0: はい、おはようございます。山下健司です。
1: 上原美月です。今朝の日曜討論は経済担当の永野博隆解説員にも加わってもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: おはようございます。今日のテーマはこちら、金利です。上原さん、金利と聞いてどんなことをイメージしますか？
1: お金を借りるときに発生するレンタル料のようなイメージでしょうか？
2: そうですね、はい、例えばですね、住宅ローンですとか奨学金など、お金を借りるときには利子がつきますし、はい、反対にお金を銀行などに預けたときも利子がつきますよね、はい、で企業向けの融資にも利子はあります。で生活のさまざまな場面で金利が関係しているんですね。この金利をめぐって今月31年ぶりとなる出来事がありました。
3: 今月、政策金利を 1% 程度に引き上げることを決めた日銀。1995年以来の高い水準に、実に31年ぶりです。街の人は、
4: 1% になった、これからどうなるかなっていう。
5: ゼロ金利って言われてる時代を生きてきた人間で、イメージがわからないです。
3: 暮らしへの影響を聞いてみると、
6: 借りた金額に対してなんか返す金額が今よりも大きくなっちゃうっていうイメージが。
7: 私立なのでお金はかかるものはかかるので、借りなきゃいけない、ちょっと大変そうだなと。
3: 一方、利上げを歓迎する声も。
8: お金を預けてる分にはまあプラスになる、もうすっごい良かったなって。
9: 預金のあるのは得だよね。
3: SNS には住宅ローンをめぐってこんな投稿も。返済が増えたら生活カツカツ、どうやって暮らしていけばいいのか。変動から固定に切り替えるか悩む時期、真剣に計算中。これから本格的な金利のある世界に向かっていくのか、そうした時代をどう生き抜いていけばいいのでしょうか。
0: 今日は2人の専門家とともにお伝えします、はい、
1: 金融論やマクロ経済学が専門の佐々木由里さんです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 佐々木さん、大学で教えていらっしゃいますけれども、学生の皆さんは今回の利上げについてどんな反応をしていますか？
10: そうですね、正直言ってまず関心があまりない。私たちの世代と違って、子どもの頃からあまりその金利を意識しないで育ってきているという意味で、そういう意味ではあまり関心がないのかなという気持ちが一番強いですけど、ただ金融論の授業とか出ているとやっぱり感想として、金利が上がって大丈夫なのかなとか、自分も運用しなきゃいけないのかなっていうような感想はよく聞かれます、
1: やっぱり漠然と不安に思っていたりする
10: んですね。そうですね、なんかちょっと焦りとか不安とか、そういうのを持っている学生も結構いるのかなと思います、
1: ありがとうございます。そしてゲストはもう一方、日本経済と家計の分析が専門の星野拓也さんです。よろしくお願いします。
11: よろしくお願いします。
1: 今見ていただいた映像では街の皆さんいろんな声がありましたけれども、どうお聞きになりました？
11: そうですね、やはりセオリー通り世代の差が出てるなというのはあって、やはりお金を借りたいその若い人たちはちょっと苦しいねっていう声が多いし、そのお金を蓄えていて金利上昇の恩恵を受けやすい、高齢の方とかはやっぱりプラスの話をするという、そういう構図がきれいに、今も出てたのかなと思います、
1: 今日ですね、住宅ローンなど家計への影響についてはこの後後ほどじっくりと掘り下げていきたいと思います、
0: はい。永野さん、はい、私が小学生の頃は銀行の預金金利が 5、6% あったと記憶しているんですけれども、はい、長い目で見ますとこの金利というのは結構変化してきてますよね。
2: はい、そうですね、こちらをご覧いただきたいと思います、
1: はい、長いパネルが出てきました、はい、すみ
2: ません、はい、これまでのですね、日銀の金利の推移をこれグラフにしたものなんですね、
1: はい、1984年から現在までをそしてグラフで見てみます、
2: はい、今回31年ぶりの 1% になったわけですけれども、はい、それより前はかなり長い期間極めて低い金利が続いていました、いわゆるこれ超低金利時代です、
1: はい、

0: この赤い線が 0% なんですけれども金利を示す青い線が確かにこのゼロのあたりをずっとこう張り付いているような感じ、長いこと超低金利が続いていたということですが、ところどころこの青い金利のグラフが途切れているのはどうしてでしょうか。
1: はい、この線がないところはですね、日銀が量的緩和政策を行っていて政策金利を掲げていなかった時期なんですね。で過去に 1% だったのは1995年でした。はい、でこの頃は肯定歩合と呼ばれていました。
0: はい、1995年ですから、まあ、バブル景気が終わった後ですね。
1: はい、そうですね。はい、でバブル期には一時 6% まで上がりましたけれども、その後バブルが弾けて金利は一気に下がりました。でその利下げの過程での 1% でした。
0: ですから、まあ、同じ 1% でも今回とこの1995年では、まあ、全く経済状況が違うということですね。
1: そうなんですね。で今は政策金利は段階的に引き上げているという局面ですけれども、まあ、当時は反対にですね、引き下げていく局面だったわけですね。で超低金利時代が始まったのは99年、でこの年にゼロ金利政策が始まりました。山一証券など相次ぐ金融機関の破綻、リーマンショックなどにも見舞われ長期のデフレが続きました。で2016年には日銀はマイナス金利政策を導入しました。
0: はい、赤いゼロの線よりも金利が低いマイナス、このマイナス金利大きなニュースになりましたよね。
1: はい、そうですね。で日銀がマイナス金利を解除したのは2024年です。長く続いた金利のない時代が終わりました。
2: はい、さて佐々木さんに伺います。この金利 1% の持つ意味をどう考えますか。
3: そうですね、やはり先ほど説明にもありましたけど、24年の春にすごく久しぶりに金利が上昇され、ゼロじゃなくなったっていうこと で、まあ、そこから、景気の様子を見ながら順番にこう上げてきて、少しずつ金利上げてきたんですよね。で、まあ、ここでやっと1までこう順調に上げることができてきたなっていうのが私の一番の印象です。まあ、そういう意味では、まあ、金融政策、まあ、1っていうのは一つのこう節目にも思えますけど、はい、やはり、まあ、まずゼロをプラスにして、まあ、それを段階的に状況を見ながら上げて、まあ、順調に上がってきたんじゃないかなというふうに私は捉えてます。
2: うん、星野さんはこの金利 1% の持つ意味どう考えますか。
4: そうですね、一つ象徴的な数字にはなるのかと思いますね。でその超低金利時代がずっと続いてきたというのは長年デフレが続いてきて、金利を下げればある程度景気がアクセルがかかるはずなんだけれども、まあ、なかなかかかってこなくて物価が上がらないっていう時代がずっと続いていたんですけど、まあ、ようやくですね、日本経済徐々にフェーズ変わってきて、インフレが定着しつつあるというところで、まあ、金利も上がってきた、まあ、それを象徴するような数字ではあるのかなと思います。
2: 佐々木さん、この、まあ、金利のある世界を迎えた今のこの日本経済の現状、これをどう考えますか。
3: そうですね、やはりこれインフレと金利と両方見ていかなきゃいけないんですけど、やはりずっとですね、長い間、まあ、本当に金利インフレ率もほぼゼロくらいで金利もほぼゼロくらいということで、まあ、ある意味すごく停滞した状態にあったわけですね。でそれをなんとか抜け出したいと思ってずっとやってきた中で、まあ、先ほどの話にもありましたけど、やっとだんだんこうインフレ率も上昇して、かつ、まあ、それに合わせて金利も上がってきた。で金融政策も、まあ、非伝統的金融政策と言われるようなまあ、量的緩和政策とかですね、まあ、いろんなことがされてきたんですけど、まあ、伝統的な通常の金融政策に戻った、まあ、そういう状態にあるのかなというふうに感じています。
2: 星野さんはどうご覧になりますか。
4: そうですね、やはりそのこの 1% という金利がついていて、でかつお給料ですね、賃金がしっかり上がるというのがここ何年か続いているので、まあ、それが定着して、まあ、賃金が上がる、物価が上がるというその、まあ、この超低金利時代にもう長いこと日本経済が目指してきた、まあ、姿に、まあ、少しずつ近づいているということではあるのかなと思います。
0: では本格的に始まろうとしている金利のある世界を詳しく見ていきます。長野さん、お願いします。
1: はい、今回日銀は政策金利をこれまでの 0.75% 程度から

0: 1% 程度へと引き上げることを決めました。
1: はい、この政策金利という言葉、はい、どういうものかお願いします。
0: はい、政策金利とは中央銀行、つまり日銀が設定する金利で、各金融機関はこの政策金利を目安として預金やローンなどの金利を決定します。
1: はい、つまり世の中の、あらゆる金利の基準になるようなものと考えたらいいでしょうか。
0: はい、そうですね。で、日銀はこの政策金利をですね、引き上げたり引き下げたりすることで物価や景気の動向を調整しようとしているわけです。
1: はい、物価を調整するために金利を上げ下げするということですが、具体的にはどういうことでしょうか。
0: はい、金利と物価の関係をですね、こちらで説明します。日銀が政策金利を引き上げますと、企業や個人が金融機関からお金を借りる際の金利も高くなるため、消費や投資が抑えられて物価が下がります。で、これが金融の引き締めです。で、反対に日銀が政策金利を引き下げますと、金融機関の金利も下がって、企業も個人もお金を借りやすくなります。で、その結果消費や投資が積極的に行われ、需要が拡大するため物価が上がります。で、これが金融緩和ですね。
1: うん、今回日銀は利上げした理由をどのように説明しているんでしょうか。
0: はい、日銀の植田総裁の代理で会見した内田副総裁は、想定を超えて物価が上昇していくリスクに対応するため利上げに踏み切ったという考えを示しました。星野さんにお伺いいたします。物価高が続く中で決定された今回の利上げですけれども、その効果はいつ頃からどの程度出てくるというふうにご覧になっていらっしゃいますでしょうか。
2: そうですね、金融引き締めの効果ということで言いますと、やはり金利を引き上げて、預金金利ですとか貸し出し金利が上がって、実際の経済設備投資ですとかそういうところに回ってくるというところで言うと、やはり外少しラグがあるんですね。半年ですとか1年ですとか、そのぐらいのスパンで経済には影響してくるのかなというふうに思ってます。で、そのラグがあるというのもそうなんですけれど、今回の利上げで、経済が例えばその、冷やす話にはなるんですけれど、大きく崩れるとかそういうことでは、ないのかなと思います。基本的には日銀もある程度経済が強いので、その調整の観点で、利上げをしているというところではあるので、それほどその利上げでその経済に深刻なショックが及ぶとかそういうことではないのかなと思います。
3: 佐々木さんはこの利上げの効果ですとかタイミングについてはどう考えますか。
4: そうですね、市場の様子をよく見ながら日銀が徐々に金利を上げてきていて、すごくその変なんていうんですかね、ショックを与えずにうまく上げてきていると。で、これはすごくどういう意味で大事かっていうと、やっぱりインフレが少し急激に進んだりして、それを急激に抑えるために金利を大きく上げるとかっていうのはすごくショックがあるわけですよね。それに対して、物価の様子を見ながら少しずつ上げていくっていうことで、大きなショックを与えずに調整ができているんじゃないかなっていうふうに思います。
3: 佐々木さんに重ねて伺いますけれども、この日銀がこの利上げをした狙い、その説明ぶりとかどういうふうに受け止めてますか。
4: は
3: い、
4: そうですね、すごくマーケットの反応をよく見ながら、フォワードガイダンスっていう言い方もしますけど、事前に少しこう様子をですね、出しつつ反応を見ながら、うまく上げていくことができているかなっていうふうに思うんですね。で、これってなんか経済のいろんなこと全てそうなんですけど、なんか起こると悪いことが起こるとやってなかったねっていう話になるんですけど、うまくできている時って意外と気がつかないので評価にもつながらないこともあると思うんですけど、やっぱり徐々にですね、金利を上げて今その他のいろんなマクロ経済にマイナスの影響を与えずに上手に上げてきているって、これはすごく評価できることなんじゃないかなというふうに私は思ってます。
3: 星野さんはこの日銀の利上げの狙いというのをどういうふうに考えてますか。
2: そうですね、やはりある程度経済が温まってきた、インフレになってきたというところで、スピード調整をしようということでは、あるのかと思います。で、インフレが先ほど画像にも出てましたけれども、上振れて高まっていくようなリスク

0: くやっているのかなと思います、
1: うん、星野さんに加算と伺いますが、このタイミングでのこの日銀の利上げということに対する評価というのは星野さんいかがですか。
0: そうですね、物価をそもそも日本銀行、政府含めてですけれど、インフレを 2% ぐらいにしていくことで、インフレ目標という政策のもとに金融政策、財政政策などをやっているわけなんですけれども、そこに向けてだんだんその物価も上がってくるようになったし、あとそのインフレっていう意味では市場の予想ですね、これからどのぐらいのインフレになっていくかという市場の予想というのもまた大事で、その予想が高いと実際のインフレも高くなってくるし、予想が低いと低くなってくるという、そういうメカニズムも経済にあると。でその予想もだんだん高まってきていますので、そこを抑えたいというところもある程度あるのかなということかと思います。
1: 長野さん、今回の利上げでは日銀の中ではどういう議論が行われたんでしょうか。
2: はい、今回の利上げは日銀の金融政策決定会合で賛成7人、反対1人の賛成多数で決定しました。佐々木さん、反対の立場からはですね、この物価の上振れリスクよりも生産雇用の下振れリスクの方が大きいという意見が挙げられましたけれども、今回の利上げによる景気面へのリスク、どう見てらっしゃいますか。
3: はい、やはり先ほどの説明にもありましたけど、金利が上がるっていうことは、企業にとっても個人にとってもお金を借りるコストが上昇するということですから、景気にブレーキをかける方向の政策だと言えます。そういう意味では確かにマイナスのですね、面っていうのもあるわけですけど、ただやっぱり全体的に、金利だけを見るとそうなんですけど、インフレ率がそもそも上がってきているとか、賃金も上がってきているとか、マクロ全体の状況で見るとマイナス面だけではないのかなっていうのを、感じられるかなというふうに思います。
1: 星野さんはこの日銀内での議論、それから賛成反対もあったという、このあたりどうご覧になりますか。
0: そうですね、ここまでの利上げということでは ある程度穏当順当な形なのかなと思っています。で、一方で日本銀行もその中立金利という数字を出しているんですけれども、やはりこれ以上上げていくと景気をもしかしたら冷やしてしまうかもしれないという水準に、だんだんと達してくる。今 1% ですけれども、1.1% から 2.5% ぐらいが、景気を、刺激もしないし冷ましもしない、そうですね、ニュートラルな水準であるという推計をしてますと。で、実際にこの水準、かなり幅が広いんですけれど、過去ずっとデフレだったので、実際に金利上げたらどういうことが日本経済に起こるかということはなかなかデータだと示しにくいというのは正直あってですね、かなり幅のある数字になっているんですけれども、ただもしかしたら冷やす影響がちょっと強くなってきてしまうかもしれないという水準にだんだん達してきているというのは先ほど反対のリスクの話もありましたけれど、妥当な意見なんだと思います。
1: 星野さん、この景気を冷やすというのは具体的にどういうメカニズムになっているんですか。
0: 一番大きいのは企業の設備投資ですね。やはりその投資を、企業が設備投資をしたいというときに借り入れ、お金を借り入れるんですけれども、そこの金利が上がっているとそこのコストがかかってくるようになってきてしまう、お金が借りにくくなってしまうので、そこからその企業の設備投資が冷え込んでしまうと、そこが一番大きなルートかなと思います。
1: 佐々木さん、この金利は為替相場にも影響してくるんだと思うんですけれども、この利上げによってどういう変化を予想されますか。
3: はい、基本的にはやっぱり円の金利を上げるっていうことは方向性としては円高方向に持っていきたいということになりますので、基本的には内外金利差、金利がですね、金利のデータとかって見れますかね。内外金利がいろいろ動いてきてるんですけど、ありがとうございます。日本はずっと低いままで来てますよね。でもここで海外との金利がすごく大きくなっている場所があります。で、こういうのはやっぱり金利の高い方の通貨がやっぱり高くなるっていう傾向から言うと、日本円に対しては円安の圧力だったわけですね。

0: したいという、まあ、アナウンスメントの効果ももちろんあると思います。まあ、ただちょっと気をつけなきゃいけないのは、為替相場は内外金利差だけで決まっているわけではなくて、基本的に円に対するとかドルに対する需要供給で決まっているわけですよね。でそれがもちろん内外金利差という要因によって動くこともあるんですけど、別の要因によっても動きますので、まあ、必ずしもその通貨の、を高くするためにだけにこの金融政策を用いられているのではないというところは、まあ、注意したいかなと思います。うん、はい、
1: 星野さん、この利上げのこの為替相場への影響効果みたいなのはどう考えますか？
2: そうですね、今ご説明いただいた通りだとは思いまして、円高方向に、まあ、基本的には圧力が働いてくるんだろうと。で一方で今難しいのは、そのアメリカですとか、まあ、ユーロのところで言いますと、今だんだんとその利下げから利上げに入っていこうかなという議論にだんだん入ってきていると。で、まあ、特にアメリカなんかはAI ですね、 AI の投資など の需要がかなりしっかりしていて、経済比較的しっかりしている、これだけその金利高い状態ではあるんですけれども、比較的経済しっかりしているので、まあ、ちょっとそのもうちょっと景気を冷やすような話をしてもいいかもしれない。でここの金利が、まあ、上がってくると、まあ、日本一生懸命追いついてきてはいるんですけれど、またちょっと離れていってしまうというのは、そういうことも考えられるような、まあ、情勢になってきているので、まあ、足元の円相場も あまりその円高方向には動いていないというような、そういう状況なのかなと思います。
1: うん、佐々木さん、今回の利上げで今星野さんからも指摘があったんですけれども、あまりこう円高の方に触れているという感じもしたんですが、そこはどう分析されていますか？
0: そうですね、先ほど申し上げたように、やっぱり金利差っていうのは一つその需要供給を動かす要因ではあるんですが、他にも要因があって、必ずしも金利差だけで動いているわけじゃないんですね。である時期すごく金利差に敏感に反応している時期があったので、割とこの金融政策がどうなるのかっていうことが市場に与える影響っていうのはすごく大きかったんですけど、まあ、今この見ていただいても分かるんですけど、今金利差下がってるわけですけど、必ずしも円高方向には動いてないです。これはやっぱりその他の需給要因っていう方が強く出ている。でまた短期長期で分けて考えると、まあ、短期ではまあ非常にその日のニュースとか、あとまあ金融政策がどっち方向だとか、そういうのもまあ影響ありますけど、やっぱり長期的にはですね、マクロのさまざまな要因が影響を与えますので、必ずしも金利差だけではない、まあ、今回は別の要因で動いたのかなっていうふうに、動いているのかなっていうふうに思います。
1: はい、
3: では今回の利上げが私たちの家計にどう影響するのか、具体的に見ていきます。長野さん、お願いします。
4: はい、日銀の利上げを受けて大手銀行に早速動きがありました。三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほ銀行のメガバンク3行は現在の普通預金の金利 0.3% を今年8月から 0.4% に引き上げると発表しました。で、おととし3月までは 0.001% でしたので、これ大きな変化ですよね。
3: そうですよね、 0.001% からすると400倍になるということで、はい、これ家計への影響どうなんでしょうか？
4: はい、その影響を具体的に見てみましょう。でこちらはみずほ総合研究所の服部直樹さんによる試算です。
3: はい、利上げの影響を年代別に見たものですね。
4: はい、そうですね。で上の青い部分は預金などの利子収入が増えるプラスの影響で、下の赤い部分は住宅ローンの利払いが増えるマイナスの影響です。はい、20代以下と30代、40代は利子収入の増加もありますけれども、住宅ローンの利払いがそれより大きいためにですね、差し引きでマイナスとなっています。はい、で一方50代と60代70代以上は保有する預金などが多いこともあって差し引きでプラスとなっています。
3: こうやって見ますと世代間で利上げの影響が変わっているようですけれども、佐々木さん、これどう見ますか？
0: はい、やはり若い世代の方が、まあ、ローンを払っている、例えば最近だと学生が奨学金を借りている、まあ、その返済が大変になるんじゃないかという話もあります。まあ、こちらちょうど今出していただいてますけど、まあ、すごく私もこういう数字で見るとびっくりするんですけど、まあ、半分ぐらいの学生がですね奨学金取っている、まあ、そういう意味では

0: 金利が上がるっていうのはすごく不安ですし、今後返していけるのかなと。まあ、特にですね、低金利が続いていたので、まあ、変動金利でお金を借りている人にとっては、まあ、それがずっと続くようなつもりでいたのに予定が変わってしまったという、まあ、そういう声は結構あります。ただ一方で同時に考えなければいけないのが、まあ、物価や賃金も上昇しているということなんですね。で、物価に関して言いますと、インフレっていうのは基本的には、まあ、持ってる資産を目減りさせ、まあ、持ってるローンをも目減りさせるという効果がありますから、お金を持ってる人はその資産価値が、まあ、小さくなってしまう。実質的にですね、買えるものの量が減ってしまう。で、ローンを持ってる人は実質的にはそのローンの名目金額は変わらないんですけど、インフレになることで価値が小さくなります。で、加えて、まあ、物価だけでなくて賃金が上昇する効果、これ考えますと、やっぱり働いてる世代にしかこの影響はないんですね、プラスの効果が。ですので、まあ、現在賃金が上昇しているということを考えると、まあ、必ずしもこれだけ見ると、まあ、すごく不安な気持ちで、若い世代には良くない、金利が上がって大変だっていう気持ちもするんですが、まあ、一方でそのインフレの効果、賃金上昇の効果を一緒に考えると、まあ、必ずしも、若い世代に不利というよりは、まあ、そうでない面も一緒に起こっているということを、まあ、合わせて考えないといけないなというふうに思います。
1: この住宅ローンが増える分はあるんだけれども、ちゃんと賃金も増えている部分があったりす
0: は
1: る
0: い、
1: ということですね。
0: もちろんですね、その個人の立場によって組み合わせが悪ければ非常に苦しい状態にはなると思うんですけど、まあ、平均的に見ますと、まあ、賃金は上昇している、インフレ率も、まあ2、3%ぐらいのところで推移していますから、そう考えるとですね、随分その影響はあるかなと思います。
1: 星野さんはこの利上げへの家計への影響をどう考えますか。
2: そうですね、やはりその冒頭の VTR にもありましたけれども、まあ、素直にやはりその若い人にはその、まあ、負担の方が大きいし、高齢者の人には恩恵の方が大きいよねという絵が、まあ、きれいにこの数字でも出ているのかなと思いますと、今ご説明いただいたように、まあ、広く見るのが重要だというのは同意でございまして、やはりインフレになっている、賃金が上昇している、あとその株価が上がっているというのも結構大きな話であってですね、まあ、株価足元でもそのかなり上昇しているわけなんですけれども、特にその若い人っていうのは株とかリスクのある資産を、まあ、持ちやすい。で、一方で高齢者の人は持ちにくい。それは何でかっていうと、まあ、今上がってるからといって、まあ、もしかしたら明日には下がっているかもしれないっていうお金を、まあ、高齢者の人はなかなか持ちにくいんですね。そのお金が減ってしまうと、もうすぐ生活にヒットしてしまうので、一方で若い人だとその余裕のある資金であれば、まあ、長めに持っていれば、まあ、株が上がるんであれば、まあ、リスクは取りやすいというところはあるので、まあ、そういったところもまあ含めて、まあ、総合的に考えた方がいいというのはその通りかなと思います。
1: 星野さん、このグラフで右の方の平均のところですね、プラス2万円ということなんですけれども、これはこう世の中の人たちにとっての実感に近いんですかね。
2: そうですね、まあ、ちょっとどっちかなっていうのはあるんですけど、これもまたその総合的に見た方がいいのかなとは思いますね。この金利のところだけ取り出すと、その家計にプラスということなんですけれども、まあ、さっき申し上げたように、企業の設備投資が冷えるであるとかで、まあ、それが冷えるんであれば、売上が落ちて、まあ、もしかしたらお給料にもマイナス影響が及ぶかもしれないというところではあるので、まあ、ちょっとこの金利への影響だけでその、まあ、家計にプラスかマイナスかっていうのを、まあ、論じるっていうのは、少し控えた方がいいかもしれないっていうのはありますね。
1: 佐々木さん、いかがですか。
0: そうですね。あと、まあ、これはあくまでも金利の影響なので、先ほどお話ありましたように、まあ、家計によってはさまざまな投資も行っているところもありますから、まあ、そういうところまで含めるとまた違うのかなっていうのと、あと、まあ、実際その先ほど言ったように、まあ、なんか金利に慣れていない世代っていうのは、実は引き出しの中とか、まあ、タンス預金って言いますけど、タンスの中とか、まあ、普通預金にお金を置きっぱなしだったりするので、そういう人はちょっとこの利上げでプラスっていうイメージは持ってないかもしれないですよね。はい。
1: 星野さん、先ほど佐々木さんからも奨学金の話、それから

0: 街頭インタビューでもあったんですけれども、星野さんもあの大学院などで教えてらっしゃると思うんですが、学生の反応などいかがですか。
1: そうですね、やはりその学生の方もそのやはり金利が上がってきたというところで、まあ、奨学金の負担ももちろんなんですけれども、あのやはりその若いうちからその投資ですね、そこに関心をまあ持ち始めている人っていうのはやはり増えているのかなと思いますね。その金利、まあ、ついてきた、デインフレになってきた、まあ、株が上がりやすくなってきたっていうところで、まあ若い人にもその投資の意欲というか、まあ、そういったものが広がっているというのはあるんだと思います。
0: これであの住宅ローンについて詳しく考えたいと思います。長野さん。
2: はい、住宅ローンには大きく分けて変動金利型と固定金利型のこの2種類があります。で、変動金利型はこの日銀の政策金利にほぼ連動するものなんですね、
3: う
2: ん、
3: ということはこの変動金利型で今返済している人は今回の利上げで負担が増すということなんでしょうか。
2: はい、ただですね、ほとんどの金融機関では政策金利が上昇しても返済額が直ちに増えないというルールを導入しています。一方の固定金利型は借りた時から金利は変わりません。星野さん、これ変動かですね固定か、どちらにしたらいいかこう迷ってらっしゃる方多いと思いますけれども、これどういうふうに考えたらいいでしょうか。
1: そうですね、永遠のテーマではあるんですけれども、やはりその自分の家計の状況によってっていうのが大きいんだと思うんですね。で、変動金利というのはやはりその金利が、まあ、上がった時に負担が増えてしまうということが、はい、出てくるので、まあ、やはりリスクがあると。で、まあ、ただお金がある程度余裕があって蓄えがある程度あるんであれば、多少金利が上がってもそこはカバーできる。で、蓄えがあればそこから得られる金利というのも増えてくるんですね。金利が上がってくると。で、まあ、それは利子かもしれないし、株が上がってくるんであれば配当かもしれないし、まあ、そういうところもあるので、まあ、変動で借りるんであれば多少バッファーがある人はそれを選択肢に入れてもいい。ただそのカツカツでまあ、借りるとか、まあ、そういう形であればちょっとリスク出てくるので、まあ、固定金利というのがより優位なのかなというふうに思います。
0: 佐々木さんはどうお考えになりますか。
4: そうですね、もうこれ金利がどんどん上昇していくということであれば、まあ、当然固定の方にしておいた方が安全じゃないかというふうに考えると思うんですね、はい、ですけど、まあ、実際どうなるか、まあ、誰もわからないわけです。でそう考えると変動にするのか固定にするのかっていう、まあ、一番のあれは、まあ、リスクを取りたいのか、まあ、取りたくないのか。
0: リスクを、
4: でやっぱり上がって金利が上がった時に返済できなくなるというリスクを、まあ、もう取りたくないという気持ちが強ければやはり固定にするべきですよね。これは、まあ、実際には上がらなかったとしてもそのリスクを取らないで安心していられるっていうところを買っているっていう意味でもあると思います、まあ、ただ一方で先ほどの星野さんの話のように、まあ、金利が少し上がってきてから若干の余裕があるんであれば、まあ、上がってきてから少し考えてもいいという人もいると思います。ですので、まあ、直ちに固定に移さないとリスクが高いという考えるか、まあ、若干の余裕を持って考えるかっていうのは、まあ、予想によるところもありますね、はい、
0: 星野さんどうぞ。
1: そのリスク、今おっしゃっていただいたようにそのリスクを取れるか取れないかというところがもちろん重要で、それはきっとライフスタイルによって変わるのかなと思うんですね。お金が返せなくなった時に、まあ、家を売らなければいけないとかそういうことになりうるわけなんですけれど、まあ、最悪その、まあ、家売って引っ越せばいいやっていう考えの人と、まあ、例えばお子さんとかいらっしゃったら小学校が変わっちゃうとか、まあ、そういうところもあると思うので、そのリスクがより打撃が大きい世帯にとってはそのリスク取りたくないよねって、まあ、そこもその自分のライフスタイルどういうふうにまあやっていきたいかっていうところもまあ含めて考える必要があるのかなと思います。
0: 長野さん、お二人の意見聞いてどうですか。
2: やっぱりですね、まあ、変動金利は将来のその金利がどういうふうになっていくのかっていう、こう見通しのもとにこう変わってきますのでですね、変動なのか固定なのか、そのリスクを どこまで取れるのか、家計の状況に合って選択をですね、する必要があるというふうに思います。
0: 佐々木さん、今こうマンションの価格も結構上がってますよね、はい、でやはりその購入する方たちっていうのはマンションの価格も上がる、うん、金利のことも考えなきゃいけない、うん、こう悩ましいんじゃないでしょうかね。
4: いや、それは本当にそう思いますね。で、まあ、非常に上がってもう若い世代の人がどうやって住んでいけばいいのか、まあ、これはもうすごく大きい問題だと思います、まあ、この件に関して

0: では、資産価格の高騰ということで、住宅価格だけに限らずですね、株価の高騰とかいうことで、日本の中で、これから、すごく長期的に言うと、格差社会にならないようにしなければいけないっていうことなどを見据えて考えていかなきゃいけない問題かなと思います。
1: 星野さん、このマンションをどういうタイミングで買うかっていうことを悩まれている方も多いと思うんですが、どういう、判断材料ありますか？
2: 私はあまり一番安い時に買って、値上がりするタイミングで買おうとかっていうのは、あまりそういう考えでやらない方がいいのかなと思うんですね。さっきも申し上げたんですけれど、

0: プランがちょっと変わってきてしまうよねみたいなところも出てくるわけなので、やはり一番優先にすべきは、まあ自分がどういうその人生プランをやっていきたいかっていうところを、まあ一に置いて、まあ考えるというのが、まあ一つ重要なのかなと思います。
1: 星野さんに重ねて伺います。利上げの影響を受けるのは家計ではだけではなくて、冒頭にもお話し出たように企業も影響を受けますけれども、その企業への影響というのはどう考えますか？
0: そうですね、やはりその企業の負担というのが増えるわけなんですけれども、特にやはり中小企業、財務基盤が、まあ、あまり強くない中小企業の方がやはりより影響が大きいよねというところでございまして、こちらでもその規模ごとに、企業の規模ごとにその利息の増え方というのを見てますけれども、中小企業の方がお金たくさん、まあ、借りているという状況なので、まあ、金利の上昇というの影響が、まあ、大きいと。でその金利が、まあ、ある時代、まあ、ないしは賃金なり人件費なり、まあ、あとは物価が上がっていく時代になると、よりそのコストが上がっていくので、まあ、企業もそのしっかりとその稼がないといけない、その増えた分のコスト分新しくその稼ぐ手段を考えないといけないという時代に、まあ、だんだんなってきているということなので、まあ、そういう意味では企業もそのたくさん工夫をしないといけないとか、そういう時代になってきているのかなと思います。
1: 佐伯さんはこの企業への影響どう考えますか？
2: そうですね、今 の星野さんのおっしゃる通りだと思います。それでやはり大企業はさまざまな資金調達手段があるわけですけど、まあ、中小企業になってくると資金の調達手段というのはある程度限られてきます。やっぱり金融機関から借りている割合も非常に多いので、まあ、金利から直接の影響を受けるところが多いと思います。またこの 1% の利上げそのものだけではなくて、まあ、徐々に上がってきていることから、まあ、今後の予想ですね、まあ、今後も金利が上がってくるんじゃないかということを考えて、まあ、現在の計画を立てなければいけないわけですから、まあ、そういう意味でも影響は大きいし、まあ、中にはただ早めに借りておこうということですね。今設備投資を増やすところもあるでしょうし、あと、まあ先ほど言ったように、まあ、インフレなどその物価が上昇しているというところもあるので、まあ、その価格が上げられるということで相殺されている部分もある企業もあると思います。はい、
1: 長野さんは企業を取材する機会も多いと思うんですが、はいはい、この企業の反応どんなふうにこう感じてますか？
3: そうですね、やっぱり中小企業のお話先ほど出ましたけれども、中小企業が今何に直面してどんな課題に直面しているかといいますと、やっぱり人手不足なんですよね。で、人手不足でやはり人件費のそのコストというのが上がっています。でさらにその原材料費も上がっていますと。でそこにこう日銀のこう利上げによって資金調達のコストが高まってくるわけですので、この中小企業のその経営にですね、どういった影響が出てくるのかっていうのはより注意深く点検する必要があるというふうに考えています。
1: 星野さん、このイラン情勢などもあっていろいろこの経済情勢あるんですけれども、中小企業はどういうことを考えていったらいいんでしょうかね？
0: そうですね、やはり金利のある時代、コストの上がる時代になってくると、例えばその人件費が上がってくるんであれば、まあ、省力化、より少ない人数で事業を回せるようにしていく、まあ、それは投資なのかもしれないし、ビジネスモデルの変革なのかもしれないしというところなんですけれども、やはり工夫が必要になってくるということだと思います。で、あとはその中小企業同士がその、まあ、効率化のために、まあ、M&A などでその合併するとか、まあ、そういう動きも出てきていまして、まあ、そういうところも一つ選択肢として、まあ、考えておくべきなのかなと思いますね。
1: 佐々木さんはどう考えますか？
2: そうですね、まあ、具体的にっていうとなかなか難しいですけど、はい、やはり将来の動きを予想し、あとはその、まあ、価格の転嫁できるかどうかっていう状態とかを考えて、まあ、計画を立ててきてということになるかなと思います。でまた先ほどのやっぱり賃金が上昇している、まあ、人を確保しなければいけないということ、まあ、その影響もすごく企業にとっては負担になっていますので、まあ、そういった中で予定を立てていかなきゃいけないのかなというふうに思います。
1: うん、星野さんに伺います。この金利のある世界を生き抜いていく上で、うん、我々どのようなことが求められるんでしょうか？
0: そうですね、まあ、端的に言うとデフレの時代が デフレの時代と何が違うかというと、そのデフレの時代はやはりその動かなくてじっと待っていることにメリットがある 時代で、インフレはその

0: を動いて積極的にチャンスを取りに行くことに、まあ、メリットが生まれる社会なんだというふうに整理するのがいいと思います。で、一つその端的に出ているのは人手不足になっているんですね。でインフレ人手不足なので企業が一生懸命人欲しいわけです。で何が起きているかというと昔って日本はその転職するっていう判断をしようと思った時になかなかそのお給料が上がらない、転職してもお給料下がっちゃうからこのままとどまる、ある種そのデフレの時代はお給料上がらないので、年功序列のそのまま企業に同じ企業にずっといるのが、正解だったと。一方でそのインフレの時代になってきて企業が一生懸命人を取りたいということになってくると転職して賃金が上がる人というのが、だんだん増えてきているというところはあるので、動いて、チャンスを取りに行く人にメリットが生まれやすい世の中にはなっているのかなと思いますね。
1: 佐々木さん、星野さんからこの動くことがメリットというご指摘ありましたけれども、いかがですか。
2: そうですね、やはりもちろん動くことで、それによって結果的にこう日本の産業構造もですねいろいろ動いていく、そういうのすごく重要だと思います。でそれともう一つはやっぱり冒頭申し上げたんですけど、やっぱり今の若い世代の方は、金利がない、インフレもないっていうところで育ってきている、この中で、この環境変化をしっかり捉えてほしいなというのはありますね。でもちろん金利を稼ぐっていうのも、考えなければいけないし、あるいはですね投資をしていく、貯蓄から投資へっていうふうなことがよく言われますけれど、今金融教育もすごく盛んになってきています。で、また制度も改正されてですね、NISA、イデポといった、制度上使えるものも増えてきています。でそういった中で、どんな選択肢があるのかっていうのをやはり知っておくことはすごく重要だと思います。ただ勉強すればいいっていうわけでもないんですけど、どんな選択肢があって、放っておいたら、星野さんはさっきおっしゃってましたけど、放っておいたら、だんだん目減りしてしまう、その自分の資産をどういうふうに守る方法があるのかなっていうことを知ることはすごく重要、今の局面では重要かなというふうに思います。
1: 星野さんいかがですか。
0: そうですね、やはり投資の広まりというのはデフレからインフレになってくるにつれてやはり変わってくるのかなと。先ほどグラフ出していただきましたけど、足元でもその家計の金融資産全体に占める株ですとか投資信託ですとか債券、そういったものの割合が、少しずつ高まってきているというところがあります。で一方でですね、これ国際比較をした図出ますかね。国際比較をしてみると、これ家計の金融資産の割合ですねについて、主要国について、見ているんですけれども、依然としてやはり日本ってまだ現預金が多いよねという状況では、あるのかなと思います。で、ずっとそのデフレの時代から貯蓄から投資へっていうのはずっと言われてきたんですけれども、なかなかそのお金動いてこなかった、みんな現預金で、それはさっき申し上げたように別に現預金でよかったんですね。動かなくても現預金の価値ちゃんと守られてる、デフレの時代だったので動かないのが正解だったんですけど、だんだんそのインフレになってくるとアメリカ、ドイツ、フランス、イギリス、いずれもその先進国インフレが定着している国ですけれども、そうなってくれば現預金の割合というのは、ある種必然的に下がっていく、下げていくことが、合理的な時代にはなってくるので、日本もここはこれから動いていく可能性が高いのかなと思います。
1: 佐々木さん、今日本はその現預金の比率が多いという指摘があったんですけれども、例えばその、一定の資産を持つ高齢者は今後どういうことを考えていく必要がありますか。
2: そうですね、やっぱりインフレ時代になってくると、資産が目減りしてしまうということを考えると、やはり運用を考えていかなければいけない、ただしもちろんですね、元本割れっていうのもありますから、必ずしもリスクをただ取ればいいというわけではないんですが、なるべくリスクを分散した形で、そういう意味では、いろんな方法を知るっていうのはすごく重要なんですけど、いろんな形で、資産を運用していくっていうことが大事なのかなというふうに思います。で先ほど星野さんのおっしゃったことにまさに私もすごく同意するところがあって、日本人は現金預金が半分ぐらいで何も知らないから運用しなかったんじゃないかみたいな意見がたまに聞かれるんですけど、そうじゃなくてやっぱりこの30年間はですね、元本割れさせたくないという気持ちから言うと、現金預金で持っているのが、

0: 一番いいんじゃないかっていう、まあ、あの判断だったんじゃないかなと思うんですね。まあ、ただもう今そのまま放っておくとインフレによって目減りしていますから、まあ、元本がある意味実質的には割れてっちゃうわけですよね。なので、まあ、そういう時にあのリスクを分散しながらあの少しずつこう、金利とか、まあ、利回りを得ていくっていうことはすごく重要だと思います。
1: うん、星野さんはこの高齢者どういうことを考える必要があるか、いかがですか。
2: ですね、あの、まあ、高齢者の人たちも一つあの重要なのはあのこの別に高齢者はその預金の収入と年金の収入だけが稼ぐ手段ではなくてあの働くっていう手段もあるわけです。で実際にその、まあ、人手不足になってて賃金が上がっていますっていうそういう恩恵を、まあ、高齢者の人も取りに行くっていうことは、まあ、一つあり得る考え方なのかなと。あのもちろんその現役時代と同じように、まあ、バリバリ働くっていうのはなかなか厳しいかもしれないんですけれどあの、まあ、運用収入と年金と、まあ、あとは働いての収入、まあ、三本柱で、まあ、うまく家庭をやりくりしていくっていうことが、まあ、これから求められてくるのかなと思いますね。
1: 佐々木さん、あのこうずっと金利のない世界を生きてきた若い人たち、うん、こうどういうふうにこう意識を変えていけばいいんでしょうかね。
0: そうですね、あの、まあ、やはり今まで、まあ、例えばですね、まあ、私が子どもの頃とかはお年玉とかもらうと定期預金にしようかなとかっていうのあったと思うんですね。うん、でその時に例えば1年なのか3年ものの定期預金なのかっていうのをこう金利を比べたりする。でそれがこう年利で表されてて、でそれはもう自然に学んでたと思うんです。ただやっぱりここ30年ぐらいの間にですね、まあ、そういった意識がすごく下がってしまっている。なのでやはり金利ってどういうものなのかな、まあ、放っておいたら資産が実質減ってしまうんだから、まあ、どんな方法を使えばいいのかなっていう知識はやはり必要だと思います。で、まあ、なんかあの必ずしもですねあの金融経済 の, そのリテラシーを上げた方がいいとは言いますが、すごい難しいことというよりも、まあ、身近なところで必要な使える知識っていうのをつければ、まあ、まずは十分なのかなというふうに思いますね。
1: はい、永野さん、この金利のある世界にこう臨む心構えいかがですかね。
3: そうですね、やっぱり、まあ、これまでとはこう局面が変わってきているというあの認識をまず持つということが大事なんじゃないかなというふうに思います。で資産運用に対する関心というのが、まあ、ものすごくこう高まっていくということになると思うんですけれども、まあ、今株価歴史的な上昇局面に入っているとはいえ、やはり下落の損失リスクというのもありますので、まあ、その辺のこうリスクの認識をしっかり持って資産を賢く運用していきたいというふうに私自身も思っています。
4: では金利のある世界はどうなっていくのか、関心が高まっているのが今後の金利の動向です。
3: はいはい、日銀が利上げを決定した今月の金融政策決定会合では、今後の金融政策について経済・物価が見通し通りに推移すれば利上げを進めていくというこれまでの方針を維持すべきであるなど、今後も段階的な利上げを検討すべきだといった意見が複数上がりました。一方、政府からは日銀に対し今回の利上げについて説明責任を果たすとともに、過度な景気変動が生じた場合には主体的かつ適切な対応が重要だといった意見も出されました。
1: 星野さん、日銀はこの先の利上げも検討するという姿勢ですが、いかがですか。
2: そうですね、基本的にはそういう方向でいくでしょうし、それで良いのかなと思います。まあ、ただやはりそのペースといいますか、そこは丁寧にやる必要があるのかなとは思っていまして、まあ、先ほど申し上げたように、そのやはりその日本ってそのデータがないんですね。この金利引き上げてどういう経済に影響どういうふうに及んでくるかというところが、まあ、なかなかわからないといったところはありますので、まあ利上げして、まあ、経済丁寧に見て、まあ、マイナス方向の圧力が、まあ、極端に強まっていないか、まあ、そういったところは点検しながら丁寧に進めていく必要があるのかなと思います。
1: うん、佐々木さんはどう考えますか。
0: そうですね、まあ、本当に日銀から発表されている通りだなと思うんですけど、まあ、要は経済物価がどうなっていくかということに全てかかっていると思います。で私が見ている限りもやっぱり日銀はまあそれをしっかりですね捉えて、 まあ、それに合わせて徐々に金利を上げていっていますので、まあ、これが実際景気が、ね、何か冷え込むとかですね、まあ、そういうことがない限りは、まあ、まだもう少し利上げしていくのかなと。で、世界的な基準から見ても、まあ、日本の金利は低い状態にあると言えますし、また物価がある程度ある水準で進んでいることを考えますと、まあ、実質金利といいますけど、要するに名目のこの金利だけではなくて、まあ、ここから物価上昇の効果を引いて考えた場合、まあ、そこまで大きいところに高い金利になっているわけではないっていう局面もあると思います。で、ですのでそう考えるとまだ今後ですね、様子を見ながら上げることは可能なのかなというふうに思います。
1: 星野さん、この日銀のこの市場との対話とか、そういったところはどういうふうにご覧になってますか？
2: そうですね、まあ、かなり丁寧にというか、ゆっくりと、まあ、利上げしているというところからも分かるように、まあ、そうですね、市場との対話も丁寧にやっているのかなとは思っています。で、やはりその経済への影響というのが、まあ、これから深刻にならないかというところも、まあ、情報発信ですとか、まあ、あとはその物価のところというのがどういうところで、まあ、判断していくのか、何をどういう指標を持って、まあ、上がっている下がっているっていうのを、まあ、きちんと判断するのかとか、まあ、そういうところは丁寧にやっていく必要があるし、まあ、ある程度に日銀も頑張っているのかなと思っています。
1: 佐々木さん、どうぞ。
0: そうですね、やはりこのちょっと怖いのが、金利を上げるのがやっぱり遅くなってしまって、どんどんインフレ率が思いがけず上がってしまったりした時ですね、まあ、その時に一気に金利を上げて対応するのはすごく経済にとってマイナスの効果があります。そういう意味で言うと、まあ、徐々に上げるっていうのがすごく重要で、ちょっと初めにも申し上げたんですけど、うまくいっている効果って見えにくいんですよね。バブルの時に、バブル崩壊した時は大騒ぎになるんですけど、バブルが大きくなっている時に誰かがそれを少し抑えてもちょっと気づかないで終わっちゃうみたいなところがあります。ですので、まあ、今資産価格もかなり上昇している状態にありますから、まあ、ここでですね、まあ、例えば日本のバブル時代っていうのも金利をもっと早く上げた方が良かったんじゃないかっていう議論はたくさんあるんですね。ですので、まあ、そういった、まあ、全体のマクロ状況を考えると、やはりこう上げていく方向にまだあるのかなというふうには思います。
1: 星野さん、この利上げをする時の注意点、その景気への影響などどういうふうにお考えになりますか？
2: やはりその企業への設備投資、特にその足元では特に政府がですね、成長投資を積極的に押し出そうということをやっていますの で、実際にやっぱり人手不足で日本の人口減少で成長力がある程度落ちていくんじゃないかというのは見込まれているので、きちんとその投資をして、まあ、稼ぐ柱を作っていこうというところは政府の財政政策も正しい方向性なのかなと、まあ、思うんですけれども、やっぱりそこが行き過ぎるような話になってくると、どうしてもそのインフレ圧力が高まってくると、まあ、日銀も一生懸命金利を上げなければいけなくなってくる。で、そうなってくると、やっぱりその政府もお金を借りている主体なので、お金が借りにくくなってっていうことになってくる。で、民間の投資も出にくくなるので、まあ、財政政策も金融政策もそのやはりバランス取りながら丁寧にやっていく必要が足元高まっているというのは一つ重要なのかなと思います。
1: 長野さん、はい、長野さんは日銀の今後の判断についてどう見てますか？
3: これはですね、すごく難しい舵取りが続くだろうなというふうに見ています。イラン情勢を起点としたですね、経済の不確実性は一頃よりも低下しているとは言ってもですね、やはりまだ日本経済は楽観できないような状況だというふうに思います。やっぱり景気のその下振れリスクをどういうふうに考えて政策運営していくのか、日銀のこの判断というのがですね、今後ますます重要になってくるというふうに思います。
1: 星野さん、いかがですか？
2: そうですね、イラン情勢の話ももちろん今難しさを増してるんですよね。特にその不確実性といいますか、その、まあ、イランの足元では、まあ、合意があって、やや原油価格なども落ち着いてきているんですけれども、じゃあ本当にこれがそのまま続いて元に戻るのか、特にそのエネルギーのショックというのは日本経済にとってはかなり影響が大きい話になってきますので、まあ、そこも両にらみで、景気が 良くなりすぎるリスクと、そのエネルギーの話で、経済に打撃が及ぶリスク、さまざま目配せが必要な状況にはあるのかと思いますね。

0: 木さんはどう考えますか。
1: そうですね、私も同じように思います。あともう一つ加えるとすると、はい、やはり経済の動向っていうのは将来どうなるかっていうこの期待とか予想によってかなり現在の経済行動が動かされますので、まあ、そういう意味で日銀がですねどういう方向を取っていくのかっていうのを少しずつ姿勢を示しながら情報を与えながら様子を見ていくっていうのがすごく重要になっていくのかなというふうには感じます、
0: うん、星野さん、今日は金利の話を中心に見てきましたけれども、今後のこの日本経済を考えていく上でのポイント、うん、どう見ますか。
2: そうですね、私比較的このインフレが定着しているというところはポジティブに捉えていいのかなと思っていて、さっき申し上げたようにその動かないで、いることがメリットのある時代から動くことがメリットのある時代になっているんですね。で、経済成長ってもうまさに動くことなんですよね。新しい投資をするであるとか、より高いお給料のところに行って稼ぐであるとか、そこが原動力になってくるので、もちろんそのコストアップで苦しい人たちというのはいるんですけれども、そのコストアップに対して、よりその稼ぐところ、家庭も企業もそうだと思いますけれども、そういうプレッシャーがかかってくる、それがそのポジティブな形で経済成長を押し上げるっていう方向に、行くと、それは日本経済にとっては悪い話ではないんだと思います。
0: 佐々木さんは今後の日本経済を見ていく上でのポイント何だと思いますか。
1: そうですね、やはり今後の日本経済という意味で言うと、やっぱり成長、これはすごく重要で、今変動、金利もはじめですね、もうマクロ経済がいろんな形で変動してきています。それにうまく乗って日本経済の、成長を高めて、本当の意味でですね、やっぱり日本でいい、サービスや、ものを作っていく、これがやっぱり本当の超長期で見た日本にとってのプラスの効果になっていくと思います。
0: 星野さん、家計にとっては今後のこのライフプランを考える上でどのような目配りをすればいいか改めてお願いします。
2: そうですね、やはりじっと黙って動かないというところが、デメリットになってきているということが、やっぱり大きい話なので、それはその先ほどの転職とか働くにしてもそうですし、投資にしてもそうなんですけれども、ずっと例えば企業だったら労働だったら年功序列で給料が守られてたっていう時代から、より自分でちゃんとより稼げる職場を探すであるとか、そういうことが求められる時代にはなってきているかと思うので、家庭についてもそういう心構えがあると良いのかなと思いますね。
0: 佐々木さんはいかがですか。
1: そうですね、家計という意味ではやはりプラス面マイナス面今日の中でいっぱい出てきたと思うんですけど、それをしっかり見据えて、いろんな選択肢ですね、先ほど申し上げたような投資の選択肢などを備えていくということも重要かなと思います。
0: プラス面マイナス面を考えていく。
1: そうですね、はい、
0: これなかなか若い人たちにとってはあれですね、難しい面もあり
1: ますね。そうですね、はい、でもやはり名目的に動かないのに慣れてしまっているので、インフレによる影響っていうのを意識してもらいたいと思います。
0: 時間になりました。
3: 日曜討論、今朝は金利について専門家のお二人と永野解説員とお伝えしました。皆さん、今朝はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: 10時の NHK ニュースです。気象庁の観測によりますと、今日午前5時21分ごろ、岩手県沖を震源とするマグニチュード 6.1 の地震がありました。この地震で震度5弱の揺れを青森県八戸市と岩手県の普代村で観測しました。岩手県沖では今月25日にマグニチュード 7.2 の地震が発生し、青森県で震度6強の揺れを観測しましたが、今回はその地震の活動域で起きたということです。気象庁は25日の地震から1週間程度は最大震度6強程度の地震に注意するよう呼びかけています。なお今回の地震では長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級1を青森市で観測しました。気象庁によりますと、階級1は高い建物の室内にいるほとんどの人が揺れを感じるとしています。 次に、南米ベネズエラで24日に2度発生したマグニチュード7を超える地震では、これまでに1430人の死亡が確認されました。生存率が急激に下がるとされる地震発生から72時間が過ぎる中、倒壊した建物などに取り残されている人たちの救出が急がれています。南米ベネズエラでは24日夜、北西部を震源とするマグニチュード7を超える地震が2度発生しました。ベネズエラ議会のロドリゲス議長は27日午後、国営テレビで、これまでに1430人の死亡が確認され、3238人がけがをしたと明らかにしました。一方、連絡が取れない家族や知り合いの情報を集める民間のサイトに、連絡が取れないとする情報が寄せられた人は27日午後の時点で5万5000人余りに上っています。ロドリゲス議長によりますと、各地で被害が出ている中でも、首都カラカスに隣接するラ・グアイラ州の被害が深刻だったとして、救助活動が続けられているほか、これまでに各国から合わせて2000人を超える救助隊が到着するなど、国際社会からの支援も本格化しています。ただ、生存率が急激に下がるとされる地震発生から72時間が過ぎていて、倒壊した建物などに取り残された人たちの救出は時間との戦いになっています。中国軍とロシア軍の爆撃機が昨日、東シナ海上空から四国沖の太平洋上空にかけてなど、日本周辺を共同で飛行したことが確認されました。防衛省は外交ルートを通じて重大な懸念を伝えるとともに、警戒と監視を続けています。防衛省によりますと、昨日午前から午後にかけて、東シナ海上空から日本海上空にかけて飛行した中国軍の爆撃機2機が、日本海上空でロシア軍の爆撃機2機、哨戒機2機と合流し、東シナ海上空まで共同で飛行したことが確認されたということです。この際、中国軍の戦闘機2機とロシア軍の戦闘機1機も飛行しました。また午後には、すでに確認されていたロシア軍の爆撃機2機と新たに飛来した中国軍の爆撃機2機が東シナ海上空で合流し、四国沖の太平洋上空まで長距離を共同で飛行したことが確認されたということです。この時は中国軍の爆撃機4機とロシア軍の哨戒機2機も飛行しました。一連の飛行に対し、航空自衛隊の戦闘機がスクランブル、緊急発進して警戒監視にあたり、領空侵犯はありませんでした。防衛省によりますと、中国軍とロシア軍の爆撃機による共同飛行が確認されたのは去年12月以来で、今回が10回目だということです。防衛省は、日本に対する G 行動を明確に企図したものだとしていて、両国に対し外交ルートを通じて重大な懸念を伝えるとともに、警戒と監視を続けています。10時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻は10時5分になります。

0: 皆さんこんにちは。6月28日日曜日、子ども科学電話相談始まります。今日も11時50分まで時間の許す限り皆さんからの質問にお答えしていきます。スタジオの進行を担当します、アナウンサーの柘植恵美です。今日は天文、宇宙、植物、科学、この3つの分野でお送りします。回答してくださる先生をご紹介します。天文宇宙はコスモプラネタリウム渋谷チーフ解説員の永田美恵先生、植物は東京大学大学院理学系研究科教授、そして東京大学大学院理学系研究科附属植物園園長の塚谷博一先生です。科学は法政大学教授藤田光孝先生です。先生方よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 近況などを伺いたいんですが、永田先生はお忙

0: 日々を過ご
1: していることで、はい、ここ1ヶ月ちょっと本当にいろいろなところに行かせていただいて、まずハワイのマウナケア山頂のスバル望遠鏡に酸素ボンベをつけてですね、見学させていただき、その2週間後に沖永良部に行ってきて、プラネタリウム、古いあのいい機械があるんですけれども、有志の皆さんと一緒に復活をするお手伝いをし、そして一昨日ですね、福岡で行われておりましたあの国際プラネタリウム会議に出席させていただいたんですけれども、あの世界のプラネタリウムの関係者解説員の方が一堂に集まって、いろいろなあの情報交換をするという中で、本当に思ったんですけれども、どの国の人もやっぱりあの星空はつながってますからね、見上げて、星をこう多くの人に伝えることをすごく大切にされていて、ああ本当に本当にあのこのこういうこうみんなが星を、眺めて同じあの宇宙のことを語れるっていうのは素晴らしいなと、もう世界がねこんな風にあのどこの国の人たちも同じように星空の話ができる、こう平和な世界になってほしいっていうのをね改めて思いました。
0: 本当ですね。
1: でも本当にね素敵な時間でした。
0: あ、そうですか。はい、今日もよろしくお
1: 願いします。よろしくお願いします。
0: そして塚谷先生は、
2: はい、私雨男なんですよ。
0: 雨男、
2: はい、であの昨日うちの植物園小石川植物園で、はい、ちょうど今葉っぱの展示会やって、前回ここでちょっとご紹介したんですけど、はい、葉っぱの展示会に合わせて昨日は実は親子葉っぱ探検みたいのをやる予定だったんですけど、あのご存知のように台風7号8号と続けて、うん、訪問してこられたので残念ながら流れました。はい、はい、もう一つで、ね、先週実はあのここでやっぱり前回お話したんですけど、岡山の方で一般講演会やったんですけど、それはやれたんですけど部屋の中だったので、岡山なんで晴れの国のはずだったんですけど、やっぱり雨を降らしてしまいまして申し訳ない、
0: 申し訳ない、すべて塚谷先生がもうどういうことではないんでしょうか。じゃあまた日を、
2: そうです ね、植物園のイベントはまだやってるので、また秋に新しいイベントをやると思います。その時はぜひ皆さん応募してもらえば、
0: 楽しみに、ね、してみた皆さんも、は
2: い、雨が降らないように
0: そうですね、そのあたりも願いながら、はい、そして藤田先生は、
3: はい、私たち毎月最終月曜日にあの観測会を、天体観測をやるんですけど、はい、雨だと実験教室、でどうやら明日も雨か曇りらしいので、はい、何の実験をしようかなと考えているところです。
0: 今考えてらっしゃる。
3: 今考えるんです晴れると思ったんですけど、
0: 思ったけどもですね、
3: なんかちょっとうまくないので。
0: じゃあちょっとこれから考えながら
3: 頑張ります、
0: はい、よろしくお願いします。今日の放送11時50分までです。質問は電話と番組のホームページで受け付けています。電話番号は03-3485-8888、 03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページでも質問を受け付けています。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。パソコンやスマートフォンから送ることができます。皆さんからの質問お待ちしています。さあでは最初の質問に参りましょう。最初は鹿児島県のお友達です。こんにちは。
4: おはようございます。
0: はい、元気ですね。
4: 鹿児島子です。小学校1年生です。
0: あ、しっかりとご挨拶ありがとうございます。高橋真子さん、どんな質問ですか。
4: 流れ星は流れるのに星はなんで流れないんですか。
0: あ、真子さん星眺めるの好きなんですか。そうですか。それでね、疑問に思ってくれたのかな。永田先生お願いします。
1: はい、高橋真子さん、こんにちは。
4: こんにちは。
1: もう元気よくていいですね。なんかね、真子さんのね声聞いてると私もとっても元気になっちゃう感じです。流れ星の質問ですけれども、真子さん、流れ星見た時に嬉しかったでしょう。ねえ、私もね流れ星大好きなのでね、見るたびには嬉しいなと思うんだけれども、流れ星のちょっとね、なんで流れ星が流れるのかなっていうお話をしたいと思います。まずお空に見えている星ね、これはね本当はちっちゃく見えるんだけれども、太陽と同じ仲間の星でね、すごく大きいの。それにもしも真子さんが光のロケットに乗ってその星

0: まで行くとしても何年も何十年も何百年もかかっちゃうんです。だからお空にある星は流れて見えない、あ、流れないんですね。で、じゃあ何が流れるのっていうと、実は、流れ星の元になってるものっていうのがあってね、それは、眞子さんは水星ほうき星って聞いたことある？
1: 聞いたことありません。
0: ないか。あのね、あんまりねほうき星ね見るチャンスがないかと思うんだけれども、図鑑とか見るとね、ほうき星って水星っていうね、惑星の水星とはちょっと違う漢字を書くんだけど、水星っていうのがあってね、これ何かっていうと、太陽系のうんと遠くからやってくる、まあ、汚れた雪だるまみたいなものなんですよ。で、まあ、ほとんど氷なのね。で、その氷が太陽に近づいていくと、太陽の熱で塵とかガスをビャーってこう吹き出すんです。だから水星って、地球にこう接近して見える時にはね、尾って言ってね、尻尾、あの尾がこうスーッとこう見える、そんな天体なんですね。で、流れ星の元になってるのっていうのは、この彗星の尾の中に入っているちっちゃなちっちゃな塵なんです。で、その塵が、宇宙にね、ちょうど彗星の通り道にいっぱい塵が落ちていて、でその彗星の、まあ、通り道、塵がいっぱいある中に地球がこう入っていくと、たくさんの塵と地球、たくさんの塵が地球の空気に、まあ、ぶつかって空気がギュギュギュッとね圧縮されて輝く、これが流れ星なんですね。だから、まあ、夜空の星ってっていうのはうんと遠くにあって、夜空の星が流れるわけじゃないよっていうことと、流れ星の元になってるものっていうのは実はこの彗星が落としていった塵なんだよっていうのをね、覚えておいていただくといいかなと思うんですね。
1: はい、
0: ちょっとは分かってくれたかな。
2: 塵ってわかるかな。
0: 塵ってわかる？
1: 塵、
0: チリチリってね、なんて言ったらいいでしょうね。ちょっとちっちゃなちっちゃなほこり
2: みたいな、ほこりって言っちゃうとなんか汚いイメージがありますけど、
0: ね、違うんですけど、
3: はい、
2: 砂粒みたいな、
0: そうね、そんな感じ、うんうん、だからね、あの流れ星ってとっても明るく見えるから、元になってるもの結構大きいんじゃないかなって思われがちなんだけど、重さにするとね、ティッシュペーパー1枚ぐらいの本当にね軽い塵粒なの。でもそれがね、ものすごいスピードで地球の空気の中をビューッとね、あの横切るんですよ。どのくらいのスピードかっていうとね、あっという間に目の前にあるものが 60km ぐらい先まで行っちゃうぐらいのスピードで、空気の中をビューンとこう動いていくので、それが輝いて見える、それが流れ星なんですね。でね、実はどの、眞子さんは流星群って聞いたことある？
1: ありません。
0: あ、じゃあね、種子島に住んでるからね、絶対に見てほしい流星群があるんです。流星群っていうのは、眞子さんね、多分ね、ふっと空を見上げた時に流れ星がね見えたと思うんだけど、実は流れ星ってちゃんと飛ぶ日がね決まってるんです。
1: え？
0: うん。で、実はそれ毎年毎年同じ時期にたくさんの流れ星が飛ぶ日っていうのがあるんです。うん。でね、これ絶対見てほしいんだけどね、8月の12日から13日ぐらいにかけて、ペルセウス座流星群っていうのがあるの。で、これはね、あのね、スイフトタットル彗星っていう彗星が落としていった塵が、地球にこう、たくさん塵が落ちてきて、それが見えるものなんだけれども、これ8月の12日13日14日ぐらいも見えるかな。眞子さん、ちょうど夏休みの頃でしょ、う
1: ん、ね、はい、
0: でこの時にお天気が良かったらもう絶対に見えるので、ぜひ見てください夜空を。そうするとね、 なんとね今年はねすごく条件がいいの。月明かりがねもうほぼないので1時間にね30個とか40個とか流れ星が飛ぶっていう予想が出てるんです。もう種子島私もね行ったことあるんだけれどもすごく星が綺麗なのでお天気が良ければ絶対に見えるはずね、
1: はい、
0: だからこれねペルセウス座流星群っていうねお名前でペルセウス座っていう星座のあたりから四方八方に飛ぶように見えるんだけど、まあ、方角あんまり関係ないです。とにかく眞子さんが夜空を見た時にできるだけ暗い方角を向いてください。そうするとね、はい、流れ星たくさん見られると思うの、
2: うん
0: うん、私もね昔ペルセウス座流星群ね、見に行って、まあ、今年も行くと思うし毎年行ってるんだけど空の綺麗なところで見た時はねもう本当感動しました。たくさん流れ星がね飛ぶので、うん、今でもねその風景はね心にねいっぱいね、覚えて撮ってあるんですね。だから眞子さんもぜひ今年見てください。
1: はい、
0: はい、
2: うん、ね、普通の星様とその流れ星ってちょっと違うよっていうお話から、
0: ね、
2: あと8月12から14日ぐらいですね。
0: はい、
2: はい、ぜひちょっと覚えておこうと思います。眞子さん先生のお話分かりましたか？
1: はい、
2: うん、
0: よかった。
2: ね、またね夏休みちょっとこれからもだけど夜空眺めてみてください。ありがとうございました。質問してくれて、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとう、
2: さようなら。
1: さようなら。
0: さようなら。
2: 鹿児島県の小学1年生高橋真子さんからの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては三重県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
2: お名前と学年を教えてください。
3: 佐田岡亮です。中学1年生です。
2: はい、佐田岡亮さん、どんな質問ですか？
3: 水は時間が経ったり沸騰したりして蒸発するけど、うん、植物はどうして沸騰してないのに水蒸気にして水を体の外に出せるんですか？
2: あ、確かにね、水を沸騰しないといけないのに葉っぱは沸騰しなくてもね水を外に出せる、その不思議ですね。塚谷先生お願いします。
4: はい、佐藤君こんにちは。
3: こんにちは。
4: この、話はですね、まずね藤田先生に水の蒸発について説明してもらってからでもいいですかね。藤田先生お願いします。
5: はい、佐藤岡君こんにちは。
3: こんにちは。
5: さっき佐藤岡君も言ってくれた通り、水ってほっといてもだんだんだんだん蒸発はしていくんですよね。
3: はい、
5: ね、例えば、海の水だって蒸発していくし、あと何かコップの中に入れた水も長い時間が経てばやがて表面から出ていくんですよね。水だけが少しずつ少しずつ出ていくというようなことは、はい、佐藤岡君は知ってたということですよね。
3: はい、
5: ね、沸騰とそういう蒸発って何を沸騰っていうか知ってます？
3: 水がなんかブクブクみたいな、
5: うん、そうですよね。水が中から液体の内部から気体になっていくことを沸騰っていうふうに言うんですよ。で、表面から

0: 中から出てくる。だから蒸散、蒸発は表面から出てくるってことですかね。
1: はい、
0: はい、なるほど、ありがとうございます。佐田岡君、今のでいいですか。
2: はい、
0: はい、そうだとすると、葉っぱがその、水を出すときどうしてるかというと、やっぱり表面からなんですよね。で、葉っぱの仕組みって形としては、葉っぱ、はい、上から見ると色濃いんだけど、裏から見ると色薄いじゃないですか。
2: 確かに。
0: はい、でそれは表側は葉っぱを作ってる細胞っていう、ね、構造がぎっしり詰まってるので色が濃く見えるんですけど、うん、裏側はスカスカしてんですよ、細胞が。で細胞の細胞の間に隙間がいっぱいあるんですね。で隙間がいっぱいあるから光がそこで乱反射するので色が薄く見えるんですよ、う
2: ん、なるほど。
0: なので植物の葉っぱは実は裏側が表面がいっぱいある状態になってるんですね、隙間がいっぱいあるから、うん、でそこからさっきの藤田先生が言うと、この水の表面から蒸発が起きる、起きやすい構造になってるんです。
2: ほう。
0: でしかも大概の植物はその葉っぱの裏側に気孔って穴が入ってるので表皮ですね、皮のところがいろんなところ穴だらけになってるんですね。そうすると中の細胞の表面から水が揮発するし、出てこようとすれば葉っぱの裏側には穴が開いてるのでさらに外に出られるという状態になっているので、水は割と簡単に抜けてきやすいようになっているので、まあ、主に普通の植物はって正しい気がするんですけど、葉っぱの裏側から水が抜けていく、それが蒸発になっているっていう構造ですかね。
2: なるほど。
0: はい、でこれすごい大事で、葉っぱで光合成してるのはもう習ってました。
2: あ、ちょっとまだ
0: まだですかね。葉っぱってすごい大事なことしてて、光を浴びて水と二酸化炭素を使って、糖分、砂糖とかブドウ糖みたいなのを作るっていうことをすごい大事なことをやってるんですよ。なので、だから植物光に当てないと枯れてっちゃうじゃないですか。
2: そうですね、
0: うん、あれは葉っぱに光が当たることで自分のご飯を作ってるからなんですけど、その時に水ごと二酸化炭素を原料にしてるので、水は根っこから吸収するからいいんですけど、そうやって葉っぱから抜けてっちゃうじゃないですか、はい、でちょっと一見すると困るじゃないですか。水を材料にしてるのに葉っぱから水抜けてっちゃうの困るような気がするけど、
2: うん、
0: 実際は光が当たってるので葉っぱってどんどん温度が上がってっちゃうんですよね、
2: うん、
0: これから夏場の、ね、日差しの強い時に外に立ってたら、1分ぐらい経ってたらもう暑くてしょうがなくなるじゃないですか、
2: はい、
0: で葉っぱはそうやって、でも光浴びてないとご飯作れないから光浴びるんですね。そうするとどんどん加熱してっちゃう、はい、でその時に水が抜けてくれると気化熱って習ってるのかな、
2: 水がね、
3: かもしれない。
0: 水がね、抜ける時って温度が冷えるんですよ。だからね、シャワー浴びた後ちょっとすっきりするじゃないですか、
3: うん、人間もね、
0: はい、スーッてする、うん、タオルなんかでちょっとね、濡れたタオルで肌をこすった後なんかもスーッとするじゃないですか。あれは水が抜けてく時、蒸発してく時温度が下がるからなんですけど、葉っぱはだから材料の水を使うんだけど、同時にそうやって蒸発を積極的にさせることでなんとか焼け切らなくて済んでる、
2: うん、
0: というわけなので、だからそれで葉っぱの中 裏側はスカスカだし、穴は開いてるし、どんどん水は抜けていくしっていう服になってるってことです。
2: へえ、
0: はい、だからすごい大事なんです。だから植物育てていくと、なんかうっかりするとすぐね、しおれちゃって、水あげてんのにあげてんのにどんどん乾いちゃって、なんでこんなにすぐ乾くんだろうと思うかもしれないけど、それはそれやってないと植物焼けちゃうしということですね。
2: へ
0: え、はい、
3: どうでしょう、分かりましたか先生の話。
2: はい、分かりました。
3: ね、まだね、習ってないところもあるかもしれませんけど、葉っぱってこう表は私たちちょっとこうね、うん、見がちですけども、やっぱ表と裏って色も違うし、うん、その役割というか違うんですね。
0: そうですね、はい、ね、どうしても裏表色が違うのはね、気づくと思うんですけど、なんでかというとそういう背景があるということですね。
3: で葉っぱからその、まあ、蒸発、水を出すことによって守っている、体を守っている役割も、
0: はいはい、加熱しちゃわない、
3: うんうんうん、ねえ、なんですって。何か植物育ててたりはしますか。
2: いや、まあ僕はあんまり。

0: まあね、そういうことないかもしれませんけどもね、近所で咲いているものとかいろいろ見てると、やっぱり葉っぱの役割っていうのはとっても大きいんだろうなってことは分かりますよね。
1: う
0: ん、
1: もう花が終わっちゃいますけど、そろそろアジサイね、 あれ本当に今時花が咲いてるからいいですけど、梅雨の晴れまでパッて晴れるといきなりしおれるし、あれ水抜くのがすごい早いんですよ、あの植物。だから寒化ちょっとね、梅雨の合間に急に晴れたりすると、うん、どんどん葉っぱから水抜けちゃってシワーってなっちゃう。
0: だから植物によってもそういう、まあ、水をとても好むものとか、うん、いろんなタイプがいるってのも面白いかもしれませんね。はい、でもね、そのどうしてその蒸発とね、水の蒸発と植物のっていう面白い視点ですね、
1: うんうん、でも沸騰とね、蒸発がきれいに整理していただけたの、藤田先生ありがとうございます。
2: とんでもない。
0: はい、さ、佐田岡亮さん、まあ、分かりましたとは言ってくれましたけどもね、ぜひこれからもいろいろ違いをね、物事の違いに目を向けて、あと植物もいろいろ観察してみてください。
3: はい、
0: はい、ね、質問してくれてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: はい、またぜひ質問してくださいね。さようなら。
3: さようなら。
1: さようなら。
0: 三重県の中学1年生佐田岡亮さんからの質問でした。はい、ではここで今日はですね、天文宇宙植物科学をお送りしております。まだまだ皆さんからの質問をお待ちしております。ではここで音楽を一旦お送りします。 T スクエアでルーセント、地域によっては交通情報です。

0: 時刻は10時半を回りました。子ども科学電話相談をお送りしています。ここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです。どうぞ。
1: はい、今入ったニュースです。酔いと負けの歌などで知られる歌手で俳優の美輪明宏さんが今月20日老衰のため亡くなりました。91歳でした。繰り返しお伝えします。酔いと負けの歌などで知られる歌手で俳優の美輪明宏さんが今月20日老衰のため亡くなりました。91歳でした。ニュースをお伝えしました。
0: 子ども科学電話相談を続けたいと思います。今日は天文、宇宙、植物、科学、この3つの分野でお送りしております。天文、宇宙、永田美恵先生、植物、塚江博一先生、科学、藤田光孝先生にお答えいただいております。皆さんからの質問お待ちしております。電話番号は 03-3485-8888、 03-3485-8888 です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページからも質問を送ることができますので、ホームページからもどうぞお寄せください。お待ちしています。さあ、では続いての質問に参りましょう。続いては兵庫県のお友達です。こんにちは。
2: こんにちは。
0: はい、お元気ですね。お名前と学年を教えてください。
2: 小学3年生の生田彩香です。
0: はい、生田彩香さん、どんな質問ですか？
2: 川と海はつながっているのに、なぜ海は塩分濃度が高いんですか？
0: ああ、塩分濃度なんて言葉を知ってるんですね。彩香さんはどういう時に思ったの？
2: 学校の総合授業で近くの川へ行きました、
0: うん、
2: そこで川は海につながっているけど塩分濃度が違っているので何が変化するんだろうと不思議だなと思って質問しました。
0: ああ、そうですか。すごいところにね。はい、では藤田先生お願いします。
3: はい、生田彩香さん、こんにちは。
2: こんにちは。
3: 海は確かに川の水が流れ込んでできているはずなのに、海は塩辛い、でも川は塩辛くない、これはなぜっていうことでいいのかな？
2: はい、
3: はい、ではですね、ちょっと、海の水が塩辛いっていうふうに言いますけど、じゃあ塩辛いものって何が塩辛いのか知ってます？彩香さんの周りにある塩辛いっていうかしょっぱいものだね。しょっぱいのってどうやって味付けるんですか？
2: 聞こえたな。はい、
0: うん、
3: 何かこうしょっぱいものを、なんだろう、食べ物にちょっと塩味を足そうっていう時に何足すんですか？あ、そっか、
2: はい、
3: 普段塩って言うからね、
2: はい、
3: 塩足しますよね。
2: はい、
3: ね、塩ってね、実は科学ではね、このしょっぱい味のする物質を塩化ナトリウムって言うんですよ。
2: 知ってます。
3: 知ってます。お、塩化ナトリウム、それを知ってると、話が早いんですよ。で、塩化ナトリウムって、実は川の水にもほんのちょっとなんだけど含まれてるんです。で、ただ大量にあるわけではない。で、じゃあこの塩化ナトリウム、実は水に溶けるとナトリウムイオンって、まだ学校で習ってないのでね、ナトリウムっていうものと、それと塩素っていうものと2つに分かれて水の中に溶けちゃってるんですけど、じゃあこの塩化ナトリウムの元は一体どこから来たのかっていうと、何から来たと思います？
2: どこから、あんまり分かりません。
3: あ、そっか。じゃあね、川の水って一番最初どこを流れてるんでしょう？
2: 山の奥から、
3: うん、
2: 流れてるって学校で習いました。
3: そうですよね、山の奥から流れてきます。

0: 山の上ってこう崖があったり、よく見ればね、岩があったりすることありますよね。
1: はい。
0: その岩からわずかずつなんですけども、ナトリウムとかこの塩化物、塩素とかそういう物質が岩に入ってるものが少しずつ流れてくるんですよ。溶け出してくるの、水の中に。
1: はい。
0: で、他に例えば物質で言うとカルシウムとか聞いたことありますね。あとマグネシウムっていうのも聞いたことあると思うんですね。で、そういうものは岩から岩石から水に溶け出してくるんです。で、川の水にはこういう物質が少しだ

0: ひどいですよね。でさっきの、質問で植物 の葉っぱの裏から蒸散するっていう話聞いててくれました。
1: はい、
0: はい、じゃあその時にじゃあ水って海の水表面からどうなるでしょう。
1: 表面から、
0: うん、
1: そう蒸発でしたよね。
0: 蒸発、そうです、よく聞いてくれました。蒸発するんですよね。蒸発するときに水の中に溶けてたこの塩辛い成分の元の塩化ナトリウムは一緒に蒸発するか、それとも海の中にとどまるか、どっちだと思います？
1: 海の中にとどまるんじゃないですか。
0: そうです、蒸発するのはね、ほぼ水だけなんですよ。例えば彩香さんが、なんかコップでも湯飲み茶碗にでもちょっと水を入れておいて、何日かしたらあれ水なくなってるってよくありますよね。
1: はい、
0: その時にちょっとだけその水がのあったところに跡が残ってたりしませんか。
1: はい、
0: なんか白い粉みたいなのがついちゃったりすることありますよね。
1: はい、
0: あれは水に溶けていたものがそのまま残ってしまったんです。で水だけが出ていっちゃったんですね。で海はさっき私言った通りとても広いですよね。
1: はい、
0: それで大量の水がどんどんどんどん空気に向かって蒸発していくんです。でそしたらこの塩辛い成分の塩化ナトリウムは海に残ったままになる。
1: はい、
0: でその一方でさらに川からはどんどんどんどん水が、さっきの塩分をね、塩分を含んだ水がどんどん流れてくるから海の塩分はどんどん高くなっていくんです。
1: はい、
0: で、地球はとてもバランスが取れてたんです。今もまあ取れてはいるけれども、この海の水は海水ね、海水は塩辛いっていう、その塩辛いと感じてる塩分がすごく長い間ほぼ一定なんですよ。だから、
1: はい、
0: 海の水から蒸発してくれる分と川の水から流れてくる水とその塩分の全部合わせた数がちょうどよく長い間ずっと続いてるから、海の水の塩辛さがほとんど変わらない。ちょっとずつは変わるんですよ、はい、例えば生物が塩分を取り込んだりすることもあるし、あるいは、その場で何か流氷とか知ってます？氷河とか流氷とか知ってますか。
1: はい、
0: そういうものが溶けていくとその分だけ薄まっちゃいますよね。
1: はい、
0: っていうようなことが起こるので、ちょっとずつはね、いろんなところで変わるけれど、ほとんど長い間とても同じ濃度で塩分で、海が来ているとっていう仕組みになってるわけですね。はい、だから、塩辛いのはどうしてかって言われたら、川の水が海に流れ込んできて、その海の水の、表面から水だけがどんどんどんどん蒸発していって、塩分が残っちゃったからっていうふうに言えばわかるかなというところですが、はい、大丈夫ですか。
1: はい、
2: よかった。川にも少し塩分はあるんですね。
0: そうなんです、ほんのわずかですね。
2: それがずっと来るから、どんどん海にその塩分も、まあ、溜まっていきながら
0: ということですね。
2: ね、はい、でもね、その校外学習、学校の学習からそういうふうにね、疑問に思った彩香さんもすごいなと思いました。彩香さん、先生の話、
1: ありがとうございます。
2: うん、先生の話わかりました。
1: はい、
2: あ、よかったです。またね、ぜひ身近なところで疑問に思うことがあったら質問送ってくださいね。質問してくださいね。
1: ありがとうございました。
2: はい、こちらこそありがとうございました。さようなら。
1: さようなら。
0: さようなら。
2: 兵庫県の小学3年生生田彩香さんからの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては富山県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
2: はい、お名前と学年を教えてください。
3: 2年生の堀池香菜子です。
2: はい、2年生の堀池香菜子さんですね。どんな質問ですか。
3: ボイジャー1号と2号は今どこに

0: るんですか。
1: え、かのこさんはボイジャー1号2号知ってるんですか。
0: はい。
1: 何かで見たり読んだりしたんですか。
0: 図鑑で読んだ。
1: あ、そうなんだ。はい、では聞いてみましょう。永田先生お願いします。
2: はい、堀池かのこさん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: ボイジャー号を知ってるなんてもう嬉しいな。私ね、ボイジャー号大好きなんですよね。でね、今どこにいるのかっていうと、ボイジャー1号2号ともに今もね、宇宙をどんどんと進んでいるんだけれども、1977年に、だからもうかのこさん生まれるずっとずっと前にボイジャー1号2号打ち上げられて、来年でね、ちょうどね50年経つんですよ。だから50年も経つからずいぶん遠くに行ってるんだけれども、ちょっと調べてみたらね、まずボイジャー1号は約250億キロメートルだって。ちょっとピンとこないね。約250億キロメートル。これね、地球から、ボイジャー1号に、どうしてる今って、元気って言ってね、信号を送ると、だいたいね、23時間以上かかるんですよ。だから1日ぐらい経たないと地球からの電波はキャッチできないぐらいもう遠くに行っちゃってるのね。で、ボイジャー2号の方も約210億キロメートル。だからこちらはね、19時間ぐらい地球からね、信号を送るとかかるんだって。で、今ね、そんなところをね、進んでるの。でね、ボイジャー1号2号ってすごいスピードで飛んでるのね。で、どのくらいのね、スピードかっていうとね、1秒間に17キロメートルぐらいだって。だよね。
1: 17キロってね、
2: かなりだよね。
1: ありますね。
2: うん、だって宇宙ってね、ほら、遮るものが全然ないからね、もうすごいスピードで飛んでるの。で、そんなスピードで今すごくすごく遠くを飛んでいるボイジャー号なんだけれども、でもまだね、私たちのね、太陽系ってあるでしょ。かのこさん、太陽系は知ってる？
0: 知ってる。
2: うん、地球も太陽系の仲間でしょ、ね、
0: うん、
2: で、この太陽系っていうのはね、ずっとずっとずっと先に行くとね、オールトの雲っていうのがね、ぐるっと取り囲んでるんだけど、実はね、まだボイジャー1号2号ね、もうほぼね、太陽系から出てないんですよ。で、これからもしもボイジャー号が一番近い恒星にたどり着くの、どのくらいかかると思う？
0: 一番近いか、
2: うん、一番近いね、太陽の次にね、一番近い恒星、
0: わかんない。
2: わかんないね。そうだね、

0: ねえ、だからそこまでは残念ながら星がないっていうことなんですね。でもね、ボイジャー1号2号ってね、何が素敵だと いうかというと、図鑑に多分載ってたと思うんですけれども、ゴールデンレコードっていう地球からのメッセージが積まれてるんです。見たかな？図鑑に載ってた？載ってなかったかな？これね、何かっていうとね、地球の、私たちいろんな国に住んでる人たちのね、挨拶の言葉とか、日本語でもね、こんにちはって入ってるんだよ。とかね、あとね、いろんなね、曲ね、バッハの曲とかね、もうロックのね、曲とかね、いろいろな曲が入ってたり、あと画像がいっぱい入ってたり、で、これは、研究者の皆さんが、ボイシャー号がやがて、どこかね、宇宙人が拾ってくれて、ああ、地球ってこんな星なんだなーっていうのをね、分かってもらうために積んだ地球からのメッセージなんですよ。うん、だからこれがね、ひょっとしたらずっとずっとずっと未来に、どこかの宇宙人が拾ってくれるかもしれません。ね、それもね、楽しみだし、もう一つね、私ね、とってもボイジャー号の成果でね、素敵だなっていうのが、実はボイジャー号が、ボイジャー号ってね、いろんな太陽系の惑星を、土星とか木星とか天王星とか海王星とかね、いっぱい画像を撮ってくれて、60億キロメートルぐらい地球から離れた時に、地球の方ね、振り返って画像をパチッと撮ったんです。で、それはね、太陽も含めていろんな惑星をこう撮ってるので、家族写真っていうふうにも言われたんだけど、その中で地球の画像もね、撮ってくれたのね。で、これね、かのこさんね、きっとね、こう調べると出てくると思うので、見てほしいなと思うんだけど、地球の画像はね、本当にちっちゃなちっちゃな点みたいにしかね、見えなかったんです。
1: これくらい。
0: うん、こうちっちゃいよ、もう本当にね、点みたいな。だからね、ペイルブルードットっていう名前がついているんです。ね、淡い小さな点ね。地球ってね、だから60億キロメートルぐらい彼方から見ると、ちっちゃなちっちゃな点なんです。でもね、私たちってそのちっちゃな点の中に世界中の人が住んでいて、毎日泣いたり笑ったりして暮らしてるでしょ。人間だけじゃなくって、ね、いろんな植物もいっぱいあるし、動物や鳥や魚や虫やいろんな生き物が住んでるよね。だからね、このね、画像を見るとね、なんか地球の中で争ってる場合じゃないよって思うのよ。ね、本当に地球ってね、ちっちゃな星で、ここにね、生き物がいるんだな、本当宇宙の中では儚い星なんだなっていうのがね、すごくよくわかるんですね。だからね、私このね、ペイルブルードットっていうのがね、大好きで、ボイシャー号大好きなんです。だからね、うん。ということで、いろんなお話ししちゃったけれども、ボイジャー号、今どこにいるかっていうと、地球から、1号は250億キロメートル彼方。お、大丈夫かな？で、2号は210億キロメートルぐらい彼方にいて、まだまだすごい速さで宇宙の中を飛んでます。っていうのが答えです。いいですか？大丈夫かな？
2: ご兄弟がいるのかな？
0: うん。かのこさんの、兄弟？
1: ああ、
2: そっかそっか、近くにね、いらっしゃるの
0: そうなん
2: ね。
0: だ。
2: かの
0: じ
2: こ
0: ゃ
2: さん、ここまでの先生のお話は分かりました？
0: よかっ
2: かのこさんはね、もう本当に詳しいんだろうなと思いますけど、改めてその、ボイジャーっていうのは、要は探査機で、
0: あ、
2: なんで
0: そう
2: す
0: なん
2: ね。
0: ですよ。
2: 昔、NASA が。
0: 昔は地球の大きな望遠鏡、天文台があるところから惑星の写真を撮っていたんですけれども、やっぱり惑星のことを調べるためには近くまで行かないといけないっていうことで、ちょうどね、惑星ってみんな太陽の周りをそれぞれのスピードで回ってますよね。だから、うまい具合に、ボイジャー号って木星、土星、天王星、海王星って順番に行ってるんだけれども、同じ方向にみんな集まってないと、行ったり来たりしなきゃいけないからね、とても全部回れないのね。でも、ボイジャー号はその時に本当に偶然、この時を逃すともう大変な、もう今でもね、惑星のことよくわからなかったぐらいかもしれないんですけど、いろんな惑星を

0: を探査することができたということで、ボイジャー号は惑星を探査してくれた探査機なんです、ね、太陽系グランドツアーなんてね呼ばれたりしたんですよ。
1: すごい、
0: ね、すごいよ。
2: でもまさかそのね、昔はこんなに49年、はい、もうずっと、
0: うん、
2: なんか生き続けるというか、あの回り続けると思ってなかったでしょうね。
0: そうなんですよ。で今でも本当に微力ながら、うん、ボイジャー号からの信号ってキャッチできていて、うん、で少しずつね、いろんな機器をね停止して節電をしながら、うん、あのボイジャー号と交信をしてるんですね。でもね、あの地球から送ったそのメッセージがね、うん、本当にやがて届いていくと面白いな、いいななんていうふうにも ね、 ね思いますね。
2: ゴールドレコード、
1: はいはい、
2: 音楽とか挨拶とか、そうそう、世界中の言葉の挨拶とか、
0: はい、
2: いつか、まあ、他の星に住む生命体が、うん、なんだこれはって見た時に、
0: ね、でもねその時ってもう何万年も後でしょ、うん、だから地球がどうなってるのかっていうのは分かんないんだけれども、ぜひね地球平和なあの地球を保って、宇宙人からのメッセージ、あの、ね、
2: 聞いてもらいたいですね。
0: そうですよね、聞いてもらいたいです。
2: はい、かのこさんどうです、ね、分かったってさっきおっしゃってください。大丈夫ですか、分かりましたか。
1: はい。
2: ああ、よかった。ね、うん、でも図鑑を見てね、そうやって、これは何だろう、今もって思ってくれて素晴らしいなと思いました。あの、富山もね、お星さんもいっぱい見られそうですね。
0: そうですね。
2: ね、これからも夜空も一緒に眺めてください。
1: はい。
2: 質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとう。
2: さようなら。
1: さようなら。
0: さようなら。
2: 富山県の小学2年生堀池かの子さんからの質問でした。今日は天文宇宙植物科学、この3つの分野でお送りしております。皆さんからの質問まだまだお待ちしております。ではここで一つお知らせです。8月20日木曜日に沖縄の沖縄美ら海水族館で子ども科学電話相談の公開収録を行います。水の中の生き物担当の阿部拓三先生、そしてゲスト回答者は沖縄美ら海水族館の館長佐藤圭一さんです。皆さんからの質問にお答えしてくださいます。司会は沖縄放送局の細田文雄アナウンサーです。そして阿部拓三先生からメッセージも届いています。こちらです。
3: 私は大学生の頃、沖縄のマグロ漁船に乗ってアルバイトをしていたことがあります。その時に沖縄の海や海地の皆さんからいろんなことを教えてもらいました。沖縄の魚や貝についての質問はもちろん、水の中の生き物の質問もたくさん送ってください。沖縄で皆さんに会えるのを今からとっても楽しみにしています。待ってるよ。
2: はい、マグロ漁船に乗ってらしたって今ね、のことさんもへえなんてね、いろんなお話がどね、皆さんからの質問にねお答えくださいますよ。公開収録ですが8月20日木曜日午後1時30分からです。会場は沖縄美ら海水族館イベントホールです。入場は無料ですが事前の申し込みが必要です。締め切りは7月20日月曜日です。詳しい情報は NHK 沖縄放送局のホームページをご覧ください。そして子ども科学電話相談の番組ホームページにもリンクを貼ってありますので、皆さんそちらからもどうぞご覧になってください。皆さんからのご応募お待ちしております。そしてもう一つ質問募集のお知らせです。子ども科学電話相談ではスマートフォンや SNS、AI、動画サイトなどと上手に付き合うにはどうしたらいいのかという皆さんからの質問を募集しております。動画を見ているとやめられなくなるのはどうしてだろうとか、ネットに書いてあったことって本当なのとか、大人ってどうしてスマートフォンばっかりいじってるのなどなど、スマートフォンや藤田先生笑いすぎですスマートフォンや SNS、AI についてなぜどうしたらいいのと思うこと何でも送ってください。コンピューターロボット心と体の先生が質問に答えてくださいます。番組、質問は番組のホームページからお寄せいただきますので、どうぞそちらからお寄せください。こちらも皆さんからの質問お待ちしております。藤田先生、どうしてスマートフォンばっかりいじっちゃうんでしょうね。
4: 楽しいから
2: そんなお答えで大丈夫ですか
4: いろいろ問題が、
2: ね、などなど、大人もちょっとね使い方向き合い方悩みますけども、お子さんは特にね、いろいろこう、どうしたらいい

0: 分になるところです。子ども科学電話相談、11時5分から再びお送りします。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し、注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 酔いと負けの歌などで知られる歌手で俳優の三輪明宏さんが今月20日老衰のため亡くなりました。91歳でした。繰り返します。酔いと負けの歌などで知られる歌手で俳優の三輪明宏さんが今月20日老衰のため亡くなりました。91歳でした。次に、アメリカ中央軍は27日イラン国内にある複数の標的に対して再び攻撃を行ったと発表しました。トランプ大統領はその理由について、イランが停戦合意に再び違反したことだと主張し、イラン側を牽制しました。アメリカ中央軍は27日イラン国内にある無人機の保管施設などを標的として攻撃したと発表しました。その理由に関して、イラン軍がアメリカ東部時間の27日早朝、パナマ船籍のタンカーに対し無人機で攻撃したことだと主張しています。このタンカーはホルムズ海峡付近を通過中だったということです。中央軍は前日の26日にもシンガポール船籍の貨物船がイランによる無人機攻撃を受けたことへの対応としてイランを攻撃したと発表しています。2日連続で攻撃を行った理由について、トランプ大統領は日本時間の今日午前8時過ぎに投稿した SNS で、イランが停戦合意に再び違反したことだと主張しました。その上で、我々が理性的でいられなくなり、この任務を軍事的にやり遂げざるを得なくなる時が来るかもしれない。そうなればイランはもはや存在しなくなるだろうとイラン側を牽制しました。双方は今月停戦を盛り込んだ覚書に署名しましたが、不安定な状況が続いています。アメリカ国務省は25日と26日の2日間、日本や韓国の代表団とともに北朝鮮によるサイバー活動への対応を協議する作業部会を首都ワシントンで開いたと27日発表しました。3カ国の代表団は北朝鮮によって合わせておよそ5億7500万ドル、日本円にしておよそ930億円に上る暗号資産が盗まれた被害の事例などについて言及し、懸念を表明しました。そして被害を防ぐためこうした盗みを明らかにし、ヨーロッパや東南アジア、それにアフリカを含む各地で北朝鮮の脅威への認識を高めるための取り組みを強化することを確認したとしています。また北朝鮮のサイバー活動において AI 人工知能が活用されるリスクの高まりも指摘したとしています。北朝鮮の核開発をめぐっては、今月行われた金正恩総書記と中国の習近平国家主席との会談で意見を交わしたのか明らかになっておらず、中国政府が事実上黙認する姿勢なのではないかとの懸念が出ています。こうした中、3カ国は今回の協議で北朝鮮が完全な非核化を実現することや暗号資産の盗みなどによって大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発などを支える資金を得ることを防ぐ方針を改めて確認したとしています。サッカーワールドカップ北中米大会です。1次リーグのグループ L、 イングランド対パナマは2対0でイングランドが勝ってグループ1位で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めました。試合は両チーム無得点で後半に入り、17分にイングランドのコーナーキックからベリンガム選手が左足で合わせて先制しました。さらにその5分後の22分にはベリンガム選手が左サイドから上げたクロスボールにエースのケイン選手が頭で合わせ、今大会3点目のゴールでイングランドが追加点を奪いました。また同じくグループ L のクロアチア対ガーナはクロアチアが2対1で競り勝ってグループ2位で決勝トーナメントに進出しました。クロアチアは1対1の後半38分、40歳の司令塔モドリッチ選手のコーナーキックをブラシッチ選手が頭で合わせて勝ち越しました。11時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。11時5分になります。

0: 子ども科学電話相談11時台のスタートです。今日は天文、宇宙、植物、科学、この3つの分野の質問にお答えしています。回答してくださっている先生は、天文宇宙はコスモプラネタリウム渋谷チーフ解説員の永田美恵先生、植物は東京大学大学院理学系研究科教授、東京大学大学院理学系研究科附属植物園園長の塚谷博一先生、科学は法政大学教授藤田光孝先生です。進行はアナウンサーの柘恵美です。放送は11時50分までお送りします。質問は電話と番組のホームページで受け付けています。電話番号は 03-3485-8888、 03-3485-8888 です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページからも質問を送っていただけます。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。パソコンやスマートフォンから送ることができます。皆さんからの質問お待ちしています。さあ、では続いての質問に参りましょう。続いては徳島県のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、お名前と学年を教えてください。
1: 北野義和です。小学1年生です。
0: はい、1年生の北野義和くん、どんな質問ですか？
1: キノコが光るのはなぜですか？
0: おお、光るキノコのこと知ってるんですね。何かで見たり読んだりしたんですか？
1: 本で読んで不思議に思いました。
0: そうだよね。どうしてキノコ光ってるのあるんだろうって不思議ですよね。塚谷先生お願いします。
2: はい、北野くんこんにちは。
1: こんにちは。
2: そうですよね、光るキノコあるんですよね、うん、なんか名前知ってます？名前は知らない？
1: あんま知らない。
2: 名前は知らないね。はい、日本だとね、あの一番なんだろうね、明るく光るのは夜光竹かな。それから一番簡単に見られそうなのは月夜竹かな。あの辺が光りますね。他にもいろんな種類が、あの森のし灯火竹とか、結構名前のいいやつとかありますけど、
0: 夜光竹の夜光る、
2: 夜光るから夜光竹、ね、月夜竹は、はい、月夜の
0: 月が夜の、ね、あ、おしゃれな名前ですね。
2: あの辺光るので有名ですよね。でなぜかっていうことですよね、はい、なぜっつってもいろんななぜがあると思うんですけど、うん、なんかなぜだか、なんか思い当たることあります？
0: こうじゃないかなって想像でもいいんだけど、思うことある？
1: 虫を呼び寄せるためとか。
2: ああ、なるほどね。はいはいはい、それはね、昔からね、そういうこともあるんじゃないかと言われています。で、夜光竹はすごいちっちゃいキノコなんで、あんまりそういうのが目立たないんですけど、まあ月夜竹ぐらいあると、月夜竹生えてるとこ見たことはないかな、さすがに。見たことない？
1: ない。
2: ないよね。徳島だっけ、北野くん、徳島県でも山の方に行くと月夜竹生えてると思うんですけど、秋になると生えると思うんですけど、木の幹にね、ゴソゴソゴソって生えるんですよ。結構群れになって生える、
0: いっぱい重なってる。
2: そうです、そうです。あのね、よくね、椎茸と間違えて中毒する人がいるくらいで、椎茸の大きくなったのが、あの軸がない茎がない椎茸が木の幹からボコボコ生えてるみたいな、あんな感じに生えます。
0: お昼間見ると別に光ってないんですね、
2: はい、光のそんなに強くないので、昼間だと見えないですけど、夜見ると遠くからでも木のあの辺がおーって光ってるっていうくらい目立ちます。なので、北野くん言ったように、虫を呼ぶことはできそうですね。はい、だから呼ぶ可能性はあるなってことは昔から言われていますけど、光らないと虫が来ないのかっていうと、キノコに来る虫ってね、結構ね、あの匂いに敏感で、キノコが出てくるとね、その匂いだけでもうさっさと飛んでくるんですよね。なので光らなくても十分呼べてるよねっていう気がするので、呼ぶためだけに光るのかな、どうなのかなっていうのは昔から、うん、光らなくても来るのになって話になってます。で一方で、光る生き物って他に何か知ってます？なんか他に光るやつ。
1: ホタル？
2: うん、他ホタル光るよね。他には
1: 幼虫とかもね。
2: 夜行虫、はいはい、海行くと光ってますよね。あとは
1: イカ？
2: うん、イカも光るね、ホタルイカ特に光りますよね。そうそう、そんな子にね、それぞれなんだ、全然仲間が近いわけでも何でもないのに光る生き物っていっぱいいるじゃないですか、うん、で彼らは大概は相手を呼ぶためですよね、うん、ホタルはオスとメスとでお互い呼ぶためだけど、ウミホタルはオスメス呼ぶようプランクトンだからオスメス呼ぶっていうよりはなんか光るのは別の目的っぽいですよね。エアコーチもそうかな。それから他にホタルイカは一応コミュニケーション、あの連絡取るって言ってますよね、光でね、
1: はい、
2: でただホタルイカの光ってるの以外にもただのイカも光るの知ってます？
1: 知らない。
2: ただのイカもね、今度ねイカあのお家で食べた時にもしイカ丸ごとで買ってくるとこういらないとことか捨てるじゃないですか、食べられないとこ、ああいうとこをね貯めといてちょっと待つとね光る時があります。それはねあのイカの表面にね発光バクテリアって光るバクテリアが住んでるので、イカのあのなんだ内臓とかいらないとこ、はい、あの塩辛にしない限りいらないので、集めとくとあのその後ボーっと光ったりします。
0: 暗いところに、はい、で見ると
2: はい、そうです。であのバクテリアも光ったりするんですよね。なので結構生き物はいろんな時にいろんな生き物がねなんか光れるんですよ。で最近ピシッとのねカタツムリで光るやつもいるのね。
1: カタツ
2: ムリ知ってる？あ、知ってる？そう、あれ可愛いでしょ、カタツムリの頭この辺が
0: この辺って何ですか、頭のあたりを頭のあたりくるっとされましたけど、
2: カタツムリの頭のあたり首のあたりというかなんていうか何が光るやつがいるんですよね。って言われてあのそれぞれ光るのがはっきり目的が分かってるものもホタルみたいなのあるけど、分かんないものの方が多いんですよ。なんか光れる、光ることができるんだけど何してるんだろうねってやつはいっぱいいます。でキノコもそれかなと思と僕は思っています。でどうやって光ってるかって知ってる？仕組み
1: 知らない。
2: 知らないね。あのね、光る生き物はみんなね大体同じような仕組みを持っていて、ね、ある化学物質持ってるんです彼ら。ある化学物質を持っていて、それに彼らは特別なものをタンパク質なんですけど持っていて、それをその化学物質に当てるとその物質がねプチって切れるの。切れる時に光が出るってやり方をしています。で光らせるためのその元の物質をルシフェリンって言い方をしていて、それを切る方のタンパク質をルシフェラーゼって言うんですけど、生き物によって実はルシフェリンもルシフェラーゼも細かい構造は違うんですよね。だからまあ同じ仕組み持ってたら同じ名前で呼んでるだけなんですけど、まあ何かの物質ルシフェリンと物質を彼らは持っていて、そこにルシフェラーゼを働かせるとプチって切れて光が出るっていう仕組みを持っているということです。なので、
1: はい、
2: あのなんか知らないけどそういう仕組みは生き物はいろんなとこでなんかもともと作りやすい、なんか潜在的な能力とかそういうなんていうかね隠れた才能を持っていて、元々の才能、生き物によってはそれをオスとメスのコミュニケーションに使うし、もの、うん、によっては今のところ理由は分からないけど惹かれるから光っちゃってるってやつもいるかもしれないと思っています。でキノコはなんで光ってる、何のために光ってるかっつったら、まあ一番有望なのは北野くんが言う通りに、まあ虫呼ぶのかなっていうところですけど、まあ光らなくても呼んでるキノコいっぱいいるのでし、うん、キノコのところに来る虫は光らなくても来ちゃうから、うん、本当に光らなくちゃいけないのかっつったら分かんないねっていうところですかね、はい、
0: たまたまそういう生物あ物質持ってるから光ってるだけで、
2: うん、
0: そんなにそこの大きな役割はないかもしれない
2: というのはですね、あのナラタケってキノコがあるんです。日本中でよく食べるキノコですけど、ナラタケはねキノコは光らないんだけど、うん、キノコになる前の地面土の中にいる菌糸って、この糸状っていうか実際にはこうローブ状なんですけど、あれは光るんですよ。そうするとキノコは光らないのにあのまだキノコになる前の体は光るってなると、まあ、虫呼ぶ必要ないよねってことになるので、うん、なんか光る能力はいろんな生物持ってるんだけど何の役に立ってるかっつったらよく分かんないねってものがたくさんいるっていうところですかね。だから北野くんが大きくなったら調べてくれると多分世界中の科学者が喜ぶと思います。
0: ですって。まだちょっとそのあたりは分からない、これからまだまだ 分かってくるかもですってよ。北野くんどうですか。
1: はい、
0: はいはいはい、だね。でも、まあ毒性とかあのキノコの
2: 毒との関係ではないですね。
0: ないですね。
2: ツキヨタケは毒がありますけど、ヤコウタケは毒がないですし、アラタケはみんな食べてるように毒がないですね。だから毒との関係はないです。
1: 毒はない、
0: うん、はい、ね。まあ、でもね、もし見つけてキノコよしと思っても、そこはちゃんとね、毒があるものないものって、素人は難しいですかね。そこはちょっと皆さん、食べるときは気をつけてね。はい、いや、本当いろいろちょっと光るっていうテーマで面白いですね。奥が深いなと思いました。
2: いろんなのが光れますからね。
0: 光りますね。はい、どうですか先生のお話分かりましたか。
1: はい、
0: はい、よかったですね。面白いところにね気がついてくれました。またぜひ質問してくださいね。
1: はい、
0: あそこはちょ声が小さくなっちゃった。待ってますからね。はい、質問してくれてありがとうございました。さようなら。
1: さようなら。
2: はい、さようなら。
0: 徳島県の小学1年生北野義和くんからの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては三重県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
3: 4年生の西脇直樹です。
0: はい、西脇直樹くん、どんな質問ですか。
3: ペットボトルの底はなぜ内側にへこんでいるのかです。
0: あ、確かに今ちょうど塚井先生もペットボトル内側にへこんでますね。どうしてでしょう藤田先生。
4: はい、西脇直樹くん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: ペットボトル確かにね、私の今手元にあるペットボトルもそこへこんでますけど、直樹くんの見たペットボトルは、どんなものが入ってたペットボトルですか。
3: ジュースと。覚えてないです。
4: あ、覚えてない。じゃあね、世の中でペットボトルに入れて売ってるものって結構いろいろあるけれど、直樹くんが知ってるようなものだと多分ね大きく2つに分けられると思うんです。一つは炭酸飲料。炭酸飲料わかる。
3: わかります、
4: とそれと炭酸の入ってないお茶とか水とかの入ってる、飲み物と多分大きく分けて2種類あると思うんです。で、
3: はい、
4: このペットボトルの底の形っていうのはこの炭酸飲料かそうでないかで大きく違うんですよ。で、炭酸飲料の、ペットボトルっていうのはこれよく自由研究とかにねよくやる生徒さんいますけど、ちょっと変わった形してるんですよ。で、
3: はい、
4: 炭酸飲料と普通の飲み物の違、まあ普通の飲み物ってお茶とか水と何が違います。
3: 炭酸が入ってるか入ってないか。
4: そうですよね、炭酸入ってたら、どんな風になるかっていうと、炭酸ってそもそも何ですかね。炭酸って言うけど何かをね略してんですよ、ある言葉を。あ、これはもしかして初めて聞くかな。炭酸飲料って中に何が溶けてるか知ってました。あ、これは
0: そう言われると
4: そう言われるとわからないんですがね炭酸の正体は二酸化炭素なんです。知ってました。
3: どうも知らない。
4: 二酸化炭素が水の中に溶けるとああいう炭酸飲料みたいにこうシュワシュワした感じになるんですよ。で、二酸化炭素って私たちの、この周りの空気に含まれてますよね。で、空気の中に出ていこうとするんですよ。そしたら圧力っていうこと聞いたことありますか。
3: あります。
4: あります。
3: はい、
4: 圧力がねこのペットボトルの内側から外側に向かってかかる。で、そしたら力がペットボトルの中に入ってるものから外に向かって力がかかるとペットボトル膨らんじゃいますよね。
3: はい、
4: ここイメージできますよね。で、膨らんじゃったら困りますでしょ。何が困るかっていうと

0: しちゃったら困りますよね。
1: はい。
0: それといきなりこう膨らんできてボコボコボコっとなったら、こうお店に並べてる時にきれいに並んでくれませんよね。やっぱりお店ではきれいに並べたいですよね。やっぱりこう見栄えが大事ですからね。
2: 運ぶ時も
0: 運ぶ
2: ね、
0: 時もちゃん
2: 並べる
0: と
2: 時も。
0: しっかり箱に入ってほしい
2: そう
0: の
2: です
0: で、
2: ね。
0: でそういうふうにならないように、特別な形でそこが作ってあるんですよ。そこの形を作ってある。だ今度ぜひ見てみてください。で、直樹君が言ってくれた普通の水とかお茶のペットボトルでもへこんでるんですね。で、これはそもそも一番先にさっき私が言った運んだりしてる時に形がポコポコ変わってしまうととっても不便ですよね。
1: はい。
0: で、丈夫に作りたい。で、もしもペットボトルの底が真っ平らだったら、中に液体が入った時に簡単に膨らんでしまうんですよ。で、内側が直樹くんが言ってくれたように、内側にへこませるとすごく丈夫になる。で、実はこれペットボトルの底で確かめなくても簡単なもので確かめられて、直樹くんのお家の人で名刺持ってる人いますか？名刺ってわかります？私、藤田光孝と申しますって、こう、交換する
1: ない
0: カー
1: と
0: ド
1: 思
0: が、
1: いま
0: ある？
1: す。
0: ない、
2: ない
0: ない。
2: か、かもしれ
0: なかったらね、ほんのちょっとの厚紙でいいんですけども、カードぐらいの大きさに切って、普通のカードを、へこませないでね、平たく持って、上下にこういう感じで、こういう感じで、こう、
2: 先生、紙
0: 紙
2: 折ってま
0: 置
2: す
0: い
2: ね。紙
0: て、
2: 折っ
0: で、
2: て、
0: こうやって、
2: 上から
0: 上
2: 指
0: か
2: で
0: ら
2: 押
0: 押
2: し
0: さ
2: た
0: えれ
2: り。
0: ば、簡単に形変わっちゃうんですよ。でも、カードを少し折り曲げて、
2: 山なりに
0: 山形にし
2: 折って
0: 、
2: て、
0: 上から押しても、なかなか形変わらないんですよ。
2: ペコーンとはいか
0: ペ
2: な
0: コンとは
2: い。
0: いかないんですよ。
2: ああ。
0: で、これって例えばどんなものあるかっていうと、直樹くんの足ありますよね。足首から下。足首から下ってペコンとなってないでしょ。
2: 土踏まずがあるっ
0: 土
2: て
0: 踏
2: こと
0: ま
2: です すか？
0: があるところありますよね。必ずこう弓形になってるんですよ。アーチって言うんですけど、アーチにするとすごく丈夫になる。っていうふうに、世の中アーチっていろんなものに使われてて、このペットボトルの底もアーチにすることでしっかり丈夫になってきっちり立ってくれるように作ってあるっていう、そういう仕組みがあるんです。ここまでは大丈夫？
1: はい、
2: なんとなくわかる。紙をね、ちょっと小さめに折って平らなままポンポンと上から押すよりも、ちょっとアーチ型にすると
0: 丈夫になっ
2: 丈夫
0: ち
2: に
0: ゃ
2: なるっ
0: う。上
2: ていう
0: か
2: のを、
0: らの
2: 後でま
0: 力
2: た
0: に
2: ちょっ
0: は。
2: と何かね、試してもらいたいけど。
0: で、もう一つはですね、お茶とか水っていうのは瓶に、ジュースもそうなんですけど、瓶に入れるときに高い温度で殺菌するんです。中に菌がいたら大変なことになるから、殺菌してかなりあったかい状態で瓶の中に入れるんですよ。ペットボトルの中に入れるんですよ。で、そして冷やした時に急に体積とか空気の大きさが減っちゃうんで、周りがペコペコペコってなってしまう。で、ペコペコっとならないように、こういかにもデザインみたいに見えるけど、こう波線が入れてあったり、少しへこんでる部分がこのジュースの、ペットボトルの周りにもあるんですね。っていうふうに、このどんな状態になってもそんなに形が変わってくれないように、うまくペットボトルの形を変えてるというのがペットボトルの秘密なんですね。だからペットボトルの底はどうしてへこんでいるかっていうと、この中に入った液体で形が変わって、きちんと自立するように、傾いたりしないできっちり立ってくれるようにうまくへこませてるっていうのが答えかな。
2: どうですか、直樹くん。
1: わかりました。

0: かってくれた。
1: 煮沸っていうのは熱湯とかでね、最初にこうね、洗浄する時にも耐えうるようにとか。
0: 洗浄っていうよりですね、液体飲むものを高温にして殺菌かけるんですね。殺菌してあったかいままペットボトルの中に注いでいって、でキャップを閉めて販売されるんですよ。でそうなった時に、あったかい時と冷たい時とでは、このペットボトルっていくら瓶を蓋をしっかり閉めてもちょっと空気が入ってますでしょ。でこの空気の部分が温度が下がるとキュッと小さく、体積が小さくなってしまうんで、一緒に瓶の形もキュッと変わっちゃったら、大きく変わっちゃったら困るんで、うまくデザインをつけて、こう、
1: そうならない
0: 圧力がちゃんと分散されるようになってるんです。
1: ごめんなさい、直樹くんは分かってるの、私の方がね、追加でいろいろ、もうデザイン性かなと思ったらそうじゃなくて、ちゃんと意味があるんですね。
0: 意味があるんですね、
1: ちょうど今、そして永田先生がご自分の名刺を出してほらほらってやってくれましたけどアーチにすると丈夫になりますね。
0: 随分丈夫になりますよね、こんな風に。直樹くんが見つけてくれたこういう違いで随分違うんだなっていうのが分かってくれるかと思います。
2: 名刺じゃなくてもトランプでも同じ。
0: トランプでも、そうだ、トランプでもなりますよね。
1: トランプあるかな、今トランプ遊びもちょっとあれかもしれませんけどそういうね、トランプぐらいのサイズでやってみてもね、なるほどって思うかもしれません。ぜひ身近なところでも試してみてください。
3: はい、
1: はい、なんか私たちでこう盛り上がってね、スタジオでもね先生たちいろいろ試して盛り上がっていました。直樹くんからの質問でね、いろんな発見がありました。質問してくれてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: はい、またぜひ質問してください。さようなら。
3: さようなら。
0: さようなら。
1: 三重県の小学4年生西脇直樹さんからの質問でした。ではここで一旦音楽をお送りします。タク高橋でサイエンス&ザシティ。地域によっては交通情報です。

0: 時刻は11時半を回りました。子ども科学電話相談をお送りしています。皆さんからの質問の電話受付は11時半をもちまして終了しました。お電話いただきありがとうございました。なお、子ども科学電話相談のホームページでは24時間365日皆さんからの質問を受け付けています。今放送を聞きながらでも、あ、じゃあこんなこと聞いてみたいなんて疑問や何かありましたら、ぜひホームページからお寄せください。お待ちしています。今日は天文、宇宙、植物、科学、この3つの分野の質問にお答えしています。さあ、では続いての質問に参りましょう。続いては北海道のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
1: はい、田美奈美、中学3年生の高田美奈美です。
0: はい、ありがとうございます。中学3年生の高田美奈美さん、どんな質問ですか？
1: 人類は火星にも行ったことがないのに、なぜ銀河系の形がわかるのですか？
0: なんで銀河系の形をわかるのかということで、永田先生お願いします。
2: はい、高田美奈美さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: そうですよね、銀河系図鑑で見るとこうぐるぐる渦巻きのがこう書いてありますよね。まるで誰かが外側から見たかのような感じで書いてあるんですけれども、実はですね、銀河系の姿形というのは正直、だいぶ分かってますけれども、今も正確には分からないんですよ。で、いろいろな方法で予想してるんですね。で、どんな方法で予想したのかなっていうと、まず、南さん、天の川見たことある？
1: ないです。
2: ないですか。ね、でも だいたいほら、天の川ってどんな感じのか知ってるかと思うんだけれども、夜空を帯のようにスーッとこう横切っていくような感じだよね。はい、で、天の川は昔1610年にガリレオ・ガリレイという天文学者が自作の望遠鏡を使って初めて星の集まりだっていうことを発見したんです。で、普通に見えている星座の星っていうのは一つ一つ星として見えるけれども、天の川ね、それまで雲かな何かなと思ってたのが、実は星の集まりだって分かったっていうことは、ぼんやりと見えてるっていうことは遠くにある星の集まりっていうことだよね。
1: はい、
2: で、遠くにある星の集まりが平たい感じで帯状に見えてるっていうことは、遠くにあるいっぱいの星はなんかこう平べったい形で分布してるようだなっていうのがまず分かったんですね。はい、で、その後に、1785年ぐらいになると天王星を発見したウィリアム・ハーシェルっていう天文学者さんがいるんですけど、ウィリアム・ハーシェルさんがちょっとね、面白いことやったんですよ。全ての星を同じ、明るさだと仮定すると、近くにある星っていうのは本来同じ明るさだったら近くにあれば明るく見えて、で、遠くにある星は暗く見えるよね。これわかる？
1: わかります。
2: ですよね。で、そういうふうに思っていろいろな星の分布を作ったんです。だから地球から近い星はこの辺のあたりにあって、遠い星はこの辺にあってって、そうすると実は今の私たちがいる天の川銀河の大雑把な形がなんとなく分かったんですよ。で、地球はだいたいこの天の川銀河の中のこの真ん中よりもちょっと端っこの方に、その時はまだ真ん中よりもちょっと横の方なんだけど、そのぐらいにありそうだなっていうことが分かってきたんですよ。
1: はい、
2: で、その頃はね、宇宙って、私たちが住んでいる、現在銀河系天の川銀河って言われるんだけど、これが宇宙の全てかななんて思ってたんだけど、実はもっともっと、例えばアンドロメダ銀河って聞いたことある？
1: ないです。
2: ないです。ないです。きっとね、図鑑を見るとね、いろいろね、他の銀河っていうのがね、いっぱい載ってると思うんですけど、銀河って呼ばれるものは星の大集団で、私たちが住んでいる太陽系は天の川銀河っていう中にあって、で、見えてる星座の星も天の川の中の星もみんな天の川銀河の中の星なんだけど、例えば夜空の中でアンドロメダ銀河とかね、オグマ座の銀河とか他のいろんな銀河があるんですけど、これはね、天の川銀河の外側にある銀河なんですね。で、望遠鏡がどんどんと 良くなって巨大望遠鏡が作られるようになると、他の銀河の姿が見えるようになってきたんですよ。そうすると、例えばアンドロメダ銀河を見るとぐるぐるとこう渦巻き型をしていて、真ん中にたくさん星があって、でいろんな銀河の形がこう見えるようになってきました。楕円形をしてるとか、はい、ちょっとね複雑な、まあぐるぐる渦巻き型でもちょっと複雑な形してるとか、なんかいろんな形の銀河が分かるように見えるようになってくると、それと同時に星までの距離もかなり正確に分かるようになってきたんですね。で、はい、そうすると一つ一つ、あ、この星は地球からこのぐらいの場所にあって、こんな風にあってっていうのが分かるようになってくると、うっすらと外側からは見えないけれども、私たちが住んでいる天の川銀河っていうのはどうやら渦巻き型をしてそうだなっていうのがね分かってきたんですよ。でさらに1900年ぐらいになると、この電波望遠鏡っていうのによって、さらに電波望遠鏡は私

0: ポイント化によってだいぶその辺が、
1: そうなんですよ、
0: ということですね。
1: ね、だから地球もそうですよね。地球も丸いんだっていうのはやっぱり初めて地球の外に出て、撮影されて、あ、本当にやっぱり丸かったなっていうのが分かったわけですから、うんうん、ね、天の川銀河外側から見るのはもうなかなか大変だと思いますけれどもね、でもそんな様子が分かってきたということです。
0: はい、だから南さんいかがですか。なんとなく分かりました。
2: はい、そう昔から人類の築いてきた、うん、そういうそういう発見のおかげで今があっていいなと思いました。
1: そうですよね、本当にそう思います、
0: でこれがまた今も続いてね、どんどん、
1: ですね、
0: 研究されているということで、はい、はい、質問してくれてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: さようなら。
2: さようなら。
1: さようなら。
0: 北海道の中学3年生高田みなみさんからの質問でした。北海道もね、夜空綺麗そうですね。
1: 綺麗そうですね。今日はね、本当に綺麗そうな場所からいっぱい質問があって、ね、羨ましいです、
0: はい、さあでは続いてまいりましょう。続いては静岡県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
0: はい、お名前と学年を教えてください。
3: 小学3年生阿部瑛太です。
0: はい、阿部瑛太くん、どんな質問ですか。
3: 地下茎と根っこの違いを教えてください。
0: すごい、地下茎なんて知ってるんだ。何か育ててるの？どうしてこの疑問を持ったんですか。
3: じゃがいもとさつまいも、さつまいもも前育ててたんだけど、なんかどっちも地下茎と根っこから芽出てるけど、どっちか一つでいいんじゃないかなと思って地下茎と根っこの違いを言いたくなりました。
0: ありがとう。すごいね、自分の体験から、ね、どっちかでいいんじゃない、塚谷先生っていうことでお願いします。
4: はい、阿部くん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: そうですよね、地下茎で増えるやつと根っこで増えるやつがいるけど、うん、まあね、じゃがいもは根っこ、地下茎どっちですか。
3: 地下茎です。
4: あ、素晴らしい。さつまいもは根っこですね。そう、うん、で増えるときに地下茎で増えるのと根っこで増えるのとどっちが楽だと思います。
3: 根っこかな、俺だったらね
0: 、うん、
4: ね、実はね、仕組みからするとね、地下茎の方が簡単なんです。
3: え、そうなんだ。
4: うん、地下茎だったら、地下茎って名前の通り地下にいる茎じゃない。
3: うん、
4: だから地下から上に出てくれば普通に茎になれるわけじゃない。
3: 確か、
4: うん、だから地下茎から普通の何どっかで植物茂ってて、そこから地下茎出して、うん、そこが上に出てくればまた他の植物となるわけですよね。
3: はい、
4: だから地下茎はただ素直にそのまま育ってあげれば元に戻れるので、増えるやり方として簡単なわけですよ。だけど根っこで増えようとすると一旦根っこになっちゃったわけでしょ。さつまいもとか掘ったことあるよね。さつまいも掘ると、うん、ただの根っこと芋と出てくるじゃない。
3: うん、
4: ただの根っこはあれそのまま枯れちゃうじゃないですか。
3: うん、枯れちゃう。
4: で芋になったところだけ来年そこから芽が出るんだよね。
3: うん、
4: うん、だから根っこで増えようとすると一旦根っこになっちゃってるから、もう一回今度茎をそこから出さなくちゃいけない。
3: 確かに、
4: うん、だからめんどくさいんですよ、仕組みとしては。はい、でさつまいもを植える時も、うん、さつまいも芋春にね、なると芽が出てくるけど、さつまいもの芋のなんとかな、株に近かった側、根元側、茎側の変なとこから芽が吹くじゃん、あれ芋から、もこもこね、あれ根っこのとこからなんかほら芋のなんか細くなってるあたりからポコポコ芽が出るわけだけど、あれはね、実は変なことしていて、根っこのくせに根っこの中から改めて茎を作って出してくるんですよ。だからあれね、め
3: ん
4: どくさいの。一回根っこだったのをやめて、根っこにいるのやめて茎にして出てきてるってやり方するんですね。だから仕組みの上でめんどくさいやり方なんですよ。だから地下茎で増えるのと根っこで増えるのとどっちが楽かっつったら、もし僕が植物だったら地下茎の方が楽だから地下茎で増えます
0: 先生が
4: ちょっと、はい、でも根っこで増えるやつがいるのはまあ一定数いて、スミレの仲間だとか、あとね、最近だとラズベリー、キイチゴの仲間って

0: 食べるようになったと思う。キイチゴの仲間もねあれできるんですよね。根っこを伸ばしといて根っこから芽吹くってことができるので、あれで増えたりします。なので一部はそういうことがやるので、それで増えてるやつもいるんですけど、彼らは器用なんだと思ってください。
1: はい、
0: うん、だから器用な人はそういうこともするけど、普通だったら地下茎で増える方が簡単なので、まあ多くの植物は地下茎で増えてると思いますね。
1: 確かに、そう考えたらそうだ、う
0: ん、はい、だから地下茎でわざわざ伸ばさなくても、竹もそうでしょ。竹もね、地下茎出してそこがどんどんどんどん増えていくから、うん、竹やぶどんどん広がっていく。
1: うん、
0: うん、それから花粉地下茎にわざわざしなくてもいいのはあれですよね、あのチューリップとかああいった球根のやつもわざわざ伸ばさないけど、茎のままでだんだん増えていくわけじゃないですか。だからあっちの方が簡単、
1: うん、
0: だけど中には器用な人たちがいて、根っこから一旦根っこにしちゃったんだけどもう一回茎に戻せるやつがいて、それで増えるやつもまあいることはいるよねっていう感じですかね。はい、
2: そうか。あ、さつまいもってなんか根っこで土の中でわーっとつながってる感じがありましたけども、うんうんうん、あれはそうか、
0: 根っこの一部だけが太くなって芋になって来年もそこから芽が出せるけど、ほとんどの根っこは枯れちゃうじゃないですか。
2: あ、確かに、
0: うん、茎はだからそのままね成長続けばいいだけなので、何も特殊なことしなくていいんですけど、根っこは一旦根っこになっちゃったからやり直さなくちゃいけないってとこが面倒くさいです、ね、はい、
2: ね、えひたくんふんふんって言ってるけど先生の話分かりました？
1: うん、
2: うん、そっか。他に何か
1: 育て
2: よく分かった。じゃがいもさつまいも他に何か育てたことあるんですか？それぐらい。
1: あ、トマトとかホウセンカとか。
0: ああ、
2: すごい。
0: そうだ、トマトとか、
1: うん、ザリガニとか
0: ザリガニ、ね、
2: ザリガニまで
0: トマトね、トマトもほら、トマトも何、茂ってきた茎が折れちゃったら切って土に刺すと増えられるでしょ、
1: う
0: んね、だから茎だったらそのまま根っこさえ生やせばいいだけだからそのまま増えるんですよ。でもトマトの根っこを例えば切ってきて別にしてもそこから芽吹かないじゃない、
1: うん、
0: その根っこだけにしちゃったら根っこ枯れちゃうじゃないですかね、だから根っこから増えるのね実はめんどくさいんですよ。茎はいくらだってそのままねあの増えるのに簡単なんですけど、
1: うん、
0: うん、
2: 言われてみればそうですね。
1: 天然木かもそうだ、
2: うん、何もそう、
1: 天然木。
0: ああ、千年木ね、はいはいはい、あれも切ってね刺したら根っこが出て増えますよね。
1: 今ある、
2: うん、あ、今あるんだ、
0: うん、
2: いろんなもの育ててて、
0: そうですよね。だから茎はね植物の僕らが見てる地上部のところは葉っぱとか茎は枝分かれしてそれをね別に分けてあげれば簡単に増えるけど、下にいる根っこは根っこだけ取ってきて植えたってほとんどはね終わりなので、
2: そうですね、
0: うん、だから根っこで増えるのは実は器用な人たちです、
1: はい、
2: 塚井先生は自分が植物だったら、ね、茎系、茎派、
0: はい、茎で増えます。
2: 茎
0: は簡単ですから
2: 。えたくんは自分が植物だったらどっち選ぶ？あ、悩む？
0: 器用って言われるのもいいよね。
2: うん。で迷うね。
0: うん、
2: 器用なタイプのね、
0: うん。
2: 器用なタイプのもういいもんね。
1: うん。
2: ごめんね、悩ませるようです
1: 。でもいいかな。
2: どっちでもいいね。そうだね。でもなんかすごくいろんなものを育てながら、そこでなんかどうしてこの違いはあるのって疑問に思って、うん、その発想が素晴らしいなと思いました。頼もしいですね、塚井先生、ね、
0: そうです、はい、実は僕ら最近ある植物が、うん、ほとんど根っこしかないみたいに見える植物がいて、それが本当に根っこなのか地下茎なのか誰もちゃんと調べてなかったので最近調べたことがあって、そしたら根っこでしたっていうケースがあって、すごいすごい器用な植物だなと思ってます。そういうのもありますね。
1: どんな草ですか？
2: どんなものですか？
0: それはね、タヌキの植栽っていうね名前の ついた変わった植物なんですけど、それはね、
1: あのなんか星型のですか？
0: ね、本当にね、なんだろう、なんて言ったかわからないの、変な形のつぼにつぼを重ねたみたいな変な花を咲かせる植物ですね。
1: 銀鳥草みたいな？
0: あ、銀鳥草みたいな暮らし方してるやつ、そうそうそう。
2: すごい詳しい。タヌキの食材ってね、塚井先生がいろいろ。
0: あれがね、あの地下にいるものが地下茎なのか根っこなのか、みんながはっきりさせてなかったので。はい、知ってですけど、調べたら根っこでした。
2: あ、そうだったんですね。はい、いや楽しいお話も伺いました。阿部瑛太君どうもありがとうございました。またぜひ、
1: ありがとうございました、
2: またぜひ質問してくださいね。
1: はい、
2: はい、楽しかったです。さようなら。
1: はい、
2: はい、
1: さようなら。
2: はい、さようなら。静岡県の小学3年生阿部瑛太君からの質問でした。今日も皆さんたくさんの質問ありがとうございました。楽しかったです。さて来週7月5日ですけども、昆虫小松隆先生、恐竜田中康平先生、心と体篠原菊典先生、お答えいただきます。この日は特別企画、ここが一押しがありまして、大阪市立自然史博物館から生中継です。大阪のお友達がお気に入りの展示を紹介してくれます。来週もどうぞ聞いてください。そして質問もお待ちしております。さあ先生方、今日はありがとうございました。永田先生いかがでしたでしょうか。
3: はい、今日は流れ星とボイジャー号と銀河系と私が大好きな、あの分野の質問が来てとても楽しかったです。はい、
2: ね、なんかあのボイジャーの思いもね、
3: そう、
2: 先生、
3: そうですね、なんか嬉しいですね、あの子どもたちにそういうのがまたあの引き継がれているのだなと思うと。
2: そうですね、
3: はいはい、
2: そして塚谷先生。
0: はい、今日あれですね、皆さん僕のだけじゃなくて子どもたちがみんな元気な子どもが多くて、
2: そうですね、
0: すごいあのやり取りが楽しかったですね。あと藤田先生にいろいろ助けていただきありがとうございます。
2: 今日はね、蒸発とか蒸散とかね、はい、あの質問もありました。そして藤田先生、
4: はい、あの夏休みの自由研究とかね、はい、ペットボトルとかよく使いますけどね、うん、あのこんな違いがあるんだっていうのをいろいろ調べてみて、私も気づいてない違いがなんかあるかもしれないですもんね。なんかぜひ教えてほしいな。
2: 本当です、身近なところにそういうのってなんでだろうがいっぱいあるんだなって、うん、今日の、ね、お子さんたちの地下系も言われてみればこれから今ね育ててる方もたくさんいらっしゃると思いますけど、あと個人的には藤田先生があの自分の植物の育て方を塚井先生に聞いて

0: さようなら。
1: さようなら。
2: みんなの歌、6、7月の新曲です。1曲目は、愛されてパヤパヤ。歌は、ののちゃん、村方ののかさんです。

0: みんなの歌でした。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し、注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。まず今朝の地震です。気象庁の観測によりますと、今日午前5時21分ごろ、岩手県沖を震源とするマグニチュード 6.1 の地震があり、青森県と岩手県で震度5弱の強い揺れを観測しました。震度5弱の揺れを観測した青森県八戸市で、毎週日曜日に恒例の立花岸壁朝市は、地震が発生した際にはすでに多くの人たちでにぎわっていたということです。その場にいた人は、
1: 15秒とか20秒とか結構揺れましたよね、はい、皆さんでなんかお店の人とかも火止めろとかって言ってる人もありましたけどね。
0: 津波の心配がなかったため朝市は続けられた一方、新たな地震が発生して避難が必要になった場合には、高台まで歩いて避難するよう呼びかけられていました。同じく震度5弱の揺れを観測した岩手県普代村にある道の駅では、大きな被害はなかったということで、通常通り営業しています。道の駅青の国普代の長谷川忠駅長です。
2: なるべく高いものところには物を置かない、倒れないようにとか、そういったものをこれから検討していかなきゃいけないかな。
0: 岩手県沖では今月25日にも地震が発生し、青森県で震度6強の揺れを観測しましたが、今回はその地震の活動域で起きたということです。東京大学地震研究所の酒井真一教授の話です。
3: 3日前の地震の多分余震域の端っこぐらいかなと思ってますので、同じような関連した地震じゃないかなと思ってます。今回は去年からずっと続いてますので、まだまだ油断はできないのかなと思っております。この地震そのものでは多分そんなに揺れが強かったというわけではないと思いますので、被害というのは少ないかなとは思いますが、この後続いてもうちょっと大きいような地震が起きる可能性もないとは言えないので、引き続きこの辺りの地震活動には注意をされた方がいいかなと思います。続けて地震が起こると、やはりその建物自体、一個一個だけではそんなに被害ってないかもしれませんけども、続けて起こることによって、だんだん弱くなるとかっていうことは考えられますので、落ち着いて行動するっていうのと、あとやっぱりちょっとした異変とかに気がついたら、なるべくそういうところから避けるというか、遠ざかるっていうのは、そういうことを考えながら行動した方がいいかなと思います。
0: 気象庁は25日の地震から1週間程度は最大震度6強程度の地震に注意するよう呼びかけています。おとといの地震で震度6弱の揺れを観測した山梨県富士河口湖町では、今日震度が正しく観測されていたかどうかを確認するための現地調査が行われました。震度計が設置されている富士河口湖町足和田出張所では、今日午前10時ごろから気象庁の機動調査班として甲府地方気象台の職員3人が調査に当たりました。調査班は震度計の設置場所が水平に保たれているかどうかや、周囲に亀裂や隙間ができていないかなどを調べ、今回の地震によって異常が出ていないかを確認していきました。また建物にひび割れや傾きがないかなどを写真を撮りながら確認し、地震の影響を調べていました。調査班はこの後、周辺の住民から地震発生時の揺れの状況を聞き取り、一般的に震度6弱で体感する揺れの大きさと住民の証言が食い違っていないかなどを確認することにしています。現地調査班の山崎信之班長は、周辺環境の影響で正しい震度が観測できていなかったということがないか、今後明らかにしていきたいと話していました。調査班は今後調査結果がまとまり次第公表することにしています。酔いと負けの歌などで知られる歌手で、俳優や演出家としても長年活躍した三輪明宏さんが亡くなりました。91歳でした。三輪明宏さんは長崎市で生まれ、16歳でプロの歌手となって

0: 銀座のシャンソン喫茶銀パリを拠点に活躍。1957年にメケメケがヒットしました。美馬さんはシンガーソングライターとしても早くから活動し、日雇い労働者の姿を歌った1960年代の酔いと負けの歌は2012年に NHK の紅白歌合戦でも披露され、大きな話題を呼びました。
1: 母ちゃんの働くとこを見た、母ちゃんの働くとこを見た。
0: 美輪さんは味わい深い語り口にも定評があり、2014年放送の NHK の連続テレビ小説花子とアンでナレーションを担当したほか、宮崎駿監督の大ヒット映画もののけ姫では山犬モロの君の声を担当し、迫力のある演技を見せました。10歳頃の長崎での被爆体験をはじめ、差別や貧困などさまざまな困難に向き合ってきた美輪さんは、人生期相談に答える著書や番組への出演も多く、豊富な人生経験をもとに語られる厳しくも温かいアドバイスが幅広い世代からの人気を集めました。美輪さんは2019年に脳梗塞を患った後もテレビの出演や執筆活動などを続けてきました。公式ホームページや所属事務所によりますと、美輪さんは3ヶ月ほど前から体調を崩し自宅で静養してきましたが、今月20日老衰のため亡くなったということです。91歳でした。アメリカ中央軍は27日イラン国内にある無人機の保管施設などを攻撃したと発表しました。攻撃の理由に関して、イラン軍がアメリカ東部時間の27日早朝、パナマ船籍のタンカーに対し無人機で攻撃したことだと主張しています。このタンカーはホルムズ海峡付近を通過中だったということです。中央軍は前日の26日にもシンガポール船籍の貨物船がイランによる無人機攻撃を受けたことへの対応としてイランを攻撃したと発表しています。2日連続で攻撃を行った理由について、トランプ大統領は SNS 上で、イランが停戦合意に再び違反したことだと主張し、我々が理性的でいられなくなり、この任務を軍事的にやり遂げざるを得なくなる時が来るかもしれないとイラン側を牽制しました。一方、イラン国営の英語放送プレス TV は28日革命防衛隊の声明として、クウェートとバーレーンにあるアメリカ軍基地に対し弾道ミサイルと無人機で攻撃を行ったと伝えました。さらに革命防衛隊の海軍の司令官の声明として、アメリカに対して今後地獄のような苦しみを味わうことになるだろうと伝えています。革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信も、革命防衛隊がいかなる停戦違反もすべてのプロセスの完全な停止につながるとアメリカに警告していると報じています。双方は今月停戦を盛り込んだ覚書に署名しましたが、状況は不安定さを増しています。次はサッカーワールドカップ北中米大会です。日本代表は決勝トーナメント1回戦のブラジル戦に向けて調整した後、試合が行われるアメリカのヒューストンに入りました。日本は1次リーグをグループ2位で突破し、日本時間30日の決勝トーナメント1回戦で最多5回の優勝を誇るブラジルと対戦します。チームはキャンプ地のナッシュビルで非公開の練習も行いました。ブラジル戦を前に選手たちは、鎌田大地選手です。
2: まあ、これは日本サッカーが積み上げてきたものっていうのを、まあ、本当に証明できる大きなチャンスだと思いますし、まあ、それを楽しまないといけないと思うし、それをピッチで表現できるようにね、僕たちはやっていきたいなと思います。
0: 中村圭斗選手です。
3: ブラジルっていうので本当に最高の相手で、まあ、みんな多分ワクワクしてるし、まあ、僕個人もすごいワクワクしてます。
0: この後サポーターなどの出迎えを受ける中でヒューストンに入った日本代表は、翌日最終調整をして2日後のブラジル戦に備えます。ここまでのニュースは谷

0: 口がお伝えしました。まもなく0時10分です。
1: 続いて関東甲信越のニュースです。全国のニュースでもお伝えしましたが、おとといの地震で震度6弱の揺れを観測した山梨県富士河口湖町では、今日震度が正しく観測されていたかどうかを確認するための現地調査が行われました。震度計が設置されている富士河口湖町足和田出張所では、今日午前10時ごろから気象庁の機動調査班として甲府地方気象台の職員3人が調査に当たりました。調査班は震度計の設置場所が水平に保たれているかどうかや、周囲に亀裂や隙間ができていないかなどを調べ、今回の地震によって異常が出ていないかを確認していきました。また建物にひび割れや傾きがないかなどを写真を撮りながら確認し、地震の影響を調べていました。調査班はこの後周辺の住民から地震発生時の揺れの状況を聞き取り、一般的に震度6弱で体感する揺れの大きさと住民の証言が食い違っていないかなどを確認することにしています。現地調査班の山崎信之班長は、周辺環境の影響で正しい震度が観測できていなかったということがないか今後明らかにしていきたいと話していました。調査班は今後調査結果がまとまり次第公表することにしています。一方、この地震について政府の地震調査委員会は臨時の会合を開き、2つのプレートが衝突することに起因する地震と考えられるとする評価をまとめました。政府の地震調査委員会は昨夜臨時の会合を開き、今回の地震は沈み込むフィリピン海プレートが陸のプレートに衝突することに起因する地震だと考えられると評価しました。今回の震源の周辺では2012年と2021年にも最大震度5弱の揺れを伴うマグニチュード5クラスの地震が発生するなど、地震活動が活発な地域だということです。小原和茂委員長は、過去にはこの地域で地震が続発した事例もあり、今回の地震と同程度やや大きめの地震が起きる可能性はあることを念頭に、大きな揺れへの備えをしてほしいと呼びかけました。一方、地震と富士山の火山活動との関係については、富士山の火山活動が高まっているという報告はなく、基本的には関係がないと考えているとの見解を示しました。山梨県の東部富士五湖では、おととい夜のマグニチュード 5.6 の地震の後、震度1以上を観測する地震が今日午前11時までに7回発生しています。気象庁は1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意するよう呼びかけています。また総務省消防庁のまとめによりますと、おととい山梨県で震度6弱の揺れを観測した地震で、合わせて20人が軽いけがをしたということです。けがをしたのは山梨県で8人、東京都で6人、神奈川県と静岡県でそれぞれ3人です。 JR 宇都宮線の宇都宮駅と黒磯駅の区間の運行が始まって、今年で140年になるのを記念して、運転士の気分が味わえる催しが開かれています。この催しは宇都宮線に親しみを持ってもらおうと JR 東日本大宮支社が開き、会場となった JR 宇都宮駅近くの車両基地には、事前に応募していた小学生など4人が集まりました。はじめに参加者たちは、運転士が実際に訓練で使っているシミュレーターで宇都宮線の運転を疑似体験しました。参加者たちは運転士から加速の仕方やブレーキのかけ方を教わり、運転士気分を味わっていました。そして車内放送や停車位置の確認、それにドアを開閉する手順も体験していました。参加した小学5年生は、車内放送が難しくて緊張しましたと話していました。都内から参加した50代の男性は、運転体験が好きで参加しました、停車が難しかったですと話していました。今日午後にかけては、車両基地の敷地内で宇都宮線として運行されている E131系の車両を参加者たちが実際に運転することになっています。 関東

0: 甲信越のニュースは杉原満がお伝えしました。
1: 保坂正康が語る昭和人物史。この時間は NHK などが保存している音声資料から昭和という時代を生きた人々を取り上げ、その人物像と歴史的な意味を探っていきます。出演はノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会主催の保坂正康さん、そして私、架橋久美子です。今日ご紹介するのはファッションデザイナー花井由紀子です。
2: こんにちは、保坂正康です。花井由紀子を紹介する2回シリーズ、今日は第2回です。
1: こんにちは、架橋久美子です。前回は子供の頃から綺麗なものが大好きだった少女が高校卒業後、一般企業で働きながら絵とデザインの勉強をし、広告会社を経て服飾のデザイナーになった前半生を語っていました。今月の前半は同じくファッションデザイナーの森花江さんをご紹介しましたが、花江さんも森さんと同じく子育てをしながらビジネスを大きくしていった方です。森さんが30代で忙しすぎて精神的に辛くなった時、パリへ行くことを夫が賛成してくれたという話がありましたが、花井さんもニューヨークに1年間行きたいと、夫に相談した時に、お子さんがいたにもかかわらず反対されるどころか協力するからやってみなさいと言ってくれたそうです。まあ、この2人とも、夫は共同経営者でもあったんですけれども、やはりそのパートナーシップといいますか、こう信頼してお互い任せるという関係だったんですね。
2: そうですね、2人とも、まあ、花井さんの場合も夫が、まあ、事業者として、協力し合って事業を拡大していく、
1: はい、
2: でしかも時代はちょうど高度成長期の時代でですね、大量消費大量生産という時代に入っていくんですね、
1: はい、
2: 今日よりも明日よりも明後日という形で、一日一日の生活がもう実質的に充実していく、そういうことを味わいたい、そういうことを目標にするというのが、まあ、高度成長の一つの柱だったと思いますが、花井さんは夫とともにそれを実践していくわけですけども、そのちょうど服飾ファッションデザイナーというようなレベルのところでも大量消費大量生産という形のそういう枠組みがこう入ってくるわけで、そこにきちんと目をつけながら事業を拡大していく、その先見性といいますか時代を読む目というのはなかなか的確だったんだということですね、
1: はい、でそうやって忙しく仕事をなさるだけではなくて、まあ、個人的な、趣味の分野でもものすごく力を入れてですね、人生を楽しんでいた方だということが、今日の録音ではわかると思います。それでは花井由紀子の声を聞いてみましょう。平成22年2010年5月16日に放送しましたカルチャーラジオ人間を考える極める、花井由紀子72歳の時の放送で日本舞踊や華道などの習い事について語っています。

日本人には日本人の良さがあるなっていうのを最近気がつきました。日本舞踊16年やりました。で、国立大劇場でもう1年おきですから8回か9回大きな舞台やってます。お金かかんですよ日本舞踊って。地方さんが八丁八枚って言うと三味線8人、歌う人8人、その前にお囃子が5、6人座って太鼓とか笛とかね、それとまあ曲の方はそういう方がやって、でその他にこういろいろとスーッと出てきてヒュッと扇子渡したり、スーッと出てきて黒子みたいな人もいるし、もうでも楽屋はすごいにぎやかですよ。長唄、清元、常磐津、

ですからね、そのいろんな踊りを踊るから、もう本当に楽屋は賑やか。でもテープでお稽古やって、テープで発表会やらっしゃる方もいらっしゃるから、そういうところの発表会の楽屋はシーンとします。何にも音がしません。まあ、それはそれでまた別なんで、そんなにお金かかんないし。だからうち の先生は、私藤間流なんですけど、この間も先生勲章いただいたんですけど、おにぎやかなことがすごくお好きで、すっごくでもお上手なんですね。きちっと踊って、とても品のいい踊りを踊られる女性の先生なんですけど、そこの先生に習って、でももう最近覚えられない道成寺なんて道行き始めると1時会場ですからね。もう着替えだけでね、何回着せ替えられるか、もう何着てんだか全然分かんないね。ボンともう楽屋飛び込む、楽屋じゃないですよ、袖です、舞台の袖、パンパンパンと抜かされて、ポンポン、もう何着せられてんだか全然分かってないですよ。ビデオがあってよかったと思いますよ。本当に踊ってる本人は何着せられてるか全然分かんないんですから。どう重たいし、本当に日本舞踊のって縫い取りもある、縫い取りって刺繍ね、歌舞伎の衣装と一緒ですよ。だからあれはみんな男性が着てますけどね、女の人が着るって大変ですよ。でカツラは重い、カツラ合わせっていうから、どういう頭が来るのかなと思ったら、どんな形なのかって楽しみたら、何でもない、銅でできた頭の形をボコッとかぶされるだけ。その要するに頭の形と自分の富士美体とは関係なく、そのカツラの富士美体をブラバリバリバリバリバリとハサミで切って、金属を、それでもうこちらではもうトンチンカントンチンカンじゃんじゃん形を作ってるんですよね。全然毛なんて一本も生えてないんですよ要するに地頭を使う、だから結婚式にかぶるカツラと全然違うんです。結婚式っていうのはこの辺網になってたりして軽いんですよ。だから全部金具だから、バーンってやったって頭振るわけですからね、いろいろな踊りで。すっ飛んじゃったら大変ですからね、もうしっかり収まってるの。もう本当にね、最後踊るまで痛くないっていうことは一回もないですね。もう最初から痛いっていうこともあり得るんだけど、人によってはそのいい加減なカツラ合わせしちゃうととんでもないことになっちゃって、もう頭痛くて踊れなくなっちゃうんですよ。でそのくらい重いの、それに髪の毛がついてくるわけですよね。で舞台稽古の時初めて、あらこんな形のカツラかぶんのかみたいなね。でもお化粧もそういう時してないですよね、舞台稽古っていうのは。それから、下ざらいっていうのがありまして、今度は完全にお化粧をして本当に全部衣装をつけて、でカツラも当然かぶってやるんですから、もうねそれはねお金かかんの当然だと思いました。もう何度も何度もいろんな職人さんがわーっと集まってきてやるわけですからね。だからこれはもう大変だな、本当テープとかねなんかでやったらどれだけ安く上がるんだろうなんて思いますけれども、それはそれなりにまたそのにぎわいとか、あのざわめきとか、あの高揚してくるっていうのがまあ全然違うんだなと、うん、中では思うんですけど、お客様にはそんなこと分かんないわけですよね。で知ってる人、やったことがある方だけが分かってるだけで。でもまあ16年いい経験になりましたね本当に。道行きからやって娘道成寺なんて1時間10分か15分かかりましたから、6回ぐらい衣装抜いたり着たりしてますから、まあそんなことをしながら、日本舞踊もう私よそういうふうにデザイナーになるために西洋に憧れてなったわけですよ。で日本のもの全然憧れてなかったんですけど、その日本舞踊することになって、あ日本舞踊ってこうなのかって、でもすごい華やかな部分って知らなかったんですね。でもお茶をするようになってやっと、わあ日本って素敵だなって、まあ年も年ですね、いろいろなものを経験してきてやっと、わあ日本のお茶ってすごいんだっていうふうに思うようになって、最近はあの美術ですか、日本の、掛け軸とか書とか、それからお花、お花も習ってるんですよ最近。昔はもう四方八方からうわーって入れる花が大好きでやってたんですよ。だけどあの私といろんな方がね、あのその雑誌でやっぱりお花をいけてくださいって頼まれてきて、で私はもううわーっとすごいのいけちゃったんですね。そしたら勅使河原宏さん、今亡くなっちゃったけど、あの映画監督のあの方も、だってお家元じゃないですか、草月流のあの方なんてスッとしたお花をちょっと入れて、ずいぶん寂しい花入れるのねなんて、物分かってないから私はそういうふうに思ったんですけど、今そのスッとした寂しい花がいかに難しいかっていうのがすごくよく分かるようになりました。でも一つの枝でもぐわーっとこう
もの、まあ、いろいろな遊ばし方があるわけですけど。

0: もう本当にこのくらいの花瓶ですよ、花入れでも本当にスッスッスッでおしまいですよ。でもその花が分かるようになってきたっていうのは、わあ私も枯れたなとか日本人になったなとかって、本当に最近は超日本人ですもうだから私も和の花も習ってますし、やっぱりこれ日本の歴史ってすごいなと思いましてね。
1: 平成22年、花井幸子72歳の時のお話でした。日本舞踊を長く習っていらしたということで、お話を聞くと本当にとても本格的にやっていらしたことがわかります。50代で始められたそうで、ご自身の本の中で、お稽古ごとの本当の醍醐味は大人になってこそだというふうにお書きになっていて、なるほどそうなんだなというふうに思いました。やはりお仕事柄か衣装やカツラなど舞台で身につけるものについて生き生きと語っていらっしゃるのが印象的です。もともとは西洋に憧れてファッションの仕事をするようになったけれど、やっぱり日本のものに惹かれるようになってきたと。花井さんは8歳になる年に終戦を迎えていて、少女時代はハリウッド映画に夢中になったそうです。でそこからイラストを描き洋服を作りという道を歩むわけなんですけれども、年齢を経て日本の伝統の素晴らしさが分かるようになったと。でただ分かっただけではなくて、日本舞踊でもお茶でもお花でも自分でやってみるというのがこの方らしいなというふうに思います。
2: やっぱりですね、この方の話をずっと聞いてると説得力があるのは全て実践から覚えてくるということですからね、はい、なんか本を読んで分かったっていうのではなくて、実践を通じて自分の体で覚えたことですから、説明するのにもかなりこう迫力がありますよね、はい、では重さを語るところなんかこれはやはり踊った人でないとわからないなっていうことのデティールのこう描写のうまさっていうのがあると思うんですね、
1: はい、
2: 多分ですね、花井さんの中にはある種の感覚がこう研ぎ澄まされていて、それはファッションというようなところで発揮されているけど、生活全般の中で彼女自身の中にものを見る目、ものを分析する力、そういうものっていうのは独自の何かこう読み抜く力っていうのを持ってるんですね、
1: はい、ね、今やっていく中で身につけていくっていうお話が出ましたが、花井さんはその洋裁学校を出ていなくてここまでのデザイナーになられたということで、そういう、ご経歴ともなんか関係しているのかなというふうに思えますね。
2: そうですね、一つだけあれすれば、私 ほとんど、年は2つばかり下になるんですが、花井さんのようなタイプの人が私たちの世代の中からはやはりだいぶ出てきてるように思いますね、
1: はい、
2: だからそういう人たちの実践を通じて日本のこう文化あるいはそういう服飾にしてもですね、新しい世界を作っていくっていうのは、そういうような実践の強さっていうものを自覚してということなんですね、
1: はい、それでは再び花井幸子の録音です。平成22年2010年5月16日に放送しましたカルチャーラジオ人間を考える、極める。生活に関連したあらゆるものをデザインしたいという思いを語っています。
0: 私美術賞の方も結構お友達がおりますので、その方にいろいろ習って、この仏像っていうのは子供の時から好きだったんですね。父もそういう好きだったし、いやその仏像が部屋にあると怖いな、入るのがっていうぐらい嫌いだったんですけど、最近は仏像っていいなってしみじみ思います、この間の長谷川東博の少林寺ですか、あれ1000人ぐらい並んでましたよ。入る時1時間半並びました、国立美術館の前で。でその後ついこの間細川家の永世文庫のもう本当にね、私書を見るようになって好きになったのが白隠っていう、もうお坊さんが書いたすごい勢いの字なんですけど、その永世文庫細川さん のところはおじい様がその白隠っていうのに初めて目をつけてすごく収集なさったんですよ。だからすごくいい白隠の大きな絵が出ましてね、いやすごいなこのおじさんは、おじさんはっていうか白隠ってお坊さんですけどねやっぱり書はものすごい勢いがあるけれども、

絵はそんなに勢いということじゃなくて若い頃描かれてるからとっても細かく描いたって、でもすごくいい仏画みたいのもいっぱいありましたし、まあ少林寺はすごかったですね。なんかすっごく大きい、いいですね、すごく。墨だけですからね、やっぱり日本画のその墨の美しさっていうのがいいなと思いましたけれども、東博になる前からの絵もいっぱい飾ってありました。で、まあさすがの絵だなと思いました。そういう日本のものにも興味を持って、何たってオリジナルなんですから、外国のものはあくまでもその外国の発祥の地がオリジナルですよ、エジプトだってなんだって。だけどやっぱり日本ってすごいなということで、そういうふうに最近いろいろなものが、年っていいなと思います。年取って幸せだなっていうか、年取らなかったら分かんない良さっていうのが私にはあったんですね。若い時はもう外国に憧れる一方で、西洋西洋西洋と外国行ってね、パリとかイタリア行くじゃない。で、街歩いてきて部屋帰ってくるじゃない。なんか日本人って姿勢悪いです、歩いてて。はっきり言って姿勢だけ良くしてください。これはね、若さが若く見える秘訣ですから。だから私なんて未だに13センチのハイヒール履いて頑張ってます。72でございます。まあこれはね、若い時バレエも習ったりしたからそれもできるんだと思うんですけれども、それの他に、まあ、洋服作りとその美術の話と、それからまあ洋服デザイナーですので、で私欲張りですの、生活の全てのものがデザインしたいなと思いまして、まず日本人だからということではありませんけども、着物のオリジナルをもう35年作っております。もう柄から全部書いて、染めも、染めはもちろん染め屋さんに行って染めをしていただくんですけど、とたまに私柄に全部こんな小さい木で全部色つけるんですよ。まず絵の具と切れと違いますからね。で全部その絵の具の赤なら赤のところに赤い切れをちゃんと同じ色の切れを貼る、同じように私がこうしたいという切れを貼るわけですから、もうこんなちっちゃい束ですよ、赤なら赤だけで何十色かなってて、それがもう何千色って買わなきゃいけないんですよ。このサンプルがまたすごい高いんです。でそれをでも少しずつ、もったいないから少しずつ切ってね、染色する方だけが分かればいいわけですから。だから絵と一緒に実物の生地を添えて提出するんですね。そうしますと身頃の、まあ、大体着物だからこの訪問着なら訪問着の上の部分と下の部分が染まってくるんです。とこの色違います、ここはちょっとこうしてください、してくださいって全部また切れ貼り直して、そうやって着物って作っていくんですね。で手書きの場合はまたそばで見てないと分かんないんです。手書きは手書きでまた方法が違うんですけど、型染めだと手書きの職人さんが1枚の着物を作るのに1週間かかりますとかあるわけですけど、型染めっていうのはここの部分ここの部分で全部別々に染めるわけで、だから13色使うとあらゆるところにある程度の13色の色を使えるんですけど、もうここの部分は黒よ、こっちの部分はなんか赤っぽいのグラデーションよなんていう、まあそういう着物はあんまりないんですけれどもね。まあ着物っていうのは訪問着なら訪問着、振袖なら振袖で、ね、華やかなものですからすごく色数使うんですよ。でそういうのも全部やりながら35年かな作って、帯もこういう帯ああいう帯っていう風に、その織り方とその金の刺し方とか銀とかっていうんで柄がいっぱいありますから、そういうのを一つ一つチェックしながら一揃いの着物ができていくようになるんですけれども、作ってないのは足袋だけですね。もう半襟の刺繍からもう襦袢からもう帯揚げ帯留め、それからもうあらゆる着物を一揃い全部作ってますので、全部コーディネートパッパッパッとして、ショーの時もこれは全部日本のモデルさんが着ます。外人が着ると歩けないし、だからもちろんそれは日本人の方で、それぞれの洋服であり着物であり全然違った感じのものですけれども、方法もそれからやり方も違うということ で着るものは洋と日本と両方やってますし、それから家庭用品はもう鍋かますザルみたいに至るまで全部デザインしてます。ザルはないかな、ないかな。お鍋、放浪のお鍋もありますし、それから食器、コーヒーカップや何かはもうカラコが書いてすごいこってりした柄から白地にサッとブルーだけでなるとかって、もう本当あらゆる、陶磁器もそうですね、20年以上してますかしら。それとかあと最近始めたのが化粧品です。これは

0: 会社のお金使ってないです。私のお金を出して、ね、自前で作ってるんですけどね。それが最近の仕事は化粧品作ることです。
1: 平成22年、花井幸子72歳の時のお話でした。着物の話が出てきましたが、花井さんのデザインする着物はとっても素晴らしくてですね、私当時雑誌で見まして、今はインターネットなどでも見られるんですけれども、でこれがファッションビジネスとしても成功しているんですね。でこの録音の時点で35年間続けているとおっしゃっていましたが、戦後の着物文化にも確実に影響を与えたのではないかと思います。洋服は様々な形がありますが、着物は、形は決まっているわけなので色に着目した。そのこだわりについて語っていらっしゃいましたが、本当に情熱を傾けて着物を作っていらしたことがわかります。その他にも、家庭用品、食器、化粧品まで生活周りの様々なものを手掛けている。お話を聞いていると、綺麗なものが本当に好きで、好奇心が豊かで、もうみんなに楽しくて豊かな暮らしをしてほしいという気持ちが伝わってきます。で、たかが洋服とか、たかがデザインとか、そういうことではなくて、こういう人たちの精魂を込めた、心を込めた仕事があって、それで日本人の暮らしが豊かになってきたんだなというふうに思いました。
2: 私も同感ですね。そう思いました。同時にですね、花井さんの中に商品として大量生産、大量消費するような中で作ってきたものとは違うオリジナリティっていうものが、やはり自分の周辺だけでもいいから守り抜きたいっていうのがあるんでしょうね、
1: はい、
2: そのオリジナルというものをすごく大事にしている。でそれが事業としての商品化というものも部分的には噛み合ってるでしょうけども、やはり個性を尊ぶ個人のその自主

0: にした商品で自分の生活を支えたいというのは、一芸術家としてみれば当然の欲求だと思いますね、はい、その欲求に今私は従ってるのよというようなのがこのインタビューの背景に流れてるのかなと思って、私はなるほどというふうに思いました、
1: はい、花井さんはですね、60代70代の頃に女性雑誌によく登場されていたんですね。で、私も女性雑誌の編集をしていたことがありますので、よく記事で拝見していたんですが、やっぱりその年を重ねた女性がどんなふうに生きていくのか、で花井さんも、夫に死に別れたというのがありまして、老後は一人でいらしたんですけれども、そうやって、女性が一人で老後を楽しんで生きていくということの提案を、自らのこう人生を語りながら雑誌で提案していらっしゃって、で今の習い事にしても、子どもの習い事よりも大人の習い事の方が面白いのよ、醍醐味があるのよですとか、あとはおしゃれもしましょう、私は13センチのヒールを履いていますという70代になってから今おっしゃってましたけれども、だからその豊かになった日本、それから寿命も伸びていく、で女の人がどうやって年を重ねていくか、楽しんでいくか、で周りの人も幸せにするかというようなことを提案してくださった、そういう意味でも何かこう女性の生き方のロールモデルを示した方だったなというふうに思います
0: ね。そうでしょうね。自分の生き方っていうのが誰かに真似をしたり誰かに、言われてるような生き方じゃなくて、あくまで自分自身の意思で自分の生き方を決めていくと、
1: はい、
0: 私はファッションデザイナーという仕事を選んだから、それを自分の周辺で実現しながら生きていくんだという、そういう人生観が徹底してる人だなと思いましたね。
1: はい、
0: 洋服和服といった着るものからお鍋や食器などの生活用品、そして化粧品まで生活全般をトータルに見ているデザイナーだっていうのを初めて知ったんですが、スタイルのある暮らしというものにこう最後までこだわってた人だ。で、そういう意味で言うと今月は森花江と花井由紀子2人のファッションデザイナーを取り上げたわけですけども、お二人とも日本におけるファッションを文化にまで高めたと言っていいかと思うんですね。どういう意味かっていうと、いい生活をしていく、生活というものがとにかく食事をとにかく満足にまず事足りりとするのが戦争が終わった後の日本の正直な姿だったんですね、
1: はい、
0: それを高度成長の中で豊かにしていく、次元を高めて人は個性に合った服装を着、自由に動き、そして、生活そのものの中にその存在というのから生活をするという次元に高めていく、やはりそれは文化と言っていいかと思うんですが、その文化の次元にまで2人は高めていったというように思います。一生懸命働いて楽な生活をしたい、とにかく生活の中で衣食住というのは全てその生活していくという次元からですね、豊かになった、もっとこうレベルの高い個性に合った、そして、人とのコミュニケーションにもなるファッションデザイナーというものを文化の領域にまで高めたい、あるいは高めたというような次元に持っていたと言っていいんじゃないかと思いますね。そういう意味で言うと新しいスタイルの扉を開いたのではないかと思います。結局こういうような道筋を見るとですね、私は才能と努力と機会、チャンスということですけど、人が世の中で一つの影響力を持つ存在になるのにはこの3つが必要だと思うんですね。才能というのは持って生まれた才能、努力というのはたゆまぬこう常に努力をする、そして機会がある、それだけのチャンスがあるというようなことがですね、揃った時に人は大きく飛躍するんですね、
1: はい、
0: お二人ともこの3つをですね、才能、努力、機会、チャンスをですね、うまく組み合わせて世の中に出ていってる

0: そして影響を残しているというふうに思いました。
1: はい、ありがとうございました。今日はファッションデザイナー花井由紀子の第2回、平成22年2010年5月16日に放送しましたカルチャーラジオ人間を考える極めるをご紹介しました。次回はジャーナリスト立花隆を取り上げます。スタジオでのお話は保坂正康さん、そして私掛橋久美子でした。保坂正康が語る昭和人物史、放送後1週間はラジルラジル聞き逃し配信でいつでも聞くことができます。次回もお楽しみに。

リラックスクラシック。これからのひとときはおなじみのクラシック音楽、名曲の数々をお楽しみください。ご案内は粕谷博瀬です。今回は行進曲をテーマにお送りします。

国や時代を超えて多くの人に親しまれている音楽行進曲。はじめにヨハン・シュトラウスのラデツキー行進曲をお送りします。誰もが一度は耳にしたことがある行進曲ではないでしょうか。それではお聴きください。ヨハン・シュトラウス作曲、ラデツキー行進曲。演奏は管弦楽、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、指揮ハンス・クナッパーツ・ブッシュです。

ヨハン・シュトラウス作曲、ラデツキー行進曲。演奏は管弦楽、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団。指揮、ハンス・クナッパーツ・ブッシュでした。続いて、モーツァルトのトルコ行進曲をお送りします。この作品は、トルコの大軍がウィーンを包囲した歴史的な戦いからちょうど100年が経った1783年に作られました。左手の力強いリズムはトルコの軍楽隊が打楽器を打ち鳴らすリズムから影響を受けたものだと言われています。それではお聴きください。モーツァルト作曲、ピアノソナタ胃腸腸ケッヘル331から第三楽章、トルコ行進曲。演奏、ピアノ、アンドラーシュシフです。

モーツァルト作曲トルコ行進曲、演奏ピアノアンドラーシュシフでした。最後にマイアベーヤの歌劇預言者から大観行進曲をお送りします。この曲は劇中の戴冠式のシーンで演奏される有名な行進曲です。三連符の特徴ある第一マーチとゆったりとおおらかに歌う第二マーチで構成され、コルネットの美しいソロが印象的な作品です。それではお聴きください。マイアベーヤ作曲歌劇預言者から戴冠行進曲、演奏は管弦楽フィラデルフィア管弦楽団、指揮ユージン・オーマンディです。

マイア・ベーヤ作曲、歌劇預言者から体感行進曲。演奏は管弦楽、フィラデルフィア管弦楽団、指揮ユージン・オーマンディでした。

リラックスクラシック、今日は行進曲をテーマに、ヨハン・シュトラウスのラデツキー行進曲、モーツァルトのトルコ行進曲、マイア・ベーヤの歌劇預言者から大観行進曲をお送りしました。それではこの辺で。ご案内は粕谷博瀬でした。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 沖縄で研修旅行中の京都の高校生らが死亡した船の転覆事故で、木川田沖縄北方担当大臣は今日事故の後、閣僚として初めて現場近くの砂浜を訪れて献花を行い黙祷を捧げました。今年3月、アメリカ軍普天間基地の移設工事が行われている沖縄県名護市辺野古の沖合で、研修旅行中だった京都府にある同志社国際高校の生徒たちを乗せた2隻の船が転覆し、17歳の女子生徒と71歳の男性船長が死亡しました。木川田沖縄北方担当大臣は今日事故の後、閣僚として初めて現場近くの砂浜を訪れ、事故の概要について説明を受けた後、献花を行い黙祷を捧げました。この後、木川田大臣は那覇市で記者団に対し、このような事故は二度と起こしてはならない、大切な命が失われてしまったという事実に強い憤りと深い悲しみを感じたと述べました。その上で、基地建設の抗議船に高校生を乗せて平和学習が行われたことに大変大きな違和感を持った、沖縄には国立沖縄戦没者墓苑など平和学習に適した場所が数多くあり、そうした安全かつ安心、政治的に中立な環境でしっかりと学んでほしいと述べました。滋賀県彦根市の彦根城で国の特別史跡となっている城跡の石垣の一部が崩れているのが見つかりました。彦根市によりますと、昨日昼前、彦根城の天守の西側に位置する内堀沿いにある米倉水門石垣が崩れているのを出勤中の職員が見つけました。石垣は幅 6.5 メートル、高さ 2.5 メートル、奥行きが 2.7 メートルにわたって崩れていて、市はおとといから昨日にかけての台風7号などによる大雨で崩れたとみて、周囲を立ち入り禁止にしています。怪我をした人はいないということです。彦根市では今月24日夜から昨日昼前までに200ミリを超える雨量を観測していました。米倉水門石垣ではおととし7月にも大雨で石垣の一部が崩れて修復作業が進められていて、今回崩落したのは向かい合う別の石垣だということです。彦根城の石垣などを含めた城跡は国の特別史跡に指定されていて、彦根市は滋賀県や文化庁と相談した上で修復に向けた対応を検討しています。南米ベネ

0: ベネズエラで24日に2度発生したマグニチュード7を超える地震ではこれまでに1430人の死亡が確認されました。南米ベネズエラでは24日夜北西部を震源とするマグニチュード7を超える地震が2度発生しました。ベネズエラ議会のロドリゲス議長は27日午後国営テレビでこれまでに1430人の死亡が確認され3238人がけがをしたと明らかにしました。一方、連絡が取れない家族や知り合いの情報を集める民間のサイトに連絡が取れないとする情報が寄せられた人は27日夜の時点で5万人余りに上っています。倒壊した建物の中には多くの人が取り残されているとみられ各国から合わせて2000人を超える救助隊が到着し救助活動が本格化しています。特に被害が深刻なラ・グアイラ州では27日コロンビアの救助隊によって倒壊した建物に閉じ込められていた11歳の少年が救出されました。ただ地震の発生から生存率が急激に下がるとされる72時間が過ぎ救助は時間との戦いになっています。今朝早く秋田県潟上市で住宅一棟が全焼する火事があり男女2人が死亡しました。警察によりますとこの家に住む高齢の夫婦と連絡が取れていないということで警察が身元の確認を進めるとともに火事の原因を詳しく調べることにしています。以上この時間のニュース杉原充がお伝えしました。時刻は1時5分になります。
1: NHK AM 沖の皆さんこんにちは、龍亭こちらくです。前も取り上げました、こちらでラジオで取り上げましたけど、今田辺一華さんが朗読の世界っていうこの NHK のラジオで、はい、もう終わっちゃったかな、まあでもラジルで聞き逃しで数話は聞けると思うんですよ、まだ。もう終わったタイミングでこのお話するのもちょっと申し訳ないんですけども、本当に面白くて、取り上げてるのが、羽室凜さんという作家さんの川あかりという小説なんですけど、まあね、この方の本はね、その時代小説なんだけど、とても面白いのよ。で、うわ、面白いなぁ、つって、これ読んでるんだ、つっていうので、聞いてたら、やっぱ、一華さんの声、やっぱ素晴らしいね。まあ、声色変えてくれてはいるんだけど、やりすぎもなく、なんか重くもなく、そのスーッとなんかね、馴染んでくるような感じで、まあね、講釈師だから読み物っていうぐらいだから、それはうまいのは当たり前なんだけど、すごいなというのと同時に、あ、俺、自分の子供に読み聞かせするじゃん、はい。最近子供が読み聞かせをしてくるのよ。
2: あ、逆に。
1: うん。で、ちょっと声色変えたりとかしてて、だから面白いなと思って、で、そういうの見てると、俺もちょっと読み聞かせ上手くなりたいなと思って、ちょうどね、その今、何、時代小説の書評を、はい、ずっと新一になってから何年もやらせてもらってんだけど、隔月で。で、そこで今読んでるのが、この間書評出したのが、セミタニメグミさんっていう作家さんの、見えるかホキイチっていう、昔の、盲目の、はい、国学者ってのかな、花輪ホキイチという盲目の人の本で、で、その人はやっぱ幼少で見えなくなってるから、親だったり、心臓さんとかに読んでもらって、物語を頭に入れていくのよ。
3: はい、
1: だそういうので、字読むはずっとしたけど、字を聞くっていう感覚がなかったから、それ読んでて、ちょうど興味湧いてたとこだったから、初めてしっかりとちゃんと字を聞くっていうことをしてみて、すごいなんかね、今更だけど、本当に面白かったです。一華さんの声、素晴らしかったなという。ね、これ聞いてる人、あ、じゃあ聞こうと思って、なんだい、あと数話書いてって言って、もっと早く言えやって終われるかもしれないけど、ああ、楽しかったってことだけね。そんなところでね、こちらくの楽屋ぞめき、今週もスタートです。
4: 始まりましたこちらくの楽屋ぞめき。この番組は若手真打ちのトップランナー龍亭こちらく師匠が仲間たちと楽しくぞめく落語トークバラエティです。今日も立前座役として進行を務めさせていただきます三遊亭ご飯粒です。そして膝前さんはこの兄さんです。
2: はい、もうすっかりおなじみ林家菊彦です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今週最終週だね、この座組で。
2: ああ、いよいよ。そうですね、
3: そうですね、うん、いや先週の放送だったと思うんですけど、
2: う
3: ん、
2: もう伸び伸びしてるよ今日は。今日伸び伸びしてるよ。
1: そう、先週菊王師匠がね、
3: そうでしたよね、
1: 来てくれたからね、はい、うん、それはね、やっぱ嫌だよね師匠、はい、来られるのね。
2: 嫌ですよ。
3: いやいやいや、嫌まで言わない方がいいんじゃないですか。
2: 嫌じゃないけど、貴重な経験よ、なかなかこうね、
3: もちろん、はい、
2: 師匠と番組で共演するっていうのは。だけど普段のまた兄弟弟子という、うん、と立場とも違うし、
3: 確かに
2: こうね、一門の違う同業の先輩後輩仲間の人も違うじゃないですか、
1: うんうんうん、とにかくでも学ぶのはいっぱいあったね。
3: いや、すごい回でしたね。
1: あとやっぱ素敵なのがね、その最後に、はい、あのでこちらさんとご飯粒さんがいて、うん、でうちの子はあの遠慮して私もいたからって、うん、はい、あ、もっとこういうのはもう行くんだっていうようなことを、ね、
2: 公開アドバイスい
1: ただいて、そう、ここでやっぱ言うんだっていうのが、うん、あれが優しいなというか、あんなのさ弟子なんだからさ、うち、はい、帰ってさ、うん、それでお前ああいう時はもう行っちゃっていいんだぞっつって、あいつら食ってやれとかいうのがなんじゃない、うん、それをだ今あの言葉はあの皆さん若手さんこういう時にはこうもういいんだよっていうみんなに言ってる言葉というかさ、すごい優しいね。
2: そうですね、だから一度あれあの先週のアドバイスと同じ感じで言われたのは、みんな品が良すぎるって言われて、
1: うん、
2: つまり自分をどう食わせていくかっていうことが、うん、そのガツガツ感が今ないよねっていう
1: 譲り合ってさ、はい、ね、そういけないよね、それはわかるわ。とにかく木久扇師匠って優しいじゃん、
2: はい、
1: 初めて会った時俺まだ10代で前座で、はい、歌丸賞の月で、はい、で泊まりだったのよ。それで お魚の料理屋さんで打ち上げというか懇親会あって、はい、で木久扇師匠飲むじゃない、はい、特にもう20年前ぐらいだし、
2: もう当時はバカバカで飲んでました、
1: ね、フグのヒレ酒を飲んでたのよ。歌丸賞飲まない、はい、で俺ももちろん飲まない未成年、はい、出ていて、いや美味しいな美味しいなっつってて、あ美味しいですかみたいな、じゃあおかわりどうしますとか言って、ちょ前座だからこうやってやってたら、はい、俺が飲みたくて気使ってると思ったのか、うん、いや美味しいよちーちゃんもお飲みっつって言って、いいからいいからあの口つけてこれ、うん、って言って、もうくれようとすんだけど、はい、前座に気使ってくれて、いや師匠あの未成年、あーっつって残念だねっつって言って、
2: そりゃ残念です
1: でもすごい優しいんだよね、菊王師匠ね。
2: 土台優しいっすね、
1: うん、ね、なんか状況見るだけじゃなく、うん、そこに優しさもくれるからね。なんか緊張感もありのだけど、すごい楽しい、先週
2: この現
1: 場でした。そうでし
3: たね、
1: うん、ありがとうございました。
4: さあ本日は落語2席お聞きいただきます。八代目林家正蔵、後の彦六師匠の目黒のさんまと、うん、立川談志師匠の夜間です、うん、これ両方ともちょっと触れてる、ね、この放送で
1: 前回全然、ね、夜間も聞きたいんだよ。だ目黒のさんまの、あ、はい、これ先言っていいのかな、オチがちょっとね普段聞いてるのと違った、
4: うん、そうでしたね、
1: あれすごい新鮮で、
4: はい、まずは先週木久扇師匠がおすすめしてくださった八代目正蔵師匠の目黒のさんまです。こちらは1974年鈴本演芸場での講座です。
5: 昔はお大名という階級がございまして、殿様ともなると誠に大優としたものでな、あどうも殿様の暮らし向きってえな楽なように思われますが、なかなかそうでない。お食事をするときにお椀の中にこの飛んでおります蟻が一匹落っこってるといたしますな。こういう時には殿様はこの処置に困る。これをこう箸で挟んでお膳の縁に置いといて食事を済ませると、運んでまいりましたお膳係の落ち度になって、これはみんな侍ですから腹を切ります。でしょうがないからこれを釣ったお椀の空になった底に入れとくと、今度はお料理係の落ち度になりまして、これもやっぱり切腹をする。どのみち灰一匹で人命に関わるんですから、こういう場合には殿様が食べちまう点ですね。 あれはどうも実に辛いもんで、肺を喜んで食べるのはカジカぐらいなもんでね、あんまりうまいもんじゃない。あれを召し上がってしまうというのがお大名の行状なんだそうでしてね、えらいもんですな。それから言葉遣いというものが難しい。もっともただいまでも、あの言葉っていうものは階級によって多少異なりまして、子供さんがご両親を呼ぶ場合にお父様お母様っていうのが大変にいい言葉で、それからパパママっていうのがありますな。これももう純然たる日本語になってしまいましたが、その下に来てお父っちゃんおっかちゃんっていうのがある。我々話し家の方はどれが一番適当であるかというと、このお父様っていうのは写りが悪い、お父っちゃんっていうのが一番いい。お父様どちらへお出かけ、鈴本行って一席しゃべってくるなんてなね、そりゃいけない、こりゃそのお父ちゃんでなくちゃいけません。大名は妙な言葉を使うと、そばにおもり役がおりまして、これがいろいろご訂正を申し込むんでうるさいもん。三代三代、おお、今宵は十五夜であるの御意にございます。どうじゃお月様は出たか、怖いなことを追い遊ばされますの。お月様とは女子供の使いまする言葉、ご大臣のお身にては月は月と仰せあらぬとおかしく聞こえますで、何分ともご遣慮のほども。はあはあ、さようか、大名はお月様ではおかしいか、月は月でよいのじゃな。よい、しからば月はいでたか、仰せのごとく中空にさえ渡っておりまする。うん、して星めらはいかがいたし。何そんなひどく言わなくたっていい、これがお大名でございますからね。その元締めをなさるという将軍家に至っては、これはまた一層ものがわからない。よく昔は将軍家が野分けにおいでになりましたな。間を揃えまして、靴輪を並べて15、6機、お供をするのはみんなお気に入りの旗本で、ハオーってんで同じような鳴りをして千代田のお城を出る。少し行ってから気がついてみると、将軍家がどっか行っちまったの。どこ行ったんだろうと、はるかあなたを見ると一番後からポクポクポクやってくる。これ置いちゃった日には大変ですから、またみんながこう後戻りをしてね、これを囲うようにしてはおーっと言ってるうちにまたはぐれちまう。ずいぶん手数のかかる将軍家があったもんで、ヨーヨーの思いで中目黒というところへ参りまして、傍らに馬をつないで一度休息をいたせ。はは、ありがたき幸せ、今日と申したその方どもは皆馬術鍛錬のものであって、一方の旗頭じゃ。でそちたちの間の子から見て美濃馬術はどうあろうな。自らはいささか進んだように覚えるが、そちたち鍛錬の武士から見て美濃馬術はどうである。遠慮のない評判をいたしてみろ。あ、将軍家うまいことを言うもんでね、忌憚なき師匠をしろてんだ。これは家来の方が困って、いやどうも、まことに上様の馬術は見事でございまして、今日あたり我々旗本がお後をしたいますのに、 大骨を折りました。骨を折ったな先へ出まいってんで余計なこと言う。誠にお見事で

ございます。さようか。どうじゃ今日は一つ足を固めるがために勝ち果たしになって敵陣に馳せ向かうというその稽古をいたすかな。面白うございますな。身が先陣を受けたまわる。遅れる者は覚えおくぞ。敵陣はあの森のある社だ。よいかってと大将をいすり上げて将軍家が駆け出しちゃった。行っちゃいましたね。行きましたよ。馬があるのに何だって駆けるんでしょうね。そりゃあお前先祖のたたりだ。たたりたたりだと思う。徳川家といえども最初から将軍職じゃない。先祖の先祖のまた先祖のまた先祖と来たしにゃ信氏同様だな。ね、自分の領分を通りかったお金美脚がある。これをバッサリやった。その黄金を奪い取ったというのが徳川家御左官になる元いだから、その秘釈の魂魄がこの世にとどまって上様に乗り移る。だから800万石のご大臣が駆け出すという哀れなことになる。かわいそうなのはこの子でござい。親は代々狩人で、おい、そりゃ見世物の工場だよ、本当に。そんなことが後藤家にあったのかい。ではないかと思うんだ。何を言ってるんだ。しょうがないね。将軍家へ駆け出しちゃって何とか言ったね。遅れるものは覚えおくって、これなんだい。いい覚え方はしませんよ。将軍家の覚え方だ。軽くて平凡だね。重ければ切腹だ。ああ切腹はいけない。今一服やってるところだもんな。困ったね。どうする。ご自由じゃないか。一度揃って遅れようよ。そんならお咎めはないだろう。なまじ先行くやつがあって後から来るやつがあるから物の間違いになる。みんな揃って遅れましょうな。意外、じゃあそのつもりで、じゃあ出かけますよ。お目の届かないとこがやわやわやわやわ駆け出すような歩くようなね、骨を折らないことを千一にして、自分の体は自分でいたわるよりか仕方がないという天の教えに基づいて、ここを曲がるってえとお目の届くところだよ。いいかい、かけますよ。うんとしょのどこしょのどこしょのうんとしょのうんとしょのどこしょのどこしょのうんとしょのうんと。信頼一度ただいま到着をつかまつりました。三輪島に当初へ行き着いておる。その方どもは足は弱いな。へ、何をいたしましても上様には及びません。さようか。どうじゃ一度このところにおいて忠実をしたためようではないか。携えし弁当をこれに持て。は、弁当というものはまことに良きもんでございまして、天道人を殺さず弁当腹を減らさずというくらいなもの。さようなことを言っておらんで早くこれに持ってまいれ。は、それが最前間をつなぎましたるところに弁当を下ろしまして、で上様はおかげ出しになる。信頼一同はその後を従うで、弁当は誰も背負ってまいりません。従いまして弁当自身にはこいかけてこないということになっています。まことに残念ながらただいま弁当は手元にございません。何か、あそこまで戻るには半道はあろう。は、20丁は固くございます。さような道のりを戻らんければ弁当にありつけないというのはちと迷惑だの。このかんばしい匂いは何だ。かんばしい、申し上げようか。
恐れながら申し上げます。かの農家におきまして、サンマを焼きおります。サンマとは何だ？ああ、ご存じない。魚の名前にございます。この匂いでは微味なるものであろう。はあ、ああ、味はよろしゅうございますな。それに値の安いのが何よりで、焼きたてのサンマにおろしをこう達筆に添えまして、パイチやるときなどは恩答えられんという。なんだなんだその恩答えられんっていうの。これは我々の身長でございまして、上様にはご関係のないこと。なれどもサンマはおいしゅうございます。まいであろうの、どうじゃ今日はそのサンマを食してみるか。召し上がりますか。しかしサンマという魚は下魚でございまして、ご大身のお口には合いますまい。しかいろ、これが戦場において将軍の食する魚、これは町人どもの食う魚という区分けはあるまい。飢えたる時には食を選ばず、苦しゅうないからサンマをこれに持て、サンマに目通りを申しつける。あ、どうもしょうがないってね。旗本の一人がかぶりがさ取って、ああ許せよ、おいでなせいまし、あんだね大水でも差し上げますかね。いや、遠乗りには参ったが水は欲しくはない。そちのうちでサンマ焼きおるな。しゃ、これはえれえことがお目に留まっただね。今朝デイコを積んでな、品川の低い売りさばきに行きやした。見るってえと魚屋の店にこんなに山盛りになって100文だで、あんまり安いから買ってきたな。これで100文だよ。これはとても、晩飯だけじゃ食いきれねえから、今ちょっくら食うべえかって焼き始めただがね。ああ悪いものがお目に留まりましたね。百姓が昼間から魚で飯食ってるから首をちょちょみちまうべえなんてことになっと、ほら困るだ、勘弁してくれしゃ。よう詫びるには及ばん。そのサンマが東方の方では入りようだ。拙者のご主人が食べたいとおっしゃる。旅先で持ち合わせがないが、一物かわすでこれで一本か二本分けてくれ。はあ、一部、これ一間小盛りで、これ一山だね、山盛りで百文だ。それをおめえ一本や二本分けて、おめえ一部の金をもらうなんて、ご先祖様へは申し訳ねえくれえで、ありがてえからもらう。何を言っておる、早くしろ。汚いお皿にサンマ取って将軍家に差し上げた。お魚を食べる時にはみんなおどくみが済んでからですから、いつも冷えもの、教師もチュープーチュープー言ってる焼きたてのサンマだから、一本ペロッとも召し上がって、代わりを持てよ、代わり。お代わりはよろしゅうございますが、ご帰還になりまして、目黒においてサンマを食したということはご公害なきように願いたいもんで、さようなことを言うては悪いか。はい、重役どもの耳に入りまする、と今日お供をいたしました我々一同旗本の落ち度になりまして、切腹をしなければなりません。切腹をしてみるか。いやいやいやでございます。それでは口外はしないから安心して持ってこい。なるだけ幅の白い方がいいぞ。その方が綿があってうまい、なんてまだそんなこと言いやしません。また一本召し上がってご機嫌麗しくご議場ということになった。しかしこれは誰にも言えないことですからね。ですからちょうど恋人のできたのと同じような了見で、
話はしにくい

0: し、懐にこうしまっとくな惜しいし、なんとなくこうウキウキしちまって暗がりでもってにぃって笑ってみせるって、あの心境で、ある時御三家と一緒に世事の話になりまして、世の中のことは御三家といえども将軍家同様でご案内がないが、自分がさんまってものを知ってるという、この知識をしらめかしたいから、尾張殿はさんまはご存じか。
1: はい、
0: 手前は肩の張りまする太刀で月に三度は呼び迎えます。何あんま、いやあんまじゃない、さんまだ、ご存じがない。奇襲はどうだな、みかんのことならば、いやみかんとは違う、水戸殿はどうだって、水戸様はさっきからさんまってことを聞いて何か言いてえから舌なめずりをしているところへ水戸公はと来たから、手前両分におきましてはさんまは名産にございます。水戸のさんまといって天下にその名がとどろいております。それは長女、どうじゃ来たる9月の9日朝陽の節句には諸大名が祝賀に登場をいたす、その右にさんまを振る舞うてやりたいが、ご手配が願いたい、一切承知ってんで、これから水戸の浜で取れましたさんまはみんな井戸へ送っちまって、江戸の城中の廊下の突き当たりにはさんまの山がいくつもいくつも出来上がった。9月の9日を朝陽の節句と言いまして、諸大名が参大をして祝賀を申し述べる。我は将軍家がお聞き取りになりまして、この式が済んじまうと命名が詰め書に帰ってくる。お茶坊主が、今日は上様のおぼし召しによりましてさんまという魚を差し上げます、これは焼きたてがおいしいのでございまして、ことに他の手を煩わせずにご自身にお焼き鳥になるのが何よりでございます。ただいまこれへってん、そのこうするうちに白豚の上今戸焼きの七輪がね、これだってただの七輪じゃない、銀の鉢巻きをして大したもの、網だって素若でもってね、金しばしが尺道だってんでものすごいお道具、こんなに錦瀬のおさらい、さんまが山盛りになってきて、どうぞお焼き鳥を、こりゃ面白いぞ、面白いでしょ、魚なんて焼いたのは生まれて初めてですからね、烏帽子を片笑い置いて宗大門の袖をはねちまって、長馬鹿のがたくし上げちまってチューブーチューブー焼き始めた。これが999熊あるという城中だから大変、至る所でもうもうたる煙が上がっちまって、もう一尺先が見えねえていうくらいもうもうとしまって、これが終点へ舞い上がるってえと江戸中の藩書がジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャン、いやーいってんで火消しが繰り込んでくる騒ぎ、焼き上がりましたのを上様の御前に備えて水戸の本場のさんまでございます、お召し上がり、一足召し上がって、これが水戸の本場か御意にございます。いやーさんまの本場は目黒だよ。
2: ありがとうございます、
3: はい、
2: 僕彦六の正蔵師匠、はい、何回かはもちろん聞いてるけど、でも失礼ながら何回かで、あれだね、なんか重たくなく聞けるんだね。だからちょっと前までの医者とじっくり聞かないとで俺の耳では聞けなかった。だからちょっと変わってきてるわ俺も。
3: あ、
2: く耳が出てきて、できてきた。
1: 結構こう、
2: お耳が成長してきたわ。
3: アニさんの
2: 落語能力は、俺の落語能力超成長してきた。
1: いやでもありますよね。その10代、まあね、僕もアニさんも10代から話し方の修行してると、10代の頃に聞けなかったものが聞けるようになったり、面白さ分かんなかった話の、あ、そういうことかが人生経験で、こっちの受け皿が形成されたっていうか、未熟だった人間が少しずつまともになってるというかね。
2: あとやっぱこの目黒さんはこのパターンのがなんか俺滑稽で好きだな。なんか目黒様って俺持ってないんだけど、季節になったら聞きたいよねって思ってやるような感じのイメージがあったんだけど、普通に落語らしいバカバカしさがこっちの方が出る気がするな。今どなたやるんだろう、やんないのかな、持ってないのかな。
1: この形は
3: 聞いたことないですね。
1: やっぱ目黒のさんまって寄せだと、あ、この師匠この時期になるとやられるから、うん、
3: はい、
1: つって我々若手なんか絶対
3: ね、
1: うん、頭でやるような話でもないからね、
2: うんうん、10日のうち1日だけすみません勉強させてくださいっていう気持ちではやるけど、うん、2、3、10日間中 2、3 は2回もやんないもんな、
1: はい、
3: うん、ですかね、はい。続いて、先々週一部をご紹介した立川談志師匠の、夜間もお聞きいただきます。
2: うん、おー、うん、そうか、先々週の時は、うなぎのあそこか。
3: そうでしたね、うん、なかなか強烈なくすぐりがいっぱい入ってる映像でしたね。うん、それの
2: これね、はい、フルで聞きたいよね、男子師匠のは。
3: はい、こちらは2001年8月に放送されたテレビ番組「笑いが一番」での講座です。当時男子師匠は65歳でした。うん、こちらスタジオでは映像付きでご覧ください。
1: はい、
4: それから、まあ、我々講座っていうんですけど舞台だなってなるとね、腹が痛くなったりなんか揚げっぽくなったり眠くなったりするんですね。なんか渡航拒否のことよく症状が似てるらしいんだけどね。テレビなんと出る必要ないんですけど、まあ、NHK は志の輔なんと世話になってるからね、やっぱり、出なきゃしょうがないみたいな。もうこの年になると面白いこと何にもないです。みんな食っちゃったし、みんな見ちゃったし、何もありがって、無理に笑わなくたっていいよ別に。電車なんか乗るとね、あの小汚い女が、まあ、パン食ってるうちは我慢ができる、これスパゲッティ食ってやる女。文明というものは滅亡に向かって、走っているのでしょう。うん、おいい、おい、何、ちょっとお邪魔して、はい、どうぞ。うん、分かんないことを聞きに来てね、何でも聞きない。うん、聞くは一時の恥、聞かぬは松茸の恥というな。うん、松茸の恥じゃないですかね。分かってんね、まともに答えると面白くないだろ、だからそれを変えるのをウィットってんだよ。面白くないじゃん、ギャグの失敗だ。ギャグの失敗かこれ。だいぶ物知りだってますけどね。ああ物知りだ、俺が小室直樹かってくらいのもんでな。とにかく世の中に知らないものを知らないんだ。うん、知らないものを知らないんだ。うん、すごいんだ。ああ何でも知ってる、神羅万象、神社仏閣、神社仏閣、神社仏閣、うん、一社千里、うん、一路邁進、一路巻き、うん。だからありとあらゆる宝塚まで知ってるってことを言ってんだよ。ボキャブラリーが豊富だ。あ、そうなんだよ。ちょっと聞きたいんですけどね。うん、なんだ、豆腐屋が、いや豆腐屋じゃないですかね、一番大きな動物なんだか知ってます？うん、知ってるよ、あんなもんね、象だろ。そんなこと言うと思ったよ。象より大きいのがいるんですよ。いるよ、大きな象だ。うん、大きな象だよ。うん、それよりもっと大きいのはもっと大きな象。うん、うん、それ大きな、もっともっと大きな像、一つ二つ三つたくさんたくさん、それでいいんだよ。あ、クジラですよ。何、クジラの方が大きいんですよ。クジラお魚じゃねえ、哺乳類ですよ。なんだ哺乳類ってのは。いや哺乳類ってのはクマとか牛とか犬とか、分かるよ、犬や猫とクマと一緒にするのはいいよ。クジラ違う、魚じゃねえ、海の中こうやってんじゃねえ、卵中の大きいみたいなもんじゃ、違うじゃん。あれあれは哺乳類じゃないですか。哺乳類だかなんだか知らないけど、あれは魚だっつってんだよ。漁業で扱ってんだろ。おお、なるほどね。そういうもんですかね。そう、うん、なんだ聞きたいのは。

居さんじゃないの。そう、隠居さんがバカ野郎ふざけんなパタクなんて言うの。言ってるじゃないか、現に事実じゃねえか。おお、下品だもんね。何が下品だおい。じゃ上品ってのはどうなんですかね。上品あんなどうってことないんだ。欲望に対する動作がスローものだけだんだもの。なるほどね。なんだやっと聞きたいのは、さっき雨が降りました。おあ、なんで降るんですか。雨、うん、雨ってのは降るよ。なんで降ったの。雨ってのは雲があるんだろ。こう雲ってのはファファファッつってね、あのほらあの綿雨ってファファファファッつファファファッつ、そこのところにこうあの雨の神様ってのいてな、雨のうずめの御事みたいないんだ。これがなベーって水かけんだ。ファファッつってベーって水かけてパーッとつくな。そこに今度は風の神様がピューッとかけたらピューッてベーって雨になる。聞いてるとほとんど簡単詞ですね。簡単詞で済みはこんな楽なことがないんだよ。余計なこと言うから世の中分かんないお前。簡単詞で済みはこれでいいの。ああそうですかね。で今ブワーのプワーのパーってザーってそれでいいんですか。いいえ、それで降ったん。降ったよ。証拠があるんですか。現に降ったじゃねえかバカ野郎。そうか、雷ってのはあれは電気でやってますね。よくそういうこと言うね。雷が電気なわけねえじゃねえ。え、ランプの頃からあったろお前雷っていうのは。お前電気のない昔からおっとじゃねえかお前。ほうほう、何が母だお前は。うん、ねえ、何がねえだよ。と地球っていうのは丸いんですかね。何、地球丸いわけねえ。地球がまっすぐじゃねえかお前。え、まっすぐだろ。ずっと北千住からずっと向こうの方までまっすぐ丸いから元へ戻ってくるんでしょ。丸くなくたってお使いに行って帰ってくるじゃないかちゃんとお前。で丸かったらお前丸いの、下の方どうすんの。食っちゃうじゃない。引力がある。引力知らねえな、それ見たことない。持ってこい買ってやっから。人間は引力があるから立ってるんですよ。バカじゃねえかお前に。人間は意志で立ってんだよ自分の。お前意志で立とうったって立たない時があるぐらいなんだから。なんだまあいいよ、わかんないけど。なんだよ、なんか神様も違ってきちゃったんじゃないですか。前編俺の分身だと思って聞いてらそれでいいの。うん、だけど地球儀っていうのはあるでしょ。あれ丸いじゃないですか。お前まさか文房具屋で売ってるの信用してんじゃないだろうねお前。地球は 丸いんじゃないですか。何言って、地球というのはずっと向こうまであるんですよ。ずっと向こうのどうですか、先はずっと先どうなってるんですか。海だよ。海の先はどうって、池でも海だよ。池とも海の先は池とも池とも海だよ。その先はだらまあ外国かなんかあるよ。外国の先は塀があるから行けない。そっからもういいよ、その先のとこまで。どうして余計なこと考えるのお前は。今だけ考えたらそれでいいの。と地球は丸くないんだ。丸くない。でも聞くけどお前、地球はなんでその丸いとか言うの。いやだってさ、地球は太陽の周りを回ってるって。太陽って何、お天道様かい。そう、あの周りを回ってんの。そうですよ。なんそう、向こうが回ってんじゃねえか。日が昇り日が沈むったら向こうが回ってるってことじゃないの。こっちが回ってれば地球が傾くって言わなきゃいけないんだけど言わないでしょ。向こうが昇ってんでしょ。はあ、何がはあだ。お前に言うけど、お前地球ってのはどのぐらいの大きさだと思ってんのお前。太陽はどのぐらいと思ってんだ。お天道様どのぐらいの大きさか知ってる。こんなもんでしょ。当たり前じゃねえよ。こんなもんとこういうもんと比べるやつがバカだよお前は。あんなもの、俺はお天道様ってのはあれでバカだと思うよ。そうかい、当たり前だよお前。昼間出てきたって眩しいだけじゃねえか。夜出てこい、暗いんだからお前。ねえ、何やねえだお前。そういうもんでダメだよ、あんなものは。比べるのがおかしいよ。とお天道様が回ってんの。そうそう、日が昇る日が沈むっていいじゃない。日がまた昇るってやるだろ、ヘミングウェイに。はあ、と日が東から昇る。そうで、どこへ落ちる。西へ落ちるんだよ。西のどこ。西の海。西の海かじろうって相撲が三代いたの、横綱で。海のどれな、西の海だよ。本当本当って人は疑うっぽいね。お前は疑うらないから来てるんだろ。疑う、え、いや信用はしてるけども。な、信用しなさいよ。変に疑っちゃいけないんだお前な。信じることは救われんの。うん、海の方行ったら太陽が沈むとこうやってごらん、ジュッと音がするからお前。向こう行くとこのぐらいのたくさん落っこってるよ。あの水の中入れたサドンみたいなやつがこういうの落っこってる。山へ落ちるのは、ね、ああ山へ土地で落っこっちゃうね。山は夕焼け、麓は小焼け。喉が悪いんだから無理しないがいいよ。庄司太郎上がりゃそれでいいんだね。うん、そういうもんだよ。また出てくるじゃん、新しいのが出てくるじゃん。本当出たのが沈んで水の中へ入って炭になっちゃったろ。また出てくるじゃん赤いのが。新しいのが出てくるって考えられないでしょ。出てきちゃ

ジュッ次が出てきてジュッ向こうはどうなってんすか、まあ、焼き鳥焼きたら卵の卵巣なんだろこういうのはこうなってんの、あんたになってんの大きいのからジュッドーンってだんだん大きくなってポエンポエンポエンとこうなってるんですよ。それでいいの？いいのっていいじゃねえ、どうして都合悪いのそれで。そうすると海はあの海は広いですね。そう、うん、地球ってより水球と言うべきだな、うん、ああそうだね。海はなんで広いんですか？狭い狭いと池と間違われちゃうからね。池はなんで池ってですか？周りに池田さんとか小池さんとか大池さんって人がいたから池になる。沼は沼田さんとかこう大沼さんっていうのが周りにいたから沼になった。湖と沼はどう違うんですか？気持ちのいいのが湖で気持ちの悪いのが沼。ああそう、うん、だからね、うんうん、だからブルーコメッツのいたのが湖ね、うん、で水木しげるのいるのが沼。ああそう。海の水はなんでしょっぱいんですかね？鮭がいるからだって、なんでわかんない。鮭はなんで鮭っての？寒いとこにいんだな、水手突っ込むと鮭じゃない鮭って。ああだんだんレベルが観客に合ってきましたね。うん、バカにしたの喋ってんだ。当たり前じゃないか、お前軽蔑しなきゃここでやってないかバカ野郎お前。根が長いねお前、根が長い方が組いいからねって。であのと鮭から鮭、そうニシンもやっぱり向こうの方にいますよ。そうそう、いくらかニシンの方にいるからあれはニシン。うん、ホッケは、ホッケはお前あれも北の方にいる。ホッケ、ホッケ道だよ。ホッケ道にいるからホッケ道だよ。でもこっちの方へ来るよ来るよ、10月号になったらドンつくドンドンつくつくって、池上の方へ来るホッケもいるけどね、大概向こうの方にいるんだよ。ああそう、こっちはこっちにいるからこっち。向こうにいるのは、向こうにいるのは知らないっつってるじゃないか。俺はこっちにいるのだけ話をしてればいいだろ、どうして向こうのこと言うの心配で。こっちに来た時はこっち、こっちの人って言うでしょ、それでこっち、ブリはブリブリしてるからブリ、サバはサバサバしてるからサバ、その通りだよ。ああサバティーニって余計なのってなんだよ。あーとアジは味がいいからアジ、分かってきたよそれでいいんだよ。とタイはタイをなしてるからタイ、そう一番最初に来るのは隊長、そう後から来るのが兵隊、残ってきてんやろ、後から来ないのはグレン隊だよそんなもん。イワシはイワシはイワシはイワシはイワシだよ、イワシだよ。誰がそう言ったの、誰がそう言ったのって自分で言った場合があるの。俺はイワシだって言った場合、周りからお前はイワシだなって言った場合もいろいろあるんだな。サンマ、サンマ誰が見たってサンマじゃねえかお前、あれあれは誰が見たってサンマだよ、あれがタイみたいならタイっつったのよね、うん、ウニみたいならウニっつったの、誰もサンマをサンマっつったの、いいじゃねえか、文句あるかよ。えあるやつ絶対呼んできない、ゆっくり話すから。ゆっくりってわけじゃないんですけど、サンマみたいだからサンマ、そうほうほう、なるほどね、それでいいの、いいんだよ。うなぎは、どうして急に変わんのお前は、うなぎはお前、うなぎはうなぎだよ、どうしてうなぎっていうの、どうしてうなぎっていうのはお前、うなぎだから今村翔平と言って聞いてきな、うなぎうるさいなお前、うなぎはお前自分で考えなきゃダメだよ、だから考えるは考えるとして教えてくれないだ、教えてやるけどうなぎだろ、打ってんだよお前、打ってんだよ、なんマンボだよ、わっ、あっマンボ、テセセステロマンボタンタランタランタランタランタ、マンボマンボでパリ、何パリでマンボ、うん、まあマンボバーカン、シルビアのマンガーの、そんな古い話じゃなくて、古い話は大事じゃないかお前、パパラスマンボって何ですか、ペリーコも知らないやつ話をしないから帰んなお前、これ、怒んなくたって怒るよ俺は、政治なんて分かんなくたってペリーコも知らないやつや、俺はバイルダー知らないやつや、ルビッチ知らないやつや、うん、まあいいや、それでなんでうなぎっつうの、まだやってやる、 うなぎでしょ、 うというのがいるじゃないかな、こんなになってお前、磯のうのとおりゃあすぐれほやでるはのに年を取っても頑張らなくちゃいけないになんつってバクバクになってるお父さんがいるんだろうよ。どうだどうってうなぎだよお前、うというのがいるんだ、うというこれ鳥がいいんじゃん、こんななってこうあの大島の方にこんなっていうだろ、 うがいるんだよな、へいました、うがいたろ、うがいた、うん、ういたな、ういたういた、うんあんた落語やってるってのは間違いないしやってくるうせえなこの野郎、うという鳥がいてな、それはあのこう今いる子なんていうの、うなぎうなぎって言わない昔だから、ノロとかヌルとか言ったんだよこんなになってんの、前へ回ってうなぎに聞いてくださいなって落語やろうか、言わなくたって、それでそのうなぎを飲もうとすんだ、バカッとな、鵜呑みにしようって、向こうは苦しいからグーッと巻きつくだろ、うがこんなので苦しいから見たやつが、うが難儀してんなって、うなぎだうなぎだってこうなったんだよ。あはうが難儀してうなぎ、いいじゃねえか、それ以上のあったらお前が考えて持ってこいしただけのもんだよ、焼くとかば焼きになるのはなんでかば焼きない、ウニ食われち

0: から魚だからバカ焼きだバカ焼きだってのはカバ焼きになった。じゃあバカ焼きでいいじゃないですか。なんで、カバ焼きってひっくり返すの。ひっくり返さないとよく焼けねえだろうお前。
1: ありがとうございます。はい、男子師匠の夜間、いろんなね、パターンが、パターンというか、すの、なんつうの、アドリブというのかな。
2: あ、でもおっしゃってること分かります。その、もともと落語の中の世界のセリフと、外の世界のセリフが織り交ざったり、急になんかお客さんに毒づいたりとか、
1: ギャグが逆にあってきたやつ、って、やめねえ。
2: あれ、言わないだけでも、そのままいけるのに、あえて言って、客をもう一回話すっていう、多分落語の中に落とし込めない場合は、落語止めて、そういえばみたいな感じで、立川談志として喋り出すことありますけど、夜間の場合は組み込めるんで、多分中で談志の言いたいことをとにかくキャラクターに言わせるっていうこと。
1: だって八五郎白式だもんね。
3: で俺は世の中に知らないことなんかないんだって言ってる先生の方が、おなんだそら知らねえって、めちゃめちゃだよって。
2: 知らねえって言ってましたね。
3: 言った、そんなことは知らない。なんでそんな向こうの言葉の気にすんのお前は。、
2: 小うるさい隠居さんと小うるさい八五郎が、
3: 40代の男子と70代の男子の会話なんでしょうね。
2: 確かにそんな感じでしたね。
1: ああなるほどね。ね、会いたかったな。何を考えてんのかがちょっと
3: お会いしたこと
1: ないのよ。
3: あ、ないんすね。
1: 芸協の寄席に遊びに来たりしてたんだけど、はいはい、俺も全入門してる時に、成金ってさ、栄太郎さんとみんないんじゃん、多分みんな会ってんだよ。
3: 俺会ってないんだ。
2: そうなんですね。
1: え、昨日来たのって俺すごいよ。俺が寄席行くじゃん、はい、そしたら西さん昨日いなかったねーつって言って、何つって言ったら、みんな顎痛いで、来たよ。だってみんな前座が男子やんの。
3: 僕はね、鈴本で一回お会いしたことが、楽屋にね、突然フラッといらっしゃって、はい、僕が入って2、3ヶ月どころかな、着物畳んでたらジーパンが目の前にスッと足元が見えて、誰だと思ったら、あのイメージよりも背が大きいんですよね。
1: ちっちゃいイメージ、
3: ちっちゃいイメージあるじゃないですか、はい、それがね、ジーパン履いて白いセーターかなんかで入ってきて、最初分かんないの、我々の思ってる立川談志像とは違う感じだったんですよ。そしたらそこに楽屋にいらした師匠方も、ああ師匠、おはようございますなって、席ていいのか、ちょっと行ってくるわとか言って、ほんとそのわずか20秒ぐらいかな、これが男子なのか、と。
1: 新宿だとさ、はい、あの立て付け前座さんの一番上がネタ帳書いたやつ、付属、あそこのとこに、ま、あのすりガラスあるじゃない、あそこがちょっとだけ空いてるね、換気で、はい、あそこにスッと顔して、窓かいるかつって言って、窓会社と仲良かったんで、出てんだろ、あ、まだあのいらっしゃってない、あ、くるくるか、あ、じゃあチュつって、なんかね、あの なんつうの、邪魔するよみたいな感じで、すごいなんかね、可愛い顔で入ってくんだって。見たかったなと思って。
4: こちらくの楽屋どめき、
5: こちらくの楽屋どめき、こちらくの楽屋どめき。
1: あっという間にお別れの時間となりましたけども、菊彦さん、
3: はい、
1: 菊彦だって、
3: 江戸つこだね、
1: 江戸つこだね、
3: 江戸つこだね。
1: いかがでしたでしょうか。
3: はい、6月の間ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: はい、本当に楽屋のノリで。まだ足りないので、
1: また
3: どっかね、渋谷の主席でも、
1: この後行くから。
3: あ、この後。
2: ありがとうございます。
1: ごつさんもありがとうございました。
2: ありがとうございました。では最後に番組紹介です、
3: はい、
2: この後午後2時から E テレで放送する日本の話芸は、三遊亭遊馬師匠の大工調べをお届けします。
1: あ、これオチまでやるかな、一番最後の寄せとかあとね、
3: はい、
1: 結構シャープに吉前まで、一番落ち、最後のオチまでやったりするの、遊馬師匠
3: この間ね、ご一緒した時にやられてました。
1: 本
3: 当、どこ抜いたらここまでこの時間できるんだろうと。
2: あ、そうなん
3: だ。それくらい驚いた。
2: 7月4日土曜日の真打ち共演は岡山県和気町での公開収録です、ご出演は春風亭庄屋兄さん、アコーディオン万葉の遠峰亜子先生、そして三遊亭満喫師匠です。
1: 楽しそうだな、これ泊まりだったのかな、めっちゃ楽しそうだな。あー、楽屋が
3: 楽屋
1: が。
3: まあ最低限の気を使う必要すらないみたいな感じ。
2: そんなことは
1: そんなことはない。
2: 7月5日早朝5時20分から総合テレビで放送予定の演芸図鑑ですが、はい、ちょうどこの日からフィ

0: FIFA ワールドカップサッカーのベスト16による激突が始まっており、中継が入るかもしれません。サッカー中継がない場合はアンコール放送をお届けします。
1: 中継があるかもしれないってことは日本が勝ち残ってればあるかもしれないってことかな。
0: ということ
1: ですね。だとしたらエンゲルズがすいません
0: まさか見たいですよね
2: オリンピックジャパンに頑張ってもらってね
0: 番組のご感想つぶやきはハッシュタグ楽屋ぞみきでお願いします。またこの番組はラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信をしています。今日から1週間7月5日日曜の午後1時55分まで何度でもお聞きいただけます。来週から7月の楽屋ぞめきは新しい座組でお届けします。膝前さんは立川篠太郎兄さん、
1: そう真打も決まりまして、もう間もなくですから
2: 真打です、
0: はい、立前座役は笑福亭佐向さんです。
1: これも香水協会あの賞レース
0: 取ってますからね。
1: はい、久美子さん、ご安粒さん、本当に4週

0: 流亭こちらぐでした。
1: 1時55分になりました。関東甲信越のニュース、道路交通情報をお伝えします。JR 東日本によりますと、昨日午後2時46分ごろ、JR 石川町駅の中華街口の改札付近で、天井の一部が落下したのを駅の利用者が見つけました。JR が確認したところ、落下したのは重さおよそ 1.4 キロ、長さおよそ90センチ、幅およそ45センチの石膏でできた天井の一部だったということです。この落下によるけが人はいませんでした。天井からの雨漏りが確認されていることなどから、JR は天井の一部が雨水を含んだことで強度が弱まり落下したとみて詳しい原因を調べています。気象庁によりますと、横浜市では昨日午後3時までの24時間に降った雨の量が75.5 ミリとなっていました。現場の天井は今年4月の点検では異常は確認されておらず、 JR は同様の部材を使用している神奈川県内の16の駅の天井についてきょう緊急で点検を実施しているということです。 JR 東日本横浜支社は、ご心配とご不安をおかけし大変申し訳ございません、安全の確認と再発防止に努めますとコメントしています。警視庁は東京の代々木警察署と原宿警察署がいずれも渋谷区内にあり2キロ余りの距離にあることなどから2034年以降に統合し、現在の代々木警察署の跡地に分庁舎を建設する方針を発表しました。現在の代々木警察署の建物は今後解体するとともに、新宿区西新宿に仮庁舎を設けて今年11月から12月ごろに移転するということです。これにより管理部門の職員数を減らし、現場に出動する警察官の数を確保することで警察力の増強を図る狙いだということです。新たな分庁舎には地域の行政サービスを担う部門も設置する方針だということです。JR 宇都宮線の宇都宮駅と黒磯駅の区間の運行が始まって今年で140年になるのを記念して、運転士の気分が味わえる催しが開かれています。この催しは宇都宮線に親しみを持ってもらおうと JR 東日本大宮支社が開き、会場となった JR 宇都宮駅近くの車両基地には事前に応募していた小学生など4人が集まりました。はじめに参加者たちは、運転士が実際に訓練で使っているシミュレーターで宇都宮線の運転を疑似体験しました。参加者たちは運転士から加速の仕方やブレーキのかけ方を教わり、運転士気分を味わっていました。そして車内放送や停車位置の確認、それにドアを開閉する手順も体験していました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、東名高速道路の下りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りは大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの東山トンネル付近で事故のため山北バス停まで3キロ渋滞しています。東京インターから御殿場ジャンクションまでの所要時間は1時間30分です。神奈川県の小田原厚木道路の上りは大磯インターに落下物があるため1キロ渋滞しています。
3: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信

0: 担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
1: 2時の NHK ニュースです。今朝早く秋田県潟上市で住宅一棟が全焼する火事があり、男女2人が死亡しました。警察によりますと、この家に住む高齢の夫婦と連絡が取れていないということで、警察が身元の確認を進めています。今日午前5時前、潟上市天王で住宅から火が出ていると住民から消防に通報がありました。警察と消防によりますと、火はおよそ7時間後に消し止められましたが、木造一部2階建ての住宅一棟が全焼しました。警察によりますと、現場からは女性一人の遺体が見つかり、男性一人が意識のない状態で救助されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。この家には高齢の夫婦が住んでいて、火事の後夫婦と連絡が取れていないということで、警察が身元の確認を進めるとともに、火事の原因を詳しく調べることにしています。酔いと負けの歌などで知られる歌手で、俳優や演出家としても長年活躍してきた三輪明宏さんが亡くなりました。公式ホームページや所属事務所によりますと、三輪さんは3ヶ月ほど前から体調を崩し、自宅で静養してきましたが、今月20日、老衰のため亡くなったということです。91歳でした。公式ホームページでは、三輪さんが生前に残した直筆メッセージが公開されました。メッセージには、こんな世の中を生き抜く武器は愛の言葉しかありません。この世のすべての問題を解く鍵は、愛です。愛があれば戦争なんか起こりませんと書かれていました。ホームページではメッセージに込めた三輪さんの思いについて、三輪の願いはこの世からあらゆる差別偏見をなくし、すべての人が平和で明るく楽しく生きていける共生社会の実現でしたなどと綴っています。三輪明宏さんは10歳の時長崎で被爆し、自身の被爆体験や平和への思いを発信してきました。三輪さんが亡くなったことについて、長崎の被爆者で日本被団協日本原水爆被害者団体協議会の代表委員を務める田中茂光さんは NHK の取材に対し、有名になる前に長崎市の労働者の集まりで歌っている姿を見たことがあり、本当に自由で庶民目線を持っている人だと感じたことを覚えています。東京に出てからも人の命を大切にする人で、平和の大切さを発信していると思っていたので残念ですと話していました。サッカーワールドカップ北中米大会です。一次リーググループ K のコロンビア対ポルトガルは0対0で引き分け、コロンビアがグループ1位、ポルトガルが2位で決勝トーナメントに進出しました。アディショナルタイムでコロンビアはクロスボールにサンチェス選手が頭で合わせてゴールネットを揺らしましたが、つま先がわずかに出ていてオフサイドの判定となり、ゴールは認められませんでした。この試合で両チームは合わせて37本ものシュートを打ちましたが、最後まで共に得点できませんでした。同じくグループ K のコンゴ民主共和国対ウズベキスタンは、コンゴ民主共和国が3対1で逆転勝ちし、グループ3位で初めての決勝トーナメント進出を決めました。決勝トーナメント進出には勝ち点3が必要なコンゴ民主共和国は、前半10分にウズベキスタンに先制されましたが、後半23分にはミサ選手がペナルティーキックを決めて同点に追いつきました。そして後半33分にはマイエル選手が勝ち越しのゴール、試合終盤のアディショナルタイムにはミサ選手がドリブルで相手をかわしてこの日2点目のゴールを決めました。コンゴ民主共和国はザイールとして出場した1974年の実施同士大会では3敗に終わっていましたが、52年ぶりに出場した大会でワールドカップ初勝利を挙げて決勝トーナメント進出を果たしました。

0: 2時の NHK ニュース谷口がお伝えしました。2時5分です。
1: ハッピーアニバーサリーマイルス・デイビス帝王のメドレー。2026年に生誕100年を迎えたジャズの帝王マイルス・デイビス。マイルスを知ることはジャズを知ること。帝王と呼ばれたマイルスの音楽はジャズの魅力をあなたに伝えます。これは生誕100年を迎え、これから先も輝き続けるであろうマイルスの作品から、彼のトランペットの響きを途切れることなくお楽しみいただく番組です。音楽ジャーナリストの小川貴夫です。今聴いていただいているのはサムデーマイプリンスウィルカム、いつか王子様が。1961年の録音でジョン・コルトレーンがゲスト参加したことで知られています。マイルス・デイビス帝王のメドレー、オープニングの曲として選びました。

スライビング・オン・ナ・リフ、チャーリー・パーカーにとって初めてのリーダー録音が行われたのは1945年11月26日。このレコーディングに若きマイルス・デイビスが参加します。この日のレコーディングではピアニストのバド・パウエルが急遽参加できなくなり、代わりにトランペッターのディジー・ガルスピーがこの曲ではピアノを弾いています。

続いてはチャーリーパーカーセプテッド、A Night in Tunisia、 チュニジアの夜ですね。1946年のアルバムチャーリーパーカーナンバーワンに収録。この曲はチャーリーパーカーのグループにマイルスが入って2度目に行ったレコーディングからの1曲です。マイルスには短いソロしか割り当てられていないものの、以前より表現力もテクニックも進歩を遂げていて、やる気満々です。

この曲はドナーリー、1947年5月8日に録音されたチャーリーパーカークインテットの演奏です。爆発的な演奏のチャーリーパーカーと抑制されたプレーのマイルス、このコンビはまさに動と静、そのコントラストと言えるでしょう。

続いてはマイルストーンズ、1947年のアルバムファーストマイルスからマイルス・デイビスの初リーダーセッションです。これチャーリー・パーカーが契約上サボイではリーダー作品が作れなかった、そういうことからマイルスを急遽リーダーにして行われたレコーディングです。そんな事情がありながらもマイルス自身は張り切って演奏に臨みました。

リトル・ウィリー・リープス、同じくアルバムファーストマイルスから。こちらもマイルス・デイビスのオリジナル楽曲。マイルスはこの日のレコーディング全てを自分のオリジナル曲で臨んだ熱心さでした。

続いてアウト・オブ・ノーウェア、チャーリー・パーカー・クインテット1948年9月のライブレコーディングです。この年の12月でマイルスはパーカーのクインテットから独立します。こちらはその数ヶ月前の演奏です。ホットなスタイルのパーカーに対してクールな響きを奏でるマイルス、2人の対比が印象的です。

さあ、ムーブが流れてきました。マイルス初期の代表作バース・オブ・ザ・クール、クールの誕生の1曲目。熱狂的なプレーを主体とするビバップに辟易としていたマイルスは、1949年から50年にかけてアレンジャーのギル・エヴァンス、その他と組んで90相談の小型オーケストラを従えてのレコーディングに挑戦します。まさにマイルスの演奏を表現するのに欠かせないキーワードがクールと言えます。

0: Now, don't blame me. Le même orchestre va vous interpréter maintenant Don't blame me.
1: こちらはタッド・ダメロン・クインテットの Don't blame me。 1949年にマイルスはタッド・ダメロン・クインテットの一員として第1回パリフェスティバル・インターナショナルに出演。この時がマイルスにとって初めての海外ツアーですね。パリではマイルスはスターとして手厚くもてなされ、かなり張り切ったプレーを聞かせました。

チャーリーパーカーオープリバール、アルバムスウェディッシュシュナップスからお送りしています。1951年1月17日、マイスはチャーリーパーカーがニューヨークで行った録音に参加、そしてこの日がパーカーのレコーディングにマイルスが加わった最後の日となります。マイルスにとっての新たな旅立ちの日の演奏です。

続いてはリー・コニッツ・セクステットのイエスタデイズ、1951年のアルバムコンセプションに収録されています。マイルスのクールの誕生に参加していたアルトサックス奏者のリー・コニッツですが、今度はマイルスは彼のグループに迎えられてレコーディングをしたものです。

ディア・オールド・ストックホルム、これはブルーノートの代表作の一つといえるマイルス・デイビス・オールスターズボリューム1からお送りします。1950年代初頭、麻薬に溺れていたマイルスに手を差し伸べたのがブルーノートレーベルのオーナーでプロデューサーのアルフレッド・ライオンでした。

テイスティープディング、アルバムマイルス・デイビス&ホーンズ収録の1953年2月の録音です。このセッションで興味深いのはズート・シムスとアル・コーンのテナーコンビ。彼らはアル&ズートというチームを組んで活動していたんですが、このチームがマイルスと渡り合っていることです。

テンパスヒュージット、再びブルーノートのマイルス・デイビス・オールスターズボリューム1からです。マイルスはブルーノートに1952年、53年、54年と年に1回3回のレコーディングをしています。これは1953年4月、ブルーノートとの2回目のレコーディングの音源です。

チューンアップ、アルバムブルーヘイズ収録の一曲です。1953年5月に録音した音源をお聴きください。ハッピーアニバーサリー、マイス・デイビス、帝王のメドレー、この曲を聴きながらお別れです。ご案内は小川貴夫でした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し、注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省は、イラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。千葉県八街市で下校中の小学生の列に飲酒運転のトラックが突っ込み児童5人が死傷した事故から今日で5年です。事故の現場では訪れた人が花を手向けて亡くなった子どもたちを悼んでいました。2021年の6月28日八街市でトラックが下校中の小学生の列に突っ込み児童2人が死亡、3人が大けがをしました。運転手は酒を飲んだ上、居眠りしながら運転していたとして危険運転致死傷の罪に問われ懲役14年の判決が確定しています。事故から5年となった今日、現場では亡くなった児童を悼んで花を手向ける人の姿が見られました。現場で手を合わせていた60代の男性は、未来ある子どもたちがなぜこんなことになってしまったのか、かわいそうでならないと話していました。毎年現場に訪れているという夫婦は、この日が来るといつも胸が痛みます。酒を飲んでの事故というあってはならないことを二度と繰り返してはいけない、忘れてはいけないという思いで毎年来ていますと話していました。この事故などをきっかけに全国の通学路などの安全対策が見直され、今年9月からはいわゆる生活道路の法定速度が時速60キロから時速30キロまで引き下げられます。一方、飲酒運転による死亡事故は去年1年間に全国で125件と後を絶たず、根絶に向けた対策が求められています。大リーグ、27日の日本選手です。ドジャースの山本由伸投手がパドレス戦に先発登板し、6回2失点の好投で今シーズン8勝目を挙げました。山本投手は1回、内野ゴロ2つでテンポよくアウトを取った後、3人目のバッターはアウトコース低めの154キロのストレートで見逃しの三振と完璧な立ち上がり。その後もキレのある変化球を低めに集めて、パドレスの強力打線を4回までヒット2本、無失点に抑えました。1点リードで迎えた5回は、先頭バッターにホームランを打たれましたが、打線が直後の6回に一挙9点を勝ち越し、山本投手はその裏に2点目を失い、この回を投げ終えてマウンドを降りました。山本投手はこの試合、球数は89球、打たれたヒットが5本、フォアボールが2つで2失点、4つの三振を奪いました。一方、1番指名打者で出場した大谷翔平選手は、6回の第4打席でライト前に痛烈な当たりを見せて、3試合連続のヒットをマークし、8回の第5打席ではセンターへヒットを打って追加点につなぎました。試合はドジャースが15対3で勝ち、山本投手は今シーズン8勝目です。カブスの鈴木誠也選手はブルワーズ戦に先発出場し、逆転ツーランホームランを打ちました。3番指名打者で出場した鈴木選手は、1点を追う4回の第2打席に、ワンアウト1塁から高めのストレートを捉え、これが今シーズン12号となるライトオーバーのツーラン。7回の第4打席にもワンアウト1塁からレフトへヒットを打ちました。カブスは8対2で勝ちました。レッドソックスの吉田正尚選手はヤンキース戦に先発出場し、先頭打者ホームランを含むヒット2本を打ちました。1番指名打者で先発出場した吉田選手は1回の第1打席、大リーグ通算155勝のコール投手が投げたアウトコース高めのストレートを捉えて右中間に先頭打者ホームランを打ちました。吉田選手は3回の第2打席には先頭でセンター前ヒットを打ち、セカンドに進んだ後、4番のタイムリーツーベースでホームに帰りました。レッドソックスは4対1で勝ちました。ブルージェイズの岡本

0: に倒れ、チームも4対7で敗れました。3時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: 日曜日の昼下がり、いかがお過ごしですか？俳優の佐藤二朗です。驚くことに、もう少しで今年も折り返し地点です。マラソンで折り返し地点と言いますと、まだ半分も走るのかと思ってしまいます。ではこう考えてみるのはいかがでしょう。夕ご飯を食べていて、そろそろ腹五分目だな。まだまだ全然食べられる気がしますね。いかがでしょう。これからは半年経ったら、今年も腹五分目だなと言いませんか。嫌ですか。嫌なら言わなくていいです。どうでもいいですね。ごめんなさい。では上半期最後のタイトルコールです。佐藤二朗と親父の時間。改めまして、上半期最後の佐藤二朗です。今日はまず番組に届いたメールをご紹介いたします。山形県にお住まい59歳男性、ラジオネーム佐藤太さん。佐藤太さん、55歳あたりからでしょうか、以前にも増して涙もろくなったなと感じるようになり、57歳にして初孫が誕生した時は号泣でした。今回七子を見た際も、 ありがとうございます、ご覧いただいて、今回七子を見た際もいくつか涙をこらえきれなかったシーンがあり、特にラストの蔵之介さん、佐々木蔵之介さんですね、ラストの蔵之介さんとのシーン、さらにはつながりの象徴とも言うべき彼とのシーンでは涙が止まらず、二朗さん、この涙は年のせいですか。ただ涙を流すことをマイナスには捉えていないのです。自分の心が動くのは自然なことだし、そういう生き方を自分はずっと望んでいたのではないのかなと、還暦手前にしてようやくたどり着けた今だと思っています。ちなみに爆弾でも涙を流している私です。これからも二朗さんの作品を楽しみにしています。ありがとうございます。いえ、まあもう本当に誠実な文なんで、もう本当に僕からはご覧いただいて本当にありがとうございますと、割と本気の感謝を申し上げます。佐藤太さん、ありがとうございます。これ放送は6月28日か、分かんない、今ごめんなさい、収録でございまして、この放送の6月28日でもまだ公開されているといいなという願いも込めつつ、私原作脚本主演の七子という映画、全国100巻という、まあ、小規模ながら異例のヒットをしております。この今お聞きの時期も劇場でやってることを願いつつ、もしやってたら皆さんぜひ足をお運びください。ありがとうございました、佐藤太さん。さあ、佐藤二朗と親父の時間、前回に引き続きゲストに約満さんと竹原ピストルさんをお迎えします。今回はわらじは何足でもというテーマでお話を聞いていきます。竹原ピストルさんはミュージシャンと俳優、約満さんは漫画家でありコメンテーターとしても人気を博しました。そんなお二人にいろいろと聞いていきたいと思います。そして番組では X などで感想などをつぶやいてもらえると喜びます。 X のハッシュタグはハッシュタグ親父の時間です。親父はカタカナです。ではゲストの登場前に1曲お届けしましょう。長野県の60代女性、ラジオネーム小手まりさんからのリクエストです。エディ・マーフィーでパーティー・オール・ザ・タイム。

0: 佐藤二朗と親父の時間。それではゲストをご紹介しましょう。ヤク・ミスルさんと竹原ピストルさんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お二人がすげえ親父だなと思う人、まあ、つまり親父が すごい親父だなと思う人、いろんな意味での親父で構いませんが、P ちゃんいかがでしょう。
1: いろんな意味での親父でよろしければ、玉置浩二さんですかね。もう初めて生で歌を聞いた時に、これは親父っていうかもう人間でもないというか、ちょっと神がかってる歌声だったなと思いました。
0: なんか本当に、はい、同じアーティストの方で玉置さんのすごいっていう方多いですね、
1: はいはい、やっぱすごいですね。
0: いやそうなんだ、はい。ヤクさんいかがでしょう。
2: 私はまあ個人名ではなくて、パソコンを難なく使いこなしている親父だから、多分親父でも、まあ年長の方の親父はそういう教育を受けてないはずなんですよね、うんうん、私も受けてないですし、うんうんうん、それなのに子供投げに使っている人を見ると、いつ踏み切ったんだろう、どうして入れたんだろうと思いますね、うんうん、
0: そういうすごい、そのパソコンを難なく使いこなしている親父を見て、そのすごいなと思いつつ、ご自身は
2: もう自分は絶対無理だなと思うので、もうこうなったらやるもんか、
0: やるもんか、
2: はい、
0: やるという決意を、
2: はい、持っていると、固めております
0: 。固めているわけですね、はい、分かりました。さあ今日のテーマはね、わらじは何足でも、竹原ピストルさんはミュージシャンであり俳優としても活躍されていらっしゃいます。ヤクさんも漫画家であり、かつてはコメンテーターとして活躍されました。まあそのあたりのわらじの履き方についてお話を聞いていきたいと思います。まずは竹原ピストルさん、俳優としての最初は2006年の映画青春金属バットかと思いますが、オファーがあった時はどう思いました。
1: そうですね、これは熊切和義監督作品だったんですけども、熊切監督というのはもう、この頃には普段からちょっと週に

0: あのかつて大島渚監督がね、うん、その、まあ、戦場のメリークリスマスでたけしさんやそれから坂本龍一さんを使った時に、あの俳優は俳優の赤がついてるから使わないんだみたいなことを大島渚さんがおっしゃっていて、すごいね、なんかあのおっしゃってることが分かるがゆえに悔しいというか、だからなるべく僕俳優、まあ、何十年やってますけど、あの赤をつけないようにやってるんですけど、もうピーちゃんには赤がないから、あのもうなんていうかないん、だからこれすごいことだと思うんですよね。だからすごい、あのピーちゃんのお芝居これからもすごく見たいなと思ってます。
1: ありがとうございます、
0: はい。ミュージシャン俳優仕事をされる上で大事にしていることルーティーンなどはございますか？
1: ルーティーンはもうミュージシャンとしてのルーティーンは多分もう現場入ってから本番終わって撤収するまで全部ルーティンなような気がしますね。もうかれこれでも芸歴二十何年とかなんで、もう必要最低限の必ずやらなきゃいけないことしか詰まってないので、うんうん、多分その段取り通り毎日毎日やってると思います、
0: うん、なるほどなるほどなるほど、うんうんうん、あのまだ経験していないけどこんなオファーが来たらやってみたい、
1: それはお芝居ですけれども、うん、落語が好きなので、詳しくはないですけど好きなので、うん、噺家さんの役とかをやってたら、うん、きっと指導で本当の噺家さんがついてくださるんだろうし、なんかこう一席ちゃんと申し上げられるように教えてもらいたいなっていうのが夢ですね。
0: 講座に上がってみたいみたいな。
1: 上がってみたいですね。ちゃんとそのプロの噺家さんにそれだったらもう人前でやっていいよっていう許可をいただいた上で、歌のライブで2回アンコールをいただいたら落語が始まるとか、そういうなんかお約束を作って求められてるか分かんないですけど。
0: すごい。でもなんか落語家の役っていうのは、まあ、ものすごい稽古しなきゃいけないだろうし難しいだろうけど、はいはい、なんか見てみたい気はしますね。
1: やってみたいですね。
0: ちなみに、好きな古典落語とかは
1: 演目ということでよろしいですかね、はい、あれ何でしたっけ、すみません今度忘れしちゃってるんですけど、
2: はい、親父だ
0: 親父だ、ね、物忘れ、今ヤクさんがボソッと
1: こいつは確かに俺だけれども、この俺を抱きかかえてる俺は誰なんだろうなっていう下げの粗骨長屋です。粗骨長屋が好きです。ちょっと SF チックなんですよね。
0: あ、なるほど、
1: はい、が好きです。ああ、うん、
0: その、ごめん俺も
2: 親父だ
0: みんな親父だ、あれだとか忘れたとか続いてこの企画に行きましょう。竹原ピストルさんの親父の流儀。あの公共放送、同じ公共放送ですからね、この音が使えるんですね。親父としての流儀を伺っていきます。大丈夫です、ピーちゃん安心してください。何を言おうと魔法のボーンが入るのでなんとなくそれっぽく聞こえるはずです。
1: わかりました、
0: はい、じゃあピーちゃんにとって竹原ピストルさんにとって親父の流儀とはお願いします。
1: 例えばライブ会場にステージドリンクが用意されていることを当たり前だと思わないこと。
0: 長いね、長いけれどもはい、はい、これはどういうことでしょう、ご説明いただけますか。
1: かつては音楽活動にまつわる全てを自分一人でやっていたんですよね。ライブブッキングも自分でやってたし、その宣伝もそうですし、自分で CD を売ったり、その CD を CDR に焼いて作ったりとか全部やっていたんですよね。で、例えばステージドリンクも自分で用意して会場入りしてたものですよね、うん、だけど今は事務所に入ってレコード会社と契約してという状況でやってて、まあ、平たく言えば分業というか、うんうん、全てをその道のプロに、うん、お任せしているというありがたい状況なわけですよね、うんうんうんうん、で例えばステージドリンクもイベンターさんが楽屋に用意してくださったりするけれども、うんうんうんうん、それになりすぎちゃうと、それのありがたみ、分業させてもらってありがたみを忘れて、うん、こうステージドリンクをマネージャーに渡されて後ろで取るような、そんなようなことになっちゃうから流儀というか戒めとして、このステージドリンク1本いつもかつては自分で買ってきたものだろうっていうのは忘れないようにっていうのはちょっと一つ考えてます。はい、
0: うん、いかがですか。
2: 私もっと日頃の拝見してる印象で、はい、もっと無頼な方だと思っていたわけですよ。
0: そうそう、僕もそう思ってた。全くそう思ってました。
2: もう当初最初にお会いした時から、前回の放送を通じてなんて腰の低いというか、うんうんうん、 柔和な方だのかなねえ、だってびっくりしてるんですよ。
0: 全く僕ヤクさんと同じ感想です、ね、僕はあの、はい、ピーちゃんとはちょっと

0: 放送が終わったドラマでずっと一緒だったんで驚きました。
1: ずるいって思いますよ
0: ね。ねえ、だって持ってかれちゃうよね、気持ちが。
1: 素敵な親父だなと思って、ね
0: はい、あんなブライでさ、ギター一本でさ、ね、もうブライハーみたいな印象で来たら、もう会った時に分かんなかったぐらい腰が低くてほんで竹原さんってお呼びすればいいですか、ピストルさんがいいですかって、あのピーちゃんでお願いしますとか
2: あれでも勇気振り絞って言いました、僕は。なんか
0: あ、そう、はいはいはいはい、そう、僕全く役さんと同じ印象だな、そのピーちゃんの印象、はい、そうですか、さあ一曲お届けしましょう。竹原ピストルさんに今の自分をキーワードに一曲選んでもらいました。何でしょうか。
2: ビートたけしさんの浅草キッドですね。
0: 理由は何でしょうか。
2: やっぱり先ほども芸歴25年とか言ってきましたけれども、なんか20代の頃に一緒にやっていたような、まあ、共演、いわゆる対バンしてたような歌う歌いたちがやっぱ都合でやめていってしまったりとか、うんうんうんうん、悪い時は病気してしまったりとか、うんうん、お亡くなりになってしまったりっていうのがやっぱ年重ねるとどんどん増えていって、まあでね、うん、一度その共演した人と、うん、これが最後の共演になるかもしれないなっていう、ちょっと胸にくるような心境になることが多くなってきたので、うんうん、まあ、お互い続けていこうよねっていう感じですかね。
0: なるほど、きっと、はい、あ、じゃあ、あのぴったりの曲じゃないですか、
2: はいは
0: い、では曲紹介お願いします。
2: はい、ビートたけしさんで浅草キッド。

0: 佐藤二朗と親父の時間、お届けしたナンバーは竹原ピストルさんの親父リクエスト、ビートたけしさんで浅草キッドでした。さあ続いては薬みちるさんにお伺いいたします。薬さんも漫画家として活躍されながら、かつてはテレビのコメンテーターで活躍されました。竹原ピストルさんもよく見ていたと。
1: はい、さっき空き時間でもちょろっとありましたけれども、はいはいはい、亀田史郎さんに対してテレビ番組の中で、亀田光輝選手が初めて世界戦やった直後ぐらいだったと思うんですけども、はい、テレビの中で亀田史郎さんに対して薬さんの方からこうご意見、ダメ出しをガーッとまっすぐに鬼ヤンマのようにガーッって言ってる姿を見て怖い人だなも思ったけど、なんかかっこいいなって思って、うん、そういう印象がすごく強かったです。
0: いや僕もものすごいそれ覚えてんだけど、薬さんどうですか。
2: 本当にたくさんの人何を考えてたんでしょうね、やっぱね。まあ、ここにね、引かない方というイメージがありますみたいな、はい、書いていただいた、はい、引かないじゃないんです、引っ込みがつかないと引かない違う
0: もうあそこまで行っちゃった
2: ら、やらかしちゃったらしょうがないじゃないですか。で実は亀田パパにね、はい、まあ、もっとせがれをこのしつけ糸で、うんうん、しつけ時計みたいにやった時に、うん、3つのパターンを想定してたんですよ、うんうん、受けるっていうのと
0: 受け
2: きょとんとされるっていうのと、うん、怒られるって。でもまあ、受けるか、まあ、キョトンぐらいだろうと思ったら本当に怒られちゃったんで、
0: いやガチでしたよあれ、
2: 引っ込みがつかなくなっちゃった、シャレが効かない方だったんです。
0: いやいやいや、そうか。俺もちょっと聞いてみたいです、ちょっと焦ったりするんですか。そんな風に全く見えてない、
1: 見えなかったっす、
0: 見えなかった、
1: 見えなかった。
2: いや、むしろその、まあ、あれ番組側には一言も相談も何もしてなかったんで、
0: しなかったの、
2: いきなりやらかしたんで、むしろそっちのぐちゃぐちゃにしてしまった感の方を強く感じましたね。
0: なるほど、は
2: い、あ、段取りがめちゃめちゃになってしまったみたいな。
0: あ、なるほど、はい、まあ、めちゃめちゃ見てる方面白かったですけど、まあ、
2: 結果、はい、何もプロデューサーさんにも大丈夫だったんで、
1: すいません、
0: どうぞどうぞ。
1: いでたちもあえてサングラスかけて、はいはいはい、まあ、ちょっとやんちゃそうなシャツを着てっていうのも相談なくで行ったんですか。
2: あれもね、やんちゃそうに見えた黒地に白のアロハは、はい、南太平洋のバヌアツで買ったなんか海洋生物模様かなんかの、でも一番まあ 黒だったんで、で首から下げてたジャラジャラもパプアニューギニアの宝貝かなんかのお土産で、
0: 南国が多いですね、
2: なるべくこうね、じゃらじゃら濃く見せようと、はいはい、
1: そうだったんですね。
2: よく見ると非常に牧歌的なというか海洋的な格好をしてるんですけど、
1: そうなんですね。
0: コメンテーターとしてのオファーが最初に来た時、まずどんなこと思いました。ま
2: あ、最初野球スポーツニュースの関連でしたので、うん、まあ、野球4コマをよく書いてましたので、うんうんうん、まあ、予習はできているので、うん、まあ、これは必然のオファーであるなと。
0: あ、なるほど、
2: 時代が要求しているなと、
0: うん、おっと偉そう偉そう、随分と、なるほど。
2: そしたらまあ他のことにも首を突っ込むようになっちゃったんですけど、ね、はい、
0: 漫画の仕事とコメンテーターの仕事を取り組む上で一番違うことって何でしょう。
2: まあ、漫画は本当責任を、ね、感じますけど、テレビのコメンテーターは、まあ、少なくとも当時は炎上というまだ現象がなかった
0: なかったか、
2: 本当にもちろんそのクロート目線じゃない門外観としての役割がワイドショーなんかの場合、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: なるほど。
2: だから言い逃げでしたね。で言い逃げでギャラは漫画よりはいいわ、こんな楽な商売はないなと思いましたね。
0: そして60歳を、生前還暦じゃないですよ、本当の60歳を機にコメンテーターの仕事は廃業されたそうですが、はい、理由やきっかけはあった。
2: ちょうどコロナが

0: 印象論ではなくて、実際に疫学とか、そういう方の専門的な意見が欲しかったわけですよね。あ、これは素人の出る幕ではないなというふうに思いましたですね。で、まあ、その頃炎上という文化も出始めて、あ、もういい逃げが効かなくなってあ、もういいかと思いましたですね。
1: あの、まだ経験はしていないけれども、こんなオファーが来たらやってみたいという仕事やジャンルはありますか？
0: これ、あの、本職の俳優さんの前で申し上げるのは、失礼なんですけども、
1: なんですか？
0: カラオケの映像の俳優をやってみたい。
1: なんで？なんで？
0: セリフなくて楽そうだなってこんなことやってたら、それをね、なりわいにしてらっしゃる方はなめるんじゃねえと。
1: まあ、あの、僕の知り合いも、あの、出てる人がいますけど。
0: 楽しそうじゃないですか。なんかカウンターでなんかご婦人とこう目を合わせるみたいな、ああいう、いいなと思っていうふうに思ってたら、ちょっとね、あるかもしれないっていう状況が今
1: あるの。
0: いや、まだ正式に来てるわけじゃないんですが、ちょっと間を取り持ってやろうかという方が出てまいりまして、ひょっとすると何かこう頼んだらですね、私めがそのカラオケ映像の中で、妙齢のご婦人とね、
1: 田代さんと、田代さんと
0: 交わしてるような映像があるかもしれない。まだ分かんないです
1: けど。めっちゃ驚きますよね、普通に歌ったら、なんで薬味するがいるのっていう。そう、
2: 次郎さん、すいません、あのカラオケの中の映像に出演するのって、やっぱりプロダクションにオファーみたいな連絡が来るんですか？
1: 僕もちょっと詳しくないんだけど、なんか歌ってたら昔の役者仲間が出てたことは一度ありましたね。何、ピーちゃんもやりたいの？
2: やりたい
0: です。ご自身のではなく、
2: ご自身ではなく、
1: ご自身
2: 自分ではなくて、なんか掛け持ちというか、別の曲なのに映像が同じパターンありましたね、昔って。
1: あれ
2: いいなと思って、またこの2人だみたいなのが、あれ出たいなっていうのありますね。
1: え、ご自分のピーちゃんの楽曲じゃなくピーちゃん出てきたら、多分歌ってる人よく分かんなくなっちゃう。俺タケラピーソンの歌入れてないんだけどってなっちゃいますよ。そうですか。まさかのゲスト2人ともカラオケ映像の役者志望という。ではそのね、薬味鶴さんにもね、聞いてみたいと思うんですよ。薬さんの親父の流儀。
0: 顔面コロ
1: 早いです、薬さん、ちょっと待ってください、そんな早く言わないで。
0: ここじゃなかったね。
1: ここなんですけど、私の振りがございますので、あの、向こうの、あの、ボーンの準備が間に合っておりません。
0: ボーンの次にもう一言あってですね、
1: 私が言いますんで、あ
0: の、はい、今のところ、はい、すいません、
1: いきますよ、
0: は
1: い、それでは薬さん、いきますよ。ヤクさんの親父の流儀とは何か、お願いします。
0: 顔面コロ。
1: これ実は前回もちらっとちょっとおっしゃったんですけど、4文字熟語です。ちょっとこの詳しくお聞かせください。
0: 辞書による解釈ですと、見識が狭いため古い習慣に固執していて正しい判断ができないこと。まさに私でございますね、
1: つまりそういう意味でいくと、多分あの若い人に耳を貸さず、あの、どっちかというとネガティブな四字熟語ってことですよね。
0: あ、困った親父の典型みたいな。
1: 典型みたいな。で、それを親父の流儀としてるってことですね。
0: もうね、あとそう長いわけじゃないんだから、ここでおもねるよりはもう突っ走っちゃうっていう感じですね。そのもう耳も貸さないは、今さら何か習熟しようとしてもできないと思いますしね。その典型がまあパソコンなわけですけど、相当使いこなされてる方でもあれってなる時があるようにお見受けするわけです。
1: そうですね、確かに。
0: そうなったら自分なんかどうしようもないわけですよ。
1: ずっとあれ
0: だ。習熟した人があれなんだから、今から学んでできるようになるわけがないっていう、やっぱり思い込みがあるので近寄らないですね。
1: もう潔いという言葉が思い浮かびますけれども、一貫してますよね、薬さんね。さあ、そんな薬さん、一曲お届けしたいんですね。薬さんの、薬満さんにも今の自分をキーワードに一曲選んでもらいました。何でしょうかね。
0: 先頃お亡くなりになった五十嵐純子さん、これが五十嵐純さんの頃の秘密のお別れと。
1: なるほど、松戸さんのね、中村松戸さんの奥様、選曲理由をお聞かせください。
0: いつかお目文字叶うかなと思っていたんですが、とうとう、お目にかからずじまいだったんですが、小学校の時の田代美代子さんの次、中学になって、

0: 中村雅俊さんと松田優作さんが取り合ったっていう、うん、都市伝説みたいな、
1: 2人のダブル主演の映画ドラマもありましたね、
0: はい、それより前に私はもう気づいていたわけで、もしかしたら私がそこに割って入れたかもしれない、
1: いや入れたと思えないな、
0: 世が世なら三つどもになっていたかもしれないという自負があるんですよ。
1: 自負
0: だから、そっか、中学の時にもうそれよりずっと前から目をかけてたんだ
1: あのね、急に目をかけてたんだって、タメ口みたいな、その後 鼻をすすらないで、
0: 当時はね、天地真理さんとか、はいはい、まあ、南沙織さんとかが、まあ、
1: 大人気
0: の頃、あえてそこに行かずに、その五十嵐潤を見初めるあたりね、軽眼ですよね
1: 自分で言わないで、中村雅俊か松田優作か役満つるかという、
0: 中学生だったんですけど、
1: 中学生だったんでしょだってむちゃくちゃ言わないでよ。いやー、そうですか、では曲紹介をお願いいたします。
0: 五十嵐潤さんで秘密の別れ。

0: 黄色い小さな花をこうバーッとこう散らべたようになんか咲いていたりとか、そういうのを確認しながら駅まで歩くっていうのが好きですね。
1: なんかいい、
0: ほら、ほら、いつも攻撃的なそういう親父にはなりたくない。だからむしろそういう雑草めでてる時の自分をどっかお家の窓から見て、あの人ああいうところもあるんだなと、今見ててくれって思います。
1: すごいアピール。大丈夫です。全国放送のラジオで今言いました、ね。へえ、まあじゃあまあ雑草なんかいいなと思うな。なんか歩いてね、そうすると散歩も楽しいじゃないですか。
0: あ、もういろんなものが目に入ってきますね。
1: はい、違うでしょ、だって。
0: はい、虫の類
1: いも。そうですか。ピーちゃん、
2: 私はもうただ好きなだけで全く知識とか詳しくはないんですけれども、やっぱり虫取り網を持ちまして、うん、山道を昆虫観察しながら歩くことが本当息抜きです。
1: あら、一緒だ。
2: 全然詳しくないですよ、お客さんと違って、うん、でもやっぱ好きなんす。
0: やっぱりそういうところはあの少年を引きずってんす、親父といえども、
1: そのなんかこういつまでも少年の心を忘れない親父とか、そういうなんかそういうなんかポジティブをアピールしたいわけじゃないけど、やっぱ引きずってしまうってことですね。そういうことですよね。
2: はいはいはい、
1: お二人が一緒だったね、昆虫でね。
2: はい、
1: っていうかピーちゃん、今も虫取り網家にあるの？
2: 家にありますし、あの機材車に積んで行く先々で、例えば極端な話、沖縄とか行ったら図鑑でしか見たことがない蝶だったり昆虫いっぱいいるんで、で会場入り前にちょっと散歩しに行って、ほんの何メートルを何十分もかけてじっと見て、
1: いい
0: 昆虫少年じゃないですか、バリバリのね。
1: ねえ、本当だよ。なんかごめん、俺もなんか晩酌って言ったのも取り消す。もうなんかそっちの方がいいな。なんかやっぱりそっちの方が豊かじゃないですか。
0: 都内だって気づいてやってないだけで、たくさんいますね。
1: そうですか。
2: いっぱいいます。
0: はい。
1: ああ、そうか。ちょっと図鑑買ってみようかなと割と今本気で思ったのよ。
2: うん、面白いっす。
1: あの二人で山登りで昆虫採集すればいいですか。
2: いいですし、で、うん、私なんかやっぱ緊張しちゃって、うん、あのなかなかこう役さんに対してお話、空き時間とかもお話できないでいるんですけど、質問してみたいことがいっぱいあって、
1: うん、なんですか、例えば、
2: 例えばですけど、あの擬態ってあるじゃないですか。例えば蜂に擬態してる昆虫ってあまりに多いじゃないですか。あれって擬態しようと思って擬態してるのか、
0: いつ自分がそう近づいてってるって分かるのかね、まあ、擬態ってね、
1: はいはい、
0: あるんですけど、うん、その黄色と黒、蜂は黄色と黒で怖い虫みたい、うん、はい、それに近い体の色を呈するガとかいるわけですよ、
1: うん、要するにその
0: 恐れられる
1: ような、そういうことですよね、はいはい、それがもう不思議ですね。
2: そうだから突然変異的なものなのか、意識的意識っていうの
1: も、意識っていうのも変だもんね。
2: 変ですもん。
0: 自分で体色を変えられるわけでもない
2: ないだろうから、
0: 時間かけて憧れに近づいていってる、
2: はい、そういうのが計り知れない気持ちに、
1: ちょっと気の遠くなる年月をかけてですかね、その
2: そういうのが好きですね。
1: なんか
0: まさか今日擬態の話になった
1: いや本当ですね、お二人で今度飲みながら擬態の話をずっとしてくださいよ。
2: 確かに
1: 、でもお二人で山登りしたら全然進まなそうだね。いや、この雑草、この雑草、この虫っつって3時間で5メートルぐらいしかないさあ最後このコーナーです。親父川柳、名前の通りです、親父にまつわる川柳を紹介しております。まずは、リスナーの皆さんの川柳でございます。熊本県にお住まいの56歳、ラジオネーム親父坂56さんからいきますよ。カッチカチ、筋肉じゃなく関節がバキバキバキバキ音が鳴るんでしょうね、関節ね。まあ、私57なんで本当に親父坂56さんと同い年ですけど、まあま、僕も全くそうですね。カチカチカチカチ、それでは続いて、福島県にお住まいの60代男性、ラジオネーム原木椎茸さんから参ります。
2: ちょっと待って、これあかん、ごめんなさい、今僕初見なんでちょっと笑ってしまいました、ごめんなさい、
1: これはあかんわ。でも行くよ。100年の恋も吹き飛ぶ女房の屁
2: まっすぐだな。
1: 奥さんの屁持ち出したらそらあかん

0: です。
1: 放棄、奥様の放棄ということですけども、ヤクさん、いかがですか、奥様の放棄。
2: 先日も指摘したばかりだったんですけ
1: ど、おやめください、そんなことを暴露するのは。
2: そういうこと言うのは、言うと、これは呼吸だっていうふうに言い返すの決まりです。今のは呼吸。
1: いい返しだね、さすがヤクさんの奥様だね。
2: 土壌並みの超呼吸。
1: やめてください。むちゃくちゃ言われても。とにかく呼吸だと。
2: 呼吸。
1: あ、これいい返しだね。これいい返しだね。ピーちゃんどうですか、奥様の。これ怒られるわもう。
0: でもあれですかね、そう、勝手なイメージ的に、あのおならをしなそうな人なので、そういうことがあるとちょっとなんか、あ、するんだねみたいな安心感があるというか、そっとしま、指摘しないです。あの、へいしなそうなんですよ、神さんが。
1: あ、奥様がね、
0: はい、だからたまにちょっとへいこいたなみたいなの聞こえると、指摘はせずに、あ、へいこくんだなって、なんかちょっと
1: なんだのろけか。
0: じゃあ
1: のろけじゃねえか。
0: そういうわけじゃない。
1: そういうわけじゃない。
0: はい、
1: ありがとうございます、原木しいたけさん。さて今回はですね、ヤクミツルさんにも一句読んでいただいております。ヤクさんよろしいですか、ご準備は。
2: はい、
1: はい、ではお願いします。
2: 何抜かす小わっぱ若造黙っとれ。
1: 一貫しとる。ヤクミツル一貫しとる。
2: 顔面コロナ。
1: 顔面コロナ。
2: でもね、こういうことを言っておいて、怖い人だな、気難しそうな方だなっていう印象を散々与えといての、何かちょっとした気遣いのこと、これで一気にこうな印象が変わってくる。逆にいいんですよ、あ、なんだ優しい人なんだってなって、娘さんも思わずこうなんかいい人だなみたいに思ってくださるみたいなのまで計算してる。
1: そんな、そんな打算を公開しちゃって大丈夫なんですか。
2: もうつい
1: 今全部説明しましたよ。
2: 土曜日の打ち上げでもこの手を使ったばっかりですね。
1: 使い立て、使い、やらしい大人の打算を使い立て。うなずいてんすか。
2: そう、本当に怖い人っていう印象を散々与えといて、全然ね、生ものが食べられなかったの、その女の子、
1: 打ち上げて
2: 方がね、
1: うん、
2: でそういうことではいかんみたいにみんな、まあ、言うわけですけど、
1: 生も
2: の
1: 食べられない
2: と、その子のために自分がチーズポテトをオーダーして、じゃあこれ分けて食べようみたいに言って、これで一気にもう、あら素敵なおじさんはだわってなるわけです
1: か。なんじゃ今の話。イラッとした今。なんじゃ今の話。そうですか。まあでも全部、皆さん、あの打ち上げでヤクミツルさんの隣になった女性、そういうわけですからね。あまり、あの傾けないように心を。さあ、お二人ね、これからの夢や目標ということをお聞きしたいんですね。ヤクさんいかがですか。
2: そう、あとどれぐらいいけるかなと思った、もうそうは回れないと思う、なんか赤道ギニアとツバルは行ってみたいなと思いますね。赤道ギニア一回入国拒否にあったことがあるので。
1: なぜ。
2: なんか書類が不備だったらしいです、旅行会社のね、はい、空港まで行って返されました、ね、
1: あらそこまで行って、はい、あの世界中どのぐらいお回りにな
2: ったの。でも 100いくつかぐらいですけど。
1: 言葉は
2: もうあの通じないときは絵です。絵を描きます。
1: あ、
2: これがね、はい、
1: まず絵のうまさに大手になるよねきっとね。なるほどなるほど。Pちゃんは これからの夢目標。
0: やっぱちょっとすいません、なんか先そんな話になって一気に膨らんだんですけど、やっぱヤクさんにいろいろ昆虫のあれこれを習あの次お会いするときまでにこれが疑問だっていうところを書き出しておいて、はいはい、これどうなんですかなんて聞きながら、あのお酒を飲んだりとかっていう時間が、
2: ぜひぜひ。
1: それ楽しそう。僕全然話に交えられないと思うけど僕その席行きたいよね、え、
0: はい、
1: すごいヤクさんのそのピーちゃんがもう本当になんかある意味爛漫といいますか天真爛漫に一生懸命聞く姿と、
0: はい、
1: あくまでクールに、答えるヤクミツルの姿を眺めてたいよね、うん、
0: はい、
1: ダサンね。ダサン全部言っちゃうんだもんヤクさん。
2: そんなガッチガチで生きてらんないっすもん
1: ね。さあというわけで佐藤二朗と親父の時間そろそろエンディングです。2回にわたってご出演いただきましたがいかがでしょうか。
0: たくさんいかがでした。
2: いや、なんかあのいいですね、やっぱ親父同士でこういうふうに、うん、あの語れるっていうの貴重な場でございます
1: よ。いや、ありがとうございます。そうなんです
2: よ、どこに気を使うわけもなくにね、はい、はいはい、
1: あれピーちゃんいかがでした。
0: いや、もうちょっとでも気を

0: と正直二郎さんにしろ役さんにしろいや本物だってなっちゃって
1: 舞い上がった。こちらもそうですよ。タキャラピストル本物だって
0: 舞い上がったまま終わってしまったなと思いました。
1: どうですか。でも楽しそうでよかった。ありがとうございます。それではというわけで佐藤二郎と親父の時間、ゲストは役みつるさんと竹原ピストルさんでした。お二人ともありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 佐藤二郎と親父の時間。

日曜日の昼下がりにお届けしてきた佐藤二朗と親父の時間、エンディングです。今日はですね、今日ゲストに来ていただいた竹原ピストルさんのバチ行為を聞きながらのお別れです。ゲスト薬満さんと竹原ピストルさんにおいでいただきましたけども、本当に薬さんはちょっと怖いイメージがあったけど、とってもなんかチャーミングっていうか、年下の僕が言うのは生意気ですけど、ちょっと可愛らしい方だなっていう印象を受けましたね。そして、竹原ピストルさん、ドラマで一緒だったんでもうピーちゃんって呼んでますけどね、彼も、非常に武骨な男臭い、っていうイメージをお持ちの方が多いと思うんですけど、とっても柔らかい、なんか腰の低いね、でもお二方とも共通してすごい誠実な人だなという印象を僕は持ちました。お二方ともありがとうございました。この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで放送終了後から1週間何度でも聞き返します。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからぜひお聞きください。次回の親父の時間ですが、7月5日日曜日午後3時5分からになります。また番組では聞いている皆さんからのお便りをお待ちしております。番組の感想、私へのメッセージ、親父リクエストや親父川柳などなど何でも構いません。番組ホームページの投稿フォームから送ることができます。さらに X などで感想などをつぶやいてもらえると喜びます。ハッシュタグはハッシュタグ親父の時間です。親父はカタカナ、時間は漢字です。それではまた次回お会いしましょう。佐藤二朗と親父の時間、ここまでのお相手は佐藤二朗でした。皆さんさようなら。

0: 今年度始まった新番組毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、吉川英治さんの長編小説を月曜から金曜毎日15分ずつ1年にわたって連続255回の朗読でお送りしています。読み手は声優の梅原雄一郎さん、松田しおりさん。私たちが生きるヒントとなる一節を振り返る今日のリフレインも毎回登場。放送は毎週月曜から金曜午前8時15分から、また再放送は午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、ぜひお聞きください。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 4時の NHK ニュースです。
1: 鹿児島県霧島市の温泉施設で5歳の男の子の行方が分からなくなってから今日で1週間です。現場付近では警察や消防による捜索が続いています。このニュースの最後に情報提供先の警察署の電話番号をお伝えします。今月21日の午後、鹿児島県霧島市隼人町の温泉施設で家族と訪れていた熊本県八代市の保育園児田中怜央さん5歳の行方が分からなくなりました。警察によりますと、当時両親と一緒に貸切湯に入浴していましたが、親が先に浴室を出て脱衣所に行っていた間に姿が見えなくなったということです。警察や消防は今日までに延べ500人余りが捜索に当たっていて、行方が分からなくなって1週間となる今日も朝から捜索を続けていますが、梅雨前線や台風による大雨で捜索が難航する日もあり、発見には至っていません。男の子は身長1メートル20センチくらいの痩せ型です。情報提供は霧島警察署、電話番号をお伝えします。0995472110、繰り返します。霧島警察署0995472110で受け付けています。就任後初めて韓国を訪れた小泉防衛大臣は今日午前、ソウルでアン・ギュベック国防相とおよそ1時間会談しました。会談は両国の閣僚による相互往来の一環として行われ、両大臣は今月およそ9年ぶりに海上自衛隊と韓国海軍による人道目的の捜索救難訓練が行われたことを高く評価しました。その上で核・ミサイル開発を続ける北朝鮮がロシアとの軍事協力を深めていることなどを念頭に、朝鮮半島の完全な非核化と恒久的な平和の構築に向けて日韓両国や日米韓3カ国の協力を継続することで一致しました。また日韓両国のアクロバット飛行チームの協力と交流を発展させるほか、 AI など先端科学技術分野での協力をめぐって意見を交わしていくことを確認しました。さらに安定的で未来志向的な防衛協力と交流の発展のため意思疎通を続けていくことで一致しました。サッカーワールドカップ北中米大会です。一次リーグのグループ J、 ヨルダン対アルゼンチンはアルゼンチンが3対1で勝って一次リーグ3連勝で決勝トーナメントに進むことになりました。アルゼンチンは前半19分ゴールに近い位置でフリーキックを得るとロ・チェルソ選手が左足で直接ゴールを決め先制。前半31分はラウタロ・マルティネス選手がペナルティーキックを決めてリードを広げました。ヨルダンは後半10分に1点を返しましたが、ベンチスタートだったアルゼンチンのエースメッシ選手が後半15分から途中出場すると35分には今大会6点目のゴールをフリーキックで直接決めました。メッシ選手はワールドカップ通算では歴代最多を更新する19得点目、前回大会から続く7試合連続得点のワールドカップ新記録を達成しました。同じくグループ J のアルジェリア対オーストリアは3対3で引き分け、揃って決勝トーナメントに進みました。2対2で入ったアディショナルタイムでアルジェリアは相手の守備の裏に抜け出したマレズ選手がこの試合2点目のゴールを決めました。一方のオーストリアは直後に身長2メートルのフォワードのカライジッチ選手を投入すると、アルジェリアのゴールから3分後左サイドから上げたクロスボールをゴール前に折り返して、最後はカライジッチ選手が頭で合わせ劇的なゴールで同点に追いつきました。オーストリアがグループ2位、アルジェリアが3位でそれぞれ決勝トーナメント進出です。4時の NHK ニュース谷口

0: 一がお伝えしました。時刻は4時5分になります。
1: 歴史好きが
2: 歴史を熱く語る
1: DJ 日本史。

0: 歴史エンターテインメント DJ 日本史パーソナリティの松村邦洋です。
1: お枝のアイドルホーリーこと堀口真澄です。
2: DJ 久保 T 川久保秀和です。今日も50分間の歴史トークお付き合いください。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: では早速、少しね皆さんからいただいたメッセージご紹介しますけども、はい、静岡のラジオネーム旅するスワローズ男さん、60代の男性の方ですけど、いつも街をウォーキングしながら聞いてるんですが、先日市内を走る鉄道の沿線でウォーキングの最中、ポケットラジオスピーカーで聞いてたんだそうです。イヤホンじゃなくてね。そしたらなんか放送にエコーがかかったように聞こえたと、あれと周りを見たら畑で草取りをしている方がスピーカーで DJ に星聞いてたと。
1: 同じものを聞いてるから、 だから
2: 松村さんの声が少し遅れたように聞こえてね、新鮮でしたと。でさらにこの日はもう一人農作業しながら DJ 日本史聞いてる人にも遭遇しましたよということで、すごいありがたいですね。
0: DJ 日本史村ができたよ。
2: そんな感じです
1: ね。
2: そしてこちら、東京葛飾の60代の男性、ラジオネーム葛飾の寅さんですけど、あの1月リスナー交流会開いた時に、来てくださったそうなんですが、なんと、足立区の某図書館でホーリーさんと再会しましたと。
1: あ、
2: ね、リスナー交流会はホーリーでいらっしゃいましたけど、で和服姿ではなく普段着のホーリーさんに会えたとは驚きですと。
0: すごいね。
2: でこの日たまたま大名庭園のボランティアガイドをされてたそうなんですけども、
1: そうだったんですね。
2: その時に堀口さんですかと伺ったら、驚かれた様子で、何で分かったんですか。
1: そ
2: したら、私は大名庭園でガイドしてるんで、庭の飛び石の歩幅とか歩くスピードでホーリーじゃないかと、それで分かったと。
1: そういうことなんだ。
2: すごいですね。
1: いやすごい、だって私本当にすっぴんで、
0: はいはいはい、
1: あのなんていうんだろう、調査に行ってたんで図書館に、ジャージになんかアニメの T シャツみたいなの着てたんで、はいはいはいはい、絶対わからないと思ってたんですよ。さすがですね。
0: いやまだホーリー甘いですね。
1: 歩く姿で、
0: 僕なんかジャージでいる方が松村だって分かった。もうこれがもうみんなにこう分かりやすく
1: なる。その説ありがとうございました。
2: ね、またあの街で
0: どこかで、ね、
2: 遭遇するかもしれませんので、ね、
0: はい、貴重ですよね。
2: いただければ、はい、ありがとうございます。また後ほどメッセージご紹介します。それでは本題参りましょう。 DJ 日本史は毎回一つのテーマで語り合っています。今回のテーマはこちら、我が町を元気にした鍵。寂れていくばかりの町、埋もれたままになった地域をどうやって活気づけるか、今も切実な問題ですが、歴史を振り返れば人々をうならせる知恵と発想で起死回生を果たした例があります。息も絶え絶えの町を元気にした鍵は、地域おこしを見事に成し遂げたその発想とは。歴史上の成功例から探っていきます。
0: いやーもう本当ね、私の地元の商店街とかも結構ねシャッター通りになってますよ今はね。もう特にまた田舎の方に行くと、実家とかのあたり行くと、もう特にもう、もう商店街がないですもんね。道になってますもん。ただなかなかね、昔ねうちの近くの川島商店街っていうのはもう中野区でも、まあ本当ハトバスが来るぐらいも人がごった返して前が通れなかったって言うんですけど、いね、
1: 当時の中野の話ですか。
0: そう、私は
1: 山口県の話だと思ってた。
0: 山口県の方もまた大変なんですけど、中野区の方はもうまた、
1: そう、東京の
0: 中野区も今もうね、ね、あの前はハトバスで通れなかったのが今ねすんなり通れますよ。
1: そうか、
0: もう何往復もすんなりすんなり、あんまり人に出会わないですね。
1: いやでも切実な問題です
0: ね。そうなん、最近はなんかやたらとなんかドラマのロケで使いやすいって言って、人もあんまりいないんで、ドラマのロケやりやすいって言うんで、これ佐々木蔵之介さんがたまたまドラマのロケやってたんですよ。たまたま僕ジャージの汚い格好でこう歩いてたら佐々木蔵之介さんに会ったから、あーどうも光る君見てましたよ、でもあれなん好きなんですよ僕ね、あの麒麟が来るの秀吉がっつってて、あでも今からドラマの撮影入んなきゃいけない、いやーあれも最高です、あー見ていただいたんですか、ありがとうございますって。でもロケ車に戻ろうとする、ロケ車のとこまで、松尾さんここでお別れでよろしいでしょうか、
1: 切り上げられてるじゃないですか。
0: 切り上げられましたけど、だけどあのね、あのやっぱり商店街歩いたりするとね、なかなかね今大変だなと思いますよ。
1: DJ 日本史の出演者はジャージでうろつきがちということが分かりました。いやでも本当にその地域地域によって特に苦しいことの一つがね、やっぱり人がその地域からいなくなっちゃうことだと思うんですよ。
0: そうですよね、
1: 人口が減ってしまうことですよね、はい、やっぱり寂しくなっちゃいますし、そこでまずは人がどんどん去ってわずか数年で人口が3分の2にまで落ち込んでしまった町を復活させたお話です。
0: いや人口が3分の2になったって一気にこう火が消えたようになりますよね。3分の1が消えるわけですもんね。
1: そうですよ、
0: もう僕ら3分の1ってもういいダイエットになるかもしれませんけど、
1: そうですね、
0: 人が3分の1になくなるってなんかね、
1: 人口がですからね。その町とは明治時代最初の頃の京都です、
0: はい、
1: 明治維新前の京都市街地の人口は35万人ほどと言われていますが、幕末に禁門の変、はまぐり御門の変とも言いますけれども、その戦火で、町の中心部が消失してしまいましたし、明治維新後は多くの人が東京に移ってしまいまして、人口が24万人ほどまで落ち込んだっていうんですよね。そこで危機感を抱いた京都の人々は一念発起、町に活気を取り戻す仕掛けを考えます。今も京の町ににぎわいをもたらし続けるその仕掛けとは何か、町に元気を取り戻した発想とは。
2: まず京都の商人たちは博覧会を開きました。多くの美術品や工芸品を展示、にぎわいを取り戻そうとしたわけです。ただ注目したいのはこの博覧会ではありません。博覧会は一時的でしたが、これを盛り上げようと明治5年ある催しが考え出されました。それが現代に至るまで町のにぎわいに花を添え続けることになるのです。人々をはぁと言わせたい、そんな京都の町衆が目をつけたのは芸妓の舞です。通常のお座敷だと舞うのは一人かせいぜい数人程度ですが、これを大人数にして広い舞台で披露したのです。圧倒するばかりの華やかな公演は大盛況。これが今現代も人々を引きつける都踊りの始まりです。今日まで引き継がれているものは他にもあります。明治28年、1895年には桓武天皇が平安京に都を移してから1100年になったことを記念してイベントが開かれました。この時平安京にかつてあった建物を復元、そしてその建物を生かす形で平安神宮が創建されるのですが、これを祝ってお祭りが企画されます。それは京都に都があった頃、それぞれの時代の衣装を身にまとって街中を練り歩くもの、時代祭りです。大人数の行列が長い歴史を体感させる様子はまさに圧巻。今では京都三大祭りの一つとして全国から人々を呼び込んでいます。錆びれていた京都を再び活気づけた妙案、それは町に伝わる文化や歴史を見つめ直しダイナミックに表現することだったわけですね。
1: この間ね、ちょうどブラタモリ見ていて、
0: はいはい、ブラタモリに、
1: はい、あのちょうど本当に平安神宮のお話やってて、でやっぱりああいったものを見ていて改めて思うのって、やっぱり京都ってね、東京と同じようにならなかったのが良かったなって思ったんですよ。
0: なんか老舗ですからね、なんて言ったってね、京都ってのは都ですから。
1: なんて言ったってやっぱりあの風景って、京都ならではのものだし、やっぱり東京はじゃあ一方どうかっていう

0: っていうのを進めて、はい、建物なんかも銀座のレンガ街ができたりとか鹿鳴館できたりとかっていうことで、まあすごくこう西洋と同じようにいかにできるかみたいなことを追い求めた時代があったんですよね。
1: なんか明治の時代はもう西洋化にしようとしてどんどん作るし、大正になってまた昭和になって令和、どんどんまた近代化ですもんね。ますます
0: 今そうなんですよ、まさにそう で京都ももちろん近代化はするんですけど、うん、やっぱりこの平安遷都の1100年記念祭の時に一回立ち止まって自分たちの宝物って何だったっけっていうことを振り返れたのはすごい良かったと思うんですよね、うんうんうん、だから自分たちのアイデンティティというものを見つめることでそれが街の個性になったっていうことだと思うんですけど、やっぱりだってタレントさんだって、うん、あのキャラクターが被ったら呼ばれないじゃないですか。
1: あーなるほどね、うん、被る、まああのまあ、デブのタレントさんとかはね、一番組に3人いらないですからね、まあまあ、よく言っても2人、一人でいいですよ大体。
0: ふくよかな方がまとめられる企画もあるけれども、まあ、大体はこういうキャラクターの方、こういうキャラクターバラエティをやっぱり豊かにっていう感じじゃないですか、はいはい、それがね強みになってる気がするんですよね、うん、で町おこしっていう観点で見ると歴史って本当にすごいポテンシャル持ってると思ってて、はい、っていうのもね、私そういう地域の歴史アドバイスみたいなこともするんですけど、うん、コンテンツとして歴史ってめちゃくちゃコスパがいいんですよ、はい、だって基本的に無料だから、うん、それをやっぱり地元の人が愛して発信していくことで人が来ていただけるっていうようなことですから、やっぱりねそこに価値があるんだっていうことに気づけるかどうかってすごい大きいことなんだと思うんですよね。
1: なんか歴史を振り返るっていう意味でなんかこう過去っていいなってか見たいなってこう思っちゃうし、うんうん、なんかみんなねタイムマシンで過去に戻りたいなとか、サムライタイムスリッパーじゃないですけど、なんか京都ってなんかやっぱりお寺とかみんな残ってるじゃないですか、はい、でなんかお寺より高いビルってなるべく建てないようにしてるじゃないですか、
0: ね、景観もすごい大事にされてますもん ね、うん、だからまあでも一方でね、これって京都だからできたんじゃんっていう風に思いがちなんですけど、うんうん、はい、そんなこともなくて、例えば東京ですと浅草っていう街もね戦後相当やっぱり、はい、大変な時期があったんですよね、うん、人が来ない捨てられてしまったっていう時期があったけど、地元の方々が本当に一生懸命歴史とか文化を学んで大事にされていて、その上で、まあ、街もその和風の作りにしようっていうことで、今は本当に東京の中でも歴史が感じられる個性的な街になっていたりするから。そう
1: ですよね、浅草寺とか人力車なんてすごいじゃないですか ね
0: 人力車が通っていても違和感のない街ですね。
1: ないなんか本当タイムスリップした気持ちになりますよ。そ
0: うそう、お写真撮りたくなるっていう気持ちも分かるし、はい、だから地元の方がその価値に気づいて、だからこそそのにぎわいを取り戻せたっていうことはあるのかななんて思いましたね。
1: やっぱりこう浅草寺とか言っててもあーとかなんか雷門じゃないですけど、あなんかいいなとか思いますよ ね、うん、なんかせんべい焼いて食べてたり、やっぱなんかねデパートもいいんだけど、うん、なんかおしゃべりしながらねあーっていうなんか毎日祭りみたいなのも幸せだし、
0: わかります、
1: うん、やっぱりね僕本当思うんですよ、東京にあるのと同じこの全国展開の店っていうのも、うん、もう便利ですごくいいし僕も大好きだしいるんですけど、うん、なかなかね全国展開のお店って割と旅番組でちょっと紹介しにくいじゃないですか。
0: ああその土地ならではのものをやっぱり紹介しますもんね。そ
1: うそう、中野区だけにしかないものお願いしますね、はいはい、僕ねここのね全国展開のお店でねいつも食べてるんですよこのケーキ。あすいません、目黒にもありますこれ、すいませんってスタッフと打ち合わせ、
0: そうですね、
1: すいません、自由が丘にもありますし、どこにでもあるんですよこれ、まさかこれ中野だけじゃないと思うんですよってこう言われると元も子もないし、ね、やっぱりこのオリジナリティっていうかそこの町の特色っていうか、うんうん、だから京都だと本当ね、舞妓さんとかが出てきて、しかもねもう舞を見せてくれたら
0: 嬉しい、
1: これ嬉しいですよ。これがまた大人数で来てくれたら、そのもうNHK の紅白歌合戦で、はい、AKB さんだけじゃないじゃないですか、その関連の HKT とかも来たり、ね、SKE もとか来たり、
0: も
1: たくさん関連の人たちがうわーっと一斉に来るじゃない、
0: うんうんうん、
1: 一斉になんか一つ揃ってたりすると嬉しいじゃないですか。あ京都だっていうようなものがいっぱいいっぱい見れてて、時代祭りに、うんうん、歴史もあるし、うんうん、なんかそれは後醍醐天皇のなんかこう格好して回っててもいいし、いろいろ待ってたりすると、うん、僕ら幸せになりますよ。で

0: まあこう言っちゃなんですけれど、旅番組してもやっぱオリジナル、ここの土地のオリジナルっていうものが大事だし、
1: 大事、
0: 街の歴史って大事だと思いますよね。歴史って年を取ってから見つめ直すことが多いけど、本当ね、あの子供の時に興味持ったあの歴史を思う気持ちが大人になってもまたねずっと続いとくと、本当はもっと早くこう興味を持ってやってくれたら、みんなあこの町は古墳の町だって言ったら、もうみんな古墳の話した、行こうよ何々古墳つって、前方後円墳じゃなくてもいいじゃないって、なんかもう古墳行こうよっていう、なんか歴史的なものとか誰々のお墓とか言ったら、なんかそういうのどんどんどんどん出していったらいいなと思いますよね。
1: 各地にね魅力的な歴史があると思いますが、この都踊りと時代祭りに関してはやっぱりすごいのって、今もやっぱり新しく進化し続けてることだと思ったんですね。やっぱりお祭りというとこうイメージ的に古くからの伝統をいかに崩さずに守っていくかみたいなことを重視されてるんだろうと思ったら、結構その都踊りって毎年新作の舞を発表していたりとか、あと時代祭りなんかも、それまでにはなかった時代の行列を増やしたりっていう風に少しずつやっぱり変化をしてるわけですね。で市民の方たちが参加してどんどんとこう新しい風が吹いていくっていうのもありますから、これがやっぱり街を元気づけてるのかなとも思ったんですよ。
0: これね大事なことですよね。古いものばっかりでもいけないけど、そこに分かんないように新しく修理したりね、建物を、
1: そう
0: 俺新しいだから、あのパーソナリティの方とかでもラジオのパーソナリティの方も、やっぱ古い話全部知ってる人とか芸能史全部語れる、だけど現代のこともたっぷり話ができるように、古いものに新しいものを取り入れていくっていう、またそこから新作ができたり、古典の落語もいいけど新作もいいなみたいな、あとそこにみんなでこうディスカッションして、ああだこうだ言いながら作っていくのが大事だし、でまたねなんかちょっとこう昔の話をすると、古いわそんなのって言わないでほしいですよね。古い話した時にみんなちょっとこう読み方変えてほしいです。イニシエだね松村さん今日特にイニシエ、イニシエタレントの松村さんですよねって、あまた昔の話してくれるんですかイニシエってこうなんかこう口癖がイニシエってこういう、松村さんイニシエですよねって、イニシエの話聞かしちゃおうかなみたいな。でも僕ね本当この年になって分かるのが、まあ例えば奈良の法隆寺とかでも、あのちょっとこう昔ながらのものが残ってる建物とか、お城の跡とか、なんかねゾクゾクするんですよね。
1: ほ
0: ん
1: とそう、
0: もう令和2年にできた法隆寺です、あとで AI でもいいじゃないですか
1: それは
0: これあなんか平等院法王堂があったりね、まあ、こんなことで嵐山行こう、金閣寺行こうではないけど伏見稲荷行こうかなとか、まあ本当清水寺行こうかなっていうの、やっぱり京都っていっぱいいろんなものがあるんでしょうけれど、 そのなんか昔ながらのものっていうのがまたあっていいなと思いますよね。
1: いいですね。
0: あのここのお寺どれぐらいの歴史があるんですか、築2年ですって、え、
1: まあ、新しくね生まれる良さもありますが、
0: すごい新しい香りがしますねこれ築2年です
1: ありますが、
0: はい、昨日ねできたんですよ
1: そう、ね、
0: なんか昔のなんか言い伝えとかお話とかあるんですか、お話じゃないですね、あの昨日誰か遊び来てましたっていうのって、
1: ね、イニシエをね大事にしていきたいですね。
0: いいですね。
1: DJ 日本史、今日は我が町を元気にした鍵というテーマでお届けしています。続いては地味な温泉街を一躍全国区の観光地にした人のお話です。その人物は九州大分の別府温泉を有名にした油屋熊八という人です。
0: 別府温泉は行ったことあります。今年ね お正月の番組でもね、もう血の池時刻じゃないですけど、あの砂浜とかね、行きましたよ。もう本当温泉行きました。僕だって小学校6年の時に別府にみんなでこう行った時の、
1: もう
0: 温泉つかりながらいろいろ回りましたね。
1: なんかいろんな色のね温泉があったりするんですよね。
0: 本当幸せですね。
1: 地獄巡りなんて言いますが、よく観光振興の秘訣としておもてなしが大事と言われますが、ただ別府温泉の油や熊八のおもてなし精神はとにかくず抜けていまして、そこからいろんなアイデアが生まれました。その発想見ていきましょう。
2: 油屋熊八は若い頃米相場で大成功するものの最後は失敗。

0: その後は海を渡ってアメリカを放浪。そして帰国すると明治44年別府で小さな旅館を始めます。49歳のことでした。そんな油屋熊八にはモットーがありました。熊八はクリスチャンで、聖書の中のこの言葉を肝に銘じます。旅人を年頃にせよ、旅行者を大事にもてなせというわけです。この精神は熊八をずぬけた喜ばせ屋にさせました。そして別府温泉の名を全国に売るアイデアが続々生まれていきます。とにかくお客さんを喜ばせるのが大好きな油屋熊八。別府を案内していて客との会話が弾んでくると、家に帰る客の船に一緒に乗って喋り続け、そのまま大阪まで行ってしまうこともあったとか。そんな案内好きの性分が高じてか、熊八にあるアイデアがひらめきます。別府の観光地を巡るバスを走らせ、若い女性に案内をさせることにしたのです。日本初の女性バスガイドの誕生です。また熊八は人付き合いも大切にしました。何でも1年に出す年賀状は1万通を超えており、年がら年中翌年分の年賀状を書き続けていたとか。こんな熊八でしたから、交際が広く、多くの著名人が熊八のつてで別府を訪れます。渋沢栄一、北原白秋、与謝野晶子、和歌山牧水、こうした人々によって別府温泉の知名度はさらに高まりました。今でいう観光大使の先駆けです。旅人を年頃にせよ、その言葉を突き詰めていった先で、新たな発想が次々に生まれていきました。
1: いや、素晴らしいね、油屋熊八。本当、根っこの部分で人を愛してますよね。人が好きなんですよ。人が喜んでくれる顔が見たいって、もうそのためならもう何でもやっちゃうっていうサービス精神の塊ですよね。心配りもできる、目配り、気配り、心配りですよ。素直感謝で、もう本当ね、油屋くまあっちは喋り好きですよ。要は明石家さんまさんが、まあ添乗員でずっとついてきてくれるようなもんですよ。もうこんなこと言っちゃうか、油屋熊八御殿ですよね。もう熊八さんが喋り出したら止まらないよって言うんです。それで、あの、旅行に来てる人たちっておおらかですよね。仕事の時ってね、もういろんな辛い思いとか知ってて、僕いつも朝歩いてると、朝方出会う人、ものすごい苦しい顔されてる人多いんですよ。
2: お仕事これから行かれる、
1: うわどうしようかなとか、憂鬱な方とかね、なんか上司とか部下とかいろいろと気使うのかなっていう方もいる。これ夕方歩いてるとこ、結構楽しそうなんですよ、皆さん。で、旅行に行くときってその10倍20倍100倍みんな笑顔じゃないですか。笑顔の人はどうするかって、笑うでしょ。
2: そう、
1: 笑うとどうなります？お客さんが笑うと、油屋くまち、ホーリーどうですか？
2: 喋りやすいと思いますよ。
1: 話しやすい、聞き上手に助けられ話しべた、聞き上手に助けられ、笑うとね、もうどんどんアイデアが出てきて面白いし、打ち合わせもまたどんどん、あ、こうしよう、あしようっていう、止まんなくなりますよね。
2: 幸せも、いや、なんかもう油屋くまはちが松村さんに重なって見えてきたんですけど。
1: いやいや、もう本当油屋くまはちだから、もうあの、一緒に船に乗って帰ったりすると、あれ俺家どこだっけみたいな、そっからあのあなたたちのふるさとついちゃったみたいな、そのままホームステイしてるような。喋るとね、アイデアがどんどん浮かんできますし ね、あと年賀状とかお礼状って、これ大事ですよね。別になんか高価なものをね、お返しで送る必要ないんですよ。お礼状って、まあまあ今80円ぐらいかも分かりませんけど、85円ですかね、おはがきとかでも、ちょっと、先日は大変お世話になりました、油屋の熊

0: ちでございますつって、またちょっとまたね、あのいろんな下調べしてるから、お兄様お元気でございますかそのうち
1: って、ね、あ一言添えるんだ、うん、
0: それでちょっと弟様がなんかこの間なんか面白い出来事があったそうですよねつって、ご近所の山さんは元気ですかとかね妙に記憶力いいわけですよこういう方って、特に
1: すご
0: い、ね、全員人間違ってたりしてもう一回やり直し僕の場合は一人ずつこれ違ってる、これ全部違ってる、もう一回やり直しだみたいな、僕の場合はそういうこともあるかもしれないけれど、まあ本当、まあ、この下世話な話じゃないですけれども、お手紙ってのはもうあの僕ものすごくいい高価なものだと思いますよね。町おこしってのはこうやって手作業していくわけですよね、うんうんうん、なんかこの損得感情じゃなくて、もうあの人そういう人なんだと思わせるってことが大事だと思いますよね。
1: 確かに、なんか一回よくしていただくと、うんうん、そこの場所のイメージがそもそも良くなるから、またそこに行きたいなって思うんですよね。
0: 思うでしょ。
1: わかりますわかります。
0: 僕もなんかね、小学校とか中学校とか修学旅行でこう行った時の、はい、あの旅館の人たちがもうあの、うんうん、お迎えに上がってきて、うんうん、おはようございます。お疲れ様でしたっていうのを、あれ、うん、この人たち僕のこと知ってんのかなと思ってたんですよ。
1: 分かる、
0: 僕のこと知ってんのかなって、
1: 歓迎してくださってね、
0: 嬉しくなりますよね。
1: そういうのって大事ですよね。
0: 大事ですよ。
1: でその油屋熊八さんがね、やっぱりすごかったのって、
0: はい、
1: それって単に別府温泉を有名にしたっていうだけではなくて、うん、新しい観光のビジネスモデルを作ったことだなと思うんですよ。結局先ほど出てきたね、女性バスガイドさんの他にもゴルフ場を誘致したりして、要はスポーツと温泉を融合させるっていう、うん、
0: いいことですね、
1: この新しい観光モデルなんかも発案してるんですよね、うん、そういうところでよりその魅力的になってるっていうのは、うんうんうん、素晴らしいですよねこれ。
0: あのやっぱりゴルフとかの後にね、うん、汗かくじゃないですか、
1: やっぱ絶対ね、みんなお風呂入りますもんね、うん、
0: そこに広いお風呂があって、
1: うん、
0: まあ、あとマッサージなんかもついたら、
1: あ、いいです
0: ね、これはたまりませんよね。
1: 最高ですね。
0: でもあの女性のバスガイドっていうこともいいですよね。
1: いいですね。
0: 申し訳ないですけど、これ修学旅行の思い出なんですけど、うん、まあ、日本初の女性バスガイドを熊八さんが、こういうのだったらどうだろうってアイデア良かったと思います。僕も女性のバスガイドって、俺高校なんか修学旅行で2回行きましたからね。1回目は生徒で行って、2回目は留年して引率者兼任で、もうプレイングマネージャーって言われましたもん。もう先生側サイドから、やっぱり、ね、打ち合わせも参加するぐらいのような、
1: ね、1回やってるからね、生徒側を経験してるからね。
0: 昼の部と夜の部の昔の駒劇場のタレントさんみたいなぐらい、もう詳しくなるわけですよ。そうするとやっぱりバスガイドさんとか、あれあなた確か去年もなんて、まあ細かいことはいいでしょうっていう、
1: あの聞こえてる。
0: でもね、僕がダブったクラスの男の友達がもうバスガイドの方とね、文通してましたよ。すごくよくしてもらったからつってね、お手紙書いたらね、返事が来たつってまた返事書いて、まあ、ガイドさんはまた来たからっていうのもあるかもしれないけれど、
1: いやでも、
0: まあ、こう書いてあげる、嬉しいなと思って、これ文通して友達になった、これ、ね、思春期の10代の男の子は嬉しかったと思いますよね。クマーチって先を見てますよ、これから流行るものは何かと。もう今だったらね、まあ、吉沢亮さんみたいなちょっとかっこいい人に、
1: うん、
0: バスボーイ、バスガイド、男性バスガイド、どうもこんにちは元気かなってか、ミルクみたいなのがこう
1: ちょっとこうアイドルグループ、
0: ね、アイドルグループみたいな感じでちょっとね、なんかデパートとかも受付嬢の方とかいらっしゃるじゃないですか、
1: はいはい、
0: もう明治大正昭和とね、男社会だったと思うんですよ、
1: うんうん、
0: 今もう女性の方が社長になったり、
1: うん、
0: 部長になったり、女性の方を喜ばそうと思ったら、今熊八さんが令和にいたら受付ボーイですよね。
1: 受付ボーイ、
0: どうもこんにちは、松坂桃李さんみたいなのが、
1: はい、
0: こんにちは、お元気ですか、場所わかりますか、
1: あ
0: エレベーターボーイちょっと来てくれるって言ったら、またそこにもかっこいいなんか男性がいっぱい来てさ、エレベーターはこちらですなんてこう言ってお話ししてたりすると楽しいんじゃないですかね。
1: あ、気持ちよく仕事ができる
0: な。令和の熊八がいると思いますよね、
1: うん、まあ、今ね本当にその男性のバスガイドさんも活躍されてますけどね、
0: はい、そうですよね、
1: 当時としては本当に画期的だったと思うしね、
0: アンテナが高いよね、
1: 本当にそうだと思う。で、やっぱり温泉地って各地に魅力的なところがいっぱいあるけれども、はい、温泉が魅力的なのはもちろんなんだけど、それプラスアルファで こういう特色があるよっていうところをやっぱり作り出したっていうのが、じゃあ行ってみたいなっていうふうに思わせる、人の足を向かせるきっかけになったのかなとも思いますね。
0: あのホーリーが言ったように、おまけって嬉しいよね。
1: 嬉しい。
0: あのやっぱりね、あのお寿司屋さんとかでも不愛想でただ寿司だけ作ってる、握るおい食べなっていうよりも、いくら美味しくてもなんか全部悩みも聞いてあげて、プラスアルファのなんかこうやってそこにバナナとかつけて、で面白話もしてくれて、
1: 嬉しい、
0: プラスアルファどんどんプラスアルファ、ホーリー悩んでないとかなんかちょっとこう言ってあげたりする、
1: なんかあったらね、マスターにお話聞いてもらいたいって思いますもん。
0: そういうのがあるといいもんね。
1: そういうことだな。だから人の足を向かせるっていうことはね、大事なことですね。そういういろんな工夫があったということでした。
0: そうですね。
1: ではここで松村邦弘さんのモノマネコーナーです。先ほど京都を盛り上げるために始まった時代祭りのお話が出ましたが、ここでは各界の皆さんが語ってくれるそうです。
2: 阪神タイガースの掛布正幸です。まあ、そのいわゆる京都の時代祭り、非常にこう素晴らしいと思いますので、ただ一つ、そのこの祭りには大事な時代が抜けてますの。はい、でバース掛布岡田ですよね。まあ、京都に限らずその関西ということに関して言えば、バース掛布岡田、もっとマニアックに、ね、バース掛布岡田佐野ぐらいって欲しかったですね。あのタイガースの黄金時代を忘れちゃいけません。
1: はいはい、
3: おお、いやいや、ねえよ、そりゃねえ、岡田昭信やお。それとねえよ、いやいや、ねえよ、京都いっぱいねえよ、神社あるやんか、
1: お
3: ねえよ、なんでいろんなもあるけどねえよ、そりゃねえ、いやいや、もうね、祀ってないね、神様おんのよ、知ってた、ホーリー。
1: おー、ちょっと存じ上げなかった。いやいや、もう
3: それあかんでよ、なんでやお前、なんでもっと阪神戦とか見てないんや。お前、
1: 阪神戦を見たら分かるんですか。
3: いやいや、阪神戦も見てないって、はい、もうサッカーばっかり言ってあかんでよお前。たまに阪神も戦見な。あ、
1: すみません、
3: 交流戦見た阪神の。
1: ちょっとごめんなさい、不勉強で教えていただけるとありがたいです。
3: そんなお前あかんでよ。すみません、はい、いやいや、はい、ね、はい、何ホーリー分からんで通用するかお前。なお、
1: え、阪神見ると神様が分かるんですか。そうそうそう
3: そう、神様、代打の神様やんか。
1: え、
3: 檜山は、
1: 檜山さん
3: 分かるやろ、平安高校やんか。
1: ああ、そうなんですね。
3: そんなもん、
1: ああ、勉強になります。
3: 檜山慎二郎やんか。
1: 檜山慎二郎さん、はい、メモります。
3: ヒノキの山やんか、はい、お前。
1: あ、そうなんですね。
3: なあ、あんまり言うとここね、あの大阪のテレビ放送みたいになっちゃうから。
1: あ、そうなんですね、
4: ミスタージャイアンツ長嶋茂雄です。それなら私からワンポイントアドバイス、打撃の神様を祀ってください。我が巨人軍の大先輩、川上哲治です。さすが川上さん、すごいですね。名字にも神という字が入ってます。神様の神は、これ上か、これ上か、川の神じゃない、上という字を書くのか。私のミスですかね。それは上様じゃ、わしのことだ、豊臣兄弟の織田信長小栗旬だ。豊臣兄弟の評判はなかなかいいらしい。タイガースの黄金時代はどうでもいいが、タイガーの黄金時代はわしが気づく。これからわしの出番もますます増えるであろう。明日も朝が早い。そうじゃ、明智十兵衛、わしが寝過ごさぬよう、明日の朝本能寺に起こしてまいれ。
1: おっと
4: 天下統一まであとわずか。わしのこれからの活躍に乞うご期待。まずは今宵は本能寺でゆっくりと休息じゃ。ゆっくりと寝るか。あれ、
1: 信長様
4: ちょっと焦げ臭いな。
0: まあ大丈夫か。
1: 気のせいだ、気のせいだ。
4: ちょっと焦げ臭い。気のせいだ、気のせいだ。以上、織田信長でした。
5: 歴史好きが歴史を熱く語る歴史エンターテインメント、 DJ 日本史。
6: DJ 日本史パーソナリティは
5: 松村邦洋と
1: ホーリーこと堀口真澄、
6: DJ 久保 T 川久保秀和です。 DJ 日本史、今日のテーマは

0: ほどなるほど、歌舞伎からっていうね。さあそして、先ほどね、京都の町のことも、ね、出てきましたけども、岐阜県の、60代ラジオネームドクマムシアカンデルさんが京都についてですね、琵琶湖疎水はどうでしょうかと、幕末の禁門の変による大火、明治に入り人口が減って産業の衰退に悩む京都、水道、水運、発電所まで作って京都は市電も走る町になった。まあ三代目の京都市長北垣国道、先見の明でしょうね、今も残って利用されてますよね、ということでね、頂戴いたしました。皆さんからのメッセージご紹介しました。
1: DJ 日本史、今回のテーマは我が町を元気にした鍵。さてさて、地域を元気にするにはやっぱりそこに住む人の心を一つにすることがとっても大事で、かつ一番難しいですよね。
2: そうですね。
1: その鍵は何か、今日最後は一人の人物に注目します。香川県の大久保甚之丞という人です。大久保甚之丞がやったことは、明治時代に四国四県を結ぶ道路の四国新道を構想して実現させたことです。
2: まあ、道路を引くとなるとその地域は大事ですよね。いいこともあるけど、こう道路が自分の土地を通ることになったら、こう売って渡さなきゃいけない場合もありますからね、
1: 大久保甚之丞も相当苦労したようです。ですがついには行政を動かして、自分自身も工事に携わって四国の中央部分を V 字型に走る道、香川県の丸亀から南の高知市を通って松山に至る全長280キロを実現させました。大久保甚之丞が人々の気持ちを一つにまとめることができた、その鍵とは。
0: 道路建設には土地を収用されることで反対する人もいました。そんな人々を甚之丞は粘り強く説得。こんなこともありました。ある時、大久保甚之丞がやってくることを聞きつけて、その訪問先に若い男が押しかけてきました。
3: 大久保はどこにいる、殺す覚悟もできとる。
0: しかし男は自分のすぐそばのいろり端にいるのが甚之丞本人だと気づきません。なぜか。それはボロボロの服装だったからです。甚之丞はもともと裕福な大地主の家に生まれましたが、この時は四国新道実現のためすでに財産を使い果たしていたのです。鼻息荒い男に甚之丞は名乗り出ます。わしが大久保じゃ。男はみすぼらしい姿の甚之丞を見てびっくり。そして甚之丞から膝を交えて説得されると考えを改めました。後には涙を流してこの日の自分の行いを恥じたとか。つまり大久保甚之丞は人々のため我が身を投げ打って尽くすことができた人でした。その一途な姿勢は固くなな人の心を和らげる力を持っていたようです。こんな話もありました。甚之丞はまだ27歳の時、村の長、村長に担ぎ上げられます。誠実で明るく豪放磊落の甚之丞は人望抜群だったんですね。ただこの時は農民の暴動が多発していた時期で、家族に危険が及ぶ可能性もあり、甚之丞は何度も辞職しようとしました。ですが村の人々はなんとこんな誓約書まで出して思いとどまらせます。甚之丞に害をなす者があれば、村民一同身を挺して甚之丞やその家族を守ること。大久保甚之丞は和の中心にいて人々の心を一つにさせる何かを持っていたんでしょうね。
1: 立派な方ですよね。
2: 立派な方ですよね。
1: いや、私ね、大久保甚之丞さんって、はい、根っからのギバー体質だと思うんですよ。ギブ、与えることに喜びを感じる方だったんじゃないかなと思っていて、最近心理学ですごいよく言われることなんですけど、人間関係に大きく分けて3つのタイプがあるとされていて、はい、まあ、ギバーっていうのが

0: 人に惜しみなく与えるのが好きな人で、テイカーっていうのは、うん、自分優先で、ね、奪うのが好きな人で、マッチャーっていうのが与えるともらうのをこうバランスよく見る人、この3タイプに分かれるって言われていて、
1: 損得じゃなく人に喜んでもらうっていうことで頑張るってことですよね。
0: 与えるギブギバーさんっていう体質の方、まあ、さっきの油屋熊八さんもきっとそうなんだと思うんですけど、はいはい、ただねこの気をつけないとギバータイプの方って自己犠牲になっちゃうんですよ、人さえ良ければみたいな。でもそうじゃなくて、この大久保神之丞さんの場合は与えるだけじゃなくてちゃんと利益も得てる、それが自分が儲かることじゃなくて地域地元の人の利益になるように動いてるっていうところがやっぱりすごく人々に支持された、
1: はい、
0: 部分なのかなと思って、多分松村さんもギバーさんだと思うんですよね、
1: はい、
0: 人にこう、うん、喜んでもらうとか大好きじゃないですか。
1: そう、それで歯止めが効かなくなる。
0: そうそう、
1: もう身動き取れなくなる時あるわ。もう本当今何やってんだろうって分かんないようになる。なんか麻酔がかかってる時ありますよね、なんかね。
0: テイカーさんがお腹いっぱいになるっていうね。
1: う
0: ん、でもやっぱりそれって自分も嬉しいし人が喜んでくれたら、はい、それまあ番組だってそれで成立するわけじゃないですか。
1: そうですよね。
0: みんな良くなってるっていうことだと思うんですよね。
1: ね、
0: うん、人に喜んでもらうっていうことが正解なんだと思うんですよ、こういう人たちに。
1: 今日紹介する方ってみんな喜ばせ屋で、本当こうそういうところがしっかりしてるなってこう思うんですけど、なんか自分の利益ばっかりでね、なんかこういう道路作ろうとかなんかこうやってる割にはなんかあんまり動いてなくて、なんかお金いろいろ動いてる割にはなんか、その例えばね政治家の方が例えば自分家の庭ばっかり大きくなったりとか私利私欲とか言うんじゃなくて、この人僕すごいなと思うのは、自分からどんどんお金使うじゃないですか。
0: すごい、
1: これからはこうだああだって考えながら、自分の家もまあ裕福だったっていうのもあるけど、やっぱりまず自分が使って人にこう一対一で、中にはね面倒くさい人もいると思うんですよ、おいおい大久保出てこいっていう、そういう人とちゃんと話ができる人ね、あいつはちょっと面倒くさいからいいよって、おい秘書なんとかまとめといてくれって、俺はこっから逃げるじゃなくて、苦手な人とどんどん立ち向かってお話ししていくと、向こうがいろいろとよくしてくれると、お笑いの人はねでもそうですけど、向こうが話聞いてくれたりすると、あなんかこっからいけるなと思ったら、どんどんおしゃべり上手くなったりね、全然これはダメだと思ったら逆に大事なとこでどんどん噛んじゃったりとかあるけど、地域の町おこしっていうのも人に喜んでもらおうと思ったら、苦手な人と戦っていい方向に持っていける人っていうのはすごい人ですね。ホーリーが言うギバー体質って大事なことだと思いますね。
0: いやしかもね、松村さんがおっしゃってたようにやっぱり町の人がそれを受け止めたっていうのが、いいことだなって思っていて、なんか例えば若い方ってね、もうそれだけでお前じゃダメだみたいなことを言われちゃうこともあると思うんですよ、何がわかるんだみたいな。そうじゃなくて、やっぱり神之丞さんが27歳の時にね、いやもちろんこの人が素晴らしい人格者だったからっていうことはあると思うんだけれども、この人に任せようとかっていうふうに思える、やっぱり地域の方たちも偉かったなと思うんですよね。でやっぱりその神之丞さんが掛け合った時によし、じゃあうちからお金を出そうって言った人も偉いし、やっぱり相乗効果でね、地元をみんなで良くしたいっていう思いがこの道路を作ったんだろうなと思うんですが、
1: やっぱりこういう人ってすごいなと思うのは、
0: はい、
1: 自らがまず手本を見せてやってあげると、あ僕らもじゃあ意見聞こうかなってなっちゃうと思うんですよね。自分の息子さんからまず厳しくしてると、他の同年代の息子さんにも、他の家のお子さんもちゃんと注意ができるように、自分のお子さんにもちゃんと厳しくできるようなぐらいの人で、で僕ねこの人ね、やっぱり夢がある人だと思うんですよ。
0: 夢
1: のある人ってついてくるんですよね。
0: なるほど。
1: なんか本当松永久秀の言葉じゃないですけど、大河ドラマの豊臣兄弟見過ぎなのかもしれないけれど、なんか秀吉役の池松壮亮さんに、お前夢はあるのかなんて竹中直さんに言ったように、何でもいいんだよ、もっと夢はあれ、夢を持つんだ夢を、って偽物本物関係ない、お前に夢はあるかって、やっぱ夢持ってる人ってのはもっとこう

0: しようこうしようってのが辛いってことが麻酔になるんですよ、夢っていうことで。
1: そうだな、うん、
0: 強くなると思います。人がついてくるよね、夢ってね。
1: 確かにね。でその夢っていうのを少し噛み砕いて話すと、うん、あの先を見通す先見性ってことだと思うんですよ、うん、先にこうなってほしいっていうね。っていうのはこの時点でまだまあそんなに自動車なんてものも走ってない時代にですよ、はいはい、四国新道を実現させたように、大久保神之丞さんって四国と本州を結ぶ瀬戸大橋も、うん、これまだ明治中頃の時にいち早く構想してるんですよね、うん、やっぱりこれは夢を見てる。将来こういうふうにしたら人は喜ぶだろう、うん、もっと世の中が良くなるだろうっていうものが見えていたんだと思うんですよね。
0: なんかこう民がね、これから潤おうと思って頑張ろうと思うと地域も潤おうってなろうとすると、やっぱりみんながいい経済効果になろうと思ったらどうしてもね、道が必要ですよね。
1: 道は大事ですね。
0: 道が必要になってくると思うと、やっぱこの人どんどん道よくなったらなんかいいよ。これ三豊っていうと、これな、今大雑把に言うと三豊市なんですよね。ね、香川県のこの方のご出身って、はあはあはあ、だから三豊って言うと、僕ね、ロケでよくずっとそこで番組やらせていただいたんですけど、うんうん、朝からうどんが、朝うどん、
1: あ、うどん、
0: 横にもう高瀬高校かな、要潤さんの母校なんですけど、ちょっとあったらもう朝野球部が朝うどんとか食べて練習とか一生懸命やって楽しそうにしてるんですよ。朝のうどんとかもう、わ、ここ住みたいなってこう思ったんですよ。朝こんな美味しいうどんがもう、ネギと生姜とか醤油かけてうまいなと思うんですよ。でも他県の方がね、うん、やっぱここに来ようと思ったらやっぱ道ですよね。
1: あー、そうだね。
0: そうするとここは潤うじゃないですか、ね、
1: 美味しいおうどんを食べられるのも大久保神之丞さんのおかげ、
0: うん、最後僕うどんだけでまとめましたけど、
1: うん、ありがとう神之丞さん、はい、DJ 日本史、今日は我が町を元気にした鍵というテーマでお届けしています。
2: 歴史好きが歴史を熱く語る歴史エンターテインメント、松村邦洋と
1: ホーリーこと堀口真澄の
2: DJ 日本史。
3: それでは頂戴しましたメッセージをご紹介しますね。東京都の50代、ラジオネームうなぎ犬さん、女性の方ですけど、歴史の先生が滋賀県の長浜市の出身で、よく地元の話をしてたんです。で、戦乱で荒廃して寂れちゃった町を秀吉が商人とか職人を集めてね、城下町として再編したんだよって、まあ、そういうお話をされたことがあるそうなんですけど、まあ、昔歴史の先生が話していたことを思い出すことも多く、今になって改めて聞くと、ああこういうことだったんだとね、分かることも多くて日本史の面白さを感じていますというね、メッセージですね。それから町をこうということで、島根のラジオネームリンテン志村さん、島根のね、松江藩の財政立て直した松平不昧という人がいるんですけど、高麗人参ですね、はい、これの栽培を奨励したんだそうです。で、財政再建も貢献して、で今も松江市にある大根島というところで栽培されてね、今も名物となってね、町がねこれで賑わってるということでございます。他にもたくさんのメッセージ頂戴しました、ありがとうございました。さあ今日もそろそろお時間です。今回の DJ 日本史はインターネットの聞き逃しサービスでもお楽しみになれます。この後数分後に配信開始、これから1週間何度でもお聞きいただけます。 NHK ラジオ番組をスマートフォンで聞ける無料アプリ、ラジルラジルにアクセスしてご利用くださいね。次回の放送は7月5日本能寺の変特集です。テーマは天下の座を引き寄せたまさかの偶然。DJ に欲しい、ここまでのお相手は
0: 松村邦洋と
1: ホーリーこと堀口真澄、
3: DJ 久保 T 川久保秀和でした。
4: 暮らしとご一緒に。
5: 4時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報です。登下校中の子どもたちが交通事故に遭ったり事件に巻き込まれたりするのを防ごうと、千葉県東の庄町がドローンを使って通学路を見守る活動に取り組んでいます。東の庄町は小学校と中学校が一つずつで通学区域が広いため、おととしからドローンを使って通学路の子どもたちを見守る実証実験を始めました。去年12月からは AI が搭載されたカメラ付きのドローン4機を配備し、 下校時に小中学校の屋上から学校敷地内の上空に飛ばして通学路の様子を確認しています。カメラはおよそ3キロ先の様子も鮮明に録画できますが、住民のプライバシーに配慮して不審な車両や危険な運転をしている車を確認した時など異常を検知した場合のみ自動的に撮影し学校や役場に送信される仕組みだということです。遠野小小学校の寺島和典校長は、広い学区を教員だけではカバーできず、ドローンによるパトロールは安心感がある。この取り組みが全国的にも広がっていけばと話していました。JR 宇都宮線の宇都宮駅と黒磯駅の区間の運行が始まって、今年で140年になるのを記念して、運転士の気分が味わえる催しが開かれました。この催しは宇都宮線に親しみを持ってもらおうと JR 東日本大宮支社が開き、会場となった JR 宇都宮駅近くの車両基地には事前に応募していた小学生など4人が集まりました。参加者たちはシミュレーターで電車の運転を疑似体験した後、宇都宮線として運行されている車両を基地の敷地内で実際に運転しました。参加者たちは運転士の指導のもと、およそ250メートルの線路を時速10キロほどのスピードで1人2往復し、停車位置にうまく止めることができると運転士から拍手が送られていました。参加した小学生は、実際の車両はハンドルが軽くて難しかったです、将来は電車の運転士になりたいですと話していました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
6: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネル付近で大型トラックと軽乗用車の事故のため2車線が規制され、厚木インター付近まで13キロ渋滞しています。伊勢原ジャンクションから横浜町田インターまで2時間以上かかっています。小田原厚木道路の上りは小田原料金所で工事のため500メートル渋滞しています。新湘南バイパスの上りは藤沢バイパスの城南を先頭に茅ヶ崎料金所付近まで3キロ渋滞しています。横浜新道の上りは保土ヶ谷インターでトラックの事故のため1キロの渋滞です。中央道の上りは国立府中インター付近を先頭に9キロ、稲城インターで1キロ渋滞しています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが8キロの渋滞です。上信越道の上りは佐久インターと碓井軽井沢インターの間の明るさんトンネルで工事のため4キロ渋滞しています。この上信越道は霧のため群馬県の松井田妙義インターと八風山トンネルの間で最高速度が50キロに制限されています。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアで5キロ、さらに川越。
7: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求

0: を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
1: 5時の NHK ニュースです。サッカーワールドカップ北中米大会は1次リーグのすべての試合を終え、32チームによる決勝トーナメントの組み合わせが決まりました。1回戦の組み合わせをお伝えします。4回の優勝を誇り、3大会ぶりに決勝トーナメントに進んだドイツはパラグアイと対戦します。前回大会準優勝で今大会ここまで4得点を挙げているエムバペ選手を擁する世界3位のフランスはスウェーデンと、初めて決勝トーナメントに進出した南アフリカは開催国の一つカナダと対戦します。一次リーグで日本と同じグループの1位だったオランダは、前回大会でアフリカ勢初のベスト4進出を果たしたモロッコと顔を合わせます。史上最多6回目の出場を果たした41歳のクリスチアーノ・ロナウド選手がキャプテンを務めるポルトガルは、前回大会3位で40歳の司令塔モドリッチ選手がチームを引っ張るクロアチアと対戦します。18歳のヤマル選手を擁する優勝候補の一角で世界2位のスペインはオーストリアと、開催国の一つアメリカはボスニア・ヘルセゴビナと対戦します。2018年のロシア大会で3位に入ったベルギーはセネガルとの対戦、そしてワールドカップ最多の5回の優勝を誇るサッカー王国ブラジルと1回戦を戦うのは日本です。ここまで鎌田大地選手や上田綺世選手がそれぞれ2得点をマークするなど、3試合で7ゴールを決めています。初の決勝トーナメント進出を果たしたコートジボワールは、ここまで4得点を挙げている世界屈指のストライカーハーランド選手を擁するノルウェーと対戦します。一次リーグで3勝を挙げた開催国の一つメキシコはエクアドル、優勝経験のあるイングランドは初の決勝トーナメント進出を果たしたコンゴ民主共和国と対戦します。前回王者で世界ランキング1位、今大会でワールドカップの通算得点数の記録を更新したメッシ選手が好調のアルゼンチンは、初出場のチームで唯一決勝トーナメント進出を果たしたカボベルデと対戦します。オーストラリアは初の決勝トーナメントとなるエジプト、一次リーグ負けなしで勝ち進んだスイスはアルジェリアと対戦します。34歳の司令塔ロドリゲス選手などを擁するコロンビアはガーナとの顔合わせとなりました。決勝トーナメントの1回戦は日本時間の明日から始まります。幕末の剣豪千葉周作の生誕地が現在の宮城県気仙沼市だとする新たな資料が見つかりました。千葉周作は剣術の流派北進一刀流の創始者として知られ、道場では坂本龍馬や新選組ゆかりの志士たちが学びました。千葉の生誕地は岩手県陸前高田市が有力とされてきましたが、宮城県気仙沼市や栗原市とする説もあり、論争が続いていました。こうした中、東北大学の平川新名誉教授と東北大学災害科学国際研究所の佐藤大輔准教授が仙台市博物館が所蔵する仙台藩士の日記を調査したところ、1840年にこの藩士が藩に宛てた千葉の陳情書の写しが含まれているのを見つけました。陳情書には千葉の生誕地について元吉郡気仙沼村と記されていて、この地名は当時現在の気仙沼市に存在していたことが確認されているということです。この藩士は千葉から直接剣術を学んでいた弟子で、陳情書は師匠の千葉を藩に召し抱えてもらおうと書かれたとみられ、気仙沼説を強く裏付けるものだということです。平川名誉教授は、これまでいろいろな説があったが、生誕地の論争に終止符を打つ発見だと話しています。

0: 5時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。まもなく5時5分です。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では南西の風、風力2、天気、雨、気圧1010ヘクトパスカル、気温28度。那覇では南南西の風、風力4、雨、11ヘクトパスカル、29度。南大東島では南南西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。名瀬では北の風、風力2、雨、11ヘクトパスカル、26度。鹿児島では西北西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、27度。福江では北の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、24度。伊豆原では南南東の風、風力1、晴れ、11ヘクトパスカル、25度。足摺岬では西の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、25度。室戸岬では北東の風、風力4、曇り、09ヘクトパスカル、22度。松山では西南西の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、24度。浜田では西南西の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、24度。西郷では東北東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、24度。大阪では北北東の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、25度。潮岬では西北西の風、風力2、雨、09ヘクトパスカル、25度。八丈島では南西の風、風力3、雨、10ヘクトパスカル、23度。大島では南東の風、風力2、雨、10ヘクトパスカル、23度。御前崎では南の風、風力2、雨、09ヘクトパスカル、22度。銚子では東の風、風力2、雨、10ヘクトパスカル、21度。前橋では東北東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、23度。小名浜では東北東の風、風力1、曇り、10ヘクトパスカル、21度。輪島では北北東の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、24度。相川では北北西の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、23度。仙台では南南東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、26度。宮古では北東の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、21度。秋田では西の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、24度。函館では西北西の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、24度。浦河では東南東の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、

19度。根室では、北の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、18度。稚内では、東北東の風、風力3、雨、10ヘクトパスカル、13度。ポロナイスクでは、南の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、13度。セベロクリリスクでは、北北東の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、10度。ハバロフスクでは、北東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、21度。ルドナヤプリスタニでは、南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、15度。ウラジオストクでは、南南東の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、17度。ソウルでは、西南西の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、30度。ウルルン島では、南南西の風、風力2、快晴、11ヘクトパスカル、23度。釜山では、南西の風、風力2、快晴、10ヘクトパスカル、25度。モッポでは、西の風、風力2、快晴、10ヘクトパスカル、26度。チェジュ島では、北の風、風力2、快晴、10ヘクトパスカル、26度。台北では、北西の風、風力1、天気不明、08ヘクトパスカル、31度。高春では、西南西の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、31度。長春では、東北東の風、風力2、雨強し、10ヘクトパスカル、19度。北京では、北北東の風、風力2、天気不明、04ヘクトパスカル、30度。大連では、南の風、風力3、天気不明、08ヘクトパスカル、25度。青島では、南南東の風、風力3、天気不明、09ヘクトパスカル、24度。上海では、南南東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、30度。武漢では、東南東の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、32度。アモイでは、北北東の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、26度。香港では、西南西の風、風力5、雷強し、07ヘクトパスカル、26度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、09ヘクトパスカル、30度。マニラでは、西北西の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、30度。父島では、南南東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、31度。南鳥島では、東の風、風力3、天気不明、15ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。4度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。南シナ海の北緯20度、東経118度では、南南

0: 東の風、風力5、天気、曇り、気圧、1008ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経123度では、南東の風、風力4、曇り、10ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯18度、東経124度では、南の風、風力5、晴れ、09ヘクトパスカル。本州南方の北緯27度、東経134度では、南南西の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル。東海道沖の北緯32度、東経137度では、南西の風、風力5、雨、13ヘクトパスカル。日本海の北緯45度、東経140度では、北の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル。小笠原近海の北緯23度、東経143度では、東南東の風、風力4、晴れ、14ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
1: 続いて漁業気象です。日本のはるか東の北緯39度、東経155度には998ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ毎時65キロで進んでいます。
2: 中心から温暖前線が北緯40度、東経157度を通って、北緯40度、東経159度に伸び、寒冷前線が北緯35度、東経149度を通って、北緯33度、東経143度に達し、さらに停滞前線となって、北緯33度、東経139度、北緯31度、東経135度、北緯29度、東経132度、北緯28度、東経129度、北緯28度、東経127度、北緯27度、東経125度、北緯27度、東経122度、北緯26度、東経120度、北緯26度、東経117度、北緯25度、東経113度を通って、北緯24度、東経110度に伸びています。中心の南西側、750キロ以内と、北東側、560キロ以内では、
3: 今後6時間以内は、
2: 15から20メートルの強い風が吹く見込みです。
0: 千島の東の北緯47度、東経158度には990ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。
2: 中心から閉塞前線が北緯47度、東経162度を通って、北緯45度、東経164度に達し、ここから温暖前線が、北緯43度、東経167度を通って、北緯39度、東経167度に伸び、寒冷前線が、北緯42度、東経163度を通って、北緯40度、東経159度に達しています。中心の南東側、1500キロ以内と、北西側、560キロ以内では、
3: 今後24時間以内は、
2: 15から20メートルの強い風が吹く見込みです。また、北緯45度、東経154度には、992ヘクトパスカルの別の低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。
0: オホーツク

日本海、黄海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。沖縄の南からアリューシャンの南にかけての北緯34度、東経136度、35度、141度、41度、141度、46度、152度、54度、160度、60度、162度、60度、180度、45度、180度、32度、174度、28度、150度、24度、124度、および元の北緯34度、東経136度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯43度、東経107度には998ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。華北の北緯38度、東経115度には1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ20キロで進んでいます。アムール川上流の北緯49度、東経116度には1002ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へゆっくり進んでいます。ミンダナオ島の東の北緯10度、東経131度付近には1008ヘクトパスカルの低圧部があって、西北西へゆっくり進んでいます。マーシャル諸島の北緯7度、東経170度付近には1006ヘクトパスカルの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。東シナ海の北緯32度、東経126度には1010ヘクトパスカルの高気圧があって、東北東へ30キロで移動しています。日本海の北緯40度、東経135度には1012ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。アムール川下流の北緯55度、東経141度には1014ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。南鳥島近海の北緯27度、東経150度には1016ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。アリューシャンの南の北緯44度、西経175度には1026ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ35キロで移動しています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯20度、東経168度、19度、145度、24度、130度、31度、141度、32度、150度、35度、158度、39度、166度、44度、170度、50度、169度、54度、164度の各点を通っています。また別の1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯57度、東経150度、53度、146度、51度、139度、52度、134度、55度、134度、57度、138度の各点を通っています。

0: 象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: 地球ラジオ聞きの皆さん、こんにちは、トーマローズです。今日は台湾の話題。実は僕、台湾が大好きなんです。でも今日はニャールドが中継に行ってくれています。羨ましいのでローズはワンちゃんになります。そう、ニャー対ワンで対決。ローズも台湾に行きたいワン、小籠包食べたいワン、今日も頑張ろう。地球ラジオ聴きの皆さん、こんにちは。ボアタルジョミツトムズトーダキケンファロートーマホーズ。地球ラジオ MC のトーマローズです。
2: アナウンサーの中村恵子です。日本は今6月28日日曜日午後5時25分、海外に向けて同時生放送でお送りしています。ワンちゃんになるっておっしゃってましたけれども、はい、挨拶普通でしたね。
1: ワン
2: ちょっとつけたようにただ泣くっていう
1: 何の対決なのかなみたいな、ね、
2: 確かにどういう対決
1: そうそう、どういうかというのも分かんないけどね、うん、ニャー対ワンでいきます。
2: ニャー対ワンでね、はい、対ワンでね、はい、さあ世界を知ればつながるワクワク地球ラジオ、今日は台湾尽くしです。
1: はい、この後5時台はニャールド散歩、地球ラジオのマスコット猫のニャールドが東京中野区で開催中の台湾文化祭の会場から中継します。
2: どんなイベントなのか楽しみです ね、 ね、行きたいワンですよ ね、 ね、はい、6時台前半はワールドミュージックパスポート、こちらも台湾の音楽です。
1: はい、6時台後半は皆様からのお便りをご紹介します。
2: 今日のお便りテーマも台湾です。台湾に行った体験談や台湾でやってみたいことなど、台湾にまつわることをお送りください。
1: はい、メッセージの投稿は地球ラジオの番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオつけて投稿してくださいね。
2: 地球ラジオ、最後まで皆さん楽しみましょう。

0: さあでは早速ニャルド散歩のコーナーです。日本国内で世界を感じられる場所から中継で伝えてくれます。台湾文化祭をお散歩しているニャルドを呼んでみましょう。いやー僕も行きたいわん。せーの、
1: ニャルド。
2: いやー行きたいニャーということで、地球ラジオのマスコット世界をかける猫のニャールドだニャー、うん、今日は東京の中野区で台湾を感じられるイベント、台湾文化祭2026にお散歩に来ちゃったニャ
3: ー。うらやましい。
2: なんかね気持ちがいいよやっぱり外は。台湾のグルメとか、うん、台湾カルチャーのステージとか、台湾をモチーフにした雑貨屋さんとか盛りだくさんで、ニャールドはとっても満喫しちゃってます。
0: 羨ましいワンですよ。もうそれはもう楽しそう。ねえ、結構お客様いらっしゃるんですか？
2: うん、たくさんいらしてるにゃ、うん、なんかねスパイシーな香りもしてて本当に台湾に来ているみたい、お店もね行列ができてるよ。
3: そうなんだ。中野区のどのあたりでやってるの？
2: はい、新宿から西に3つ目の駅、中野駅の北にある中野区役所の敷地内と、その隣にある四季の森公園っていう広場でやってるにゃ。芝生もあって、今日はお天気は曇りだけど、ああよかった雨が降らなくって、たくさんお客さんがいるよ。ではここからは台湾文化祭に案内し、台湾文化祭を案内してもらおうと思います。詳しく紹介していくにゃ。台湾文化祭実行委員会の丸さんに来てもらいました。丸さんはこのイベントを台湾から支えていて、木曜に来日したばかりだそうです。台湾文化祭は金曜日から今日まで開催されていましたが、最終日どうですか？

0: ですね。
1: 本当です。昨日は台風で大変だったんですけれども、今日は本当に雨が止んでよかったです。今年はこの場所では2回目ですけれども、去年より場所を広く使ってお店も増やすなど規模を拡大しています。たくさんのお客さんが来てくれて、今商品が完売のお店もあるほど大盛況で本当に嬉しいです。
2: すごいね。
0: いや嬉しいですよね、うん。他にも台湾に関するイベントがいろいろあると思いますが、台湾文化祭ならではのところありますか？
1: はい、日本にもいろいろ台湾文化が体験できるイベントや場所がありますが、より本物の台湾にこだわっています。コルメも日本風には、あまりしていない。あと台湾で食べられるものが食べられます。文化祭ということで台湾文化を発信するステージもこだわりがあります。台湾からもミュージシャンが今来ています。
0: すごい。より本物を体験できるっていうのは嬉しいですよね。実は今まさにステージで踊りや歌を披露している在日台湾原住民連合会の方にさっきお会いしてきたにゃ。台湾にも歌や踊りや伝統工芸などもともと台湾に暮らしていた人たちの豊かな文化があるそうで、そうした文化を日本のみんなに伝えたくてステージで踊りを披露しているそうにゃ。あとね、衣装が赤を基調にしたビビッドなお衣装を着ていて、形やスタイルがそれぞれ違っていたんだよね。それはね、いろいろな民族のお衣装を着ているんだって。さてさて、台湾に昔からある歌を10人余りの方々が聞かせてくれたので、みんなにも聞いてもらいたいにゃ。
3: はい、スタジオにですね、その歌声届いていますので聞いてみましょう。どうぞ。

0: すごい、
1: すごいですね、
0: 迫力
1: ね、パワフルですね、拳もすごい効いてて、皆さん歌上手ですね、
0: うん、
1: 鈴も聞こえてましたね。
0: あ、確かに、ねね、あので歌ってくださった方たちの写真が X ハッシュタグ地球ラジオでアップしてありますけれども、さっき、ね、あのニャルとか言ってくれたように、うん、その本当に目にも鮮やかな赤い衣装を着ていらっしゃいます、はい、ニャルド、これどういう歌なんですか。
2: うん、お客さんを歓迎する時の歌で、歓迎の舞という曲です。そして踊りもあるらしいにゃ、台湾にもともと住んでいたアミ族の言葉を使って感謝と祝福を表している楽しい歌だそうです。なんとね、部族が違ってもみんなで歌える歌なんだって。結婚式でも歌ったりするんだってよ。さて、まるさん、あとは美味しいグルメも教えてください。
3: はい、では最近日本でも食べられるようになった胡椒餅はいかがでしょうか。胡椒餅は最近日本でも知名度が上がってきて、台湾屋台グルメの定番で、発酵生地で豚肉とネギの餡を包んだ料理です。
2: おいしそう。おいしいお店をぜひ紹介してほしいにゃ。
3: はい、手作りの、胡椒餅やパイナップルケーキを出店しているお店の副店長、ひろみさんです。ひろみさんは歌手でもあって、ステージで歌も披露してくれました。
2: うん、ひろみさんは台湾出身の歌手で、お父さんが日本人、お母さんが台湾の人で、ステージで歌も披露しています。そしてお店の副店長なんだって。ダサいすぎるにゃ、うん、ではまずはその胡椒餅を食べたいです。美味しさの秘密を教えてください。
4: はい、こんにちは、ひろみです。今日はご来店ありがとうございます

0: うん、胡椒餅はですね、いろんなお店が出してるんですけども、うちのお店の特徴としては、まずはパイ生地のようにサクッとした生地、そして豚肉を胡椒をはじめとしたスパイス全部で18種類ぐらい独自でブレンドしたものを包み込んで焼いております。で、一般的に台湾で売られている胡椒餅は豚肉と別にネギとかニラをこう野菜として入れるんですけども、うちはそれじゃないものを入れておりまして、ぜひ食べてみて何が入ってるか当ててみてください。
1: わ、食べていいの、
0: いいですよ、
1: いただきます。おいしそう、
0: 暑いから気をつけてね、
1: すごいね、いや外側結構カリカリ、いただきます。
0: ニャルド猫ちゃんって聞いたから、ちょっと猫舌だって聞いたから少し冷ましといたの、
2: 優しい。
1: あ、待って、まだ具材に行きつかない
3: そんな大き
1: いすごいね、でもパイ生地がサクサクしてて美味しい、ちょっと中割っちゃおう、なんだろうこれ、いただきます、何の具材だろう、
3: 食べてる食べてる、
2: 美味しい、
1: ね、何だろう、見えてる、スパイスがね、スパイスがすごい効いてて美味しいんだけど、
0: 見えてるよ、
2: なんかの具材、
0: 豚肉の他に、なんかね、ジューシーさを感じる何かが入ってるやつ、ほんのり甘い、
3: なんだろう、
1: はい、
0: どうぞ、
1: パイナップル、
0: 正解です、パイナップルです、すごいすごい、そうなんです、あえてパイナップル、パイナップルケーキもうちは自家製してるので、その時に使ってるパイナップルを胡椒餅の具としても使って、でよりこうジューシーさが出るようにアレンジしてます。
1: この甘さはパイナップルなんだ、
0: そうなんです、
1: おいしい、これ全部今食べていい、
0: いいですよ、食べようかな、いやいやいや、ダメだって、ダメ
2: やるの、後にして
1: ちょっと今食べたい、ダメダメ
0: ダメだって全拒否されてる、
1: 絶対に食べないでくださいね僕が食べるから絶対に食べないでくださいね、
4: 後で
1: て、いや美味しかった、
0: よかったです、
1: いやまさかパイナップルが入ってるなんて、とっても美味しかったにゃ、
0: ありがとうございます。
1: でもね、副店長と聞いて驚きましたけれども、ひろみさんは歌も歌ってるんだよね、どんな歌を歌ってるのかにゃ、
0: はい、ありがとうございます、本業がシンガーソングライターということで、私は日本と台湾のハーフなんですね、なので日本の皆様に自分の育ってきた台湾をこう伝えたいなっていうことで、日本語の歌詞で台湾の風景や食べ物で、時々台湾の言葉も織り交ぜて、聞いてくれた日本の皆様が台湾に行ってみたいとかで、行ったことある方はあれ見たな、あれ食べたなって思い出してまた行きたくなる、そんなステージをお届けできたらなと思って活動しています。
1: 素敵ですね、いや、ひろみさん明日お誕生日なんだよね、
0: ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、
1: そんなハッピーガールのひろみさんから実は音楽いただきました、はい、ローズさん、念で送っておくから受け取ってね、
3: もちろん
2: 念で送っておくから
1: 送りました、ひろみさんありがとう
0: ございます、ありがとうございます、
3: やらせてくれないんだ
1: 受け取らなかった、
3: 受け取りました、
2: 受け取りました、
3: 受け取りました、
1: 受け取った、よかった、
3: ありがとうございます、
1: いやとっても楽しかったんですけど
3: 楽しそう、
1: 丸さん、このイベントではどんなところを楽しんでほしいですか、
5: はい、このイベントではほとんど台湾の人がやっているお店ばかりが集まっています、なので日本語はちょっとたどたどしいかもしれないですけど、本当に台湾に来たみたいに楽しめます、あと台湾に行ったらこんな感じなのかなと楽しんでいただきたいです、
1: 台湾文化祭もあと1時間ほどで終わりの時間です、まるさん、今後はどう考えてらっしゃいますか、
5: 来年もこの中野区役所周辺でステージとグルメを中心のイベントを計画しています、また10月には東京駅近くのショッピングセンターで体験や お土産中心の台湾文化祭も予定しています、ぜひ皆さん台湾の文化を発見しに来てください、
1: うわー、行くの楽しみだよね、まるさん、どうもありがとうございました、
5: ありがとうございました、
2: ニャールド、どう？行ってみて、
1: ありがとうございました、
2: ありがとうございまし た
3: 言ってくれない
2: もしかしたら聞こえなかったかもしれませんね、いかがでした、ローズさん、ね
3: いや僕たちの分の胡椒餅くんのかなと思って、
2: ああ、念で送ってくれたのは曲でした
3: ね曲でしたね、そっちじゃなくてね、ちょっと行き台湾ですね、でもこれは本当に
2: そうですよ、
3: ね、すごい、でもなんか、もう 聞こえてくる音がすごい賑やかで、うん、なんかもうその気分にちょっとなってます今だから、
2: ね、
3: でもあと1時間しかないもんね。
2: あ、そうですね、うん、でもなんかね、なあ、ヤールド聞こえる
1: 今ね、うん、耳が落ちちゃって聞こえなかったんだ。
2: そっかそっかそっか、あのイヤホンをしてたんだね。
1: そっか、猫耳から落ちちゃった、
2: イヤホンが落ちちゃったんだね。
1: あ、そっかそっか。
2: ニャールド、今日その、うん、台湾文化祭を体験してみてどうだった、うん、って聞いたの。
1: いや、あ、ごめんね、本当にね、台湾に来たみたいで、うん、もう雰囲気が、ここはきっと台湾だにゃんっていう気分でとっても楽しいよ。
2: そっか、そこではワンって言えないもんね。
3: ワンって言わないんだね。
1: こ

0: らっしゃるって言ってましたもんね。
1: 本場の味が楽しめたよ。あとねパイナップルケーキも美味しかった、
2: うん、いろいろ食べてるんだね、
1: うん、なると
0: それは羨ましいわ、
1: うん、羨ましいにゃん、
2: うん、なんかよくわからないですけれどもねニャルドありがとう。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとう、
2: 魅力がたっぷり伝わってきました、うん、今日のこの時間はニャールドが東京中野区で行われている台湾文化祭をお散歩しました。それではここで一曲お聴きいただきましょう。ニャールドがね、あの年齢送ってくれましたね、はい、先ほど胡椒餅を紹介してくれたひろみさん、台湾にもね、うん、ルーツがある方ということでしたけれども、はいはい、そのひろみさんの歌で星空レストランです。どうぞ。

0: あの X の投稿で春五郎さんが楽しくて覚えたくなる歌だにゃーですとか、二左衛門さんはアニメソングのような感じ、いくつかのアニメを想像していますなんていうね、これもいただきました、うん、
1: でも褒めてほしいわ。電波できたやつ僕電波にしたから
0: 今。本当ですよね、年で送られてきたものをね、う
1: ん、なのに、はい、ワンとは決して言わない、みんなニャーと言っている。
0: そうです
1: ね、はい、
0: ひろみさんのね星空レストランお聞きいただきました、はい、それでは皆さんからいただいたお便りご紹介しましょう、はい、今日のお便りテーマ

0: 台湾です、
1: はい。東京都にお住まいの静香さんからいただいています、台湾に行って感じたのは台湾茶の種類が豊富で驚きました、うん。茶器も美しいものが多くどれも素敵でした。1回では全部、試しきれなかったので次に行く時にもいろいろ試してみたいです。あと台湾といえば胡椒餅が美味しくて大好きです、外側はカリッと中はもっちりとした食感でピリッとした胡椒の辛さがたまりません、日本に帰ってきた後も見かけると必ず買ってしまいます。
0: うん、先ほど確かに日本でも食べられるようになってきたって丸さんおっしゃってましたね。
1: はい、いや僕も大好きなんです、
0: 胡椒餅。
1: 胡椒餅大好きで、
0: いただいたことありません。
1: そう、すっごい美味しいんですよ。本当に
0: 台湾で召し上がったんです
1: か。台湾でも食べましたし、はい、日本でも食べました、はい。結構たまにその屋台とか、はい、普通の日本 の、 そのお祭りでもたまにそういう胡椒餅の屋台出てたり、
0: 出ていますか。
1: そう、出てたりするんですよ。それぐらい多分日本でもこう人気が出てきているというか、はい。
0: じゃあちょっと今度注目してみ、探してみます。
1: ぜひ。本当に美味しいからね、食欲が故障しちゃうぐらい、ね、本当
0: に。うまい、来たな、
1: はい。それだけ、
0: それだけ。
1: ありがとうございます。
0: それだけ。
1: 次行きましょう。
0: 神奈川県にお住まいの熊さんからいただきました、
1: はい。
0: ローズさん、中村さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: いつも楽しく聞いています。私は旅行でよく台湾に行きます、うん。お土産として必ずハスの実を蜂蜜で固めたものを買います、
1: はい。
0: 大きな甘納豆みたいな形です、
1: うん。
0: コクコクした食感で甘くてとても美味しいです。周りにも人気です。お二人がもらって嬉しい台湾のお土産はありますか。最後質問までいただきましたけれども、ハス、の実を蜂蜜で固めた甘納豆のような形のもの、
1: ね、
0: 召し上がりました。
1: いや僕、いやないかもしれないですね、僕は自分では買ってないんですけど、
0: はい、
1: お土産でなんかいただいた気もしますね。
0: 食べたかどうかは忘れてしま
1: います。なんかそう言われてみれば、それ、は
0: い、だったかもしれない、
1: だったかもしれないやつを食べた気もしますけど、
0: はい、
1: それだったかどうかは断言できないのでやめておきます。
0: どういうことです。最終的にはやめておきます。
1: やめておきます。ちょっとね、変なこと言う、ね、
0: じゃあもらって嬉しい台湾のお土産は。
1: あ、でもこれはもう 100% 僕はパイナップルケーキ大好きですね。
0: 美味しいですよね、
1: うん。いろんな種類もありますしね、パイナップルケーキも、結構その甘めのやつとか、はい、酸味が強めのやつとか、さっぱりしたやつとか、結構美味しいですよ。
0: そんなにいろいろ種類
1: があるんですね。種類あるんですよ、はい。何ですか。
0: いや、私もでもパイナップルケーキぐらいしか、
1: ね、
0: 多分台湾のお土産で私いただいたこと
1: なくて。そうなんです
0: よ。
1: まあでもそういうことで、はい、でもいいの教えてもらいましたね、
0: う
1: ん、このハスの実。
0: そうですね、
1: これはちょっと
0: 挑戦してみたいです。
1: です ね、
0: ね、お土産でも、あ、でもさ、お土産として必ず買いますですから、あるんです、ね、
1: う
0: ん、
1: あるってことですもんね。いや、食べてみたい、
0: 食べてみたいです ね、
1: ね、ぜひちょっとじゃあください。
0: 誰に
1: わから
0: おねだりしたんですか。
1: 台湾に、高田にあるのかな、はい、あの文化祭にも。
0: あ、どうでしょうか ね、
1: ね、ちょっと
0: じゃあ今度ニハルドに
1: 聞いてみましょうか ね、
0: 来てくれた時にね、はい、うん、はい。じゃあ次のお便りご紹介しましょうか、
1: はい。うん、お、アメリカです。ニューヨークにお住まいの森のたぬきさんからいただいてます、はい。こんにちは。
0: こんにち は、
1: こんにちは。私の初海外旅行は大学生の頃ゼミで行った台湾旅行です、うん。台湾に何度も行き、現地にとても詳しい先生がツアーガイドとなり、いろいろ説明してくれたのを今でもよく覚えています。特に、国立故宮博物院の、白菜と角煮がとても素晴らしかったです。
0: 白菜、こう翡翠で作られている白菜の、ね、
1: はい、
0: こう展示と、
1: 展示
0: あとこの確認もなんか肉が大使とかとも言われてますか ね、はい、ね、このね、ご覧になったんですね
1: ってことですね、
0: はい。有名なものですけれども、
1: ね、
0: うん、
1: ね、でも息を飲むほど美しかったんでしょうね、
0: うん。
1: ちょっとだけ呼吸とかけました。自分で言うとこ先に
0: 何かかけているだろうなと思いました。
1: ちょっと呼吸とね、
0: 呼吸とね、息を飲むほど、ね、美しかった。
1: そうでしょうね。
0: でしょうねってなって、
1: いやいや、はい、僕まだ行ってないんですよね、これは行ってみたいな。
0: 国立故宮博物院、
1: はい、
0: ね、
1: ね、
0: 先生、現地に詳しい先生がツアーガイドとなってくれたらもう、
1: うん、

0: 情報盛りだくさんですね。
1: 盛りだくさんですね、これは。
0: わかりやすい、はい、羨ましいですね。さあ、じゃあもう一つご紹介しますね。群馬県にお住まいのプラチナナースさんからいただきました、はい、台湾は私の好きな場所の一つです。好きな理由のうちの一つにスイーツがとても美味しいことが挙げられます、はい、私はマンゴーかき氷やトーファも好きですけれども、はい、9分で食べたユーユエンが忘れられません、うん、はい、タロイモやさつまいもを使ったもちもち団子のスイーツで温かいシロップがかかっていました、はい、程よい甘さでとても美味しくヘルシーなデザートだったのを覚えています。また9分で食べたいですといただきました。
1: そう
0: スイーツに温かいシロップがかかっているけれども、はい、割とヘルシーに感じるデザートなんですね。
1: ねえ、食べてみたいですね。これはいただいてないです、ね、
0: あ、そっか、スイーツもそうですね。
1: いや、マンゴーかき氷大好き。
0: あ、
1: 昨日もその話題しましたね。ちょっとね、
0: そうですね、
1: トウモロコシ乗ってたりする、はい、みたいなね、あるかもね。
0: できましたけれども、
1: うん、トウファも美味しいね。9分ナイス、ね、
0: 行きました。
1: 行きましたよ、
0: うん、
1: なんか乗ったタクシーで行ったんですよね、まあ、運転手さんなんか ツアーガイドみたいなタクシ ー、はい、でちょっと日本語喋れる方で、あの9分に着く前に、
0: はい、
1: ここであの9分まであと9分ですって言ってくれ
0: 今もうね読めちゃった。
1: 読めちゃった。で、それで、あの、爆笑して、はい、で、あの、言い返しました。ってことは、10分も行けば10分まで行けますかって言い返したら笑ってくれました。
0: おお。
1: はい。
0: 以上。
1: 以上です。僕の台湾思い出話です。ダジャレ思い出話です。
0: でもなんかもう9分に着く前にって言った時点で、あ、9分前だろうなって。はい。
1: とっても笑いました。
0: とっても笑ったんですね。
1: 僕はとっても気に入りました。はい、でもきっと、はい、あの言ってるんだろうなみんなにと思って。
0: そう、
1: 鉄板なんだろうなと思って、ね、それも含めてすごく面白かったです。
0: はい、より一層楽しかったです。でも嬉しいですね、はい、
1: そう言ってくれるのね。
0: 楽しませてくれるのね。はい、X のコメントでですね、はい、あの先ほどなんかみんなにゃーで感想を来てるってローズさんおっしゃっていましたけれども、はい、うん、123歩さんがローズさん、さあ犬語でコメントを待ってるワン、
1: はい、
0: 忘れていましたよね。なんか今日はワンで行くみたいなことをおっしゃっていましたけれども、もうほとんど出てきていませんよね。
1: ワンワン
0: ちょっと待って、
1: ワン、
0: あ、そういうこと、あ、ワンだけで話す、
1: ワンワンワン、
0: そうそうそう、
1: ワン、
0: そう、
1: ワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン、
0: 中村さんは犬語もわかるんだね。
1: はい、
0: なんかちょっと無駄な時間を過ごしてしまったかもしれませんね。
1: ナイスファイト、
0: ありがとうございます、はい、私はナイスファイトなのかよく分かりませんけれども。さあ、この後6時台前半はワールドミュージックパスポート、台湾の男性歌手です。6時台後半は皆さんからのお便りたっぷりとご紹介します。6時台も皆さん楽しみましょう。
1: バモス。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し、注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省は、イラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも 不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 小泉防衛大臣は訪問先の韓国でアン・ギュベク国防相と会談し、朝鮮半島の完全な非核化に向けて日韓両国や日米韓3カ国の協力を継続するとともに、安定的で未来志向的な防衛協力と交流の発展のため意思疎通を続けていくことで一致しました。就任後初めて韓国を訪れた小泉防衛大臣は、今日午前ソウルでアン・ギュベク国防相とおよそ1時間会談しました。会談は両国の閣僚による相互往来の一環として行われ、その冒頭で韓国のアン・ギュベク国防相は、急変する国際的な安全保障の環境の中で韓日の高官が頻繁にあって戦略的なコミュニケーションを取るのは両国関係が前向きに発展するシグナルだと思うと述べました。そして両大臣は今月およそ9年ぶりに海上自衛隊と韓国海軍による人道目的の捜索救難訓練が行われたことを高く評価するとともに、核・ミサイル開発を続ける北朝鮮がロシアとの軍事協力を深めていることなどを念頭に、朝鮮半島の完全な非核化と恒久的な平和の構築に向けて両国や日米韓3カ国の協力を継続することで一致しました。また日韓両国のアクロバット飛行チームの協力と交流を発展させるほか、 AI など先端科学技術分野での協力をめぐって意見を交わしていくことを確認し、安定的で未来志向的な防衛協力と交流の発展のため意思疎通を続けていくことで一致しました。核兵器のない世界を目指す被爆者や若者などで作る団体が今日都内で報告会を開き、若い世代を含めて活動を広げていく重要性を確認しました。報告会は被爆者や若者などで作る核兵器をなくす日本キャンペーンの発足から2年となるのを記念して開かれ、東京渋谷区の会場でおよそ60人が参加しました。この中で日本被団協日本原水爆被害者団体協議会の代表委員で団体の代表理事も務める田中照美さんが挨拶し、おととしノーベル平和賞を受賞し核兵器廃絶への機運が高まっていくと意気込んだが、戦争をしようという方向へと急激に向かっているように感じる、若い人たちに戦争ほどバカなことはないと知ってもらうことが大事だと訴えました。この後参加するメンバーがディスカッションし、難しいテーマの問題だが若い世代が活動に多く参加し、それがやりがいにつながっているとか、戦争は絶対にいけないと抗う人たちの存在を子どもたちに知ってもらうことが大切だといった意見が出されました。そして今後の活動方針として、核兵器廃絶に向けて若い世代も含め活動を広げていく重要性を確認しました。最後はサッカーワールドカップ北中米大会に関する話題です。アメリカのスポーツ専門チャンネル ESPN は、大会に出場する100着余りのユニフォームについてランキングを発表し、大会に出場する48チーム100着余りのユニフォームについてランキングを発表し、日本代表がブラジル代表との試合で着用する白いアウェー用のユニフォームが2位に入りました。ESPN は、日本は胸がときめくほど素敵なアウェーユニフォームでヒットを放った。発売後すぐに完売したのも納得だなどと紹介しています。一方、ブラジル代表は、ホームのカナリア色のユニフォームが8位となっています。このほかランキングでは1位のウルグアイ代表や3位のフランス代表など上位に多くのアウェーユニフォームが入り、 ESPN は今回はデザイナーたちが伝統的なホームカラーなどに縛られず創造性を存分に発揮していて、アウェーユニフォームが主役といっても過言ではないと伝えています。

0: 球ラジオ。
1: 地球ラジオ聞きの皆さん、こんにちは。ボアタルジョビンツドムドトーダキケンファーレオトマフォーゼ。地球ラジオ MC のトーマローズです。
2: アナウンサーの中村恵子です。日本は今6月28日日曜日午後6時5分、海外に向けて同時生放送でお送りしています。うん、さあ5時台はニャールドが東京中野区で開催されている台湾文化祭について、ね、
1: はい、
2: 中継で伝えてくれましたけれども、うん、X の投稿でプラティパスさん、はい、ニャールドの中継楽しそうでいいな、うん、ですとかルセアートさん、次は行ってみたいです、ねね、今日までなのでね、また次回、
1: ね、次回ある時はね、うん、楽しそうでしたね、
2: 本当ね、楽しそうでしたよね、うん、美味しそうでしたね、
1: いい中継でしたね
2: なんかかかっていました？
1: これからかかります。
2: あ、これから？え、何ですか？
1: 俺が言いたい台
2: 湾。言いたい台
1: 湾。さあ、そんな5時台の放送を聞き逃した方は、もう一度聞きたい方、地球ラジオは聞き逃し配信もしています。放送後1週間、いつでも何度でもお好きなお時間にお聞きいただけます。ぜひご利用ください。
2: はい。行きたい台湾だったらわかるんですけれども、なんで言いたい台湾だったんだろう。
1: はい、え、お礼を言いたい台
2: 湾。あ、お礼を言いたい台湾だったのか。
1: そう、お礼を言いたい。
2: ごめんなさいね、聞き間違えちゃった。はい、お礼が行きたい、
1: お礼、
2: お礼、
1: お礼が言いたい台湾。滑舌ごめんなさい。
2: いや、ごめんなさい解説させてごめんなさい、はい、さあ、それでは今日のお便りテーマ、台湾のお便りいただいていますのでご紹介しますね、うん、そうですね、神奈川県にお住まいの村田秀夫さんからファックスでいただきました。
1: はい、
2: 地球ラジオファミリーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 28年前、夫、友人たちと6人で台湾に行きました。
1: はい、
2: 見学はどこもかしこも素敵でした、
1: うん、
2: またお年寄りの方たちは日本語で話しかけてくれて、うんうん、話が盛り上がりました。はい、温泉にも入りました。気持ちよかったです。レストランに入る入り口には漢字でお弁当と書かれたのれんが下がっていてびっくりでした。うん、食べ物もとっても美味しかったです。といただきました。でこれね、日本語で話しかけてくれましたと、ね、はい、書いてありましたけれども、東京都にお住まいの高梨さんからも、
1: はい、
2: 学生時代に台北に1週間ほど滞在しました。
1: うん、
2: 日本人だと分かると日本語で話しかけてくれる人が多く、ね、嬉しかったのを覚えています。また機会があったら行きたいですといただきました。
1: ね、
2: 日本語って
1: そうだから多分ね、はい、ね、結構ご年配の方は喋れる方も多かったりするんで、言ってくれるんですよね。お弁当、向こうもなんか近い発音なんですよね、お弁当自体が、その言葉が、
2: はい、
1: で僕トーマのトーが、
2: はい、
1: 向こうで書くお弁当のトーと同じトーなんですよ。
2: そうなんですか。
1: だからすっごい嬉しくて、
2: あ、
1: 日本で自分のそのトーマのトーの漢字を見たことがなかったから、自体で街中で、
2: うんうん、
1: すっごい嬉しかったんですよ。それを僕は弁当だからすごい覚えてる。
2: 覚えてる。そう、いい思い出ですね。
1: そうなんですよ。
2: 皆さんからいただいたお便りはまた後ほどご紹介していきます。
1: はい、
2: 6時台最初はこのコーナーです。ワールドミュージックパスポート。音楽で開く世界の扉。ナビゲーターは音楽ライターの原田隆さんです。
1: 原田さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。今回は台湾の音楽をご紹介したいと思います。
2: 今回ご紹介いただく台湾の音楽、キャッチコピーは何でしょうか。
3: はい、台湾、そしてマレーシアからマダガスカルまでとさせていただきました。今日は台湾の男性歌手チャーローバシワリの新作をご紹介したいと思います。
1: うん、台湾の男性歌手チャーローバシワリさん、どんな方なんですか。
3: はい、チャーローバシワリは台湾の先住民族アミ族の自作自演歌手ですね。今年66歳です。2006年にデビューし、2009年のアルバムは台湾の音楽賞で最優秀先住民歌手賞を受賞しています。ただアルバムはあんまり出していなくて、2007年、2009年、2014年、2019年、そして今回紹介する2025年の新作と、これまで5枚のアルバムだけですね。
2: 66歳で5枚のアルバム。1枚のアルバムに力を込めて制作しているということですね。ちなみにチャーロー・バシワリさんの作品の特徴はどんなところですか？
3: はい、彼がアミ族であるということですかね。 ちょっと難しい話になりますが、このアミ族の人が話す言葉のグループはオーストロネシア語族というものなんですね。オーストロネシア語族は台湾をはじめ東南アジアの島嶼部、太平洋の島々、そしてインド洋のマダガスカルの方まで広がっているんですね。そのオーストロネシア語族の出発点になったのが航海に長けた台湾のアミ族ではないのかという学説が近年有力になっているようです。チャーローバシアリはそんな古代の夢をテーマに音楽活動を続けてきました。
1: なんかすごいロマンがある話ですね。
3: 2019年のアルバムはマダガスカル録音でしたが、今回のアルバムはオーストロネシア語族のコネクションを広げてマレーシアで録音されました。そのレコーディングにはマダガスカルで、ね、収録したアルバムにも参加した音楽家キレマとマレーシアサワラク州のオーストロネシア系先住民バンドアダウのメンバーが加わり、台湾、マダガスカル、マレーシア音楽をミックスした作品に仕上がってるんですね。前置きが長くなりましたがお聞きいただきましょう。チャーローバシワリ&キレマ、そしてアダウで、曲名は神々。

0: チャーロー橋割り&キレマ・ア・ダウで神々でした。いや楽しいですね、なんか陽気で軽やかで、でもなんかちょっとこうぬくもりも感じるようなほっとする明るさで、この言葉のグループがオーストロネシア語族、言葉を大切に歌っているなっていう印象を受けました、
1: うん、確かにそうですね、すごい元気が出ますよね、躍動感の中にちょっとゆったりした気持ちになれるような奏法だったりとかあったりもして、南国っぽさも感じたなと。歌唱法としてはローハーモニーがずっと一緒についていってるのがより一層南国感っぽいというふうに感じました。
2: ローハーモニーはマダガスカルのキレマが多分歌ってるんですけどね、神々なのかガミガミなのかちょっとね微妙な発音なんですけど、印象的なリフレインだったと思います、実はねこの神々アルバムの表題曲にもなってるんですけど、台湾のアミ族の言葉でもマレーシアのねマレー語でもね、私たち私たちっていう我々っていう同じ意味なんですね。演奏ではねキレマの奏でるエレキギターとマレーシアの民族楽器サペっていうね船のような形をした弦楽器の繊細な弦の音色がリズミカルに奏でられてました。いかにもね南の海から響いてくる躍動感のある曲だったと思います。
1: うーん、聞き取りましたね、神々って言ってましたね、
0: 何度も何度も言ってましたよね、この神々どんなことを歌っているんでしょうか。
2: こんなことを歌ってました。おい海の向こうの兄弟たち、準備はいいかい。僕たちの音を僕たちの言葉を響かせよう。僕たちは同じ海に抱かれ同じ太陽に照らされている。私たちが集まればそこが僕たちの故郷になるんだ。こんなことを歌っていました。
1: なんとなくそんなこと歌ってるんじゃないかと思った気がしたんですよね。
0: すごい、
1: なんかそんな感じがしたんだよね。
0: 雰囲気からってことですね、
1: 雰囲気から、しませんでした、なんか
2: 曲の雰囲気がね、みんな一緒にっていう、
1: なんかみんなで一緒にみたいな、
2: 元をたどればね同じ語族の人たちですから ね、 ね、
1: あと島だから海は隔てるものではなく道で私たちをつなげるものなんだ、私兄弟なんだみたいな、そんな感じがしたんですよね、
0: 受け取ったんですね、
2: いいこと言いますね、
0: そうですね。いやでも確かにその私たちが集まればそこが自分たちのふるさとになるって、ね、素敵な考え方ですよね、原田さんが選ぶ神々のワクワクポイントどこでしょうか。
2: はい、この部分です、お聞きください。

0: まあパッと聞くと僕なんかマダガスカルの音楽でもあるし、台湾の音楽でもあるし、マレーシアの音楽でもあるっていう風に聞こえちゃうところもね、なんとなく自然だなって感じがします。
1: あとなんかキメがあるからみんなで歌いやすそうな、ね、リフレインがあったりしてね、
0: そのリフレインが印象的でしたよ
1: ね、こうサペ一つなんですか？僕には結構重奏に聞こえるような感じもするんですけど、
0: あのギターとかいろんな楽器が重なってる感じですね。
1: なるほど、うん、いろんな弦楽器を重ねてってことですか？
0: まあ、古代の歴史がね現在の音楽につながっているような、はい、そんな風な空想をね誘う曲だと思います。
1: ねえ、いや本当にそうですね。なんかもう聞いた瞬間にもう雷打たれたようなね、
2: あ、噛まないんですね。
1: 噛めばよかった最後の最後にガミガミ言わないでよ。
2: おお、ま、
0: そういう番組でしたっけ
2: 田辺さんが呆れてますよ。
1: そうそう、はい、ニューパスでは初めてかもね。
2: あ、そうですね、確かにそんなにダジャレたくさん、ね、
1: 言わないからね、
2: おっしゃってますもんね、はい。ワールドミュージックパスポート、台湾そしてマレーシアからマダガスカルまでと題して、台湾の男性歌手チャーロー・バシワリでカミカミをお聞きいただきました。
1: ナビゲーターは音楽ライターの原田隆さんでした。原田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: そうでした。
1: やっぱハッピーになりますね。
2: うん、
1: もうテンション上がりすぎてなんかちょっと余計なもの言ってしまいましたけれども
2: 最後です ね、なんかね、畳みかけるようにね、
1: 畳みかけるように最後の最後でちょっとね、はい、暴走してしまいましたが、とにかくすごく楽しかったです、
2: はい、ねえ、あの元禄生まれの亡霊さんも X で、はい、なんてトロピカルなですとか ねえ
1: すごく夏っぽさ、うん、南国っぽさがありましたね。
2: ねえ、感じましたよね、うん、
1: ね、
2: うん、ここまでワールドミュージックパスポートでした。それではここで音楽です。台湾出身のマルチタレントビビアン・スーさんでタイミング。

0: ここでリスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオではあさって火曜日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している番組についてどの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどを選択式でお聞きしています。皆様の回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。
1: アンケートはラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。
0: 皆さんのご協力よろしくお願いいたします。さあ、それでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう。今日のお便りテーマは台湾です。
1: はい、東京都にお住まいのひろみさんからいただいてます。はい、台湾でいただいた朝ごはんがとっても美味しかったです。シエントウジャンという名前で、器にお酢、醤油、ラー油と調味料を入れ、熱い豆乳を注ぐとお酢の作用で豆乳がフルフルに固まり、

0: ザーサイや、干しエビなどのトッピングでいただきます。朝早くから市場の中にあるお店に並んだり、オフィス街のお店で買ってホテルでいただいたり、一日を美味しく楽しい気分で始められました。それからおやつの胡椒餅や豆腐もとっても美味しくて、ぜひまたこの3つを食べに台湾に行きたいと思います、というふうにいただきました。
1: シエン豆ちゃん、
0: はい、僕も食べたことないかもしれないですね。お酢の作用で豆乳が
1: 固まるんですね、
0: はいはい、固まってね、とてもヘルシーですね。
1: そうですね、熱い豆乳が、
0: 豆乳ですもんね、
1: だから温かい状態で召し上がるってことですよね、
0: はい、そうですね、
1: 美味しそうですね、
0: 美味しそうですね。
1: ザーサイとか干しエビとかをトッピングして
0: ね、
1: ね、台湾って結構おかゆも召し上がりますよ ね、
0: はい、
1: ね、そのイメージが、ね、朝ごはんちょっと強かったんですけれども美味しそうですね、
0: う
1: ん、
0: 美味しそうですね、
1: うん、
0: ただ一個だけちょっと熱い豆乳を継ぐとじゃなくてね、
1: はい、
0: 熱い豆乳を投入するとって言ってほしかったですね。
1: ひろみさんにそんなこと求めるんですか？
0: ね、はい、そうです。
1: でもひろみさんなら受け取ってくれそうな気もしますけれどもね、はい、じゃあ次もし ね、 、はい、
0: ね、送っていただけるなら、
1: はい、送ってくださる時には、うん、熱い豆乳を投入するとって、
0: そうです、もうこれはあの縛りなんで、は
1: い、送ってくださったら、まあ、ローズさんは喜びます、
0: はい、
1: ローズさんは
0: 喜ぶでしょ、だって
1: まあそうですね、ひろみさんが送ってくれたら私も喜びます。
0: お待ちしています。
1: お待ちしています。
0: はい、
1: さあこの後6時台後半も皆さんからのお便りご紹介していきます。その前に1曲、高橋幸宏さんでエラスティックダミー、ところによって交通情報です。

0: HQ ラジオは聞き逃し配信もしています。放送後1週間いつでも何度でもお好きなお時間にお聞きになれます。ぜひご利用ください。
1: 地球ラジオ。
2: それでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう。今日のお便りテーマは台湾です。
0: はい、ちょびひげ夫婦さんからいただいてます。はい、地球ラジオの皆さんこんにちは。
2: こんにちは。
0: こんにちは。私はいつか夏に台湾へ行って台湾流の夏の過ごし方を学んでみたいです。日本では夏になると冷たいものを一気に取りがちですが、以前地球ラジオで台湾には夏こそ体を冷やしすぎないという養生の知恵があると聞きました。あえて温かいお茶を飲んだり体に優しい伝統スイーツを食べたりする文化にとても興味があります。現地の皆さんがどうやって暑い夏を健康的に乗り切っているのか、ぜひ、実際に体験してみたいですというふうにいただきました。
2: うん、地球ラジオいつも聞いてくださってるんですね。嬉しいです ね。確かにね、体を冷やすのもね、うん、あの日本ではそういう食べ物を取ったりすることもね結構ありますけれども、はい、ね、夏こそ体を冷やしすぎない。
0: すぎないってことですね。なんかあれ前行った時、
2: はい、
0: 夏に結構温泉に浸かる方もいるっていう風に聞きました。
2: あ、
0: それもそうかもしれない。逆にね、あの血行良くするみたいなことでしょうけど ね、
2: うん、確かに実際にね、そう、この地球ラジオで勉強したことを現地で
0: 体験したり、うん、ちょっと聞いてみたいです ね、体験したいですね、
2: うん、食べたりね体験したりしてみたいですね。
0: わんごかき氷食べ過ぎちゃうんだよな。でもな、
2: あ
0: 観光に行くとね、
2: そうですよね、うん、食べたいですよ ね、ぜひね、それもね、はい、さあそしてですね、こんなお便りもいただいていますよ、うん、あのワールドカップで今、ね、盛り上がっていますけれども、
0: はい、
2: あの地球ラジオでは今月13日に初出場のウズベキスタンとつないで、はい、現地のサッカー大好き高校生にあの出場が決まった、
0: はい、
2: あの気持ちなどを聞きましたよね、うん、でそのウズベキスタンの高校生アサムジョンさんからメッセージいただいています。
0: 嬉しいです ね、
2: うん、ご紹介しますね。こんにちは、
0: こんにちは、
2: アサムジョンです。日本の決勝トーナメント進出が決まったこととても嬉しいです。ウズベキスタンでは日本代表の監督がとても人気になっています。驚いたのは失点しても監督が全く感情的にならず冷静に試合を続けていたことです。その姿に多くのウズベキスタンの人たちが感心しています。日本代表のプレーもボールコントロール、攻撃、守備どれも素晴らしいと思います。私はその大きな理由の一つは監督の努力と指導力だと思っています。ウズベキスタン代表も良いプレーを見せています。ただ経験豊富な強豪チームと同じグループに入ってしまったのでとても大変でした。日本対ブラジルの試合は友達と一緒に見る予定ですといただきました。
0: そうなんですね。すごいめちゃくちゃあの研究というかちゃんとね勉強し、
2: そうですね、
0: 好きだなっていうのが伝わりますね。う
2: ん、そして、うん、相変わらず日本語お上手
0: 上手ですね本当に、
2: うん、あのね、初出場のウズベキスタンは残念ながら決勝トーナメントには進めませんでした、
0: はい、ね、うん、いやでも初出場ですからね、
2: 4
0: 年後もありますから、うん、楽しみですね、これからが ね、
2: 次のねワールドカップも楽しみです ね。さあそして日本対ブラジルですよ。
0: はい、来ました、
2: うん、
0: こんな早い段階で来ると思ってませんでした。私もちょっと心の準備がまだできておりませんが、はい、
2: あの30日火曜日の午前2時、うん、まあ、月曜日の深夜ですね、キックを付予定ということで、
0: ね、
2: まあ、ローズさんもちょっと複雑？
0: 複雑ですね。
2: はい、
0: だからあの、うん、ユニフォームはこう全部着ないで首から半分ずつこうつけようかなと思ってます。
2: というか
0: 片手ずつだけ通すみたいな。
2: 通す。そう。でも
0: 半分半分
2: 着たいなって
0: 両方
2: 応援したいな。
0: 両方応援するっていうことをしたいです。
2: ね、だからどっちが勝っても喜べるかもしれませんね。
0: そうなんですよね、うん、だから2倍喜べるよね。だから負けてる方を応援するようにしてます、うん、僕は。
2: ああそうか。
0: でも負けてる方を応援して
2: 応援してたら最後どっちが勝っても悲しい。
0: 悲しいけど最後は結果勝った方を応援するから

0: 得なんですだってその続くから、ほら試合は続くから、
1: そう、ね、
0: そう勝った方を応援するから、はい、うん、そう結果僕としては
1: どっちでも
0: ハッピーです、
1: ね、
0: はい、そういうことです、
1: ね、はい、でもね、アサムジョンさんお便りありがとうござい
0: ます。ありがとうございました、
1: ね、今日のこの放送もね、ウズベキスタンで聞いてくれてると嬉しいですよね、うん、ね、そしてですね、おととい金曜日にはこの地球ラジオを、まあ、テレビにした見るラジオを放送されましたけれども、はいはい、 その感想もいただいています、うん、あのミュージシャンの宮城さんが難民支援について、はい、あの話してくださった回ですけれども、うん、三重県にお住まいのにわにわにさんからはですね、宮城さんのお話は肩肘張らず聞きやすい語り口でした、うん、一人一人の支援は根本的な解決につながらず、焼け石に水かもしれません。それでも目を塞ぎ耳を覆うのではなく、今自分ができることを考え、わずかな力でも行動し続けますですとか、うん、和歌山県にお住まいの岩尾津さんは、宮城さんのお話は本当に真剣に取り組んできたからこその言葉だと感じました、うん、ね、そして埼玉県の春さんは、宮城さんのお話の様子を見ながら聞くと、放送の内容が一段と明確に伝わってきて、改めて難民問題実感できるような気がしました。さらに三重県にお住まいの桜のママさんは、あの見るラジオでは宮城さんとその音楽で交流した子どもたちの表情の違いが目に留まりました、うん、はい、ラジオで聞いていた時は手拍子に合わせて盛り上がっている雰囲気でしたが、映像では笑顔の子だけではなくて、興味深そうに聞いている子もいれば、腕組みをしてじっと見つめている子もいました。苦しい日常の中にも小さな喜びや楽しみを見つけながら、十人十色の生活があるのだと改めて気づかされました、など、ね、あのたくさん感想をいただいています、ね、この見るラジオ NHK 版で今度の金曜日までご覧いただけますので、うん、地球ラジオぜひその映像とともにお楽しみいただければと思います、ね、はい、それではここで1曲お送りしましょう。今月20日にお亡くなりになった歌手で俳優の三輪明宏さんの歌で、愛の賛歌。

0: 球ラジオお便り募集のお知らせです。7月4日土曜日のお便りテーマは韓国です。旅の思い出など韓国にまつわるエピソードをお送りください。
1: 5日日曜日はワイルドな話、驚きのワイルドな体験や大自然にまつわるお話を大募集です。皆さんのワイルドドズイなお話を教えてください。
0: 似てるのかな。
1: 似てるでしょ。
0: 似てますか。
1: わからない。
0: 似てますか。
1: 自信はない。

0: に何層にも重ねてあり、丸くなって細長い、しっとりとしたケーキです、日持ちがしないので帰国前日に買うことにしています。ずしっと重たいです。
1: このオランダケーキがそのカステラにも似ているそうで、はい、カステラに似ているからもしかしたらオランダ風 の、 そのロイヤルバターケーキなのかもしれませんけれども、
0: はい、
1: いろいろありますね。
0: ありますね。全然まだまだですね僕たちね。
1: ロボットさん何度か行かれたことあるけれども
0: 行ってるけど全然知らなかった。美味しそう。
1: 美味しそうですね。でもあまり日持ちがしないんですって。だからね、かお土産に買うんだったらもう直前に
0: 買う、直前に買ってね、直前に買う。そうですね。でもまあね、足バタバタしそうですね。美味しくて食べたら。次行きましょう。バターケーキだから。
1: それだけ？
0: はい。
1: え？いいと思います。
0: あのたまには流してもいいんだよ。全然全然突っ込まなくて、そうそう、全然スルッと言っちゃってください。
1: その方がむしろ助かる時もあるかもしれない。そうそうそう、
0: あの今のあの5秒の間すごくドキッとする。
1: そうですよね。
0: そうそうそうそう、水なおドキッとする。
1: どういうことだったかなってちょっと考えましたね。
0: はい、いや、
1: して
0: バタバタしちゃうよってね。
1: ね、
0: はい、
1: 愛媛県にお住まいの祈りのじいじさんからいただいたお便りもご紹介します。
0: はい、
1: 20年ほど前、娘2人が台湾に留学しました。松山大学と高雄大学の交換留学です、うん、おかげで私も台湾に4回旅行することができました。
0: すごい。
1: 妻に至っては10回以上行っています。それで私の台湾のベストフードはその高雄の何の変哲もないカウンターのみの果物ジュース屋さんです。そこで飲んだスイカジュースのうまさは一生忘れません。単に甘いだけではありません、
0: うん、
1: あの熟したスイカの旨味がマックスに入っています、
0: はい、
1: これから台湾に行かれる方はぜひご検討くださいといただきました。スイカジュース、
0: スイカジュース、
1: うん、
0: これも知らなかったですね、まあ、でも台湾フルーツが ね、
1: そうです
0: ね、美味しいで知られてますもんね、うん、結構、
1: ね、ついついマンゴーに、ね、
0: 行きがちですけれども、ね、
1: スイカもね美味しいですね、
0: はい、スイカねジュース美味しいですよね、
1: うん、
0: いや何も言わないですよ。
1: 今ちょっと顔笑っていったんですよ。だから何か言うのかなと思いましたけれども、
0: いやいや、
1: はい、
0: 昨日だってスイカ言っちゃったから。

0: 愛らしい。
1: 抜いてるからね。
0: そうですね。はい、ちょっとたくさんいただいていますので、はい、どんどんご紹介したいんですけれども、新潟県にお住まいのタンポポさんからはですね、うん、はい、私が初めて訪れた海外が台湾です。5月の大型連休中にツアーでまず訪れました、
1: うん、
0: その後同じ年のお盆休みには一人旅しました。
1: お、
0: その時に食べたスイカのかき氷が美味しかったです。
1: ここでまたスイカですか。
0: そうですね、でもかき氷ですって。スイカジュースも美味しいけれど、かき氷も美味しい。
1: なるほど、ね、あでも、うん、合いそうというか、
0: はい、
1: かき氷にしやすそうですね。スイカ、
0: ね、美味しそうですよね。はい、
1: 食べてみたいですね、
0: うん、しかもこのタンポポさんは、はい、だって5月の大型連休に行って、うん、同じ年のお盆休みって8月にまた行って
1: それだけ、ね、その時に行ったんですね、うん、1年3ヶ月以内にね、行ってるっていう。
0: もう一回行きたいって思ったぐらい楽しかったんですね。
1: しかも一人旅で、
0: ねえ、
1: ね、すごいですね、
0: うんうん。他にもですね、鹿児島県にお住まいのアメちゃんさんもですね、はい、昨年彼氏と一緒に初めての海外旅行で台湾に行きました。
1: いいね。
0: 朝ごはんに食べた台湾のおにぎりが大きくて、うん、はい、お昼を過ぎてもお腹が空かないくらい満足した朝ごはんだったなと思い出しました、うん、また帰国の日は飛行機に乗り遅れるかもしれないというアクシデントもあり、そんなのもひっくるめて楽しい初めての海外旅行でした。彼と一緒だったからアクシデントも全てひっくるめて、楽しい。
1: もうだからもう台湾の思い出もアクシデントも愛も全てにぎにぎして持ち帰ってきたのかなってね。全て、
0: はい、ね、今、うん、噛みそうでしたね。ちょっとね、
1: ちょっといいところで、ね、にぎにぎがね、はい、おにぎりにして持ち帰ってきたのかなって、しっかりとね握って、はい、
0: そうですね、うん、でも台湾のおにぎりが大きかった、ね、結構皆さん朝ごはんの思い出多いですね。
1: だから結構有名なんですかね、やっぱりね、その朝ごはん食べる文化というかね、もしかしたらそんなあるかもしれませんね。
0: あ、そうかもしれませんね、うん、他にも、あ、ちょっとあんまり時間がありませんけれども、例えば、はい、佐賀県にお住まいの佐賀のパイナパイナさんは、
1: パイナ、
0: あ、今冷蔵庫に台湾の、ね、あ、台湾のパイナップルがありますよ。
1: パイナップルいいですね。
0: 長野県にお住まいの由美子さんも、はい、台湾ではパイナップルは縁起の良い食べ物だと思います、うん、だったと思います、はい、学校給食で台湾にあやかりドライパイナップル入りのパンを出したことがありますって。
1: あ、美味しそう、
0: ね、
1: ドライにしてもね、
0: パイナップルケーキと似たような感じですかね、
1: 感じですかね、
0: どうですかね、うん、
1: ね、
0: 美味しそう、ね、他にも、台湾ではありませんが、はい、静岡県にお住まいの熊さんが、
1: はい、
0: ローズさんは高校の後輩にあたるみたいですね、というお便りもいただきました。
1: 気になったやつ、ね、ちょっとまた送ってください。
0: そうですね、はい、今日もたくさんのお便りありがとうございました。地球ラジオ、次回の MC はレ・ロマネスクトビーさんです。
1: はい、7月4日土曜日の地球メイトは夏の韓国のおすすめ情報をご紹介します。
0: 地球キッズだよりはマレーシアに暮らすキッズの作文、ジージの声とセミの音です。
1: うーん、なんかもう素敵なタイトルで夏休みっぽいです ね、うん、
0: ね、
1: そしてね、そして5日日曜日は南アフリカのサファリガイド、太田由香さんが登場します、皆さんが知っているサバンナの生き物をクイズで楽しく紹介します。
0: いただき地球レシピはモンゴルの料理ホーショールです。聞き逃し配信1週間あります。ぜひご利用ください。地球ラジオ、中村恵子と
1: トーマロスでした。
0: 皆さん良い夜を。
1: テイマボアノイチ、
0: チャオ。
1: 牛肉麺はニューロー麺というんですよね。本当にもう脳に直接来るおいしさなんですよ。もはやニューロサイエンス。
2: NHK ラジオ、
3: リスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは6月1日から30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している番組について、どの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどをお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートは NHK1 ラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。

0: 皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。
1: 6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。千葉県八街市で下校中の小学生の列に飲酒運転のトラックが突っ込み、児童5人が死傷した事故から今日で5年です。事故の現場では訪れた人が花を手向けて亡くなった子どもたちを悼んでいました。2021年の6月28日、八街市でトラックが下校中の小学生の列に突っ込み、児童2人が死亡、3人が大けがをしました。運転手は酒を飲んだ上、居眠りしながら運転していたとして、危険運転致死傷の罪に問われ、懲役14年の判決が確定しています。事故から5年となった今日、現場では亡くなった児童を悼んで花を手向ける人の姿が見られました。現場で手を合わせていた60代の男性は、未来ある子どもたちがなぜこんなことになってしまったのか、かわいそうでならないと話していました。毎年現場に訪れているという夫婦は、この日が来るといつも胸が痛みます。酒を飲んでの事故というあってはならないことを二度と繰り返してはいけない、忘れてはいけないという思いで毎年来ていますと話していました。この事故などをきっかけに全国の通学路などの安全対策が見直され、今年9月からはいわゆる生活道路の法定速度が時速60キロから時速30キロまで引き下げられます。一方、飲酒運転による死亡事故は去年1年間に全国で125件と後を絶たず、根絶に向けた対策が求められています。続いて気象情報です。はじめに今出ている注意報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、神奈川県の東部足柄上西小、千葉県の千葉中央北東部南部、静岡県の伊豆南富士山南東、長野県の上田諏訪、上伊那下伊那の各地域に、波浪注意報が千葉県の太平洋側に、雷注意報が八丈島、埼玉県の秩父地方、群馬県、山梨県と長野県に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県のそれぞれ広い範囲、静岡県の東部と伊豆、山梨県、長野県の佐久地域に出ています。続いて各地の明日の天気です。東京都、東京地方は曇り、ところにより雨、波50センチでしょう。伊豆諸島北部は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝まで雨、波1メートル50センチ、ただし2時までは2メートル、後1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部は曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波2メートル、後1メートル50センチ。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波は1メートル50センチでしょう。続いて神奈川県です。神奈川県は全域で曇り、ところにより明け方から夕方雨、波は1メートルでしょう。千葉県も全域で明日は曇り、明け方まで雨でしょう。波は北西部が50センチ、北東部と南部はともに2メートルのち1メートル50センチでしょう。続いて埼玉県です。南部と北部は同じ予報が出ています。曇り、ところにより雨でしょう。秩父地方は曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。茨城県は全域で曇り、明け方まで雨、波は1メートル50センチでしょう。栃木県です。南部は曇り、未明雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。栃木県の北部は曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県です。南部は曇り、未明雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県の北部は曇り、昼前晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。 静岡県です。東部が曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル。伊豆は曇り、ところにより夕方まで雨でしょう。波は1メートル50センチ。山梨県は全域で曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県です。北部が曇り、昼前晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県の中部と南部はともに曇り、朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。続いて新潟県です。下越は晴れ、波は1メートル。中越は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。波は50センチ。上越は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。波は50センチのち1メートルでしょう。佐渡の明日は晴れ、波は1メートルでしょう。続いて明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。 40% が神奈川県、 30% が伊豆諸島南部、静岡県、伊豆、山梨県、 20% が東京地方、伊豆諸島北部、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県東部、長野県、10% の予報区が小笠原諸島、 0% が新潟県となっています。続いて明日の気温です。はじめに最低気温、続いて最高気温の予想、その順番でお伝えしていきます。東京20度、25度、横浜20度、25度、銚子19度、24度、熊谷21度、26度、水戸18度、25度、宇都宮19度、26度、前橋20度、28度、甲府21度、27度、長野19度、28度、新潟は最低気温が18度、日中は27度まで上がる見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネル付近での事故の処理は終わりましたが、厚木インターまで12キロ渋滞しています。さらに上りは横浜大場インターで2キロの渋滞です。御殿場ジャンクションから東京インターまでは3時間以上かかっています。中央道の上りは国立府中インターを先頭に石川パーキングエリアまで6キロの渋滞です。長野道の上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため8キロ渋滞しています。上信越道の上りは長野県の明るさんトンネルで工事のため3キロの渋滞です。関越道の上りは川越インターで2キロと練馬インター出口で1キロ渋滞しています。東北道の上りは矢板インター付近で乗用車2台の事故の影響で6キロの渋滞、さらに久喜白岡ジャンクションで乗用車3台の事故のため3キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。三郷線の上りは八潮を先頭に常磐道に伸びて5キロ渋滞しています。6号線の上りは江戸橋ジャンクションを先頭に4キロの渋滞です。4号線の下りは幡ヶ谷を先頭に2キロ渋滞しています。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロの渋滞です。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも 渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。今日夕方、大阪市のプラスチック製品などを製造する会社で火事があり、近くのマンションにも火が移っていて、現場では消火活動が続いています。今日午後5時半ごろ、大阪東淀川区にある強化プラスチック製品などを製造している会社から火が出ていると消防に通報がありました。消防によりますと、現在も消火活動が続いていて、近くのマンションにも火が移っているということです。これまでのところ、怪我人や逃げ遅れの情報は入っていないということです。NHK のヘリから撮影した映像では、会社とみられる場所から大量の黒い煙が上がっているほか、隣接するマンションの5階付近にも炎や煙が見えます。現場は、大阪市の北東部にあり、阪急電鉄の上新庄駅に近く、住宅や工場が集まっています。次に、今朝の地震です。3日前に震度6強の激しい揺れを観測した東北で、今日も震度5弱の強い揺れを観測しました。専門家は、相次ぐ地震の影響で建物自体はだんだんと弱くなることが考えられる。危ないと感じた場所には近づかないようにしてもらいたいと話しています。地震が発生したのは今朝5時21分ごろ。震源は岩手県沖、マグニチュードは 6.1、 震源の深さは41キロでした。震度5弱の揺れを観測した青森県八戸市では、日曜恒例の朝市が行われ、多くの人たちでにぎわっていました。その場にいた人は、
1: 来た時に
2: 来たばっかりで、
1: で揺れて捕まって、
3: この間と同じような感じの揺れ方でしたよ。15秒とか20秒とか結構揺れましたよね。火止めろとかって言ってる人もありましたけどね。
0: 八戸市では3日前の朝の地震で震度6弱の揺れを観測したばかりでした。住民は、
4: いつ来るか分かんないですよね。だからね、まあ大変ですよ、地震は。地震が休まるときって少ないですね、最近は。
0: 東北の沖合では、去年11月以降、地震活動が活発化していて、マグニチュード6から7クラスの地震が相次いで発生しています。今回の地震は、3日前の最大震度6強の揺れを観測した地震の活動域で起きたということです。東京大学地震研究所の酒井真一教授の話です。
5: 続けて地震が起こると、やはりその建物自体がだんだん弱くなるとかっていうことは考えられます。大きいような地震が起きる可能性もないとは言えないので、異変とかに気がついたら、なるべくそういうところから避ける、そういうことを考えながら行動した方がいいかなと思います。
0: 気象庁は、25日の地震から1週間程度は最大震度6強程度の地震に注意するよう呼びかけています。一方、おととい山梨県で震度6弱の揺れを観測した地震、総務省消防庁のまとめによりますと、合わせて20人が軽いけがをしたということです。山梨県の東部富士五湖では、おととい夜の地震の後、震度1以上を観測する地震が今日午後5時までに7回発生しています。気象庁は、こちらも1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意するよう呼びかけています。酔いと負けの歌などで知られる三輪明宏さんが今月20日亡くなりました。91歳でした。歌手にして俳優、演出家とさまざまな活動を続けてきた三輪明宏さん、一貫して表現し続けたのは愛でした。2013年、次のように語っています。
6: 愛の中で一番最も頂点に立つ美しさは、無償の愛、心の美しさ。だ、それがやっぱり一番誰でもが納得する美だと思うんですね。
0: 長崎市で生まれ、16歳でプロの歌手となった三輪さんは、銀座のシャンソン喫茶、銀パリを拠点に活躍し、1957年にメケメケがヒットしました。そして 1960年代に発表した自身の代表曲「酔いと負けの歌」、日雇い労働をする母親の姿を歌ったこの歌が2012年に「紅白歌合戦」で披露されると大きな話題を呼びました。
2: 母ちゃんの歌こそ世界一、母ちゃんの歌こそ世界一。
0: 活躍の幅は歌手だけにとどまらず、劇作家の寺山修司が手掛けた毛皮のマリーや三島由紀夫が脚本を担当した黒トカゲなど数多くの舞台にも立ち存在感を放ちました。美輪さんが生涯表現し続けたのが無償の愛です。長崎市で生まれた美輪さん、原爆が投下された時は10歳、爆心地からおよそ4キロの自宅で被爆しました。2005年にはこう語っています。
6: 私は戦争体験者でございますし、原爆に回っております。戦争の悲惨さ、まあ、不条理、いろんなものに対して恨みとか腹立たしさだとかいろいろ考えることがございましたんでね、じゃあその弱者の歌を作らなきゃいけない。
0: 今回の訃報に街の人からは、
7: 長崎はどういう目にあったかっていうと、知ってる人、そういう人たちがいなくなっていく。
8: 結構美輪さんってお悩み相談とかもすごいいっぱい答えてましたけど、やっぱり苦労されてて、すごくなんか人間の本質をついてる答えっていうか、そういう答えがあって、すごい大好きでした。
0: 長崎での被爆体験をはじめ、差別や貧困などさまざまな困難に向き合ってきた美輪さん、豊富な人生経験をもとに語られる厳しくも温かいアドバイスが幅広い世代からの人気を集めました。生前美輪さんと交流のあった歌手の加藤登紀子さん82歳は、
9: ありったけの力を使って、美輪明宏という一人の芸術家としてのね、ご自身を表現し尽くした人だって、91歳までをありありとね、強烈に生き通されて、とても私たちに強いエネルギーを残してくださったと思います。
0: 美輪さんが生前に残した直筆メッセージを見ますと、ここにも愛が貫かれていました。こんな世の中を生き抜く武器は愛の言葉しかありません。この世のすべての問題を解く鍵は愛です。愛があれば戦争なんか起こりません。そして美輪さんは最後にありがとうと一言感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じたということです。91歳でした。史上最多の48チームが出場したサッカーワールドカップ北中米大会は、1次リーグのすべての試合が終わり、決勝トーナメントに進出する32チームが出揃いました。アジア勢で勝ち進んだのは日本とオーストラリアのみで、初出場のチームではカボベルデが唯一進出を果たした一方、優勝経験のあるウルグアイが敗退するなど波乱もありました。今回のワールドカップ1次リーグでは、史上最多の48チームが12のグループに分かれて3試合を戦いました。その結果、前回大会王者で世界ランキング1位のアルゼンチンは3戦全勝で勝ち上がり、連覇に向けて好スタートを切りました。前回準優勝で世界3位のフランスは、エースのエムバペ選手を中心とした攻撃陣が好調で、こちらも3戦全勝で勝ち上がりました。地域別で見ると、アジア勢のうち勝ち進んだのは日本とオーストラリアの2チームのみで、グループ3位だったイランと韓国は共に得失点差で敗退し、厳しい結果となりました。ヨーロッパ勢は16チーム中13チームが決勝トーナメントに進みました。アフリカ勢は前回大会でベスト4に入ったモロッコが

唯一勝ち上がりました。南米予選を勝ち上がったチームでは、最多優勝数を誇るサッカー王国ブラジルが順当に勝ち上がった一方で、優勝2回の伝統国ウルグアイが敗退するなど波乱もありました。開催国の3チームはいずれも勝ち上がりました。続いて32チームによる決勝トーナメントの組み合わせをお伝えしていきます。4回の優勝を誇り、3大会ぶりに決勝トーナメントに進んだドイツは、世界ランキング41位のパラグアイと対戦します。前回大会準優勝で、今大会もここまで4得点を挙げているエムバペ選手など多くの実力者を擁する世界3位のフランスは、1次リーグで日本と引き分けたスウェーデンとの対戦です。初めて決勝トーナメントに進出した南アフリカは、開催国の一つカナダと対戦します。1次リーグで日本と同じグループの1位だったオランダは、前回大会でアフリカ勢初のベスト4進出を果たした世界7位のモロッコと顔を合わせます。史上最多6回目の出場を果たした41歳のクリスチアーノ・ロナウド選手がキャプテンを務めるポルトガルは、前回大会3位で40歳の司令塔モドリッチ選手がチームを引っ張るクロアチアと対戦します。優勝候補の一角で世界2位のスペインは、世界24位のオーストリアとの対戦です。開催国の一つアメリカはボスニア・ヘルツェゴビナと対戦します。2018年のロシア大会で3位に入ったベルギーは、世界15位のセネガルとの対戦です。ワールドカップ最多の5回の優勝を誇るサッカー王国ブラジルと1回戦を戦う日本は、ここまで鎌田大地選手や上田綺世選手がそれぞれ2得点をマークするなど、3試合で7ゴールを決めています。初の決勝トーナメント進出を果たしたコートジボワールは、ここまで4得点を挙げている世界屈指のストライカーハーランド選手を擁するノルウェーと対戦します。1次リーグで3勝を挙げた開催国の一つメキシコはエクアドルと対戦。優勝経験のある世界4位のイングランドは、初の決勝トーナメント進出を果たしたコンゴ民主共和国と対戦。前回王者で世界1位のアルゼンチンは、今大会でワールドカップの通算得点数の記録を更新したメッシ選手が好調で、今大会初出場のチームで唯一決勝トーナメント進出を果たしたカボベルデと対戦します。世界27位のオーストラリアは、初の決勝トーナメントとなるエジプトとの対戦。1次リーグ負けなしで勝ち進んだスイスは、世界28位のアルジェリアと対戦します。34歳の司令塔ロドリゲス選手などを擁するコロンビアは、世界73位のガーナとの顔合わせとなりました。決勝トーナメントの1回戦は日本時間の明日から始まります。次はイラン情勢です。アメリカ中央軍は27日、イラン国内にある無人機の保管施設などを攻撃したと発表しました。理由については、イラン軍がアメリカ東部時間の27日早朝、パナマ船籍のタンカーに対し無人機で攻撃したことだと主張しています。アメリカ中央軍はその後、アメリカ軍の戦闘機は今夜ホルムズ海峡と周辺にある10カ所のイランの軍事目標に対し攻撃を行ったと発表しました。アメリカ中央軍は前日の26日にも、シンガポール船籍の貨物船がイランによる無人機攻撃を受けたことへの対応としてイランを攻撃したと発表しています。2日連続で攻撃を行った理由について、トランプ大統領は SNS 上で、イランが停戦合意に再び違反したと主張しています。一方、イラン国営の英語放送プレス TV は28日、クウェートとバーレーンにあるアメリカ軍基地に対し、弾道ミサイルと無人機で攻撃を行ったとする革命防衛隊の声明を伝えました。イラン外務省も28日声明を発表し、イラン南部の沿岸にある複
複数の偵察や監視を行う施設に対する

0: アメリカ軍による空爆を強く非難するとしました。その上で、これらの残虐な攻撃は国連憲章や停戦を盛り込んだ覚書に明白に違反するもので、アメリカの政権が自らの約束にほとんど価値や信頼を置いておらず、約束を破ることがこの政権の本質の一部であることを示しているとアメリカを牽制しています。双方は今月覚書に署名し、最終合意に向けて協議を行うことになっていますが、互いに相手が停戦合意に違反したと非難し合っていて、不安定な情勢が続いています。記録的な熱波に見舞われているヨーロッパでは、各地で厳しい暑さが続いています。 AFP 通信によりますと、ドイツでは27日に最高気温が 41.5 度に達して観測史上最も高くなったということです。フランスでも連日各地で気温が40度を超え、地元メディアは27日、パリの救急当局による集計で暑さが原因とみられる死者が24時間で109人に上ったと伝えました。ヨーロッパではエアコンのない住宅や学校、病院などが多いなことも影響しているとみられます。暑さの影響は広い範囲に及び、ロイター通信によりますと、イギリスでは数百の学校が休校になったほか、ドイツでは高速道路の路面が変形して亀裂が入るなどの被害が確認されました。ハンガリーにある原子力発電所では、ドナウ川の水温が上がった結果、冷却水の温度も上昇し、一部の原子炉の運転に影響が出ているということです。では全国の気象情報、気象予報士の伊藤美幸さんとお伝えします。
1: はい、
0: 伊藤さん、今日も関東地方曇っていましたね。
1: はい、今日は主に3カ所で雨が降りました。1カ所目の沖縄奄美付近は梅雨前線の雨、2カ所目の北海道付近は上空の寒気の影響です。3カ所目の関東地方はちょっと複雑です。昨日台風7号が通り過ぎた後、一時的に乾いた空気が流れ込みました。このままなら今日は台風一過の晴れとなったんですが、九州から本州の南に停滞している梅雨前線の北側に再び帯状の雨雲が伸びてきました。西の方も夕方には晴れたところが多かったんですが、紀伊半島南部から関東は南東からの湿った空気と上空の寒気の兼ね合いで雨雲が発生しやすい状況が続いています。今日日私仙台にいたんですが、前線から遠い仙台はよく晴れて風が涼しかったです。木陰を作ってくれるイチョウ並木の下には早くも緑色の銀杏が落ちていました。新幹線で東京に戻るとき、晴れのち新白川あたりから曇り、栃木県内で雨でした。
0: 明日の天気はどうなりますか？
1: はい、気圧配置や天気分布、今日と大きくは変わりませんが、今日沖縄本島や奄美付近に停滞していた梅雨前線が種子島屋久島付近に北上する予想です。前線が北上することで沖縄では今週半ばいよいよ梅雨明けの発表がありそうです。今週の天気ワンポイントは高気圧、北も南も強まりそう。高気圧、北も南も強まりそう。南の太平洋高気圧が強まって沖縄を覆う一方で、北のオホーツク海高気圧も勢力を強め、その間にある梅雨前線が九州から本州の南に停滞しそうです。明日は沖縄先島諸島、午後は晴れ、本島は夕立にご用心ください。奄美と九州南部は前線に近いトカラ列島や種子島屋久島で午前中を中心に激しい雨に注意が必要です。九州北部、山陽、四国はだいたい晴れ、山陰、近畿、東海、北陸は晴れ間が出ますが、ところによって夕立。静岡県と関東甲信地方は雲が多く、南部は朝からところにより雨、北部は昼過ぎからところによって雷雨がありそうです。新潟と東北の日本海側は晴れ、東北の太平洋側と北海道は昼前後からところによって雨や雷雨。主な都市の明日の予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇26度30度、鹿児島21度27度、福岡20度28度、高知21度29度、広島21度30度、松江20度27度、大阪23度29度、名古屋22度30度、金沢21度29度、新潟18度27度、長野19度28度、東京20度25度、仙台18度26度、札幌16度22度、釧路13度17度の予想です。明日も関東はすっきりしない天気が続くでしょう。
0: 気象情報は伊藤美幸さんでした。 NHK 今日のニュース、谷口真一郎でした。時刻は7時20分になります。
2: 続いて関東地方と山梨県のニュース気象情報をお伝えします。任期満了に伴う東京調布市の市長選挙が今日告示され、新人4人が立候補しました。調布市長選挙に立候補したのは、届出順にいずれも無所属の新人で、元市議会議員の井上光氏50歳、元市議会議員の磯部隆氏46歳、元市議会議員の木下靖子氏53歳、自民党が推薦する元都議会議員の林明宏氏65歳の合わせて4人です。今回の選挙は6期務めた現職が引退を表明したことから、新人4人が争う構図となりました。調布市の人口は24万2000人余り。今回の選挙戦では調布駅周辺や味の素スタジアム周辺の整備など、まちづくりの進め方のほか、教育・子育て支援、それに防災・減災対策などをめぐって論戦が交わされる見通しです。調布市長選挙は来月5日に投票が行われ、即日開票されます。任期満了に伴う埼玉県鴻巣市の市長選挙が今日告示され、現職の並木正俊氏のほかに立候補の届出がなく、並木氏の2回目の当選が無投票で決まりました。鴻巣市長選挙は午後5時で立候補の受付が締め切られ、無所属で現職の並木正俊氏のほかに立候補の届出がなく、並木氏の2回目の当選が無投票で決まりました。並木氏は55歳、鴻巣市議会議員や埼玉県議会議員などを経て、前回2022年の市長選挙で初当選しました。鴻巣市は人口11万7千人余り。人口減少が進む中、老朽化が進む公共施設の整備や地域医療の充実が課題となっています。並木氏は未来にツケを残さない持続可能な市政運営を念頭に、学校や公民館など老朽化した公共施設の整備について最適化を進めるとともに、災害時の医療体制を構築していきたいと話しています。昨日午後2時46分ごろ、横浜市の JR 石川町駅の中華街口の改札付近で、天井の一部が落下したのを駅の利用者が見つけました。JR 東日本によりますと、落下したのは重さおよそ 1.4 キロ、長さおよそ90センチ、幅およそ45センチの石膏でできた天井の一部で、けが人はいませんでした。天井からの雨漏りが確認されていることなどから、JR は天井の一部が雨水を含んだことで強度が弱まり落下したとみています。JR は同様の部材を使用している神奈川県内の16の駅の天井について、今日緊急で点検を実施し、異常がないことを確認したということです。続いて気象情報です。はじめに注意報からです。土砂災害注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、神奈川県の東部足柄上西小、千葉県の千葉中央北東部南部、静岡県の伊豆南富士山南東に、波浪注意報が千葉県の太平洋側に、雷注意報が八丈島、埼玉県の秩父地方、群馬県、山梨県、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県の全域、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲、静岡県の東部と伊豆、山梨県に出ています。続いて各地の明日の予報です。関東地方南部曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部は曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝まで雨。伊豆諸島南部曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆、曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。山梨県は曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。 この時間のニュースは鈴木啓一郎がお伝えしました。7時25分になります。

新日曜名作座、杉本園子原作、山本武脚色、古州の騎士第5話。

0: 平田幸恵の粘り強い請願によって、ついに江戸から回答があり、工事の請負の村方から町方への切り替えが認められました。なおも抵抗しようとする村役らに、村の若者は反旗を翻し、公儀の役人も、遅々として進まない資材集めに業を煮やし、村役らを責め始めました。平田の執念が実を結ぼうとしていました。
1: いやー、まったく夢のようじゃ。なあ、山沢氏。まことに伊集院殿、これで莫大な藩費の空費が救われました。
0: 本小屋を挙げての喜びが消えきらぬうちに、不審の入札のために、町方の土木業者らが次々とやってきました。そしてそんな親方連中の口裏から、平田は新しい一つの発見を余儀なくさせられたのです。それは、現地詰めの公儀高官たちもが、ご不審開始後一ヶ月と経たぬ頃から、難波の待ち受け切り替えを切望し始めていたという事実でした。
1: そうだったのか。お手伝い方などが伺い知ることのできぬ裏側で、そのように早くから待ち受け切り替えのための暗中飛躍がなされていたのか。佐伯宗佑兼なる一隠居を介しただけにしては、あまりにうまく運びすぎた今度の計画の底の底までがこれではっきりした。結局お手伝い方は負けたのか。いや、我々も掴んだ18箇所の待ち受けを、負けたとは言えない。しかしこれが勝利か、勝ったと言えることなのか。
0: 改めて平田は自分の無力を痛感しました。幕府機構と対決した時、戸様大名とはいかに無力なものか、大名といわれる島津家さえがいかに無力かつ哀れなものであるかを、刃物で肌に刻みつけられるように平田は知ったのです。柳瀬伊織の弟静馬は寄せ場の丸石を俵に詰め、その俵を荷車に積み込んでいました。秋も終わりとなり、第二期工事の再開もいよいよ4日後、工事の溶剤の準備でした。
2: おい、静馬、
3: あれは兄上。
0: 及川鉄之助が土手を走り登ってきます。及川は伊織の妻、房の兄であり、静馬にとっても義兄にあたります。
3: お久しぶりです、兄上。
1: 静馬、組頭に暇をもらってこい。芭蕉奉行には届けてきてある。さ、早く持ち場を抜ける旨を組頭に断ってくるのだ。
3: 兄上、一体どういう。
1: 伊織が死にかけている。
3: 兄上が
1: 疫病だ。
3: 兄上が疫病。知りませんでした、知りませんでした。
1: 私も知らなかった。誰にも知らせるなと伊織は同僚に口止めしていたらしい。さあ静馬、これから三の手へ行ってやるのだ。グズグズすると臨終に間に合わんぞ。
2: いや、おい父さん。
1: お、なるみ。
0: 砂利車を押していたのは伊織と親しい鳴海弥九郎でした。
1: 鳴海、仕事から抜けられないか。行けたら行ってやってほしいのだ、伊織の小屋へ。
2: 伊織がどうかしましたか。
1: 疫病で今晩までもつまいと。
2: え、そんな。
0: 小屋の中は薄暗く、伊織がどこか見当がつきません。
3: 兄上、
0: 私です。ここです。
4: お、より
3: お兄上。
0: 静馬、来てくれたのか。
4: おい、しっかりしろ、より。
0: あ、薬老も。兄上。
1: はあ、分かっているよ、より。ややのことだろう。慎太郎と名付けたこの行く末のことだろう。
0: はい、勝手ですが、兄上に面倒を見ていただけたらと。
1: 言うまでもないぞ。お主とふさの子ではないか。ふささえ承知ならば、私とお栄が引き取って立派に成人させるぞ。
0: ふさが例えば慎太郎を育てながら、この後御家で暮らすと言っても、私は許しません。ふさはまだ20歳。そんなむごい一生を彼女に強いる気が。ふさを愛してくれる男があったら、兄上からもぜひ再婚を進めてやってください。静馬、布団の間に守り袋があるはずだ。守り袋、これですか、兄上。中に琴爪が一つ入っている。国元を出るときにふさからもらったものだ。袋ごと薬老に渡してくれ。
3: 鳴海さんにですか。
0: 薬老、国へ帰ったらお主の手からこれをふさに返してやってくれないか。
5: 薬老は友の言葉が何を暗示しているのかが分かって、さっと耳の裏まで赤くなり、すぐにみるみる蒼白になりました。
4: より、何を、いやしかし兄の及川さんもおられることだし、そのこういう大切な品はやはり及川さんからの方が。
0: いや、このことだけはぜひお主に頼みたいのだ。今兄、こうくれぐれも私が言っていたと忘れずに伝えてほしい。
4: 待ってくれ、より。俺にはそんな。
0: さあ、これで済んだ。国元を絶たれる夜、兄上は私におっしゃいました。生きて帰れと。生き抜いて再び郷里の土を踏むことが、薩摩の侍に残されたせめてもの抗議への抵抗なのだと。ですが、もう。
4: より、
0: 熱に浮かされて、もし未練な口走りでもするといけません。死に様を人に見られたくないのです。お願いです、私を一人にしてください。
1: 分かった。
0: お達者で。
5: 応急する静馬と薬老を引っ立てて、及川は病人小屋の外へ出ました。伊織が亡くなったと医師が告げに来たのは半時ほど後のことでした。9月24日、第2期工事が4校区一斉に開始されました。第2期水耕普請は、新しく町からやってきた仕事師たちがたじろぐほどの難工事で、ことに襟抜きの大難場は木曽川、揖斐川合流部の切り離しと、大暮川を本流の長良川から締め切るという二大工事です。人間の手で大河を切り離す、その困難は計り知れないものでした。そうした現場の混雑をよそに、お手伝い方の本小屋では金銭関係の手違いが10月に入って発生。
0: それはちょうど大阪藩邸から現金為替合わせて4,700両余りの金荷駄が到着した日で、大阪から護送してきた勘定奉行中満源兵衛が平田の居間を報告に訪れていた時でした。そこへ山本藤兵衛がやってきました。
1: お奉行、御用団中申し訳ございませんが、二の手で事故が出立いたしました。
6: 事故？また怪我人か？
1: それが支払い金の20渡しなのでございます。
0: 山本藤兵衛が詳しい経緯を物語りました。大垣の材木問屋丸久への支払い済みだった800両を二の手詰めの事務役人の藤井彦八がつい台帳から消し忘れた。それに気づかず藤井の上役の川上藤右衛門が荷受け表を2度本小屋へ回してしまい、その荷受け表に基づいて山陽役の家村源左衛門が請求手形を切ったと。
6: 山本殿、しかしそれは追及すればすぐわかることではないのか？
1: ところが調べられた時の言い抜けに丸久は領収印をわざと偽造してかかりました。
6: 何？
1: 高知に長けたやつでございます。おそらく使用人に言い含め主人は知らぬことにして責任を回避しようとの魂胆でござりましょうが、印鑑の違いに気づかなかったのは当方の落ち度。勘定役所への弁償はお手伝い方にていたさねばなりませぬ。
6: バカなやつらだ。800両の金を集めるのに上方詰めの者たちがどれほどの苦労をしているか知らぬはずはあるまい。
1: それをむざむざ飽きんどなどにしてやられるとは。
6: しかし中満殿、現場の混乱は他からの想像を絶しておるのだ。これまで事務上の間違いが起こらなかったのが不思議なくらいなのだ。山本殿、二の手の役人二人はどうしている？
1: 藤井彦八は興奮し自害しかねないありさまですので、刀脇差しを取り上げた上、ひとまず足軽部屋へ押し込めて、見張らせております。岩村源左衛門は川上藤右衛門とともに急遽大垣へ出かけて行きました。
6: 丸久とやらに掛け合いにか？
1: とろうですな。それぐらいで恐れいる相手ではないでしょう。
6: 中満殿、家村にすればこのまま手をつかねて見ているわけにはいかんのだろう。
0: その夜、家村と川上は戻りませんでした。やがて夜が知らんで濃い霧の中を川上藤右衛門だけが死体となって戻ってきました。友の中言によると、大垣で丸久の方へ赴いた家村と川上は二人で奥へ通り、夜半過ぎに店を出てきたとのこと。家村だけが旅籠に泊まり、川上は中間たちと船で本小屋へ引き返すことに。ところが食い瀬川を下ってきた時、友の者たちの油断を見すまし、いきなり脇差しを腹に突き立てたのだそうです。翌日単身戻ってきた家村源左衛門は平田に経過を報告しました。
6: 丸久めは10月4日にお納めした五寸丸太80石分は確かに代金を頂戴しましたが、9月29日の返品分までお代をいただきになど参りませんと、こう抜け抜けと白を切りました。しかしその前後に2番番頭の作兵衛と手代の弥吉という者が失踪して行方知れずになっています。偽印が使われているところを見ると、下手人は彼ら二人に違いありません。丸久の印鑑を使用したならばともかく、偽造印にまで自分が責任を負うわけにはいかないと。はじめから主人と番頭手平が腹を合わせて企んだ芝居なのだ。
1: もう切り上げるがいい。あまり思い詰めるな。お奉行、
7: ぜひもう一度大垣へ行かせてください。聞き込んだ噂があるのです。どうか今しばらく私に暇を与えてください。
5: 家村は翌早朝、長助という子飼いの若党一人を連れて本小屋を出て行きました。上神たちは藤井彦八の処置を考え、ひとまず帰還する中満源兵衛が連れて大阪へ移すことにしました。ところが、もう大丈夫と思って返してやった脇差しで、藤井は腹をかき切ってしまったのです。周囲の目が離れたわずかな隙でした。
7: お奉行、ただいま戻りました。
5: 同じ日の夕刻、家村源左衛門が戻ってきました。わずかなうちに人違いしそうなほど

0: この事故の責めを負ってお手伝い方では侍が一人自害したが、その者の冥福のためにも身どもが好きなように始末しようと。それで家村切ったのか？
1: 切りました。あらかじめ手代だけは遠方へ移してしまったことでしょうし、失った800両を取り返す手づるも切れたとすれば、せめて番頭を道連れに私は死んでのけたかったのです。
0: 家村どうした？
1: お主、影腹を切ったの。
2: すり寄って抱きかかえた平田の手に、行方にも巻きしめた晒しを通し、着衣を通して家村の鮮血が染みつきました。
3: 申し上げます。
2: 家村殿の若と長助が裏庭の子たちの中で腹かき切っております。
0: 聞いたか家村、今の知らせを。
1: 冥府まで友をする気でしょう。放たれの頃から可愛がってやっていた男でした。
2: ニコッと家村はえくぼを見せました。それが最後でした。平田総奉行は少しでも手がすくと工事の進み具合を見に出かけます。冬のある日も、愛子を現在も及川鉄之助、花木の佐田常也を従えただけで工事現場を歩きました。
0: お奉行どうです？足ついでに多度神社に戻れませんか？
4: うん、ついでと言っては申し訳ないが、愛子殿、では行ってみるかな。
2: 神社を参詣した後、一行は社殿の後ろの参道を通って多度山の浅ヶ峰という見晴らしに登ってみました。
4: はあ、これは素晴らしい。お奉行、ご普請場が眼下一望に見渡せますぞ。うん、天地は広い。こう見渡してみるとしみじみそれを感じる。
2: 長い切石がいくつか枯れ茅の中に投げ出されてあり、一行はそこへ腰を下ろしました。愛子源左衛門が下の門前町で買った茹で栗の袋を差し出します。
0: お奉行いかがですか？さあ及川、佐田さんも遠慮なくやるがいい。
4: 静かだな。鳥の声も聞こえませんな。
2: 来る日も来る日も広いのに真向かい、巨大な川を相手に暮らしながら、心の一寸にゆとりもないためか、空の広さ、水の豊かさをしみじみと覚えたことのないこれまででした。
0: お奉行、私は思うのですよ。今度の普請手伝いは我が藩にとって実に我慢のなりがたい痛憤の極みと言っていい災厄でした。しかしふと一般一家中そうした狭さから躍り出てみれば、我々が今栄光と感じている苦しみも広大な自然の尺度からすれば瞬時に過ぎぬとも言えるわけです。
2: そう言って愛子源左衛門は崖の突端へ出ました。
0: この野に生まれ継ぎ生まれ継いで幾十万の民が、我々の辛酸と犠牲によって100年200年の後までも水の害から救われるのであれば、これはこれで立派に意義の

0: ある仕事ではないでしょうか。恨みにも苦しみにもせめてそう思ってこらえてゆかねばなりますまい。なあお奉行。
1: さよう。
0: 愛好殿の仰せの通り。しかしそうスパと割り切って己を満足させ納得させることが私にはできぬ。どうもよほど諦めの悪い太刀なのだろうな。それでも結果は立派なのです。公儀の底意はどうあれ、我々が今成しつつある仕事は国家百年の競輪です。なぜもっと広く大きくものを見ようとなさらないのですか。どのような矛盾不条理あるいは醜さ悲惨を踏まえた上であっても、結果が美しければ三百里外の他国の人であっても、結果は人の救いとなることならば立派に意義はあるではありませんか。
1: その通りだ。
0: 愛好殿、お主の言葉は正しい。正しいが、あくまでその言葉は治水工事によって救われる農美の農民たち、あるいは何ら関係のない第三者が薩摩の国人を称賛して言うべき言葉なのだ。残苦のるつぼの中にいる薩摩藩士自身が自らを慰めるためにささやきかける言葉ではないはずだ。お主の言葉の正しさ、言葉に込められている祈りはわかる。
1: だがなお消すことのできぬ一筋の炎が、死んでいった藩士らと同じく私の中に燃えているのだ。
0: 炎。つまり申せばそれは権力への怒りといったものですか。
1: そうだ、怒りだ。
0: 我と我が怒りに私は仕えてゆくほかない。未練な話だが、せめて怒りになりと支えられなくては私は到底今度の仕事を続けていくことができないのだ。及川、どう思う。お主は未練とは果たしてどういうことだと思う。
2: 及川はしばらく答えませんでした。大阪への出張から戻った時、及川は支払い事務の手違いで四人のお手伝い方が自殺したことを知りました。義弟伊織の死、そして今また仲の良かった同僚家村源左衛門の死に、及川は打ちのめされていました。
3: 私の気持ちは平田殿とは違う。愛好目付とも違う。平田殿のように憎悪に徹し怒りに使い切ることは私にはできない。さりとてこの治水に意義を見出し、それを心やりとするだけの観念包容力も残念ながら持つことはできぬ。
2: やがて及川は視線をまっすぐ平田の面上へ当てました。
0: 愛好目付の問いにもし強いて答えねばならないとしたら、今一度何としてでも私は幼い娘千鶴の傍らへ帰ってやりたい、そう申すほかありません。私だけではない、薩摩藩士らは全員が揃って再び愛する者たちの待つふるさとへ戻っていかねばならないのです。私の妹婿に柳瀬伊織という者がいました。疫病のため落命しましたが、その伊織にも同じことを言ったと覚えています。権力との戦いに勝ちはない。我々は初めから負けているのだ。素直に負けを認め、負けの底から勝ちをつかむ。せめてそれだけが薩摩藩士に残された抗議へのたった一つの抵抗の手段だと信じたからです。私が今必死に思い詰めているのはこの一時です。
2: 平田は切り石から腰を上げて崖の縁に立ちました。眼下に広がる濃尾の野と川、
0: ここには死を恐れている者

0: 人は一人もいない。命を惜しがっている者は誰もいないが、中でも強者は及川鉄之助だ。いや、お奉行、及川ではありません。一番の強者はそこにいます。
1: 愛好の指の先には佐田常也が座っています。その膝の前には両手ですくっても余るほどの茹で栗の皮がこんもり盛り上がっていました。
0: 大人三人のギリギリのもだえを聞きながら大戦と栗を食い続けている度胸、これには及川もかないますまい。うん、常也、栗はうまいか。
2: はい、おいしゅうございます。
0: 八風吹けども同舌か。
1: 平田が微笑し、愛好と及川も思わず目尻に笑いを刻みました。

杉本園子原作、山本武史脚色、古衆の騎士第5話。出演竹下恵子、段田康則、音楽池部慎一郎、演奏東京コンサーツ、テーマ音楽古関裕二、制作統括藤波秀樹、技術佐藤実、音響効果林幸男、演出川口康則でした。新日曜名作座を終わります。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールド・ラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 陸上自衛隊は東京小笠原諸島の南鳥島に地対艦ミサイルの発射機などを展開したと公表しました。南鳥島での展開は初めてで、太平洋側の防衛体制を強化する動きが進んでいます。これは今日陸上自衛隊が SNS で明らかにしました。それによりますと、今月射程が百数十キロの1式地対艦ミサイルの発射機や目標物の位置を特定する無人偵察機を東京小笠原村の南鳥島に展開したということです。ミサイル本体は持ち込んでいません。陸上自衛隊によりますと、地対艦ミサイルを南鳥島に展開するのは初めてで、計画する射撃場の整備に向けて現地でも通常通りの性能が出るか確認したということです。来年度以降の射撃訓練開始を目指すとしていて、太平洋側の防衛体制を強化する動きが進んでいます。今月8日には千葉市の港で防衛省が契約した民間のフェリーに発射機などが積み込まれ、南鳥島に向けて出港するのが確認されていました。インターネットバンキングを利用する企業に銀行をかたる自動音声の電話をかけるなどして、社員にパソコンを遠隔操作できるソフトをインストールさせた上で口座から不正送金を行う手口の被害が先月から相次いでいます。警視庁はボイスフィッシングと呼ばれる手口とみて詳しい状況を調べています。不正送金の被害が相次いでいるのは大手銀行のインターネットバンキングを利用している企業です。捜査関係者によりますと、今回の手口ではまず銀行をかたる自動音声の電話でパソコンの更新手続きが必要だなどと嘘を言って社員から連絡先を聞き出し、セキュリティの強化などの名目でパソコンを遠隔操作できるソフトをインストールさせます。その上で偽サイトのリンクを送って社員に口座の情報を入力させ、遠隔操作で不正送金を行っているとみられるということです。こうした手口の被害が先月から相次ぎ、被害額は全国の30社以上で合わせておよそ13億円に上っていることが捜査関係者への取材で分かりました。中には1億円を超える被害を受けた企業もあるということです。警視庁は銀行をかたる自動音声の電話などで偽サイトに誘導し口座情報を騙し取るボイスフィッシングの一種とみていて、犯罪グループが送金の上限

0: 額が高い法人口座を狙っている疑いがあるとして詳しい状況を調べています。ボイスフィッシングによる被害は去年11月頃から地方銀行を利用している中小企業などでも確認されていて、警察庁や各銀行は銀行から電話があった場合は取引がある店舗や問い合わせ窓口に折り返して本物かどうか確認するほか、口座情報やパスワードは公式サイトやアプリからアクセスして入力するよう呼びかけています。サッカーワールドカップ北中米大会は1次リーグのすべての試合が終わりました。得点ランキングについてお伝えします。6得点でトップに立っているのはアルゼンチンのメッシ選手です。メッシ選手は1次リーグの3試合すべてで得点し、ワールドカップの通算得点数の記録を塗り替えました。続いて4得点で4人が並んでいます。前回カタール大会で得点王になったフランスのエースエムバペ選手、同じくフランスで1次リーグの第3戦でハットトリックを達成したデンベレ選手、世界屈指のドリブラーブラジルのビニシウス・ジュニオール選手、ノルウェーの絶対的エースハーランド選手です。そして3得点は10人です。イングランドのエースケイン選手、ブラジルのマテウス・クーニャ選手、モロッコのサイバリ選手、オランダのブロビー選手、ドイツのウンダフ選手、セネガルのイスマイラ・サール選手、スイスのマンザンビ選手、カナダのジョナサン・デイビッド選手、コンゴ民主共和国のウィサ選手、ニュージーランドのジャスト選手です。日本の選手で最も得点を挙げているのは上田綺世選手と鎌田大地選手で2得点です。また史上初の6大会連続得点を記録したポルトガルのクリスチアーノ・ロナウド選手も2得点を挙げています。この時間のニュースは末田がお伝えしました。時刻は8時5分になります。
1: 日曜の夜はラジラサンデー。

0: 先週はすいませんでした。オリエンタルラジオの藤森慎吾です。そしてゲスト MC しずる池田一馬さん。
1: とんでもないです、大丈夫ですよ。ゲスト MC はしずるの池田一馬です。お願いします。
0: すいません、ご迷惑おかけいたしまして、ちょっと体調不良でございました、ね、いや、あの一馬さんには直接迷惑もかかってないんで、別にそんなこと言われる筋合いがないので、はい、あれです。リスナーさんとか乃木坂さんに今向けて、
1: 池田さんに、いや池田さんに向けてはいませんだけでいいです。
0: 全国で唯一池田さんにだけは向けてなかったです。すいません、それ以外の方には全員に向けて言ってました、は
1: い、いや向けたところで、はい、あの休んだことには変わりないんで、
0: はい、
1: あのダメです。
0: ダメ、
1: あなたはダメです。ブーダメです。
0: ダメ、すいません、本当に
1: 本当に、ね、気をつけてよ。
0: しっかりさせていただきます。
1: 本当に、
0: はい、よろしくお願いします。さあ今日はね、はい、見ぐりということなんで、うん、少し遅れての登場でございます。
1: だからさ、
0: はい、
1: もうその見ぐりで遅れないで。
0: いやいや、それはしょうがない、そっちがやっぱりね、しっかりメインのお仕事としてやってますから。そちらも
1: やっぱこの2人でさ、はい、本当に何を話すっていうのよ。
0: いやいや、まあ、この2人で共通してることでは、まあ、ゲームが好きっていうのとか、ね、
1: うん、
0: まあ、子どもの話とかね、
1: まあね、
0: うん、あとはでも最近もなんか舞台もやってたんでしょ
1: う
0: か。
1: そうそう、やらせてもらってて、
0: 結構すごいメンバーとやってたんですよね。
1: そうだよ、結構だって、劇場とかもすごい大きいところ1000人ぐらいのところ。
0: そうだから、まあもう俺カズマさんはもう面白いのはもちろん分かってるじゃない、みんな、ね、もっとね芝居の俺仕事をもっともっとしたらいいっていう話をさっきしてたんですよ。
1: いやそうね、いやそれは来たら嬉しいけど、
0: いろんな役になれる素質があるし、なんていうかこういい意味で印象に残らない顔してるから。
1: それね、いい意味悪い意味がいないんだよ、多分分かんないけど
0: 本当に。
1: でも俺あの
0: イメージが、はい、
1: だから衣装とかは結構似合う、う
0: ん、なんか何でもフィットしてくれる力がある。
1: だから昔なんかあの、なんか工場みたいなところで、はい、あのなんか仕事あって、うん、でその工場はその工場のユニフォームを着なきゃいけないみたいな、
0: はいはいはい、
1: うん、でそれで工場の服着てたら、あのスタッフさんに工場の人と間違えられて道聞かれたんです。
0: 慣れる、だから慣れるんです。
1: すごいのよ、だから、うん、俺それすっごい嬉しくて、
0: カメレオン本当に、うん、
1: ただ覚えてもらえないっていうのはあるんだけど、
0: そう、それがいいね。分かんないもん俺も未だに。

0: てか、前にいるのが誰か分かんない。
1: 分からない。
0: で、俺じゃあ警備が手薄で入ってきたやつってこと？違うから。
1: そういう可能性がある。俺の中では。怖い。毎回怖い。本当に。
0: やめてください。
1: 誰なんだろう。
0: は
1: い、はい。あ、はい。あ、メール。
0: メール来てますよ。
1: 普通オタ。
0: はい。普通オタ。茨城県ダッシュのエキスパート20歳。
1: はい。
0: 慎吾さんお久しぶりです。
1: いやまあ2週ぶりですけどもね、
0: うん、なんかもうそうですね、はい、もうお久しぶりだ。
1: そんなに会ってないの。
0: 毎回出てるから、はい、ちょっとかけただけでもやっぱお久しぶりです。
1: 怖いね、やっぱ忘れられるのって早いから ね、 やっぱ、まあ、ね世の中ね、
0: まあ、怖いよ本当に。
1: 怖いです本当に、う
0: ん、
1: はい、
0: 慎吾さんお久しぶりです。慎吾さんで会ってますよね。
1: 合ってますよ、うん、はい、
0: はい、
1: なんかカズマさんみたいないじられ方され
0: て、いや分かんない、書いてなかった、
1: はい、はい、書いてない
0: です今の僕は、はい、先週はもう中学生さん単独 MC でしたが、
1: はい、
0: 何にも変わらずもう中学生ワールド全開で面白かったです、
1: うん、何にも変わらずって一言気になるねもう中さんがもちろんちゃんとやってくれることは分かってるんだけど、うん、
0: ね、はいはい、
1: 何も変わらずはもうちょっと気になる一言だね、は
0: い、まあそうですね。でもまだ来てますよ。
1: 寂しいとかさ、はい、う
0: ん、東京都チュンチュン25歳、はい、
1: チュンチュン、
0: もうでもこの方はいいですね。皆さんこんばんはっていう、はい、ご早速ね、
1: 皆さんこんばんは、は
0: い、藤森さん復帰おめでとうございます。いや復帰しないと思ってたのかな、
1: うん、
0: おめでとうございます。
1: 復帰っていうことじゃないんだよ別に、あの、はい、芸能界休止してたわけじゃない、
0: ね、どうか体調に気をつけて、気をつけて頑張って、これ気をつけて気をつけてって、これ一番違いなのかな、
1: 何これ、サイレントサイレントみたいになって気をつけて気をつけて、
0: 気をつけて頑張ってください、
1: はいはい、
0: 藤森さんのラジラーサンデー今日も最後まで盛り上がっちゃい、ちゃまショータイム。
1: あそこは何、ちゃんと言えてないのかいじられてんのか、何
0: 最後まで盛り上がっちゃま
1: ショータイム、盛り上がっちゃまショータイム、
0: また聞けることを楽しみにしていますだって、
1: うん、ちゃまご使ってないの俺、ちゃまごは。
0: いや気をつけて気をつけてとか、
1: はい、
0: 盛り上がっちゃまショー、
1: はい、盛り上がっちゃまショータイム
0: ちょっとあのチュンチュンさんちょっと、はい、
1: 体調悪いんじゃないのチュンチュン、
0: もしかしたら、ね、
1: 大丈夫、
0: はい
1: はい、
0: 気をつけてください。
1: もう
0: 皆さん体調には気をつけてくださいよ本当に、はい、
1: はい、皆さんメールたくさんお待ちしてます。それでは、はい、和馬さん今夜のメニュー紹介お願いします。
0: はい、8時台9時台前半は中西アルノちゃん、9時台後半10時台は池田テレスさんが登場します。8時台思春期アルノちゃんの思春期セリフ、もしもアルノちゃんが思春期に戻ったらどんなセリフを言いそうでしょうか、聞かせてもらいます、
1: うん、
0: 9時台中西アルノの聞いてほしいことがあるの、アルノちゃん登場時の人気企画、アルノちゃんがみんなで送ってくれたメールに答えちゃいます。10時台マオと一緒の夏がやってくるよ、みんなはどんな時に夏がやってくると感じますか、その場面を教えてもらいます。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: 投稿は番組ホームページそれぞれの投稿フォームから送ってください。スタジオでは X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラ、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラはひらがなをつけてポストすると僕らがチェックします。それでは参りましょう、ラジラスサンデー今夜も最後まで盛り上がっちゃまショータイム、ラジラスサンデーオリエンタルラジオ藤森慎吾と
0: 千鶴池田一馬、
2: 乃木坂46井沖真央です。
1: おにー、今夜も盛り上がる準備はできてんのかい。さあ、見ぐりを終えた真央ちゃん、アルノちゃんを呼んでみましょう。真央ちゃん、アルノちゃん。
2: はーい。
1: はい。お疲れ様でございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、まずは真央ちゃん、今日の見ぐりはいかがでございましたか、
2: はい、今日は41枚目シングル最後の見ぐり。
1: あ、最後なんだ、今日ね、
2: う
1: ん。
2: はい。それでありがとうございますとか言ったりとか、
1: うん、
2: 今日、あの、新曲の MV が公開されたんです
1: よ。はいはい。
2: 2時ぐらいに。なので、うん、ちょうどリアルタイムでその感想を聞けたりしたのもすごい楽しかったです。
1: リリースものがあると、あとはまあ前つも始まってるからそういう感想もあったりとかね、
2: そう、見つけたみたいな会話とかして盛り上がってました。
1: はい、ありがとうございます、うん、そしてアルノちゃん、
3: はい、
1: 久しぶり。
3: お久しぶりです、嬉しいです。
1: もう忘れちゃったのかと思ったラジラーのこと
3: を。いやいやいやいや、私はもういつでも全然準備万端だったんですけど。
1: 本当ですか。
3: はい、
1: 寂しかったですよラジラーもお兄たちも本当に。
3: え、いやでも全然、藤森さんは別に他のこと全然楽しくいつも会話されてたじゃないですか。
1: あらららら、何ですかその、いやですね、ちょっと剣があるね、なんか他のこといつもみたいな。
0: え、じゃあ、はい、じゃあなんかちょっと、はい、あの、自分にはそんな感じで接してくれないのになみたいな感じはあったんですか。
1: いや、そんなこと言ってない。
3: いや、なんか、うん、別にそんなに本

0: しみにしてたのかなっていう。
1: おいおいおい、あるの。
2: なんかナチュラルラジラ始まってる。
1: おい、あるの。あるの。その寂しいこと言わないでくれよ本当に。
3: 確かになんか定型文みたいな挨拶でしたもんね。
1: ずっと思ってた、ずっと思ってたよ俺は本当に。
0: 本当ですか。
1: 本当だよ。だから今日はもう心待ちにしてましたから、
0: じゃあ嬉しいです。
1: はい、じゃあ嬉しい。
3: まあそういうしかないですよね。
1: やめてくれ。他の女の子と楽しそうに喋ってたなんて二度と言わないでくれ本当に。誤解だから。
0: あ、誤解ですか。
1: うん、誤解だから。
0: だったんだ。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ、それでは真央ちゃん、アルノちゃんね、こちらに向かいつつ一緒にコーナーをお送りしていきましょう、
0: はい、
1: こちらからうかうかしてらんないよ。さあ、先日ブログに、皆さん新しい乃木坂46にも期待していてください、私たちはもう走り出しています、うかうかしてらんないよと書いていたアルノちゃん、
0: はい、
1: そのアルノちゃん、そして真央ちゃんにこのセリフを言ってもらいます。うかうかしてらんないよが入ったセリフを投稿してもらいました。はい、うん、お願いいたします。
3: してるとね、どんどん先行っちゃうよってことですね。
1: そう、移り変わりは早いですからね。
3: そうですね。
1: いきましょう。埼玉県 RZ 鬼。
0: もうすぐ花火大会の季節だね。今年はすっごい可愛い浴衣着てくんだ。早く誘ってくれないと他の人と行っちゃうよ。うかうかしてらんないよ。
1: うかうかしてらんないよ。
4: これはそうです
2: ね。
1: これは焦らしちゃうね本当に。ああ焦っちゃうねこっちが。
2: ね、
1: はい、予約させてください。じゃあ
3: 隣の席
1: 一番乗りでね、はい、
3: さあ行きます。東京都、明太子は炙った方が美味しい。
2: 夏なんてすぐに終わっちゃうんだからね、うかうかしてらんないよ。二人の思い出いっぱい作ろう。
3: なるほど、中盤に入れてくるっていうね。
1: うかうかしてらんないよ、うん、本当に。夏だけは、夏だけは待ってくんないイメージあるからね。
3: まあ確かにね、夏は本当の
2: 追いつい
3: っちゃうよね俺たちのこと。
1: 本当にあっちゅう間だからさ、怖いよ。
3: 夏は俺たちがこんなに好きなこと知らないんだろうね。
1: 知らないよな、片思いだぜずっと。
3: 本当悲しいよ、
1: 本当に。
0: 切ない。
1: ベイベー。さあ、熊本県、とんこつさん19歳。
0: あんたね、最近ちょっと女子にモテ始めたからって調子乗んなよ。じゃあまた明日ね、バイバイ。どうしよう、マジやばい。幼なじみの私が一番一緒にいるのに、ライバル出現でうかうかしてらんないよ私。
1: あー、
2: ね、かわいい。
1: 強がっては見たものの実はドキドキしてるんだ。かわいいじゃない、こんな幼なじみ。
0: ツンデレですね。
2: 調子乗んなよ。
1: 調子乗んなよっつって乗ってねえし別に。っていうか今の独り言全部聞こえてたし。
0: やだ
3: やだ。
2: ブロック始まってる。
1: 変質者みたいなやつかしな。
0: やだ。
3: 疲労感感じた。やだな。さあ行きます。石川県、錆びたコーンスープ。
2: あんな、お好み焼きは一瞬で気の迷いで味が変わるんやで。うかうかしてたらあかんねんで。
1: 関西人出てきたな。
0: あ、そうなんだ。
2: え、ちょっと私もあんまり意味が分かんないですけど。
0: よ
2: か
3: った。
2: どういうこと。
3: お好み焼きは一瞬の気の迷いで味が変わ る。
2: え、どういうこと。え、その焼き加減ってことですか。
1: あんまり変わらないですよね。
2: なんかあんまり
1: こんなこと言ったら語弊あるかもしれないけど、繊細な料理ではないですよね。
3: まあ、だからこそ美味しいんだよ。
1: あ、そうそうそう。
0: でも石川県の方だから、
1: はい、
3: え、それじゃ待って
1: どういうこと。関西じゃねえしみたいな、あんまりよく知らないからみたいな。みんなおかしいよ今発言。
3: なんか落ち着こう、みんな一旦落ち着こう。
2: そういうのあるのかな、
1: 石川の人だからとか、うん、関係ないから。
2: ソースつけりゃ一緒ですから、
1: ね。うん、やばいよ今。誰最後言ったのよ。うん、この焼きね、まだ関西、まあ、でしかもマウちゃんそんなお好み焼き作んないでしょ。
2: いや、実家の時はめっちゃ食べてました。
1: あ、そう
2: なの。ね、そうです。でも別になんか毎回多分分量違いますね。
1: そうだよね、
2: うん、
1: じゃあだいたいうまくなるもんね。
3: 錆びたコーンスープは間違えた、
1: 間違えって言わないで、粒立てちゃ嫌なのそれ。間違いって言われちゃうと急になんかもう否定された気分になっちゃう。
3: 緊張しちゃうから、
0: うん、間違いとかないから。ありがとう、メール送ってくださって、
1: はい、ね、
3: すいません、フォロー。
1: さあ続いてアルノちゃん、東京都バナナパン25歳。
0: あ、今日うちの子が脱皮する日じゃん。そんなめったに見られるもんじゃねえ。うかうかしてらんないよ、早く帰んなきゃ。え、
1: これ なんかお買いになってるんでしたっけ。
0: はい、爬虫類を6匹、はい、7匹かな、うん、7匹買ってます。
1: 何を、
0: 実家のも含めると、あの海外産のこう、はい、ヤモリを3匹と、はい、あと庭で捕まえた日本ヤモリを4匹。
2: 庭で捕まえたの。
0: あ、捕まえて飼ってます。
1: ヤモリ、
0: はい、
1: ヤモリってなんかイモリより珍しいやつ。
0: あのお家の壁とかに張り付いてたりするやつです。夏に
1: ヤモリが好きなんだ。
2: 外系
0: ヤモリ好きです。
1: へ、いるんだ東京とかに。
0: え、全然います、います。
1: へ、すごい。で、脱皮すんの。ヘビとか
0: めちゃめちゃ脱皮します。
1: へ、
0: 時々こう手伝ってあげたりとか。
1: 手伝う、
3: 脱皮を。
1: ダメだ、あれ自然に向けるの待たないと。手伝ったらいてていてって、うん、生皮が剥げちゃう。
3: 確かにね、
0: こうずっと飼ってると、うん、もう諦めて、うん、こうもう脱がないやつとかいるんですよ。
1: もういいんだ、野生じゃないから。
0: もうペット化してしまって、
1: 完全に脱がなくてもあんま支障なくねなんて思っちゃうんだ。
0: そうなんですよね。
1: それ剥くの。
0: それをこうちょっと脱がしてあげるみたいなことはします。
1: ちょっとかわい
0: い
1: な、
0: はい、
3: そんなんいいんだね。
1: 面白いな、アルノちゃんもやっぱそういう趣味もあるんだね。
3: さあ行きます。大阪府、みかん食べたい、
1: はい、
2: 今日のケータリングにメロン丸ごと出るんだって。しかも数量限定だよ。うかうかしてらんないよ。
3: これ分かんな、ケータリングね。
1: メロン丸ごと、すごい豪華じゃん。
2: 結構これに近いこと乃木坂でもあります。
0: あるある。
1: どういうこと。
2: あのメロンが真ん中多分半分に切ってて、中にアイスが入ってる
3: やつ
2: が、
3: う
0: わ大好き、
2: 来るんですよ。
1: そんな豪華なケータリングあるの、うん、
2: そうです。でみんなもうそれをこうスプーンで食べるみたいな豪華な。
1: 頑張ってるからね、それぐらいさせていただいても ね、 ね、
2: うん、そうなんです。今年も来るかな。
1: よかったよかった、届いてたようで、
3: うん、
1: はい、
3: 待ってください今。
1: あ、まあ、あんまこういうのね野暮だからね、言わなかったんですけど。
2: え、別になんかそのなんか何も聞いた、はい、聞いてなかった
1: です。ね、あえてそれは言わないでってあの運営さんにも言ってるからまだ、うん、大丈夫大丈夫、先生言うつもりじゃなかった。
2: すごい、ここでもしそう本当に送った人がいたらやばいですよ。
1: あ、ごめんなさい、私やってません。
3: そうですね、嘘です。そうだよね、
1: カッコつけました。
3: 危ないですからね、
1: はい、は
3: い、やってないのね。
1: やってないです。間違いです。さあアルノちゃん、
0: はい、
1: 和歌山県、アルノちゃんにツンツンされたい和歌山の日誌、略してアルニシ。
0: あ、藤森先輩だ。あれ、誰かと仲良さげに話してる。隣にいるのはマオ。え、やばいやばい、先っこされちゃう。うかうかしてらんないよ。
1: ん、
0: う
1: ん、なんだ中西、どうした。後ろずっとつけてきてる
2: けど。何、誰、この子誰。
1: いや、後輩だよ。
0: え、付き合ってるの二人。
1: いや別に付き合ってるとかじゃないけど、うん、
2: でもまあまだって感じかな。
1: うん、こら
0: 強い、
1: こら
0: やっ
1: べ、頑固な京都来たよ、ほら、
3: こら
2: 私帰るわ、
1: こらしか言わないで。
2: 帰るわ、私
1: 帰ろう帰ろう、
2: 私帰るわ、
3: グランドずっとして、こら
2: 終わった
3: 終わった。さあ、いきます。愛知県、ピンチョス犬。
2: もうすぐお兄ちゃんが家に帰ってくるって、やばい、冷蔵庫のプリン食べられちゃう。うかうかしてらんないよ。
3: これ本当に、
1: はい、
3: なんで勝手に食うんだろうね。最近会ってさ、
1: それはだってもう奥様とかそういうことですか。
3: なんだろう、その俺が持って帰ってきてるのに勝手に 食べるの。
1: いや

0: 持って帰ったものは家族のものじゃないそれは、うん、
1: いやで俺が、はい、あの奥さんのやつ食べると奥さんが あれは何で食べたのって言ってくるの、うん
0: うん、だからやっぱそれはそうでしょ。家にあるものは基本やっぱり奥様が支配権持ってるから支配下にあるわけだから、
1: うん、
0: 妻の
1: だって お二人だって家の人で食べられたら勝手に食べられたら嫌でしょ。
2: どうだっ、うん、私あの弟がいるんですけど、うん、やっぱ自分買ってきたものを弟に食べれたら許さないですね絶対に。
1: 絶対ごめんごめんそんなごめんごめん
0: そんなに強い、
2: はい、あ
0: そ
2: っか学生時代とかなんてもう
0: 絶対に
2: 大切なお小遣いから買ってるわけですから、
1: まあ、確かにね
2: 許さない
0: ね、うん、そういうのは自分の部屋置いとくとかさ、うん、あれだけどさ、
1: まあうん、なんか嫌だなっていうだけだと思ったから、うん、絶対に許さないと思わなかったから申し訳ない。
2: でも弟のは食べます。
0: あやばいの
3: 最悪
2: や、うん、
0: やばいのよ、うん、
2: 最悪や、ね、
1: 変な扉開けちゃった。
0: さあ続いて、埼玉県いつの友達20代
2: いいな今ならごめんなさい、
0: いいの
2: 今ならまだ間に合うよ。だって私昨日より今日の方がモテてるからうかうかしてらんないよ。
0: 男子に対して言ってんだね。早くしないと、
2: うん、
0: 私誰かのとこ行っちゃうよみたいな、うん、
2: チャーミングだ。
0: そういうこと。
2: 昨日より今日の方がモテてる。
3: モテてるから
0: 頑張ってるね。かわいいね。
2: 見えるんだモテてるかどうか。
0: 下向きだ。
1: わかるんだよ、うん、持ってて
3: 今日ハート
2: さすがですね、すごい、
0: はい、
1: いきますよ。
0: うわすごい、

0: しゃぶしゃぶはさっとお湯に通すのがポイントだよ。お肉硬くなっちゃうからね。うかうかしてらんないよ。
1: ああ、いいね。あ、これいいね。
2: しゃぶしゃぶはもう一瞬だからね、う
3: ん、なんか私食マスターみたいな、
1: 確かに
3: さっきからね食マスター大切ですから。
2: そのしゃぶしゃぶとすき焼きってさ、
0: うん、
2: そのなんだ、肉の薄さ、うん、結構似てない、
0: はい、
2: 最近、うん、特に最近のすき焼きのトレンド、なんか薄いの
1: が
2: さ、
1: あ、そうね、
2: シャッとやってさ、
0: 確かに確かに、
2: これどっちが好きかっていうのちょっと激論したいね今度。
0: 俺
2: 最近ね、家でのすき焼きにとんでもないハマってるんですよ。ちょっといいお肉買ってきて、
0: は
2: い、でなんか昔のすき焼きってなんかもう割り下めっちゃひたひたにして、
1: 分かる分かる、
2: 鍋みたいにグツグツやってたけど、最近もう薄く肉焼いてそこにチュチュチュチュチュってかけて
1: 焼くんだよね。
2: あのあれがうまい。そっち誰？
0: 私、イオキです。
2: イオキ？
0: あの、うん、関西っていうか、もううちも父がすごいそこにはこだわりがあって、
2: うん、あ、そうなんだ。あれ京都とか。
0: 西はそうなんだ。
2: そうだよね。
0: なんか砂糖に醤油入れただけのところにさーって焼いたみたいな。
2: あ、それはもう完全関西風、京風だよね。
1: お酒は？
0: そうなんですね。
2: みりんとかさ、割り下じゃないの？あ、
0: ちょっとそれも、だからもう割り下っていうのの存在を知らなかった。
1: へぇ、
0: う
2: ん、砂糖めっちゃお肉の上に乗せるもんね、関西。
0: あ、そんな感じです。
2: でもね、まああれ結局ない、中身一緒だからね、砂糖、お醤油、みりんとか入ってるのが割り下だから、とにかくそのやり方が好きでね、美味しいの。グツグツなんか煮込まないよ。
1: すごく甘くなんないの、ね、別に。
0: まあそれがいいみたいな。
3: 焦げたりしちゃいそうですけどね。
1: 確かに焦げそうっすよね。
0: 難しそう。
2: いや、いいラードでね、ちょっとやって。
0: あ、そうです、そうです。
2: そうそうそう、
3: 最初はお肉って感じ。
2: アルノちゃんはあれか、しゃぶしゃぶ派か。
3: 私はそうですね、もう鍋グツグツ派です。やっぱ東はそうなんですかね。
2: なんかそうだった印象だけど、最近そっちにハマってます、うん、
0: やってみたいです。
3: いいな、家ですき焼きなんていいな。
2: なんかね、家でやれる一番豪勢な食べ物な気がする。
0: そうですね、
2: その
0: なんかお祝い事です
2: よね。焼肉はやりたくないじゃ ん
3: 匂いとか、
2: 匂いあれだし、
0: 確かに
1: すごいよね。
2: しゃぶしゃぶやっぱちょっと飽きる、すぐ肉にもう、う
1: ん、まあそうか、
2: わかんないけど、もうもうすき焼きがうまい。ごめん、次、
3: はい、
2: 北海道スパ、
3: はい、
2: 28歳。
3: ねえねえ、テスト何点だった？80点すごいね、頑張ったじゃん。私？聞いて驚かないでね。90点すごいでしょ。前回は私の方が低かったのに逆転しちゃったね。うかうかしてらんないよ。
1: あ、いいね、
2: なんかいいね、うん、ちょっとライバル心もありながらでも恋の予感もある感じ、
1: うんうん、なんか同じ学校行きたいみたいなね。
2: はい、いいね、うん、さあということで一旦このコーナーは以上でございます。うかうかしてらんないよでした。さあでは曲を聴きながらお二人を待ってます。はい、小物なお調子者さんからのリクエストです。アルノちゃんが参加している千葉県出身メンバーのユニット曲、たった1分でも僕は無駄にはしないよという歌詞がやる気を奮い立たせてくれます。乃木坂46で命の冒涜。

0: 日曜の夜、今夜もお時間頂戴します。
1: 何か困ったら俺のところに来い。お前の青春はここにある。
2: いや結局ね、今ねそのラジラ内ですき焼きとしゃぶしゃぶ真っ二つに割れちゃってんのよ。私と真央ちゃんが今、うん、すき焼きで、うん、なんとなくカズマさんとアルノちゃんが今しゃぶしゃぶなんで、
1: そうね、なんかしゃぶしゃぶでも今その、よく考えたら、うん、肉のうまさを感じる。でも肉のうまさを感じるんだったら焼肉じゃね。まず
2: 焼肉は外で食べます。
1: そうでしょ、はい、だから外で食べるから。でも肉のうまさを感じるのは焼肉じゃない。
2: そうですね。
1: だでもそれは外です
2: き焼きなんて肉のうまさとか関係ないもん。もういやいやあるけど、
1: まあ、でもしゃぶしゃぶも
2: 割り下の味だから。ちょっとお二人どう思う？あ、お二人繋がってない。
1: そうか、
2: うん、だからもうい
1: やまあな、
2: 俺はね結局でも焼肉は一番好き。はっきり言って、うん、焼肉が一番好き。
1: そうね、
2: ステーキも好き。
1: ステーキね。
2: でもそれはごめんなさい、外で食べるものです、
1: はい、
2: 私の中では。
1: 家の中で
2: やらないです。何回かやったけどもう 2,3 日家がもうとんでもない匂いになるし。
1: すごいよね。
2: やらない。しゃぶしゃぶもよくやってましたが、しゃぶしゃぶ結局全部ポン酢の味になるから。しゃぶしゃぶした時点で素材に味ないもん。
1: いやまあ分かんなくもないよ、分かんなくもないけど、だから俺言いたいのは、
2: はい、
1: 野菜もうまく食べるんだったらしゃぶしゃぶだよねっていう、
2: うん、でもあれポン酢の味だからね。あ、来た
1: 野菜も、
2: うん、ちょっと2人待ってて、今しゃぶしゃぶとねあのすき焼きの話で
1: 激論だから今、うん、揉めすぎて
2: 大揉めしてるからさ。アルノちゃんもしゃぶしゃぶ派だなんて言い出すからさ。
3: ちなみに私もしゃぶしゃぶ派です。
2: いかがでして。
1: あれじゃあ3じゃん。
2: なんなん真央ちゃん、さっきすき焼きのこだわりめっちゃありますみたいな。あ、1対3だ。
3: あら、
4: はい、
2: は
4: い
1: や、すき焼きでしょ。いや、まあまあ、すき焼きも
3: お前。いや、もちろん美味しいです。
2: 白旗だ。すき焼きね。まあでもちょっと2人来てくれたんで。
3: あ、すいません。
2: お疲れ様です。
3: ありがとうございます。
2: あ、いいね。ブルーだね、今日2人。
3: 今日たまたま一緒にブルー
1: って。あら、すごい。
2: いいじゃん、ファッションチェックいいですか、せっかくなんで。うん、

0: 姿です。
1: じゃあいいじゃない、そのままかけてってちょうだい。
0: おしゃれということで今日は
2: いけます。普通におしゃれでございます。
1: ね、は
2: い、
1: そして真央ちゃんも、
3: はい、
0: かわいい。
1: 真央ちゃんもデニムに、
3: デニムです、
1: 青シャツだ、
3: ね、そうなん
1: だ。やっぱこの色がトレンドなのかな今ね。
0: ちょっとオフショルっぽいというか、
1: はいはいはい、
2: オフショル、
1: オフショル肩、
0: ちょっと肩ラインが出るような。
2: あ、ショルダー、
1: 男性があんまないんでね、オフショルっていうのはちょっと聞き馴染みがないんです
3: けど、ちょっと色味がすごいあるのと見て、
1: うん、あー確かに、
0: ね、似てる、
1: 淡いブルーがいいね。
0: そうです、夏らしく着ました。
1: 今日ちょっとお団子じゃないですか。
0: そう、かわいい。
3: あの、結構髪の毛短めで伸びてきたんですけど、はいはい、なんかやってみたらできたので。
1: めっちゃいいじゃん、
2: すごいいい、
1: かわい
0: い、かわいい。
1: 団子も、
0: 団子です。
1: ニーグリでね、これお兄たちもさぞ喜んだでしょう。
2: はい、はい、あ、じゃあ普通歌来てますよ、
1: はい、
2: 岐阜県アルノの317番目の弟子ヒロ君、
3: いっぱいいるんだ、
2: はい、いるみたいですね。真央ちゃん、アルノちゃん、慎吾さん、カズマさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 今日は僕の神推しのアルノちゃんが約1年ぶりにゲスト出演するのでテンション爆上がりしてます、うん、アルノちゃんといえば最近地上波ドラマに出演して素晴らしい演技を見せてくれました、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、そして先日の発表で今度は声優にも挑戦するとのことで、
1: すごいじゃん、
2: どんどん活躍の場が広がっていてとても嬉しいです、うん、今日の放送ではまた新たなアルノちゃんの一面を見せてくれることを楽しみにしています、
1: うん、
0: はい、ありがとうございます。
1: お芝居なんかうまそうだもんね。
0: いやいやいやいや、うん、いやでもそれこそ本当もう演技の基礎はラジラで叩き込まれた。
1: まあ本当感謝してほしいよね。
2: そう、うん、
0: 本当に。
1: いやいや、もうやっぱ何人もの女優育てって
3: か、なんか初めて入ってきて即興芝居するのってこの場しかないよね。
0: そう、即興芝居とか
1: 何
0: 役もやるみたいな、
3: セリフを読むっていう。
2: 下手したらここでやんなかったらもうちょっと早く来てるかもしれない。
1: オファーが、
2: もしかしたら
3: 逆にだったの。
2: わかんないですよ。そうなんですね。
1: いやすごいすごい。
2: 声優も
1: さあ、はい、そんなねアルノちゃんにぴったりの、コーナー行きましょうか。こちらです、思春期アルノちゃんの思春期セリフ、うん、はい、地上波ドラマに初めて出演のアルノちゃん、思春期の心の変化を描いた作品ということで、アルノちゃんには思春期に戻って甘酸っぱいセリフを言ってもらいます、
0: はい、
1: 思春期アルノに言ってもらいたいセリフ投稿してもらいました。青春ドラマなんですね。高校生とかってこと？
0: うんうんうん、
1: うん、神奈川県サーモンに牛乳さん、思春期アルノちゃんに言ってもらいたいセリフ。
0: もうなんで起こしてくれなかったの？え、何度も起こした？絶対起こしてない。朝ごはんそんな時間ないよ、もう遅刻だよ、行ってきます。
2: めちゃくちゃ焦って
3: る。大焦り、大焦りだよ。
1: 中学生ぐらいかな、
0: お母さんとかに言ってるのかな、
3: ちゃうかもな。
1: でも健康的な子だな。
3: 確かに、ちゃんと反抗、
2: ちゃんと反抗してなんか声が太くなる感じ、私ね、
1: なんでこうしたの。青春ですね、思春期ですね、
2: いいっすね、
1: はい、
2: 兵庫県右耳ジャマイカ、思春期アルノちゃんに言ってもらいたいセリフ。
0: ほら、これ昨日休んだ時のあんたの分のノート。別に心配したわけじゃないから、先生に頼まれただけ。
2: 思春期だな。
3: 素直になれって感じか。
1: いいですね、
0: ツンツン 100% の。
2: 別に心配したわけじゃないから、もう別に聞かれてもないように言っちゃうって。
3: 確かに可愛い。
2: バレちゃう、
0: 先回りしちゃう感じが
2: ね。
0: 可愛い。
3: 続きまして、大阪府呼ばれてないけどジャージャーメンさん、思春期アルノちゃんに言ってもらいたいセリフ。
0: また君の隣の席だよ、もう何回目。いい加減私から離れてほしいんだけど。近すぎると緊張しちゃうじゃん、バカ。
1: 好きやん。
2: 絶対そうじゃん、
1: ツンデレじゃん。
0: 好きやん、
1: 好きやん、
3: 好きやん。逆に言われたら
1: 離れない、
3: やばいですよね。
1: 離れない、
3: なっちゃうよ、
1: くっつく。さあ続いて、鹿児島県老の極み系乙女、思春期アルノちゃんに言ってもらいたいセリフ。
0: あーもううるさいな、お母さんのその勉強しなくていいのって口癖直した方がいいと思うよ。言われなくても勉強するから静かにしててよね。
2: なんか嫌なやつだな。
3: いやいや、リアル、リア

0: いね。
1: すごい。
2: の強い。
0: リアリティあるな。
2: 直した方がいいと思う。
0: 身に覚え
1: だろこれ。
0: 身に覚えだしね。
1: 直した方がいいと思って。
0: 今やろうと思ってたからさみたいになっちゃいますよね、
2: うん、そうなの。
0: きついでしょ、気をつけ
2: た。今言われたら俺娘にこんな言われたらちょ結構ショックかもしれない。はい、
1: じゃあいきますよ。東京都舞浜しか勝たん、うん、思春期アルノちゃんに言ってもらいたいセリフ。
3: さっき話してた女の子って友達？いやならいいんだけど、ちょっと気になっただけ。
1: なんで気になったな。なんでなんでこれこんなに思わせぶっちゃうとさ、
2: もう告ってるの。
0: 告ってるのと一緒です
1: 。手前が欲しいよ。
0: ちょっと踏み込んで
2: る。これ告られても文句言えない。
1: そうそうそう。
0: 逆になんかレベル高くないですか。
1: そうそう、確
0: かに。確かに言わせようとしてる。あざといな。
2: あざ
0: と
2: い
0: 系女子ですね。
1: もう一個手前だな。
0: では続きまして、宮城県ほなたん、略してメタメタ可愛いヤンキーあるのにガンつけられたいほなたん。ほなたん、はい、ありがとうございます。思春期アルノちゃんに言ってもらいたいセリフ。
3: もう言わなくてもわかるでしょ。お父さんお母さんいつもありがとう。
2: 泣いてまう。これ言われたら泣いてまう。子供がいるもんみとしては
0: 。
1: なんか分かんないけどさ、今の方は最初文書いたじゃん。でその後もう好きみたいなことを書こうとしたんだけど、はいはい、これ怖くなって
2: お父さんお母さん
1: にしたような気が。
2: すごい舵切ったじゃん。
0: すごいハンドル
1: ちょっとやっぱね、これさすがに通んねえだろうなみたいな。
2: 育児なし。
0: 違う角度ですね。
2: よかったけどね今。

ほか岐阜県外東内の24歳、広島県3匹の豚丼28歳もありがとうございます。乃木坂46で思い出が止まらなくなる。

0: 日曜の夜はラジラーサンデー。
1: ラジラーいい企画ばっかりです。
2: 聞いてね。
0: アルノちゃんの世界で2番目に乙女な日、さあ世界で一番乙女な日というタイトルでブログを書いていったアルノちゃん、何その可愛いブログタイトル、
2: はい、
0: 今日は世界で2番目に乙女な日にしてもらってもいいですか、うん、これどういうことだったんですか、世界で一番乙女な日っていうブログは。
2: これはこのリアルミーグリって言ってこうファンの皆さんと直接お会いして話せるイベントがあるんですけど、その日の前日って普段やらないこうパックしたり、はい、なんか足マッサージしたり、なんか服可愛い服選んだりとかなんかちょっと自分らしくない乙女な日だなと思って、
0: で世界で一番乙女な日、
1: すごいいいな、
0: 可愛いし行動もしかもお兄も嬉しいし、うん、
2: 嬉しいよ、
0: すっごい前日頑張ってくれてるめっちゃいいじゃん、やっちゃいますね、世界で一番乙女な日なんだ、最高で、今日はもうそこに次ぐ、ごめんなさい2番目
1: これどういうことなんですか、はいはい、これも分かんない、
0: いやこれもラジラーでよくある
2: あやかりです、
0: あやかりのコーナーです、ラジラーではよくあるブログあやかりです
1: あーなるほどね、
0: はい、ブログから着想した、
1: え別に2番目とかにこだわりないです、ね、
0: ないです、
1: ま、だタイトルつけただ
0: け1番があったんで
1: 1があったから2、
0: ブログから着想を得まして、はい、構想2年
1: 怖
0: い、それではいきましょう、京都府ギウチャム、いや読みづらい、ギウチャムアルノちゃんの世界で2番目に乙女なシチュエーション、気になっている先輩に苦手ながらもお菓子作りをして渡そうとしているアルノちゃん、上手にお菓子を渡せて関係アップできるかなということでございますね、うん、はい、じゃあ早速いきましょう、よスタート、
2: チーン、焼けたかな、
0: 焼くところか、
2: 全部焦げてるマカロンもフィナンシェもカヌレも初めて作って頑張ってみたんだけどな、
0: 同時に焼けるもんじゃないけ
2: どどうしよう、なんかでもカヌレだったらもともと黒いし、
0: 怖い怖い怖い、
2: 焦げって感じじゃなければちょっと焦げのとこ削いだら揚げれるかな、でももう一回作る時間もない、もう深夜3時だし朝7時にはもう学校に向かわなきゃいけないから、これでいいや、ごめんね、でも気持ちだけは一番詰まってるの、
0: にっけなんかにっけ、
1: なんか手につくぞ
0: どう
1: だ、粉みたいなやつ
0: なんかすっげえ、買ってるしにっけしこれえなんだこれ、
1: これショックだな、作ってたらね、
2: ショックだ

0: けちゃう。
1: 難しいですね。
0: 昔すぎて難しいからね。
1: 難しいです。
0: 大丈夫、削って削って中だけ食べるから、うん、そしたら美味しいから、ね、
1: 確かに。いや、
2: かわいい、群馬県、彼女ができたピンピ16歳。
0: ピンピよかったね、
2: うん、おめでとうございます、アルノちゃんの世界で2番目に乙女なシチュエーションは、好きな人がくれたキーホルダーすごい嬉しかったのに、そっけない態度取っちゃった、うん、部屋に一人になった時それを抱えて嬉しさを爆発させる、
1: うんうん、はあはあ、うん、誰がやるのでしょうか。
2: そうね、だから、うん、じゃあ藤森渡す、
1: うんうんうん、
2: あ、じゃあ 俺渡す、
0: 一緒、カズマさん、
2: あ、じゃあ俺渡しますよ、
1: じゃあカズマさん、
2: はいはい、でそっけなく取って、はい、家帰ってください、
1: はい、
2: わかりました、みたいな、はい、じゃあ、それではスタート。あ、永井さん、これあの、うん、この間あの家族で旅行行った時にあのキーホルダー買ってきたんだけど、あ、もらってくれない？
1: え、これこんな、うん、こんな粗品、
0: 粗品、
2: あ、そうです、
1: 私が私がもらってあげる、仕方ないから、他の子もらってくれないだろうし。
2: あ、あ、そうか、そして、うん、あ、じゃあ一応買ってきたから、うん、ごめんね、ありがとう、もらってくれて
1: 仕方ないな、もう、
2: じゃあね、
1: うん、バイバイ、
2: うん、
1: テクテク、はあ、めっちゃ可愛いキーホルダーもらったのにすごいひどいこと言っちゃった。
0: めちゃくちゃ言ってた
1: どうしてやんの、
0: 別人じゃん、うん、
1: でも他の子にあげてなかったし、私にだけ多分くれてたってことだよねって思ったらなんか嬉しくなってきちゃった。でもあんな風に言っちゃったし、悪いなってちょっと思うから、ちょっと今度旅行行った時あいつにもお土産買ってあげよう。
2: うわ、素晴らしい
0: 乙女だね。
1: 乙女、
2: あ、これはいい
0: あいつってのはよかった
2: ね、確かにね、
0: 距離感がまた
2: いい、で、そし
0: な、まあ、あんま言わないです
1: よ、うん、確かに、
2: うん、相手に対して
0: そう、渡す側が言うから、うん、
2: これ粗品ですが、
1: 文面じゃなくて
0: 粗品ですが、
2: こんな粗品って
1: フランク、フランクに、
2: それはね、ちょっとね、
0: あ、
1: ひどい、
2: 取り戻せないかも、
1: 結構もう、傷つきますよね。
2: でも、そう言われてたからこそ、次、そのキーホルダーもらった時、あれ気に入ってたの、
0: 嬉しいよね、
2: 確かに、
1: だんだん嬉しい、気持ちはめっちゃ嬉しいです、
2: 素晴らしいな、
0: はい、さあ以上、アルノちゃんの世界で2番目に乙女な日でした。では1曲いきましょう。
1: 東京都、世界で一番アルノちゃんのラバー、18歳さんからのリクエストです。アルノちゃんが参加しているユニット曲で疾走感あふれて爽やかな夏に似合うこの曲をリクエストさせていただきます。他、福島県、坂家20歳、千葉県、ピロンもありがとうございます。乃木坂46でスパークアレボリューション。

0: ラジラー聞いてくれてほんまにありがとう。まだまだ投稿 X のポスト待ってんで。
1: さあ8時台そろそろ終わりでございます。9時台も引き続き中西アルノちゃんが登場してくれます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ちょっとびっくりしましたね、粗品発言にはね。
2: はい、勘弁してください。千葉県ヤングマロ21歳、藤森さん、池田さん、真央ちゃん、アルノちゃん、思春期アルノちゃんのコーナー、別にっつう感じだったっす。は、うん、いや可愛いとか思ってねえし、なんかたまたま聞いてただけだから、なんかやめてくんね。いやでもそっちがレギュラー化したいって言うのは別にしてくれてもいいけどね。
1: ダッセーな、素直に言えよ。おい、
3: 思春期、
1: 一番思春期じゃん。こいつ丸出しじゃんか。
0: レギュラー化してほしいんだ。
2: 21だぞ。
1: 21か。
0: 長いな。
1: 中2じゃねえの。
2: じゃあヤングマロ、じゃあ、別にレギュラー化したいと思ってねえからしない。さあどうする。
1: しない。
0: あたふたして
1: 二度としない。
0: ミスった。
2: ミスった。
0: 方向性ミスった。
1: 二度としない。
2: 違う
1: そういうつもりじゃなかったっす。アルノさんすいません、お願いします。
2: いやこれレギュラー化 します、うん、
0: しないです。
1: しない。なんで
0: じゃないのでしません。
1: やってください。でもまあいいや、ブログは更新するもんね、よく、はい、そしたらまたそこを糸口に新企画作ります。さあ続きは9時5分からです。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し、注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 酔いと負けの歌などで知られる歌手で俳優や演出家としても長年活躍してきた三輪明宏さんが亡くなりました。公式ホームページや所属事務所によりますと、三輪さんは3ヶ月ほど前から体調を崩し自宅で静養してきましたが、今月20日老衰のため亡くなったということです。91歳でした。三輪さんが主演や演出を務めた舞台で共演した俳優の大和田伸也さんは、自身の X で追悼のコメントを投稿しました。この中で、ご一緒させていただいた時間は私にとって宝物です。私や弟の結婚式では心のこもった歌をプレゼントしてくださいました。あの日の感動は生涯忘れることがありません。心より感謝申し上げます。謹んでご冥福をお祈りいたします、などとコメントしています。三輪さんの代表作の舞台黒トカゲなどで共演した俳優の高嶋政宏さんは、本当に亡くなったんですかね、すぐに世界のどこかで新しく生まれ変わって次の偉業を達成するような気がしてなりません、とコメントしています。三輪明宏さんは長崎市で生まれ、10歳の時長崎で被爆し、自身の被爆体験や平和への思いを発信してきました。日本被団協、日本原水爆被害者団体協議会の田中照美代表委員は、被爆者として苦労されて本当によく頑張ったと思う。核兵器のことを訴え続け、反戦の思いを最後まで歌の中に入れており、そういう意味では偉い人だなと思っていたので、大事な方がいなくなったのは悔しい、と話していました。三輪さんの実家の近くにあり、生前よく訪れていたという長崎市の和菓子店の松本倉子さんは、真っ白なスーツを着て店に来られたので、綺麗な人だなと思って見ていたら、三輪さんでした。その時もここに座って話をして、昔のままの店や風景が懐かしいと言われていました。店の前を通る人に頭を下げて挨拶されるなど、皆さんに優しい方でした、と振り返りました。そして、原爆や平和の話をいろいろされていた方なので、もうすぐ8月9日でもあり、もう少し頑張ってもらいたかったです、と惜しみました。また三輪さんと直接言葉を交わしたことのある長崎市の被爆者本田魂さん82歳は、原爆は長崎を最後にしたいですね、という話をしたことを覚えていて、長崎のことを気にかけているんだなという印象を受けました。自分たちが被爆体験を話すよりも三輪さんのような有名な方が伝える方が説得力があり、実感がこもっていたと思います、と話していました。サッカーワールドカップ北中米大会は大会18日目の28日、日本時間29日に1次リーグを突破した32チームによる決勝トーナメント1回戦が始まります。ロサンゼルススタジアムでは南アフリカとカナダが対戦します。いずれも初めて決勝トーナメントに進みました。南アフリカは1次リーグの4チームで世界ランキングでは最も低い順位でしたが、第3戦の韓国戦ではキャプテンでゴールキーパーのウィリアムズ選手の活躍などで今大会初勝利を挙げてグループ2位に滑り込みました。開催国の一つカナダは1次リーグの3試合をすべて国内で戦い、ワールドカップ初勝利、初の決勝トーナメント進出と歴史を塗り替えてきました。第2戦で3得点のハットトリックを達成したジョナサン・デイビッド選手など攻撃陣の奮起が鍵となります。試合は日本時間29日午前4時から始まる予定です。NHK では総合と BS プレミアム 4K で中継するほか、NHK1 でも配信します。女子ゴルフの海外メジャー大会、今シーズン第3戦となる全米女子プロ選手権は27日、ミネソタ州で第3ラウンドが行われ、山下美夢有選手と古江彩佳選手が通算4アンダーで12位につけました。山下選手は第3ラウンドをバーディー3つ、ボギー1つで回り、スコアを2つ伸ばし、イーブンパーだった古江選手とともに通算4アンダーで首位に7打差の12位につけました。畑岡奈紗選手は岩井明愛選手とともに通算3アンダーの19位となりました。そして韓国のユー・ヘラン選手がスコアを4つ伸ばし、通算11アンダーで首位に立ちました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。9時5分です。

0: ラジラサンデーオリエンタルラジオ藤森慎吾とし
1: ずる池田和真と
2: 乃木坂46陽木萌と
3: 乃木坂46中西春乃がお送りしています、はい、
0: 和真さんが今目の前にあるアルコール除菌ウェットティッシュで顔ゴシゴシ拭いちゃって、どう
1: して、いや分かんなくなる、
0: 目が開かない、
2: おしぼりな気持ちです。
1: ウェットティッシュだと思って今
0: もああいうのを使っていいの、もう中学生までだから、あのなんか顔がスーッとするやつ、
1: あ
0: その感覚でやったでしょ、
1: ね、すっごいね、これ
0: アルコールのやつダメよ、
2: それは刺激が強いかも、
1: そうですね、ごめんなさい、ちょっと体調悪い
0: 言ってください、
1: すいません、
0: はい、よろしくお願いします、
2: お願いします。
0: さあ、9時台もあるのちゃん、よろしくお願いしますね、
3: お願いします。
0: はい、さあそれではまおちゃん、9時台10時台のメニューを紹介してください。
3: はい、9時台テレパンのこれを言われたら夏でも凍りつくセリフ、暑い夏でも言われたら凍りついてしまうかもしれないちょっと怖いセリフにテレパンが挑戦です。10時台はよすがにしてもらえるかな対決、よすがにしてもらえるようになりたいとブログで言っていたテレパン、この言葉の意味のようにどちらがより頼りにしてもらえるのか、テレパン私が対決です。X のつぶやきも見ています、ハッシュタグ NHK ラジラ、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラはひらがなをつけてポストすると私たちがチェックしますよ。
0: ちなみに今日はあの珍しいんですけども、うん、スタジオのケータリングにあのトマトが、
2: なんてなんだ、あ、
0: 企画じゃないです、
2: 企画
3: ですか、
2: 企画
3: 私も企画だと思
0: います、説明されてない、
2: は
0: い、
2: 説明されてなくて、はい、
0: そう、我々も正直あの楽屋に入ってたらトマトがポンって置いてあって で、まあなんか差し入れかなと思って、ほんとカズマさんと2人でパクパク食べたんだけど、スタッフさん来ても何も言わないからあれって思って、一瞬でこれもしかして万が一誰かが何かの悪意で置いて、うん、あいつらが食ってみたいなことも一瞬伸びて、ね、うん、やばい怖いと思ってスタッフさんに聞いたら、プロデューサーの差し入れですって
2: 言われ
0: て、
2: そうですね、そうです
0: 、はい、びっくりし、よかった、俺
2: 企画ってなんかあんのかなって思って、ずっと
0: 北海道の、あの前帯広に行ったじゃないですか、はいはい、その時に担当してくださった北海道の部署の、ね、は
2: い、
0: お偉いさんが、
2: うん、
0: ご実家の方から、
2: うん、
0: だからあの安全なトマトです、安全なじゃないです、
1: そうですね、
0: めちゃくちゃうまいよこれ、
2: あ、そうなんですか、
0: 甘くて、だから説明ないとやっぱりちょっとトマトってね、置いてあったら怖いよ、
1: そうです。
2: なんか裸でこれを持って可愛いポーズで写真撮る、私もそうアイドルので、
0: 二人も説明なかった。
2: 小道具かなとか思ってました。
0: めちゃめちゃ目の前にトマトあるから、うんうん。
1: すごい美味しい。
0: これ差し入れらしいんで。
2: 食べたい。
0: ぜひ召し上がって、めっちゃ美味しくて、もう俺5、6個食べちゃった。
2: すごいです。そんなに、
0: う
2: ん、
0: 甘くてね、
2: いただきたいです、うん、はい。
0: よろしくお願いします。はい、さあそれでは9時台、こちらから、うんうん、こちらから行きましょう。
2: はい。
0: 中西春乃の聞いてほしいことがあるの。さあ春乃ちゃん登場時の人気企画、約1年ぶりに帰ってきました、はい、ラジラでの架空ラジオ番組中西春乃の聞いてほしいことがあるの。今回も春乃ちゃんがみんなが送ってくれたメールに答えます。春乃ちゃんに話してほしいトークテーマを投稿してもらいました。ではもう一人、はい、これがまだ聞き応えあるいいラジオなんですよ、
2: これ覚えて
0: る、聞き心地のいい、よろしくお願いします。
2: はい、
0: ラジオ番組はやったりしてるんですか。
2: いえ、やってないので、
0: まあ、
2: ない、はい、
0: じゃあもうぜひね、うん、これを機にレギュラーにしてください、ね、
2: はい、
0: はい、ではお願いします。
3: 中西春乃の聞いてほしいことがあるも、今夜もメールをいただいております。本日のトークテーマは、今春乃ちゃんの中でハマりそうな動物は何ですかということで、これは私、そうですね、クジラです。あの私は今度、あの以前ですね、去年の夏にメンバーとハワイに行ったんですけど、そこでハワイでこうクジラと裸でこう泳げるみたいなこうイベントがあったんですけど、
1: クジラは裸ですか、
0: アリムさんは水着着てますよ、
3: 着てます
2: よ、
0: 裸足になりすぎて

0: あ、ごめんなさい、一人でやってるラジオ。裸でって聞いたんだよ。
1: でも誰が私服のクジラと泳いでるん
0: だよ。っていうことなのかな。
2: そう、珍しいよ。じゃあ
0: 普段見てんのあれ裸なんだ。
2: 隣で泳げるみたいなこうイベントがありまして、でも私はすごくそれをどうしてもやりたかったんですが、ちょっとメンバーの一人が私はちょっと怖いかもということで、結局その企画はバラシになってしまったので、こうどうにかしてこう今クジラと泳げないか今気になっております。
0: 面白いラジオだ。なんかホイールウォッチングとかってよくツアーであったりするけど、うん、ね、それ泳げんの？
2: はい、もうクジラとかあとはジンベエザメとかともう一緒にもうゼロ距離で泳げる。
0: シュノーケリングつけてちょっと潜ったりできるやつあるね。
2: そうなんですよ。
0: マンタとか俺も泳いだことあるわ。
2: すごい、そういうの興味あります、すごく。
0: でもまだその裸でっていうのは経験はないから
1: びっくりした。
0: ちょっとそれを参加してみたい。
1: 裸で、
0: はい、
2: ということで、あの以上、今夜もありがとうございました。中西春野の聞いてほしいことがあるの。
0: 落ち着いたトーンとは裏腹にね、結構内容が面白い。
1: 確かに、
2: はい、
1: トーン
3: がいいですね、すごく
0: ね。いいトーンですね。朝これ。
1: いやでも夜にこれ、
0: 夜もいいな。夜に聞きてえな。FM かな、うん、お願いします。
2: お願いします。
0: してる感じとかして、あ、ちょっとラジオ合わせてみようかな。
2: 中西春野の聞いてほしいことがあるの。今夜もメールをいただいております。
0: いい声だ。
2: 埼玉県いっそさん。
0: いっそ、
2: 話してほしいテーマは最近自分でも意外だったこと。新しい発見でも苦手だと思っていたことでも何でも OK ですが、アルノちゃん自身がへえ自分ってこうなんだと思ったエピソードを聞いてみたいです。よろしくお願いします。ということで、私はですね、自動ドアが全然反応してくれないことがすごく多いんですけれど、
0: たまに聞くんだけど、
2: でも私はですね、なんとここに来て反応する自動ドアと反応しなそうな自動ドア、これの区別がだいたいつくようになってきたんです ね。入る前から見分けられるようになってきたんです。これはすなわちですね、だいたい2メートルぐらい近くにいても反応しないやつは反応し開かないんです。でも
0: 形とかなんか不具合じゃなくて、
3: レッグとかじゃないんだ。
2: だいたい2メートルぐらいの距離感でだいたい分かるので、そういう時はこう手でグッと
0: 手で開くの、あれ自動ドア
2: 行ったりですね、
1: 近づかないといけないんだ。
2: して私は対応できるようになったので、こう開かずに扉にそのままこうぶつかってしまうということはなくなりました。自分も人間はいつまでも成長できるものだなと思いました。それでは今夜もありがとうございました。中西春野の聞いてほしいことが、
0: 来週もまた聞こう、このラジオ来週も聞こう。あるんですか、結構やっぱ開かないことが。
2: お、めっちゃ私は多いですね。そのままぶつかったりすることも多いですし、
0: たまに言うよね、身長とかっていう説もあったけど、う
2: ん、あ、
0: でも最近のセンサーは、でもあの手で軽く触れないと開かないやつもあるよね今。
2: ありますね、
0: はい、それではなく、
2: それではなく、はい、開かないことがすごく多かったんですよ最近。
0: アルノちゃんだけ。
2: そうなんです。でも私はやっぱそのギリギリを攻めようとしちゃうんです。ギリギリまで行ったら開くかなって思って、
0: はい、
2: そのままこうぶつかっちゃうみたいなことがあったので、そのだいたい学習して、あ、2メートルぐらい近寄って開かなかったら、これは反応しないタイプのドアだなっていう、はいはいはい、
1: 見た感じこれ開かなそうだなとかじゃなく、まず2メートル近づく
2: あ、そうです、
1: あ、なるほど、
2: 近づかないと
0: センサーだよね、それだからセンサーの範囲に触れるかどうかっていう
3: でももし反応しなくて、そのセンサー下でちょっとこうステップ踏んでるのも嫌じゃないです
1: か。嫌だあれ
0: あるね、たまにこうね、おおおみたいな、
1: わかる、
3: はたか見てたらすごい面白くなっちゃうから、
1: 恥ずかしいんだよな、
0: うん、ただやっぱなんか面白いですね、
3: この面白い、
0: なんだろう、引き込まれる、
1: うん、一味違うんだよな。
0: ちょっと続いてまだあんのかな、うん、
2: 中西春野の聞いてほしいことがあるの、うん、今夜もメールをいただいております。
0: 始まった。
2: 東京都渋熊さん、20代女性の方です。寝るのが難しい場面で眠くなってしまった時、どうやって乗り越えていますか？眠気覚ましの方法などがありましたらぜひ教えてほしいです、ということで、私もですね、こう昔学生時代はテスト勉強の時とか深夜まで勉強していたわけなんですけど、だいたいそういう時は太ももにこうシャーペンをこうチクチクして目を覚ましたり、
0: あれ本当に効果あんだ。
2: あとはですね、あの、これは私はあん

0: まり聞かないんですけど、手の親指の付け根のところを押すと眠気が取れるというのを聞いて、私はよくグリグリやったりしていたんですが、あまり聞かないので、シャーペンで太もも刺し刺しが一番、
1: ど
0: れくらいやってんだろう、一番目が覚めると思います。今夜もありがとうございました。中西アルノの聞いてほしいことがあるの。
2: それ以外なかったですか。
0: そうですね、私はそれでこうちょっと刺し刺ししてこう目を覚ますという方法しか思えなかったです。
1: 結構重い切り刺さないとね。
3: どれぐらいの圧力の芯は出してるのか。
0: あ、芯は出さないで、
2: その鉄の出したらまずいよね。
0: よかったよかった、
2: 黒くなっちゃう
0: か
2: な。
0: グッと
1: 確かに分かる、
2: 昔なかった芯がほくろになっちゃったみたいなさ、
1: は
2: い、
1: あった、
2: 変な逸話、ね、逸話なんか伝説
1: だわ。
2: 俺これさ、芯なんだよシャーペンの跡。早くどれで自慢してくれやつ。
3: なぜ自慢帳なのか。
1: そう、なんでか。
2: いや、聞き応えありました。今週もありがとうございます。はい、以上中西アルノの聞いてほしいことがあるのでした。さあ、アルノちゃんとは残念ながらこの時間でお別れでございます。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ちょっとね、早かったね、今日
0: あっという間でしたね、すごい楽しかったです。
2: またスタジオでフルで来れる時もね、お待ちしてますんで。
0: はい、はい、私はいつでも準備万端なので待っててくださいね。
2: ちょっと1年後とかやめてくださいよ、本当にね。
0: え、
2: もう寂しいんだから、こっちはさ。
0: 本当ですか。
1: そこっすよね、そこを信じられないですもんね。
0: ちょっと
1: 中井さん、
0: あんまり
2: 信じられないとかするね、真央ちゃんね、寂しい。
3: 毎回ここでこう、はい、デレデレとはされてる。
2: デレデレなんかしたことない。
0: みんなに言ってますから。
2: みんなにじゃないよ、本当に。おいおいおい、もうやきもち焼いちゃって、これは本当
1: に焼
2: いちゃうね。焼いちゃうね、これ本当
0: に。いつでも遊びに来ます。
2: はい、よろしくお願いします。さあ、では一曲聞きましょう。
3: はい、東京都ラジラ博士さん、11歳女性からのリクエストです。中西アルノちゃんといえばこの曲だと思います。私は乃木坂46の中でこの曲が大好きです。
0: 他、大阪府佐野子さん、岡山県梅ケローヌさんもありがとうございます。乃木坂46でネーブルオレンジ。

0: オリエンタルラジオ藤森慎吾と
1: 千鶴池田和馬、
2: 日置真央と乃木坂46のメンバーがお送りしています。
0: ラジオサンデー。さあこの時間からは乃木坂46の池田テレサちゃんです。
3: はい、池田テレサです。よろしくお願いします。
0: はい、テレパン。
3: してくれてる。
0: テレパンが3月ぶりに来てくれました。
3: そうなんです。あのこの前3月15日が帯広での公開収録だったんですよね。
0: 帯広ぶりだ。
3: そう、それ以来の登場ということで、ね、すっごく楽しみにしてました。
0: 寒かったもんね、まだあの時は。
3: そうですよね、はい、雪が積もってたもん。
0: 雪積もってたよ、すごい。そう、今日また大人っぽいファッションで、ね、
3: おしゃれ、
0: ジャケ
2: ットがすごい透けてる。シアーなジャケット。
0: 本当だ。
3: そうですよ、
0: シアージャケットだ。
3: 今日のファッションチェックのために新しいお洋服できました。
0: いい、そのジャケットいいね。
3: やった、嬉しい。後ろ絞れるんですよ。
2: おしゃです。なんかカチモリ、カチモリなヘアで、
3: う
2: ん、
3: そう、さっきあのミーグリの途中で真央とすれ違った時に、はい、あ、髪型一緒かもと思ってたから、ヘアチェンしてなくてよかった。
2: うん、そう、お団子系で。
0: あ、ほんと、
3: お団子系で
0: 上げてね、2人とも
2: ちょっと違う感じ。
0: そっか、いつも長いもんね、ほんとはね。
3: そうそう、
0: いいじゃん。
2: おしゃです。
3: 嬉しい、よろしくお願いします。
0: はい、お願いいたします。テレパンへの普通オタ来てます。
3: あ、
0: 東京都勝影さん。
3: はい、お、勝影さん。
0: 勝影さん、知り合いですか？
3: 知り合いかも。
0: ああ、来てくれてんのかな。
1: もうみんな知り合い
0: ですよね、見栗にね。藤森さん、池田さん、真央ちゃん、テレサちゃん、こんばんは。
3: はい、こんばんは。
0: 今日は待望のダブル池田共演です。
1: そう、あ、そうだ、はい、
0: アニメから飛び出してきたようなテレサちゃんの名演技とラジラーの名監督でおなじみカズマさん、一体どんな化学反応が起こるのか、とても楽しみにしています。
3: よろしくお願いします。
1: お願いします。まあでも、まあ名字が一緒っていうだけでね、化学反応も何もね、いつも通り、
0: そんなこと言うなよ。
3: 今日ね、
1: いつも通り楽し
3: く、なんか台本見てて、なんか池田って書いてあって、はい、で、あの伊予木さん、伊予木藤森さん、池田って書いてあって、うん、あれ、私今日3人で出るのかなと思った
1: ら、はい、そうなん
3: です
1: 。
3: そう、途中からテレサって、あの、はい、で出てきて、
0: そうそう、
3: この池田ってもしかして池田さんだったんだ。
1: そうなんです。実は僕も何、うん、3年か4年前ぐらいからこれ番組出させてもらってる、実は僕いるんですよ。
3: あの、違うんですよ、この前ご一緒した時はまだあの
2: カズ、
0: カズ、
1: そうだ、
0: KZ 時代ね。
1: そうだ、だからその時池田名乗ってなかったから、
2: ちょっと面白いかも。
1: まだカズマだったんだ。そっか、
3: 意外と池田同士で
1: 歴史ありますね。
0: 初めての弊害じゃない、この
1: 確かに
0: 戻して本名に。
1: すいません、
3: 嬉しいです。でもよろしくお願いします。
0: テレサちゃんということでね、台本には書かせてもらいました。
3: はい、テレサでいきます。
0: はい、さあそれでは、テレパンと一緒にこちらからいきましょう。
3: はい、
0: テレマオのパフェセリフ。さあ今日6月28日はパフェの日らしいですね。はい、テレパン真央ちゃんにはパフェのようにパーフェクトに甘いセリフを言ってもらいます。
3: わ、
0: 甘いセリフ募集しました。
3: はい、
0: え、ちなみにパフェの日というのはパフェ、うん、パルフェの語源が書いてますね。
3: はいはい、
0: これ完全なという意味もあるパーフェクトなんですね、語源が。はい、でちなみに1950年の今日は日本史上初の野球の完全試合が達成された日、
3: うんうん、
0: ということで、ね、パフェの日なんだ。そっから来てんだ、パーフェクト。
3: 野球由来なんだね、この。
1: 確かに
0: ね、
3: パフェの日。
2: 頑張って今6月28日でこじれるのかなとか考えてます。
1: 俺も今ちょっとね、
3: 確かに、うん、なんか8年パでさ、パでなんかいけそうだもんね。
0: 違いました、76年前の話でした。
2: しっかりと歴史のある日なんですね。
0: はい、さあ甘いセリフをお願いします。
3: はい、
0: テレパン、
3: はい、テレ。
0: 静岡県アルマゲポン28歳、テレパンに言ってほしい甘いセリフ。
3: ねえ、君の一番好きな場所ってどこ？私はね、君の隣。
0: あー、ずっと開けときます。
3: 王道ですね。
0: 王道ですね。
1: 始まりましたね。
3: ハートがついてる。
0: 言ってくれるんでしょうかね、本当にね。
1: ね、さあ行ってみましょう。ガンガン行きましょう。
3: ガンちゃん。
1: 東京都、極寒セパタクロー28歳。真央ちゃんに言ってほしい甘いセリフ。
3: ねえねえ、今日は何の日かわかる？ 今日は君のことをもっと好きになる日、大好きだよ。
4: かわいい、はい、
1: さあ始まりました。
3: 大好きだよだって
1: なんかもうこのぐらいじゃ全然もうね、はい、我々もさ始まりましたね
3: 序章ですね、うん、もうプロローグです、
1: はい、そう、まあプロローグに過ぎない本編ですから、
3: ここからどんなのが来るんでしょうか。
0: 僕は終わりましたね、
3: 楽しみだい。
0: よろしくお願いします。
3: なんだろう、
0: さあ埼玉県デラ、テレパンに言ってほしい甘いセリフ。
5: どんなに豪華なパフェだって私にはかなわないよ。だって私には君への愛っていう世界で一つのパーフェクトなトッピングがあるんだから。
3: 甘いね。いいよね、もうね。
1: テレパンいいっすね。
3: パーフェクトトッピング。もう、が途中から笑うから。セリフ読みながら、
6: もう何言ってるか分かんなくなっちゃった。
3: 頭にクツクツクツクツ。
0: いやいや、よかったですよ。こっちは染み入りました。
6: せっかく可愛いとこ
1: に飛ばせちゃ
3: って。難しくなっちゃう、長ゼリフは。甘々で。
1: さあ、こっからっすよ。さあ、どんどん。
0: さあ、いおきさんも行っちゃいますよ。
1: ああ素晴らしいですね、これは
3: 素晴らしいのが来た。
0: 甘王が出るのか、
1: はい、
0: 甘
3: 王かな。
1: 兵庫県、マオスキアアット西宮24歳。さあよろしくお願いしますね。マオちゃんに言ってほしい甘いセリフ。
3: 卵の黄身と白身どっちが好きかって、マオは白身かな。嘘、君が好き。やっぱりそれも嘘。本当は君のことが大好き。
0: はいはいはい、いいねいいね。
1: はいはい、ガンガン行きましょう。
3: かぶせてきたね。
0: かぶせてきた。
1: 君とね、君、まさかそっちの君だとは。
0: 思いも
3: こういう系ね。こういう今日ミクリでなんか何分みたいな、なんか今何分って聞かれたんですよ。うん、私みたいな、なんか普通に答えちゃって。うん、なんだったかな、なんか。
0: なんかの振りだ
3: った。あれだよ、今何時、君にマジ。
6: あ、なんかそういうやつだった。
1: 君にマジ
6: なんか
1: それ本当に
3: そんな古いかな、
0: 昭和じゃないの、
3: 古いかな。
6: 今日どっちも聞いたの、なんか何時っても聞かれて、うんうん、なんか本当に何時のこと言っちゃって、
3: うんうんうん、
6: なんかマジなんとか大事、君が大事みたいな、
0: 君が大事
6: だった。
3: あ、そうなんだ、
6: 言われて、
3: なんとか時
0: っていうのもあんの。
3: 君にマジはちょっと古いかも、恥ずかしい。
0: 古いっていうか聞いたことないし、めちゃくちゃダサいよね。
1: そう。で、字しかかかってないしな。
6: その時の私の開始ってこれ何がしようかなと思いますか。
0: 今何分だったの？何時？
6: 何時もありました今日。何時
0: って。分の答えある？今何分？
6: 何分もあったんですよ、なんか。何だったかな、なんか。
0: 君がそっけないからプンプン。
6: あのそんな感じでした。
3: 頭いい。
1: いや、いいじゃん。
0: わかんないけど。
3: 甘いよ。
6: そう。じゃ、うん、って言ってた。
1: あ、いいね、それいいね。おお、いいじゃん、やるじゃん、やるじゃん。
3: ね
1: え、やるじゃん。
6: やるじゃん。
0: あとね、言ってきましょう。ちょっと辛い。ここ見ぐりでその質問禁止とさせていただきます。
1: それはダメです。
0: はい。
1: やめてください。
6: 私が難しかった。
3: 辛いよ、気になっちゃう。
0: 考えちゃうんだね。今何時？
1: それは
0: 君が大事。
1: 大事。いや、それは無理だって。
6: おおって。うん、
0: うん、
6: おーおーマジって言って、
3: 君にマジ、
1: お前嫌な感じって言ってやる。
3: すごい
0: 嫌な感じ、
6: なるほど、
1: 嫌な感じって。
0: さあ行きましょう、テレパン。兵庫県抹茶大福23歳、テレパンに言ってほしい甘いセリフ。
5: はあ、勉強疲れた。テスト勉強本当に疲れる。

0: 強化があれば絶対100点なのにな。
1: はあ、うん、
0: 100点かな。
2: 君と言うと君のことは全部知ってると
3: 思う。分かってないよ
0: 一番わかんないよ。
3: 人のことなんてわかりません。
2: なんですか、中央
4: さん。ってことはこれ間違ってる。
3: 間違
4: い、間違ってる。メールが
0: 師匠になっちゃった。
2: 間違ってるの。いや、好きな人のことだったらわかんじゃないの。
0: 先生、
3: 意外と身近にいる人のことが一番わかってない。
2: わからない。
0: なるほどね。
2: なんで、なんかあったんです
0: か。すごい、なんか
2: 人間関係
3: 意味ありげに言っちゃったけど何もないです。
0: いくつでは
3: い、
4: さあ、いきますよ。北海道サックス王子、またの名をマグ王子。真央ちゃんに言ってほしい甘いセリフ。
5: 甘いパフェはみんなのものだけど、甘い私は君が独り占めにしてもいいからね。
0: 独り占めにしたい。
2: 甘い私は独り占めしたいね。
3: どうしたんですか、カズマさん。甘く言ったんですけど、どうですか。
4: そうですね、もうちょっと、もうちょっと趣向を凝らしてほしいなっていうのは。いや、君が好きぐらい、うん、
2: それは
4: メール、
3: メールに対しての、
0: うん、なるほど、
3: そう、監督がいる。
4: そうですね、君が好き、
2: そうですね、
4: やっぱこんぐらいくだらないのもいいですよね、君が好き。
0: くだらないって言っちゃった。
2: アジラファンとしてはさ、甘い真央ちゃんっていうのもいいんですけど、やっぱ酸っぱい真央ちゃんっていうのもありますね
0: 酸っぱいの。
3: さっき私のこと いじり出してますよね、本当にえ、なんかいじり始めちゃってる。
2: なんかあったんですね。
3: ないですよ。
0: だから藤森さん、すっかりラジラに染まっちゃって、
2: はい、私もう染まってます。12年やってるん
4: ですよ。そうですね、
3: 創業者ですよ。
2: 染まるどころか私創業者ですよ
4: 確かにな、
2: それも染まるというか、ね、私がラジラだ
4: 慣れてきちゃってますよね、もうね。
2: 慣れたんじゃない、私がラジラだ
3: ミスターラジラ。
2: ここにいるどのスタッフさんより長いんだ俺誰もいないんだから、初期面は。
4: 確かにな、
2: うん、
0: はい、
2: さあ行きましょう、はい、東京都 DD は CC ライダーさん。テレパンに言ってほしい甘いセリフ。
0: 試合には出られなかったけど、ベンチで声を出していた君が私の MVP だよ。
2: ベンチ
3: ちょっともう一回
4: 見せて。いいっすね、ベンチ。くだらないこいつ。
2: レギュラーではないけれども、
0: レギュラース
2: タメンじゃないけど
3: 一番、
2: でもそんな君が私の MVP。
0: ずっとベンチしか見てなかったんだ。
2: 慰めです。
3: やばい、なんかもしベンチにいるかってそれ言われたら、なんかもう、
0: え、それはそうなの。
2: 泣いちゃうよ、
0: ね、ちょっと辛いよね。
3: 辛い。
4: そうね、
0: ちょっとね。
2: いやいや、でも嬉しいんじゃない。
3: 多分これ心の中のセリフかもしれない。
0: 確かに、
3: あえて言わない。
0: 確かにね、起承転結のケツの部分ね。
2: いいじゃん、マンマミーヤですよこれね。
3: マンマミーヤ、マンマミーヤですね。
2: マンマミーヤ、マンマミーヤですね。
0: マンマミーヤ、
2: マンマミーヤ。
4: いきますよ、
2: はい。
4: 愛知県、マオリンとコズミックランデブー。マオちゃんに言ってほしい甘いセリフ。
5: 今日もお疲れ様、頑張ってる君が一番かっこいいよ。ご褒美に明日も明後日もずっと君の隣でエールを送ってあげるね。
0: あーエール欲しい。
2: 嬉しい。いや俺いいと思うんですけど ね、
3: すごい王道で、すごい甘かったです。カズマ
2: さんがね、
0: なんかちょっと効果が下がってらっしゃる。
4: そうですね、これもあのね、
2: はい、
4: あのリスナーの方もうちょっと考えてほしい
2: あのシンプルに。
4: いやこれちょっとね、シンプルすぎる。
2: はあ、ははあ、
4: やっぱりね、
3: 王道は
4: やっぱ、
3: うん、最初の1枚ぐらいです
2: ちょっと、うん、良すぎ、いいけど、う
4: ん、いいよいいよ、めちゃくちゃいいよ、めちゃくちゃいいんだけど、はい、やっぱりさっき読まれたベンチにいる君が MVP だよって、あのちょっと親父ギャグっぽい、
2: ちょっとね、
4: ちょっと
2: ひとひねり入れるのか。
4: そう、ちょっとひとひねり欲しいな、う
2: ん
4: う
2: ん、優等生すぎる、
0: うん、なるほどな。監督が厳しいよ、うん、ちょっ
2: と京都府エルダー25歳、テレパンに言ってほしい甘いセリフ。
0: いつも君に甘えてばかりだけど、これからもずっと君に甘えたいな
4: だから、
0: 何これ。もう読み方じゃどうしようもなんないです、ね、
2: だけど異常なぐらい上げてくれました。
4: いやこれテレパンが今本当に素晴らしい、
2: はい、
4: 素晴らしい抑揚をつけてくれたからよかったけど、
2: だけど
0: だけど
4: だけどっていう素晴らしい、
0: 確かに、ね、嬉しい、池田つながりでめっちゃ、
4: いや素晴らしい、
2: ちょっとパーフェクトに甘いセリフって募集してるんです
4: よ、ね、そこなのよ、
2: はい、
4: もっとも
2: っとやれてたでしょ、だってお兄たち。
4: いやこっからラジラーさんでも甘い企画だけじゃなく、うん、やっぱリスナーのレベルも上げていかなきゃいけ

0: すごい。
1: はがき職人としての、
2: はい、はい、
3: クオリティ
2: ーやっていきましょう。
0: なるほど、すごいですよ。私の巡りに来てくれる方の願い、はい、
3: 今日読まれるんてくれっていう。
2: あ、でしょ、
0: 願いがすごいです。
2: 本当に読まれたい、みんな。
0: 私も結構この台本で楽しみにしてます。
1: そのためにやっぱ必死こいて。
2: そう、
3: 今日私も言われたそれ。ああ
2: 楽しみです。結構じゃ言われる、
1: ね、1週間寝る間もなくね、考えて、うん、送って送って、
3: はいはい、みんな。
1: さあ以上、テレマオのパフェセリフでした。では1曲、
0: 鹿児島県テレマオの甘みで元気になるタカピーさんからのリクエストです。テレパンマオちゃんの甘いセリフは本当に元気が出ます。何よりのチートデイです。明日からまた頑張ります。
4: 乃木坂46でチートデイ。

0: ラーサンデー。
1: え、日曜の夜は
0: ラジラーサンデー。
1: だから日曜の夜は
0: もうラジラーサンデ
1: ー。テレパンのこれを言われたら夏でも凍りつくセリフ。ちょっとやっぱこういうの似合う、
0: 側面もそんなことないよ。
1: こういうのも
2: さあ、
1: 前回出演してくれたラジラーの公開収録で、これを言われたら氷点下でも溶けちゃうセリフに挑んでくれたテレパン、
0: はい、
1: 今回は夏ということで、暑い夏でも言われたらちょっと凍りついてしまうちょっと怖いセリフに挑戦してもらいます。ゾッとしてしまうセリフ、お願いします。
0: ゾッと、
1: そういう雰囲気で、
2: そうですね、
1: 読んでください。
0: はい、
1: わかる。
2: 大丈夫ですか？
1: 大丈夫、もう入ってくださいよ。まあ、大丈夫ですか？
2: いや、まだちょっと待ってみましょう。
0: 入ってくださいよ。今下ろしてます。
3: 下ろしてください。
1: それでは行きますよ。東京都、土方歳三、25歳。マグロよりもマオマオが好きな男。膝方歳三、25歳。マグロよりもマオマオが好きな男。テレパンに言われたらちょっとゾッとしてしまうセリフ。
4: 髪の毛切ったよ。10日前だけどね。
0: やらかした。
1: 一番怖いわ。
2: これ素晴らしい。いいね。
1: これ怖い。
4: もう前髪だったら切るよ。切る前日とかだよ。10日も経ったら伸びますよ。
1: 前髪だったらそのぐらいで手入れするよと、
4: はい、
2: 最初明るく入ったけどそれが怖いと思
0: う。関係の
1: ちょっとホラー味あるね。
0: そ
1: うですね、10日気づかならやばいよ。
4: そうだよ、怖い。3日目ぐらいでね、ちょっとああこういうやつなんだって

0: 思っちゃうしかね。
1: やっぱ
2: ちょっとこれちょっと次もしかしたら結構怖いかもしれない。はい。
1: 楽しみ。
2: お願いします。
1: はい。
2: 大阪府広し501テレパンに言われたら
0: そこはいいんですよ。
2: ちょっとゾッとしてしまうセリフ。
0: そんな怖いの私だ。
1: 誰にも言わないでね。2026年ってさ、あと半年ちょっとで終わるらしいよ。
2: もっと長いと思ってた。
3: 嘘だ。
4: 嘘でしょ。この間12月だった。
3: え、この間10月え、このえ
1: 10月
0: めちゃくちゃ怖いこと
3: 言わせ
0: る。
3: おかしくなってるよ。え、本当に早い。本当に早い。
0: あと半年ちょっとですか。
1: 本当に半年ちょっとで終わっちゃうんだって。
0: 終わります。そうやって言ってるだけで別に、
1: ま、だって6月
0: がね、カレンダー見てりゃ分かることですから。
3: 本当に信じられない。
0: 6月も終わりますよなんつって。
3: この間
0: もう下半期ですか。いつまでやってるんですか。この間な、この間なんですか。
3: でもこの間1月だとなって思っちゃって、うん、
0: もうもおばちゃんがいるやつだよ。
2: 私はね、ほんと、
1: ね、この間までね、重ねるごとにね、怖い、本当に怖いね。
2: いや怖い。
5: 東京都エンジェルバッドエンドベース担当さん。
0: あ、バンドだ。
5: テレパンに言われたらちょっとゾッとしてしまうセリフ。
1: さっきからさ、楽しそうに思い出話してるけど、そのデートの相手私じゃないよ。誰とのデートが楽しかったのかじっくり聞かせてもらうからね。
3: やらかしてる、やらかしてる。
2: カキが開かない、出ない。
1: もう気づいた時には遅いね。これはね、遅いですね。
3: 許さない、
2: 許さない、しょうがないね、遅いね。
1: 遅いね。
2: 怖い、めっちゃ今の
3: 許さないよ。
0: テレパンこういうのが一番向いてます。
1: 許さないよ。
3: 許さないよ。
1: じっくりじっくり訳を聞かせてもらうよ。
0: そのトーンが一番怖いな。
1: すごい。
0: ずっと違う人の思い出喋ってたんだ。
1: やだー、こっちがホラーですよ。
3: それはさ、
0: 言われた側もやだよね。
1: こっちが忘れてるみたいじゃん。
3: それもなりますよね。
0: 広島県
6: ソービー。テレパンに言われたらちょっとゾ
2: ッ、ソービ
6: ー、ソビーです。ゾッとしてしまうセリフ。
1: ね、何が食べたい？オムライス？よし、わかった。料理したこと一度もないけど頑張って作るから楽しみにしててね。
0: うわ、一度もしたことないの？
3: フライパン初めて触りました。
0: う
3: わ、オムライスね。うん、え、全然全然余裕ですよ。もう
0: 怖っ。実際料理はあんまり。
3: どうなの？オムライス作れますよ。
0: 作れます？
3: 作れます、作れます。
4: そうなの？
3: そうだよ。
1: あ、
3: う
1: ん、チキンライスはお母さんが作ってくれる。
4: あれは違うっけ。あの、うん、ガスコンロのさ、電池は抜いてないっけ、う
1: ん、ガスコンロ、ガスコンロのガス栓は閉めました。
0: 閉めました。じゃあ料理しないじゃない、
4: うん、もう。そうだよね。

0: 綺麗なビジュアルで作るってくれそうじゃない？
1: オム肌ね、オム肌があるんですよね。
0: オム肌、
1: オムライスのなんかツヤ、うん、
0: ツルツルのやつ、
1: 食べた、美しい。
0: あんなんできんのあれ？
1: もし食べたいなら実家にぜひ。
0: 何でも実家に引き込もうとするじゃん。
2: 家はガス栓閉まってるから、
1: はい、
3: あ、そうか、
1: そうなんです。私のお家はもう
2: びっくりした、初めて聞いた。
3: 閉まってるから、
1: アトリエみたいな家に住んでるからね。
0: ガス止まってんの？じゃあもう
1: ガスはもう自分から止めていく勢いです。
3: 自分から止めていくぞ。
1: あ、でもお風呂はいっぱい入るから。
0: あ、そうかそうか、ガス自体は
1: そうなん
2: もちろん通ってます。
1: あの、コンロの方に行くガスはあの、はい、お風呂の方に行ってもら
3: って。よかった。はいはいはい。大元は閉めてない。
1: ガス大元は閉めてないですよ。
3: ですね。
1: そうだよ、
0: はい、ガス止まってんのかと思った。
3: さあ行きますよ。
0: はい。
3: 宮城県マーシ
0: ー。あの
3: テレパンに言われたらちょっとゾッとしてしまうセリフ。
4: 見て、この間友達と遊んだ時の写真。大学の友達なんだけど。てんね、もっとちゃんと見てよ。この子知ってるよね。
3: これは怖い。
1: 心当たりはありますでしょうか。
3: ねえ、
0: 怖っ。
1: やばい、もう探偵になっちゃった。
0: 結局これ系が怖いね。さっきもそうだったけど、
3: これすごい怖い。
1: 最後の一文でね、一気に
3: これ、ね、あのごめん、あの個人的なあれなんだけど、そのテレパンに言われたらちょっとゾッとしてしまうセリフって作った後に、あのテッテッテッテッテッっていう明るい曲流されるとすっごい恥ずかしい。
0: ちょっと笑っちゃう。あんまり怖くしすぎてもね、ラジラーなんで。
2: この音がいいですよね。
3: この音がね、
1: 確かに。
0: て
3: ああ作りすぎちゃった。やば
1: い。
0: さあ以上、
1: くなっちゃった。
0: テレパンのこれを言われたら夏でも凍りつくセリフでした。では1曲いきましょう。
2: 千葉県明日野郎はバカ野郎さんからのリクエストです。今日出演の池田テレサちゃんが最近かき氷にドハマりしているということで、この曲をリクエストします。これからの季節に、これからの暑い季節にひんやりとした涼しさと甘酸っぱいときめき。
0: 何？
3: ひんやりとした何すか？
0: ひんちゃそう？何？
2: ひんやりとした涼しさと甘酸っぱいときめきを届けてくれるこの曲をぜひオンエアしてください。
1: 乃木坂46でかき氷の片思い。

0: だか元気が出ない？そんな君の心に届け、イオキッス。
1: はい、イオキッスですね。イオキックか。
2: 違う、キッス。
1: イオキッス。
0: イオキッス。
1: イオキッスですね。
2: なんか、
1: はい、
2: いじってますよね。
1: いじって
3: 。
0: え、でも真央ちゃんはオーディションの時に回し蹴り披露してたんだよね。
1: ほら、イオキックしてんじゃん。
3: イオキックじゃん。
2: あ、それ

0: 回し蹴り
1: っていうか、
2: ま
1: あ、ちょっと左足の蹴りが異様に高くて、
2: え、どういうこと？
1: でも見せてくれた時になんかキックの凄さより足の長さ、
0: なるほど、
1: に入らなくて、
2: まあ足もね、もちろん
1: こんなに足長かったらもうキックがどんな出来でも受からせちゃうよな。
2: 結構高いところまで上がるんだ。
3: じゃあなんかお父さんが、ね、そのもう特技披露でできるものがもうどんどんなくなっていっちゃって、審査が進むごとに、はいはい、あ、じゃあ蹴り高いよって。
2: お父さんが、
0: そう、君実は、ま
2: あ、じゃあ蹴り高いよ、
3: それに見せてきなさいって。
1: マオのご家族本当
3: に面白い。私もなんかナチュラルにもうでもやれることはないって思って、どうせ落ちるわとか思って。
0: で左
3: 足にキリキック、誰も笑ってなかったです。
2: でも受かった、
0: めっちゃ面白いけど、
1: 笑うとこなのか、それ。
2: それを見てた、テレパン、
1: うん、うん、見てないんですよ。
2: あ、見てはない
3: か、ね、関西の方で。
1: そう、また日記で。
0: でもね、
1: 見たかった
2: の。マオキ、
3: あ、もう一生見せません。ありがとうございます。
2: よきっ、ね、っていつかやってもらいます。
1: あ、大丈夫。
2: コーナーで、
1: はい、あ、もうちょっと待って。大丈夫です。
0: やりますね。
2: なんか用意します、ね。
1: え、もうちょっと待って。
2: サンドバッグ。
1: なんか本当になっちゃうのね。
0: 遅刻してる君に、よきー。
2: わざわざいい。
1: 可愛さのかけらもないです
2: よ。いやでもね、可愛いよね。アイドルの。まあ美女がやる、
3: いじってますよね。
2: いじってません。ちょっと過敏になりすぎてますから、それは。
1: 最近なんか本当に断るごとに、はい、なんかその酸っぱいだのタチウオだのなんかその、
2: いや、タチウオは私らがいじったことではないですから、あれ。あなたが全てね。いやいや、
1: だって
2: 自分から呼び込んだやつです
1: よ、ね、すごいですよ。3週連続違うこの毎回来てくれるゲストの方に全部説明して、
2: いやいや、やっぱ伊予木真央を
0: タチウオ、マジであれは本当面白かった。
2: 紹介する上であれは絶対に説明しないと、
0: あれはそう、
1: まあ、でもそういうのがあるっていいことじゃん。
0: いや、ね、確かに確かに、
1: うん、
2: 伝説のタチウオがね、
3: あれがなんかでも全部絶妙な
2: 深くないいいな、あそこに真央ちゃんの良さ、人間性全部出てるから、ね、タチウオに。
0: うん、毎回持っててもいいぐらい
2: だもんね。そう、何も恨んでないからね、タチウオは。
3: 私もですよ、もう
2: あれ見るに。
3: そう、
2: 本当に、
3: うん、そうか、そうか、うん、
2: さあ、メール、北海道、はい、ナースさん、アットレンカパイセン星29歳、うん、はい、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: ラジラーさんで帯広公開収録から早3ヶ月、帯広お兄としてその節は大変お世話になりました、
1: うん、ありがとうございます。
2: 本日のゲストテレパンも帯広まで来ていただきありがとうございました、うん、
1: こちらこそです。
2: 出演者の皆さんお忙しいとは思いますが、またぜひ帯広にいらしてください、帯広で首を長く、いや、スースーしながら待ってますということで、
1: あら、しっかりお兄だ、
2: はい、うん、帯広良かったよね。
1: 帯広豚丼が美味しかったね。
2: 豚丼美味しかったね。カレーも食べた。
1: 本当にいいな。
2: パンも食べた。
1: なんかいいな。
4: すぐ行くじゃん、北海道、来月。
3: そうでした。
2: そうか。
4: そうだよ。
2: ライブがあんだ。
0: めっちゃいいな。
2: もう次が北海道。
1: 次がマコモ内でのライブになります。
2: 美味しいものをいっぱい食べれるんじゃない、
1: ね、スープカレーも豚丼も食べようぜ、うん、
3: 食べようぜ、ね、
2: 来るかな。まだ今福井だけ、
4: 福井と横浜で
1: 神奈川での公演があります。
2: 神奈川、はい、そうか、やって、うん、北海道だ、
0: いいな、
1: はい、もう3公演目だね。
4: 頑張ろう、
2: いいな、
1: 頑張ります。
2: 北海道何食べます
3: ね。何が来るんだろうね。
1: へー、アスパラ。
2: アスパラね、野菜美味しい
3: か
2: も。
1: アスパラが、
3: でも去年も来てたか、なんかアスパラあったよ。
2: やっと手配しときますね、じゃあね。
1: ありがたい、嬉しい、うん、
4: 明日のパラが、
2: はい、
4: 全然匿名じゃなくていいですからね。
2: あ、いや、匿名でちゃんと送ります。
1: 大丈夫ですよ、
3: 匿名で。
2: あとでちょっとはい、お偉いさんにね、帯広のお偉いさんにちょっと会ってお話ししておきます。
1: ドキドキドキドキ、
2: はい、さあ皆さん、メールをありがとうございました。さあ9時台もそろそろ終わりです。10時台引き続き池田テレサちゃんが登場してくれます。はい、そしてここで真央ちゃんから、あ、みんなにお知らせです。
3: はい、リスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは6月1日から30日まで番組についてアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している番組についてどの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなど選択式で、お聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。
2: はい、
5: アンケートはラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。
3: 皆さんのご協力お願いします。
2: はい、皆さんアンケートよろしくお願いいたします。
3: はい、
2: さあ、テルパンね、10時台も引き続きよろしくお願いいたします
4: ね。はい、よろしくお願いします。あっという間だったね、9時台。
2: あっという間でしたね。
0: 早い。
2: うんうんうん。甘いコーナーあんのかな、10時台もね。
3: どうかしら、
2: これぞラジラっていうのね。ちょっとカズマさんが今日ね、いつも以上に厳しいですから、甘さに。
0: あ、そうっすね。
3: メールに厳しいっていう、お兄に対しての。
2: あ、でも真央ちゃんと
0: ね、ちょっと申し訳ない。
2: なんか夏、
0: あ、いいじゃん
2: みたいなコーナーもありますし、
4: 爽やかまちゃん
3: ハートついてる。
2: あ、対決もいいね。よりどころよすがにしてもらえるから対決、うん、
0: はいはいはい、
2: はいは
4: い、いますね。
0: いいね、
2: この辺。
0: ああ一番最後のいいんじゃん、
2: おやすみラジオね。
3: でもこここそがやっぱりちょっとその、うん、こうひとひねりあるかどうか。
0: はいはいはい、ここですね。
3: なるほど、
0: うん、
3: なるほど、
0: 良さを引き出せるね。
2: お願いいたします、皆さんもね、
3: う
2: ん、
3: はい、楽しんでいきましょう。
2: 引き続きよろしくお願いします。さあ、それではラジラーサンデー、続きは10時5分からです。
6: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象交通情報をお伝えします。核兵器のない世界を目指す被爆者や若者などで作る団体が発足から2年となるのに合わせて、今日都内で報告会を開き、核兵器廃絶に向けて若い世代を含めて活動を広げていく重要性を確認しました。この報告会は被爆者や若者などで作る団体、核兵器をなくす日本キャンペーンが発足から2年となるのを記念して開かれたもので、東京渋谷区の会場にはおよそ60人が参加しました。で、この中で日本被団協、日本原水爆被害者団体協議会の代表委員で団体の代表理事を務める田中照美さんが挨拶し、おととしノーベル平和賞を受賞したことで核兵器廃絶への機運が高まっていくと意気込んでいたが、戦争しようという方向へと急激に向かっているように感じる。大変な現状を私たちが変えていかなければならず、若い人たちに戦争ほどバカなことはないと知ってもらうことが大事だと訴えました。この後、団体に参加するメンバーたちによるディスカッションが行われ、難しいテーマの問題だが、若い世代が活動に多く参加しており、それがやりがいにつながっているとか、戦争は絶対にいけないと抗っている人たちの存在を子どもたちに知ってもらうことが大切だといった意見が出されていました。そして今後の活動方針として、核兵器廃絶に向けて被爆者だけでなく若い世代を含めて活動を広げていく重要性を確認しました。JR 東日本によりますと、今日午前3時ごろ、千葉県を走る久留里線の上総松岡駅と上総亀山駅の間で、線路を支える盛り土がおよそ80メートルにわたって崩れているのを点検を行っていた職員が見つけました。JR は台風の影響とみています。JR は復旧作業を行うため、久留里駅から上総亀山駅の間で今後10日程度運転を見合わせ、列車のダイヤに合わせてマイクロバスによる代替輸送を行うとしています。続いて海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は南西の風8メートル、南部は南西の風10メートル、天気は北部南部ともに曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通し、北部南部ともに8キロ、ところにより500メートル以下、波は北部3メートル、明日午前9時までに1メートル50センチとなるでしょう。南部は3メートル、明日午後3時までに1メートル50センチとなるでしょう。続いて佐渡沖です。明日にかけて、風は北東の風10メートル、明日午前9時までに8メートルに変わるでしょう。天気は曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通し8キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートル50センチでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
7: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路や中央道、関越道など関東甲信越の各高速道路に渋滞しているところはありません。ただ霧のため、関越道は赤城インターと昭和インターの間で、 上信越道は松井田妙義インターと八風山トンネルの間でそれぞれ最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路の状況です。川崎浮島ジャンクションで、
8: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
9: 10時の NHK ニュースです。今日夕方、大阪市のプラスチック製品などを作る会社などで火事があり、1人がけがをして病院に搬送されました。今日午後5時半ごろ、大阪東淀川区にある強化プラスチック製品などを製造している会社から火が出ていると消防に通報がありました。警察と消防によりますと、火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められましたが、会社の敷地内にある工場のほか隣接するマンションなどにも火が燃え移り、合わせて1000平方メートルほどがほぼ全焼しました。また消防によりますと、この火事で1人がけがをして病院に搬送されたということです。今日夕方、 NHK のヘリから撮影した映像では、工場とみられる場所から大量の黒い煙、そして隣接するマンションの5階付近からも炎や煙が上がる様子が確認できました。現場は阪急京都線の上新庄駅から北におよそ300メートル離れた住宅や店舗が立ち並ぶところです。警察と消防で火事の原因を調べることにしています。日本とアメリカ、それに韓国の代表団は北朝鮮によるサイバー活動への対応を協議し、暗号資産の盗みなどによって北朝鮮が大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発などを支える資金を得ることを防ぐ方針を改めて確認しました。アメリカ国務省は25日と26日の2日間日本や韓国の代表団とともに北朝鮮によるサイバー活動への対応を協議する作業部会を首都ワシントンで開いたと27日発表しました。3カ国の代表団は北朝鮮によって合わせておよそ5億7500万ドル、日本円にしておよそ930億円に上る暗号資産が盗まれた被害の事例などについて言及し、懸念を表明しました。そして、被害を防ぐため、こうした盗みを明らかにし、ヨーロッパや東南アジア、それにアフリカを含む各地で、北朝鮮の脅威への認識を高めるための取り組みを強化することを確認したとしています。また、北朝鮮のサイバー活動において AI 人工知能が活用されるリスクの高まりも指摘したとしています。北朝鮮の核開発をめぐっては、今月行われた金正恩総書記と中国の習近平国家主席との会談で意見を交わしたのか明らかになっておらず、中国政府が事実上黙認する姿勢なのではないかという懸念が出ています。こうした中、3カ国は今回の協議で北朝鮮が完全な非核化を実現することや、暗号資産の盗みなどによって大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発などを支える資金を得ることを防ぐ方針を改めて確認したとしています。高野連、日本高校野球連盟は、今年夏の全国高校野球でプレーの判定に初めてビデオ検証を導入することから、甲子園球場で検証の手順を確認する練習会を行いました。高野連は今年の夏の全国高校野球でアウトかセーフかの判定やフェアかファールかの判定などを対象にビデオ検証を初めて導入することになっています。今日は大会で審判委員を務めるおよそ30人が参加して、甲子園球場で実際の手順を確認する練習会が行われました。 大学の野球部員が選手役となってランナーを置いてノックを行い、審判委員がアウトやセーフの判定をした後、監督が伝令を通じて球審にビデオ検証を要求します。そして検証を担当する審判幹事など3人がネット裏のブースでリプレイ映像を見ながら、ランナーの足がついていないとか、これはアウトだなどと話し合いながら検証を行いました。ビジョンには映像が映し出され、検証が終わると報告を受けた球審が結果をアナウンスしました。このほかホームラン性の当たりがフェアかファールかや、外野手がフライを直接キャッチしたかワンバウンドだったかなど、際どいプレーについて繰り返しビデオ検証を行って入念に手順を確認していました。高野連の尾崎大輔審判規則委員長は、ビデオ判定導入後も試合を公正に運営するという審判の本質的な役割は変わらない、選手たちのために最善の判断をできるようテクノロジーを有効活用していきたいと話していました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。10時5分です。

0: ラジラさんでオリエンタルラジオ藤森慎吾とし
1: ずる池田一馬と
2: 乃木坂46陽気真央と
3: 池田照沙がお送りしていきます。
0: はい、よろしくお願いいたします。さあ、先ほど9時台の放送は NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。この4月から NHK のラジオ放送は NHKAM、NHKFM の2つになりました。そしてこのラジラーサンデーは NHKAM で放送、さらに NHK1 ラジルラジルでネット配信されています。これからも引き続き番組をお楽しみください。また先ほど8時台の放送は NHK1 ラジルラジルのホームページまたはアプリの聞き逃しサービスで聞くことができます。ここでこの NHK1 ラジルラジルのアプリのダウンロードについて真央ちゃん説明お願いします。
2: はい、皆さんがお使いのスマホからアプリストアで NHK1 ラジルラジルと検索してダウンロード、規約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。ここからはテレパン説明をお願いします。
3: はい、アプリ版ではおすすめ番組や人気番組トップ10の聞き逃しがピックアップされています。またマイラジル機能でお気に入りの番組を簡単に登録することができます。これでラジラーサンデーもすぐに聞いちゃいますよ。 NHK1 ラジルラジルで NHK ラジオをもっともっと楽しんでくださいね。ラジルラジルで何度でもラジラーを君ならきっと聞いてくれるよね。待ってます。
0: あ、違うか、ひんやりのコーナーじゃない、
1: ね、そうそう、
3: ひんやりさせちゃった。
1: ごめんなさい、いやー怖い、
0: これ普通に素直に受け止めてよかった。
1: はい、聞、
3: はいてください。
0: ありがとうございます。それでは10時台こちらから参りましょう。はい、うん、真央と一緒の夏がやってくるよ。さあ、真夏の全国ツアーも始まり、真央ちゃんがブログのタイトルにしていたように、はい、そう、夏がやってくるんです。そこで皆さんに質問です。どんな時夏がやってくると感じる夏がやってくると感じる場面を投稿してもらいました。
3: はい、
0: 青春コーナーですね。
2: 青春なのかな、どんなんだろうか。
0: 夏感じたいね。
3: 今日は青春すごい感じさせてくるからな。
0: はい、
2: では
0: じゃあイオキックさんお願いいたします。イオキッスさん、ごめんなさい、
2: どっちも違います。
0: どっちも違う。
2: はい、茨城県
0: マグマを、
2: はい、もうちょっと下ま
1: で、下まで、そんな鋭いすごいよ。
0: だ
1: め、
2: はい、行きまーす。
0: はい、すいません、
1: 怖い。
2: 茨城県ハートマタさん。靴屋さんの売り場でサンダルがずらーっと並んでいるところを見たとき、
3: あー、サンダルね、
0: 確かにね、この時期多いね。
2: ね、私サンダルってずっとなんか2年前ぐらいに買ったやつを未だに使ってるんですよね。なのでなんか新しいやつ買いたいかもしれない。
3: あ、確かに新調しな。
0: サンダルはいい、
2: ね、でもサンダルってなんかちょっとヒールが高めなのが多くて、あ、私も身長が高いのでなんかあんまり盛りたくないんですよ。なのでそのペタペタな上で可愛いやつおすすめあったら教えてほしいですね。
0: 女の子はヒール高め多いか。
2: そうなんです、厚底ばっかり。
3: ゼリーシューズみたいな。
2: 何それ。
3: え、なんか調べてみてほしい。
0: ゼリーシューズ、
3: ゼリーシューズ、なんかちっちゃい女の子が履くみたいな。
2: ああ、なるほどね。
3: なんかゼリーみたいな質感の靴とかすごいもう似合いそうだなって。え、もうぺったんこですよ、ほんとちっちゃい子の履く延長線みたいな。
2: めっちゃ涼し

0: だ、見た目も涼しそう。
1: そうそうそう、
2: カズマさん厚底にうるさいね。
0: そうなんですか。
3: なんか靴、そうです、はい、今日の私の靴どう思いますか。
4: いやごめんなさい、
0: やばいですよね。
2: 見して見して。
0: 私は身長高くなってるんですよ、は
4: い、俺ね、これその嫌いなんですよ。
2: はい、カズマさん、俺のは
4: お前本当に嫌い。これでしょ、ほら藤森、これすごくないですか。
3: お揃い、お揃い、
2: お揃いじゃんね、セルバン
3: 嬉しい、
2: シークレットブーム、
4: これすごくない。
2: すっごいこれ怒るんですよ、マジで。
3: どうなん
2: て、お前やめろこの靴って。
3: ペッタンコだ。
4: いや俺もペッタンコ、
3: カズマさん、
0: 私もですよ、ペッタンコですよ、もう。
4: 素晴らしい、ヨキさん、さすが。
0: びっくりするぐらいペッタンコ。
4: はい、
0: そのしんどくないんですか。
2: いや、しんどいよ。
0: あ、そうなんですね。
2: 重いよ、
4: ほら。
0: だけどやっぱ胸って言っちゃいそう、
2: 背漏れるし、
4: うん、いや、もうそれもう嘘なのよ、それ。
3: そんなことない、ね、歩きもされてます。いいよ、ね、私これで全然どこでも行く
2: の。しかもなんかファッションもトータルして完成するんだよね、この。
3: そうなんです。だって真央と並ぶんだもん、今日は身長盛りたい気分、
4: う
3: ん、
4: いやそうか、それな、はい、俺そう好きじゃねえんだ。
3: 好きじゃないの。
0: でも私絶対選べないです、
3: うん、下手靴は潔いって感じする。
4: うん、なんかやっぱそっちも楽だし、で正直だし、やっぱ嘘だもん。
2: 今日あの NHK の入り口で伊藤麻子さんに何年かぶりに会って、麻子さん久しぶりですって言ったら、あんたなんか背伸びた。
4: ほら
3: 全部気づかれちゃう。
2: 恥ずかしかった。
4: 違うんですよ、
3: ちょっと恥ずかしかった。
4: もう靴がどでかいだけなんですよ。
0: でかいだけだ。
4: 本当にちゃんとしようよ。
2: すいません、はい
0: はい、続きまして千葉県ユンシロウさんからです。小学生がいっぱいの荷物と朝顔の植木鉢を持って下校してるのを見たとき、
3: あー、わかる。
4: いいね、
2: 家にね、持って帰って、
3: これはね、
0: いや作ってましたよね、なんか朝顔育ててた、
4: あれ刺してね、
3: そう、
4: それくるくる巻いて、
2: あれだけはもうずっと変わらない、令和も。
3: 本当に私もやってました。
2: 朝顔すごい伸びるよね、あれ。
0: 朝顔が最初の段階でしたっけ。なんか次にミニトマトに移行しません。
2: あ、もうあったかも。
3: 私枝豆だった。
0: そう、ミニトマトも作って食べなきゃいけないっていう時間があって、
4: 食べなきゃいけない、
2: そう、ね、強制的な。
0: そう、私は好きなんですよ、
2: はいはい、
0: で大好きなんですけど、うん、あのこう友達がすごい嫌いで、でもどうしても食べなきゃいけないっていうので、
4: はいはい、
0: なんか先生が向こう側にいるのを見越して、その自分の口に運んだかのように私の口に入れてびっくりした。
2: 確かにトマト苦手っていう人もね、たまにいるけど ね、
3: まあ、ね、選べないの、
0: まあ、何育てるかは。すごい懐かしい思い出が今読み上がって、ね、
3: 私枝豆、トマトがなくて枝豆にしました。
0: 枝豆も、
3: そう、枝豆ちょっといろんなの選べて、キュウリとか、
2: トマトね、
3: トマト、あ、オクラとかいました、いました。
0: 作ったっけ。
4: ヘチマもやんなかった。
2: ヘチマやった。
0: ヘチマ授業
2: でなんかこう上に、
4: う
2: ん、
4: そうそうそう、
2: でっかい平らに伸びてくる
3: でしょ、うん、そうだ、
0: 庭みたいなとこ
3: で、うん、ゴーヤとかグリーンガーデン作ろうみたいな、ありました、ありました。
2: 基本的にもう全部作ったかも。
4: 確かに、
0: うん、あの通り楽しかった。
4: そうですね、
2: 長野は
0: いっぱいの荷物ってところ
2: も、米も作った。
4: すごいね、長野、
0: うん、
4: ね、
0: すごい、
2: はい、
0: では
2: 夏感じてるね。
0: 夏ですね。
4: いいね。
0: 熊本県加瀬ちゃん、甥っ子が家に遊びに来た時に日焼けをしていて、この前プールの授業だったよって話してきた時に夏が来たなと感じます。
2: はいはいはい、子供たちがちょっとこんがり焼けてんの可愛いよ。
3: 確かに
0: 焼けちゃってたな、
3: から真っ黒になってたな。
0: 私も真っ黒だった、
2: うん、なんか大人になるとね、だんだんこう日焼け対策しちゃうから。
4: そうね、
0: 対策もして、
2: あんまりこんがり焼ける、
0: 外にも出ないようにもなって
2: 割合が減ってきてるけど、子供たち真っ黒だもんね、あれいいよね。
0: 真っ黒でプールの授業とかも、なんかその後に飲む牛乳の美味しさとかすごい
3: 青春だな。
0: その後の国語の時間の眠たさと
4: か、眠たさね、
0: そう、もう眠たくて眠たくて、
2: 古文ちょっと眠くなっちゃ
0: う。その時間のこうそよ風とかすごいなんか今蘇ってきました
4: ね、窓側だとね。
0: そう、
3: 確かにな。
0: なんであんな疲れるんですかね、
3: 本当に。あの塩素の匂いとか、
4: あ、はいはい、あったあった、
3: 懐かしい、
2: 夏だね、
0: 懐かしいな、地獄のシャワーとか。
2: 目を洗う専用の蛇口ありました。
3: あ、ね、
4: うん、5個ぐらい穴開いてるやつね。
3: あのシモクザメみたいな、
2: なんか
4: シモクザメ、
2: ちょっとシモクザメわかんない、
0: 例がわかんなかった。
3: ハンマーヘッド、ま
2: あ、ハンマーヘッドシャワー、
4: ああ、そうそうそうそう、分か
2: れてるやつね、
3: はい、
2: あったあった、あったあった、
0: すんごい冷たいシャワーの中に入れられて、
4: は
0: い
4: は
0: い、もうあれが地獄のシャワーだった。
2: さっきから入れられてとか食わされてとか、
4: なんかさ
2: 強制されてんの、その学校。
0: そうでしたよ、
3: 親学校って結

0: 構強制
1: 強制じゃないですか、
2: 強制というかね、
0: みんなね、まあまあ、
3: 教育の一環でね、
1: キャーってみんなで言うのが楽しかったですね。
2: 可愛いな、
3: 意外とあるな、夏あるある
1: ね。続きまして、さくちゃんの目はキュルキュルキュッキュッさん、
3: サクキル
1: 学校のグラウンドで地元のお祭り準備が進んでいるのを同級生と下校中に目にした時、
2: はいはい、
3: 校庭でやってるよね、日曜日はね。
1: いや、こういうのが一番なんかすごい、なんか淡い、なんか懐かしい思い出っていうか、
2: ね、
1: もう戻ってこないような時間に感じます、
2: ね、もうそうっすね、
1: わかる。
3: 縁日は夏っぽいね、エモいよね、
1: なんか地元のっていう、絶対行ったら同じ学校の子が絶対いるみたいな、はいはい、
3: 神社とか
1: そう。
2: あとあのカラ花火みたいなのがね、
1: カラ花火、
3: あーなんか音だけですね、
2: パンパンパンみたいな、
3: あれなんなん、
1: 空砲、
0: わかんないよ、
3: なんか運動会の朝上がるよね、
2: あそうそうそうそう、
0: あーあーそれはあります、ね、
3: 開催する時になる、
0: 用意どんどんパン
2: そうそうみたいな、
0: あ
1: いつからか音だけになった、
3: カラ花火、あれ何の意味があるんだろうな、
1: 夏らしさ演出なのかな、
3: はい、
0: なんだろう、
2: いいね、
3: いやいいコーナーでした、
2: いいね、
3: 盛り上がった、
0: エモくなりました、
1: 昔の夏っていいですね、はい、
3: さあ以上マオと一緒の夏がやってくるよでした。ではここで一曲、
1: 千葉県カッパさん29歳からのリクエストです。マオと一緒の夏がやってくるよとのことで、今年の夏最新シングルでマオちゃんテレパン参加のこの曲をリクエストします。やっぱり乃木坂46の夏曲が一番夏の訪れを感じます。ツアー参戦が楽しみだ。
4: 他広島県東京に向かってるナウ27歳、東京都ユッティはユユッティ24歳もありがとうございます。乃木坂46でぜひに及ばず。

0: ラジオって顔が見えへんからいつもより大胆になってまうな。一回しか言わんからちゃんと聞いてや。いつも聞いてくれてありがとう。めっちゃ好きやで。うん、アホ。
1: よすがにしてもらえるかな対決。あさあ、よすがにしてもらえるようになりたいとブログで言っていた、はい、テレパン、
0: はい、
1: このよすがという言葉は、うんうん、よりどころにしたり頼りにするという意味もあるということで、今回はどちらがより頼りにしてもらえるかで対決です。誰かを頼りにしたいシチュエーションを投

0: してもらいました、はい、より頼りになるのはテレパンマオちゃんどちらでしょう、
1: マオと
0: 頼りがい対決ですね、
1: 頼りがい対決、
2: 基本こっちはじゃあちょっと困ってる、人手が足りないみたいな、
0: 我々はね、
1: うん、
0: は
1: い、どういうのなんだな、
0: それでは行きましょう、
1: はい、
0: じゃあ私とマオちゃんから、
1: はい、
0: 神奈川県にゃんにゃんにゃぎビームさん、シチュエーションは高校3年間彼女が欲しくていろいろな女の子に告白してきたが見事に振られ続けている慎吾、どうしたらモテるのかクラスメートで幼なじみの真央に相談ということです。
1: なるほど、
0: もう見えたねゴールは。

0: それでは行きましょう。よい、スタート。50回目
1: 何のため息ついてんの。
0: 高校入って振られた数が50回。
1: 確かに、そんなによくさ、そのフジモリーに告られたんだよねとかよく聞くんだけどさ、それって本当に人のこと好きになってんの。
0: もう分かんない。とにかく彼女をやっぱ欲しいっていう思いもあるし、最初はもちろん好きっていう気持ちもあったかもしれないけど、もう最近の俺、自分が自分で何やってんのか分かんない。
1: そんな気持ちでさ来られても女の子たちは嬉しくないんだよ。
0: じゃあどうしたらモテんだよ。どうしたら彼女できんだよ。
1: 彼女本当に誰でもいいって思ってんの。
0: 誰でもいいっていうか、それは好きになれる子がいたらいいなって思うけどさ。まあ崖のマドンナのお前にはそんな悩みわかんねえよな。
1: まあわかんないね、正直。
0: ほら、嫌味なやつ。じゃあな。
1: でも私がたくさん、まあ正直自分で言うのはあれだけど、こう告白とかしてもらうわけね。
0: ああ、なんだよ。
1: でも一回も答えたことないんだよ。
0: そう。
1: そうだよ、だから付き合ってる人とか見ないじゃん。
0: なんで。
1: 近くにバカがいるせいで。
0: よすが。
2: ええ、よすがって言った。
1: ちょっと待って、
0: よすが
3: 急に
1: 私のことを、なんかとりあえずよすがにしようとしてるとかじゃないよね。
0: 違う。50回告白してなんで伊予紀に告白しなかったと思う。
1: ちゃんと理由とかあんの。
0: 伊予紀の前に行くとどうしてもドキドキして話しかけるのもできなかったし、勇気が出なかったから。でもよすがだって分かって。
1: やだ、よすがって。
0: よすが、伊予紀、よすが、ありがとう、付き合おう。
1: よすが、やだ。
2: よすがって言う。
0: ちょっと私も使ったことない日本語をね。
2: よすがって。
0: よす
2: が
1: 待って、まあこいつ頼りになるって、そんなんていうの、あ、いけるんだのよすがに聞こえちゃった。
0: そういうことじゃない、うん、
1: 悲しい、マドンナ悲しい。
0: いけるんだで言ったの。
1: マドンナ悲しい。
0: 本命だったんだけど、それがいけなかったけど、うん、本音を知ってよすがだった、うん、はい。
1: よすがって何。
0: よすがって動詞、動詞があるんですね。
3: よすがですね、
0: あの
3: 自分で言ったなんですけど、あのこういう流れでよすがって急に来ると流れが分断される
2: みたいな。あ、まあちょっとね、これはコメントが。
0: あ、そうですか。
2: 解説の、はい、テラスさん、
3: はい、考えていきましょう。
2: わかりました。
0: じゃあ楽しいよすがの使い方見せてもらいましょう。
2: 見せてあげましょう。はい、いきますよ。
1: なんだ、
2: 京都府飲むヨーグルト、
3: はい、
2: 誰かを頼りにしたいシチュエーションは、冷蔵庫にあったシンゴ兄ちゃんのジュースを勝手に飲んでしまった弟のカズマ、
3: はい、
2: はい、どうやってごまかせばいいかテレサ姉ちゃんに相談する。ああ、うん、3人兄弟か。
3: なるほど、真ん中ね、はい、真ん中か。
2: そうですね、テレサ姉ちゃんだから俺が一番下かな。
3: はい、
2: はい、
3: 一番下、
2: はい、でテレサ姉ちゃんに、はい、わかりました。
3: はい、
2: はい、それではスタート。
3: さっきからうっさいな、カズマ。何、
4: 姉ちゃん、やっべんのちった。
0: おい、誰だ、俺の、俺飲んだぜ。おい、パリーン、パリーン、
3: また信号にいい
0: が。おい、誰だ、これ、パリーン。
3: まあ、バレてるよね、カズマ。なんかやったんでしょ、どうせさ、また
4: 信号兄ちゃんのジュースを、うん、勝手に飲んじゃって。
3: あー、もうどうすんの、お前手つけらんないよ。
4: いや、そうなんだけど、でも、うん、どうしたらいい。いや、待って、慎吾兄ちゃん今外出てたから。
3: わかったわかった。何のジュース飲んだ。
4: リンゴ。
3: リンゴ、リンゴね、リンゴね、わかった。ここに、うん、テレサお姉ちゃんの、うん、とっておきの青森県産極上リンゴジュースがあります。
4: うん、でも、うん、姉ちゃんのじゃん。
3: そう、姉ちゃんのだけど、うん、
4: え、
3: まあ譲ってやらんこともない。
4: え、俺に。じゃあさ、それさ、冷蔵庫に入れてさ、あの慎吾兄ちゃんって名前書いてて。
3: 多分ね、そうしたら解決するけど、
4: うん、
3: そしたら、あ、テレサお姉ちゃんのリンゴジュースがなくなっちゃう。
4: うわ、盲点だ。

0: カズマさ、昨日さ、小遣い日だったよね。
1: 小遣い日だったね。
0: お姉ちゃんね、なんかね、リンゴジュースじゃなくてみかんジュースの気分なんだよね。
1: あ、みかんジュース。
0: そう、お姉ちゃんは何かを失うっていうのが
1: リンゴジュースだよね。
0: そう、リンゴジュースを失っちゃうわけ。
1: あ、
0: で、そこでみかんジュースよ。
1: そうか、みかんジュースの欲しいもんね。
0: そう、で、じゃあシンゴ兄のリンゴニュース、リンゴジュースを飲んだのは誰だ？
1: カズマ。
0: で、じゃあみかんジュースを補填するべきなのは？
1: シンゴ兄ちゃん。
0: 簡単だよな。
1: え？
0: 簡単だよな、この式はな。
1: あ、シンゴ兄ちゃん。
0: はい。違う。鏡を見ろ、カズマ。
1: うわ、俺だ。
0: そう。お前だ。
2: いや違う。ヨスだ、これヨスだ。
1: これヨスが。いやー素晴らしい。
2: ヨスだじゃない。
1: 頼りになる。
0: 頼りになってんだから。だって
2: 脅してたじゃん。
1: それは脅しじゃない、
2: 脅迫してた
1: よ。それは交渉よ、本当に交渉チケットで、ね、
2: これはヨスガじゃないよ。
1: いや、ヨスガ頼りになった、マジで。
0: まだヤスガじゃない、ヤスガじゃない。
2: ヨスガはいたかもしれないけど、ヨスガじゃない。
0: 取引取引、ちょっと兄弟はな。
1: いやでもやりやすく
2: ゆすりです、これは。
1: ゆすりじゃない、
2: ヨスガじゃない、ゆすりです、これ。
1: 俺は今実際にやってる。そうかと思ったもん。池
0: 田ゆすりだ、池田ゆすりだ、これ。はい、行きましょう。
2: ここで一気に差をつけよう、引き離そう。北海道、酸っぱいマオちゃんのペットになりたい、略してマオペト。
0: はい、来た来た。はい、ありがとうございます。
2: あいつが来た。誰かを頼りたいシチュエーション、たこ焼き部に所属しているシンゴ。次のコンテストに出すオリジナルたこ焼きに悩んでいた。
1: はいはいはい、確かにね。
2: そこで神の舌と呼ばれる馬井良き師匠に
1: かっこいい
2: 試作品を。
1: もう同級生とかじゃないんだね。
2: 馬井良き師匠、
0: 難しい。
1: 馬井良き師匠だから。
0: 師匠、
2: 全然それ。
0: 師匠
2: キュンキュンとかそういうもうシチュエーションじゃない。
1: 違う、うん、さあ、
2: わかりました、行きましょう。よいだと。あー、ダメだ。何回やっても思うようなたこ焼きができない。
0: なんか匂いがするな。
2: はあ、れは大阪中のたこ焼きを食べ尽くしたと言われてるうまいよ吉祥。
0: ああ、君はたこ焼き屋をやってるのかね。
2: 今度たこ焼き部のコンテストに出すたこ焼きを考えてまして、でも全くいいアイデアが浮かばないんです。
0: まあ味見させてみな。
2: はい、じゃあこれ食べてみてください。これはたこ焼きですが、中にイカを入れてみました。
0: 微妙よき。
2: 微妙よき、
3: 微妙よき出ちゃった。
2: そうか、うまい時にしかうまいよきは出ないのか。
0: 考えてみ、今海鮮同士がいるんだ。
2: はい、
0: そこにアクセントとして何を入れたらいいと思う？
2: 海鮮に合うもの、肉ですか？
0: 違う。
2: 豚肉ですか？
0: 違うだ。
2: 違う。
3: 違うんだ。
0: 違う。
2: 海鮮のアクセント、
0: 海鮮を食べるときに一緒に食べるものといえばなんだ？
2: はい、妻ですか？大根の。
0: バカバカ容器。
2: バカ容器、それかかってないですけど、何もバカ容器。
0: ダムバカ
2: か。海鮮を食べるときに一緒に食べるものって何ですか？
0: 刺身を食べるときに
2: 醤油。
0: ザッツライト。
2: わさび。
0: ザッツライト。
2: なるほど、
0: その2つを隠し味に入れるんだ。
2: え、わかりました。わさび、醤油。はい、できました。これでどうでしょう？
0: うまま、これはうままいよきだ。
2: うまうまいよき、
0: うままいよきのま二つだ。
2: ってことはいいっていうことですか？
0: 悪くない。
2: 完成ですか？
0: ただし、私がこれまで食べた中で一番美味しかったものはうまままままよきだ。
2: はあ、
3: まだ上がある。
2: 一体これに近づけるにはどうしたらいいんですか、師匠？
0: 間が三つ足りない。
2: 教えてください。あと間を3つ足すには何が必要なんですか？
0: 私の一番好きな食べ物はマグロだ。
2: マグロ。さあ、タコにマグロ。
0: そうだ、
2: マグロの切り身を入れました。
0: これはうまままままままま勇気だ。
2: やったー、間5つ。
1: 間5つ
0: 出ました。
2: 間5つ。
1: え、師匠に合ったものを作ったってこと？
2: はい、
0: なるほ

0: それなんかヨスガじゃないような気がするな
1: 頼りになったよな
2: 確かにこれヨスガテーマもう完全忘れてた
1: いやでも頼りになりましたよね
3: このいい流れです
1: うまいよき師匠がいたからこそ美味しい
0: えうまいよき師匠が審査員なんですか
1: しそうだ
0: あおい
2: あじゃあ勝ったわ俺は
3: 必要なの
1: したが絶対だ
3: つまじゃなくてツナだったんだね
1: 上手に言うてる
0: じゃあいきますよ
1: ありがとう、
0: 福岡県アイムソーリーホプキンス20歳、はい誰かを頼りにしたいシチュエーション失恋をしてしまい土砂降りの雨の中傘もささずに歩き心も体も冷え切ったカズマなんか、ね、2個ぐらい多くない
2: いいシチュエーションね、
1: うん、いいな
0: まあまあまあ
2: 芽生えそうシチュエーション、うん、
0: そこに傘を差し出して風邪ひいちゃいますよと優しく寄り添ってくれる通りすがりのお嬢様のテレサ
3: ラブな感じな
0: の、はい、だ僕はもうわーってなってて、はい、そこに傘を、はい、ドラマじゃあやってみましょう、
3: はい、
0: 用意スタート。
4: 大丈夫ですか？ちょっとびっちょびちょじゃないですか。
0: いやもうほっといてください。
4: 大丈夫ですか？もうどうしよう、どうしたらいいんだろう。
0: いやもうほっといてください。大丈夫です。
4: ダメですよこんなほっとけないです。どうしてそんなにこんなにびしょびしょの道で一人で何をされてたんですか？
0: びしょびしょの道というか雨が降ってるんで。
4: この雨の中、はい、一人で歩かれてるなんて心配です。私のお家に来ませんか？
0: いや、もう一人にしてください。僕はさっき告白して振られたんです。
4: だってこんなもうびしょびしょの雑巾みたいじゃないですか。
0: 雑巾？
4: 私にはほっとけないです。
0: いや、もういいんです。僕はもう一人で生きていくんです。
4: 一人になんかさせられないですよ。お願いします。ほら、ジーヤ、来て。
0: あ、ジーヤ。あなたはジーヤ。
5: どうされました、お嬢様。
4: この方を運んであげて。
5: はあ、かしこまりました。これ、そこの若い人。
4: いえ、お礼はいりません。
0: あれはバーヤですか？
5: それ
4: バーヤ。バーヤも来てくれたの？
1: あ、そうよ、ずっと見守ってた
5: わ。我々も年寄りをこき使うんです。
4: もう。この池田家の敷地で遭難させることなんて許しません。
1: 遭難者し
4: か。カズマさん、
0: 皆さん、
4: あれ、
0: この人に使われてるんですか？
5: ええ、かれこれ30年。
4: あなた身分証落としてますよ。カズマさん、あ、名字が池田。
1: 池田。
4: あなたは
5: 池田。
0: 僕、はい、池田カズマです。昔いろいろありまして。
4: あなたは8年前に突如失踪したあの池田一馬さん。
1: 池田一馬、
0: もしかして
5: ご主人様？
4: 私の兄です。
0: 新ご主人魔王パえ、
5: ようやく戻ってこられた。
4: お兄様、今日ここでお会いできたのも何かの運命です。お願いします、この機会に池田家に戻ってきてください。
0: わかりました。僕は自分の実家の敷地でいたんですね。
4: カズマ、これはもう運命ですよ、
0: はい、
4: まさか池田家でこんなドラマが生まれるなんて。
5: 庭で散歩してただけでしょ、ずっと。
0: 素晴らしいオスが
2: 終了。
0: いやー、よかった。
2: いや、これもまたヨスが言わなきゃいけないとかない
1: で、これもまたご縁ですよね。
0: ね、そうっすね。
2: 何ですかこの話は。
1: ヨスがじゃないです
0: よ。いや、救われたけどな。
1: ヨスがびっくりした、急に召集されちゃって。
0: いや、ジーもバーも来たから。
1: ね、神の性
2: ドライ急にキャスティングされたからびっくりしちゃった
0: わ。ありがとうございます。本当に、
2: はい、
1: キャスティングがブリ。
2: さあ、2人のうちどちらが良かったか番組ホームページから投票してください。投票は1人1回。投票してくれた全員の中から抽選でまおちゃんテレパン僕たちのサイン入りラジラグッズプレゼント。それでは投票の間1曲いきます。
1: はい、神奈川県テレサパンダ発見伝さん、本物、29歳からのリクエストです。今日のミーグリが41枚目シングルラストのミーグリでした。センターのテレサちゃんに感謝を込めてこちらの曲をリクエストします。テレサ、センターお疲れ様、最高の期間だったよ。
6: 他、埼玉県松ぼっくりさん、兵庫県テレルテレサ、テレテレさん23歳、
4: 東京都猫目地さん、女性もありがとうございます。乃木坂46で最後に階段を駆け上がったのはいつだ。
1: それでは投票
4: スタート。

0: さあ投票終了です。それでは投票結果見てみましょう、はい、こちら、
1: はい、安が
0: 勝者です。いきなってるさよ、すごい、
2: 安が本物だ、
1: すごい、また先生だね、
0: 僅差、
1: ユスが言いたかった
0: な、僅差ヨスが、
2: よしよしよしよし、
1: は
2: い、いやこんなヤスガなことないね。
0: いやもう使い方はよく分かんない
1: ヤスガ言いたかった。
2: いやいや純ヤスガっすよ、
1: 本当に。でもこうしてね池田同士でご一緒できるのも何かのヨスガということで。
0: そうですね、ヤスガ、何かの縁でしょ。
2: いやいやいや、
1: 何かのヨスガ縁みたいな意味になってる。でも縁って書いてヨスガって読む。
3: そうなんだ。
2: そう、え、あ、そうなんだ。
1: 違うのかな、
0: 分かんない、
2: もう分かんない、ヨスガなんてもうない、実態は
0: 分かんない、
1: 概念、ね、
0: 以上ヨスガにしてもらえるかな対決でした。
1: まだまだラジラ、こっからやで、
0: 最後まで思いっきり盛り上がっちゃって、
1: いいよいいよ、ラジラサンデ
0: ー、テレマオのおやすみラジオ、
1: おやすみラジオ、おやすみラジオだ。
0: 最近寝るときにラジオを聞くことにハマっているというテレパン、はい、そんなテレパン、そして真央ちゃんがお休み前のラジオを届けてくれます。テレパン真央ちゃんにお休み前に聞いてほしいことを投稿してもらいました。
1: お、
0: 癒してください、
1: いっぱい癒しますね、
2: お休みラジオだからちょっと寝る前に聞くような感じか、
1: じゃあなんか

0: テレマオのおやすみラジオ、
1: メールをご紹介しましょう。宮城県達子さん21歳、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 全国ツアーに親子で初参戦します。
2: あら、
1: 母親と参戦するのですが、想像以上に張り切っていて、ファンサーをもらうぞと今の段階からやる気に満ちています。
2: かわいい、かわいい ね、 ね、
3: かわいい。
1: お母さんとさ、どこかにお出かけしたこととか最近ある？
3: あー、でもよくするよ、
1: うん、あ、そうなんだ。
3: なんかこっちに来た時とかは、
1: うんうん、確かにね、うん、上京組だもんね。
3: そうそうそう、なんか公園とか行ったりとか、なんかちょっとご飯食べに行ったり、あとお洋服買いに行った、この間。
1: え、かわいい。
3: お母さんが私のを選んでくれつつ、うん、私もお母さんに勧めるっていう、うん、
1: おー、いいね。
3: 結構平和な、ほっこりな時間でした。
1: 私はね、一緒にお出かけするってことはあんまりないんだけど、うん、ワンちゃんがね、実家にいるの、うんうん、まるちゃんって言うんだけど、
3: まるちゃん、
1: そう、お散歩に一緒に行ったりとか。
3: めっちゃいいな。
1: そう、そういうさ、時間がさ、なんか一人暮らしとか始めちゃったりするとさ、なかなか持てないから、
3: ないからさ、めっちゃ貴重だよね。
1: だって乃木坂がね、きっかけで親子でライブに来てくれるってすっごい嬉しいから、ね、
3: 初めてのお母さんの子をファンさんを求める姿、
1: 確かにちょっと初めて見ちゃったってなりそうじゃない？
3: ぜひ送りたいです、ファンさんを。
1: ファンさん送りたい、うん、ちょっとやる気に満ちてるそうですけど、ちゃんと前日はぐっすり寝てください。よく眠れますように。
3: おやすみ。
4: あー、いいね。
5: 素晴らしいね。
4: いいラジオだ。
1: あ、やった、
4: ずっと聞いてたい。続けて、
1: 続けます、
4: ずっと続けて。
1: では、
0: テレマオのおやすみラジオ。メールを紹介しましょう。千葉県二度見るさんからです。
1: はい、
0: 今週から仕事のプロジェクトの副リーダーからリーダーへ昇格しました。
1: 一
0: 気に責任が重くなって、うんうん、大きくなって、プレッシャーと緊張で初日からヘトヘトですが、今夜は二人の優しい声を聞いてエネルギーをたくさんチャージして、明日からのリーダー業務も全力で頑張りたいです。すごいね、
1: すごいね。まずはおめでとうだね。
0: おめでとうだね。きっとね、これまで頑張ってきたのを認めて、
1: うんうんうんうん、
0: そしてリーダー昇格したんじゃないかなって思うな。
1: 本当に
0: 努力がすごいんだろうな。
1: きっとね、報われたんだと思うんだけど、うん、やっぱりのしかかるものも大きくなるんじゃないかな。そうだ
3: ね、プレッシャーがあるよね。
1: ね、私たちもさ、うん、乃木坂46でどんどん守りたいと思うような後輩が増えてきて、
3: うん、
1: なんかもっともっと先輩として頑張らなきゃって思うけど、
3: うん、
1: でもそれって嬉しいことだよね。
3: そうだね、やっぱり緊張とかプレッシャーとか責任もあるけど、ね、ここでしかできないこともどんどん増えていくのかなって思うので、それを楽しんじゃうってのはどうでしょうか。
1: ね、私たちがさ、先輩を大好きだったみたいに、きっと投稿者さんのことを大好きな部下もどんどん増えていくと思いますよ。
3: そうです
1: ね。
3: なので頑張ってください。
1: 頑張ってください。
3: 頑張れ頑張れ。
1: じゃあ、よく眠れますように。
0: おやすみ。
5: いいね。なんかさっきのヨス顔も7分の2ぐらいにしてこっちに当てたかった。
4: そうですね、
1: うん、
4: ヨスが行ったんでね。
5: うん、そう。
4: ヨスが行ったんで、こちら、
5: う
4: ん、
5: すごくいい。
4: 5、6ターンいけたかもね。
5: うん、そうね、うん、
4: はい。さあ、お願いします。
1: せーの、
4: もう続けてい
0: きます。テレマオのおやすみラジオ。
1: はい、愛知県から、合言葉は親知らずさん、27歳、うん、ありがとうございます。7月4日に誕生日を迎えて28歳になります。
3: あら、おめでとうございます。
1: 父は28、しょうもないけど

0: ていると思う。
1: マオも7月生まれ？
2: そうだよ。
1: だよね。
2: 何日？びっくり。29日にもう21歳になります。
1: 7×21 は147？
2: あら、なりませんでした。
1: マオがククの誕生日を迎えられる日は来るのかな？
2: 計算がお早い。さすがです。
1: 私は5月12だから60歳にククだね。
2: 叶うことができるね。
1: ね、なんかね、ククしてたら眠くなってきたね。
2: ね、寝よっか。
1: 寝よっか。
2: 寝てください。
1: 皆さんよく眠れますように。
2: おやすみ。
1: クク ククク、
3: この通りマジでずっと聞いてんのが、
1: でもね、でもね、
3: 池田藤森やっぱいらない
2: でもどうしたのテレサ、
1: あの話してる方も眠くなっちゃうかも
2: このトーンだと眠くなります
1: よね。眠くなっちゃうかも。
2: 一回
3: ずっとストレスなく聞いてられる
2: よね、う
1: ん、で嬉しい。
3: はい、
2: 戻らなき
3: ゃ。おしまい。
1: あ、終わった。
2: あら、
3: ちょっと様子がね、時間先
4: ちょっと
1: まだ足りないよ。
4: ジーヤとバイト入れなかった。
3: ちなみに円と書いてヨスガって読むんだ。
4: あ、
2: やっぱりさすが。
3: さすがテレパ。
2: さすがだわ。
3: ね、初めて知った、そんな感じ。
4: ヨスガ。
2: 初めて
1: のこと。
3: なんで知ってんのそれ。
1: 本読むのめっちゃ好きだった。
4: なるほ
3: ど。やっぱ読書は救うね人を。
1: うん。でも今はもう漫画ばっか読んでます。
4: でへ。
3: でもいいのよ。もう貯金がいっぱいあるからね。その知識も。
1: ね、
3: はい。さあ以上テレマオのおやすみラジオでした。では1曲。
2: はい、大阪府八尾葵さん26歳からのリクエストです。池田テレサさんのセンター楽曲のリクエストをさせていただきます。ここ数年間アラームをこの楽曲にすることで毎日この毎朝寝坊せずに起きれています。
1: 乃木坂46で心にもないこと。

0: 曜夜のパウリンナイト聞いてね。さあメール紹介していきます。静岡県チャポーチャボ
1: チャボ
0: 藤森さん、カズマさん、マーチャオ、テレスさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: マオと一緒の夏がやってくるよのコーナー最高でした。僕はまだ今年の夏の全国ツアーに参戦できておりませんが、初参戦する広島が僕にとっての夏開幕です。
1: あ、楽しみね。
0: 乃木坂ちゃんたちと過ごせる夏が待ち遠しいです。
1: 私たちも楽しみだ ね
2: 楽しみ。広島久しぶりですしね。
0: うん、そうだね、広島いいね。
1: 揚げもみじまんじゅうとか食べれる。
0: 揚げもみじまんじ
3: ゅういいね。
0: 牡蠣とかもあるしね。
3: あ、食べたい。
0: レモンとかも美味しいんだよね、広島ね。
1: 何もかも食べたい。
0: 広島好きだな。
3: いいな、広島。
1: 広島路面電車がすごい素敵なんですよね。
0: 確かに街並みもいいよね。
1: 街並みが明るくてすごい好き。
0: 広島のお好み焼きね。
3: ああ、広島風
0: 焼きそばの
1: って言うと怒られるやつですよね、確か。
3: あ、そうなんだ。
1: そうそうそう、向こうで普通にお好み焼きがこれなんだって。
0: お好み焼きはこれやね
3: あ
0: で関西の人がね、
1: 広島風って言って

0: ちゃう、
1: 言っちゃう。真央ちゃんだから広島風って言ってる、
0: だってどうしても区別しないといけないじゃないですか。こっちが関西風ですか、
1: そっちが関西風言うたら縁ちゃいますの。
0: 関西弁の人が言ってる。
2: 確かに。
1: まあちょっとわけわかんなくしちゃいましたけど、
2: う
1: ん、
2: まあね、
1: でもあるよねその論争はね、ずっと
0: どういう感じなんだろうか、
1: はい。続いて広島県スキトールトル23歳、
3: はい、ありがとう。
1: 慎吾さん、カズマさん、テレパン、うまいよ、きっしょ、こんばんは。
3: こんばんは、
0: こんばんは。
1: よすがにしてもらえるかな対決、
3: はい、
1: キャラが独特なこともあり話が進むほどよすがの意味を見失いましたが、
0: 確かに違ったもん、
1: うん、対決企画とは思えないほどのコンビネーションを聞くことができ楽しかったです。テレパンのストーリー展開力にも脱帽、よすがにさせていただきます。
3: ありがとうございます。
1: いいですね。ちなみにえにしとも読むんですね。
3: お、
2: うん、絵にし、
1: 絵にし、
0: 何でしたっけ藤森さんが、
1: 君の絵にしになりたい。
0: 何言ってんですか。
1: 絵にし
3: 光源氏
0: とかね、何でしたっけ、何のキャラになりたいんでしたっけ。
1: 光源太郎、光、
2: うん、ほら適当に言ってるから忘れちゃう。
0: はい、何言ってんです
1: か。光之助源氏太郎です。
2: 何それ。
0: はい、じゃあ次の、
1: そういうチャラ男キャラクターもっとやろうかな。はい、皆さんメールありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあラジラさんでそろそろおしまいのお時間です。まおちゃん、来週のメンバーは、
0: はい、来週のラジラさんでは乃木坂46川崎さくらちゃん、中島りおちゃん、小川愛ちゃんが登場します。真夏の全国ツアー北海道公演終了直後に出演します。
1: はい、さあ、来週のゲスト MC はもう中学生さんです。
3: はい、
1: ではオリジナルグッズの当選者発表します。3名、
3: はい、
1: アルノちゃんにツンツンされたい和歌山の日誌、略してアルニシ、
3: うん、
1: 埼玉県イッソ、
3: うん、
1: 茨城県ハートマットさん、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: はい、続いて対決企画の当選者です。東京都 MJ さん、うん、愛知県のミノスさん、そして福岡県岡本さんです。おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: そしてこの10ごめんなさい、この10時台の放送、また8時台9時台の放送も NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。検索画面に入り、放送日や50音順でラジラーを検索してください。配信を開始してから1週間聞くことができます。さあ、ということで今日はゲスト後半テレパンありがとうございました、は
3: い、あっという間でしたね。すごく楽しかったです。あの、うん、よすが対決私は大好きでした。
1: いや、ちょっとだからああいうね、なんか言葉またいっぱい使っててください。
3: 素敵
0: な、ここでちょっとコーナーになります
3: ね。今日生まれた皆さんとのご縁をよすがにまたここに舞い戻ってきたいと思います。
1: はい、えにし、えにし、
3: えにし、えにし、ありがとう、えにし、
1: えにし、えにし、
2: えにし、えにし、
1: はい、
2: いやこの後もう接近行きたいな俺。
1: はい、
2: 接近、
1: 接近、
2: トイレのこと接近っていうの。
1: あら、川屋とかそういうことです、
2: うん、そう、
1: 接近って一番聞かないですね、
2: うん、接近、
3: 初めて聞いた。
0: はい、はい、
1: そうですね、
3: はい、ありがとうございます。
2: 何、はいはいはい、なんか電話切るときみたいな。
1: 蹴鞠でもして遊ぼうかな。じゃあ
2: なんか違うな、蹴鞠は、はい、
1: ちょっと簡単な言葉でしたね。接近みたいなある、そういう難しい昔の言葉っていうのこれ。
0: かかし、
1: かかしは違います。ああ、やりましたね。
3: あ
1: れ、かかし置きですね、これ。かかしはもう現在進行形の存在するものですから。
0: やっぱ音声乗っちゃったか。
1: うわ、かかし、
2: え、何だ、ひねもす、
1: ひねもす、
2: 終日っていう、
1: ひねもすって
0: 、
1: なんだろう、エボシ、エボシ、
3: エボシ、あ、エボシ、
2: エボシは、
1: さあラジラーさんでゲットラジオ、藤森慎吾と、
2: しずりキャラカズマと、
0: 乃木坂46、陽気モート、
3: 池田テレサでした。
1: また来週。
4: この夏、海外旅行を計画されている皆さんに NHK 国際放送局からお知らせです。海外にいてもスマホやパソコンなどで NHK のニュース情報番組の同時配信と見逃し配信がご視聴できます。ご存知でしたか。このサービスの名前は NHK ワールドプレミアムです。例えばニュースセブンなどのニュース番組からのど自慢までインターネットにアクセスすればご覧いただけます。また NHK ワールドラジオ日本もインターネットなら海外で24時間聞くことができます。 NHK AM の最新ニュースを同時にお届けしています。 NHK ワールドプレミアムと NHK ワールドラジオ日本、詳しくは NHK 国際放送局の日本語ホームページでご確認ください。
5: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。千葉県八街市で下校中の小学生の列に飲酒運転のトラックが突っ込み、児童5人が死傷した事故から今日で5年です。事故の現場では訪れた人が花を手向けて亡くなった子どもたちを悼んでいました。2021年の6月28日、八街市でトラックが下校中の小学生の列に突っ込み、児童2人が死亡、3人が大けがをしました。運転手は酒を飲んだ上、居眠りしながら運転していたとして、危険運転致死傷の罪に問われ、懲役14年の判決が確定しています。事故から5年となった今日、現場では亡くなった児童を悼んで花を手向ける人の姿が見られました。現場で手を合わせていた60代の男性は、未来ある子どもたちがなぜこんなことになってしまったのか、かわいそうでならないと話していました。毎年現場に訪れているという夫婦は、この日が来るといつも胸が痛みます。酒を飲んでの事故というあってはならないことを二度と繰り返してはいけない、忘れてはいけないという思いで毎年来ていますと話していました。この事故などをきっかけに全国の通学路などの安全対策が見直され、今年9月からはいわゆる生活道路の法定速度が時速60キロから時速30キロまで引き下げられます。一方、飲酒運転による死亡事故は去年1年間に全国で125件と後を絶たず、根絶に向けた対策が求められています。昨日、横浜市の JR 石川町駅の構内で重さおよそ 1.4 キロの天井の一部が落下しました。怪我人はいませんでしたが、雨の影響とみられ、 JR 東日本が詳しい原因を調べています。JR 東日本によりますと、昨日午後2時46分ごろ、JR 石川町駅の中華街口の改札付近で天井の一部が落下したのを駅の利用者が見つけました。JR が確認したところ、落下したのは重さおよそ 1.4 キロ、長さおよそ90センチ、幅およそ45センチの石膏でできた天井の一部だったということです。この落下によるけが人はいませんでした。天井からの雨漏りが確認されていることなどから、JR は天井の一部が雨水を含んだことで強度が弱まり、落下したとみて詳しい原因を調べています。JR は同様の部材を使用している神奈川県内の16の駅の天井について、今日緊急で点検を実施し、異常がないことを確認したということです。続いて気象情報です。はじめに注意報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、神奈川県の横浜、川崎、三浦半島、千葉県の千葉中央、北東部、南部、長野県の上田、諏訪、上伊那、下伊那の各地域に、波浪注意報が千葉県の太平洋側に、雷注意報が八丈島と山梨県、長野県、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県の全域、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲、静岡県の東部と伊豆、山梨県、長野県の佐久地域に出ています。続いて各地の明日の予報です。関東地方南部曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は曇り、昼過ぎから時々晴れ。
6: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。 閲覧できない場合は

0: 郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
1: 11時の NHK ニュースです。
2: 小泉防衛大臣は訪問先の韓国でアン・ギュベク国防相と会談し、朝鮮半島の完全な非核化に向けて日韓両国や日米韓3カ国の協力を継続するとともに、安定的で未来志向的な防衛協力と交流の発展のため意思疎通を続けていくことで一致しました。就任後初めて韓国を訪れた小泉防衛大臣は今日午前ソウルでアン・ギュベク国防相とおよそ1時間会談しました。会談は両国の閣僚による相互往来の一環として行われ、両大臣は今月およそ9年ぶりに海上自衛隊と韓国海軍による人道目的の捜索救難訓練が行われたことを高く評価しました。その上で核ミサイル開発を続ける北朝鮮がロシアとの軍事協力を深めていることなどを念頭に、朝鮮半島の完全な非核化と恒久的な平和の構築に向けて日韓両国や日米韓3カ国の協力を継続することで一致しました。また日韓両国のアクロバット飛行チームの協力と交流を発展させるほか、 AI など先端科学技術分野での協力をめぐって意見を交わしていくことを確認しました。さらに安定的で未来志向的な防衛協力と交流の発展のため意思疎通を続けていくことで一致しました。小泉防衛大臣は記者団に対し、自身の就任後韓国のアン・ギュベク国防相との会談が6回目となったことを踏まえ、前例のないペースで会談を重ねている事実こそが今までにない日韓の良好な関係と防衛協力交流の取り組みの積み重ねの証だ、今後も意思疎通と努力を強化していきたいと述べました。韓国国防省によりますと、小泉防衛大臣と韓国のアン・ギュベク国防相は今日の会談の後、ソウル市内で日韓両国の大学生などおよそ50人の若者と安全保障について対話する会合に出席したということです。2人が若者たちの質問に答える形で進行され、終始和やかな雰囲気だったとしています。アメリカが2日連続でイラン国内の軍事施設などを攻撃したと発表したのに対し、イラン側もクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍基地を攻撃したと主張しました。双方は覚書に署名した後、相手が停戦合意に違反したと非難し合っていて、不安定な情勢が続いています。アメリカ中央軍は27日、イラン国内にある無人機の保管施設などを攻撃したと発表しました。その理由について、イラン軍がアメリカ東部時間の27日早朝、パナマ船籍のタンカーに対し無人機で攻撃したことだと主張しています。アメリカ中央軍はその後、アメリカ軍の戦闘機は今夜ホルムズ海峡とその周辺にある10カ所のイランの軍事目標に対し攻撃を行ったと発表し、攻撃した際のものとする映像を投稿しました。アメリカ中央軍は前日の26日にもシンガポール船籍の貨物船がイランによる無人機攻撃を受けたことへの対応としてイランを攻撃したと発表しています。2日連続で攻撃を行った理由について、トランプ大統領は SNS 上でイランが停戦合意に再び違反したと主張しています。一方、イラン国営の英語放送プレス TV は28日、革命防衛隊が声明を発表し、クウェートとバーレーンにあるアメリカ軍基地に対し弾道ミサイルと無人機で攻撃を行ったと伝えました。またイラン外務省は28日声明を発表し、イラン南部の沿岸にある複数の偵察や監視を行う施設に対するアメリカ軍による空爆を強く非難するとしました。その上で、これらの残虐な攻撃は国連憲章や停戦を盛り込んだ覚書に明白に違反するもので、アメリカの政権が自らの約束にほとんど価値や信頼を置いておらず、約束を破ることがこの政権の本質の一部であることを示していると、アメリカを牽制しています。

双方は今月覚書に署名し、最終合意に向けて協議を行うことにしていますが、相手が停戦合意に違反したと非難し合っていて、不安定な情勢が続いています。この時間のニュースは末田がお伝えしました。11時5分です。

こんばんは。6月28日日曜日の NHK ラジオ深夜便、明日の朝5時までのご案内は山下誠です。この1週間を振り返りますと、梅雨前線と2つの台風で各地に大量の雨が降りました。また地震も重なりました。落ち着かない1週間が過ぎていきました。大雨、台風、地震の後片付けに追われた皆さん、お疲れ様でした。夜はどうぞ体を休めてください。ラジオ深夜便はお休みになるまでお付き合いします。梅雨はまだしばらく続き、台風シーズンはまだまだ入り口です。次から次の災害で逃げ場はほとんどありません。でもできること、備えは改めて大切と言えそうです。では明日の朝5時までのラジオ深夜便のプログラムです。この時間、11時台と0時台はオリンピックメダリストでスポーツ心理学者田中ウルベ美也子さんをお迎えして、心のによるし深夜便をお届けしてまいりますけれども、サッカーワールドカップの話もいっぱい出てきそうな気がいたします。1時台です。ラジオ文芸館、有吉沢子作ホムラ、朗読は秋鹿正人アナウンサーです。2時台、ロマンチックコンサートです。ヴィンテージロック、ポール・マッカートニーの作品集のパート2です。ソロ、そしてウィングス時代の作品でアナザーデイ、マイラブなどをお届けしてまいります。3時台、日本の歌、心の歌です。昭和歌謡往年の名歌手村田秀夫作品集でおなじみの王将、皆の衆などでお楽しみいただきます。4時台、絶望名言、マリリン・モンローを取り上げます。文学紹介者柏木弘樹さんのお話です。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は今日から明日につなぎます。

0: 毎月第4日曜日のこの時間から翌月曜日の0時台は心の荷下ろし深夜便です。今年度偶数月のお客様はオリンピックメダリストでスポーツ心理学者の田中ウルヴェ都さんです。ウルヴェさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: またどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 4月から月曜の午前のふんわりに、はい、パーソナリティとしてご出演中です。
1: はい、
0: また寝不足の朝はご登場になりますが、うん、ここまでの感想はいかがですか？
1: 3時間強なんですよね、
0: はい、
1: ふんわりは月曜日、なんていうのかな、やってる最中はいろんなリスナーの方からの質問いただいたりとかして楽しい、本音を言って楽しいんですけど、終わった後に、
0: はい、
1: とても疲れます。
0: そうですか。
1: なんかまだ慣れてないみたいで、
0: うん、
1: なんか頭がいっぱいいっぱいになるというか、
0: うん、
1: もうなんか、はあ、疲れたみたいになって。でもその疲れが、はい、1時ぐらいに、午後1時ぐらいに、うん、要は1時間ぐらい経ってようやく、は
0: あ、
1: 疲れたってなって。
0: あ、そうです。
1: まだ慣れてないみたい。
0: いやとても、
1: はい、
0: まさにふんわり楽しく運んでおられるように思いますけどね。
1: もうありがとうございます。本当にね、本当に楽しいは楽しく、なぜならそのね、今申し上げたようにリスナーの方のもそうですけど、うん、こう知らないゲストの方に来ていただいたりするし。
0: あ、そうでしたね。
1: でそうすると俳優さんだったり、うん、全く違うその業種の方にお話できるので、うん、そうするとへーはーほーになって、うん、それはそれでなんか、はい、好奇心そそられて、とても楽しい時間ではあります。
0: うん、ありますか。
1: はい、
0: ということは心よい疲れかもしれませんね。
1: それはそうです。嫌な疲れではありません。
0: ね、はい。
1: はい、
0: お便りご紹介します。
1: お願いします。
0: 埼玉県熊谷市にお住まいの坂本貴子さんからのハガキです。かつては素敵な水の女王様、ウルヴェさん。私の子供と同年代なのに、まるで、前回の放送を聞いておりますと先生から講義を受けているような気がしました。
1: うわ、
0: これはね、ウルヴェ解説が非常に分かりやすかったということだと思いますよ。
1: はがきでわざわざ書いてくださるんですね。
0: はい、綺麗に書いてくださいました。
1: わ、本当だ、
0: ね、
1: ありがとうございます。もう一人、ね、年齢まで書いてくださっています
0: 。そうです。年齢読んでいいでしょうか。
1: あ、いいのかしら。
0: 84歳。
1: 本当だ、確かに私の母とほぼ同じ年齢でいらっしゃいます。
0: そうですか、はい、そうですか。
1: ありがとうございます。
0: もう一方読ませてください。高知県安芸市にお住まいの中島美智子さん。中島さんはですね、前回の放送もお聞きでいらっしゃいました。
1: ありがとうございます。
0: 前回ね、ウルヴェさんはその頑張らなくてもいいというか、その頑張るとあんまり言いたくないというふうなお話をされました。
1: はい、
0: それはですね、月刊ラジオ深夜便という、月刊誌がありまして、
1: はい、
0: いろんなご出演いただいた方の皆さんの、感想とかですね、コラムもあるんですけれども、
1: はい、
0: このコラム、鎌田実先生の今日も一日頑張りませんというコラムのタイトルがついてるんですよね。医師で作家の鎌田実先生、
1: はい、
0: でこの鎌田実先生の、お話とリンクするところがあるということで、聞きながら私はそういうふうに思いましたと。で、頑張らない健康長寿実践塾です。人それぞれ考え方が違いますが、頑張らないことも時には大切だということをウルヴェさんのお話から、聞き取りましたということでした。
1: ありがとうございます。でも素敵ですね。頑張らないことも時には必要だって書いてらっしゃる通り、はいはい、そうそう、なんかその頑張り続けるとか、頑張らなきゃいけないじゃなくて、頑張る時は頑張る、でも頑張らなくていい時って何かなみたいに考えられると、頑張る質が高まるし、
0: そうだ、
1: そう
0: そうですね。
1: なんかね、頑張らなきゃいけない、頑張りますっていうと、なんか何でもかんでもに頑張ろうとしすぎて、はい、結局大事なこと見えなくなるっていうのが自分の体験でもあって、なので頑張らない、頑張らない、頑張らないって言ってると、ちゃんと頑張るべきところにフォーカスができる。ややこしい。
0: ややこしいけどおっしゃる通りですね。
1: そうそう、なんかどの仕事でもね、仕事でも多分人生でも、ここは頑張らなきゃは多分あるんだと思います。自分も多分ありました。でも なんでこんな頑張ろう頑張ろうって、いやこれ頑張らなくていいはずだよな、頑張らないぞとかは大事だなって、
0: うん、なるほどね。
1: 子育ては頑張っちゃいけないなと思った。あそういえば
0: 立派なお子さんがお育ちになって今海外におられますけどもね、え、頑張らなかったから立派になられたんです。
1: そう
0: 頑張ってたら違う人生ある、
1: はい、なんか変にこう自分の価値観の枠の中に閉じ込めちゃうような気がするので、私なんかだと
0: なるほど、
1: はい、でも頑張らない頑張らないは逆にね、彼らが頑張ればいいだけでね。そうか、はい、
0: ウルヴェさんもっと前にお目にかかった方が良かったですね。
1: そんなこと、
0: あと50年ほど前にお目にかかってたら私は人生変わってたかもしれない。
1: もう私は山下さんから今たくさん学んでいます。
0: 何をおっしゃいますか、お恥ずかしい。
1: ありがとうございます。
0: さあ、頑張るというキーワードが出てきましたけれども、うん、はい、ウルヴェさんはずっと頑張ってワールドカップをご覧になってる
1: そうですよ、
0: 当たりでしょ。これは頑張ってる、
1: ね、これはね、ちょっとね、頑張りすぎでも許容してますよはいはいはい、もうね、気合も入れてますしね、うん、なんで私がこんなに頑張ってるんだぐらい、ね、無駄に頑張ってますけどもう日本は本当に、私サッカーのワールドカップ見るのはやっぱりずっと好きで、
0: はい、
1: 初めて見たのが1994年のアメリカ大会、うん、
0: はい、
1: 当時まだ私アメリカに留学してた時期 で、でその時にカリフォルニアのスタンフォード大学のサッカースタジアムで初めて私ワールドカップを見たんです、スイス

0: とコロンビアの対戦を見たのがワールドカップ初めて でその頃から98年2002年ってずっとね、ありますけど、ウルベさんというその私が結婚した夫はフランス人なので、もうフランス人にとってはもうサッカーはもう大事なスポーツの一つで、優勝国でもありますから、もう一緒に応援をしてたので、これまではずっとわ日本も頑張ってほしいなぐらいだったんですけど、ここ、もう森保さんのやっぱり素晴らしいとこですよね、この8年で、本当に素晴らしい成長をされて、一人一人の選手がすごくて、これはちょっと本当に日本のチーム強くなってきたなと思ったので、なんか気合も入ってますね。もう応援すごいしてます。
1: その気合、もう一つ気合が入る理由がありまして、ウルベさんは相当長いこと、なでしこを含めて日本のサッカー界に貢献しておられます。関わってこられました。
0: あ、はい、関わっては来てます、
1: ね、貢献はしてないんですか。
0: 貢献はね、
1: いや、
0: もう貢献したいんですけどね、できてたらいいですよね。
1: いや、貢献しておられると思います、ちょっとどんなふうに関わってこられたかっていうと、私が一言申し上げます。スポーツ心理学の講座を持ちでいらっしゃる。
0: はい、そうですね、
1: はい、もう少し詳しく ご紹介いただいてよろしいですか。
0: はい、多分10年以上になると思うんですけれど、今までは S 級と呼ばれていたんですが、プロライセンス、サッカーの、男女両方ともの、指導者の資格で、一番上の資格があります、
1: はい、
0: それもともとは S 級、今はプロライセンス資格と呼ぶはずだったと思います、その資格コースの必修講義で、メンタルに関して学ぶというところがあって、でそれの、合計6時間ぐらいやっていた時期もありましたね、必ずその必修講義で、指導者になっていく皆さんに、スポーツ心理学を前提としたその実力を発揮するために必要なメンタルとは何かっていうものを、ご紹介する、講師として、関わっています。
1: 具体的にはどういう講座になるんですか。
0: はい、大きく2つの講義を持っていて、1つは、指導者が学ぶべき、選手に必要なメンタル、例えばどういうような、心理だと人は実力を発揮するのかっていうことを学ぶものが一つ、でもう一つは指導者ご自身の人生にとって必要な心の整え方、例えばやっぱり指導者自身が心が健康でなければいけない、指導者自身がストレスをうまく対処するマネジメント術を知っておかなきゃいけない、指導者自身が時には、ちゃんと弱音を吐けるスペースを自分で作っておくことも大事とか、その指導者のための、メンタルと選手のためのメンタルと両方を教えています。
1: なるほど、
0: はい、
1: 授業のその雰囲気というのはどんなものなんですか。
0: いや、もう本当に私がもう学び多い大好きな講義の一つで、指導者の皆さんは本当に質問が多くて、ワイワイガヤガヤ。
1: ああ、そうですか、
0: はい、で私もできるだけその一方的な講義というのは自分自身があまり好きではないので、まず例えば一番最初に、あなたにとってメンタルって何ですかみたいなのでグループワークをしていただいて、もう勝手なことを言っていただく、でそうすると心理学ではこのように定義はされているが、確かに指導者側にとってはこのような風に考えますねとか、その現場にあったメンタルって何でしょうね、どのように鍛えていくんでしょうね、みたいなことを、ディスカッションしながらできる空気感ですね。本当に皆さんそのただただ学ぶじゃなくて、ご自身がやっぱり教えていったり育てていったりしなきゃいけないお立場だからこそ、自分のちゃんと頭に入るために、つまりこれで合ってますかとか、この解釈でいいですかとか、先ほどの宮子さんのこの言い方にはちょっと違和感があったんですけど僕にとってはとか、本当にちゃんと納得するまで、そのいい意味ですけどしつこく質問してくださるっていうのは、もうこちらの学びになりますね。わからないことがあった時はごめんなさい、次の講義の時までに私それちょっとちゃんと研究見直してきますって言えるぐらい、たくさん教えてくださる、質問してくださる。

0: はい、
1: そうです。森保監督もその講座を受けてるんですか。
0: 森保さんはおそらくそのライセンスをずいぶん前にお取りになったんだと思うんですけど、
1: うん、そうですね、
0: たまにこうお邪魔するって言って見に来てくださったりとか、その夢フィールドって幕張にある、サッカー協会が持っていらっしゃる建物があるんですけど、そこにこうよくいらっしゃるのでご挨拶させていただいたり、まあ、私は同年代なので、はい、ご挨拶させていただいて、でそうするといつもお世話になってますみたいに、はい、言ってくださる本当に丁寧な方ですね。
1: ねえ、丁寧な方のようですね、はい、そうですね、はい、またなでしこにも随分関わってこられたということも、
0: はい、
1: 先ほど伺ってそうなんだと思いましたが、
0: なでしこは確か2021年のその結果的に、はい、延期になった東京オリンピックの、はい、ところまで契約で、メンタルトレーナーという形で、なでしこのそうですね、全部で 4,50 人の日本代表、日本代表候補の、皆さんとの1対1のセッションをやらせていただいたり、
1: 1対1で、
0: はい、あとは代表合宿に帯同をして、いろいろ関わらせてもらったりもしました。いやー、なでしこの皆さんも本当に一人一人いろいろこう主体的に、なんていうのかな、物事を考え、それは自分は違うと思うっていうことをやっぱり表現できる方々でしたね。はい、
1: まあ、こうやって聞いてますとやっぱりそのサッカーに関わる、まあ、トップアスリートはそうなんだとは思うんですけど、みんなその相当自主性があって、その上から指導されることを全て受け入れるんじゃなくて、自分が考えたことを指導者にぶつけてお互いにその意見を交わしてみるという学ぶ姿勢というのは相当あるんですね。
0: 多分そういうこう土壌を作る側はおそらく大人側だと思うので、それはやはり指導者側の哲学が本当にしっかりしてらっしゃるんだろうなとは思います。例えばね、若い例えば中学生が質問してきた時に、いやお前がそんなこと言うべきじゃないみたいな態度ではなく、なぜそう思うんだとか、あ、なるほどそういう捉え方もあるんだなとかっていうふうに思える度量ってやはり指導者の力ですよね、あると思います。
1: 今回ね、そのワールドカップ その日本代表の皆さんのインタビュー、例えばそれは森保監督もはじめとして選手の皆さんですけれども、はい、まあ、練習の後もそうです、それから試合の前とか後にいろいろそのコメントが流れてきますようなニュースの中で、そのコメントを聞いてると非常にこう整理されてきちっとしたコメントで彼らは答えているように思うんです。
0: お、はい、
1: ま、これがやっぱり日本代表の言葉だなというふうに、それぞれまあ個性はありますけれども、
0: はい、
1: 受け止めるんですけど、そのウルヴェさんはどんなふうにお聞きになりました。
0: なんか私の勝手な主観でいいですか、
1: はい、
0: すごいなってこう、どんな選手でもインタビューのコメントが、その人らしいなと思っています。で、私が勝手に感じてるのは、きっと英語やスペイン語などではおそらくその主語をはっきりさせなきゃ喋れない言語ですよね。例えば I think とか I feel とか、はい、つまり I think 思う、 I feel 感じる、でも必ずその思うか感じるかにも違いがあるし、あるいは必ず愛って言わなきゃいけないのが、こういう言語ですよね、
1: はい、
0: でも日本語って愛って言わなくていいじゃないですか、はい、
1: その通りです。
0: なんか変ですけどなんかこう、あ、いいと思いますよと言っても、誰がいいと思ったかを言わなくていいのが、まあ、日本語の良さでもあるけど、まあ、良し悪しですよね。曖昧にできる、曖昧ではできないインタビューを英語とかスペイン語の言語でやってるから、私の意見を言わざるを得ないんですよね、英語とか喋るときってなのでおそらく自分の意見を、言う習慣にならざるを得ない方々がやっぱ海外組は多い。で、面白いのは、私英語勉強し始めた20代の時に、
1: はい、
0: うわーめんどくさいと思ったのが、その愛で始めると必ずその後に Why? なんでそうあなたはそう思うのかって聞かれるときに、Because、なぜならばって言わなきゃいけないわけですね、
1: はい、
0: そうすると根拠のある試験をコメントを言わないと根拠を必ず後で聞かれるから、なのでその そういう頭になってるんだとしたら、それは自分の意見にならざるを得ない、でなぜならばもちゃんとある、
1: うん、
0: だそんな感じが日本語での回答でも見受けられるので、ああこれはきっと海外でご苦労されてるんだなって思っていました。
1: なるほどね、ものすごくよくわかりました、
0: はい、だからね、なんかその海外の、海外っていうとなんか大きすぎるけど、要は英語とかスペイン語とか、まあ、フランス語でもそうですけどの人たちが日本語を勉強すると、それはそれですごく素晴らしいとは言ってくださるんですよ、うんうんうん、やっぱりその愛がないってすごいねって言われますけど、うん、
1: 確かに
0: だけど、ね、あのそれでやっぱり意見がしっかりするのはそのせいもあるかなと、
1: うん、
0: 作家の皆さん見て思います。素敵ですよね。
1: でも今のお話からするとね、自分の言葉で自分を表現できるっていうことはとても大事なことなんですよね。
0: 多分そうだと思う、ね、はい、そうじゃないと、なぜならばなぜならばチームで勝つために必要なことって、うん、私はこうしたいが、自分、私が私のことを分かっていて初めて、
1: うん、
0: 他人との共有ができるし、うん、他人と違うことも分かるし、
1: うん、
0: 他人と意見が違えば、じゃあどうあるとお互いのウィンウィンになるのかっていうディスカッションができますよね、
1: はい、
0: だから便乗しないし同調しないし、だけど共感できる、同調と共感って違うから、
1: 違います ね、
0: だから同調してるとなんか無理があるけど、本当はそうじゃなかったのになるけど、共感になるためには結構ディスカッションしなきゃいけないから、なんかサッカーの皆さん見てると、僕はこうしたい、俺はこうしたい、じゃあどうすると本当に良くなるんだみたいなことを言ってらっしゃるんだとしたら、これはもう組織心理学的には非常に重要なコミュニケーションをしてるなって、でそのことをやっぱり森安さんが本当に分かってるリーダーシップを取ってるなって勝手に思っています。
1: なるほどね。彼らはそれを自覚しないで自然にできるようにもうなっちゃってるんですよね。
0: うん、ね、ね、なんかどっちが先かなって、はい、うん、思ってます。卵が先か鶏が先か、うん、その日本のサッカーはこうあるべきだみたいに始められたようにも、うん、まあ、それもあるのかもしれないけど、うん、ただこれずっと喋ってていいんですか。
1: 大丈夫です、大丈夫です。いやもう今引き込まれております。
0: いや、
1: はい、
0: ただ森保監督がやっぱり、選手やスタッフを自由にさせながらも、
1: うん、
0: 責任の所在はちゃんと僕が取るよみたいな姿勢でおられるんだろうな、
1: うん、
0: そうじゃないと自由ってとても怖い言葉で、
1: うん、
0: 自由にはやっぱり責任が表裏一体なはずだから、
1: おっしゃる通りです、
0: ね、だそうすると自由な発言の中で最後に誰が決めるのかみたいなことは森保さんがおやりになられてるんだとしたら、それはすごい責任を取るご覚悟があるんだろうしとか、だからこその選手の自由さ、まあ、でもきっと自由ってことはそれだけね、自分の言葉に責任を持つってことだとか、そういうこう組織づくりになってるんだとしたら、いやもう主体的に臨機応変にしなやかにいろんなパフォーマンスをされる気はします。
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあ、そういったまさに自分の言葉が勝負に結びつく、勝利に結びついていく、ということも考えられますよね。
0: あ、もう全くその通りです、
1: うん、
0: はい、特にサッカーのような競技は、
1: うん、
0: 臨機応変に何が起こるかわからないことをみんなで、阿吽の呼吸よりももっと早い直感でやっておられるんだろうから、なんかその一つのイメージを自分たちで持つための、まあ、コミュニケーションの一つでしょうね。はい、
1: そうですよね、
0: うん、
1: これも心の、トレーニングができてるということですね。
0: おそらくそうだと思います、うん、私自身そのスポーツ心理学の授業で指導者の皆さんからよく教えてもらうことになりますけど、いやサッカーにとってやっぱり感情と思考の整理はすごく大事だってやっぱり皆さんおっしゃるし、うん、そのメンタルトレーニングってふわっと思ってたけれども、うん、いかにその論理立ててリズムで考えることこそがメンタルトレーニングだってことはよく分かりましたみたいに言っていただくと、あ、これサッカーの戦術で必要ですかって伺うと、いや戦術だけじゃなく戦略、つまり包括的な組織づくりに

0: メンタルのトレーニングってそれは必要だっていうことがよく分かりましたみたいに言われるので、まあ当然そうなんでしょうね。
1: なるほどね。はい、で例えばさっきの森保監督のお話ですけれども、同年代でお親しいということも伺いました。でこの今回の日本代表のメンバーの中に、ウルヴェさんの教え子もおられるということを伺いました。
0: まあね、教え子って言ったらおこがましいんですけど、うん、でもUnder-18 の日本代表の合宿の時に、はい、うん、私はその勝つためのメンタル、結果を出すためのメンタルっていう講義をやってくれということで、代表合宿に呼んでいただいたことがあって、
1: はい、
0: でその時にそのUnder-18にいらしたのが伊藤博樹さんという、
1: はい、
0: 今、21番をつけて、
1: はい、
0: ディフェンスの方ですね。
1: そう、ディフェンダーですね、
0: はい、
1: でドイツのバイエルンに所属している選手です。
0: そうです、そうです、
1: はい、
0: でもずっとほぼほぼフルで出てらっしゃいますけれど、伊藤博樹さんがまだ18歳の時に、いやもうすごく印象深くて、
1: うん、
0: なんていうのかな、そのまだお若い高校生だから、
1: うん、
0: そのお顔の雰囲気とかはやんちゃそうな、うん、男の子なのにでなんか、うん、一番後ろでなんか聞いてなさそうな雰囲気を出すのかなと思いきや、こんにちは、私田中アルベ宮子ですって始めた途端に、なんていうんだろう、なんかうわっとすごくその集中して一生懸命聞いてらっしゃる雰囲気が、この選手誰なんだろうと思って、で講義終わってからその当時の代表監督に、いやすいません、一番後ろのちょっとやんちゃそうな選手は誰ですかって、あ伊藤博樹ですって、なんでですかって、いやちょっと眼光鋭くすごい真剣に聞いてらしたんで、はい、どなたかと思いましたって言ったら、はい、いやいい選手なんですよ、伸びるんですよっておっしゃってて、でそれでお名前覚えてたら、
1: うん、
0: もうずいぶん前から日本代表入ってらっしゃいますけど、うん、すごい選手になられて、うん、いやもう今ちょっと、はい、頑張ってって思います、
1: ね、
0: はい、
1: ディフェンダーの要ですね。
0: そうらしいです ね、はい、
1: この間長友選手と、
0: うん、
1: 最後
0: ね途中交代されてましたが、はい、うん、それまでほぼほぼずっと出てらっしゃいましたよ ね、 ね、はい
1: はい、ブラジル戦でもきっと活躍してくれると思いますね。
0: もうブラジル戦そうですね、
1: お待たせしました。
0: 月曜のよ、あてか火曜
1: の、火曜 の、
0: そう、ね、
1: 未明ですね。
0: だねだね、
1: はい、
0: 2時、
1: 2時です、キックオフが。
0: すごい時間ですね。
1: すごい時間ですよね。もう寝不足覚悟、
0: 寝不足覚悟
1: ね。
0: どっちにするかですよね。早く起きるなのか、
1: うん、
0: 寝ないで待つなのか、はい、
1: さあ、
0: ね、
1: どうしましょうね、考えましょう。
0: もう山下さんはそれ上手ですよね。ずっと起きるっていうのは慣れてらっしゃいますよね。
1: あ、そうそうそうでもやっぱり寝たいですよね。
0: 本当ね。
1: でも今回はちょっとやっぱり私もアクセル踏みたいと思いますが、まあ、ウルヴェさんに負けないように応援しますよ。夜中ですがわーわー言うと思います。
0: 山下さん本当ね、いやまだいいんだっけ。
1: まだいいです。
0: ね、これも勝手ですよ、勝手なんですけど、
1: はい
0: はい、もうねブラジル戦はね、
1: はい、
0: 絶対日本チーム素晴らしい活躍をすると思う。
1: お待たせしました。田中ウルヴェ宮子がブラジル戦を熱く語ります。
0: 全然サッカーのこと、技術的なことは何も知らないんですけど、
1: でもここまで関わっておられたらぜひ熱く語ってください。
0: 心理的なことだけね、
1: はい、
0: 絶対これ当然ご自身たちの実力発揮するだろうなって間違いないなと思うことは、うん、ねそれこそ先ほど頑張る頑張らないの話ありましたけど、うん、頑張りすぎない感じがする。つまり、
1: うん、
0: どなたも気負ってない、
1: うん、
0: あとね、よくそのなんだろうな、皆さんその意気込みとかっていう表現をするこうインタビューの時とかもありますけど、
1: はい
0: はい、どんな競技でも本当に実力を発揮しなきゃいけない試合の時って、
1: うん、
0: 絶対意気込まないんですね。それ意気込むなんか一番やっちゃいけないこと、
1: は
0: あ、だっていつも通りの力を出さなければ、うん、いつも通りの自分の微細な筋肉の動き、微細な柔軟な、体の使い方はちょっと冷静になってないと、冷静っていうのは客観的な視野も広く、そして、視野が狭くするべき時はするみたいな臨機応変さのためには意気込まない、気負わない、 いつも通り、うん、別にぐらいなイメージ。よく私はオリンピック選手でもメダリストの皆さんでもメンタルトレーニングで別にっていう言葉を大事にするというぐらい、別にたかが試合でしょぐらいの、そのどうでもいいっていう表現がどこまで伝わるか分かんないですけど、それぐらいのこちょっと地にちゃんと足がついてないと人は力を発揮しないので、それを皆さんそんな感じがする。全然動じてないとかいう表現じゃなくて気負ってない。うわすごいな、ブラジル戦のことをおっしゃる時にもこんだけ皆さん気負わずにお話しするんだって、どなたのこうコメントを伺ってもそれが見えたので、あこれはもうご自身の力を発揮されるだろう、皆さんいつもの力を発揮されるだろうって、思いました。
1: 心理学面から、
0: はい、
1: 心理面からの分析ですね、
0: はい、うん、勝負って本当勝ちか負けかは分からないんです、
1: う
0: ん、相手が強ければ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 勝つ向こうが、
1: うん、
0: だけど自分の力を発揮できるかどうかこそが唯一私たちがコントロールできることで、これをおろそかにすることが一番もったいない、
1: うん、
0: もう人生引退後も悔いが残るのは、
1: うん、
0: 最も大事な日に実力を発揮しないこと、うん、でも もうねそれが一番悔いが残る、
1: うん、
0: そう
1: 最も大事な日に実力発揮できないこと、
0: できないこと、
1: 悔いが残ります、
0: ね、悔いが残る、はい、で勝ち負けよりも大事なのがそっちだから、
1: うん、
0: なので自分の実力を発揮するっていうことだけしかできないので、
1: うん、
0: それをやればいいだけで、
1: うん、
0: 絶対勝つぞじゃなくて、
1: はい、
0: もう勝ちたいのは当たり前で、
1: ね、
0: だからこそいつもの力を発揮する。
1: なるほど、勝ちたいのは当たり前、
0: 当たり前、
1: いつもであることが一番、
0: もういつも通り、だからそのいつも通りの力でいいんでしょ、そりゃそうだよね、僕それまでの、
1: うん、
0: これまでの経験でずっといつも通りでやってきたよね、うん、みたいな、その彼ら一人一人にとっての根拠ある自信がありそうなので、
1: うん、
0: なんかその自分の納得する、だからもうただただ頑張ってほしいなって頑張ってほしい、あそうそう頑張ってほしい
1: その意味の頑張り
0: ですよ、ね、あそうそうそう本当
1: そうですか、
0: はい、
1: じゃあブラジル戦はそのウルペさんのお話をベースにするといつも通りのサムライブルーがピッチを駆け抜けるっていうのが楽しみですね、
0: はいはい、もうそうあってほしいです
1: ね、
0: なんか思う存分ご自分たちの力を発揮するだけって思ってらしたらいいなって、うん、だからどうぞご無事でって感じ、
1: うん、そうですね、
0: はいはい、
1: ただ我々は頑張って応援しましょうね、うん、そうそうそう、いつも通りじゃなくていいんですよね、
0: もう私たちはどんな状態でも大丈夫よもう念を送るんだよね、そうそうそう、もううわーってね、
1: そうですね、
0: はいはいはい、
1: 日本から送ることにしましょうね、
0: そうそうそう、
1: はい、じゃあちょっと一息入れましょうか、
0: はい、
1: いやなんか楽しいお話といいましょうか、身のあるお話を伺いました、すいません
0: 熱く語っちゃいました、
1: いやいやとんでもない、ありがとうございました、
0: すいません、
1: まず今回もウルヴェさんの選曲ですけれども、1曲目は松田聖子さんを選ばれましたお好きな、はい、アーティストです、
0: 申し訳ありません、
1: いいえ、
0: もう私松田聖子さん大好きで、うん、先日もコンサート行ってまいりました、
1: あそうですか、
0: はい、チェリーブラッサムという曲が私は一番好きで、この曲をよくギターを持って、松田聖子さんはコンサートで お弾きになって、かっこよく歌われるんですね、でこれはねもう私が一番大好きな曲なので、またかけていただきたいと思ってお願いをしました
1: ではご紹介ください、
0: はい、それでは聞いてくださいって自分の曲みたい松田聖子さんでチェリーブラッサム

0: 増田聖子さん、チェリーブラッサムでした。ウルヴェさん、やっぱりコンサート行くと、よかったですね。
1: でも、もうね、山下さんもね、よかったなんてもんじゃなくてですね。
0: あ、そうですか。
1: もう本当に素敵です。もうね、ま、歌ももちろん素敵だけど、もう右から左、左から右へと、もう、あの、ステージ上を走り回る60代でいらっしゃいますよ。もうなのにもお元気だし、とってもその楽しいコンサートだし、で会場にいらっしゃる皆さんもほぼほぼ私と似たような年代の方々が多くて、もう会場で出入りする時もなんかみんな優しくてなんかトイレとかであっても、あ、お互い聖子ちゃんファンだねみたいな感じでもうとっても元気になります。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 何よりです
1: ありがとうございます
0: 元気といえば、
1: はい、
0: まだサッカーの話が続きますけれども、
1: はい、
0: 例えばあの長友選手、ね、これまではブラボーって言ってたのに今度はマンマミーヤと来ました。
1: 本当ね、
0: ああいうその例えばその超ベテランが5回連続、5大会連続出場のスーパースターですよね。で、ああいう人がまあムード作りと言いましょうか、全体を引っ張っていくという役割もあるわけですよね。
1: はい、おそらくそうだと思います。その、私たちにはやはり見えるものしか見えないので、本当に長友さんが実は中で何やってるかはもちろんわからないですけれども、その長友さんをはじめ南野さんだったり、あとはコーチ陣で長谷部さんが入ってたり、中村俊輔さんが入ってたり、本当にたくさんのそのワールドカップを経験し、そして悔しい思いをされてきたような方々が実際のメンバーでチームで入ってるって、言葉の質が違うはずなんですね、声掛けの質が。だから一人一人の選手に対してやっぱり、あ、90年代から、いやもう80年代から日本のサッカーはこんな風にずっといろんな思いをワールドカップに持ってきたんだみたいなことを、こう言葉を通して感じられるのは、やはりチームの一人一人にとっていい影響だろうなと思います。ただただ元気なだけじゃなくて、
0: 今あの南野匠さんのお話をされましたけど、あの日本代表には故障で参加できなくなった南野匠さんは、今回の選手をメンタル面で支えるメンターという立場で同行している、この立場も大事ですね。
1: なんかその、技術を見る方々ももちろん大事だと思いますが、ちょっと引いた目線で、何かあった時に何でも言ってねっていう、こうちょっとこうチームとは少し離れた場所にメンターの方がいるなんていうのは、本当に心強いと思いますし、あのおそらく南野さんの立ち位置もただただ頑張れとか、もっとできるようではなく、もしかするとすごく弱音を吐いてしまうとかっていう時にも、ちゃんと受け止める言語化を支えてあげるみたいなお立場をされてるんだとしたら、いや本当に重要だと。

0: サッカーっておそらくそれぞれのポジションでいろいろなこう役割ってあるんだと思うんですけど、うん、なんかみんな違ってみんないいみたいなところがきっと終わりなんだなっていうのはこう見てて思いますね、うん、例えばあのプロライセンスの資格の時の指導者の皆さんでも40人ぐらいこう講義の中にいらっしゃるんですけど、うん、その中でもやっぱりムードメーカーがいたりこう聞き役がいたりってなんかこう、はいはい、あ、だんだんこう勝手にいろいろ皆さんが組織立っていくみたいなのを見るので、うん、皆さんやっぱり一人一人の個性みたいなことは大切にされてるのかなとは思います。
1: なるほどね、個性は大切、なるほど、個性の塊ですもんね、個性集団ですもんね。そうですよね、
0: そうだと思う、うん、
1: でウルヴェさんは、はい、あの著書の中でトップアスリートは本番では動じない心でいることが重要と書いておられます、
0: うん、はい、
1: で動じない心であるためには、うん、どんなことが必要なんでしょうね。この、はい、あのサッカー見てると、うん、あの人たちはどうしてないっていうか、もう本当に臨機応変に自分の役割を果たしていると思うんですよね、
0: はい、
1: で動じてるところもありますかね、ああいう人たち、う
0: ん、あの動じない心が、はい、確かに大事なんですね、そのいつ大事か、本番では大事なんですね、うん、でも本番のその日の朝に動じてないのかと言ったら動じる人だってたくさんいます。実際オリンピックの選手村などにいても当然その日に動じてる人もいます。でも動じてる自分が悪いんじゃなくて、動じてる自分に常に気づくということの方が大事で、ああ昨日このことがあったから今ちょっとこんな風に動じる自分がいるな、
1: うん、
0: じゃあどういうような考え方に変えると、
1: うん、
0: この動じる心を活かせるかなとか、その動じないじゃなくて動じる心にいつもちゃんと気づいている自分っていうことが結果的に動じないを作りますね。
1: 気づきですね。
0: はいはい、そうですね、そうですね。なんか人間って動じるようにできています、うん、例えば、はい、その脳はそのようになっています、
1: はいはい、
0: なぜならば何か急に、あ、それこそ地震があったとか、うん、なんか急に、ハプニングが、食堂であったとか、何か急に、まあ、階段から自分が転げたとか何でもいいですけど、何かハプニングがあったら私たちは焦るようにできてるし、
1: うん、
0: ビビるようにもできてる、うん、あるいはもしかしたら怖い思いをするとか、まあ、落ち込むこともあるかもしれません。動じるようにできているのはそれは生存本能なので、うん、脳はそのようにできているだとしたら、あ、今このことで焦った自分がいるなって気づけば、
1: うん、
0: じゃあそれを前頭前野、頭のそのおでこの後ろの部分でどのような考え方に変えていくといいかなっていうふうにこう考えるものを、鍛えておけば、考える力を鍛えておけば、うん、動じる心に対してのその対処ができますよね、
1: うん、
0: なのでいやそれは動じるよね自分、でもそれの対処が自分はできるよねっていうことを知っとくのが大事ですね、
1: うん、その訓練はトップアスリートである日本代表の選手は当然できてるんですね、きっと、
0: はい、できてるはず
1: です。客観視ができている、
0: 客観視ができてる、自分のことを知ろうとしている、
1: うん、
0: 自分の体と一緒で自分の心のことをちゃんと知っている、
1: うん、
0: あ、今日はこんな感情でいる、今日はこんな考えでいる、うん、それをどのような考え方にすると行動につながるかっていうのをずっと考えてると思います、うん、
1: なるほどね、うん、もう少しだけ、
0: はい、
1: さっきの話、
0: はい、
1: ワールドカップの話です。本田圭佑さんの あの話題の解説、
0: はい、
1: なんかいいなって、こんな風にこう伸び伸びとね私たちの、はい、まさに共感できるコメントが出せるってすごいなと思うんですけど、
0: はい、
1: ウルヴェさんどんな風にご覧になってますか。
0: はい、もちろん本田圭佑さんの言葉って、
1: うん、
0: 本田さんの言葉を聞きたいと我々は思うから、
1: うん、
0: 当然素敵、私、本田圭佑さんの本田さんならではのコメントを聞きながら、うん、林良平さんっていらっしゃるんですけど、この間スウェーデン戦では確かそのピッチ上の解説をされたはずなんですが、
1: はい
0: はい、林良平さんのコメントと解説と一緒に聞くっていうのが私は個人的には好きです、
1: うん、
0: 理由は本田さんは本田さんならではの発言をしてくださるし、そしてその客観的な情報とか、海外の選手がなぜ今この状況なのかとか、このディフェンスはいつもの彼らしくないとか彼らしいとか、うん、そういうようなこう緻密な情報を言ってくださるのが林良平さんなので、やっぱり林さんの

0: 解説とセットで聞くのが私は、はい、好きですなんかやっぱりそれぞれそれぞれの役割ですよね。
1: 役割ですね、
0: うん、もちろん本田さんがあの全てやってもいいのかもしれませんが、うん、でも本田さんはやっぱりあの目線でこうワールドカップ実際にお出になった方が、うん、勝手に感じられる直感のコメントってとても大事だと思いますし、うん、でも同時に林良平さんのようなこうしっかり調査をされた元サッカー選手が言うっていうのも大事かなって思います、うん、
1: はい。それもさっきあのチームの中でそれぞれの役割がいつの間にかできてきているように、そのピッチリポートと解説のいつの間にか役割というのがしっかりもうあの役割分担ができている、だから放送上聞いてて心地よいということなんです
0: よね。私はそう思います、まあ、NHK の実況の方が大変だろうなと思ったりしますけどでも、まあはい、
1: 実況のアナウンサーも小宮山アナウンサーをはじめとしてね、本当にあのハートフルな実況してくれますね。
0: そう思いました。
1: 本当にさあ、もう一曲いきましょう。
0: はい、
1: はい、あのサッカーの話が10時台に続くような気がするんですが、とりあえずこの辺で11時台最後の曲と参りましょう。
0: はい、実はですね、あのアランフェス協奏曲というものをかけていただきたくてですね、うん、はい、であのそれは私がシンクロ選手だった時に最も、
1: はい、
0: あの好きだった曲で、実際に自分でソロで、はい、使った曲でもあります、はい、大好きな曲です。
1: これあのスペインの作曲家でホアキン・ロドリーゴが作曲した曲ですね、はい、はい、思い出の曲でもあるわけですね。
0: はい、もう大好きで思い出の曲でもあります。
1: ではご紹介ください。
0: はい、アランフェス協奏曲。

0: アランフェス協奏曲お聴きいただきました。第二楽章をアンヘル・ロメロのギター、ロンドン交響楽団の演奏で聴いていただきました。思い出を一言ご紹介ください。
1: あのね、はい、これ1985年に自分がソロで、編集もし振り付けもほぼ自分でやってソロなんですけど、はい、の時に使った曲なんですけど、なんか悶々としてた時で、なんかうまくいかない時で、
0: うん、
1: でももう結局86年に私は日本チャンピオンになるんですけど、
0: うん、
1: なので暗い時期ですね。
0: でも乗り越えて
1: そう、ね
0: ね、チャンピオンになられた
1: という、ね、そうだった
0: そうだった、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: 心の匂る指針や便、皆さんからお寄せいただいた、ご相談にお答えすることになっています。ウルヴェさんへのお便りもください。相談はラジオ深夜便のホームページからどうぞお寄せください、ぐすずき、ゲストはオリンピックメダリストでスポーツ心理学者田中ウルヴェ美也子さんです。ウルヴェさん、お話の続きは0時台です。また引き続きよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: ではいつものように全国の天気概況をお伝えしてまいりましょう。明日は梅雨前線が九州の南に停滞しますが、本州付近は広く高気圧に覆われるでしょう。沖縄は湿った空気の影響で雲が広がり、にわか雨や雷雨のところがありそうです。九州南部も雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。雷を伴い激しく降ることもあるでしょう。九州北部や中国地方、四国、近畿、東海、北陸、東北は広い範囲で晴れて梅雨の中休みとなりそうです。ただ上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になる午後は、山沿いを中心に雨や雷雨のところがあるでしょう。天気の急変にはどうぞご注意ください。関東甲信は、
2: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は、3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し、24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで、中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz、日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、11.625MHz、日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
3: 午前0時の時報をお伝えしました。
4: 日付が変わって6月29日月曜日です。ではこの時間のニュースです。昨日の朝早く岩手県沖で地震があり、青森県と岩手県で震度5弱の強い揺れを観測しました。今月25日に発生したマグニチュード 7.2 の地震の活動域で起きていて、気象庁は1週間程度最大震度6強程度の地震に注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、昨日午前5時21分ごろ、岩手県沖を震源とするマグニチュード 6.1 の地震がありました。この地震で震度5弱の揺れを青森県八戸市と岩手県の普代村で、震度4の揺れを青森県の三沢市、野辺地町、七戸町、東通村、橋上町など、岩手県の盛岡市、八幡平市、滝沢市などで観測しました。岩手県沖では今月25日にマグニチュード 7.2 の地震が発生し、青森県で震度6強の揺れを観測しましたが、今回はその地震の活動域で起きたということです。気象庁は25日の地震から1週間程度は最大震度6強程度の地震に注意するよう呼びかけています。酔いと負けの歌などで知られる歌手で俳優や演出家としても長年活躍してきた美輪明宏さんが今月20日老衰のため亡くなりました。91歳でした。美輪明宏さんは長崎市で生まれ、16歳でプロの歌手となって銀座のシャンソン喫茶銀パリを拠点に活躍しました。美輪さんはシンガーソングライターとしても早くから活動し、日雇い労働をする母親の姿を歌った1960年代の代表曲「酔いと負けの歌」は2012年に NHK の紅白歌合戦でも披露され、大きな話題を呼びました。また劇作家の寺山修司に見出され、1967年に舞台「毛皮のマリー」などに主演して注目され、その後は恋にしていた三島由紀夫が戯曲化した「黒トカゲ」やエディット・ピアフの人生を描いた愛の賛歌など数多くの舞台に立ちました。味わい深い語り口にも定評があり、宮崎駿監督のアニメーション映画もののけ姫ではモロの君の声を担当し、迫力のある演技を見せました。10歳の頃の長崎での被爆体験をはじめ、差別や貧困などさまざまな困難に向き合ってきた美輪さんは、人生相談に答える著書や番組への出演も多く、豊富な人生経験をもとに語られる厳しくも温かいアドバイスが幅広い世代からの人気を集めました。公式ホームページや所属事務所によりますと、美輪さんは3ヶ月ほど前から体調を崩し自宅で静養してきましたが、今月20日老衰のため亡くなったということです。公式ホームページでは美輪さんが生前に残した直筆メッセージが公開されました。メッセージには、こんな世の中を生き抜く武器は愛の言葉しかありません。この世のすべての問題を解く鍵は愛です。愛があれば戦争なんか起こりませんと書かれていました。また美輪さんは最後はありがとうと一言感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じたということです。ホームページではメッセージに込めた美輪さんの思いについて、世界各地で戦争や災害が起き、地震や洪水など大きな災害も後を絶ちません。その度に多くの尊い命が理不尽に奪われる悲しい世の中になってしまいました。美輪の願いは、この世からあらゆる差別偏見をなくし、すべての人が平和で明るく楽しく生きていける共生社会の実現でした、などと綴っています。銀座のシャンソン喫茶銀パリで歌っていた82歳の歌手加藤登紀子さんは、一緒にステージに立つことはなかったが、美輪さんはまっすぐ歌に対して私に衝撃的なものを注いでくれた人であり、凝縮された時間の中で人々の心に強烈な物語を伝える価値は他の人と比べられないオンリーワンなものでした。シャンソンを通して強い意志を表現する極意、日本語の訳詞の大切さを教えていただきました、と話しました。9年前に美輪さんと対談した時のことを振り返り、やっぱり歌手というものは大変な暮らしをしている、苦しんでいるその人に届く歌を歌わないといけない。その結果として酔いと負けの歌ができたという、そういう話をされていたことを聞けたのはすごく良かったなと思います、と話しました。その上で、 ありったけの力を使って三輪明宏という芸術家としての自身を表現し尽くした人であり、91歳までありありと強烈に生き通されて、とても強いエネルギーを私たちに残してくれましたと感謝の言葉を述べました。史上最多の48チームが出場したサッカーワールドカップ北中米大会は、1次リーグのすべての試合が終わり、決勝トーナメントに進出する32チームが出揃いました。アジア勢で勝ち進んだのは日本とオーストラリアのみで、初出場のチームではガボベルデが唯一決勝トーナメントに進出する躍進を見せた一方、優勝経験のあるウルグアイが敗退するなど波乱もありました。アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されているワールドカップは、1次リーグでは史上最多の48チームが4チームずつ12のグループに分かれて3試合を戦い、決勝トーナメントに進む32チームが決まりました。前回大会王者で世界ランキング1位のアルゼンチンは、メッシ選手が6得点をマークするなど、1次リーグを3戦全勝で勝ち上がり、連覇に向けて好スタートを切りました。前回準優勝で世界3位のフランスは、エースのエムバペ選手を中心とした攻撃陣が好調で、こちらも3戦全勝で決勝トーナメントに進みました。地域別で見ますと、アジア勢9チームのうち勝ち進んだのは日本とオーストラリアの2チームのみで、グループ3位だったイランと韓国はともに得失点差で敗退するなど厳しい結果となりました。ヨーロッパ勢は世界ランキング上位のチームが順調に勝ち上がるなど、16チーム中13チームが決勝トーナメントに進みました。アフリカ勢は前回大会でベスト4に入ったモロッコが順調に勝ち進んだほか、初出場のカボベルデが世界2位のスペインや優勝経験のあるウルグアイと引き分ける粘り強い戦いぶりで、初出場チームでは唯一勝ち上がるなど躍進しました。南米予選を勝ち上がったチームでは、最多優勝数を誇るサッカー王国ブラジルが順当に勝ち上がった一方で、優勝2回の伝統国ウルグアイが敗退するなど波乱もありました。開催国の3チームはいずれも勝ち上がり、ますます盛り上がる32チームによる決勝トーナメントで躍進するのはどのチームなのか、この後の戦いからも目が離せません。プロ野球は昨日6試合が行われました。阪神の高橋遥人投手が広島戦に先発し、6回を3失点にまとめて勝ち投手となり、開幕からの自身の連勝を10に伸ばしました。セリーグです。ヤクルト対中日はヤクルトが4対3でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは2点を追う6回にサンタナ選手のソロホームランと古賀選手のタイムリーで追いつき、9回2アウト満塁から古賀選手が再びタイムリーヒットを打ってサヨナラ勝ちしました。広島対阪神は阪神が12対3で勝ちました。阪神は2対3と1点を追う6回に佐藤選手のソロホームランで同点とし、7回は中野選手の2点タイムリースリーベースと森下選手のタイムリーヒットで3点勝ち越しました。さらに9回は打者一巡の攻撃で6点を加えました。先発の高橋遥人投手が6回を3失点にまとめ、開幕から負けなしの10連勝です。 DeNA 対巨人は巨人が2対1で勝ちました。巨人は2回にキャベッジ選手のタイムリーヒットで先制し、4回は先発した井上投手の犠牲フライで1点を加えました。パリーグです。西武対日本ハムは日本ハムが5対1で勝ちました。日本ハムは0対1の5回、2アウト満塁から水谷選手の2点タイムリーヒットで逆転しました。さらに6回に吉田選手のタイムリーで1点を加え、奈良間選手が7回にタイムリーツーベース、9回にソロホームランを打ってリードを広げました。オリックス対楽天はオリックスが5対2で勝ちました。オリックスは1点を追う7回、西川選手が自身初めての満塁ホームランを打って逆転しました。先発の栗投手は7回2失点でおよそ1ヶ月ぶりの勝ち星となる6勝目を挙げ、オリックスが連敗を3で止めました。そしてロッテ対ソフトバンクは延長12回、3対3で規定により引き分けました。プロ野球の結果でした。この時間のニュースは末田がお伝えしました。時刻は0時10分です。

6月29日月曜日午前0時11分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当、山下誠です。この後の番組内容です。0時台は11時台に引き続き心の荷下ろし深夜便です。オリンピックメダリストでスポーツ心理学者、田中ウルヴェ美也子さんにお話を伺ってまいります。1時台はラジオ文芸館です。有吉佐和子作、ほむら、朗読は秋鹿正人アナウンサーです。2時台ロマンチックコンサートです。ヴィンテージロック、ポール・マッカートニー作品集のパート2です。ソロ、そしてウィングス時代の作品でアナザーデー、マイラブなどをお届けします。3時台は日本の歌、心の歌です。昭和歌謡往年の名歌手、村田秀夫さんの作品集で王将や皆の衆などでお楽しみいただきます。4時台は絶望名言、マリリン・モンローを取り上げます。文学紹介者、柏木弘樹さんのお話です。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は5時までお届けします。

0: 心の荷下ろし深夜便の後半です。この時間も11時台に引き続きオリンピックメダリストでスポーツ心理学者の田中ウルヴェ京さんがお客様です。ウルヴェさん、眼鏡をおかけになるんですね。
1: そうなんです。私あの 2.0 の素晴らしい目だったんですけど、はい、40代後半ぐらいから、はい、あのいわゆる老眼ですね、で老眼になってからそのテレビとかでもあの画面が見えなくなっちゃって、
0: はい、もうゲストコメンテーター随分しておられますもんね
1: それで遠近両用のコンタクトレンズなどもやってたんですけど、今度は遠近両用のコンタクトレンズだとちょっと乾くんですよね。そうするとあのテレビでワイプってありますでしょ、うん、
0: あの時に抜かれますね。
1: 抜かれる、
0: はい、丸いので、
1: そうそうそう、はい、あの時に、ね、パチパチパチパチしちゃうの、まばたきを多くしてしまって、
0: はい、
1: それでちょっと本当にコンタクトレンズするときは本当に限られた時間だけすることにして、あとはもう全部メガネなので、はい、今日はこれ遠近両用のメガネです。だいぶ慣れました、メガネっていうものにも。
0: ああそうです
1: はい、
0: メガネというのに慣れるのが一苦労と、うん、遠近両用に慣れるのがまた一苦労でしょ。
1: そう、階段降りるときに気をつけないと、ちゃんと下を見ないと、はい、なんか変なぼやけ方する
0: ね、踏み出しそうになったりしますよ ね。
1: そう、
0: はい、
1: もうやだわ、もうね本当にだいぶ慣れました。
0: そうですか、
1: はい、
0: 何よりです、
1: はい
0: はい、このようにウルヴェさんと賑やかにお届けしているラジオ深夜便です、心の荷下ろし深夜便はウルヴェさんへのお便りも応援のお便りも来るようになりました。おかげさまでありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 質問も受け付けております。ラジオ深夜便のホームページメールホームから、それから手紙やはがきでもどうぞお寄せください、はい、ここからはですねウルヴェさんのご専門メンタルトレーニングについて伺ってまいります。
1: はい、
0: あのメンタルトレーニングっていうのはその専門の人についてトレーニングするもんなんでしょうか。我々こう自分自身でセルフの勉強ができるもんなんでしょうか。
1: はい、

0: 心理学にのっとったか教科書などを読んで自分で学ぶっていうやり方は当然できます、うん、でその教科書で学ぶことは何かというと、脳の中で感情というものはどういうこう機能をしているのかとか、うん、考え方というのはどのようなものなのかとか、こう知識ですよね、うん、を得ることで、自分に合った行動につなげていくっていうことがまずできますね。でそれはいわゆるセルフメンタルトレーニングできると思います、うんうん、でもう一つ、専門家に頼る、例えば、心理の、メンタルトレーニング専門家というのは日本だと日本スポーツ心理学会という学会が認定している資格があります、うん、そういったその資格を持った人たちに、のもとで、
1: うん、
0: 客観的に、例えば、質問をしてもらいながら、
1: うん、
0: つまりそれってあなたから見てどのように思いますかとか、コーチングをしてもらいながら、やっていくというものもあると思います、はい、両方ともメリットデメリットあるでしょうね、はい、
1: なるほど。ではそのラジオでちょっとメンタルトレーニングについて それぞれができる、
0: はい、
1: あのお話をしていただこうと思います、はい、どういうところから始めればいいんでしょうね、
0: うん、まずメンタルトレーニングって何ですかと、
1: うん、
0: でメンタルって何ですかなんですね、
1: はい、
0: であのメンタルをトレーニングするって気持ちが悪いって思う方おられるわけです、うんうんうん、あの私もずっと気持ち悪いと思ってました。
1: あ、そうですか。
0: あのなんでかっていうと、なんかメンタルっていう言葉の意味をもしも気分って思ってたら、
1: うん、
0: 気分トレーニングするって変じゃないと思うし、うん、なんかそのわ今日はなんか楽しいとか今日はなんか雨だから、気分が乗らないをトレーニングして気分を上げるとか言われても、いや今日は気分乗りたくないんだよみたいな時もあるとか、
1: うんうん、
0: 思うと気持ちが悪い。メンタルのトレーニングって思考力のトレーニングです。思考の力を高める、
1: はあはあ、
0: で思考の力は何のためか、人によって例えばそれでマラソンを完走するというようなこう運動に対してのメンタルトレーニングもあれば、うん、プレゼンで、緊張せずに堂々と自分の発言をちゃんとできるとか、就職の面接でしっかりご自分のことをアピールできるとか、行動のためのメンタルのトレーニングですね、それが、やるものですと。じゃあ何を始めるのか、はい、思考力ってどうやって鍛えるんですか、はい、とで思考力のためにまず必要なのはあなたという人間を知りましょうが一番です、
1: はあ、
0: あなたという人間がどんな思考がありどんな力をつける必要があるかってやっぱり人によって違うので、
1: はい、
0: なのであなたのじゃあ思考を考えていかなきゃいけないんですけど、
1: うん、
0: じゃあまず思考を邪魔するものからまず先に考えていきます。あの要は私たちって理路整然といつも考えていられればそれは理路整然として行動できますよね、
1: うん、
0: 多分、
1: うん、
0: でもなんかあーってわさわさしてて、うん、いやラジオ初めてだからドキドキすると思いながら変なこと発言しちゃったりって多分あるわけですよね、うん、例えば私慣れない時だったらきっとそんなことがありますね、うん、つまり私たちって、生きていると感情というものに結構翻弄されてるように感じることが皆さん終わりだと思うんです。慣れない仕事だと慌てるとか、
1: うん、そうです、
0: 緊張するとか、
1: はい、
0: あるいはなんか、誰かのことを怒っちゃいけないんだけど、
1: うん、
0: なんで何度やってもできないのって言ってイラッとするとか、うん、でそんな時に私たちはこの感情を邪魔だなと思います、
1: うん、
0: なんかイラつかなきゃよかったとか、
1: そうです、
0: もうちょっと慣れない仕事だからといってこんな緊張しちゃったらもっとパフォーマンス悪くなるじゃんとか、
1: うん、
0: 私たちにとってこの感情って邪魔なもののように思うんですが、
1: はい、
0: ぜひ今日から、メンタルトレーニングの一つとしてまずあなたの感情は単なる脳からのデータですって思ってほしいです。
1: 脳からのデータ、
0: データもうね、単なるデータ、要は私という人間が、ああ今生存本能によって何か危害を加えられたと思ってで逃げたくなってる私ですとか、
1: うん、
0: そのあこの場所は私にとって危険だって察知してる時にはちょっと焦るという気持ちが出たり、
1: うん、
0: 逃げたくなる、逃げる走る逃走反応、はい、逃走本能によってビビったり焦ったりするっていうのが出る。例えばそれはあ私は今脳からのデータによってなんか逃げたい気持ちになってるっていう都がいるんだなとか、うん、

0: データとしてまず考えてほしいんです、どういう意味かというと、うん、良いとか悪いとか決めてほしくないんです。
1: あ、
0: 感情って単なる生存本能で出るものが感情なので、良いとか悪いじゃなくて、単にその状況に自分がどう反応してるかっていうだけなので、うん、あ、今私は怒りというモードになってるんだなとか、あ、今焦りというモードになってるんだなとかっていうデータですと、良い悪いはありませんと、うん、なので、あ、今焦ってるな、今できることは何だろうが思考です。なので焦っちゃいけない焦っちゃいけないっていう思考になってるとどんどん焦っちゃう。
1: はい、そうですね。
0: でも焦ってるな、 OK、 じゃあ焦ってる中でもできることはなんだは建設的な思考と呼んだり、まあ、その場の客観的思考って言ったりしますよね。その客観的思考とかになるためには、まず今のあなたがどんな感情になってるかに気づかないと操作できないので。
1: なるほど。
0: なのでまず感情に気づく、
1: はい、
0: でそれを感情の言語化っていう練習があるんですけど、はい、よく喜怒哀楽って言葉ありますよね、うんうん、たったその4つだけでもいいので、今日私はどんな時に怒ったかなとか、
1: うん、
0: 喜んだかなとか、悲しんだかな、楽しんだかなとかっていう、そのまず自分の感情がどんな時にどう出るかっていうのをまず、知る、
1: うん、
0: その、情報を集める、
1: うんうん、
0: それだけでも、ああ、私は満員電車に乗るとよくイライラするのだって分かっておけば、
1: うん
0: う
1: ん
0: うんうん、もう、はい、毎朝満員電車に乗ると宮子という人間は怒る予定ですって思って乗れば、
1: うん
0: うん、怒り始めることが分かるので、
1: うん、
0: そうすると、ああ、はいはいはい、だったら違う車両に乗ろうなのか、
1: うん、
0: あ、もういつも怒るんだったらもう早めに違う電車の時刻にしようとか、うん、違う行動を取れる、
1: 対処できるという、
0: うん、だから怒りを我慢するとかじゃなくて、あ、怒るのならばどうしたらよいかみたいなことは一つですね、うん、
1: はは
0: まずそれ、はい、
1: 一回分析してみる必要がありますよね、
0: う
1: ん、
0: 全くその通りです、はい、私という人間を分析するみたいな感じがいいです。
1: うーん、
0: なので
1: どういう時にどういう感情になるのかということ
0: ですね。なぜなら、例えば、うん、コンビニのレジ待ち一つとっても、
1: はいはい、
0: すぐ怒る人もいればすぐ落ち込む人もいるはずなんですね人によってやっぱり反応は違う。なんかそのレジで、ね、列が長かったりすると、うん、何なんだコンビニの店員何やってんだって怒る人もいれば、うん、あら、こんな時間に来ちゃった私はやっぱり運がないのねって落ち込む人もいる、うん、なので状況によって自分という人間はどういう感情になりやすいかを把握しておくっていうのをやってるだけでも、
1: うん、
0: 思考力が鍛えられるようになりますので、う
1: ん、なるほど。
0: まずは、うん、あの感情によ、よし悪しをつけずデータとして、分析するために気づく、
1: うん、把握分析するための方法って何でしょう、
0: うん、ね、自分でね、今日はイラつくかな、楽しいかなって独り言をすることです。今あなた何感じてるっていちいち歩きながら、あ、この人と今すれ違った時今どう感じたとか、ただ大抵どうも感じないが多分ほとんどだと思うんです、
1: うん、
0: でも、あ、渋滞に巻き込まれるとちょっとイラつく自分がいるなとか、そんな感じです、
1: う
0: ん、
1: なるほど。
0: ちょっと小さいものに気づくのが大事ですね、うん、
1: 自分の中にいる別の自分が声かけしてみる、
0: はい、そう、なんかね、自分の頭の中にね、うん、誰かインタビュアーを入れてる
1: 感じ。インタビュアー入れて、
0: はい、
1: はい、
0: 宮子ちゃん今怒ってますかとか、いや怒るわけないじゃんとか、あ、じゃあ焦ってますか、うん、ちょっと焦ってるかなとか、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、そんな感じでいちいちいちいちこう独り言で、
1: うん、
0: 頭の中にあるミニ宮子とお話しする感じです。
1: うーん、そうすると分析把握ができてくる。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: そうするとね、いろんな人よくいらっしゃいます。いや1週間やってみたんですけど、うん、感情って私ないみたいですみたいな方も多くいらっしゃいます。
1: ほう、
0: で例えばそれは40年近く前の私です。
1: あ、
0: なんかね、私はね、そのメンタルトレーニングを教えてくださったアメリカ の心理学の先生に、いや私はそんな悪い感情なんか出たことないので、
1: うん、
0: 別に イラついたり焦ったりとかしないポジティブな人間なんで、感情をそんなセルフトークで独り言でね探るなんて必要ないんですけどって言った人間でして。
1: あ、そうですか。
0: その時のことをちょっと簡単に言うと、
1: はい、
0: 要は怒っちゃいけない、焦っちゃいけない、悪い感情は気づいちゃいけないっていうことをあまりに上手にやってたので、なんかね、怒ってる自分とかを、客観的に気づきたくなかったの。
1: はあ、
0: だからなんか怒ってないですけどって言ってる時は大抵怒ってたのに怒ってたのに。なのでなんかその、ちょっとねこう障壁を感じるのも大事。私ってもしかしたら嫌なのかな、本当の感情とか気づきたくないのかなとか、それも大事ですね。
1: あ、なるほどね、
0: うん、
1: 気づきたくないのかなから気づいていくようになった過程は何ですか？
0: はね、もうすっごくそれ嫌だったんですけど、
1: うん、
0: そのイラついちゃいけないと思ってても結局人にはバレるんだなっていうことを、
1: うん、
0: その心理学の先生に教わったのがきっかけです、
1: うん、
0: なんかそのいやで大体その先生いくら私にいろいろ言ったって私ポジティブなんで先生の言ってることの意味が分かんないんですけどとかって言った時に、
1: うん、
0: 宮子今ちょっと君は怒っているよねって言われてそれではみたいになってあれなんか嫌な感じと思って、
1: うん、
0: うーんって変な顔になったら、
1: うん
0: うん、今度は君は怒ってるじゃなくて少し僕の言ったことに焦ったかなって言われてますます嫌で、
1: なるほど、
0: なんだこのおじさん嫌だなと思って、でもああでも嫌だな、こういう風になんかいろいろバレちゃうの嫌だなっていう表情になったみたいで、
1: うんうん、
0: そしたら最後にすかさず今度は宮子ちょっと恥ずかしいという気持ちになったかなって言われて、
1: うん、
0: この3つがすごく嫌で、だけどその時に先生がでもね君はなんか全部そういう感情悪い感情だと思ってるみたいだけど、僕からすれば今目の前の君がちょっと怒ったりちょっと焦ったりちょっと恥ずかしそうな表情をする、そういう表情をできるあなただということの方がよっぽどメダリストでメンタルが強いとかいうことよりもよっぽど人間として魅力的だってことを君は多分気づいていないって言われて、それでなんかうわーって泣けてきちゃって、わーなんか本当の自分でも良いとかいう言葉があるけどそれっていうどういうことなんだみたいなので、ちょっとこう風穴っていうんでしょうか、ちょっとやってみようかなですよね。それで少しずつ、はい、自分の感情ってどういうものがあるのかなをやってみるようになりました。
1: ある意味では若い時の頑張りでもあったんですよね。
0: そう、
1: 私はこうなんだ、
0: ね、もうそれ、次の話になっちゃうんだけど多分、考え方の癖っていうのがあって、
1: 次の話に行きましょう
0: になっちゃいますよね。
1: はい、行きましょう行きましょう。
0: なんかね怒っちゃいけない、焦っちゃいけない、かっこ悪い感情などあってはいけない、なぜならば私は完璧だから、あるいはいつも八方美人でいたい、いつもみんなに絵かっこしてたい、いつもよく見られたい思考という癖があったので、その考え方の癖がやたら邪魔をして自分の感情のことを気づきたくないっていうのが20代の時に気づけたことですね。まあ、気づけたからといって直しはできなかったんですけど、なかなか
1: それはまあ例えばアスリートとしてね、
0: はい、
1: 大活躍してこられた、当時の宮子ちゃん、
0: はい、
1: 宮子ちゃんの実績があったからこそやっぱりそういう殻みたいなのがあったんですよきっと。
0: なんかね、そりゃ選手の時は頑張ったんでしょう、そしてまあ良い意味の自信もあったと思うんですけど、でもなんか引退した後にそのもっといい意味で選手の時に学んだことって何だったのかなって振り返ればよかったのに、私はすごい人間なんだ、私はメダリストなんだ、だから何でもできるんだみたいにそれこそ気負いすぎていて、それで弱みを見せてはいけないみたいなバリアが考え方の癖だったみたいです、
1: そのさパターンと言いましょうか、癖を知りました、
0: はい、
1: ね、知るとそれをどんなふうに日常に生かしていくことができるでしょうか。
0: はい、どんな選手もどんな 経営者の方でもメンタルセッションでいくこの考え方の癖の話はするんですが、うん、まず、あ、私って完璧主義だったかもとか、
1: うん、
0: 私って、こうあるべき思考、何に対しても、こうあるべき、ああるべきと思ってる思考だとかってまず気づきますね、
1: うんうん、
0: 気づいたらそこから日記をつけていただきます。
1: はあ、
0: どんな時に、
1: はい、
0: もっとこの人はこうあるべきなのにって思いましたかとか、どんな時に私は完璧でなければいけないとか、もっとちゃんとやらなきゃいけないとか思いましたかって、でそのまずそのデータを取ります。で、完璧思考だからこそ良かった時もあれば、完璧思考だからこそ人を傷つけたり自分を傷つけたりっていうこともあるはずなので、良い時と悪い時があるねっていうことも知っていただきます。
1: ええ、
0: でそうすると、あ、決して完璧思考も悪いものじゃないんだけど、
1: うん、
0: 行き過ぎると無駄な行動をしたり、まあ、自分にとっても人にとっても良くない行動になるよねみたいなことの、そのちょうど良い完璧とか、
1: うん、
0: ちょうど良い完璧って変ですね、うん、
1: その人にとってね
0: そうそうそうそう、とかちょうど良いこうあるべき思考とか、
1: うん、
0: ちょうど良いどうせ思考とか、
1: うん、
0: ちょうど良い場所を見つけるみたいなことをやるのが、うん、まあ、メンタルセッションではありますね、うん、これもでも自分で日記をつけていくというのはおすすめします、う
1: ん、以前ご出演いただいた時に、アスリート時代選手時代には相当の日記をお付けになった、
0: はい、
1: 莫大な分量だというふうに、
0: はい、
1: お話になって、で昔の日記を見ると涙がこぼれてくるというふうなお話も伺ったことはありますが、
0: はい、
1: やっぱりその、日記が生きてるんですよね。昔の日記も生きてるっていうことでもありますよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 引退してからもやっぱり子育ての時はずっと日記をつけていて、
1: あ、そうです
0: か。で子育ての時とかやっぱりビジネスをやり始めた時などは、
1: うん、
0: 左のページと右のページと自分は作っていて、
1: うん、
0: 左のページには単なる愚痴、もう、うん、それこそごめんなさいラジオで、しかも深夜で、
1: うん、
0: バーカバーカバーカみた
1: いな、い
0: いぞふざけるなとかとかも、もう本当に 誰かをなんかすごく罵倒していたり、あるいは本当に落ち込んだ日は、どうせ私なんてそういうもんなんですよってなんかこう左はぐちゃぐちゃな感情をもう全部出したぐちゃぐちゃな左ページ、
1: うん、
0: そして右のページはこうもっとこうこうこんな風に考えればよかったのかな、そうかできることは何だろうなとかって、その右は少しまともな都みたいなので書いたりしてる時期もありました。
1: それは自分で自主的にそういう風な右のページ左のページと使い分けようというアイデアで頑張られたんですか？
0: まだ心理学をちゃんと勉強してない頃は、
1: うん、
0: 自由にそんな風にやってたんですけど、うん、理由はシンプルで自分という人間を知りたいということだけだったんですね、うん、本音を書きたい、
1: うん、
0: そして次の行動につなげたいというだけだったんですけど、うん、後にそれはラザルスという心理学者のコーピングという方略の一つであったり、
1: うん、
0: あるいは認知行動療法という心理療法のアプローチの一つでもあったってことは後に知ります。なので、ああなるほど、先行研究でも根拠のあることなんだなと思ってからは、
1: うん、
0: 自分のクライアントの皆さんにも、
1: うん、
0: もうちょっと整理された説明はしますが、日記をつけるジャーナリングっていう表現もしますけれど、大変重要 な自分を作っていくものですね。
1: さあ皆さん日記をつけましょう
0: 、はい、
1: 自分を知る第一歩ですよね、
0: はい、
1: そのまあイライラするとか自分がピンチに陥った時、
0: はい、
1: どういう状況でそういうふうになったのかっていうふうに、
0: はい、
1: まあ、書いていけば、分析につながる、
0: はい、
1: 次のステップにつながるということですよね。
0: そう
1: するとそれがどんなふうに生きていくでしょう、
0: うん、はい、生きていくかどうかを決めるのが自分なんですね。なので、うわ書いた後に、
1: うん、
0: はい、今日の自分はこんな状態だった、明日はどういう自分にしていくかなっていう行動計画を書けるようになっていくことが次のステップです。ただここが行動計画のことばっかり考えちゃうと、
1: うん、
0: 本当のことを書かなくなっちゃうんです。 あの本当にダメダメな人間の自分を書くと、
1: うん、
0: もう行動も見つけられません、自分はこんな嫌な人間だと思いませんでしたって止まっちゃう方はとても多くて、
1: うん、
0: でもそこから次できることは何だろうに考えられるには、本音を書くと初めて前頭前野が活性化するということが分かっている、
1: うん、
0: これはとても面白い研究で、本当に自分の感情を言語化したり自分の本音を書けると、それを客観視しますよね、
1: うん、
0: あの書けば読まざるを得ない、読めば自分で、あ、つまり自分という人間はこういう人間なんだって、これ自己客観視です、
1: うん、
0: それをやってる最中に脳が次の行動をこうイノベーティブに、考えられやすくなるので、やってみてくださらないと、あ、なるほど、明日これやればいいんだのハッとした気づきは出てこないですね。なのでやっぱり本音を書くをまずはやることをお勧めします。
1: 必ず次の行動につ
0: ながる、
1: そのためには日記を書く、
0: 書く、はい、
1: うん、
0: ちょっとそれこそ頑張ってみる。ただ毎日やらなきゃいけないわけじゃない、あの、あんまり頑張って毎日やろうなんて思うと嘘書いちゃうから、
1: あ、分かるような気がします、ね、うん、そう
0: だ、できるだけ本当のこと、
1: うん、
0: はい、
1: まあ、そうですよね、誰に見せるわけではありませんからね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、これ見せたら大変ね、本当本当ね、確かに見せたら大変だわ、うん、
1: ではまた一息入れましょうか、
0: はい、
1: 音楽参りましょう。素敵な人の曲を選んでいただきましたよ、
0: はい、
1: 平井大さんってお好きなんですか。
0: いや、私実はあまり存じ上げなくて、
1: ええ、
0: この歌から入って偶然この曲を聴いて、
1: うん、
0: うわー、この歌どなたが歌ってらっしゃるんだろうって、うん、それでもう大好きな歌になりました。大好きっていうかちょっと悲しい歌だけど、
1: うん、
0: でもあったかい歌ですね、はい、
1: シンガーソングライターでいらっしゃるんですよね。
0: そうです ね、 ね、もう素敵な歌声で、はい、素敵な曲ですね、
1: はい、ではご紹介ください、
0: はい、平井大さんで、もしも僕がいなくても。

0: 平井大さんです。もしも僕がいなくてもお聴きいただきました。これはどこで出会われたんですか、この曲に。
1: 本当にお店で突然聴きました。で、これ誰の曲なんだろうと思って、はい、
0: そうですか。素敵ですね。それから聴くようになった。
1: 聴くようになりました、うん、もう探してすぐダウンロードさせてもらって。
0: ああ、そうですか。
1: はい、はい。
0: さあ、この0時代前半ではその自分を知りましょうということで日記もつけました。それが次の行動につながっていくというお話で平井大さんの音楽に参りましたけれど、
1: はい、
0: さあ自分を知りました、
1: はい、
0: 大体次の行動につながっていくことで、まあ、前向きに進むようになりました。
1: そうですね。
0: ただ前向きに進む中で、うん、想定外のことがやっぱり出てくることがあると思いますよね。
1: 人生はね、
0: 山ほどありますよね。
1: そうですね。
0: も
1: う
0: スポーツでもあったでしょ。
1: はい、あります。
0: ありますよね。その時にどう対処していけばいいのか、
1: うんね、
0: はい、
1: 想定外、
0: うん、
1: あります。本当もう日々想定外かもしれないです
0: もんね。かもしれませんね、うん、
1: 想定外って、まあ、いろんなシチュエーションあると思うんですけど、うん、でも想定外になった時って、まあ、なんかしなきゃいけないわけですよね。だけどやばいどうしようって感じですよね。その想定外なんだから。
0: そうです。
1: でその時に、うん、いわゆるできることってコントロールできることしかできないので、つまり、自分の行動で変えられるものと、
0: うん、
1: 自分の行動で変えられないものってありますよねと、
0: うん、
1: 例えばスポーツだったら急に雨が降ったのを止めることはできません、うん、あるいは他人を急に弱くすることも敵を急に弱くすることもできません、うん、できるのは自分なので。
0: あ、そうですね。
1: 自分が例えばじゃあ想定外で怪我をしたのなら、よし今日できるところはなんだって、その自分のできることを考えるだけですよね。なので変えられるものと変えられないものに分けるっていうことは、うん、まあ一番シンプルでそして重要なことです。も
0: う
1: そこにまずフォーカスしないと、
0: うん、
1: どうしても私たちって想定外の時は特に変えられないないものに引きずってしまう。
0: そうですね。
1: なんでそうなっちゃったんだろう。
0: そうですね。
1: この人がなぜそうなのだとか、はい、いやいやいやちょっと待ってくれと、まず自分ができることなんだっけっていうのはスポーツ心理学ではとてもよく言うことですね、うん、
0: はい。そしてどうしましょう。
1: そして、
0: うん、
1: 自分のできることを小さいステップですね、
0: うん、
1: 即効性ではなくまずやれることは何だろうっていう小さいことを考えないと、
0: うん、
1: あんまり大きな一歩を踏み出そうと思わないっていうのは重要です、うん、
0: だいたいその想定外に出くわしてしまいますとマイナスの感情に陥りますよね。しまったと、
1: はい、
0: それが辛いですよね。私たち日常の中でやっぱり
1: そうね、
0: もう落ち込みますよ、
1: うん、失敗とか、うん、想定外でしくじったとか、
0: はい、
1: その時に、ま、焦るでしょうし、なんでって怒ったりもするでしょうけど、その後にはきっと多分落ち込んだりもしますね、うん、で、ま、よくそのいただく質問ではありますけれど、例えばどうやって立ち直ったらいいですかみたいに聞いていただくこともあるんですね、そういう時に変な言い方ですが、立ち直りたいですかって聞きます、
0: うん、
1: どうやって立ち直ったらいいですかって聞いてらっしゃるのに、立ち直りたいですかも失礼な話なのですが、うん、立ち直るってすごく力がいりますね。エネルギーがいります、うん、でどっち向きに立ち直りたいのかも私は聞きたいわけです。要するに失敗した時にもう右なのか左なのか前なのか後ろなのかも分かんなくて失敗する時ってあるわけですね、
0: はい、
1: そうするともう一回ちょっと一回リセットして目標設定し直さなきゃいけないかもしれないし、まずは立ち直るっていう無駄なエネルギーまずちょっとやめませんかって、失敗した原因なんだったっけな、
0: うん、
1: 一回ちゃんと落ち込みませんか、
0: あ
1: なんで失敗したんだっけって思うと、その原因探る時ってすごくもっと嫌な時あると思うんですけど、でもまずせっかく失敗したんだからちょっとここまず検証しましょうよと、
0: はい、
1: で検証し、まあ、さらに落ち込む時もあります選手は、
0: うん、
1: でそれでもどうするのかって、一回ちゃんと谷底にせっかく落ちたのならちょっと谷の研究をしましょうよと、
0: は
1: 一気に急にその山上がろうと思わずに、うん、まずこの谷、うん、臭いななのか、うん、ジメジメしてるななのか、うん、まず失敗ってやっぱり挑戦しないと失敗ってできないんだから、
0: うん、
1: さてまずここを検証する、なんで落ちちゃったんだっけ、
0: うん、
1: でどうやってどっち向きに上がろうかはやっぱり自分で決めて

0: なきゃいけないから、
1: うん、
0: その前向きとかいうのもどっち向きが前向きなのかを決めなきゃいけない、
1: うん、
0: なのでまずちゃんと落ち込みましょうっていうのが失敗の後かな、
1: うんうんうん、
0: よく私も失敗って質がありますよね。すごい大きな失敗、人生の失敗もあれば、はい、ちっちゃなミスもありますけど、うんうん、だからちっちゃなミスだったら割と原因結構早く分かって、うん、すぐそれこそ立ち直るなんて言わずにすぐ戻ったりすると思うんですけど、うんうん、人生の失敗ってやっぱりさてどうしようかってちゃんと考える、うん、ためにある失敗なんだって思えるためにも立ち直らなくていいんじゃないですかっていうのはその表現ですね、うんうん。

0: のどんな不安の種類、どんな緊張の種類ってちゃんと知っておきたいし、
1: うん、はい、
0: ちゃんと感じるのは大事です。
1: それをベースにさ落ち込みました、
0: はい、
1: でどっちの方向に自分を変えていくかというか、これをリカバーしていくかっていうところが見つかれば動いていけるということなんですね、
0: はい、でその時にやっぱり失敗の時に、うん、あ、私人のせいにしてるなとか、
1: うん、
0: これは自分のせいだなとか、そういうところも見つけられるようになります、
1: うん、
0: やっぱり自分のためにやったことで失敗したなのか、誰かのためにやったことなのかとか、うん、それだったらじゃあ次は誰の何のためになのかとかっていう目的を、うん、作り直すは大事ですね。目的を知れば目標、うん、と具体的な、うん、行動の指針は作れるから、
1: うーん、
0: 目的、なぜ立ち上がるのか、なぜ動くのか、
1: うん、この場合もやっぱり日記が役に立ちますかね。
0: いやー、ね、いやー、なぜうんって言ってるかっていうと、
1: うん、
0: 日記よくあるケースで、
1: うん、
0: 日記だけだとちょっと落ち込みすぎちゃう時ある、
1: うん、
0: なので日記とやっぱり誰かに話すっていうのが本当は大事ですね。ちょっと客観的な意見聞くのが大事ですね、
1: うん、
0: なんか
1: そうか、うん、自分自身で解決しようと思うと日記に頼ってしまって余計落ち込んでしまうということですか、う
0: ん、なんか良し悪しな気がします。
1: なるほど、なるほど、
0: 今までのケースを考えても、
1: なるほど、
0: はい、
1: 誰かに聞いてもらう、
0: うん、なるほど、なんか信用できる、うん、そしてその人が、うん、情報をいくつかくれるだけ、うん、意思決定は自分だけれども、うん、ちょっとあなたならどうしますかとか聞ける相手がいるといいなと思います、うん、
1: そういうその回復していく過程では、うん、具体的な例があると分かりやすいかもしれませんよね。
0: ああ、そうですね、
1: うん、
0: あ、確かにそうですね。具体的な例、
1: はい、
0: 例えばどんなんですかね。
1: ある人の、
0: うん、
1: 例えば本を読むとこんなことが書いてあった、
0: あ、あ、はいはいはい、
1: このアスリートはここでこんなことを言っていた、
0: うんうんうん、
1: だそういうなんか、まあ、言ってみれば、うん、具体例ですよね、
0: うん、
1: それ一つ一つこうつまんでいくという作業がありますね。
0: あのね、
1: お手本と言いましょうかね。
0: いろんな人の、言葉でピンとくるものが何かって大事です、
1: うん、
0: なんか言葉でもピンとこないものってあると思うから、
1: うん、
0: いろんな人の言葉を聞く、いろんな自分が尊敬している人のこの場面ではどうしてたかな、この人っていうのもありですね、
1: うん、
0: あ、確かにそうですね。具体例、
1: 具体的ね、はい、
0: あ、確かにそうですね。
1: それはあれでしょうか、その一人に限る必要はありませんよね、
0: うん、例えばロールモデルって言葉ありますけど、一、うん、
1: はい、
0: 人だけである必要はないと思っていて、
1: うん、
0: 例えば私はやっぱり一人だけじゃなくて、この人のこの行動好きだなとか、
1: うん、
0: この人のこの逆境からの這い上がり方は好きだなとか、
1: うんうん
0: うん、一つ一つの行動でこの行動のやり方私好きだなみたいなのを作ったりはするので、
1: うん、
0: それは一つですよね、
1: うん、
0: この人のこの人生の作り方、
1: うん、
0: 同じ業界の人でもいいし、うん、全く違うことでもいいしっていうことですね。
1: ウルヴェさんご自身のロールモデルはどんな方、あるいはどんな部分なんですかね。
0: あの研究者とか、
1: うん、
0: うん、やっぱり一生懸命何かの課題の解決をしようとされている方を基本的に私は素敵だなと思います、うんうん、博士課程にいた時代に、今はもう80代後半になっている研究者の先生に何回かご指示をいただいたことがあって、その時にやっぱりおじいちゃま先生なんですけど、いつもこうギラギラしてらっしゃるのにチャーミングで、研究になると熱心でみたいな、その背中をやっぱり一言で言えば知的好奇心みたいな背中は、私にとってはいつもロールモデルになりますかね。
1: あ、そうですか。
0: なんかやっぱり這い上がり方がしなやかというか、ちゃんと落ち込んでる方、うん、変な言い方だけど。
1: あ、そうですか、
0: うん、なんかあんまりポジティブすぎず、
1: うん、
0: ちゃんとじっくり反省し落ち込み、うん、そして一つずつ作っていくみたいな、そういう姿勢は、あ、尊敬するし憧

0: います。
1: そうですか、そうですか、
0: うん、
1: 着実に階段を上っておられる方なんですね、挫折しながらね、
0: はい、
1: あ、なるほどね。
0: あとはなんかこう採用が馬みたいな、あの、うん、なんか、うん、悪いものの良いところを捉えるとか、
1: うん、
0: 良すぎるところに悪いものを見るとか、うんうんうん、そういうような客観視できる人とか、そんな感じかな、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: はい、
1: 回復していくその過程ではどんなステップを踏みましょう、
0: うん、あのまず自分のちゃんと体力をつけておくことですね、うん、食べる、寝る、そして人と話す、
1: うん、
0: それをやりながら、自分の、ま、日記をつけるみたいなことをやっていく、うん、自分を知りながらもちゃんと体の面を少し、大切に思うみたいなことをやっていかないと、
1: う
0: ん、心と体ってやっぱりつながってるから、
1: あ、そうですね、
0: それを気にしていくのは大事ですね、
1: はい、わかりました。あの心よい、
0: はい、
1: あの快というあのキーワードもあるようですけれども、
0: ああそうですね、
1: はい、
0: 快の感情に気づくって大事ですよね、うん、あのね、楽しいとか興奮するとかの方ではなく、あ、安心するとかちょっと感謝するとか、柔らかい快の感情にちゃんと目を向ける、
1: うん、
0: あ、花がそこに咲いている、うん、あ、今日は晴れた、そういう感情の小さいところでもいいから気づくなんていうことは、ご自身のウェルビーイングにはとても大事ですね。
1: はい、ありがとうございました
0: ありがとうございます。
1: さあ、ウルヴェさん、最後の曲になりました。
0: はい、
1: ご紹介ください。
0: 私が快の感情になる曲なんですけれど、はい、あのオーシャンゼリーゼータラッタタッタンですね
1: 、はい、
0: をかけたいと思います。
1: はい、ジョー・ダッサンが歌ったんですかね。
0: そうですね、あのいろんな方が歌ってらっしゃるけど、
1: はい、
0: でもオリジナルは確かジョー・ダッサンさんだと思います。
1: アメリカ生まれでフランシスで大活躍した方です、
0: はい、
1: では曲目のご紹介をお願いします。
0: はい、ジョー・ダッサン、オーシャンゼリゼ。

0: オーシャンゼリゼお聴きいただきました。今回の心のによる指針や便はオリンピックメダリストでスポーツ心理学者田中ウルヴェ都さんがお客様でした。相談、それからウルヴェさんへの応援メッセージ、ご感想などはラジオ深夜便のホームページからお寄せください。あるいはハガキ、手紙でもお寄せくださいますよ。ウルヴェさん、明日っていうかもう今日になりました、はい、午前8時半からのふんわりにご出演です。
1: そうですね、すちょっとだけ寝てね、はい、
0: あ、そうですね、睡眠時間短くてごめんなさいね。
1: とんでもないです、
0: はい、そして火曜日の午前2時は、
1: はい、うん、大変よ、ブラジル戦です、
0: はい、
1: 日本対ブラジル。みんなで楽しく元気に応援したいですね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: ここは私たちは頑張っていいんですね。
1: そうそう、頑張っていい、もう叫んでもよい。ご近所迷惑かな。
0: 叫びましょう。
1: そうだね。
0: ウルヴェさん、次回のご出演は8月になります。8月23日日曜日から翌24日月曜日の午前0時台です。夜遅くまで本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: ありがとうございました。次回の心のによる指針や便は、来月7月26日日曜日から27日の0時台にかけてです。ゲストは作家でエッセイスト阿川佐和子さんです。明日のこの時間のご案内です。11時台から0時台は深夜便特集です。日本と世界の各地からリポーター大集合スペシャルをお届けします。今年3月まで日本列島暮らしの便り、あるいはワールドネットワークに出演していたリポーター11人がそれぞれ各地からリポートいたします。スタジオのゲストは俳優でタレントの瀬戸カトリーヌさんです。では全国の天気概況をお伝えすることにしましょう。明日は梅雨前線が九州の南に停滞しますが、本州付近は広く高気圧に覆われるでしょう。沖縄は湿った空気の影響で雲が広がり、にわか雨や雷雨のところがありそうです。九州南部も雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。雷を伴い激しく降ることもあるでしょう。九州北部や中国地方、四国、近畿、東海、北陸、東北は広い範囲で晴れて梅雨の中休みとなりそうです。ただ上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になる午後は、山沿いを中心に雨や雷雨のところがあるでしょう。天気の急変にご注意ください。関東甲信は湿った空気や気圧の谷の影響で雲に覆われ、すっきりしない空模様となるでしょう。雨や雷雨のところがあり、局地的に激しく降ることもありそうです。北海道も雲が広がりやすく、一部で雨や雷雨があるでしょう。最高気温、那覇で30度の予想です。湿度も高いため熱中症にご注意ください。鹿児島27度、福岡28度、高知29度、松山28度、広島30度、松江27度、大阪29度、名古屋30度、金沢29度、新潟27度でしょう。平年並みのところが多く、昼間は汗ばむような陽気のところが多くなりそうです。東京25度、5月下旬並み。仙台と秋田は26度、札幌22度、釧路17度で平年並みのところが多くなりそうです。変わって世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、予想最高気温です。

0: ソウル、天気は晴れ一時雨、予想最低気温22度、予想最高気温は28度です。北京、雨、19度、27度。香港、曇り時々雨、28度、32度。シドニー、晴れ一時雨、11度、16度。シンガポール、雨、26度、30度。ニューデリー、晴れ時々曇り、37度、43度です。都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順でお伝えしています。ローマ、雨、20度、34度。パリ。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 午前1時の NHK ニュースです。
3: 剣術の流派北辰一刀流の創始者で幕末の剣豪千葉周作の生誕地が現在の宮城県気仙沼市だとする新たな資料が見つかりました。生誕地をめぐっては、岩手県陸前高田市などと長年論争が続いていましたが、終止符を打つ発見として注目されています。千葉周作は剣術の流派北辰一刀流の創始者として知られる幕末の剣豪で、道場では坂本龍馬や新選組ゆかりの志士たちが学びました。千葉の生誕地は岩手県陸前高田市が有力とされ、現地には碑が建てられ功績を称える剣道大会も開かれてきましたが、宮城県気仙沼市や栗原市とする説もあり論争が続いていました。こうした中、東北大学の平川新太名誉教授と東北大学災害科学国際研究所の佐藤大輔准教授が仙台市博物館が所蔵する仙台藩士の日記を調査したところ、1840年にこの藩士が藩に宛てた千葉の信条書の写しが含まれているのを見つけました。信条書には千葉の生誕地について元吉郡気仙沼村と記されていて、この地名は当時現在の気仙沼市に存在していたことが確認されているということです。この藩士は千葉から直接剣術を学んでいた弟子で、信条書は師匠の千葉を藩に召し抱えてもらおうと書かれたとみられ、気仙沼説を強く裏付けるものだということです。平川名誉教授はこれまでいろいろな説があったが、生誕地の論争に終止符を打つ発見だと話しています。鹿児島県霧島市の温泉施設で5歳の男の子の行方がわからなくなってから昨日で1週間になりました。現場付近では警察や消防による捜索が続いています。今月21日の午後、鹿児島県霧島市早戸町の温泉施設で家族と訪れていた熊本県八代市の保育園児で5歳の田中怜央さんの行方がわからなくなりました。警察によりますと、当時両親と一緒に貸切湯に入浴していましたが、親が先に浴室を出て脱衣所に行っていた間に姿が見えなくなったということです。警察や消防は昨日までに延べ500人余りが捜索に当たっていて、行方がわからなくなって1週間の昨日も朝から捜索を続けましたが、梅雨前線や台風による大雨で捜索が難航する日もあり、発見には至っていません。行方不明の男の子は身長1メートル20センチぐらいの痩せ型です。情報は霧島警察署、電話0995-47-2110、0995-47-2110で受け付けています。スポーツです。 サッカー元日本代表のフォワードでスペイン一部リーグでプレーしていた浅野拓磨選手が J1 のサンフレッチェ広島に10年ぶりに復帰することが決まりました。31歳の浅野選手はスピードを生かした推進力のあるドリブルが持ち味のフォワードで、前回のワールドカップカタール大会では一次リーグのドイツ戦で決勝ゴールを決め、歴史的な勝利に導くなど日本代表として通算53試合に出場し9得点を挙げています。浅野選手は高校卒業後の2013年にサンフレッチェに入団し、2015年には J1 で8得点をマークし、クラブの3回目のリーグ優勝に貢献しました。2016年からはヨーロッパのクラブに活躍の場を移し、ドイツ一部リーグなどを経て昨シーズンはスペイン一部のマジョルカでプレーしていました。サンフレッチェは昨日夕方、浅野選手が完全移籍でチームに加入することが決まったと発表しました。浅野選手はクラブを通じて10年ぶりにサンフレッチェに復帰することになりました。感謝の気持ちを忘れずにリーグ制覇、アジア制覇を目指して全力でプレーしますとコメントしています。女子ゴルフの海外メジャー大会、今シーズン第3戦となる全米女子プロ選手権は27日ミネソタ州で第3ラウンドが行われ、山下美夢有選手と古江彩佳選手が通算4アンダーで12位につけました。畑岡奈紗選手と岩井明愛選手は通算3アンダーの19位となりました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。1時5分です。

6月29日月曜日午前1時6分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間1時台はラジオ文芸館です。有吉佐和子作ホムラ、朗読は秋鹿正人アナウンサーです。2時台ロマンチックコンサートです。ヴィンテージロック、ポール・マッカートニーの作品集パート2です。ビートルズ時代は前回お届けしました。今回はソロ、ウィングス時代のポール・マッカートニーの作品です。アナザーデイ、マイラブなどでお楽しみいただきましょう。3時台日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手村田秀夫さんの作品集で王将や皆の衆などをお届けしてまいります。4時台絶望名言です。マリリン・モンローを取り上げました。お話は文学紹介者の頭木博樹さんです。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は5時までお届けします。毎週月曜日のこの時間、ラジオ深夜便の午前1時台に放送しているラジオ文芸館です。今日は有吉佐和子作ホムラをお聞きいただきます。

0: 耳で聞く短編小説ラジオ文芸館、アナウンサーの秋鹿正人です。今日は有吉佐和子作穂村をお聞きいただきます。菊を育てている大名は炊事の奉公をしている若い娘真代と暮らしています。菊畑に囲まれた伊織には一人の僧侶が修行をしています。大名は長年僧侶の面倒を見てきましたが、真代はその姿を見たことがありません。なぜ彼はそこで暮らすことになったのか。有吉佐和子作穂村です。
1: 深い井戸の水がかすかにぬくみ始めているのに、真代は初秋を感じていた。肩にかかる黒髪をそっと払って、真代はもう一度井戸の中につるべを落とし、水を汲み上げる。手桶に開ける時の水音が彼女は大好きだ。澄んだ空気が身辺に立ち込めるような気がする。
2: マヨ、マヨ。
1: 大名に名を呼ばれた時、もうマヨは桶を抱えて家に戻ってきていた。
2: はい、ババ様。
1: 白髪を後ろに束ねた美しい大名は庭の中央に立って背後の声に振り向くと、
2: 年寄ったせいか、思いつくとすぐに物が言いとうてな。水汲みに行ったマヨなら、桶に水が見てば帰るものと知っても、つい声を立てて呼んだわ。
1: 含み笑い

0: 初めてつぼみを持ったということであった。まあ、マヨは今の先感じた秋の訪れを今ここに見た思いでオーナの手元を覗き込んだ。家の前庭一面、庭に続いて東隣の草庵までいっぱいに栽培されている菊はまだ青い葉ばかりで丈低い草に過ぎないけれども、オーナの指先に輝いている小さな金色の塊から激しい花の盛りを想像することは容易だった。この一面の菊畑が一斉に花を持ったらどんなに素晴らしいだろう。思うだけで今から花の香りにむせるようだ。思いにたがわずきっと咲くぞ。もう何十年という長い私の菊作りだが、このつぼみの結びようでは今年は今までになく見事に咲き盛るに違いない。のう、マヨもそう思わぬか。がマヨはオーナーの相手をいつまでもしていない。さっさと家の中に入っていってしまった。夕べが近いのだ。栗屋の仕事に差し支えてはならない。水に浸した米を早くざるにあげねば炊いた飯の味が落ちる。急ぎ足の後ろ姿を見送って、オーナは満足げな微笑をその深いシワで包まれた唇のあたりに浮かべていた。マヨがこの家に奉公に来てからもうかれこれ10年になる。黒髪を短く切り揃えた目わらべのあどけなさが初々しい娘に育った今日まで、水汲み、ママ炊き、ただ明け暮れは栗屋の中で、オーナの静かなだが厳しいしつけを受けてきたマヨをオーナもよく辛抱したと思い、マヨも帰り見るとき我ながらよく辛抱してきたと思う。はじめはつらいことばかりだった。都から西へ西へ遠く離れた藪の中の一軒家にたった一人暮らしていたオーナはもうその頃から雪のように白い髪を束ねていたが、しかし今よりはずっと丈夫だったから、水汲みも先に立って桶から一滴もこぼさずに歩く歩き様を見せ、米の研ぎようも四季を欠かさぬ大根料理もみんな手を取って教えた。いいか、一度は皆してみせるぞ。米はこう研ぐ、菜はこう切る、味はこうつける。さあやってみ。だが何をやってもマヨはうまくいかなかった。けれどもオーナはそれを黙ってみるばかりでもう何も言わなかった。朝と昼と夕が過ぎればまた朝と昼と夕が来る。日に三度の前後しらいは幾度か種に困り思案が尽きた。朝昼晩いずれの膳にも同じ惣菜をつけてはならぬと言われていた。10日に2度同じ料理を見たくないと言われていた。そしていつの膳にも大根を欠かしてはならぬと言われていた。春に苦い春大根、夏は細い夏大根、四季の味をそれぞれ生かして使うにも所詮大根は大根。料理の数にも限りがあって、マヨは行き詰まると何度泣いたか知れなかった。オーナはかすかに声を立てて笑った。
1: はっはっはっは、マヨは大根に泣かされたかの。
0: しかし、真正面に料理と取り組んで泣く娘の勝ち気には心動かされたらしい。久々でオーナは包丁を持ち、栗屋に立った。

0: その姿はマヨに目を見張らせる見事さがあった。曲がっていた腰が包丁を持った途端にシャンと伸びた。シワでかじかんだ指先がまるで若いマヨのそれと変わらぬように生き生きと動き出した。そして出来上がった料理は味をつけず水から蒸し上げた大根の殻蒸し。見た目に珍しいものではなかったが、その夜共に箸を取れと言われて湯気の立ちこもる大根を味わった時、マヨは再び目を見張ったのだ。味があまりにも見事だった。水と火と大根の3つが舌の上にとろけるかと思い、マヨは心の底から驚いていた。種を揃えた料理ばかりが脳でなかったとマヨは悟ったのである。それから時を経て、オーナはマヨに印鑑を与えた。他でもないいおりに運ぶ膳をマヨの手で整えるようにと任されたのである。それはこれまで常にオーナの手で盛り付けられ、オーナの手で運ばれていたものなのであった。その小庵は家の東隣にあった。周囲はオーナが丹精の例の菊畑で包まれている。僧が一人住んでいるということであったが、マヨは10年の間にまだ一度も彼を見たことがない。どんな僧がどんな経緯からオーナに供養されているのか、オーナは何も言わないからマヨも聞くことができずにいた。ともかくそれまではオーナが日に3度必ず運んだ精進料理で揃えた膳を、それからはマヨが代わって菊畑の中の小道を通って運ぶことになったのである。小道の突き当たりににじり口がある。
1: ごめんなされませ。
0: マヨは二度三度次第に大声で呼んだが、いおりの中にはことりとも物音がしない。返事がなければそのまま膳を置いて帰れとオーナに言われていたので、マヨは心を残したまま小道を引き返した。
1: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 戻り品にマヨは菊のつぼみを数えていた。
1: ああ、もう数えきれない。明日はまだ咲くまい。あさっても無理だろう。ああ、待ち遠しいことだ。
0: 菊のつぼみがどんどん膨らみ始める頃、マヨはいおりの戻り道、ふと立ち止まって屈託するようになった。オーナが見とがめて、どうしたと問いかけると、顔を上げて、
1: ババ様、菊はいつ咲くのでしょう。
0: ぼんやりとつぶやく。
2: 花は焦らずとも時が来れば咲く。それより私の聞いたのはいおりのことよ。坊様に会うたかいの。
1: いいえ。
2: 会わぬか。
1: 朝と昼と夕と、日に三度お膳を運びますけれども、一度もお姿を見せてくださいません。お返事もありません。
0: マヨは唇を噛んでいた。コロを見計らって膳を下げに行くと、膳はいつもマヨが置いたと同じ場所に戻っているのだった。そして膳の上は、皿の煮物も、碗のすましも、小鉢の和え物も、一滴、一粒も余さず、きれいに片付いている。
1: ババ様、
2: なんじゃのおかしなマヨじゃ。何を口ごもっている。

0: 言いたいことが言葉にならぬと見えるの。マヨはクリアに駆け戻った。オーナには言いかねたのだが、近頃マヨには我慢のならないことがあるのであった。10年オーナのもとで磨いた料理の腕を今さら褒めてほしいと思うわけではないが、いおりに住む僧が何事も語りかけてこないのがもどかしくてならないのだ。うまい、まずい、そんな言葉でないまでも、何を特に好むか、何をさほどに喜ばぬか、マヨは心から知りたいと思うのだった。でなくて料理する身に張り合いというものがない。オーナのことであれば、何をどれほど盛れば十分な味か量か、その日の気分も考え合わせて整えることのできるマヨにとって、いおりの僧に運ぶ膳は当てどがなくて、思えば思うほど苛立たしいのだった。庭の菊の花が初めて一つ花開いた。
1: マヨ、マヨ。
0: オーナが大声で呼んで指し示したが、マヨは元気のない顔でクリアから出てきて、愛想のない相づちを打つばかりだった。
1: 目覚ましい大輪の菊とは違うて、黄色い小菊がただ一つじゃが、初咲きなれば嬉しいではないか。
2: 嬉しゅうございます。
1: 一向に嬉しゅうなさそうじゃの。まあええわ、夕飯はまだか。
2: 整うてございます。
1: そうかそうか、初咲きの花に浮かれて時の移るのを忘れていた。呼びに来ればよいものを。
0: その日、オーナの食前には笹の葉をあしらったイワナの塩焼きが一尾乗せられていた。その旬であり、オーナの味覚が恋始めていた一皿であった。食べたいと思う頃に食べたいと思うものを整える腕を持つ、マヨは称さるべき天祖であった。給仕に控えてマヨは行燈の火を明るくかきたてていたが、その手がなぜか震えていた。
1: マヨ。
2: はい。
1: 私も年を取ったものよ。
2: 何故でござります？
1: 不思議でならぬ。
0: オーナは考え込んでいるのだった。この年月、マヨはオーナの舌の具合も胃の具合もすっかり飲み込んで料理を整えていた。マヨの選んだ品は必ずオーナの好みにかない、マヨが盛っただけの量が必ずオーナに十分な量であった。だのに、オーナは顔を上げると恥ずかしげに微笑んでこう言ったのである。
1: 弱いが胃の腑をいぎたなくしたか。もう一尾イワナが欲しゅうての。
0: 聞いて次の瞬間、マヨはわっと泣き伏していた。抑えに抑えていたらしく、吹きこぼれる涙は顔を覆う手のひらの指の隙から流れ落ちた。身もだえ、声を震わしながらマヨは告白していた。
3: ばば様、ごめんなされませ。マヨは大層悪いことをいたしました。
0: マヨはいおりの僧に対してもう我慢がならなかったのであった。マヨの整える膳に何一つ言葉の返ってこぬことが寂しくてならなかったのだ。まずいと思ったなら皿に余してくれればよい、うまいと思ったなら声をかけてくれればよい。だのに、戻された膳の上にはどの皿もどの碗も白々しく空になって、まるでマヨの料理の腕を嘲笑うような

0: であった。こらえきれずにマヨは今日僧には精進と定めた膳に魚を持ったのであった。大名に2匹揃えて供するつもりで整えたイワナを急に思いついて僧の膳に移したのだ。一尾では足らぬと大名に咎められて、マヨは今更のように恐ろしくなった。マヨは坊主に生草を持ったか。探索する大名にあえぎながら、
1: 恐ろしいことをいたしました。いかに腕を誇ればとて、大それたことをいたしました。
0: いやいや、料理には客という相手がなくてはならぬ。相手を知らねば客の口にかなう料理はできぬ。マヨがじれたのは断りというものじゃ。それから大名は目を閉じて、彼女がいおりに供養している僧の話をマヨに物語り始めた。ちょうど20年昔のことになる。大名は今のマヨほどには若くなかったけれども、まだ足も腰も弱まらず、元気に任せて春の野山を歩いて、花を摘み競りを摘みして日を送っていた。とある日、その摘み草の戻るさ、一人の僧が桂川のほとりに倒れるように寝ているのに行き合ったのである。若く美貌の学僧と見えたが、夢にひどくうなされていた。見かねて大名が声をかけると、目覚めた僧は寝ぼけた様子もなくて、大名の顔を穴の開くほど見つめたのである。大名は微笑んで、自分はこの辺りに住む女で怪しいものではないと言うと、僧は夢の中の女人と大名の面差しが重なって、それで驚いているのだと答えた。
1: 夢の中の女人？
0: 大名は微笑を消さなかった。若い男よと、何か懐かしい思いが先だったのである。ともかく、僧は大層疲れているようであったし、川のほとりの野伏せりは、春とは言っても体に悪い。家に導いて休むようにと勧めてみた。僧は素直にその行為を受けて、大名の後に従ったのである。大名の温かい心遣いに、やがて僧は朽ちほころびて身の上を明かした。それによると、都は紫野にある臨済の去る寺に修行していたが、ゆえあって寺を追われたというのであった。それから僧はまたもやまじまじと大名を見て、
2: 不思議だ、
0: とつぶやいた。何が不思議かと問いかけると、僧は真面目な顔で、
2: お前様も女であるとは。
0: さすがの大名も苦笑せぬわけにはいかなかった。
1: ご挨拶痛み入ります。髪にはまだ黒いものの残り、腰も曲がらぬ私を、たとえ目尻口元のシワが目に立つ頃とて。
0: そうは手をついて、無礼は容赦してほしいと懇願した。そして寺を追われた訳を聞いてほしいと言うのであった。彼はまだ俗世を知らぬ幼いうちから寺に上がって、修行の辛さにも早くなれ、周囲から将来を嘱目されるまま、自分でも高徳の僧になることを一途に念じていた。が、初めて托鉢に世間に出された時、犯すべきでないものを犯したのである。
2: 女凡。
0: しかも女を恋して心もだえたのではなかった。どう考えても帰依する阿弥陀如来より女体を

お前とは思えないのに、心に反して腕は女体を求めてやまない。いっそ心も肉と等しくたけり狂うなら、道に外れてもせめて心の満足はあろうにと、彼は苦しみ続けた。犯した罪を問われ、寺を追われて後は都の色町をさまよい、女の誘いにずるずると誘い込まれながら、彼の心は癒されなかったのだ。女たちは彼を大日如来のように抱き包むことはできなかった。薬師如来のようにいたわることもできなかった。まして釈迦如来のように彼の心の中を理解することなど到底できなかった。女たちは肉に酔いどれながら心でもだえ続けている彼を持て余したのである。この上は一人になろう。ようやく彼は思い決めた。女からも如来からも離れるために、まず都から離れよう。よろめきながら彼は西へ西へとそれを一心に歩いていた。だが都から遠のくにつれて、またしても煩悩が湧き起こるのに、やがて気づかねばならなかった。女たちの強制や色町の匂いが背後から呼び立てる。そして若い彼にはそれを跳ね返す力がないのだった。彼は絶望して桂川のほとりに立ち止まると腰を下ろした。そして空腹と睡魔に身を委ねた。大名が通りかかって僧を揺り起こしたのはその時なのであった。ちょうど夢を見ていた。女たちが絡みついてくる。力を込めて抱きしめる腕からするりと抜け出る。彼は自分をあざけり蔑みながら、その女たちを追い回していた。だから目を覚ました時、目の前の大名の笑顔を見た時、彼は愕然としたのだ。女も年を取って老いるものだということを、それまでの私はついぞ考えたことがなかったのです。大名は華やかに笑い崩れた。彼女とて若い頃がなかったわけではない。目わらべの頃憧れた京和蘭べ、乙女の時思いを託した若者、女になって触れた男、背いた男もあり、負った男もあり、長い年月かけて待った男もあり、数々の思いに身をさらしている。が、これはありがたいことに煩悩ではなかったようだと大名は言った。そうは不審げに、何故かと聞く。女でしたから。女は愛しても身を損なうことがないゆえにでしょう。お分かりになりませぬか。お分かりにならぬと見える。大名は再び声を上げて華やかに笑った。だがやがて彼女は僧にいおりを寄進しようと申し出たのである。若くて心の底から煩悩を断とうとしている男を供養する心だった。そして僧は大名のそばでなら雑念払って死ゆい三昧の後には必ず如来に絡む女体をかき消せると思うと感謝して大名の好意を受けたのであった。語り終わって、大名はまた柔和に笑いさした。10年経って魔夜が来た。またそれから今日の日まで10年。大根の前で泣いた娘が、今では育って女よ。整えた膳にそっけない坊主に生草を持った。大名は叱らなかった。マヨは救われて
オーナの膳を繰り上げ

に下げた後、急いでいおりの膳を下げに外へ出た。今日こそは、そうも姿を現すに違いない。でなければ、膳の上に魚は手つかずで突き返されているに違いない。オーナに叱られずとも、そうからはどんな

0: 気が見えた。夕暮れ前に大名が初咲きと喜んだ木菊であった。まゆは近づいてそっと匂いを嗅いだ。小さな花に高い香りが込められていた。まゆは勢いを得てまっすぐにいおりの入り口に進んだ。が、置かれている膳を見た瞬間、まゆの心は上ずってしまったのである。彼女は膳を抱えると、オーナーを呼びながら家に駆け込んでいた。
1: パパ様、これを見てくださいませ。
2: また泣くか。おお、膳を下げてきたのか。
0: マヨは泣き崩れていた。オーナーは黙って膳の上を見た。イワナの皿に、イワナの姿はなかった。きれいに身を取られた骨が、一本だけ残っていたのだ。オーナーは刀身をかきたてると、丹念にその骨を見て、やがて幹事として笑ったのである。20年、それを思っていた。その20年の間に、僧は精進という掟を超えたのだ。供養の甲斐を思えば、嬉しくて、笑わずにはいられないのだった。いぶかしげに皿とオーナの笑顔を見比べているマヨに、オーナは晴れ晴れと、
2: 明日からはいおりに上がって給仕をするがよい
0: と言いつけていた。
1: はい。
0: マヨは言われた通り、翌朝から僧に三度の食事の給仕に通い始めた。初目見えの日、マヨは手をついて、オーナの命によって来たと挨拶すると、四十過ぎた僧は丁寧に頭を下げた。
3: これは、お造作でござります。
1: お好みのもの、なんなりとお申し付けくださいまし。二度と夕べの部長法は繰り返しませぬ。
0: 僧は、わだかまりのない様子で、穏やかに笑っていた。大長丹精の菊畑は、やがて繚乱たる開花の時を迎えた。木菊、白菊、大輪あり、群れ咲きあり。黄色に燃えるのがあれば、紫の吾妻菊はひっそりとささやき交わしている。オーナは満足して、日に幾度となく庭に出ては目を細めていた。栗屋の中にばかりいるマヨを呼んで一緒に鑑賞しようと思うのだが、マヨはあまり気の乗った様子を見せなかった。
2: マヨ、何を考えている？ババが当てようか。
0: オーナは今朝、珍しいものを見ていた。清潔第一を旨とする栗屋の作法は得得しているはずのマヨが、調理の最中に包丁の腹を手鏡にして、紙に櫛を入れた。亀に水を張った後も、長い間水鏡をしていた。かつて、料理から気を散らしたことのなかったマヨが、
2: いおりに給仕に上がってから日が経った。秋も深くなったものよ。マヨ、お前は坊様をどう思うている？
0: オーナは人里離れた藪の中で娘が初めて短

0: く見た男ならば、マヨの心の動きも無理のないことだと思っていた。マヨにはまだこの初めての心の怪しさを自分で解くことはできない。ただ彼女はイオリに給仕に上がり始めてから、クリアでは覚えたことのない楽しさを感じていた。ソウが給仕するマヨには目もくれず、けれど邪魔にもならぬ様子で美しく静かに箸を取る様は、膳を下げて戻ってから次の膳を捧げていくまでマヨの脳裏から消え去ることがなかった。彼女は確信していた。あのお坊様はきっと偉いお方に違いありません。するとオーナは鋭く言い放った。マヨ、お前はあの坊様の胸にすがりついてみたいとは思わぬか。マヨは叫んだ。ババ様は何という。マヨも思いつかぬマヨの心の中をよう知っておられます。オーナは重々しく、許すと言った。夕げの時、給仕の際に僧の胸に身を投げてみよ、そう言ったのだ。マヨは言葉を忘れてうなずいていた。念入りの膳が整えられた。マヨは咲き盛る菊の花に送られて、花嫁のようにつつましく膳を捧げて草庵のにじり口に上がった。そして息を詰めて僧の食事を見守っていた。僧は何事も気づかぬもののように静かに箸を進めていた。惣菜のいずれも滋味を味わうように目を細めていた。マヨの激しい動機も知らず、彼の咀嚼する速度は常と変わらなかった。碗に注がれた茶で箸をすすいで、それを飲み干した僧にマヨは問いかけた。お坊様、今日の膳はいかがでございました。僧は穏やかに答えた。
1: 結構でした。
0: マヨは膳を肩へに取り寄せながらもう一度聞いた。
2: 碗も皿もママの炊き具合も。
0: そうは同じ調子で答えた。
1: 結構でした。
0: マヨは膝を震わしてそうに近寄っていた。
2: ではお坊様、私はいかがでございます。
0: 胸にすがりついて顔を伏せているマヨに、そうはいささかも言葉乱れずに言った。
1: マヨ殿、どうなされた。若い女子の身でいきなりそうに抱きつくとは穏やかでない。ババ様が知られたなら嘆かれるであろう。
2: ババ様はお許しくださりました。
1: ほほう、ババ様は許されたか。
2: 何を考えておいでになります。マヨがこうして身を投げつけておりますのに、何故抱きしめてはくださらないのです。
0: そうは穏やかな微笑を口元に浮かべたまま、マヨに静かに立っていつものように膳を下げ、戻ってオーナにこう伝えてほしいと言ったのである。
1: 若いマヨ殿に触れられて20年前の記憶がよみがえりました。若い頃煩悩に苦しみ続けた我が身も、歳月かけてご供養いただき、医師にこもった甲斐あって、ついに式場を不惑にまで干し上げました。若い女の腕も今は何ほどにも思いませぬ。
0: その夜のうちに僧はイオリ

を追われた。青ざめたマヨの口から経緯を聞いて、オーナはすぐその足で庵に入り、ソーに20年前の着衣を与えて追い出したのである。マヨはただ呆然としていた。ソーの後を追うことは思いつかず、オーナが何に怒っているのかも考えつかなかった。やがて夜に入ると西風が出た。オーナはマヨに栗屋と納屋からアルタケの藁を出せと命じた。どうするのかと不審がるマヨを追い立てる

0: 西風にあおられて柱に、襖に、天井に燃え広がる。まもなく夜空を焼くように炎が立った。明るい。まるで真昼のように辺りが明るくなって、いおりの周りの菊畑に咲き乱れている菊の花々が一つ一つ輝くように見えた。が、やがてほこらかに咲きおごっていた菊の花がにわかにうなだれ始めたのだ。炎の熱に打たれて花の勢いはみるみる失われていく。白い菊はしぼみ、木は倒れた。日は青み、紫は色あせる。若い眉は見るに耐えなかった。激しい火の音から救われたくて、彼女は家の縁先に立っているオーナーを振り返った。
1: ババ様、
0: メラメラと燃え盛る炎光を満身に浴びて、炎の風に白髪をなびかせながら、オーナーは胸を張って立っていた。火の色が映えて顔が赤く艶めいている中で、唇だけは墨で描いたように黒く舞一文字に結ばれていた。この時胸着に亀裂が入って、すさまじい爆発音と同時に火花が虚空に大きく散った。
1: ババ様、
0: マヨは恐ろしさに絶叫していた。ようやくオーナはマヨに気づいたらしい。マヨの若さがおののいているのだと見て取ったらしい。炎と見比べてから、
2: 女にかけた煩悩を抱きつかれても感じぬほどまでに干し上げたか。
0: 僧の言葉を吐き捨てて、それからマヨに聞かすともなくつぶやいたのである。
2: 20年、無駄な供養をしたものじゃ。無駄な。
0: 西風はいよいよ強く、炎から生まれ出た風とあざなって轟音を空に響かせている。
2: 20年、
0: いたずらに男を飼ったと思うオーナの怒りはいおりを焼きつつなお静まぬ様子であった。がやがて盛大な炎を見上げたオーナは黒い唇を割ると、
2: カッカッカッカッ
0: と、いつまでもいつまでも笑い続けた。

0: 有吉沢子作ホムラをお聞きいただきました。音響効果木村光弘、技術大成雄二、演出伊藤武彦、制作金子哲也、語りはアナウンサーの秋鹿正人でした。次回もどうぞお楽しみに。
1: ラジオ文芸館、次回は7月6日月曜日のこの時間です。原田マハ作波打ち際の2人をアンコールでお聞きいただきます。ラジオ文芸館ではお気になった感想やメッセージを募集しています。ラジオ文芸館のホームページから、または郵便番号 150-8001 NHK アナウンス室ラジオ文芸館の係までお寄せください。明日のこの時間のご案内です。深夜便アーカイブス特選インタビュー2025年9月10月から、あなたの知らないカラスの話と題して、東京大学総合研究博物館特任准教授の松原はじめさんのお話です。では皆さんからいただいたお便りをご紹介しましょう。まず札幌市北区にお住まいのラジオネーム千恵ばあさんから届きました。

前回山下が担当しましたのは6月14日、その時にこの知恵ばあさんの、お便りを読みました。アジサイのハガキの知恵ばあです。アジサイのイラストがありました。でオープニングで私はアジサイの白い花アナベルのお話をしてスタートしました。そして知恵ばあさんのアジサイのハガキを読んでいます。さらに6月15日翌日の誕生日の花はアジサイ、つまりいろいろアジサイが3つ重なりました。こんなこともあるのですねというお便りでした。愛媛県松崎町にお住まいの大川佳代さん、愛媛県宇和島市にある南楽園まで車を走らせました。池の周りを巡る回遊式日本庭園です。口なしの香りに迎えられ、池の上を渡る涼しい風を感じながら歩きました。花菖蒲が色とりどりの花を咲かせていました。綺麗でした。のどかなひとときでした。そして、兵庫県豊岡市にお住まいの雨森育代さん、封書です。花菖蒲の頃も過ぎましたとあります。我が家の庭にはアジサイ4つ5つ咲き始めていますというお便り。そして川崎市にお住まいの風車さん、初めてお便りします。深夜便は心ときめきながら聞いていますという嬉しいお便りです。では深夜便の歌に参りましょう。今月と来月の深夜便の歌は矢井田ひとみさんの歌う I'm OK です。作詞作曲も矢井田ひとみさん。では矢井田ひとみさん I'm OK。

0: 深夜便の歌、八重田ひとみさん、I'm OK でした。代わって番組のお知らせです。
1: お久しぶりです。漫画家文筆家画家の山崎まりです。山崎まりラジオ、次回の放送が決まりました。6月30日火曜日午後8時5分から NHK AM で放送いたします。今回は大英博物館で初めて大規模な日本の漫画展を実現したくらいの漫画愛を持つこの方が登場です。
2: ニコル・クリジ・ルミニエです。好きな漫画は諸星大二郎の暗黒神話です。
1: 渋い。今回はほぼ2時間のスペシャル版でたっぷり話し合います。メッセージの投稿は番組ホームページから、 X はハッシュタグマリラジ、 X の後はカタカナでマリラジをつけてつぶやいてください。リアルタイムで聞けない、早口だから聞き直したいという方もご安心ください。ラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間配信いた。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
4: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外法人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合はNHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神奈

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 小泉防衛大臣は訪問先の韓国でアン・ギュベク国防相と会談し、朝鮮半島の完全な非核化に向けて日韓両国や日米韓3カ国の協力を継続するとともに、安定的で未来志向的な防衛協力と交流の発展のため意思疎通を続けていくことで一致しました。就任後初めて韓国を訪れた小泉防衛大臣は、昨日午前ソウルでアン・ギュベク国防相とおよそ1時間会談しました。会談の冒頭、韓国のアン・ギュベク国防相は、急変する国際的な安全保障の環境の中で韓日の高官が頻繁にあって戦略的なコミュニケーションを取るのは、両国関係が前向きに発展するシグナルだと思うと述べました。その上でアン国防相は、大臣との間でグローバルな安全保障上の懸案についての議論と両国の国防協力がさらに発展することを願うと述べました。会談は両国の閣僚による相互往来の一環として行われ、両大臣は今月およそ9年ぶりに海上自衛隊と韓国海軍による人道目的の捜索救難訓練が行われたことを高く評価しました。その上で、核ミサイル開発を続ける北朝鮮がロシアとの軍事協力を深めていることなどを念頭に、朝鮮半島の完全な非核化と恒久的な平和の構築に向けて日韓両国や日米韓3カ国の協力を継続することで一致しました。また日韓両国のアクロバット飛行チームの協力と交流を発展させるほか、 AI など先端科学技術分野での協力をめぐって意見を交わしていくことを確認しました。さらに、安定的で未来志向的な防衛協力と交流の発展のため意思疎通を続けていくことで一致しました。小泉防衛大臣は記者団に対し、自身の就任後、韓国のアン・ギュベク国防相との会談が6回目となったことを踏まえ、前例のないペースで会談を重ねている事実こそが、今までにない日韓の良好な関係と防衛協力、交流の取り組みの積み重ねの証だ。今後も意思疎通と努力を強化していきたいと述べました。また、中国軍とロシア軍の爆撃機がおととい日本周辺を共同で飛行したことが確認されたことについて、小泉大臣は、両国による度重なる爆撃機の共同飛行は、我が国周辺における活動活発化を拡大活発化を意味し、示威行動と捉えざるを得ないものだと述べました。高野連日本高校野球連盟は、今年夏の全国高校野球でプレーの判定に初めてビデオ検証を導入することから、甲子園球場で検証の手順を確認する講習会を行いました。高野連は今年の夏の全国高校野球で、アウトかセーフかの判定やフェアかファウルかの判定などを対象にビデオ検証を初めて導入することになっています。昨日は大会で審判委員を務めるおよそ30人が参加して、甲子園球場で実際の手順を確認する練習会が行われました。大学の野球部員が選手役となってランナーを置いてノックを行い、審判委員がアウトやセーフの判定をした後、監督が伝令を通じて球審にビデオ検証を要求します。そして検証を担当する審判幹事など3人がネット裏のブースでリプレイ映像を見ながら話し合って検証を行いました。ビジョンには映像が映し出され、検証が終わると報告を受けた球審が結果をアナウンスしました。このほか、ホームラン性の当たりがフェアかファウルかや、外野手がフライを直接キャッチしたかどうかなど、際どいプレーについて繰り返しビデオ検証を行って入念に手順を確認していました。鈴木圭一郎がお伝えしました。2時5分になります。

6月29日月曜日午前2時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、ポール・マッカートニーの作品集パート2、この後すぐです。3時台日本の歌心の歌、昭和歌謡往年の名歌手村田秀夫さんの作品集です。王将、皆の衆などでお楽しみいただきます。4時台絶望名言です。マリリン・モンローを取り上げました。お話は文学紹介者の柏木博樹さんです。ラジオ深夜便は5時までお届けします。2時台のプログラム、ロマンチックコンサートの幕を開けることにしましょう。ヴィンテージロック、ポール・マッカートニーの作品集パート2です。前回はビートルズ時代の作品をお聴きいただきました。今回はソロ、ウィングス時代の作品です。ポール・マッカートニー、1970年にザ・ビートルズを脱退、初のソロアルバムマッカートニーはビルボードとキャッシュボックスでも1位を獲得しています。71年には妻のリンダとの連名でアルバムラムを発表、イギリスでは1位、ビルボードでも最高2位を獲得しました。さらにウィングスを結成、そのウィングスは81年の解散までに7枚のオリジナルアルバムと1枚のライブアルバムを発表しています。その後さまざまな形で音楽活動を継続、ギネス世界記録でポピュラー音楽史上最も成功した作曲家として認定されている最高のロックレジェンドと言われています。では作品集パート2、1曲目はアナザーデイです。ビートルズの脱退表明からおよそ1年後、71年3月に発表されたポールにとって初めてのシングル作品です。全米が5位、全英2位を記録しています。ではお聴きいただきましょう。アナザーデイ。

ヴィンテージロック、ポール・マッカートニー作品集パート2、1曲目はアナザーデイでした。次はジャンクです。アルバムマッカートニー。これはポール・マッカートニーがビートルズから離れて自分自身を見つめ、正直に自分自身を表現したアルバムと言われています。その中からジャンクをお届けしましょう。

ジャンクを聴いただきました。ここからはポール・マッカートニーとウィングスの作品です。まずは007、死ぬのは奴らだ。日本でもおなじみ007シリーズ8作目です。死ぬのは奴らだの主題歌です。全米が2位、全英9位にランクされて、ヒットしました。ビートルズの解散から3年を経て、この曲で再びプロデューサーのジョージ・バンティンとのコンビを復活させ、当時は大きな話題となりました。ではポール・マッカートニーとウィングス、007、死ぬのは奴らだ。

映画のシーンも思い出します。お聴きいただきましたのは007死ぬのは奴らだです。4曲目はジェットをお届けしましょう。この曲は全米全英ともに7位にランキングされました。ジェットというのはポールとリンダがドライブの途中で衝動買いをしたラブラドールレトリバーです。でこのワンちゃんが産んだ9匹の子犬の1匹に名付けた名前だそうです。ではポール・マッカートニー作品集パート2の4曲目はそのワンちゃんです。ジェット。

ジェットを聴いただきました。代わってバンドオンザランです。アルバムのタイトルナンバーとなったこの曲は、先ほどのジェットに次ぐシングルとして発表され、3作目の全米ナンバーワンを獲得しています。全英でも最高位が3位です。この曲はビートルズ時代にアップルの重要会議の席でジョージがもしここを抜け出せるのならと口走ったことがきっかけとなって歌詞が作られていたそうです。では聴いてください。5曲目になります。バンドオンザラン。

バンドオンザランでした。ヴィンテージロック、ポール・マッカートニー作品集パート2をお届けしています。今度は心のラブソングです。ウィングス初のワールドツアー期間中で全米ツアーを前にして発表されたアルバム、スピード・オブ・サウンドからのファーストシングルとして発表されました。全米ナンバーワン、全英2位と大ヒットした作品です。アメリカの音楽評論家にポールはバラードしか書けないと論評されたことに対して、馬鹿げたラブソングだけれど、それのどこが悪いんだと反発して作った曲だと言われています。心のラブソング。

心のラブソング聞いていただきました。代わってグッドナイトトゥナイトです。全英全米ともに最高5位を記録しました。当時流行っていたディスコサウンドを取り入れながらフラメンコ風のギターをアクセントに使うなどポールらしさが現れている作品です。グッドナイトトゥナイト。

グッドナイトトゥナイトでした。代わってエボニー&アイボリーとくればスティービー・ワンダーとの共作です。ジョンの非業の死によって制作が半年も中断したアルバムタッグ・オブ・ウォーからのファーストシングルです。全米全英ともにナンバーワンです。でポール・マッカートニーは直接電話をしてスティービー・ワンダーとの共演を実現させました。エボニー&アイボリー。

エボニー&アイボリーでした。スティービー・ワンダーに続いてポール・マッカートニーが共演したのはマイケル・ジャクソンです。セイセイセイをお届けしましょう。この曲はマイケル・ジャクソンからポールにコンタクトがあり、早速ポールがロンドンにマイケル・ジャクソンを招いてジョージ・マーティンが所有するスタジオでレコーディングされています。セイセイセイ。

せいせいせいでした。続いては一人ぼっちのロンリーナイトです。ポールが制作し自身が主演した映画ヤーブロードストリートの主題歌で、サウンドトラック版のオープニングを飾っている作品です。一人ぼっちのロンリーナイト。

一人ぼっちのロンリーナイトでした。ポール・マッカートニー作品集パート2最後の曲はマイラブです。ポール・マッカートニーとウィングス。ウィングスとしてはセカンドアルバムにあたるレッドローズ・スピードウェイに収録されています。愛妻リンダに捧げられたラブソング、マイラブ。

0: ポール・マッカートニー作品集パート2の最後の曲はマイ・ラブでした。前回はビートルズ時代の作品、そして今回はソロウィングス時代の作品をお届けしました。首まで使ったポール・マッカートニーの作品集でした。明日のこの時間のご案内です。ロマンチックコンサート、クラシックへの誘い、バイオリンの名曲の調べをお届けする予定です。では全国の天気概況です。今日は梅雨前線が九州の南に停滞しますが、本州付近は広く高気圧に覆われるでしょう。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。昨日午後5時半ごろ、大阪東淀川区にある強化プラスチック製品などを製造している会社から火が出ていると消防に通報がありました。警察と消防によりますと、火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められましたが、会社の敷地内にある工場のほか、隣接するマンションなどにも火が燃え移り、合わせて1000平方メートルほどがほぼ全焼しました。また消防によりますと、この火事で1人がけがをして病院に搬送されたということです。現場は阪急京都線の上新庄駅から北におよそ300メートル離れた住宅や店舗が立ち並ぶところです。警察と消防で火事の原因を調べることにしています。核兵器のない世界を目指す被爆者や若者などで作る団体が発足から2年となるのに合わせて、昨日都内で報告会を開き、核兵器廃絶に向けて若い世代を含めて活動を広げていく重要性を確認しました。この報告会は被爆者や若者などで作る団体、核兵器をなくす日本キャンペーンが発足から2年となるのを記念して開かれたもので、東京渋谷区の会場にはおよそ60人が参加しました。この中で日本被団協、日本原水爆被害者団体協議会の代表委員で団体の代表理事を務める田中照美さんが挨拶し、おととしノーベル平和賞を受賞したことで核兵器廃絶への機運が高まっていくと意気込んでいたが、戦争しようという方向へと急激に向かっているように感じる。大変な現状を私たちが変えていかなければならず、若い人たちに戦争ほどバカなことはないと知ってもらう。

ことが大事だと訴えました。この後団体に参加するメンバーたちによるディスカッションが行われ、難しいテーマの問題だが若い世代が活動に多く参加しており、それがやりがいにつながっているとか、戦争は絶対にいけないと抗っている人たちの存在を子どもたちに知ってもらうことが大切だといった意見が出されていました。そして今後の活動方針として、核兵器廃絶に向けて被爆者だけでなく若い世代を含めて活動を広げていく重要性を確認しました。ヨーロッパでは記録的な熱波の影響で厳しい暑さが続いていて、このうちドイツでは最高気温が観測史上最も高い40度を超えました。フランスの首都パリでは暑さが原因とみられる死者が相次ぐなど被害も広がっています。記録的な熱波に見舞われているヨーロッパでは各地で厳しい暑さが続いています。 AFP 通信によりますと、ドイツでは27日に最高気温が 41.5 度に達し、観測史上最も高くなり、チェコでも40度を超え史上最高となったということです。フランスでも連日各地で40度を超える厳しい暑さとなっていて、地元メディアは27日、パリの救急当局による集計で、この24時間で暑さが原因とみられる死者が109人に上ったと伝えました。ただこの中には病院で死亡した人は含まれていないということです。ヨーロッパではエアコンが設置されていない住宅や学校、病院なども多く、対策が間に合っていないとみられます。また水の事故も相次いでいて、地元メディアによりますと、フランス内務省の統計で今月18日以降、川や海で溺れて死亡した人は74人に上ったということです。厳しい暑さの影響は社会生活などにも広く及んでいて、ロイター通信によりますと、ベルギーではイベントが中止になり、イギリスでは数百の学校が休校になったということです。ドイツでは高速道路の路面が変形し、亀裂が入るなどの被害が確認されたほか、ハンガリーにある原子力発電所では、周辺にあるドナウ川で水温が上がったことで冷却水の温度が上昇し、一部の原子炉の運転にも影響が出ているということです。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。3時5分になります。

6月29日月曜日午前3時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡、往年の名歌手村田秀夫さんの作品集、この後すぐです。4時台絶望名言です。マリリン・モンローを取り上げました。お話は文学紹介者の柏木弘樹さんです。ラジオ深夜便は5時までお届けしてまいります。では3時台のプログラム、日本の歌、心の歌です。昭和歌謡、往年の名歌手村田秀夫さんの作品集をお届けしてまいりましょう。昭和を代表する演歌歌手村田秀夫さんのプロフィールをレコード会社のホームページを中心にお伝えすることにします。昭和4年1月17日、福岡県の現在のうきは市に生まれました。生後間もなく浪曲師夫婦の養子となって佐賀県唐津市大地町へ移住します。昭和11年に浪曲師に弟子入りし、天才少年浪曲師と呼ばれました。戦後昭和29年には新作浪曲コンクールで優勝。これをきっかけに改名、それは村田秀夫に改名しています。ここから村田秀夫がスタートします。浪曲師村田秀夫は名実ともにこの段階でスタートしています。さらに歌謡界の重鎮古賀政男さんから歌謡界デビューの話を持ちかけられ、昭和33年に無法松の一生でデビュー。昭和36年に発表した王将が戦後初のミリオンセラーとなり、これをきっかけに以前発表した無法松の一生、度胸千両、人生劇場なども注目を集め、歌手村田秀夫の地位を不動のものにしました。持病の糖尿病のため不自由な体となっても歌い続けましたが、平成14年6月13日、村田秀夫さんのまさに人生劇場は73年の幕を下ろしました。では様々な曲の数々をお届けすることにいたしましょう。1曲目、やはり人生劇場です。佐藤宗之助作詞、古賀政男作曲、昭和34年です。これのオリジナル版は昭和13年の楠木茂雄さんの歌で、映画の主題歌としても作られました。村田さんの豪気たっぷりの歌唱が広く受け入れられて大ヒットしました。村田秀さんのレパートリーとして知られるようになっています。人生劇場からスタートです。

村田秀夫作品集1曲目は人生劇場です。そしてデビュー曲無法松の一生度胸千両入りです。吉野富士郎作詞、古賀政男作曲、昭和33年の発表でした。映画無法松の一生は戦中に坂東妻三郎さん、戦後は三船敏郎さんや三國連太郎さんなどの主演で再三上映されて人気を呼びました。その無法松を題材にした歌です。無法松の一生、度胸千両入り。

浪曲がベースにあるというのはこれほど強いものかとつくづく思う村田英雄さんの歌いっぷりです。今度は王将です。日本レコード大賞特別賞に輝いた曲です。西条八十作詞、船村徹作曲の作品です。将棋指しの坂田三騎士の物語は北条秀治原作の映画が封切られて以来再三映画化されて人気を呼びました。この歌は村田英雄さんの歌として昭和38年に発表されて爆発的にヒットしました。昭和36年に発表されています。では王将です。

村田秀夫さん、昭和36年発表の王将をお聴きいただきました。代わって柔道一代です。星野哲郎作詞、山地真一作曲、昭和38年です。この頃は名選手の活躍で柔道ブームでもありました。人生の応援歌を書かせてはピカイチと言われた星野哲郎さんらしい詩でこの曲が出来上がりました。柔道一代。

柔道一代でした。次は村田秀夫さん作詞作曲で昭和39年発表の曲を2曲続けます。まずは男の土俵。これは村田さんが初めて作詞作曲した作品です。柔道もの路線で定評もあった村田さんですが、相撲も大好きということでこの作品が生まれます。続いて花と竜。日野足平の名作をレコード化した作品です。北九州の若松港を舞台に男の生き様を全うした玉井金五郎。この人物像は同じ九州男児であり熱血家の村田さんの最も好むところでした。では男の土俵、続いて花と竜です。

村田秀夫さん作詞作曲の曲2曲続けました。男の土俵、そして今の花と竜でした。村田秀夫作品集続きます。今度は炭鉱節です。もちろん福岡県民謡。月が出た出た月が出たいよいよい、この一節で知られています。盆踊りの歌として歌われるようになりました。盆踊りシーズンを前に村田秀夫さんです。炭鉱節お届けしましょう。

炭鉱節を聴いただきました。今度はルテンをお届けしましょう。藤田正人作詞、阿部武雄作曲の作品で、これは上原敏さんのカバーです。作詞をした藤田正人さんは、レコードはヒットするかしないか出してみないとわからないものだが、この曲だけは出す前から絶対に当たる確信があったと語っています。村田秀夫さんが歌います。ルテン。

ルテン聴いていただきました。もう一曲カバーです。今度は会いたかったぜ、石本美由紀作詞、上原玄人作曲の作品で、岡春夫さんのカバー曲です。岡春夫さん主演の映画も制作されて、岡春夫さん、晩年のヒット歌謡と言われています。村田裕さんが歌います。会いたかったぜ。

会いたかったぜを聴いていただきました。昭和歌謡往年の名歌手村田秀夫さんの作品集をお届けしています。今度が10曲目になります。夫婦春秋をお届けすることにしましょう。関澤真一作詞、市川翔介作曲、昭和42年の発表でした。村田秀夫さんの芸能生活20周年および歌手生活10周年を記念した LP、 親しき者に捧ぐ、親しき者に捧ぐの一曲として、妻に捧ぐという副題のもとに作られました。シングルカットされています。エンディング、思い出たっぷりのお前という呼びかけのフレーズが強烈なインパクトです。楽しみにお聞きください。当初はそれほど反応はなかったそうですが、一年一年コンスタントに売れ続け、10年後にヒットというロングセラーとなりました。カラオケでよく歌われるスタンダード演歌でもあります。その後の夫婦もののブームの走りの作品とも言えるかもしれません。お伝えしましたように、最後のお前という思い入れたっぷりの歌声と、もう一つ夫婦春秋というタイトルがついておりますので、夫婦と歌うかもしれないと思いでしょうが、実は村田秀夫さんは夫婦と歌われます。では、聞きどころもいっぱい、そして胸も熱くなる夫婦春秋をお届けしましょう。

夫婦春秋でした。まあ、しみじみとお聞きになった皆さんも多いかと思います。それではフィナーレを飾るこの曲をご紹介することにしましょう。村田英夫さんの作品集フィナーレを飾るのはこの曲、皆の衆です。関澤真一作詞、市川翔介作曲、昭和39年の発表です。まあ、皆の衆という表現自体が非常に興味深い表現ですよね。でしかもその村田さんの風格にドンピシャリと合いまして話題になりました。ステージのフィナーレ用のレパートリーとして欠かせない一曲となったようです。では村田英夫さん作品集最後の曲は皆の衆。

0: 村田秀夫作品集最後の曲は皆の衆でした。私は NHK のサラリーマン人生、サラリーマンアナウンサー人生北九州放送局でスタートいたしました。新人時代に村田秀夫さんを迎えた昼のプレゼント5日間を担当した思い出がよみがえりました。まあ、新人アナウンサーですのでどこまで仕事ができるかと思ったのですが、村田さんの温かい心で包んでいただきまして、なんとか5日間終わったんですね。で、昼のプレゼントの最初のシーン、1日目の最初のシーンは小倉城をバックにねじり鉢巻きの村田秀さんは歌います。もちろん無法松の一生です。途中から小倉祇園太鼓が入ってきます。最初は清張の、小倉祇園太鼓、そしてだんだん時間が経つにつれて暴れ打ちへと変化します。歌も最高潮に達してオープニングのシーンを撮ることができた、そんな思い出がよみがえる村田秀夫さんの作品集でした。お付き合いいただきましてありがとうございました。明日のこの時間のご案内です。日本の歌、心の歌は平成歌年間、平成3年の流行歌をお届けしてまいります。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。天気概況です。今日は梅雨前線が九州の南に停滞しますが、本州付近は広く高気圧に覆われるでしょう。沖縄は湿った空気の影響で雲が広がり、にわか雨や雷雨のところがありそうです。九州南部も雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。雷を伴い激しく降ることもあるでしょう。九州北部や中国地方、四国、近畿、東海、北陸、東北は広い範囲で晴れて梅雨の中休みとなりそうです。ただ上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になる午後は、山沿いを中心に雨や雷雨のところがあるでしょう。天気の急変にはどうぞご注意ください。関東甲信は湿った空気や気圧の谷の影響で雲に覆われ、すっきりしない空模様となるでしょう。雨や雷雨のところがあり、局地的に激しく降ることもありそうです。北海道も雲が広がりやすく、一部で雨や雷雨があるでしょう。天気概況でした。変わって各地の今日の天気と予想気温です。はじめに都市名、続いて天気予報、そして予想最高気温、予想最高気温の順でお伝えします。那覇、曇りのち一時雨、26度、30度。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の

0: 皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。千葉県八街市で下校中の小学生の列に飲酒運転のトラックが突っ込み、児童5人が死傷した事故から昨日で5年となり、事故の現場では訪れた人が花を手向けて亡くなった子どもたちを悼んでいました。2021年の6月28日、八街市でトラックが下校中の小学生の列に突っ込み、児童2人が死亡、3人が大けがをしました。運転手は酒を飲んだ上、居眠りしながら運転していたとして、危険運転致死傷の罪に問われ、懲役14年の判決が確定しています。事故から5年となった昨日、現場では亡くなった児童を悼んで花を手向ける人の姿が見られました。現場で手を合わせていた60代の男性は、未来ある子どもたちがなぜこんなことになってしまったのか、かわいそうでならないと話していました。毎年現場に訪れているという夫婦は、この日が来るといつも胸が痛みます。酒を飲んでの事故というあってはならないことを二度と繰り返してはいけない、忘れてはいけないという思いで毎年来ていますと話していました。この事故などをきっかけに全国の通学路などの安全対策が見直され、今年9月からはいわゆる生活道路の法定速度が時速60キロから時速30キロまで引き下げられます。一方、飲酒運転による死亡事故は去年1年間に全国で125件と後を絶たず、根絶に向けた対策が求められています。サッカーワールドカップ北中米大会の日本代表は27日、決勝トーナメント1回戦のブラジル戦が行われるアメリカのヒューストンに到着しました。ホテルの前では熱心なサポーターが出迎え、警察の車両に先導されて日本代表のバスがやってくると、横断幕を広げたり、声援を送ったりしていました。バスを降りる際にはスウェーデン戦で何度もピンチを救ったゴールキーパーの鈴木彩艶選手や、日本選手初のワールドカップ5大会連続出場を果たした長友佑都選手などが手を振って応えていました。また左膝を痛めている久保建英選手と、スウェーデン戦で左太もも裏の違和感を訴えて途中交代した板倉滉選手も一緒に建物に入りました。日本から駆けつけ、1次リーグから観戦を続ける30代の男性は、堂安選手と長友選手に声援を送りました。ブラジルは強い相手ですが、今の日本も強いので勝ってほしいですと話していました。日本代表は現地で最終調整を行い、日本時間明日午前2時からのブラジル戦に備えます。世界文化遺産に登録される見通しとなった奈良県橿原市の藤原旧跡の周辺で、ジョギングを楽しみながらゴミ拾いをするスポーツのイベントが行われました。北欧のスウェーデンが発祥というこのスポーツは、スウェーデン語で拾うという意味の言葉と英語のジョギングを組み合わせてプロギングと呼ばれます。催しには10人余りが参加し、まず世界文化遺産に登録される見通しとなった飛鳥・藤原の宮との構成資産の一つ藤原旧跡で、天皇が儀式などを行っていた大極殿の門の跡などを見学しました。この後、周辺のおよそ3キロのコースでゴミを拾い、道路の脇に落ちているペットボトルやタバコの吸い殻などを見つけると、声を掛け合いながら拾い上げ、専用のバッグに入れていました。京都府から参加した女性は、皆さんと交流をしながら街をきれいにするのがすごく画期的だと思います。大人だけでなく子どもも楽しめそうですねと話していました。プロギングジャパンの加藤真奈美幹事は、地域が盛り上がるきっかけにならないかと思いました。地域の魅力を知ってもらい、一帯がきれいになればいいと思いますと話していました。 この時間のニュースは鈴木啓一郎がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

6月29日月曜日午前4時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。今朝の4時台はアメリカの俳優マリリン・モンローの絶望名言です。マリリン・モンローは1926年6月1日に生まれ、1962年8月5日に36歳で亡くなりました。今年は生誕100年にあたります。では絶望名言マリリン・モンローをお聞きください。

一人ぼっち。私は一人ぼっち。いつだって一人ぼっち。どうしようもなく。マリリン・モンロー。

0: 古今東西の文学作品の中から絶望に寄り添う言葉をご紹介し、生きるヒントを探す絶望名言。河野克家です。解説そして名言の選定は文学紹介者の柏木博さんです。今回もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日もスタジオで収録ですね。
1: はい、はい、
0: 今回は柏木さん、マリリン・モンローですね。
1: はい、
0: マリリン・モンローはアメリカの俳優で、映画の代表的な出演作にはナイアガラ、紳士は金髪がお好き、七年目の浮気、お熱いのがお好きなどがあります。で、今年は生誕100年にあたります。
1: そうなんですよね。誕生日が1926年の6月1日なので、まだ大正15年なんですけど、その年の12月25日から昭和になるんですよね。ですからモンローは昭和となる年に生まれたっていうふうにも言えますね。
0: そう言えますね、
1: はい、はい。同じ年の生まれの人には日本だと、菅井欽、
0: はい、
1: 茨木のり子、星新一などがいますね。
0: 茨木のり子さんはこの番組の前にご紹介しました。生まれた月も6月で同じなんですね。
1: そうなんですね、うん、河野さんはマリリン・モンローお好きですか？
0: 好きといえば好きといいますか、興味深いですね。私は子供の頃の印象がすごく深くてですね、ちょうど朝鮮戦争が起きている時代ですよね、
1: はい、
0: 1950年から1953年ぐらいの間に、その朝鮮戦争に従軍しているアメリカ軍兵士のためにマリリン・モンローが慰安に出かけたんですね。で、歌を歌ったりいろいろ話をしたり慰問をしている姿を見かけまして、ああ綺麗な人がいるな、子供心にも思いましたしね。
1: 子供の頃それを映像かなんか
0: ニュース映画で見た。
1: ああそうですか、
0: はい、
1: あれは大騒ぎだったみたいですね。
0: そうでしょうね。というのが非常に印象深い。
1: あ、そうなんですね、はい、それはなんかね、貴重なお話ですね、
0: はい、ご自身はどうですか？
1: 僕はね、最初安部公房っていう作家のねエッセイで、知ったんですよ。絶賛されてて、で、あの人ってそんな

0: 日曜美術館で大江健三郎さんもなんかあのマリリン・モンローの写真を飾って小説書いてたことがあった。
1: そうですか。
0: でへーと思ってですね、それでまあマリリン・モンローの写真をねまず見てみたんですけど、あんまり良さ分からなくて、でもあのその後ね出演してる映画を何本か見て、ああまあなるほどっていうふうに思いましたね。
1: ああそうですか。どの映画が印象に残ってます？
0: あの紳士は金髪がお好きっていう映画のラストの方で、
1: はい、
0: あのお金持ちの息子と結婚しようとするマリリン・モンローにですね、その息子のお父さんが息子の金が目当てだろうっていうふうに言うんですよね、
1: うん、
0: そしたらモンローがですね、いいえお父さんあなたのお金よっていうふうにな
1: るほど
0: 言うんですよね、であとあのモンローがですね、美人とお金持ちは似てるのよと、
1: うん、
0: 一つの基準で判断されるのっていうようなことを言うんですよ、
1: うん、
0: でお父さんがちょっと感心してですね、あのバカだって聞いてたけどそうでもなさそうだなってこう言うと、うん、モンローが、まあ、賢くも振る舞えるんだけどほとんどの男性はそれを好まないのって、
1: うん、なるほど
0: まあねこれはあのシナリオなわけですけど、
1: ええ、
0: あのそういうセリフが似合うっていうのはねすごいなと思いましたね。
1: うん、そうですか。いかにもマリリン・モンローという感じですね。あのモンローという人はいわゆるその喜劇的なコメディセンスが抜群でしたよね。
0: そうですね。
1: まあ、それだけに今回あの冒頭でご紹介した言葉、私はとっても意外でした。もう一度ご紹介します。一人ぼっち、私は一人ぼっち、いつだって一人ぼっち、どうしようもなく、マリリン・モンロー。翻訳は井上敦夫さんです。はい、マリリン・モンローと言いますと、知らない人はいない、まあ、大スターですよね。
0: はい、
1: 大変な人気者ですから。なのに一人ぼっちと言ってるんです。しかもこの一人ぼっちという言葉に最初はびっくりマークが7つもついてると。ねえ、これはもう映画に出るようになってからの言葉なんですか？
0: そうですね、1951年頃っていうことなんで、
1: うん、
0: 25歳くらいですね。
1: ああ、そうですか。
0: ですからもう映画に出てますね。
1: そういうやっぱりスターになってもこんな孤独を感じていたということで、この言葉はどこにあったんですか？
0: 黒い手帳のですね、一番最初のページに書いてあったそうなんですけど。
1: 黒い手帳、
0: はい、
1: 細かく分かってますね。
0: まあ、この言葉についてはそうですね、マリリン・モンローくらいの大スターになるとですね、名言とされてるもののね半分ぐらいはあの本物じゃないそうなんですよ。
1: あ、そうかもしれませんね、
0: うん、
1: マリリン・モンローが言ったということになってそれが活人だったりしてね、
0: はい、
1: 見る方はあそうかなというふうに思ったりもして、そういうことありそうですね。
0: そうですね、
1: はい、あのよく聞かれるのが、あの寝るときに何を着ているかと聞かれてシャネルの5番というふうに答えたのは、これはどうなんですか？本当なんですか？
0: あ、それは本当ですね。
1: でも本当は言っていないことも名言としてこれまで広まっている、そういうことがあるみたいですね。
0: まあ名言っていうのはね、そういう一人歩きするもんなんで、うん、それも含めて楽しめばいいと思うんですけど、うん、まあとはいえですね、本当はモンローはどう言ってたのかってのはやっぱ気になりますよね。
1: そうです、気になりますね、
0: うん、でモンローが亡くなった後にですね、あのフラグメンツっていう本がアメリカで出て、これはあのモンローの直筆のメモとか詩とか手紙をですね、まあ、写真付きで掲載してあるっていう本で、まあ何しろね写真という証拠があるんで、これはまあ本物なんですよね、
1: うん、
0: 日本でも翻訳本が出てて、井上敦夫さんというモンローの研究の第一人者の方がね翻訳してらっしゃいますけど、これはあのその本の中の言葉ですね。
1: ということはこれはマリリン・モンローの本当の心からの声と思っていいんですね。
0: そうですね。
1: ではなぜこれほど孤独を感じていたんでしょうか？
0: それをこれからご紹介していきたいと思います。
1: お願いします。では次のマリリン・モンローの絶望名言をお聞きください。

0: 翻訳は関美冬さんです。モンローは望まれて生まれた子ではなかったんですか？
1: 母親がですね、結婚していなかったんですね。それでモンローが生まれた後、母親は働いてましたから、知り合いの夫婦に赤ん坊を預けるんですね。ところがですね、モンローの祖母、お母さんのお母さんですね、それがですね、赤ん坊のモンローの顔に枕を押し付けて、殺そうとしてしまうんですね。
0: なぜまた？
1: 結婚して生まれた子供ではないっていうのがね、宗教的にちょっと許せなかったらしいですね。
0: なるほどね。
1: モンローは自分の人生で一番最初の記憶についてこんな風に語ってます。カノさん、お読みいただけますか？
0: はい。死にそうになって昼寝から目を覚ましたことがあった。何かが顔に押し付けられていたの。枕かもしれない。必死でもがいては。翻訳は関美冬さんです。最初の人生の記憶がこういうふうな記憶というのは辛い人生ですね。
1: いや、本当にそうですね。結局この祖母はですね、精神病院に入れられて、そこで亡くなったそうです。でこれはですね、マリリン・モンロー・イーハー・オンワーズっていう、モンローのインタビューとか公式発言を集めた本の中の言葉で、この本も信頼性が高いと言われて、日本で翻訳書も出てるんですね。
0: マリリン・モンローという人は大変な人生を歩み始めたわけですね。他人の家で暮らすというのは寂しかったでしょうね。
1: こんなふうに語ってます。
0: 誰も私のことを娘とは呼ばなかった。誰も私を抱いてくれなかった。キスもしてくれなかった。誰一人。クリスマスになると大きなツリーが飾られて、家中の子供がプレゼントをもらうのに私にはなかった。一人の子がオレンジをくれたわ。あのクリスマスを覚えてる。一人きりでオレンジを食べたっけ。元気を出すためによく空想したわ。でも他の子供が愛されているように愛される夢は見たことがなかった。それは私にとってあまりにも大それた想像だったから。
1: はい。その後モンローはですね、児童養護施設に入れられるんですね。その時のことはこういうふうに語ってます。
0: どの子の親も死んでいた。私には少なくとも一人は親がいたわ。でも私を欲していなかった。他の子にそれを説明するのはあまりにも恥ずかしかった。
1: 児童養護施設ですから、他の子供は両親がいないわけですね。でモンローは母親がいると。でも入れられてしまって、それを説明するのはちょっと恥ずかしかったということですね。
0: 悲しい生い立ちですけれども、マリリン・モンローにとって何か楽しみはなかったんですかね。
1: それが映画だったんですね。こんなふうに語ってます。
0: 楽しかったのは映画に連れて行ってもらう時だけ。映画が好きだった。それだけが楽しみだったわ。映画スターが私の友達だった。その時だけ自由になれたの。以上の翻訳はすべて関美冬さんです。
1: それで映画スターを目指したわけですね。
0: こういうことだったわけですね。
1: はい。
0: では次のマリリン・モンローの絶望名言です。お聞きください。

0: この翻訳は井上敦夫さんです。
1: まあ、マリリン・モンローはまあスタイルが良くてですね、その外見も人気だったわけですけれども、当人は自分の体についてこういうことを書いているんですね、うん、肉体のあらゆる部分に押し寄せてくる恐怖と、
0: ええ、
1: 自分の体に触れる恐怖ってことですね、
0: はい、
1: これは実はですね、モンローはですね、幼い時に性的虐待を受けてるんですね。実は母親と一緒に暮らしてた時期もあるんですよ、
0: うん、
1: 綺麗な白い家でね、8歳から9歳ぐらいの時なんですけど、その家のローンを払うために、まあ、2階を人に貸したんですね、
0: うん、
1: その曲がり人っていうのがまあ夫婦なんですけど、夫はですね、イギリス人の俳優でマレイ・キネルという、まあ、人だったんですね、うん、で映画に出てるような人ですから、母親はすごく信頼してたわけです、ところが、まあ、当時40代ぐらいだったこの男がですね、モンローに性的虐待をしてたんですね。
0: そういうことですか、はあ、
1: しかもですね、これはドリームガールザ・メイキング・オブ・マリリン・モンローっていうドキュメンタリー映画によるとですね、うん、まあ、この映画は12年もかけて徹底調査したっていう、まあ、貴重な内容で、まあ、去年公開されたばかりなんですけど、まあ、マリリンはね、このことを母親に告げたわけです、
0: うん、
1: ところが母親は曲がり人の人柄を信じてたんで、まあ、それを嘘だと思ってですね、逆に娘を平手打ちしてしまうんですね。でマリリンはまあ被害者なのに、まあ、自分がいけないようなそういう罪悪感を抱いてしまうようになるんですね、うん、ただその後母親が体調不良で仕事を早引けして早く家に戻ったんですね、
0: うん、
1: そしたらキネルの部屋で、まあ、裸の娘を見つけるわけです。で、まあ、母親は激怒してですね、キネルにナイフで襲いかかるんですね、
0: うん、
1: ところがキネルは救急車の中で母親は正気じゃないとそういうふうに訴えたせいで、母親も精神病院に入れられてしまうんですよ。
0: それもひどい話ですね。
1: そうなんですよね。でモンローはこの性的虐待についてですね、自分で公にしてます。マイストーリーっていう自伝の中にも書いてます、
0: うん、
1: ただし、まあ、犯人の本名は伏せて、うん、怒られたのも母親じゃなくて里親ってことにしてるんですけど。
0: でもよく自分の方から公にしましたね。
1: そうなんですよ、当時ですからね、うん、なかなかそういう被害は公にできなかった時代だったそうです、うん、まだ特にモンローは大スターで人気商売ですから、うん、まあ、それでもモンローは沈黙を破ったわけですね、まあ、大変な勇気ですよ、
0: うん、
1: フェミニズムの運動で私たちは沈黙を破るってことをですね、まあ、言うようになりますけど、モンローが公にしたのはそれよりも20年も前だったんですね、
0: うん、マリリン・モンローという人は本当に勇気がある人だったんですね。
1: そうですね。
0: では柏木さんに選んでいただいた絶望音楽をお聴きいただきましょう。今回はどういう曲ですか？
1: はい、ジョン・ F ・ケネディ大統領の、誕生祝賀会でマリリン・モンローが歌っているですね、ハッピーバースデー・ミスター・プレジデントという曲ですね。
0: そういう録音があるんですね。
1: はい、この2ヶ月半後にですね、マリリン・モンローは36歳の若さで亡くなります、
0: うん、
1: 1962年8月5日にですね、ロサンゼルスの自宅の寝室のベッドの上で死んでいるのを発見されました、うん、検視の結果、睡眠薬鎮痛剤の過剰摂取が原因と分かり、うん、まあ、自殺の可能性が高いっていうのが、まあ、公式発表ですね。
0: はい、
1: ただ当時からですね、本当はどうなんだろうっていう、まあ、他殺説とかいろいろありました。でジョン・ F ・ケネディ大統領や弟のロバート・ケネディとの付き合いがあり、まあ、そのせいで殺害されたんじゃないかとかですね、いろいろ言われてたんですね。実は昨年2025年になって、まあ、検視を担当した医師が自殺判定に疑問を抱いてたと、まあ、そういう証言もしてるんですね。まあ、未だに未解決ですね。
0: なるほど。ではお聴きいただきましょう。マリリン・モンローの歌で Happy Birthday, Mr. President。
2: Mr. President, Marilyn Monroe。
3: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.

0: マリリン・モンローの歌で、ハッピーバースデー、ミスター・プレゼント。なかなか歌うまいじゃないですか、甘い歌声で。
1: で、まあ、ご存知のように、ジョン・ F ・ケネディも翌年の1963年11月22日に暗殺されますね。
0: これは大事件でしたね、
1: はい、
0: では次のマリリン・モンローの絶望名言をお聞きください。私は今でも人に気に入られようとしたり、相手が聞きたいことを言おうとしたりしてしまう。それもまた恐怖心からなので。マリリン・モンロー。

0: Conversations with Marilyn という本の中の言葉、翻訳は柏木さんです。
1: これはまだ日本で翻訳書が出てないんですけど、この本もある程度信頼できる本だそうです。
0: ああ、そうですね。この人に気に入られようとしたり、相手が聞きたいことを言おうとしたりしてしまうというのは、まあ、我々にも時々あることですよね。
1: そうですね。
0: モンローもそうだったというわけですね。
1: モンローは人間関係でかなり苦労したみたいですね、うん、こんなふうに書いてます。
0: はい。人はグループ内で他と違うものを差別したがる。私はグループの中でうまくやれたことは一度もない。グループとは2人以上のこと。
1: まあ、2人以上だともううまくいかないというのはきついですよね。
0: マリリン・モンローという人は大変ものすごく多くの人から愛されてはいたんでしょうけれども、でもこれ不思議ですね。
1: これは子供の頃のことですけど、こんな風にも書いてます。
0: 自分自身が冷たくされることに耐えながら、かつて私が持っていた感情は怒りではなく拒否や傷つけられることに無感覚になることで、それで本当の愛の理想的なイメージを失ったのだ。
1: まあ、無感覚になることで自分を守ってたんでしょうね、うん、人と人との触れ合いについてもですね、こんなふうに書いてます。
0: 私たちのほんの一部分が他の人たちの一部分に触れられるだけ、ある人の真実は所詮はその人だけのもの。私たちが分かち合えるのは他の人たちに受け入れてもらえると分かっている部分だけだから、多くの人は孤独。以上の翻訳はすべて井上敦夫さんです。
1: まあ、孤独についての深い考察ですよね、うん、
0: なるほど。マリリン・モンローとはここまで考えているのかという言葉ですよね。
1: そうですね。
0: では次のマリリン・モンローの名言です。どうして私はこんなに苦痛を感じるの？それからどうして私は他の人たちよりもつまらない人間だと感じるの？いつだってそう感じてきた人間未満のように。マリリン・モンロー。

0: 翻訳は井上敦夫さんです。
1: まあ、モンローは世界のトップスターだったわけですけれども、うん、それなのに他の人たちよりもつまらない人間だというふうに感じてたみたいですね、うん、
0: これも意外ですね、
1: うん、モンローはこんなふうに語ってます、
0: はい、人は私に会いたがるわ。そんな今でも誰も見向きもしなかった頃を覚えていると。小さな下働きノーマ寺院、誰も母親でさえ見向きもしなかったあの日々を。翻訳は関美冬さんです。
1: ノーマ寺院っていうのはマリリン・モンローの本名ですね。
0: 本名ですね、はあ、まあ、辛い時代があったからこそ成功して有名になってからを楽しめるという人もいますけれども、マリリン・モンローは違ったんでしょうね。
1: まあ、有名であるってことについてこんな風に語ってますね、
0: はい、有名人だってことは幸せな気分になれるけど、それはほんの一時的なものね。キャビアのようなもの。キャビアは美味しいけど毎日毎食となると。これも翻訳は関美冬さんです。
1: まあそういうものなのかもしれませんね。でもまあ生きることに苦痛を感じてですね、まあ、自分をつまらない人間と感じているだけに、まあ、モンローは傲慢ではなかったっていうか、まあ、人に対して優しくて行いが立派なんですよね。
0: うーん、そうなんですね。
1: まあ、例えばですね、うん、エラ・フィッツジェラルドっていう有名な歌手がいますよね、
0: はいはい、ジャズシンガーです、はい、歌が素晴らしいですよね、
1: はい、ところがですね、当時はまだあの人種差別が激しい時代で、まあ、黒人ミュージシャンは演奏できる場所が限られてたんですね、うん、でハリウッドのモガンボっていう一流のナイトクラブがあって、ここもあのエラ・フィッツジェラルドを出演させなかったんですね、うん、それはまあ本格的なジャズであることとか、あとまあ太っていてセクシーなタイプじゃないとか、まあ、そういういろいろ理由があったみたいなんですけど、うん、
0: それ随分ひどいですね
1: ひどいんですよね。まあ、するとあのマリリン・モンローが店のオーナーに直接電話してですね、まあ、エラ・フィッツジェラルドを出せと。でそうしてくれたら、まあ毎晩自分が最前列で聴くというふうに約束したんですね、うん、で実際毎晩行って、さらにあの有名人の試合連れてったんです。フランク・シナトラとかジュディ・ガーランドとか、まあ、それですごく評判になったんですね、うん、まあ、この成功でエラ・フィッツジェラルドは出演できる場所が広がったそうです。
0: あ、そうですか。マリリン・モンローという人はそういうエピソードもあったということなんですね。
1: そうですね。あの人種隔離政策の時代に、まあ、白人のハリウッドスターがですね、人種差別にはっきり反対を表明すると、これはねとっても珍しいことだったそうです。
0: ああ、そうでしょうね。
1: だから彼女は、まあ、自分のキャリアを危険にさらしてまで支援したと、そういうふうに評価されてるみたいですね。
0: さっきも言いましたけれども、マリリン・モンローという人はやっぱり勇気がある人なんですね。
1: そう思いますね。
0: では次のマリリン・モンローの絶望名言をどうぞ。

0: 私は時折人間が本当にやりきれなくなる。人が私と同じように誰しも皆問題を抱えていることは分かっていても、マリリン・モンロー。翻訳は井上敦夫さんです。
1: まあ、自分がいろいろ大変なのに他の人もみんな問題を抱えているっていうふうに思えるのは、まあ、すごいなと思いますね。まあ、自分が一番大変と思ってもおかしくないですから。
0: そうですね。まあ、そうは言ってもそれでも時折人間がやれきれなくなっていったということなんですね。
1: まあ、普通の人でもそうですから、有名人だとねなおさらいろいろあったでしょうね。まあ、例えばこんなことを言ってます。
0: はい。

0: 有名になると人間の本性の生々しい部分にぶつかるの。名声がある相手にはどんなことでも言っていいと、そんな特権が与えられたような気になるみたい。
1: はい、まあ、有名な人には何を言ってもいいと思ってるっていうのはもう今もありますよね、
0: うん、
1: そのアンチの人による中傷とかね。
0: それこそ SNS の発達でよりひどくなってんじゃないですか。
1: そうですね、うん、まあ、有名な人でもね、どんな悲しみを秘めてるか分かりませんし、モンローの言うように誰でもみんなね、それぞれに何かしら問題抱えてるわけですから、
0: うん、
1: まあ他人には優しくありたいですよね。
0: 全くそうですね。では次のマリリン・モンローの絶望名言です。

誰かと不幸せでいるより一人で不幸せな方がいいわ。今までの経験から言えばね。マリリン・モンロー。

0: 翻訳は関美冬さんです。
1: マリリン・モンローは生涯で3回結婚して、全て離婚してます。で最初が16歳の時で、相手はジェームス・ドハティっていう21歳の青年ですね。これは孤児院に戻らずに住むように結婚したようなところもあって、まあ、俳優になることにも反対されてですね、まあ、4年で離婚してます、で2回目は27歳の時で、相手は大リーグのまあスター選手のですね、ジョー・ディマジオですね。でジョー・ディマジオの方が一回り年上で、モンローに仕事を辞めて家に入ってほしがってですね、でまあわずか9ヶ月で離婚ですね。で3回目は30歳の時、相手は作家のアーサー・ミラーですね。この時も11歳年上で、約5年後に離婚になってます。
0: エピソードを思い出します。ジョー・ディマジオと離婚をする際はですね、有名な7年目の浮気の地下鉄の通気口の風でスカートが吹き上がるこうシーンがあって、その撮影が原因というふうに言われているんですけれども、それは本当なんですか？
1: まあもちろんそれだけが原因じゃないでしょうけど、最後の一押しにはなったみたいですね。これはモンロー自身が離婚はあのシーンのせいだっていうふうに言ってますね。でもジョー・ディマジオはですね、モンロー嫌いになったわけじゃなくて、まあ離婚した後もずっと支え続けるんですね。でモンローが亡くなった時も葬儀を取り仕切ったのはジョー・ディマジオなんですよ。でその後ずっと彼は独身を通してですね、モンローのお墓に週3回赤いバラの花を供え続けて、で84歳で亡くなった時にはやっとマリリンに会えるっていうふうに言ったとも伝えられてますね。
0: そうですか。ジョー・ディマジオ、まあ、そんなに愛情が深くても離婚にはなってしまったということなんですね。
1: まあ誰かとずっと一緒にいるっていうのは簡単なことじゃないんでしょうね。モンローの方も幸せな家庭を築きたいっていう気持ちはあったみたいなんです。こういうふうに語ってます。
0: 私も安定した関係を築けたらいいのに、いつも帰る場所があって、いつも私のすることに関心を持ってくれて、辛い時も一緒に乗り越えてくれる、お互いを支え合えるような関係、私は死が二人を分かつまでという言葉が大好きになったの。いつも最初はうまくいくように思えるんだけど、その後で何かが起こる。もしかしたらそれは私のせいなのかもしれない。
1: 自分のせいかもしれないと思える人は大抵その人のせいではないですけど、まあどうなんでしょうね。
0: 一緒にいたいのにうまくいかないというのは大変辛いことですよね。
1: はい、
0: 二人でいれば喜びは2倍、悲しみは半分になると、なるほどなと思っていたんですけれど、マリリン・モンローの誰かと不幸せでいるより一人で不幸せの方がいいわという言葉も、これはこれでなるほどなと思わされますね。
1: そうですね、
0: 番組も終わりに近づいてきました。おしまいに紹介するマリリン・モンローの絶望名言についてお話しくださいますか？
1: はい、マリリン・モンローの人生について調べていくとですね、なんだかこの当たり前ってされてることが、まあ、この人の人生には、まあ、なかったんだなってすごく感じたんですよね。
0: 当たり前のこと、
1: まあ、例えば両親が揃ってるとかですね、子供の時に親から可愛がられるとか、まあ、多くの人にとっては当たり前のことですよね。まあ、それだけじゃ特に自分は幸せだなとも思わないような、
0: まあ、そういう人も多いでしょうけどね、
1: でも多くの人が当たり前と思ってることほど、まあ、それが欠けている人にとっては辛いんですよね、当たり前が自分には手に入らないと、まあ、それでいろいろ悩んでしまって心を病んでしまう場合もあるわけですけど、まあ、モンローもねそういう風だったとも言われますけど、彼女の行動を見てみるとですね、今回ご紹介したようにとっても勇気のある素敵な行動が多いんですね、幸せは当たり前と思わないからこそですね、自分の幸せを求め他人の幸せも達成できるようにしようとし、まあ、精一杯行動したのかなというふうにも思いました。 まあ、そんな当たり前のことがなかったマリリン・モンローの言葉を最後にご紹介したいと思います。
0: はい、最後の言葉も翻訳は関美冬さんです。柏木さん、今回もありがとうございました。
1: ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
0: こちらこそ。古今東西の名作から絶望に寄り添う言葉をご紹介する絶望名言、今日はマリリン・モンローの絶望名言をご紹介しました。解説そして名言の選定は文学紹介者の柏木博之さん、お相手は川野和家でした。

私は幸せだったことがないから、幸せなのが当たり前だと思ったことは一度もなかった。マリリン・モンロー。

絶望名言、次回は7月27日月曜日のこの時間です。漫画家水木しげるの絶望名言を再放送する予定です。ここで番組の中でお話に出てまいりましたマリリン・モンローが毎晩聴きに行ったというジャズボーカリストエラ・フィッツジェラルドの歌をお送りしましょう。曲は How High the Moon です。

エラ・フィッツ・ジェラルド、ハウ・ハイ・ザ・ムーン、聞いていただきました。明日のこの時間、4時台のご案内です。明日への言葉です。演じることはもう一人の自分との戦い。俳優の小日向文世さんにお話を伺います。では、誕生日の花と花言葉です。6月29日、誕生日の花は、口なし。花言葉は、私は幸福すぎるです。口なしという名に由来を持つ沈黙という花言葉もあります。しかしあまりにも幸せすぎて何も言うことはないという意味から、私は幸福すぎるという美しい表現の花言葉が生まれたのかもしれません。ご存知のように花は香りがよく、早春の陣長下、秋の金木犀と並んで庭木としても多く用いられています。外国でも人気がありまして、ガーデニアとかケープジャスミンと呼ばれています。6月29日、誕生日の花は口なし。花言葉は、私は幸福すぎるです。誕生日の皆さん、おめでとうございます。もう一曲音楽をお届けすることにしましょう。久木田薫さんのチェロ演奏です。時の歌。

ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間です。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。プログラムご紹介しておきましょう。11時台と0時台は深夜便特集です。日本世界の各地からリポーター大集合スペシャル。今年3月まで日本列島暮らしの便りワールドネットワークに出演していたリポーター11人がそれぞれ各地から伝えます。スタジオのお客様は俳優タレントの瀬戸カトリーヌさんです。1時台深夜便アーカイブス特選インタビュー2025年9月10月からあなたの知らないカラスの話です。東京大学総合研究博物館特任准教授の松原はじめさんのお話です。2時台ロマンチックコンサートクラシックへのいざないバイオリンの名曲の調べ。3時台日本の歌心の歌平成歌年間平成3年の流行歌です。4時台は明日への言葉演じることはもう一人の自分との戦いと題して俳優の小日向文世さんにお話を伺います。ラジオ深夜便今夜の担当は金清麻美アンカーです。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。今日の東京の日の出は4時28分、日の出の時刻から30分が過ぎました。ですがすっかりもやがかかった東京の朝です。アメダスの画面を見ても関東甲信地方には雨のマークもあります。

0: います。台風や梅雨前線の影響で日差しに恵まれない日々が続きましたが、まだしばらく太陽は望めそうにありません。雨や風の被害、それから地震の片付けもある方も多いでしょう。どうぞ無理をされませんように。新しい一日、新しい一週間が始まりました。今日が皆さんにとってより充実した一日になりますように。昨夜から今朝ここまでのご案内は山下誠でした。まもなく、
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。6月29日月曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、北海道から地域の子どもたちと関わりの深いナウマンゾウ記念館についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は放っておかないで便秘・下痢というテーマでお送りしていきます。1回目の今朝は、慢性便秘は万病のもとです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は山梨からです。富士山への信仰と深いつながりがあった住宅についてお伝えします。
0: 昨日、歌手で俳優の三輪明宏さんの訃報が伝えられました。
1: お便りをいただいています。山梨県の甲州街道さんからです。謹んでお悔やみを申し上げます。昨夜、酔いと負けの歌をフルで聴く機会がありました。学校でいじめに遭い、家に戻る途中で炭鉱で真っ黒になって働く父母の姿を見て、勉強するために学校に戻ることが歌われていました。その生き様がこの曲に、その後の不屈の人生の原点があることを知りました、といただいています。その他、愛知県の林幸弘さんからも、三輪さんのメッセージ、こんな世の中を生き抜く武器は愛の言葉しかありませんが身に染みました。そして宮城県の古川の健二さんからも、もっとこの混沌とした時代にメッセージを発信してほしかったです。そして岩手県の花巻市若年寄恵比寿さんからも、三輪明宏さんの人生相談での厳しくも温かい言葉がとても好きでした。熊本県のピエさんからも、どうか安らかにとお便りをいただいています。
0: 三輪さんの言葉やメッセージ、たくさんの人の心の中に残っています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 国会では今週、与党側が衆議院議員の定数削減法案などの審議を進める方針なのに対し、野党側は数による暴挙だと反発し、結束して応じない構えで、予算委員会の集中審議などを引き続き求めていくことにしています。一方、政府は皇族数の確保に向けた皇室典範の改正案を提出したいとしていて、会期末を見据えた動きが活発になりそうです。国会は来月17日の会期末まで3週間を切りました。与党側は今日、衆議院議員の定数削減法案を、明日には副首都構想の関連法案をそれぞれ特別委員会で審議入りさせ、今の国会での成立を目指す方針です。これに対し野党側は、先週これらの法案の審議入りを与党の委員長が職権で決めたことに反発しています。中道改革連合や国民民主党など5党は、与党の数による暴挙だなどと批判し、衆議院でのすべての審議や日程協議に結束して応じない構えです。また野党側は、高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐり、予算委員会の集中審議などを引き続き求めていく方針です。一方、政府は皇族数の確保に向けて、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案を盛り込んだ皇室典範の改正案を今週にも国会に提出したいとしています。自民党は先週、合同会議で改正案を了承しましたが、各党からは旧皇族の男系男子を養子に迎える案をめぐって否定的な意見や修正を求める声も出ていて、各党内で議論が行われる見通しです。政府与党

0: 得た動きが活発になりそうです。
1: 小泉防衛大臣は就任後初めて韓国を訪問し、アン・ギュベク国防相と会談しました。閣僚による相互往来の一環で、政府は中国と北朝鮮がロシアと軍事面での連携を進める中、安全保障分野での韓国との連携強化を図ることにしています。就任後初めて韓国を訪れた小泉防衛大臣は、昨日ソウルでアン・ギュベク国防相とおよそ1時間会談しました。会談は閣僚による相互往来の一環として行われ、朝鮮半島の完全な非核化と恒久的な平和の構築に向けて、日韓両国や日米韓3カ国の協力を継続するとともに、安定的で未来志向的な防衛協力と交流の発展のため意思疎通を続けていくことで一致しました。小泉大臣は記者団に対し、自身の就任後韓国側との会談が6回目となったことを踏まえ、前例のないペースで会談を重ねている事実こそが、今までにない日韓の良好な関係と防衛協力交流の取り組みの積み重ねの証だと述べました。政府は中国と北朝鮮がロシアと軍事面での連携を進める中、安全保障分野での韓国との連携強化を図ることにしています。一方、日本側が締結を模索している自衛隊と韓国軍の間で食料や燃料などを提供し合えるようにするアクサ物品役務相互提供協定をめぐり、小泉大臣は、現時点で決まっていることはないが、厳しい安全保障環境について日韓で認識を共有していると述べました。その上で、一足飛びに進展させるのは必ずしも容易ではない、一歩一歩着実に防衛協力と交流を発展させるべく意思疎通と努力を強化していくと述べました。
2: 豚の腎臓を重い腎不全の人に移植する、いわゆる移種移植の実用化を目指した治験を北海道大学病院などで再来年にも始めると明治大学発のベンチャー企業が発表しました。明治大学発のベンチャー企業やアメリカのバイオ企業などの研究グループは、拒絶反応が起こりにくいよう遺伝子操作した豚の腎臓を腎不全の患者に移植する移種移植の実用化に向けた研究を進めています。ベンチャー企業は安全性を確認するための治験を北海道大学病院と神奈川県の徳洲会湘南鎌倉総合病院の2カ所で、重い腎不全の患者を対象に早ければ再来年にも始めると発表しました。研究グループに参加するアメリカのバイオ企業は、先行してアメリカで試験的に移植を行っていて、透析が必要ない状態を半年以上維持している患者もいるということです。手術を執刀する予定の北海道大学の堀田清彦准教授は、国内では腎臓移植を受けるまで15年ほど待つ必要があり、将来的に課題の解決につながる治療になればと思う。今回の治験は安全性を確認するのが目的で、慎重に準備したいと話していました。移種移植をめぐっては、国内では他に東京慈恵会医科大学などのグループが、腎臓に障害のある胎児に豚の腎臓を移植する研究の計画を明らかにしています。全国の国税局の査察部、いわゆる丸査が昨年度告発した脱税の総額はおよそ84億円に上り、前の年度よりおよそ1億6000万円増え、3年ぶりの増加となりました。国税庁によりますと、全国の国税局の査察部が今年3月までの1年間に検察庁に刑事告発した脱税事件は82件で、脱税の総額はおよそ83億9000万円でした。事件の件数は前の年度と比べて16件少なかった一方、脱税の総額はおよそ1億6000万円増え、3年ぶりの増加となりました。告発した事件の1件あたりの脱税額はおよそ1億200万円で、過去10年間では初めて1億円を超え、例年よりも大型の事件が多かったことがうかがえます。 一方、

0: 査察部としての調査を終えた事案のうち告発に至った割合は 64.6% で、過去10年間で最も低くなりました。脱税で得た資金の多くは現金や貯金として保管されていましたが、課金ゲームに3000万円余り使われたケースもあったということです。資金を隠した手口では、大阪国税局の調査でスーツケースやバッグの中から現金4億2380万円が見つかるなどしたということです。国税庁査察課の藤野武弘課長は、適正に納税している大多数の方に不公平感を抱かれないよう、悪質な脱税者を摘発するのが我々の使命なので、幅広い業種や業態の動向に目を配り、査察として対応していきたいと話しています。陸上自衛隊は東京小笠原諸島の南鳥島に地対艦ミサイルの発射機などを展開したと公表しました。南鳥島での展開は初めてで、太平洋側の防衛体制を強化する動きが進んでいます。これは昨日、陸上自衛隊が SNS で明らかにしました。それによりますと、今月射程が百数十キロの1式地対艦ミサイルの発射機や、目標物の位置を特定する無人偵察機を東京小笠原村の南鳥島に展開したということです。ミサイル本体は持ち込んでいません。陸上自衛隊によりますと、地対艦ミサイルを南鳥島に展開するのは初めてで、計画する射撃場の整備に向けて現地でも通常通りの性能が出るか確認したということです。来年度以降の射撃訓練開始を目指すとしていて、太平洋側の防衛体制を強化する動きが進んでいます。今月8日には千葉市の港で防衛省が契約した民間のフェリーに発射機などが積み込まれ、南鳥島に向けて出港するのが確認されていました。次はスポーツです。この時間はプロ野球です。昨日は6試合が行われました。セリーグです。ヤクルト対中日はヤクルトが4対3でサヨナラ勝ちしました。広島対阪神は阪神が12対3で勝ちました。阪神は2対3と1点を追う6回に佐藤選手のソロホームランで同点とし、7回は中野選手の2点タイムリースリーベースと森下選手のタイムリーヒットで3点を勝ち越しました。さらに9回は打者一巡の攻撃で6点を加えました。先発の高橋遥人投手が6回を3失点にまとめ、開幕から負けなしの10連勝です。 DeNA 対巨人は巨人が2対1で勝ちました。巨人は2回にキャベッジ選手のタイムリーヒットで先制し、4回は先発した井上投手の犠牲フライで1点を加えました。井上投手は球威のある速球を軸に7回を2安打に抑え、フォアボールなしの無失点でチームトップの6勝目を挙げました。パリーグです。西武対日本ハムは日本ハムが5対1で勝ちました。オリックス対楽天はオリックスが5対2で勝ちました。ロッテ対ソフトバンクは延長12回3対3で規定により引き分けました。以上、ニュースとスポーツでした。
1: 原口アナウンサーでした。では変わって気象情報です。毎朝日曜月曜担当の気象予報士吉井明子さんです。
2: おはようございます。今日は晴れ間のあるところが多くなりますが、午後を中心に所々でにわか雨や雷雨がありそうです。北海道と関東甲信、そして九州南部付近は曇りや雨のところが多いでしょう。先週は停滞する梅雨前線と2つの台風の影響で、おととい土曜日にかけて広い範囲で6月としては記録的な大雨になりました。今日は台風が過ぎ去ってもすっきりしない天気だった昨日よりは日差しの出る地域が多くなりそうです。ただ本州付近には暖かく湿った空気が残るところに2つの高気圧の間に入って気圧の谷となり、北からは上空に寒気が流れ込む見通しです。このため晴れ間のあるところでも変わりやすい天気で、北日本や東日本を中心に局地的には西日本でもにわか雨や雷雨のところがある。

0: 付近に停滞していた梅雨前線が少しずつ北上する傾向で、今日は奄美や鹿児島県の種子島、屋久島付近で雨雲が発達しそうです。朝のうちは非常に激しく降る雨に、その後も落雷や竜巻などの激しい突風にお気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄は曇ったり晴れたりで雨や雷雨のところがあるでしょう。奄美と鹿児島県の種子島、屋久島地方は雨で、雷を伴って非常に激しく降るところがありそうです。九州南部は雲が多く、ところどころ雨や雷雨でしょう。九州北部はおおむね晴れ、四国と山陽は晴れたり曇ったりでしょう。山陰と近畿、東海、北陸は曇ったり晴れたりで、昼過ぎからはにわか雨や雷雨のところがありそうです。関東甲信は雲が広がってところどころ雨、午後は内陸や山沿いを中心に広く雨となって、雷を伴い激しく降るところがありそうです。東北は日中広く晴れ、北海道は雲の多い天気ですが晴れ間もあるでしょう。ただ北海道は午前中から、東北は昼過ぎから局地的に雨や雷雨になって、東北南部では激しく降るところがありそうです。今日日中の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島福岡28度、高知29度、松江27度、広島大阪30度、名古屋31度、金沢29度、新潟26度、長野28度、東京25度、仙台と秋田26度、札幌22度、釧路17度となっています。蒸し暑くなるところが多いでしょう。気象情報でした。
1: ニュースや気象情報は NHK のインターネットラジオラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。スマホで好きな時に聞きたい方などぜひご活用ください。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。
2: この時間は北海道帯広市にお住まいの福島優香さんと電話がつながっています。福島さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の帯広、お天気いかがでしょうか。
3: はい、昨日の午後から降っていた雨は霧雨になっています。15度ぐらいです。うちの庭のバラ綺麗ですよ。
2: いいですね。
3: はい。さて、今北海道十勝は観光のベストシーズンを迎えています。お二人は十勝にいらっしゃるとしたら何が楽しみでしょう。
1: 私は豚丼とかですかね。
2: 私は牛乳とかバターとか、
3: うん、グルメもいいですね。
1: はい、
3: 美味しいものもいっぱいなんですが、まだまだガーデン巡りや牧場のソフトクリーム食べ比べなどおすすめはいろいろあります。でも今日は古代ロマンに思いを馳せて、知的好奇心も満足しつつ楽しめる虫類ナウマンゾウ記念館をご紹介したいと思います。
1: はい、虫類は地名ですね。で、そこにあるナウマンゾウ記念館、どんな施設なんでしょう。
3: はい、記念館は町が運営する施設で、私の住む帯広市から車で40分ほどの幕別町虫類地区虫類公園の真ん中にあります。周辺には道の駅、遊具や水路がある公園、温泉ホテル、キャンプ場、パークゴルフ場などがあり、北海道らしく広大でたっぷり遊べる場所なんです。
1: おー、いいですね。で、その記念館にはもちろんナウマンゾウの展示があるんですよね。
3: はい、ナウマンゾウですが、今から59年前に全国でも珍しい先進骨格として虫類の道路工事現場で発見され、その後1988年に記念館が建設されました。2年前に発掘場所を再調査した館長の戸枝雄二さんが、残っていた頭骨、頭の骨の一部を発見したこともあり、2024年に大幅にリニューアルされました。
1: はい、で、どんな展示が見られるんでしょう。
3: はい、まず記念館の主展示室の真ん中には、およそ12万年前に生きていたと思われるナウマンゾウの体長 4.3 メートル、頭までの高さが 2.4 メートルの実物大レプリカがドーンと展示されています。長い牙が迫力満点で、脇に従えるヒグマの骨格標本がとても小さく見えます。帯広動物園で亡くなったアジアゾウ

0: 七の頭骨やケナガマンモスの歯に加え、北海道で唯一ナウマンゾウの足跡の化石も豊富に見つかっていることもあって、ゾウ化石に関する資料が北海道で一番充実しているのも魅力です。まだまだ見る人を引きつける展示のアイデアなどがたくさんあるんですが、ここであんまりネタバレしちゃうとこれから行こうとしている方に申し訳ないので、このくらいにしておきます。
1: 全部は教えてもらえないんですね。そう言われるとどんどん展示が気になってしまうんですが。
0: はい、それは良かったです。そしてこのナウマンゾウ記念館の素晴らしいところは、地域の子どもたちに密着している点です。種類地区には小中学校がそれぞれ1校ありますが、様々な形で子どもたちも記念館に関わっています。
1: どんな形で関わっているんでしょうか。
0: はい、まず奥の特別展示室で常設されているナウマン太鼓です。種類でナウマンゾウの化石が発掘されたことを記念して、50年ほど前に種類ナウマン太鼓保存会が発足。大小の太鼓を用い、ゾウの足音や古代のロマンを力強いリズムで表現するのが特徴です。私も展示のモニターでビデオを拝見しましたが、迫力あるドドドドドとなる太鼓の音はナウマンゾウの群れの足音などを表現しているそうで迫力がありました。長年お祭りやイベントで演奏を披露していたのですが、コロナの影響で活動が途絶えていました。それが去年久しぶりに地元少年団によって復活し、放課後の練習や演奏活動も始まりました。演奏する子どもたちも楽しいと喜んで、メンバーも増えてきたそうです。
1: こちら展示の写真をいただいています。はい、7、8人の子どもたちが衣装を着て演奏している様子を写した写真がパネル展示されているんですね。太鼓もね、それから展示されています。子どもたちが楽しく演奏している様子なんですけれども、子どもたちとその記念館の関わりは他にもあるんでしょうか。
0: はい、子どもたちによるナウマンゾウのぬいぐるみルイ君の制作があります。
1: はい、
0: 添田館長の下で学習を重ね、リアルでキュートなぬいぐるみが出来上がりました。背中から頭頂にかけて毛が生えているのもご愛嬌で、寒い北海道に生きていたことを印象付けます。商品の下げ札にある解説は、種類の小中学生が授業で考えた内容で読み応えがあります。私も隣の道の駅で購入した小さいサイズのルイ君をバッグにぶら下げて、時々毛を撫でてあげているんですよ。
2: 可愛いですね。
0: はい、また子どもたちとゾウにまつわる取り組みでは、かぼちゃプロジェクトもあります。
2: はい、かぼちゃプロジェクトですか。
0: はい、札幌の丸山動物園のゾウの糞と学校農園の土を混ぜて、トカチのかぼちゃを育て、丸山動物園のアジアゾウにプレゼントするという取り組みです。7年前に59個の収穫から始まり、今では地域の農家からも提供があって、去年は1000個以上のかぼちゃをプレゼントすることができたそうです。今年も植えたかぼちゃの苗はつるを伸ばし始め、小学生は秋の修学旅行で丸山動物園のゾウに会いに行くのを楽しみに世話を続けています。
2: はあ、それは楽しみでしょうね。
0: はい、
2: まあ、これから夏休みもありますし、ナウマンゾウ記念館、子どもたちにもおすすめですね。
0: はい、そうなんです。種類ナウマンゾウ記念館は来月7月25日から8月23日まで、地元の小中学生の夏休み期間は週に一度の閉館日もオープンさせるということです。十勝帯広空港から車でおよそ20分とアクセスも良いので、遠くからお越しの方も喜んでいただけると思います。ぜひナウマンゾウに会いに来てくださいね。
2: はい、福島さん、そしてね、SNSX 見ますと、ナウマンゾウ記念館の他に、はじめ十勝といえばっていう話題ありましたけど、はい、ラジオネーム山の猫さんからは、子供の頃に連れて行ってもらったワイン工場でいただいたブドウのジュース美味しかったですとか、里の山笑ったさんから、十勝の牛乳ワインが飲みたいですっていうところって、十勝たくさんね、いい名産とか味わえるところ、楽しめるところありますよね。
0: はい、あります。嬉しいです。
2: ぜひ皆さんも十勝を訪れてみてはいかがでしょうか。
0: はい、
2: 福島さん、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 十勝の話題、毎朝だより、北海道帯広市の福島優香さんでした。

0: 宝塚少年少女合唱団で学校坂道をお送りしました。静岡県のふわりんさん、60代女性の方からお便りをいただいています。
1: はい、
0: 最近楽しみなことがあります。
1: はい、
0: それは近所の小学生の帰宅の頃に聞こえてきます。顔も名前も知らない2人の女の子、1人の子が私の家のそばで大きな声を張り上げます。
1: はい、
0: バイバイ、明日も一緒に遊ぼうね田んぼの水面をも揺らすような明るく響く声。すると遠くから小玉のように相手の女の子が答えます。バイバイ、明日も一緒に遊ぼうね、ハッピーと元気のお裾分けありがとね、明日も仲良く遊んでねといただいています。
1: 何気ない日常の風景ですけど笑顔になれる一コマです ね、
0: 元気が出ますねそして新潟県の岩下清さん、60代の方からは、さあ6月最後の週に突入しました。
1: そうですね、
0: 元気を出して電車に乗ってお仕事して、また電車に乗ってお家に帰ろうといただいています頑張っていきましょう。
1: 頑張っていきましょう。時刻は5時28分を過ぎたところです。6月29日、今日は何の日です。明治36年、1903年6月29日、作曲家滝廉太郎が亡くなりました。23歳でした。滝廉太郎は工場の月や花などを作曲したことで知られています。滝廉太郎死去、明治36年、1903年です。
0: 昭和41年、1966年6月29日、イギリスのロックバンド、ザ・ビートルズが来日しました。日本武道館でコンサートを開くためでした。ザ・ビートルズ来日、昭和41年、1966年です。
1: 平成16年、2004年6月29日、東京消防庁が気管挿管を行うための実習を終えた救急救命士に認定証を渡しました。この気管挿管は、心臓が止まって呼吸がなくなった患者の気管に管を入れて呼吸を確保する医療行為で、救急救命士も医師の指示の下で行えるようになりました。救急救命士の気管挿管開始式、平成16年、2004年です。
0: 平成25年、2013年6月29日、北海道函館市で路面電車の運

0: 行が始まってから100年を迎え、記念の催しなどが行われました。函館市で路面電車が走り始めたのは大正2年6月29日です。催しでは車両を色とりどりの花で飾る花電車などが運行されました。函館市の路面電車開業100年、平成25年2013年です。6月29日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時半を過ぎています。再び気象情報、吉井明子さんです。
2: はい、今朝の気温は昨日の朝と大体同じくらいのところが多くなっていますが、大阪は昨日の朝より3度くらい高く、この時間までの最低気温が 23.4 度、夜間はやや寝苦しく感じられたかもしれません。今日日中、大阪の予想最高気温は30度と真夏日になりそうで、かなり蒸し暑くなりそうです。その他も沖縄で最高気温30度以上、真夏日のところがあるほか、九州から東海にかけてのところどころと、東北でも一部30度を超える厳しい暑さになりそうです。特に気温が高い予想なのが、沖縄は南大東島で32度、大東島地方には熱中症警戒アラートが出ています。また熊本や佐賀、京都、岐阜などで32度、岡山や名古屋、福島などで31度の予想となっています。東北は盛岡も30度まで上がるでしょう。晴れ間のある時間帯は強い日差しが体に応えそうです。蒸し暑くなるため、こまめに水分や休憩をとるなど、熱中症の対策を心がけてお過ごしください。一方、梅雨空が続く関東は気温の上がり方少し抑えられて、東京都心の予想最高気温25度と5月下旬並みにあたります。ただ湿気が多くムシムシしそうですので、風通しの良い服装が良さそうです。では全国の今日の天気です。沖縄は曇ったり晴れたりで、雨や雷雨のところがあるでしょう。奄美と鹿児島県の種子島、屋久島地方は雨で、雷を伴って非常に激しく降るところがありそうです。奄美では竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象条件になっています。空模様の変化にご注意ください。九州南部は雲が多く、ところどころ雨や雷雨でしょう。九州北部は概ね晴れ、四国と山陽は晴れたり曇ったりの見込みです。山陰と近畿、東海、北陸は曇ったり晴れたりで、昼過ぎからはにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。関東甲信は雲が広がり、ところどころ雨、午後は山沿いを中心に雷を伴って激しく降るところがありそうです。東北は日中広く晴れ、北海道も雲の多い天気ですが晴れ間はありそうです。ただ北海道は午前中から、東北は昼過ぎから局地的に雨や雷雨になって、東北南部では激しく降るところがありそうです。日中の予想最高気温は那覇30度、鹿児島福岡28度、高知29度、松江27度、広島大阪30度、名古屋31度、金沢29度、新潟26度、長野28度、東京25度、仙台秋田26度、札幌22度、釧路17度となっています。気象情報でした。
1: 時刻は5時33分を過ぎています。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、テーマは放っておかないで便秘下痢。東海大学医学部教授で消化器内科学がご専門の鈴木秀和さんにお話を伺います。鈴木さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 便秘や下痢などお腹の調子の悪さは多くの方が経験しているのではないかと思います。よくあることだと思って病院に行かない方も多いのかもしれないんですが、やっぱり放置するのは良くないんでしょうか。
3: はい、便の異常っていうのはなかなか病院に行きにくい症状の一つなんですよね、うん、原因やその人の健康状態によってはきちんと治療すべき病気が潜んでいるということもありますので、たかが便秘とかいつもの下痢じゃないかとか侮らないでですね、気になるようならぜひですね、病院とか医療機関にですね相談してほしいと思ってます。
0: 今回は慢性便秘は万病

0: 普通の便秘と慢性の便秘は違うものなんでしょうか。
1: はい、便秘っていうのはそもそもですね、排便が困難であるといった感じを認める状態というふうに定義されている言葉なんですね、
0: はい、
1: 食事とか水分が不足したりですね、運動不足、そういうものが原因になって一過性に起こってしまう便秘状態もあるんですけれども、うん、その便秘の状態がですね、慢性的に続いていて、日常生活、それにですね、体にもいろいろな異常というか症状が出てくるようであれば、慢性便秘症というふうに診断して治療した方がいいんじゃないかなと思ってます、
0: うん、どんな影響があるんでしょうか。
1: 仕事や家事などに支障が出たりします。また高齢者の方などで内臓の感覚が鈍ってきますと、便が肛門の直前の直腸というところまで来ていてもですね、座そうという反射が起きなくなっちゃって、便が溜まってカチカチになって直腸に潰瘍ができて出血しちゃったり、便が出づらい感じを起こしたりします。糞の石と書いて糞石というんですけれども、石のように硬い便で詰まってしまいますと手術しなければならなくなるケースもあります。
0: 手術をしなきゃいけなくなることもあるんですね。
1: まあ、今言った手術っていうのはごく稀な例ですけれども、苦痛で救急外来に来たら便秘だったなんてことはよくあります。
0: 便秘はなぜ起こるのでしょうか。なりやすい人というのはいるんでしょうか。
1: 便秘が起こる背景には様々なことがあります。まずは大腸に大腸がんなどでですね、狭くなっている病変がないかどうかが重要です。大腸にがんがあるとですね、便が出にくくなったり、すごく細くなっちゃったり、それから血が混ざっちゃったりすることがあります。
0: 便秘からがんが見つかることもあるんですね。
1: そうなんです。その他に腹部の手術をしたことがある人、うつ病などの疾患がある人や、それらの治療薬を飲んでいる人、がんの治療で麻薬性の強力な痛み止めを使っている場合、便秘に影響する薬を飲み続けている人などがリスクが高いと言われています。またストレスだったり腸内環境が影響しているケースもあります。ただ明らかな原因がわからない場合も多くて、そういう場合にはですね、機能性便秘とかですね、便秘型の過敏性腸症候群、そういうふうに呼んでます。
0: はい、
1: 慢性便秘症の患者さんの数っていうのは女性の方が圧倒的に多くて、ただ年を取ると男性も女性も便秘になりやすくなってくるという傾向があります。
0: 女性に便秘が多いということですけれども、これはなぜなんでしょうか。
1: 女性に便秘が起こりやすい原因としては、まずは女性ホルモンの影響とかですね、それから食生活を含む女性特有の生活習慣、生活環境の影響っていうのがある程度考えられると思います。女性ホルモンの一つに黄体ホルモンっていうのがあるんですけど、その黄体ホルモンはですね、腸の筋肉を弛緩させる、動かなくしてしまうんで、はい、便が滞りやすくなっちゃうんですね。で、黄体ホルモンは排卵後や妊娠中に増加して、特に妊娠の初期から中期にかけてはずっと高い状態で続くので、多くの女性がその時期にはですね、便秘を経験することが多いと言われています。
0: 先ほど薬も関係あるということでしたが、便秘に影響する薬とはどんなものでしょうか。
1: すごくたくさんあるんです。
0: たくさん、
1: ええ、多くの人が使うようなすごくありふれた薬で便秘の原因になるものがあります。
0: はい、
1: 特にご高齢の方はですね、体の不調を抱えていろんな薬を飲んじゃってるんですね。で、便秘を引き起こしている薬がその中に入っていないのかっていうのを一回ですね、主治医の方とかですね、または処方薬局の薬剤師さんとかにですね、聞いてみるといいかと思います。
0: よくあると思われる便秘ですけども、その背景には、
1: はい、他の病気があるから便秘になるというケースもあれば、便秘があることで他の病気につながるというケースもあるんです。便秘があると生きむことによって心臓や脳にグッと負担がかかっちゃうので、便秘のない人よりも心臓病とか脳卒中が発症する確率が高くなるというふうに言われてます。またパーキンソン病という病気があるんですけれども、手の震えとか体の動きにくさなどが特徴的に出てくるんですけれども、そういう症状が出てくるよりも10年以上前から便秘で悩んでいた人が多かったという調査結果が出ております。
0: ここまで聞いてきて、改めて便秘は万病の元なんですね。
1: はい、まさにそうなんです。

0: 間です。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 便秘を甘く見るな。
1: 今日は慢性便秘は万病のもとというテーマで、東海大学医学部教授で消化器内科学がご専門の鈴木秀和さんにお話を伺いました。鈴木さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は便秘を改善するにはです。
2: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズはどれも NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。スマホで聞く際はポッドキャストを聞けるアプリを入手して、聞きたいコンテンツを選んで再生してください。健康ライフでした。時刻は5時40分です。毎朝だより後半です。この時間は山梨県富士吉田市の高橋かなえさんと電話がつながっています。高橋さん、
1: おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の山梨富士吉田市はどんな朝でしょうか。
3: はい、天気ですが雨は降っていませんが、今日のこちらの予報は雨時々曇りで、現在は辺り一面濃い霧に覆われていまして、残念ながら富士山は見えない状況です。
2: はい、そちら山梨では先週金曜日に震度6弱の地震もありましたが、
3: はい、
2: その後とその時いかがでしたか。
3: そうですね、先週の金曜日の夜10時半頃だったんですけど、はいはい、山梨県東部富士五湖を震源とする地震がありまして、富士吉田市では震度5弱ということでしたが、うん、もう下から突然突き上げるような大きな揺れに驚きました。我が家では食器棚ですとか本棚の中に入っている背の高いものが倒れたりしました。市内ではね、外壁が崩れたり看板が落ちたりしたところもあったようなんです。
2: はい、
3: はい、引き続き気をつけていきたいというふうに思います。
2: その後もちょっと揺れはありますかね、やっぱりね。
3: そうですね、少しだけありましたね、うん、あまり長くなかったのがちょっと救いだったんですけれども、うん、
2: はい、
3: はい、怪我をされた方もいらっしゃるようなので気をつけていきたいと思います。
2: はい、お気をつけてお過ごしください。
3: はい、ありがとうございます。
2: では今朝の話題をお願いします。
3: はい、富士山なんですがね、いよいよ夏山シーズンの到来なんです。
2: はい、
3: 今朝は富士登山者の安全を記念する開山祭と、古来より富士山信仰と深いつながりのあった旧戸川家住宅見学再開についてお伝えしたいと思います。
2: はい、開山祭はそろそろですか。
3: はい、山梨県側の富士登山道の小山開きが毎年7月1日あさってですよね、
2: はい、
3: この日をお祝いして富士吉田市では前日の明日6月30日に富士山開山前夜祭が開かれます。富士急行線富士山駅最寄りに富士山信仰の入り口である第一の鳥居金鳥居があります。ここは特に海外の方がカメラを向ける人気の写真スポットの一つにもなっているんです。この目の前にある金鳥居市民公園に江戸時代から始まった富士山信仰の集団、富士講の関係者、富士山吉田口登山道の起点である北口本宮、富士浅間神社の氏子総代などが集まります。神職のお祓いの後、現役の富士講の人たちによる六根精舎の掛け念仏、高尾山修験者のほら貝の音が響く中、市民も参加して北口本宮、富士浅間神社までおよそ 1.9 キロの道のりを行進します。神社では午後4時ごろから吉田口登山道入り口の鳥居に張った縄を木槌で立つお道開きの神事が執り行われます。
2: はい、前夜祭からにぎわいそうですね。
3: はい、
2: でそこに富士講の人たちも参加するっていう話でした。改めてその富士講について教えてください。
3: はい、富士講というのは江戸時代に庶民が組織した富士山を統廃する富士山信仰の集団なんですね。はい、ふもとの富士吉田市にはこの富士講を受け入れて宿泊、祈祷などを行う御師による御師宿坊というのが発達しまして、最盛期の江戸時代には90軒近くありました。
2: その御師宿坊の御師、漢字で書くとどういう字ですか。
3: はい、これはですね、祈祷を行うご祈祷師あるいは御祈祷師のこの最初と最後の字を取って御師と表記するんです。ちなみに伊勢神宮では同じ

0: 字表記でも恩師と言ってるんですよね。
1: はい、
0: はい、この推しというのは自宅を宿泊所として提供するなど信仰登山の手助けをするほか求めに応じて病気や怪我を治るようにっていう病気併癒などの祈祷を行うこともあったそうなんです。現在宿坊としての推しの家は数えるほどなんですが貴重な文化財として一般公開されているのが富士山世界文化遺産構成資産重要文化財の推し旧戸川家住宅です。
2: こちらはどんな文化財なんでしょうか。
0: はい、前夜祭のスタート地点である金通り市民公園から北口本宮富士浅間神社までをつなぐ富士道の表通りから奥まったところに立つ細長い屋敷です。年代のわかる推し住宅の中では最も古く1768年、明和5年に母屋が建てられ幕末に裏座敷が増築された当時の姿を残す貴重な建物です。表通りから正面に続く細長い辰道、そして敷地内には小さな滝のみそぎ場があります。奥に行けば行くほど神聖な場所とされて富士山の神を祀る神社が備わり広い客室が設けられるなど推しの家の暮らしぶりを伺い知ることができます。
1: うん、
0: また貴重な古文書が展示されていて富士山信仰と推しとの関わりを学ぶこともできるんです。
2: 建てられてから200年以上も経ちますがどのように保存されてきたんでしょうか。
0: はい、歴史ある建築物っていうのはその保存管理が課題となるんです。実は公開が一般公開が2008年でしたがその前の2006年に保存修理工事が済んでいます。世界文化遺産に登録されたのが2013年でしたがそれ以降の耐震診断の結果おととし2024年から2年間かけて耐震補強工事を行い工事完了後の今年4月から施設見学が再開されています。江戸時代後期に隆盛を迎えた推し住宅の典型として高い価値を有する点を踏まえ建物内部の衣装及び、構造に極力影響を与えない工法を取り入れたそうなんです。建物の外回りには、ね、鉄骨のフレーム、その基礎には地盤改良なども施されています。私自身実際に何回もこちらを訪れてますが補強工事前と比べて内装は解説員の方からお聞きしないと気づけないほど違和感はないです。
2: そして解説してもらえるんですね。
0: そうなんです。解説員9人います。推し旧戸川家住宅の一般公開当初から解説員を務めている加藤信子さん80歳にお話を伺いました。
2: はい、
0: はい、富士山に魅せられてこの地に移住して30年経つ加藤さんの富士山の歴史や自然に関する知識というのは本当深くて何より富士山愛がとても熱い方なんです。加藤さんは縁あって奇跡的に取り交わされることなく現在多くの方々に歴史的文化的価値を感じていただける施設です。最近は和装で写真を撮りながら施設内をゆったり過ごす海外の方もいらっしゃるとのことです。またスマートフォンアプリポケット学芸員では日本語と英語での解説をお聞きいただけますがぜひ私たち解説員にもお声掛けいただいてお越しいただいた思い出話など一緒におしゃべりしませんかと話してくれました。
1: そう言っていただけると話が

0: ちらで当時の富士山信仰に携わる文化や歴史にも触れていただければと思います。
1: はい、高橋さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 毎朝だより山梨県富士吉田市の高橋かなえさんでした。
2: では音楽です。斉藤和義さんで優しくなりたい。

0: 斉藤和義さんで優しくなりたいお送りしました。
1: 坂きさんよく歌ってたわって投稿してますけど、福島さんも体揺らしながら歌ってますね。
0: はい、ありがとうございます。ではお便りをご紹介します。はい、まずは福岡県の福ちゃんさん、30代男性の方です。昨日は対馬マラソンに出てハーフを走ってきました。対馬マラソンに出たのは2回目なので、今年は去年よりもタイムを縮めることが目標でした。
1: はい、
0: 結果は1時間55分25秒でした。坂道が多くてきつかったけれど、最後まで粘り強く走ることができました。そして去年のタイムが2時間だったので、うん、記録が更新できてよかったです。これからも頑張りますといただいています。
1: いや相当頑張りました ね。
0: 5分縮めって、
1: ね、しかも昨日走ったのに今日早起きして
0: 本当です、ね、
1: すごい筋肉痛もあるかと思うんですけどね。
0: お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: 続いて X ではあやちゃんさんから、昨日は中学1年生の孫の野球の試合を見に行ってきました。試合には出場しませんでしたが、練習を一生懸命やっており嬉しかったです。レギュラー取れるでしょう。夜に電話して少しアドバイスしました。夕食のビールがうまかったですということです。
1: あ、練習一生懸命やってるのはいいです ね。
0: 最後、広島県のコアラママさん、40代の方からです。いつも5時45分頃から毎朝を聞いていますが、昨日初めて5時から毎朝を聞くことができました。リスナーのスタメン仲間入りです。なぜかというと、釣りの楽しさに目覚めた

0: 14歳の息子が早起きをするようになったので私も土日早起きとなりました、うん、息子はバスケ部所属なんですが試合のない土日は朝からバスケ部の友達10人近くとバスケではなく釣りに夢中ですバスケの試合はスタメンではありませんが釣り部は誰よりも早く起きていくので釣り部スタメンです、うん、おかげで魚料理のレパートリーが増えました。そして今日は体育祭です。今朝も早起きして応援してきますといただいています。
1: 連日頑張っているというか楽しんでチームワークもね釣り部で高まるんじゃないですかね。
0: そうですね、うん、今日も体育祭頑張ってください。
1: 頑張ってください。時刻はもうすぐ5時55分になります。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポート。サッカーを通じて東南アジアのタイで挑戦を続けている日本人の男性についてお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド・ラジオ日本の臨時送信のほか NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。6月29日月曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。サッカーを通じて東南アジアのタイで挑戦を続けている日本人の男性についてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。東京都と他の道府県の財政格差について日本総合研究所首席研究員の河村さゆりさんに伺います。
0: ではまずこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: イラン情勢です。アメリカとイランの間では今月25日にイランがオマーン沿岸を航行していた貨物船を攻撃して以降、攻撃の応酬が続いています。28日にもイラン国営のプレス TV が革命防衛隊の声明を伝え、クウェートとバーレーンにあるアメリカ軍基地に対し弾道ミサイルと無人機で攻撃を行ったことを明らかにしました。イランのアラグチ外相は28日訪問先のイラクで記者会見し、アメリカとの覚書で決められたホルムズ海峡の扱いについて、採択実施され、その責任はイランにある、他のどんな国や機関も責任は負わないと述べ、ホルムズ海峡を管理するのはイランだけだと主張しました。そして船舶がホルムズ海峡を通過する際、イランの管理方法に従わずに航行することについて、状況を複雑にしホルムズ海峡の開放を遅らせ緊張を高めるだけだと述べ、改めて牽制しました。アメリカとイランが署名した覚書の第5項には、ホルムズ海峡をめぐりイランが60日間に限って商船の安全な航行を無償で確保するため最大の努力をすることなどが盛り込まれていて、イランはこのところこの覚書の項目を根拠にイランが指定する航路を取らない船舶への攻撃を正当化しています。一方、アメリカのトランプ大統領はイランによる船舶への攻撃を停戦違反だと非難しています。ウォールストリートジャーナルは、アメリカとイランによる覚書に基づく協議が週末にもスイスで再開する予定だったものの、攻撃の応酬で延期されたと報じています。双方の対立が再び鮮明になる中、協議の行方が焦点となっています。ではここからは今朝にかけてのニュース、分野ごとにまとめてお伝えします。
2: まず政治です。国会では今週、与党側が衆議院議員の定数削減法案などの審議を進める方針なのに対し、野党側は数による暴挙だと反発し、結束して応じない構えで、予算委員会の集中審議などを引き続き求めていくことにしています。一方、政府は皇族数の確保に向けた皇室典範の改正案を提出したいとしていて、会期末を見据えた動きが活発になりそうです。
1: 小泉防衛大臣は就任後初めて韓国を訪問し、アン・ギュベク国防相と会談しました。閣僚による総合

0: 会の一環で、政府は中国と北朝鮮がロシアと軍事面での連携を進める中、安全保障分野での韓国との連携強化を図ることにしています。
1: 次は経済です。来月1日に公表される日銀の短観、企業短期経済観測調査について、民間の調査会社の間では、イラン情勢が悪化して以降の石油関連製品の価格上昇や物流コストの上昇が収益を押し下げているとして、注目される大企業製造業の景気判断は前回から悪化を見込む予測が多くなっています。次は社会と各地のニュースです。国税庁によりますと、全国の国税局の査察部が今年3月までの1年間に検察庁に刑事告発した脱税事件は82件で、脱税の総額はおよそ83億9000万円でした。事件の件数は前の年度と比べて16件少なかった一方、脱税の総額はおよそ1億6000万円増え、3年ぶりの増加となりました。告発した事件の1件あたりの脱税額はおよそ1億200万円で、過去10年間では初めて1億円を超え、例年よりも大型の事件が多かったことがうかがえます。脱税で得た資金の多くは現金や貯金として保管されていましたが、課金ゲームに3000万円余り使われたケースもあったということです。資金を隠した手口では、大阪国税局の調査で、スーツケースやバッグの中から現金4億2380万円が見つかるなどしたということです。
0: 大分県別府市で大学生が車にひき逃げされて死亡し、八田与一容疑者が殺人などの疑いで重要指名手配されている事件は、今日で発生から4年です。警察は事件の直前に現場近くで撮影された防犯カメラの映像を新たに公開し、情報提供を呼びかけています。映像には事件の2分前に被害者の大学生1人がバイクに乗っている様子と、その1分後に容疑者が運転する軽自動車が同じ方向に向かって走り去る様子が記録されています。
1: 昨日午後、沖縄県の尖閣諸島沖の日本の EEZ 排他的経済水域で、中国の調査船が日本の同意を得ずに活動しているのが確認され、海上保安本部が中止を求めるとともに警告と監視を続けています。海上保安本部によりますと、日本の EEZ 内における中国の海洋調査船の活動はこのところ相次いで確認されていて、今年3月30日以降では6例目だということです。続いて国際です。アメリカのトランプ大統領についての世論調査です。政治情報サイトリアルクリアポリティクスによりますと、今月26日時点の各種世論調査の平均値では、トランプ大統領について支持すると答えた人は 40.5%、 支持しないと答えた人は 57.5% で、支持しないが17ポイント上回りました。トランプ大統領の支持率は就任直後では支持するが 6.2 ポイント上回っていましたが、現在は逆転している形です。またイランに対する軍事行動について、今月24日時点で支持すると答えた人は 37.7%、 支持しないと答えた人は 58.6% で、支持しないが大きく上回っています。支持しないと答えた人の割合は、軍事作戦が始まった直後の3月3日時点では 47.6% で、11ポイント増えています。最後にスポーツです。来月12日に初日を迎える大相撲名古屋場所の番付が発表され、横綱昇進を目指す霧島は東の大関に座りました。モンゴル出身で30歳の霧島は、大関に復帰した先場所、千秋楽の優勝決定戦では若隆景に敗れたものの、12勝3敗と優勝に準ずる成績を残し、今日発表された名古屋場所の番付で先場所について東の大関に座りました。日本相撲協会の審判部は、レベルの高い優勝が求められるとした上で、名古屋場所が横綱昇進綱取りを目指

0: す場所になるとの見解を示していて、霧島は15日間取りこぼすことなく安定して白星を重ねることが求められます。先場所左足の怪我で全休した青錦は大関から西の関脇に陥落し、名古屋場所では10勝以上を挙げて大関復帰を目指すことになります。先場所小結で12勝を挙げ2回目の優勝を果たした若隆景は5場所ぶりに関脇に復帰し、目標の大関昇進に向けて足固めの場所とできるか注目です。
1: 史上最多の48チームが出場したサッカーワールドカップ北中米大会は1次リーグのすべての試合が終わり、決勝トーナメントに進出する32チームが出揃いました。アジア勢で勝ち進んだのは日本とオーストラリアのみで、初出場のチームではカボベルデが唯一決勝トーナメントに進出する躍進を見せた一方、優勝経験のあるウルグアイが敗退するなど波乱もありました。日本代表は27日、決勝トーナメント1回戦のブラジル戦が行われるアメリカのヒューストンに到着し、サポーターなどの出迎えを受けました。日本は1次リーグを1勝2引き分けのグループ2位で突破し、29日、日本時間30日の決勝トーナメント1回戦で最多5回の優勝を誇るブラジルと対戦します。
0: 以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えすることにしています。
2: 続いては気象情報です。気象予報士の吉井明子さんです。
3: はい、今日は晴れ間のあるところが多くなりますが、午後を中心に所々でにわか雨や雷雨がありそうです。また北海道は曇りや雨のところが多く、関東甲信や九州南部付近は梅雨空が続くでしょう。本州付近2つの高気圧の間に入って気圧の谷となり、地上付近には暖かく湿った空気が残るところに、上空には北から寒気が流れ込む見通しです。このため大気の状態が不安定で、晴れ間のあるところも変わりやすい天気で、北日本や東日本を中心に局地的には西日本でもにわか雨や雷雨のところがありそうです。山沿いを中心に激しく降るところもあるでしょう。また梅雨前線が停滞する奄美や鹿児島県の種子島屋久島付近では雨雲が発達しそうです。特にこの時間、奄美では竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は、頑丈な建物の中に移動して安全にお過ごしください。今日日中の気温は沖縄、九州から東北にかけて所々で30度を超える厳しい暑さになりそうです。関東は東京で25度など5月並みのところもありますが、湿気が多くムシムシとするでしょう。では全国の今日の天気です。沖縄は曇ったり晴れたりで雨や雷雨のところがあるでしょう。奄美と鹿児島県の種子島屋久島地方は雨で、雷を伴って非常に激しく降るところがありそうです。九州南部は雲が多く、ところどころ雨や雷雨でしょう。九州北部は概ね晴れ、四国と山陽は晴れたり曇ったりの見込みです。山陰と近畿、東海、北陸は曇ったり晴れたりで、昼過ぎからはにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。関東甲信は雲が広がってところどころ雨、午後は内陸や山沿いを中心に広く雨になって雷を伴い激しく降るところがありそうです。東北は日中広く晴れ、北海道雲の多い天気ですが一部晴れ間もあるでしょう。ただ北海道は午前中から、東北は昼過ぎから局地的に雨や雷雨になって、東北南部では激しく降るところがありそうです。日中の予想最高気温は那覇30度、鹿児島福岡28度、高知29度、松江27度、広島大阪30度、名古屋31度、金沢29度、新潟26度、長野28度、東京25度、仙台秋田26度、札幌22度、釧路17度となっています。気象情報でした。
2: ニュースや気象情報はラジルラジルでも聞くことができます。スマホでホーム画面右上にある NHK ラジオニュースという文字を押すと、各時間の最新のニュースが表示されます。ご活用ください。

0: 時刻は6時14分になりました。ワールドリポートです。サッカーワールドカップ盛り上がっています。今朝はこのサッカーを通じて東南アジアのタイで挑戦を続ける日本人の男性について、アジア総局のキム・ジヨン記者に増下隆キャスターが聞きました。
1: キム・ジヨンさん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: さあ、その日本人男性なんですが、タイでどんな挑戦続けてるんでしょうか。
2: はい、その男性とはタイのプロのフットサルチームのオーナー、相原豊さんです。実はこのチームには他とは違う特徴があるんです。それは選手21人中4人は聴覚障害がある選手だということです。聴覚の障害のありなしに関係なく、プロの選手として同じチームで共に戦っているのです。試合では他のチームよりも選手同士や監督との意思疎通が重要となるため、手話や選手同士の合図、戦術ボードなどを使って綿密にやり取りをしています。障害がある子どもたちに夢と希望を与えたいと、相原さんがこのチームを7年前に立ち上げたのです。
1: これ相原さんがその子どもたちに夢と希望を与えたいっていうふうに考えたのは何かきっかけがあったんですか。
2: はい、実は相原さん自身は左腕の先、手がない状態で生まれました。
1: そうなんですね。
2: 小学校2年生の頃にサッカーを始め、Jリーガーになることを目指していたものの断念。その後23歳で単身タイに渡り、プロの選手となりました。さらに新しい場所で挑戦したいと、バングラデシュやウガンダでもプロの選手としてプレーしています。だからこそ、障害がある子どもたちに当たり前のように夢に挑戦したり叶えたりすることができる機会を与えたいと考えたのです。
1: なるほど。これそもそもそのタイでは障害者の社会進出ってどれくらい進んでるんでしょうか。
2: はい、障害者の教育や雇用を進める法制度が整備されてきた一方、障害者に対する古くからの偏見も根強く残り、障害者に人前に出ることを避けさせたり、学校に行かせなかったりするなど、社会での活躍の機会は限られています。今回チームの聴覚に障害がある選手の一人、ザカリンさんにも話を聞きました。ザカリンさんは地元の小学校に通っていた頃、言葉を発することができないため、同級生から仲間外れにされる経験をしていました。高校を卒業した後はゴム農園や海鮮の加工工場などで働いていたのですが、任される仕事も限られ、賃金もわずかだったということです。ザカリンさんは小学生の頃からフットサルをはじめ、国の聴覚障害者の代表チームの選手としての経験があり、相原さんとの出会いでプロの選手になることができたといいます。
1: 相原さんやチームは今後どういったことを目指してるんでしょう。
2: まずは去年成績不振で1部リーグから降格し、今年は2部リーグでの戦いとなりますが、1年での1部リーグ復帰を目標に掲げています。しかしそれだけではありません。相原さんはこのチームの活躍を通じて、障害がある子どもたちのロールモデルとなるだけでなく、障害の有無関係なく、世の中に元気や勇気を与えられるチームになることを目指しています。
1: アジア総局キム・ジヨン記者でした。
0: ワールドリポートはポッドキャストでも聞くことができます。ここで鉄道の情報入ってきました。運転見合わせです。近畿日本鉄道によりますと、近鉄京都線は京都駅の構内で午前5時13分ごろに脱線事故が起きたため、線路の点検を行っていて、京都駅と上鳥羽口駅の間の上下線で運転を見合わせています。この脱線による怪我人の情報は入っていないということです。近鉄京都線京都駅の構内で脱線事故が起きたため、京都駅と上鳥羽口駅の間の上下線で運転を見合わせています。近鉄の運転見合わせの情報でした。時刻は6時19分になるところです。6月29日、今日は何の日です。 明治36年1903年6月29日作曲家滝廉太郎が亡くなりました。23歳でした。滝廉太郎は工場の月や花などを作曲したことで知られています。滝廉太郎死去、明治36年1903年です。
3: 昭和41年1966年6月29日イギリスのロックバンドザ・ビートルズが来日しました。日本武道館でコンサートを開くためでした。ザ・ビートルズ来日、昭和41年1966年です。
0: 平成16年2004年6月29日東京消防庁が気管挿管を行うための実習を終えた救急救命士に認定証を渡しました。この気管挿管は心臓が止まって呼吸がなくなった患者の気管に管を入れて呼吸を確保する医療行為で、救急救命士も医師の指示の下で行えるようになりました。救急救命士の気管挿管開始式、平成16年2004年です。
3: 平成25年2013年6月29日北海道函館市で路面電車の運行が始まってから100年を迎え、記念の催しなどが行われました。函館市で路面電車が走り始めたのは大正2年6月29日です。催しでは車両を色とりどりの花で飾る花電車などが運行されました。函館市の路面電車開業100年、平成25年2013年です。6月29日今日は何の日でした。
4: では音楽をお送りします。ザ・ビートルズでペーパーバックライター。

ザ・ビートルズでペーパーバックライターお送りしました。栃木県の一人ぼっちじゃないみんなさん、70代男性の方からビートルズに関していただいています、はい、今から60年前の7月1日午後9時、私はビートルズの武道館公演のテレビにかじりついていました。そして長野県の横森秀夫さん80代男性の方からもいただいています。ザ・ビートルズが来日した当時、私は大学2年生で下宿にはテレビがありませんでしたので、放送を見ることができず悔しい思いをしたことが今でも心の隅に残っていますといただいています。そして今日は何の日、大分県のんままさん60代女性の方からです。今日は何の日で滝蓮太郎の命日とありましたが、大分県竹田市には道路とタイヤの摩擦で車で走ると工場の月が流れる区間があります、あまり通りませんが、通るときは神経を集中させて聞くようにしています。皆さんもぜひ聞きに

0: てくださいといただいています、
1: はい、
0: そして大分県町の老人さんからも、大分市では6月27日滝廉太郎の作曲した歌だけを歌う合唱団のコンサートがありました。最後に参加者みんなで工場の月を歌いましたといただいています。
1: そうなんですね、うん、
0: 最後岐阜県のまなっぴさん、40代女性の方からです。6月ももう終わるということで、朝急いで神社に行って茅の輪をくぐってきました。最近台風と梅雨の影響でずっと天気が悪くて神社に行けなかったのですが、うん、今日は雨が降っていなかったので行ってきました。今年もあと半年、無理をせずぼちぼち頑張りたいと思いますといただいています。
1: 平穏が続くといいですね、うん、時刻はもうすぐ6時25分になります。このあと44分頃からはマイビズお伝えします。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。千葉県を走る JR 久留里線は、線路を支える盛り土の一部が崩れたため、久留里駅から上総亀山駅の間で今後10日程度運転を見合わせることになりました。台風の影響とみられています。 JR 東日本によりますと、昨日午前3時ごろ、千葉県を走る久留里線の上総松岡駅と上総亀山駅の間で線路を支える盛り土の一部が崩れているのを点検を行っていた職員が見つけました。盛り土はおよそ80メートルにわたって崩れていて、線路の枕木やレールの一部が浮いた状態になっているということです。 JR は台風の影響とみています。復旧作業を行うため、久留里線は久留里駅から上総亀山駅の間で今後10日程度運転を見合わせるということです。 JR では運転を見合わせる間は列車のダイヤに合わせてマイクロバスによる代替輸送を行うとしています。 JR 東日本千葉支社は、ご不便とご迷惑をおかけし深くお詫び申し上げます。早期の運転再開に向け復旧作業を進めてまいりますとコメントしています。気象情報です。まず注意報です。土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、千葉県の千葉中央、北東部、南部に出ています。雷注意報が群馬県、山梨県、長野県、新潟県の広い地域に、濃霧注意報が東京の多摩、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県の広い地域、静岡県の東部伊豆、山梨県、長野県の佐久地域に出ています。今朝は広い範囲で霧が発生しています。車の運転などにはご注意ください。予報です。関東地方南部は曇りで、ところにより雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部は曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は曇りで、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。波は1メートル50センチ、新島では2メートルのうち1メートル50センチくらいでしょう。伊豆諸島南部は曇りで、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は2メートルのうち1メートル50センチ。小笠原諸島では晴れ時々曇り、波は1メートル50センチの予想です。静岡県東部と伊豆は曇りで、ところにより夜の初め頃までは雨で雷を伴うでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は曇りで、夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は50センチのうち1メートルです。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。おはようございます。
3: おはようございます。お伝えします。県用道路の下りが事故のため渋滞しています。県用道路の下りは船橋料金所で事故のため1キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川の港北パーキングエリアで4キロ、 中央道の上りは稲城インターで9キロ渋滞しています。中部横断道の上りは佐久中里インターと佐久北インターの間が事故のため通行止めになっています。首都高速道路の状況です。湾岸線の千葉方面に向かう東行きは辰巳ジャンクションにトレーラーが故障して止まっているため1キロ渋滞しています。三郷線の上りは小菅ジャンクションを先頭に常磐道へ伸びて12キロ、川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に12キロ渋滞しています。神奈川県の一般道路は国道1号線の旧道の上りが横浜市西区西平沼交差点付近でトラック2台の事故のため2キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの桜井でした。
2: ありがとうございました。6時半です。

皆さん、おはようございます。月曜日朝の体操の時間です。周りと比べず自分のペースで動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を曲げ、手は肩の横に。片方の腕を上に伸ばす運動です。まずは左腕から。はい。左腕をゆっくりと上に。緩めて。今度は右腕を伸ばします。緩めて。繰り返しましょう。息をいっぱいに吸って。吐いて。さあ、今度は右腕です。緩めます。はい。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい。1、2、3、4。気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4。腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4。5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。力を抜いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度。1、2、3、4、5、6。ねじりましょう。左右腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4。

六、七、八、一、二、三、四、五、六。もう一度足を横に。左斜め下に二回曲げて、正面で胸反らし。反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて。体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して。反対回しです。大きく。足を戻して両足跳び。4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい。1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。1、2、3、4。呼吸を整えながらゆったりと。力を抜いて。大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げる運動から、はい、前に曲げて、後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。

大きく回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、気持ちよく胸を開きます。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動、腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。大きく大きく、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、3、4、5、6、

して両足跳び。はい。開いて閉じて跳んで。1、2、3。腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸、整えていきます。息をふーっと吐きながら。さあ、最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って腕を前で交差。斜め後ろに引いて繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島ゆりです。
3: 気象予報士の吉井明子です。
0: 6月29日月曜日の毎朝です。吉井さん、月曜日の今日、はい、どんな天気になりそうですか？
3: はい、昨日と比べると晴れ間のあるところが多くなりそうです。ただ大気の状態が不安定で、午後を中心にところどころにわか雨や雷雨があって、山沿いや内陸では激しく降るところもありそうです。また関東甲信や九州南部付近は梅雨空が続きそうです。特に梅雨前線が停滞する奄美や鹿児島県の種子島屋久島付近では雨雲が発達しています。局地的に非常に激しく降る雨や落雷、竜巻などの激しい突風に十分お気をつけください。日中は蒸し暑いところが多くなりそうです。
0: では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。豚の腎臓を重い腎不全の人に移植する、いわゆる異種移植の実用化を目指した治験を北海道大学病院などで再来年にも始めると明治大学発のベンチャー企業が発表しました。ベンチャー企業は安全性を確認するための治験を北海道大学病院と神奈川県の徳洲会湘南鎌倉総合病院の2カ所で重い腎不全の患者を対象に早ければ再来年にも始めると発表しました。手術を執刀する予定の北海道大学の堀田清彦准教授は、国内では腎臓移植を受けるまで15年ほど待つ必要があり、将来的に課題の解決につながる治療になればと思う。今回の治験は安全性を確認するのが目的で、慎重に準備したいと話していました。
2: 国会では今週、与党側が衆議院議員の定数削減法案などの審議を進める方針なのに対し、野党側は数による暴挙だと反発し、結束して応じない構えで、予算委員会の集中審議などを引き続き求めていくことにしています。一方、政府は皇族数の確保に向けた皇室典範の改正案を提出したいとしていて、会期末を見据えた動きが活発になりそうです。
0: 中東のホルムズ海峡をめぐるアメリカとイランの攻撃の応酬が続く中、アメリカのメディアは28日、アメリカとイランが互いに攻撃を停止することで合意し、30日に仲介国のカタールで協議を行う見通しだと伝えました。
2: 国税庁によりますと、全国の国税局の査察部が今年3月までの1年間に検察庁に刑事告発した脱税事件は82件で、脱税の総額はおよそ83億9000万円でした。事件の件数は前の年度と比べて16件少なかった一方、脱税の総額はおよそ1億6000万円増え、3年ぶりの増加となりました。
0: 小泉防衛大臣は就任後初めて韓国を訪問し、アン・ギュベク国防相と会談しました。閣僚による相互往来の一環で、政府は中国と北朝鮮がロシアと軍事面での連携を進める中、安全保障分野での韓国との連携強化を図ることにしています。今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済、
2: マイビズ上野隼人キャスターです。
4: 今朝は東京都と他の道府県との財政格差についてです。関東の東京近辺の県ばかりではなく、全国の知事や市長からも東京都との地方税収の格差を是正すべきだと訴える動きが相次いでいます。一方で、東京都も国との協議会の場で自らの考えを明らかにするなどしています。この動きをどう捉えればいいのか、日本総合研究所首席研究員の川村さゆりさんに伺います。川村さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。
4: 今朝は東京都とそれ以外

0: 子どもの医療費の無償化に始まって、不妊治療に対する助成、それから教育費の無償化、最近では夏場の水道料金を無料にするとか、無痛分娩の助成まであります。で、子どもの医療費の無償化のように、全国の自治体での実施されるようになったものもあるんですけれど、まあ、ほとんどは他の自治体ではお金がなくて、手が出せないものばかりなんですね。で、全国的に見れば、経済的に恵まれているはずの神奈川県でさえ追いつけない状態なんです。で、都県境を流れる川になぞらえて、多摩川格差とまで言われているんですね。
1: どうしてそれほど差がついてしまったんでしょうか。制度も含めて教えてください。
0: はい、日本は中央集権国家ですけれども、地方自治体ごとにですね、財政力、まあ、平たく言えば地方税収をどれだけ得られるかっていうのに差が出るのは、まあ、やむを得ないことでもあるんですよね、
1: はい、
0: でも日本全国どこに住んでいようとも等しく教育や行政サービスが受けられるようにしましょうっていう意味で地方交付税制度が設けられているんです、
1: はい、
0: でこれは国が各自治体ごとに標準的なレベルの行政サービスを提供するのに必要な金額っていうのを算出しているんですね。でその必要金額から各自治体が、まあ、自前で得られるこう地方税収、それを差し引いて不足分が出るようであれば、その不足分全額を国から地方交付税として交付するものなんです。で実際には地方交付税っていう税目があるわけではないんですね。国の税金である所得税、法人税、消費税、酒税、これお酒の税ですね、の一定割合が地方交付税に回されることになっているんです、
1: まあ、ざっくり言うと、国があなたの自治体はこれぐらい必要だよねと決めて、地方税収がそこに満たなければ国が足りない分を交付するっていうことですよね。
0: はい、
1: であれば格差は発生しないように思うんですが、どうして実際は東京の独り勝ちになっちゃうんでしょうか。
0: はい、東京都の場合、自前の地方税収がもう突出して多いんですね。で、国が算出する標準的な行政のために必要な金額から上回った分っていうのは、各自治体が自由に使えることになっているんです。で、そういう自治体っていうのはごく少数なんですね。都道府県の中では東京都だけなんです。で全国に1718ある市町村の中ではたったの84市町村だけなんです。
1: どうしてそんなに東京都だけ地方税収多いんでしょうか。
0: はい、地方税である法人事業税は、これは基本的には企業の本社の所在地で納める税なんですね。で、大企業の場合、日本全国の顧客を相手に商売をして稼いでるはずなのに、本社が東京にあれば、その企業が得た利益から法人事業税を納める先っていうのが、もっぱら東京都になってしまうんです。で、製造業の企業でもし工場が地方にあれば、別途工場の所在地の自治体に法人住民税っていうのを納めるんですね。で、ところが最近はネットビジネスが盛んですよね。で、そうした業種では地方に工場

0: そういう状況に対して国は何か対応してきたんでしょうか。
1: はい、2008年度からは法人事業税のおよそ 45% を国税に回すことにしたんですね、うん、でも8年後にはおよそ 30% に縮小されてしまったんです。で、2019年度からは新たな制度で法人事業税のおよそ3割を国に回して全国の自治体に配り直してるんですけれども、まあ小手先の対応にとどまっていまして、地方税収の格差っていうのは拡大する一方なんですね、うん、で、こういった自治体ごとの地方税収に差が出てしまう問題っていうのは日本に限りませんで各国に共通する課題なんです。で、そのため他の主要国では地方税の税目から地域差が最も大きくなりやすい法人課税っていうのは外して国税に回している国がほとんどなんですよね、
0: う
1: ん、
0: ということはこの東京と各地の差をなくすには日本も地方税の法人課税を国税に回した方がいいんでしょうか。
1: 法人関係の地方税の一つである法人事業税っていうのを地方税から仮に外して国税として全額を地方交付税の財源に回したらどうなるのかっていうのをちょっとおよそ2年前に試算したことが私あるんですね。で、その結果はどうなったかっていうと、東京都も他の都道府県道府県と同様に自前の地方税収では足りなくなるんですね、必要な金額に。で、国から地方国税を受け取らなければ標準的な財政運営が東京都もできなくなるっていう結果になったんです、
0: はい、
1: で、まあ、これはつまり税制改革すれば地方税収の一極集中っていうのは解消できるっていうことでもあるんです、
0: はい、
1: そうなるとやっぱり東京都も水道料金無償化とかいったそういう大盤振る舞いっていうのはできなくなると思います、
0: うん、
1: で、まあ、仮にもしこういう改革が実現できれば企業の方が納める法人事業税の追加負担っていうのはなしですよね。なしで国の財政再建を大きく前進させることができると思います。で、法人事業税が地方交付税の原資に追加されれば国税である所得税や消費税、法人税から交付税に回す分というのを減らすのにも使えますよね。で、減らせた分というのは他の歳出の財源に充てることもできますし、財政再建にも使えると思います。
0: うん、確かにメリットも多そうですが、一方で東京にはたくさん人が住んでいて、その都民への行政サービスが低下するという面もあります。これはどう考えたらいいでしょうか。
1: はい、子どもの医療費の無償化のように他の自治体も追随せざるを得なくなって、でもお金はないため事実上なんか国がその分の財源を面倒を、ね、見るようになった施策っていうのも少なくないんですね。これ本質的には子どもがお金持ちのお家の友達に見せびらかされて欲しくなってしまうっていうのと同じだと思うんですよね、うん、で、日本全体の財政を悪化させてきた要因の一つでもあるんじゃないかなっていうふうに私は思います。で、大企業が日本全国ないしは世界を相手に商売して得た利益から納める地方税っていうのがもっぱら東京都の懐に入ってしまうっていう日本の税制にこそ問題があるんじゃないのかなっていうふうに私は思います、
0: うん、
1: これまでのような小手先の対応ではなくて国全体として国税と地方税との税目の配分をみんなが納得できる形に改革して財政再建につなげる必要があるんじゃないかなっていうふうに思います。
0: はい、川村さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 今朝のマイビズはどうする東京都の地方税収独り勝ちというテーマで、日本総合研究所首席研究員の川村さゆりさんでした。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。
2: 大阪府桜井さん30代の方からお便りをいただいています。続いていた雨模様が落ち着き、今日は貴重な一日晴れの日、仕事前に洗濯機を回しています、うん、東京都ルー大森さんからは、梅雨空続きで洗濯ができない、お日様の匂いのする洗濯物が恋しいですといただいています。
0: 本当です。
2: そして7時台今朝の聞きたいは、高性能 AI 停止の波紋、 AI とサイバー防衛についてお伝えします。
3: NHK から受信料の払い込み用紙が届いた方へ大切なお知らせです。受信料の払い込み用紙がお手元に届きましたら、お近くのコンビニエンスストアや金融機関などでお支払いをお願いします。受信料の支払いは便利なスマホ決済にも対応しています。スマホ決済アプリを起動し払い込み用紙

用紙に印刷されたバーコードを読み取るだけで、ご自宅からでも簡単にお支払いいただけます。また今後のお支払い方法はホームページ受信料の窓口から簡単に変更できます。毎回の払い込み手続きが不要になる口座振込

0: 受信料の窓口をご確認ください。 NHK からのお知らせでした。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 6月29日月曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島由里です。
2: 原口正臣です。
0: 近鉄が京都駅の構内で脱線、イラン情勢、日本と韓国の安全保障分野での連携強化の動きの順にお伝えします。今日午前5時過ぎ、近鉄京都線の京都駅の構内で4両編成の普通列車が脱線しました。消防や会社によりますと、けが人の情報は入っていないということです。今日午前5時13分ごろ、近鉄京都線の京都駅の構内で京都発橿原神宮前行きの4両編成の普通列車が脱線しました。 NHK が京都駅の近くに設置しているカメラの映像では、京都駅を出てすぐの奈良方面に向かう左カーブで2両目と3両目のあたりから脱線しているのが確認できます。消防や会社によりますと、脱線によるけが人の情報は入っていないということです。脱線の影響で近鉄京都線は京都駅と上鳥羽口駅の間の上下線で運転を見合わせています。今日午前5時過ぎ、近鉄京都線の京都駅の構内で4両編成の普通列車が脱線しました。消防や会社によりますと、けが人の情報は入っていないということです。イラン情勢です。中東のホルムズ海峡をめぐるアメリカとイランの攻撃の応酬が続く中、アメリカのメディアは28日、アメリカとイランが互いに攻撃を停止することで合意し、30日に仲介国のカタールで協議を行う見通しだと伝えました。アメリカとイランの間では、今月25日にイランがオマーン沿岸を航行していた貨物船を攻撃して以降、攻撃の応酬が続いています。28日にもイラン国営の英語放送プレス TV が革命防衛隊の声明を伝え、クウェートとバーレーンにあるアメリカ軍基地に対し、弾道ミサイルと無人機で攻撃を行ったことを明らかにしました。イランのアラグチ外相は28日、訪問先のイラクで記者会見し、アメリカとの覚書で決められたホルムズ海峡の扱いについて、採択実施され、その責任はイランにある。他のどんな国や機関も責任は負わないと述べ、ホルムズ海峡を管理するのはイランだけだと主張しました。そして、船舶がホルムズ海峡を通過する際、イランの管理方法に従わずに航行することについて、状況を複雑にし、ホルムズ海峡の開放を遅らせ、緊張を高めるだけだと述べ、改めて牽制しました。アメリカとイランが署名した覚書の第5項には、ホルムズ海峡をめぐり、イランが60日間に限って商船の安全な航行を無償で確保するため、最大の努力をすることなどが盛り込まれていて、イランはこのところこの覚書の項目を根拠に、イランが指定する航路を取らない船舶への攻撃を正当化しています。一方、アメリカのトランプ大統領はイランによる船舶への攻撃を停戦違反だと非難しています。ホルムズ海峡をめぐる双方の対立が再び鮮明になる中、アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、政府高官の話として、アメリカとイランが互いに攻撃を停止することで合意したと伝えました。30日に仲介国カタールの首都ドーハで協議を行う見通しだとしていて、覚書に基づく協議を前進させられるかが焦点です。
1: 小泉防衛大臣は就任後初めて韓国を訪問し、アン・ギュベク国防相と会談しました。閣僚による相互往来の一環で、政府は中国と北朝鮮がロシアと軍事面での連携を進める中、安全保障分野での韓国との連携強化を図ることにしています。就任後初めて韓国を訪れた小泉防衛大臣は、昨日ソウルでアン・ギュベク国防相とおよそ1時間会談しました。

0: 会談は閣僚による相互往来の一環として行われ、朝鮮半島の完全な非核化と恒久的な平和の構築に向けて、日韓両国や日米韓3カ国の協力を継続するとともに、安定的で未来志向的な防衛協力と交流の発展のため、意思疎通を続けていくことで一致しました。小泉大臣です。
1: 私と安長官の間では6回目となる日韓防衛相会談を開催しました。前例のないペースで会談を重ね、こうした事実こそが今までにない日韓の良好な関係、そして防衛協力、交流の取り組みの積み重ねの証だと思います。
0: 政府は中国と北朝鮮がロシアと軍事面での連携を進める中、安全保障分野での韓国との連携強化を図ることにしています。一方、日本側が締結を模索している自衛隊と韓国軍の間で食料や燃料などを提供し合えるようにするアクサ物品役務相互提供協定をめぐり、小泉大臣は現時点で決まっていることはないが、厳しい安全保障環境について日韓で認識を共有していると述べました。その上で、一足飛びに進展させるのは必ずしも容易ではない、一歩一歩着実に防衛協力と交流を発展させるべく意思疎通と努力を強化していくと述べました。
2: 豚の腎臓を重い腎不全の人に移植する、いわゆる移種移植の実用化を目指した治験を北海道大学病院などで再来年にも始めると明治大学発のベンチャー企業が発表しました。明治大学発のベンチャー企業やアメリカのバイオ企業などの研究グループは、拒絶反応が起こりにくいよう遺伝子操作した豚の腎臓を腎不全の患者に移植する移種移植の実用化に向けた研究を進めています。ベンチャー企業は安全性を確認するための治験を北海道大学病院と神奈川県の徳洲会湘南鎌倉総合病院の2カ所で、重い腎不全の患者を対象に早ければ再来年にも始めると発表しました。研究グループに参加するアメリカのバイオ企業は、先行してアメリカで試験的に移植を行っていて、透析が必要ない状態を半年以上維持している患者もいるということです。手術を執刀する予定の北海道大学の堀田清彦准教授です。
3: 腎移植を受けられない方が多いということが現実なので、そういう方に移種移植という提案を一つできるかなというふうに思います。慎重に準備をしていければなと思ってます。
2: 移種移植をめぐっては、国内では他に東京慈恵会医科大学などのグループが腎臓に障害のある胎児に豚の腎臓を移植する研究の計画を明らかにしています。
4: 南米ベネズエラの地震では、発生から4日が経った28日までに1450人の死亡が確認されました。建物への被害が集中しているラグアイラ州などで各国の救助チームの活動が本格化しています。ベネズエラでは24日北西部を震源とするマグニチュード7を超える地震が2度連続して発生し、ベネズエラ議会のロドリゲス議長によりますと、28日までに1450人の死亡が確認されたということです。また774棟の建物が被害を受け、このうち189棟は全壊したとしています。特に被害が深刻なのは首都カラカスの北に位置し、カリブ海と山間部に囲まれたラグアイラ州です。地震の前後を比較した衛星画像からは、平地に広がる市街地のビルが所々で押しつぶされたように倒壊している様子が確認できます。生存率が急激に下がるとされる地震の発生から72時間を超えて4日が経った現地では、重機や人員の不足などから救助は難航していると伝えられています。現地では通信が不安定で、依然連絡が取れないままの人も多く、アメリカのスペース X が運用するスターリンクが衛星を活用したインターネットサービスの無料での提供を始めています。各国の調整にあたるOCHA、国連人道問題調整事務所によりますと、 欧米や中南米などの27カ国が救助チームを派遣し、ラグアイラ州を中心に活動が本格化しています。
0: 国会では今週、与党側が衆議院議員の定数削減法案などの審議を進める方針なのに対し、野党側は数による暴挙だと反発し、結束して応じない構えで、予算委員会の集中審議などを引き続き求めていくことにしています。一方、政府は皇族数の確保に向けた皇室典範の改正案を提出したいとしていて、会期末を見据えた動きが活発になりそうです。国会は来月17日の会期末まで3週間を切りました。与党側は今日、衆議院議員の定数削減法案を、明日には副首都構想の関連法案をそれぞれ特別委員会で審議入りさせ、今の国会での成立を目指す方針です。これに対し野党側は先週、これらの法案の審議入りを与党の委員長が職権で決めたことに反発しています。中道改革連合や国民民主党など5党は、与党の数による暴挙だなどと批判し、衆議院でのすべての審議や日程協議に結束して応じない構えです。また野党側は、高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐり、予算委員会の集中審議などを引き続き求めていく方針です。一方、政府は皇族数の確保に向けて、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案を盛り込んだ皇室典範の改正案を今週にも国会に提出したいとしています。自民党は先週、合同会議で改正案を了承しましたが、各党からは旧皇族の男系男子を養子に迎える案をめぐって否定的な意見や修正を求める声も出ていて、各党内で議論が行われる見通しです。政府与党は改正案の審議を行う委員会などの調整も急ぎたい考えで、会期末を見据えた動きが活発になりそうです。
2: 大分県別府市で大学生が車にひき逃げされて死亡し、八田與一容疑者が殺人などの疑いで重要指名手配されている事件は、今日で発生から4年です。警察は事件の直前に現場近くで撮影された防犯カメラの映像を新たに公開し、情報提供を呼びかけています。2022年6月、別府市の交差点で大学生2人がひき逃げされ、このうち1人が死亡した事件では、八田與一容疑者29歳が全国の警察を挙げて捜査する容疑者として重要指名手配され、警察は殺人などの疑いで行方を捜査しています。警察は事件から今日で4年となるのに合わせて、現場近くで発生の直前に撮影された防犯カメラの映像を新たに公開しました。映像には事件の2分前に被害者の大学生1人がバイクに乗っている様子と、その1分後に容疑者が運転する軽自動車が同じ方向に向かって走り去る様子が記録されています。警察はこの後、容疑者の車がバイクに乗って信号待ちをしていた大学生2人を後ろから跳ねたとみています。大分県警察本部捜査一課川野佑特別捜査隊長は、この事件と容疑者に対する関心を今一度寄せてもらい、些細なものでも構わないので、容疑者に関する情報を積極的に提供してほしいと話しています。ロシア国営タス通信によりますと、プーチン大統領とベラルーシのルカシェンコ大統領は26日と27日に北西部ノブゴロド州にある大統領公邸で会談し、経済協力や安全保障について協議したということです。ベラルーシをめぐっては、アメリカの有力紙ウォール・ストリート・ジャーナルが今月23日、ロシアがウクライナに対する軍事侵攻への協力を強化するよう圧力をかけていると、ロシアなどの複数の当局者の話として報じました。ロシア大統領府はこの報道を否定しましたが、ウクライナのゼレンスキー大統領はこのところベラルーシ側の動きに警戒感を示していて、25日にも SNS に、国境沿いでは 弾薬や燃料の備蓄基地など軍事インフラの整備が進められていると投稿し、ベラルーシを牽制しています。ベラルーシのルカシェンコ大統領は25日、ロシアの立場を支持するとしつつ、ウクライナ人と戦うつもりはないと述べていて、今後の動きが注目されています。続いてはスポーツです。まずはサッカーワールドカップ北中米大会、日本代表の最新情報です。決勝トーナメント1回戦のブラジル戦を翌日に控え、アメリカのヒューストンで最終調整しました。1位リーグを1勝2引き分けのグループ2位で突破した日本、最終調整は冒頭15分が報道陣に公開されました。練習は午後1時から始まり、スタジアム内は手元の温度計で40度近い暑さでしたが、選手たちはその暑さを吹き飛ばすように大きな声を出して、ダッシュやボール回しで汗を流し、雰囲気の良さを感じさせました。またスウェーデン戦で再三好セーブを見せたゴールキーパーの鈴木財音選手はクロスボールの対応を確認していました。左膝を痛めている久保建英選手はこの日も別メニューで調整しました。一方、最多5回の優勝を誇る世界ランキング6位のブラジルも最終調整。1位リーグは2勝1引き分けのグループ首位で突破しました。報道陣に公開された練習では、1位リーグの3試合で4得点を挙げたビニシウス・ジュニオール選手がダッシュでスピード感のある動きを見せていました。決勝トーナメント1回戦、日本対ブラジルの試合は、明日の午前2時から行われ、NHK では本田圭佑さんと林良平さんの解説で BS で中継します。次はプロ野球です。昨日は6試合が行われました。セリーグの結果です。ヤクルト対中日はヤクルトが4対3でサヨナラ勝ちしました。広島対阪神は阪神が12対3で勝ちました。DeNA対巨人は巨人が2対1で勝ちました。パリーグです。西武対日本ハムは日本ハムが5対1で勝ちました。オリックス対楽天はオリックスが5対2で勝ちました。ロッテ対ソフトバンクは延長12回3対3で規定により引き分けました。スポーツでした。
4: 全国の気象情報です。月曜日担当気象予報士の吉井明子さんです。お願いします。
5: はい、今日は奄美付近の梅雨前線が次第に九州南部付近まで北上し、本州の上空には寒気が流れ込むでしょう。この時間は鹿児島県の南の海上、トカラ列島付近で雨雲が発達しています。鹿児島県の十島村中之島では午前7時までの1時間に46ミリの激しい雨を観測しています。十島村にはレベル4の土砂災害危険警報が出ています。夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒をしてください。では全国の今日の天気です。沖縄は曇ったり晴れたりで雨や雷雨のところがあるでしょう。奄美と鹿児島県の種子島や屋久島地方は雨で、雷を伴って非常に激しく降るところがありそうです。奄美では竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。落雷や突風、雹にお気をつけください。九州南部は雲が多く、ところどころ雨や雷雨でしょう。九州北部は晴れ、四国と山陽は晴れたり曇ったりで、洗濯物外に干せそうです。山陰と近畿、東海、北陸は曇ったり晴れたりで、昼過ぎからはにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。関東甲信は雲が広がってところどころ雨、午後は内陸や山沿いを中心に広く雨になって、雷を伴い激しく降るところがありそうです。東北は日中広く晴れ、北海道は一部晴れ間がありますが雲の多い天気でしょう。北海道は午前中から、東北は昼過ぎから局地的に雨や雷雨になって、東北南部では激しく降るところがありそうです。日中の予想最高気温、那覇30度、福岡28度、広島大阪30度、名古屋31度、新潟26度、東京25度、仙台26度、札幌22度となっています。日中は蒸し暑くなるところが多くなりそうです。気象情報でした。
4: 担当は気象予報士の吉井明子さんでした。 この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。時刻は7時20分です。
6: ここからは関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。任期満了に伴う東京狛江市の市長選挙は昨日投票が行われ、現職の松原俊夫氏が3回目の当選を果たしました。狛江市長選挙の結果です。松原俊夫無所属現当選19603票、奥村光輝無所属新4683票、立川節子無所属新4359票、自民党と公明党が推薦する現職の松原氏が新人2人を抑えて3回目の当選を果たしました。松原氏は世田谷区出身の74歳、狛江市の企画財政部長や副市長を務めた後、平成30年の市長選挙で初当選し、現在2期目です。松原氏は家計や中小企業への支援など物価高対策を進めるとともに、高齢者が健康的に生活できるようスポーツ施設の整備などに取り組みたいと述べています。投票率は 42.69% で前回とほぼ同じでした。児童虐待の相談件数が増加する中、千葉県船橋市は来月から児童相談所を開設します。千葉県内では児童虐待の相談件数が年間1万件を超え、県と千葉市に合わせて9つある児童相談所では一時保護所の入所者数が定員を上回る施設もあるなど、子どもの生活環境の改善が急務となっています。こうした中、船橋市はあさってから新たに児童相談所を開設します。県と政令市の千葉市以外の自治体が施設を設置するのは県内では初めてだということです。施設の定員は32人で、小学生以上には個室が用意されているほか、教員免許を持つ職員が常駐する学習室などが整備されています。また児童福祉士などおよそ150人が勤務し、精神科医や弁護士も常駐することで職員の業務相談にも応じるということです。これまで市内の子どもの一時保護は県の児童相談所が受け入れていましたが、今後は家庭の見守りから在宅支援まで市が一貫して対応するということです。船橋市は市で行ってきた相談業務と一時保護の対応を一体化できることで切れ目のない支援ができる、地域と協力しながら子どもの安心安全を守りたいとしています。神奈川県藤沢市の新江ノ島水族館では今月、バンドウイルカのオスの赤ちゃんが誕生しました。生まれた直後の体長はおよそ1メートル30センチ、体重は30キログラムほどとみられ、母親のシリアスと同じ子育て用のプールで飼育されています。母親にくっついて泳いだり、水面から頭を出して呼吸したりと元気な姿を見せていて、訪れた人たちは写真を撮るなどしていました。今回生まれた赤ちゃんは、2017年から水族館が本格的に取り組んでいる人工授精による繁殖で誕生していて、この水族館では2例目だということです。新江ノ島水族館の学芸員、雨宮優香さんは、温かく成長を見守ってもらいたいですと話していました。気象情報です。土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、千葉県の香取海藻といすみ阿波に出ています。土砂災害注意報です。そして埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県には雷注意報が出ています。濃霧注意報が東京の多摩、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県の広い範囲、群馬県の広い地域、静岡県の東部伊豆です。濃霧注意報です。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部の今日は曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部です。曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝まで雨。海上波の高さは1メートル50センチ。新島では2メートルのち1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部です。今日の天気、曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は2メートルのち1メートル50センチの見込みです。小笠原諸島です。今日の天気は晴れ、時々曇り、波は1メートル50センチ。 静岡県東部と伊豆、曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴うでしょう。この時間のニュースと気象情報、末田でした。
4: 時刻は7時25分、今朝の聞きたいです。日々驚異的なスピードで進化を続ける高性能 AI、 一体この先どこに向かっていくのでしょうか。アメリカの AI 新興企業アンソロピックは、アメリカ政府からの命令を受けて最新の AI モデルクロードミトス5について、すべての顧客への提供を直ちに停止すると先に発表しました。26日にはアメリカの一部企業などに提供を再開すると発表しましたが、日本を含む外国の企業などへの提供の見通しは今も立っていません。なぜこうした措置が取られたのか、この先高性能 AI の開発はどんな動きを見せるのか、このテーマは先週23日のマイビズでもお伝えしましたが、今回はアメリカや中国、そして日本企業の取り組みを中心にお伝えします。大阪大学社会技術競争研究センター工藤文子特任准教授に伺います。工藤さん、おはようございます。
7: おはようございます。よろしくお願いいたします。
4: まずこのクロードミュートスそのものですが、今年4月に発表された AI、 どんな特徴があるんでしょうか。
7: はい、クロードミュートスは非常に高性能な AI モデルで、 IT システムの弱点を見つける能力がこれまでよりも高くなっています。一般的に生成 AI というと、質問に答えたり文章や画像を作るといったイメージが強いと思います。他方、今回のクロードミュートスはコンピューターやソフトウェアの脆弱性、つまり弱点を見つける能力が非常に高いとされています。はい、AI がプログラムのコードを分析し、どこに欠陥があるのかを探し出し、その欠陥が本当に危険かどうかを検証することもできます。そのためクロードミュートスを守りに使えば、システムの弱点を効率よく直すことができます。他方で悪用されてしまうと深刻な被害をもたらす可能性もあります。
4: まあ、いわばクロードミュートスには諸刃の剣の性格があるわけですね。でクロードミュートスは限られた企業や組織だけが使えるものとなっていて、日本の一部の大企業も導入の動きがありましたが、その狙いはどこにあるんでしょうか。
7: はい、おっしゃる通り、まず開発元であるアメリカの AI 企業アンソロピック社はクロードミュートスを一般公開していないんですね。はい、そして信頼された企業や組織だけに提供しています。この有志連合をプロジェクトグラスウィングと言います。そして公表されている範囲では、日本からは三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほ銀行という、まあ、いわゆる3メガバンクと、はい、そして日立製作所がプロジェクトグラスウィングに参画しています。そして日本の大企業がクロードミュートスを使う目的についてなんですが、これはサイバー防衛にあります。金融、電力、鉄道などのシステムに弱点があると、私たちの生活に直接影響してしまいます。そこで攻撃者に狙われる前に先回りして高性能 AI モデルで弱点を見つけて直そうとしていたわけです。
4: その導入の矢先に利用停止となったわけですね。
7: あ、そうなんです。日本側から見ると、ようやく高性能な AI モデルを使えるようになったその10日後に、アメリカの政府が利用停止を命じたということになります。
4: はい、でその今回の停止措置ですが、アメリカ政府から国家安全保障を理由に外国人によるアクセスを禁じる命令を受けたことによるものだとしています。これはどのようなリスクが想定されたんでしょうか。
7: はい、高性能な AI モデルを使うと、銀行や電力などの重要インフラ、さらには軍事関連システムなどの弱点を見つけることができます。防衛に使えば非常に有益なんですが、仮に敵対的な国家や犯罪組織が使ってしまうと、サイバー攻撃が非常に深刻になる可能性があります。そしてアメリカ政府が懸念したリスクは、外国の企業が AI を悪用することというよりも、第三者に悪用されてしまうことを懸念しました。例えば日本の銀行がサイバー防衛目的でクロードミュートスを使ったとして、その分析結果が外部に流出してしまうと、どのシステムに弱点があるかという攻撃の手がかりになってしまいます。 まあ、つまり管理が不十分だと攻撃側に悪用されてしまうということです。この点がアメリカ政府が同盟国である日本の企業であっても、まあ、提供し停止に踏み切り、そして今も提供停止をし続けている理由の一つだと考えられます。これまでも国家安全保障に関わる技術というのは輸出管理の対象になってきました、はい、例えば暗号技術や最先端の半導体などです。そして今回 AI モデルもそうした規制対象として扱われ始めたということかと思います。
4: で、一方で中国でも同じような高性能 AI を作る動きがあります。中国系の企業はその AI モデルをオープンにしていますけれども、これはどう捉えればいいですか？
7: はい、おっしゃる通り、中国では低コストで高性能なモデルを広く配る動きが目立っています。これは AI の標準を誰が握るのか、世界中の企業や研究者がどの国の AI モデルを土台にするのかという競争と見るのが良いかと思います。中国の AI 企業はオープンウェイト、つまり AI モデルの中身にあたる重みデータを公開して世界中の開発者企業が使えるようにする取り組みを推進しています。これはアメリカの有力 AI 企業が誰に使わせるのかを厳しく制御しようとしているのと、まあ、ちょっと対照的です。
4: そうですね。
7: このため新興国の開発者や中小企業の間では中国の影響力が高まっています。もちろん中国も全てを公開しているわけではありませんし、アメリカにもオープンな AI モデルはあります、はい、ただ中国側がオープンウェイトを国際的な影響力拡大の手段としているということは言えると思います。
4: はい、お話を伺ってますと、この AI を普及させつつも一部の高性能 AI については自分の国自国に限った運用を見られるようになってきたということなんでしょうか。こうなりますと、この米中のAI 開発の今後について工藤さん、どのようにご覧になってますか？
7: はい、米中の AI 開発競争がサイバー安全保障の分野にも広がっていると思います、はい、アメリカは、まあ、現在世界で最高峰とされているクロードミュトスのような強力な AI が中国などに渡ると重要インフラの弱点を探すために使われるかもしれないと警戒しています。一方、中国側から見るとアメリカだけがそのような能力を持てば中国のインフラの弱点を一方的に調べられてしまうという不安があります。だから中国側も高性能な AI モデルの開発に邁進することになります。そのためこれは AI 版の軍拡競争に近い構図にあると言えます。
4: なるほど。
7: アメリカが止めれば終わるという話ではなく、中国や他の国も AI の開発を進めているということを考慮する必要があります。ただ難しいのはこの技術が攻撃にも防御にも使えるということです。攻撃に使えるからといって開発を止めようとしても、はい、相手国が開発を進めれば自分たちが防御で遅れを取る可能性があります、まあ、だからこそ国際的なルール作りと信頼できる相手との協力が重要になってきます。
4: そうですね。その国際的なルールに向けてという動きでは、今月フランスで開始された G7 の首脳会議でもAI に関する議論が行われました。これはどういう内容でしたか？
7: はい、 G7 サミットで AI の国際的なルール作りが議論されました。またクロードミュトスの提供停止についても意見が交わされました、はい、議長国であるフランスのマクロン大統領はもはや AI が社会や民主主義に与える影響を無視できない、うん、民主主義国同士でアクセスできるようにすることが重要と指摘しました。さらに高性能な AI モデルへのアクセスをアメリカ以外の国にも認める信頼できるパートナー制度の創設についても協議されました。また G7 サミットには AI 企業12社の経営者たちも参加していました。この中にはアンソロピック社やチャット GPT の開発元であるオープン AI 社などが含まれていました。このことは AI 企業が政府の重要な連携先になっていることを意味します。各国の政府はもちろん AI を規制する側であると同時に AI を使ってサイバー防衛を強化するために企業と連携しなければならないと言えます。
4: 工藤さんはこの AI の提供に関してですね、今後どのようなルールが必要だと考えますか？
7: はい、今後重要になるのはサイバー防衛を目的として政府と企業が連携する国際的なルールです。はい、 そのため G7 で提案された制度に私は基本的に賛成しています。ただ先ほどもお話しした通り、アメリカだけではなくて中国も非常に重要です。ある国が強力な AI モデルを規制したとしても、別の国が同じような AI モデルを公開すれば悪用される恐れというのが残ります。そのため G7 以外の国々も参加する形で、高性能 AI モデルについて最低限の安全性を確保する国際的なルールが別途必要になると思います。
4: この高性能 AI をめぐる動きですが、この先ですね、日本の企業や銀行、インフラ、私たちの生活にどんな影響があると考えられますか？
7: はい、現在日本の政府や企業は守りを固めようとしています。その関係で弱点を修正する作業を優先するために、サービスが一時的に停止する可能性があることを知っておくと良いと思います。これまで銀行や電力のような重要インフラについては生活に直結するので、できるだけサービスを止めないという基本方針でした。
4: はい、
7: しかし AI によって攻撃の速度が上がると、動かし続けることでかえって被害が広がってしまうという場合もあります。そこで今後守りを固めるために能動的にサービスを止めることも選択肢となってきます。
4: 受け身ではなくて防御のため積極的に止めてしまうということですね。
7: はい、その通りです。先回りして止めることも可能性があります。そのため ATM やインターネットバンキングなど一部のサービスが使えなくなってしまったとき、止まったから危ないというよりは、最悪に備えて今一時的に止めてでも守ってるんだという場合があります。このことを知っておくと状況を冷静に見ることができるかもしれません。
4: 工藤さん、どうもありがとうございました。
7: ありがとうございました。
4: 今朝の聞きたいは、高性能 AI の提供停止、その背景と影響について、大阪大学社会技術競争研究センター工藤文子特任准教授に伺いました。今朝の聞きたいでした。では音楽です。来日から60年のザ・ビートルズ、 Yesterday。

The Beatles で Yesterday でした、リスナーの方からいただいております DH883 今日はザ・ビートルズ来日記念日ということですよね。それから山猫健さん、野村さんはビートルズファン歴何年ですか、中学校1年生からなので50年になりました。UA 庄司さん、 At I'll Cry Instead、 これもビートルズの歌ですね。ジョンが歌ってた僕が泣く、今朝は野村正彦アナがビートルズの話題に触れる

0: 曲なんですけれども、さっき6時台にかかったペーパーバックライターと合わせて60年前の来日公演で演奏された11曲の中の2曲ということになります。ちょうど7時40分になりました。
1: 毎朝ここに注目をお伝えします。サッカーのワールドカップ北中米大会決勝トーナメントが日本時間の今日始まりました。日本は明日の初戦で強豪ブラジルと対戦します。壁を越えられるのか、小澤正直解説委員です。小澤さん、
2: はい、
1: リスナーからは福井県の山本義弘さんから、明日いよいよブラジル戦、最高の舞台で最高の相手と対戦、私も感激して応援します、今晩は早く床につけるかなといただいていますが、日本は1次リーグを2位で突破していよいよ決勝トーナメント、今大会少し方式が変わったんですよね。
2: ええ、そうですね。決勝トーナメント、これまでベスト16から行われていましたよね。しかし今大会、3カ国共催で、史上最多の48チームが、出場と。でそれに伴って決勝トーナメントもですね、これまでの2倍となる32チームで行われます。つまり日本が過去最高の成績となるベスト8に進むには、2連勝が必要ということになるんですね。初戦は先ほど出た通りですけれども、明日の午前2時から、史上最多、5回の優勝を誇るサッカー王国ブラジルとの対戦ということになりました。
1: ワールドカップの決勝トーナメントでは悔しい試合が多かった印象がありますね。
2: そうですね。日本過去4回決勝トーナメントに進出しているんですけれども、全て、当時の初戦でありますベスト16で、敗退をしています。はい、2018年の大会ではそのアディショナルタイムでね、ベルギーに決勝ゴールを奪われたシーンが、ロストフの14秒とも呼ばれまして、まだ鮮明に覚えているファンも多いのではないかと思います。決勝トーナメント初戦での敗退、その内容を見てみますと、1点差が2回、ペナルティーキック戦が2回で、勝利まであとわずかなところまでは迫ってるんです。それでも、その壁を越えられなかったと、それが、日本のワールドカップの歴史だということもできると思います。
1: 今大会は強豪中の強豪ブラジルが相手です。この戦いどうなるでしょうか。
2: そうですね。ブラジルからは去年14回目の対戦で歴史的な初勝利を挙げました。しかし、強化試合と本番は全く違うと、厳しい試合展開を予想する声もあります。ただですね、強豪相手の初戦、この壁を乗り越えれば一気にいい流れを呼び込めるかもしれません。日本選手では初めてとなる、5大会連続出場の、ベテラン長友選手、優勝を目指しているので、どこが相手だろうと勝つだけと、そのように気持ちを高めているんです。歴代最強とも呼ばれます日本は怪我人の状態気になるんですけれども、1次リーグでは対戦相手や時間帯に応じて、柔軟にシステムや戦術を変えて粘り強いサッカーを展開してきました。日本が新たな歴史を開くための最初の分岐点になる戦い、そこにですね、注目したいと思います。
1: 毎朝ここに注目、小澤正直解説委員でした。
0: はい、早起きしてみます。さあ、時刻は7時43分30秒を過ぎました。全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
1: お便りをご紹介します。
3: はい、
1: まずは福岡県から松竹栄さんです。明日が満月ですが、昨日までの厚い雨雲に覆われていた空が一転して、今朝は綺麗なお月様、思わず時間を忘れて見とれてしまいました。
3: はい、
1: 一方で埼玉県深谷市の大沢鶴子さんからは、小さくも雨音を立てて降りしきる雨の朝となっています。ご近所の小学生が登校する頃、雨が止んでほしいなと願っています。そして神奈川県平塚市林房子さんからは、今日たまった洗濯をしたいのですが、今日より明日の方がお天気安定するでしょうか、洗濯に迷っています、吉井さんといただいています。
3: はい、洗濯物迷う季節ですよ ね、 ね、 で東京のスタジオから見える空はどんよりとした梅雨空です。です、季節、地域によって見える空が違う朝となっています。はい、まず晴れて眩しい朝日差し込んでいる地域、北から見ていくと北海道の渡島半島、 東北と北陸の広い範囲、近畿や中国地方の一部。

0: 四国と九州北部の広い範囲となっています。一方で北海道の北部や東部は曇りや雨となっているほか、関東甲信と東海も雲が多く、関東は雨雲が所々にあって梅雨らしい天気になっています。また九州南部から奄美、沖縄も曇りや雨のところが多く、この時間はトカラ列島付近で雨雲が発達しています。鹿児島県の十島村では非常に激しい雨の降った時間もあって、十島村にはレベル4の土砂災害危険警報が出ています。夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒をしてください。さあ、では洗濯物いつ干そうですが、はい、今日九州北部や四国山陽は広く晴れるので、うん、外干しで長い時間干せそうです。いい、はい、一方山陰、近畿から東北にかけて朝は晴れている地域も午後を中心に大気の状態不安定となりそうで、ところどころ雨や雷雨がありそうです。干しっぱなしだと少し不安です、うん、早めに取り込むか空模様をよく確認するようになさってください。そして今日より明日の方がいいのかなと関東で悩んでいる方、この先もすっきりしない梅雨空続く見通しなんですが、向こう1週間では明日の日中日差しが出る予想で、関東では洗濯物を干すチャンス明日となりそうです。午後も変わりやすい天気にはなりますが、この先を考えると一番日差しが期待できるのが明日ということで、今日洗濯はできない天気でも明日はまとめて済ませると良さそうです。そして東北は空模様を見ながら今日明日晴れる時間が長く気温も上がりそうです。北海道はこの先晴れたり曇ったりの日が多くなりそうで、明日からはぐっと気温が上がりそうです。そしてこの先梅雨前線少しずつ北上するため、沖縄は明日以降晴れが続きそうです。梅雨明け間近と言えそうです。前線が北上する分、西日本や東海はあさって以降雨が続く見通しです。先週各地で大雨になりましたが、九州を中心に再び大雨の恐れがあるため、この先の雨の情報にはお気をつけください。気象情報でした。
1: はい、
2: 時刻は7時47分を回っています。ではお便りをご紹介します。はい、お願いします。北海道のあずきパパさん、70代の方からです。北海道東部はこのところ曇り空が続いて気温も低く夏らしい気候ではありません、うん、知り合いの農家さんは早くも冷害の恐れがあるのではないかと心配しています。晴れて暖かくなる夏を待ち望んでいますといただいています。うん、続いては山形の骨折男さん、70代の方です。昨夜茨城と地元の友人と3人で乾杯しました。茨城の友人が20年前から始めた獅子頭作り、5年がかりで手彫り、何度も漆塗りした黒い獅子頭を秋田の実家のそばの神社に寄贈した帰りに山形で温泉に浸かって乾杯したんです。で、私も彼もバイク事故の骨折仲間で、
1: なるほど。
2: で、地元の友人もさくらんぼの収穫で脚立から転落した骨折仲間、3人とも骨折仲間ということで、
1: それがペンネームになってるわけですね。
2: そうですね。18歳で茨城の会社に入社し、知り合ってから50年を超えた友人同士です。友人は今日さくらんぼもぎ取りをして茨城に帰りますということです。
1: 長いお付き合いなんですね。
2: そうですね。続いて福岡県のカタツムリさんです。
1: はい、
2: 私の勤めている学校では1学期の期末講座が終わると全学年の国語の授業で作文の指導を行います。一人一人の作文を読んで一人ずつと会話をします。ここのところの出来事もっと詳しく書いてくれるとか、誰とどんな会話をしたか書けるとか、どんな気持ちだったのか書いてみてなどと生徒とやり取りをすると、日常の生活では想像できないような生徒の内面が見えてきます。今その真っ最中で、作文を読んで楽しくなったりほろりとしたり、生徒の新しい一面を知って感動しながら過ごしています。国語の教師になってよかったなと思える時間ですということです。
1: 素敵なお話ですね。
2: うん、こういう先生がいたら作文書くの楽しくなるかもしれないですね。
1: 確かに。
2: 最後、岡山のジジババさん、60代男性の方です。今日は81年前に岡山大空襲があった日です。たくさんの方が亡くなりました。生きている限り娘たちにも孫たちにも話して伝えていきますといただいています。
1: はい、さあ、この後8時台は月曜日です。

盛り土の一部が崩れたため、久留里駅から上総亀山駅の間で今後10日程度運転を見合わせることになりました。台風の影響とみられています。 JR 東日本によりますと、昨日午前3時ごろ、千葉県を走る久留里線の上総松岡駅と上総亀山駅の間で線路を支える盛り土の一部が崩れているのを点検を行っていた職員が見つけました。盛り土はおよそ80メートルにわたって崩れていて、線路の枕木やレールの一部が浮いた状態になっているということです。 JR は台風の影響とみています。復旧作業を行うため、久留里線は久留里駅から上総亀山駅の間で今後10日程度運転を見合わせるということです。 JR では運転を見合わせる期間は列車のダイヤに合わせてマイクロバスによる代替輸送を行うとしています。 JR 東日本千葉支社は、ご不便とご迷惑をおかけし深くお詫び申し上げます、早期の運転再開に向け復旧作業を進めてまいりますとコメントしています。神奈川県藤沢市の水族館でバンドウイルカの赤ちゃんが誕生し、母親と一緒に元気に泳ぐ姿を見せています。藤沢市の新江ノ島水族館では、今月19日にバンドウイルカのオスの赤ちゃんが誕生しました。生まれた直後の体長はおよそ1メートル30センチ、体重は30キログラムほどとみられ、母親のシリアスと同じ子育て用のプールで飼育されています。母親にくっついて泳いだり、水面から頭を出して呼吸したりと元気な姿を見せていて、訪れた人たちは写真を撮るなどしていました。今回生まれた赤ちゃんは、2017年から水族館が本格的に取り組んでいる人工授精による繁殖で誕生していて、この水族館では2例目だということです。静岡県から訪れた30代の女性は、お母さんと比べるとすごく小さくて可愛いです。すくすくと大きくなってほしいなと思いますと話していました。新江ノ島水族館の学芸員、雨宮優香さんは、お母さんと一緒に泳いだり、頑張って一人で泳いでみたりと、あどけなく可愛らしい姿を見せてくれています。温かく成長を見守ってもらいたいですと話していました。登下校中の子どもたちが交通事故に遭ったり、事件に巻き込まれたりするのを防ごうと、千葉県東の庄町がドローンを使って通学路を見守る活動に取り組んでいます。東の庄町は小学校と中学校が一つずつで、通学区域が広いため、町は教職員の負担を減らそうと、おととしから国際ドローン協会と共同でドローンを使って通学路の子どもたちを見守る実証実験を始めました。去年12月からは AI が搭載されたカメラ付きのドローン4機を配備し、週5回下校時に小中学校の屋上から学校敷地内の上空に飛ばして通学路の様子を確認しています。カメラはおよそ3キロ先の様子も鮮明に録画できますが、住民のプライバシーに配慮して常に撮影するのではなく、不審な車両や危険な運転をしている車を確認したときなど、異常を検知した場合のみ自動的に撮影し、学校や役場に送信される仕組みだということです。今年9月からは学校の敷地外にもドローンを飛ばして見守り活動を強化する方針で、東の小学校の寺島和則校長は、広い学区を教員だけではカバーできず、ドローンによるパトロールは安心感がある。この取り組みが全国的にも広がっていけばと話していました。気象情報です。注意報が出ています。土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、千葉県の香取海藻といすみ阿波に出ています。土砂災害注意報です。そして雷注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県、静岡県の東部、山梨県、長野県、新潟県の上越と中越の広い地域に出ています。雷注意報です。また濃霧注意報が東京の多摩、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県と群馬県の広い範囲、静岡県の東部と伊豆に出ています。濃霧注意報です。では各地の予報です。関東地方南部は曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部の今日は曇りで、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝まで雨。波は1メートル50センチ、新島では2メートルのち1メートル50センチでしょう。

0: 伊豆諸島南部です。今日の天気曇りで、ところにより雨、雷を伴うでしょう。波は2メートルのち1メートル50センチでしょう。小笠原諸島、今日は晴れ時々曇り、海上波の高さ1メートル50センチの見込みです。静岡県の東部と伊豆、曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。山梨県と長野県南部中部、曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県の北部、曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県です。晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波50センチのち1メートルの見込みです。では交通情報です。はじめに空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。その他の国内線、国際線各路線は通常通り運航の予定です。なお、今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーション、または各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから本間がお伝えしました。
0: ありがとうございました。次は鉄道の情報です。JR 東日本からです。おはようございます。
2: おはようございます。台風の影響で、久留里線は久留里上総亀山間の上下線で終日運転を見合わせます。運転再開には10日ほどかかる見込みです。踏切の安全確認を行ったため、宇都宮線は大宮・宇都宮間の下り線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。JR 東日本から鈴木がお伝えしました。
0: ありがとうございました。そして東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュースや交通情報、気象情報などはスマートフォンから NHK1 で新しい情報を調べることができます。またこの NHK ニュース防災アプリを使いますと、気象や災害に関する情報もお伝えしています。雨雲の動きを地図上に表して、今いる場所やこれから行く場所で雨が降るのか、またいつ雨は上がるのか、地図上で確認することもできます。どうぞご利用ください。
3: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: 時刻は8時になりました。
1: 毎朝これまでに NHK ラジオセンターに入っている主なニュース、原口雅臣アナウンサーがお伝えします。

0: おはようございます。お伝えします。中東のホルムズ海峡をめぐるアメリカとイランの攻撃の応酬が続く中、アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、政府高官の話として、アメリカとイランが互いに攻撃を停止することで合意したと伝えました。30日に仲介国のカタールの首都ドーハで協議を行う見通しだとしています。今日午前5時13分ごろ、近鉄京都線の京都駅の構内で、京都発橿原神宮前行きの4両編成の普通列車が脱線しました。 NHK が京都駅の近くに設置しているカメラの映像では、京都駅を出てすぐの奈良方面に向かう左カーブで、2両目と3両目のあたりから脱線しているのが確認できます。近鉄によりますと、脱線した列車にはおよそ10人の乗客が乗っていましたが、乗員や乗客にけが人はいないということです。ベネズエラでは24日、北西部を震源とするマグニチュード7を超える地震が2度連続して発生し、28日までに1450人の死亡が確認されたということです。特に被害が深刻なのは首都カラカスの北に位置し、カリブ海と山間部に囲まれたラグアイラ州です。生存率が急激に下がるとされる地震の発生から72時間を超えて4日が経った現地では、重機や人員の不足などから救助が難航していると伝えられています。サッカーワールドカップ北中米大会は28日から決勝トーナメント1回戦が始まり、カナダ対南アフリカは開催国の一つカナダが試合終了間際のゴールで1対0で勝ち、2回戦に進みました。共に初めて決勝トーナメントに進んだカナダと南アフリカは、前半互いにチャンスを作りますが得点できず、0対0で試合を折り返しました。後半はカナダがカウンターから決定的なチャンスを作るなど優位に試合を進め、アディショナルタイムにミッドフィルダーのエウスタキオ選手がペナルティエリアの外からミドルシュートを決めました。このままカナダが1対0で勝って2回戦に進みました。以上、ここまで NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。ニュースの担当は原口雅臣でした。
1: 6月29日月曜日の毎朝、野村雅彦と
2: 福島由里がお伝えしています。
1: これから8時15分までです。8時台月曜日です。市場の方に旬の情報を伺う市場だよりです。
2: 今回は大阪市中央卸売市場の山口和彦さんに伺います。山口さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: 今の時期は市場にはどんな魚が並んでるんでしょうか。
4: はい、今朝の大阪の市場には、宮城、千葉、和歌山、高知、鹿児島からカツオ、そして兵庫、徳島、愛媛からハモ、石川、鳥取からマイワシ、長崎、石川、福井からマアジなど、たくさんの入荷がありました。
1: すごい、ハモですからね。まあ、大阪天神祭りとか京都の祇園祭りにね、
4: どんどん、ね、需要が高まります、
1: はい、そして、
4: 今日は、マダコを紹介したいと思います。
1: はい、とわの母さん、リスナーの方から、関西のソウルフード、たこ焼きに欠かせない。そうなんですよね、私はわかめやきゅうりなどとともに酢の物にした食べ方が好きですといただきました。それから筋肉マッチョの5歳さんから、この前三浦半島へ生きたたこを買いに行きました。お父さんが締めたら一瞬で真っ白になって、茹でたらまた赤くなりました。美味しいたこ焼きにしてもらいましたというお便りも届いています。山口さん、マダコは今が旬なんでしょうか。
4: そうですね、マダコは1年中店頭には並ぶんですが、皆さんがよくお店で見かけるのは、日本から遠く離れたアフリカのモロッコ産やモルタニア産など輸入された外国産のマダコだと思います。はい、で、国産のマダコはですね、場所により取れる時期が変わり、旬は産地によって、変わりますが、瀬戸内海では6月から9月頃までが旬となっています。 で美味しい時期が麦の収穫時期や、麦わら帽子をかぶる季節だったことから、この季節のタコは麦わらタコとも呼ばれています。
2: 麦わらタコ、可愛らしい名前ですね。
4: そうですね。
2: マダコの特徴を教えていただけますか。
4: はい、マダコは水ダコやイイダコと比べて、身が引き締まっていて弾力があって旨味が強いのが特徴です。三陸北陸から、西の九州までの海岸から水深約40メートルあたりまでですね、ところに多く生息しています。マダコの体表は色素細胞で覆われていまして、周囲の環境に合わせて体の色を変化させることができ、またイカのように外敵から身を守るために炭を吐いて逃げることができます。
1: 今の時期ですと大阪の市場にはどこから入荷してるんですか。
4: はい、大阪の市場には淡路の岩屋や、兵庫の明石、そして徳島、はい、香川などから入荷があります。梅雨から夏にかけてのこの時期は、兵庫ですね、淡路島を中心に瀬戸内海で水揚げが増えます。今年は5月の中旬頃から、淡路で水揚げが増え始め、今では明石でも水揚げが増えています。今朝の大阪の市場にも、淡路、明石からマダコの入荷がありました。サイズも、1キロサイズを中心に2キロの大きなものや500グラムぐらいの小さなものまで入荷があります。兵庫県産の明石ダコや大阪の泉ダコなどは全国に知られているブランドとしても有名で、秋口まで水揚げが続くと予想されます。
2: タコは古くから食べられてきたんでしょうか。
4: そうですね、弥生時代の遺跡からですね、漁に使われているタコ壺のが見つかっているそうです。はい、で関東ではお正月に酢ダコで食べるんですけども、関西は半夏生にタコを食べる習慣があります。この半夏生というのは暦の雑節の一つで、夏至から数えて11日目、今年は 7月の2日になります。マダコはこの半夏生の行事食として主に関西地方で親しまれていますね。
1: 半夏生、漢字で書くと半分の半に夏、生きるですが、半夏生はどんな行事ですか。
4: はい、半夏生は、昔からその半夏生までに田植えを終わらせないといけないとされてきました。そして田植えの後に農家の方が、田んぼに生えて植えた稲がですね、タコの足のようにしっかりと根を張って、秋には豊作になるようにと願いを込めて半夏生にタコを食べるようになったと言われています。タコ自体はすごい高タンパクで低脂肪で低カロリー、疲労回復の効果が期待されているタウリンが多く含まれていますので、梅雨のジメジメした気候で疲れた体にはもってこいですよね。特に田植えで疲れた体にタコを食べることで元気を取り戻すということになりますので、非常に理にかなった行事食と言えます。
1: なるほど。
2: そして大阪はたこ焼き発祥の地でもありますよね。タコといえば、
4: はい、そうですね、たこ焼きを考案された老舗のお店によると、たこ焼きの前はですね、昭和初期に丸い形で中に牛すじやこんにゃくなどを入れたラジオ焼きというものを作っていられたそうです。その当時文明の最先端だった、ラジオから名付けられたそうで、その後明石焼きにタコが使われているというお客さんの声をヒントに、ラジオ焼きの具をタコに変えて試作を重ね、タコ焼きと名付けて販売するようになったと言われています。
1: そうだったんですか。我々の、放送というかご縁があったわけですね。うちも関西ですので、もちろんたこ焼き器は家にあります。
4: 皆さん常備されてますよ ね
1: 一家に一台って言いますよね。
4: はい、
1: 山木さん、マダコって、
4: はい、
1: たこ焼きとそれから酢の物はすぐ思い浮かぶんですけれど、おすすめの食べ方、はい、山木さんは何ですか。
4: そうですね、やっぱりもう本当に、ね、皆さんが一緒おっしゃってる通り、酢の物もそうですし、梅肉や酢味噌で食べるのも美味しいかと思います。やっぱり僕としてもソウルフードのたこ焼きが一番ですね。
1: やっぱり
2: 好きな食べ方はソウルフードたこ焼きですか。
4: そうですね。
1: でもこだわりはあるんでしょ。
4: うちでは緩めの生地にしっかりとお出汁で味をつけて、丸くなったらもう一度油を足してカリッと揚げ焼きにします。
2: あ、やっぱカリッとですよね。
4: そうですね、もうカリトロがやっぱり一番美味しいので、あとそこに一味をかけてですね、食べるとビールやハイボールによく合いますので。
1: ねえ、やっぱりそれぞれのお宅にそれぞれの食べ方があるんでしょうね。
4: そうですね。
1: 新鮮なマダコの見分け方はどうすればいいでしょうか。
4: はい、茹でてあるものを購入されると思います。表面にぬめりがなくて色が鮮やかで、 足などに傷がなく、また皮が剥がれていないものを選んでほしいと思います。国産のマダコは濃い小豆色をしてますので、そういったものも見る、選ぶかなと思います。ぜひタコをですね、たくさん食べて梅雨や夏バテに負けない日々を過ごしてほしいと思います。
2: 山口さん、
4: はい、
2: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: 市場だよりは大阪市中央卸売市場の山口和彦さんに聞きました。
1: はい、リスナーの方から X などが届いております。投稿フォーム、アニマルマザー XP さん、愛知県の南知多町ではタコの姿煮が有名です。醤油ベースで甘辛く煮たタコは美味しいですよ。八割役ちゃんさん、タコの煮付けが好きです。いかに柔らかく炊けるかと毎回タコとあの手この手と格闘していますという声が届いています。それから今 X を見ていても、アジさん、やめて、朝からたこ焼き食べたくなっちゃったという声。それからたこ焼きの写真を送ってくださった三河みどりさん、里の山笑ったさんはタコの天ぷらもいいよということで、たくさんのお便りありがとうございます。
2: ではお便りもご紹介します。サッカーワールドカップに関してもたくさんお便りいただいています。茨城県の和田雅美さん、70代の方から、チーム毎朝の皆さんは毎日深夜2時頃は起きていると思うので、
1: はい、
2: 私もそれに倣って2時にはテレビでライブ観戦して精一杯の応援ができるよう、今晩は遅くとも夜8時には床に着きたいと思います、
1: うん、それはいいペースですね、
2: うん、そして茨城の森さん、80代の方からも、私は元サッカー選手でした、
1: ええ、
2: 思うにベテランのシュートが決まりそうな気がします。そして島根県の松田時雄さん、強い国には神がかり的な力を発揮するので、何かいいことありますように、うん、そして青森県のヨシボンさんからも、サッカー日本代表も頑張れ。そして高知県のヤスコさん、明日はブラジル戦、老体にムチ打って頑張って応援するぞといただいています。
1: うん、ね、たくさんのお便りありがとうございます。明日の今頃の時間大騒ぎできてるとねいいんですけどね。
2: そうですね、どうでしょうか、
1: ね、でもブラジルも絶対プレッシャーあると思うんですよ、うん、ある種勝つのがね、まあ、当たり前じゃないけれども勝つだろうというふうにみんなが見てる中で一発勝負ですからね、先に1点取った方に流れがいきそうな気もします。
2: もう一つ、はい、熊本県の白いコッペパンさんからです。昨日の朝、久しぶりに雲の間から青空が覗いて、ほんの少しの間夏の光を感じました。で、それと同時にクマゼミの声が聞こえてきました。去年より11日早い初鳴きです。少しだけ泣いて泣き止みましたが、雨の日が続いていたのでセミ君も夏の光が嬉しかったのでしょうねといただいています。
1: 大音量ですからね、クマゼミね。さあ、この後8時15分からは毎日朗読、ラジオも秀吉新書対抗期、そして8時半からは月曜日のふんわりです。そのふんわり9時台がですね、新書対抗期で朗読を担当している声優の梅原雄一郎さんがゲストです。10時台は元乃木坂46で現在はラジオのパーソナリティとして活躍している山崎怜奈さんがゲストです。お便りのテーマは捨てられないもの、エピソードを添えてお寄せくださいということです。ではお天気ワンポイントです。吉井さん、お願いします。
3: はい、晴れ間はあっても急変注意、関東梅雨空、奄美大雨です。昨日と比べると日差しの出るところ多くなりますが、大気の状態が不安定で、午後を中心にところどころにわか雨や雷雨、山沿いでは激しく降るところもありそうです。また関東甲信や九州南部付近、梅雨空が続きそうです。特に梅雨前線が停滞する奄美や鹿児島県の種子島屋久島付近、局地的に非常に激しく降る雨や落雷、竜巻などの激しい突風に十分注意をしてください。今日日中は蒸し暑いところが多くなりそうです。明日以降、沖縄は夏空へ、西日本はあさってから雨が続き、九州では再びの大雨に注意をしてください。以上です。
1: はい、たこ焼きに関してまだ届いておりまして、伊達拓さんから、たこ焼き昨日食べました、ゆり揚げたこ焼き、ゆうさゆさん、私は揚げたたこ焼きより卵多めのゆるゆるの明石焼き派です。それから茶碗蒸しさん、たこ焼き食べたい、歯につくので青のりを避ける女性が多いですが、私はドバッとかける派といただきました。では皆さん、今日も一日
2: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロー。信長は姉川での戦いで浅井軍に勝利した後、京都にいる将軍足利義昭のもとに参上しました。
1: 第66回。殿中には信長が着京の挨拶のため参上して義昭を待っていた。義昭は何食わぬ体を繕って信長の待っている公式の前へ現れた。姉川の一戦は大層な勝ち戦でお引き上げとやら、いつもながらご無用なこと、いやめでたい。信長は彼のお世辞に苦笑を禁じえなかったが、皮肉にも、いや、ご意向によって先々の憂いもなく一心に戦えましたためにと言った。義昭は女のように少し顔を赤らめながら、安心するがよい。洛中は見る通り至極平穏が、戦後恐ろしく早い上洛、なんぞまた異変でも聞かれたかの。いえいえ、皇居のご建築の落成を拝見し、その後怠りがちの祭りごとを見、方々ご機嫌を伺いに。いや、そうか。義昭は少し安心して、この通り身も丈夫で、また祭りごとも滞りなく運んでおれば、そう心配してたびたびの上洛には及ばぬ。いや、それよりは姉川より凱旋のこと、今日は晴れの祝い、奥で宴を張ろう。休息の上後ほどくつろいでお互いに。なかなか。信長は手を振って、まだ戦いの後、兵士たちにねぎらいの言葉もかけてやっておりませぬ。信長一人盛大な宴を楽しんでいては、何やら心が済まぬ心地。お預けしておきましょう、再度出仕の折にと辞退して下がった。翌朝明け方に起きて、彼はほぼ落成した御所の外回りをここかしこに見て歩いていた。そして皇居を廃し、日の出る頃はもう宿所の寺院に帰って朝飯を食っていた。戻るぞ。上洛の折は平服だったが、帰りは武装していた。岐阜へ帰るのではなかったのである。再び姉川の戦場を一巡し、横山城に詰めている木下藤吉郎に会い、各所の抑えとして残っている味方の部隊に命令を飛ばし、沢山の城を取り囲んだ。沢山には浅井の家中磯野丹波守の手勢がなお立てこもっていたからである。これで一掃除済んだ。岐阜城へ差して信長が帰ったのはそれからであったが、残暑の疲れを彼も兵士や馬たちものびのび一月休んでいるいとまもなかった。摂津の中之島の城にいる細川藤孝から火急として急な書状が来た。同時に京都にある明智光秀からも、摂津野田福島中之島にわたり阿波三好島10,000余り、砦を築き流浪の浪人を束ねて一気に及び、門徒の僧数千も加わり、本願寺門跡が背後の首謀者であるために勢い増し、一刻の猶予もなりがたく覚えられ候。早々お指図暮らし賜るようとの急な書状が届いた。摂津の石山本願寺は後に大阪城の本丸となった浪速の森の丘にある。大阪御坊とも石山御堂とも呼ばれていた。蓮如の弟子筋である少女が宗主であった時からの道場で、室町幕府の無統治無秩序の中に建立されただけに、社会の動乱にいつでも対抗できるだけの構造と武備を持っていた。堀を深くし、城内に橋を渡し、石垣を築き、輪郭は寺院であるが、

0: 体は堂々たる城の楼閣をなしていた。もちろんそこの層は兵でもある。ここにも何とのなら叡山に劣らない奉仕武者が大勢いるのである。
1: 信長何者ぞ。
0: 古い仏法の城に住む僧として今信長に範囲を持たない僧は一人もなかったであろう。
1: 伝統を無視する仏の敵だ
0: と言うにあろう。もっとも石山の大衆がそう怒っているにも訳はあることだった。それは石山本願寺に向かってその前に信長から
1: 立ち退いてその地を明け渡せ
0: と交渉というよりは高圧的に移転を命じたことから端を発したものだった。仏法の城の誇りは高い。彼らの持つ特権は古い。当然
1: 何をバカな
0: と信長の命令を一蹴した。そして西の国や堺などから鉄砲2000丁を購入したとか、一山の僧兵がにわかに何倍にも増えたとか、塹壕を掘り抜いているとか、武装化はちらほら聞こえていたことでもあった。これが海を隔てた阿波四国の三好島と結びついたり、将軍義明の弱点をうまくそそのかしたり、近畿や堺の町人に悪評をまいたり、一揆を焚きつけたり、いろいろやるなということは信長も予想していた。で、京都や浪速の味方から急な知らせを受け取ってもさして意外とはしなかった。むしろ
1: この機に
0: と新しい決意さえ持ってすぐ自身摂政出陣した。途中彼は京都によって、
1: 願わくばあなたのご出陣をも仰ぎたい。将軍家が陣の先頭に立たれたと聞こえるだけでも士気は奮い立ち、一揆もたちまち収まりましょう
0: と義明に告げて無理に戦へ連れて行った。義明は嫌々だったが嫌と言えなかった。役にも立たない厄介者を連れたようであるが、信長にとっては大義名分の盾になる。また敵内部をかき乱す計略にもなった。浪速の神崎川、中津川のあたりはまだ塩気のある水がジメジメしている池などの多い広々とした平野だった。戦いはこの辺りを中心として9月の上旬から中旬まで猛烈に1勝1敗を繰り返していた。
1: 今だ。
0: それまで山深くにまた城を閉じて敗戦の悔しさをかみしめていた浅井朝倉の軍勢は、信長の油断をうかがうや装備を改めて琵琶湖をこぎ渡り、大津の浜に布陣。一部は叡山へ向かって続々と登っていった。宗門の上では別の宗派を唱えている僧も反信長の行動では完全に打倒仏敵へ一致していた。叡山と浅井朝倉の関係は親密だった。この名役も当然物を言っている。
1: 信長の大路を立て。
0: 三者の意見は一致して行動に移った。朝倉軍が湖の北の山から動き出す。浅井軍が湖を渡って上陸する。形勢はまさに大津の喉元を抑え京都に入り、淀川に待って大阪石山の本願寺その他と呼応して信長を一挙に葬り去ってしまおうとする作戦かに見られる。一方、浪速の神崎川、中津川辺りの湿地帯で石山御坊の僧の軍や中島砦の三好島の大軍などと対峙して連日苦戦を続けていた信長の耳に、
1: 後方に厄介な敵が出現
0: とその警報が聞こえたのは同じ月の22日だった。信長の直感は、
1: ち、
0: 何者かを奥歯に噛んだ。
1: 勝家、勝家
0: と柴田勝家を呼び立て、和田惟政と共にここにしんがりせよと命じ、自身は
1: すぐさま引っ返して浅井朝倉をはじめ叡山をも粉砕してくれ
0: と早容易に取りかかる。陣中の動揺は

0: は小さくなかった。柴田勝家は、次の詳細が参るまでもう一夜お待ちあってはと止めたが、一瞬に世の様相も変わろうとする今、なんでとばかり聞く色もない。和田これまさはまた、我々ども命を懸けてしんがりはつかまつりますが、いかんせんあらゆる船は戦いの前に敵にさらわれ、また焼き捨てられて、この南中島から向こう岸へお声遊ばすにはいかだを組まねば相なりません。せめて夜中頃までお延ばしあって。それをも信長は退けて、歩兵はいかだで渡れ、馬を持つ者は我にすぐ続け。おお、幼年の頃清須の庄内川に出て水辺で馬と遊び暮らしたことが、今思いがけなく役に立った。信長はやがて馬に乗ると、中津川の流れへ馬を乗り入れた。が彼一人ではなかった。彼はもう一名の大将の馬の鞍壺へ手をかけて、引き寄せ引き寄せ水路を導いていた。将軍家義明である。あなたもと信長は共に彼を連れて引き上げの途に着いたのだった。敵の塹壕や砦の櫓に、
1: 信長ら
0: 声が上がる。たちまち撃つ。ドドドドッと小銃、大鉄砲、続けざまに浴びせかけた。しかしその狙撃はすぐやんだ。信長を撃つために義明を撃ってしまう危険を敵も恐れたからであった。信長は義明を盾として北岸の中州へ難なく踊り上がっていた。信長、義明に続いて夕日の赤い中津川の流れを10機、20機、何十機となく泳ぎ渡った。三好島の塹壕からも本願寺の戦線も一斉に攻勢を展開し、広い闇の中にはひっきりなし小銃の音がパチパチと鳴り響いた。射撃の技術も不思議に宋の兵はうまかった。刀や槍の戦いでもひどく強い。
1: 坊さんの強さよ。
0: 負け嫌いな信長もこの戦いでは時には悲痛な苦笑いをしばしばかみしめたものである。この石山との戦いを捨てて一転、彼が馬を向け直した行く先もまた叡山という昔から荒法師を持って鳴る僧を中心とする戦場だった。幾度か鞭を折り馬を変えて、彼が京都に着くと、
1: おお殿、残念です。
0: 涙をたたえたいくつもの血相が彼の馬前へ群がって、こもごもに事態の急を訴えた。
1: 浅井、朝倉に三門の衆とも加わり、敵は何せ2万を超える大軍にござりますれば、無念、力も及びませぬ。信春様、森三左衛門殿のご最後に続いて、青内駿河殿、その他まだ。
0: と、主な味方の戦死者を思い出すだけでも、無念がこみ上げ、涙が声をかすめて、武士たちは皆、小手の肘を曲げて、顔を折ってしまった。すると信長は、
1: この後に及んでくどくどと、帰らぬ者どもの戒名を読み立てるが、聞きたいのは今の戦況だ。敵はどこまで来ておるか、どこが決戦の中心か。
2: ええ、その方どもでは大勢もわかるまい。
1: 光秀はおらぬか。光秀を呼べ。
3: 今日のリフレイン、
1: 帰らぬ者どもの戒名を読み立てるが、聞きたいのは今の戦況だ。

0: おはようございます。6月29日月曜日午前8時半になりました。ふんわり月曜日、パーソナリティの田中うるべみやこです。
1: おはようございます。アナウンサーの稲垣秀人です。6月最後の月曜日です、
0: はい、もうね、外を見るとですね、ザ・梅雨、すごいね。
1: ザ・梅雨ですね。確かに
0: もうドンより、
1: 今この時間東京渋谷雨降っていないんですけれども、
0: そっか、
1: なんですけれども、私通勤してくる時間帯は霧雨、うん、
0: それ
1: 霧雨ですね、はい、
0: 降ってるようで降ってない、
1: は
0: い、
1: 傘を差そうか、ね、差すまいか、ね、結局差すという感じの雨でした、うん、もう今どんより湿度 98%、
0: 98ってまたすごいですね。
1: そうですね、はい、東京都心の天気です、はい、
0: でヒデさんはお帰りなさいだよ、はい、
1: そうですね、
0: 先週いらっしゃらなかったね。
1: どこに行ってたってわけではなかったんですけども、
0: そうか、現地に行ってらしたわけではない、
1: はい、現地に行っては、そう、現地には行っていないんです。そうなんです、はい、
0: 実況されてましたね。
1: そうですね、はい、
0: おお、
1: サッカーのワールドカップの話ですね。
0: じゃあここにいらしたの、はい、NHK にいらしたの、
1: 実況をしている時は、うん、NHK のスタジオの中にいました。
0: あ、
1: はい、
0: そっか、
1: あの、ね、そういう形の放送も、あと現地のスタジアムから、お伝えしている放送もあり、いろいろなやり方を組み合わせて全104試合を放送するというオペレーションになっておりまして、
0: ありがたいですよ、はい、あのウルベさん、フランス人の夫はもう NHK 様様でして、
1: そうですか、
0: もう全ての、まあ、全ては見てないけど、もう仕事になってないんじゃないかと思うぐらい。
1: フランス戦以外もご覧になっていると。
0: はい、
1: あ、そうなんですね。
0: サッカー自体大好きなので、もうどの試合も見てるみたいで、なんかどうもちょっとリビングから音がするなと思ったら、もう早く起きて見てるみたいですあと夜遅くまで
1: 、はい、そうですか、
0: 楽しみです。
1: 楽しみですね。
0: ちょっといろいろ日本も頑張ってますよ、
1: はい、そうですね、ちょっとサッカーについてはいろいろ語りたいこともあるということなんで、ね、ちょっとこの後ね、あの、伺いますけれども、はい、まずは今日のラインナップをご紹介していきましょう。
0: お願いします。
1: 今日はですね、ちょっと盛りだくさんになっております、いつも以上に、
0: ね、
1: はい、9時台も10時台も11時台も私たち2人の他に、誰かがスタジオに来ます。
0: 素晴らしい、はい、盛りだくさん
1: ですね、
0: はい、
1: はい、9時台のゲストはふんわりの直前に放送しています毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期で朗読を担当しています声優の梅原雄一郎さんお迎えします。
0: はい、
1: はい、朗読のこと、それから声優のお仕事のことなどね、いろいろ伺ってまいります。
0: 前回ね、はい、ちょこっとだけ来ていただいたのに、
1: はい、そうなんです、
0: ね、
1: あの、おはようございますっていうお声は聞いたんですけれども、うん、その後、緊急にお伝えしなければいけないニュースが ね、あの、ありましたので、
0: またね、
1: はい、また日を改めてということで今日お越しいただきました、
0: うん、ありがたいことです、はい、楽しみですね。ようやくしっかり伺いますね、
1: は
0: い、
1: 今日はしっかりお話を伺っていきましょう、う
0: ん、はい、
1: そして10時台はタレントの山崎怜奈さんをお迎えします。元乃木坂46のメンバー、現在はラジオパーソナリティとしてもご活躍中なんですね。ラジオのこと、ね、自分の言葉で話すこと、どんなこと考えて、ね、マイクに向き合っていらっしゃるのか、
0: うん、
1: はい、
0: なんかいろいろ伺いたいですよ ね、
1: そうですね、
0: あの、ご自身のキャリアのこと、どんなふうにお考えになってるのかとかね、はい、はい、楽しみです、
1: はい。そして11時台はですね、日頃何気なく使っている言葉についての素朴な疑問を取り上げます。宮古の知りたい言葉のあれこれ、
0: はい、
1: NHK 放送文化研究所の研究員がまた、いろいろと情報を持って来てくれますので、
0: これはどんなテーマなのか私は知らされていないのですが、
1: は
0: い、今
1: 日はですね、宮古さんの手元にはその時間帯の台本は渡されていないということになっています。
0: でしょ、
1: はい、
0: ドキドキ、
1: 真剣勝負です、
0: はい、真剣勝負、
1: はい、クイズというかね、言葉のクイズもありますね、きっとね、
0: 頑張ります、
1: はい、こんな内容でお送りしてまいります。今日のお便りのテーマは捨てられないものです。あの、以前も募集していたんですけれども、こちらも、うん、あの、あまりご紹介できていませんので、
0: はい
1: はい、旅先で、あの、お土産を入れて持って帰ってきた紙袋がいつまでも捨てられない高級ブランドの袋とかね、捨てられない、
0: 綺麗な硬、はい、いパリッとした紙袋だと
1: ね、
0: もう
1: ありますよ、ね、
0: もったいないもったいない、はいはい、
1: ね、
0: 難しい、
1: あと、子供が小さい頃、作って渡してくれた肩たたき券をね、いつまでも使えないし捨てられないしどうしようみたいなね、
0: 肩たたき券ありました ね、
1: ありますよね、肩たたき券とね、なんかただ1個多く書いてあったりとかね、
0: 本当だね、はい、これは捨
1: そんなね、そんな皆さんの捨てられないものをエピソードを交えて、教えてください。そして、はい、梅原雄一郎さん、山崎怜奈さんへの質問やメッセージも合わせて、お待ちしています。ふんわりの番組ホームページ月曜日の投稿フォームからメッセージを送ってください。はい、X の方はハッシュタグふんわりひらがな4文字つけましてポストしてください。こうした内容で今日もお昼前までの生放送です。
0: はい。
1: はい、サッカーのワールドカップはですね、一次リーグ終わりまして、うん、もう今日から決勝トーナメント、う
0: ん、
1: はい、
0: もうですね、
1: 始まりました。
0: なんかこれだけ、はい、私あのワールドカップって1994年のアメリカ大会から私結構しっかり見てるんですけど、はい、これだけ日本代表が決勝リーグ進むことはほとんど当たり前のようにスーッと見届けたのってなんか初めてな気がして、うん、もっとわーすごい決勝リーグだみたいに思ってたのに、よしよし決勝リーグまず突破みたいなことはすごいなと。
1: 決勝トーナメント進出は3大会連続なんですね、日本は。
0: はい、そうですよね、それはすごいことなのに、今回は全く負けなしで、
1: はい、
0: でしかもいやあのね、月曜の夜、要は火曜日の明け方というか、はいはい、午前2時ですよね、ブラジル戦は、はい、
1: まあ、今夜遅くってことなんですよね。
0: そうそうそうそう、はい、そうですよね。
1: そうなんですよ。
0: でもなんか今回日本代表の皆さん一人一人どんなコメントを拝見しても、うん、気負ってないし、別にいつもの力を出すだけだみたいな表現をされる方が多いので、いやー、いい試合してくださるだろうなってとっても楽しみです、
1: ね、まあ、ブラジルですよ。
0: そう、
1: はい、
0: でもね、本気のブラジルと本気で戦わせてもらえるって多分すごく大事な経験では、
1: うん、ま
0: あ、選手の立場としてはあると思うので、はいはい、もう当然思う存分やるしかないからね。うわー、ちょっとね、うん、大変よ。
1: 大変ですよ、はい、
0: ひでちゃん起きてられる？
1: 起きてみるつもりでいますよ、もちろん。
0: どっちにする、ね、はい、ちょっと寝るの、それともそのまま、
1: はい、これはですね、うんうん、2時なんですよ。
0: そうそう、
1: 2時はですね、
0: これ難しいよ。
1: 2時前に起きるはちょっとかなり難しいような気がするんですよ ね。
0: どっか昼寝して、
1: はいはい、
0: なんか起きてた方が良さそうですよね。これ2時に起きるはきつそうだよね。
1: どうしましょう ね。
0: 朝4時なら絶対ね1回寝るんだけど、
1: あ、まあそうですね、
0: こういう差ってありますよね。
1: これは難しいですね、どうしましょう ね、はい、
0: 私どっかで寝れるかな、
1: ですね、で、あの NHK はですね、一応放送のご案内をしますと、
0: あ、ぜひぜひ、
1: NHKBS で放送です。
0: あ、
1: この試合は、ね、はい、地上波では放送がないんですね、
0: そっか、
1: NHK は、うん、はい、で、午前1時10分から放送しますので、
0: あ
1: の、
0: ね、
1: いろいろね直前の情報なんか交えて、
0: そりゃそうだ、は
1: い、ですね、
0: はい、そうすると
1: 1時10分と聞くと、うん、起きてようかなっていう、
0: そう絶対今そう思った、もうそこから始まるもんね、
1: ありますよね、
0: はい、ってことはもう大変ですね、うん、じゃあ2時は、外で見る方もパブリックビューイングとかも多分、
1: パブリックビューイングも行われますね、はい、
0: 楽しみですね、
1: パブリックビューイングも行われますし、パブでお酒飲みながら見る人もいらっしゃるでしょうし、
0: 私もできたら今日じゃあ一人飲みしながら、
1: はい、一人飲みしながら、
0: あ、違う、旦那とかな、どっちだろう、楽しみ ね、
1: 日本、ブラジル、
0: ね、ちょっと、まあ、結果はね、それは強い方が勝つ、はい、以上、うん、だからもう自分たちの力はい、出してもらうだけ
1: です、ね、
0: 森保さん同学年だし、うんうん、本当頑張ってほしい、
1: あの前回のワールドカップまでは32チームでしたけれども、今回、ね、48チームで32チームのトーナメントなので、
0: うん、
1: 今までだと1回勝てばベスト8だったんですけれども、
0: ね、
1: 今回は1回勝って前回の成績に並ぶなので、はい
0: ね、
1: 道のりがちょっと長くなりますけれどもね、はい、
0: 誰に当たっても強いからね、はい、
1: その分長く楽しめるということですね、
0: もういい表現です、
1: はい、です、ワールドカップ、ね、まだまだ楽しみですけれども、
0: うん、
1: その前に皆さんでね、ちょっと体を
0: 準備体操
1: 動かしましょう、準備体操です、はい、ラジオ体操の時間です。

皆さん、おはようございます。月曜日朝の体操の時間です。周りと比べず自分のペースで動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅しげみ体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を曲げ、手は肩の横に。片方の腕を上に伸ばす運動です。まずは左腕から。はい。左腕をゆっくりと上に。緩めて。今度は右腕を伸ばします。緩めて。繰り返しましょう。息をいっぱいに吸って。吐いて。さあ、今度は右腕です。緩めます。はい、背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4。気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4。腕は横に振って、足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。力を抜いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6。ねじりましょう。左、右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右、左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。くるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。1、2、3、4。呼吸を整えながらゆったりと、力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて、繰り返しましょう。その良い姿勢のまま、足を開いて両手を腰の横に。首の運動です。前後に曲げる運動から。はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。

0: 大きく回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆする運動から。はい。1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし。振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて。腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動。大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて気持ちよく胸を開きます。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動、腕を前から下に、大きく反って、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前に曲げて、笑顔で後ろ反り、体をねじる運動。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って、体に巻きつけます。大きく、大きく。足を戻して片足跳び。ももをポーンと高く引き上げて、はい、はい、はい、はい。もも上げ、高く上げて。もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ。斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、1、2、3。腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸整えていきます。息をふーっと吐きながら、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気でごきげんよう。
1: ラジオ体操をお送りしました。
2: はい、気持ちいいですね。月曜の朝はやっぱりしっかりね、体操、まあ、しっかりやってないけど、ちょっとね準備体操

0: ご存知でしょうけれど、
1: はい、ます
0: ね、え、
1: はい、
0: なんかニューデリーが暑い回とかね、はい、いろいろ教えてもらって、
1: ね、
0: それが数時間前でございました、
1: はいはい、ちょっと眠気も冷めたところで、
0: はい
1: はい、今日のお便りのテーマ、
0: はい、
1: 捨てられないものを早速いただいています。神奈川県
0: たくさんあるよ、
1: はいはい、北子さん46歳の方です。
0: ありがとうございます。
1: 結婚式のために買ったウェディングドレスの下に着るビスチェ、
0: あ、
1: はい、です、バストからウエストまでを1枚で補正する下着のことなんですね、
0: はい、
1: お人形さんが着るドレスみたいに真っ白でレースがついていて、
0: うん、
1: 背中がホックになっていて見ているだけでうっとりしますが、普段は着られない白物です。結局本番1回しか着ずに13年経過。
0: 確かに
1: もうサイズオーバーしたことでしょう。でも捨てられません。
0: あのホックっていうのがなんだか、
1: は
0: あ、あの貴族のなんか
1: 貴族、はあ、
0: パーティーのようでちょっとテンション上がるっていうのは覚えてます。ま
1: あ、ドレスってねやっぱり ね、
0: でもビスチェが捨てられないって本当そうですね、は
1: い、
0: 多分
1: そういうことなんですね。
0: 今後着ないはずなんですけど、
1: 着ないなのか着たくても着られないなのか着ようとしないなのか、
0: 確かにそうだ、
1: いろいろありますよね。
0: あ、捨てらんないけど、ね、結構かさばるはずですよ、はい、ね、
1: なんですね、
0: 捨てられないです、は
1: い、そしてですね、仙台の大魔神さん、宮城県60歳の方です。
0: ありがとうございます。
1: 捨てられないものは、うん、ワイシャツの胸ポケットに入るミニ手帳ですね。
0: あ、
1: 今時はスマホでスケジュール管理ですけど、アナログ人間の小生は手帳でスケジュール管理をしています。1年減れば不要なんですが、うん、なぜか捨てられず、
0: うん、
1: 溜まってタンス引き出しの肥やしになっております。多分これからも溜まっていくと思います、
0: うん、
1: 小生の死後は家族にとってあの時父はこう考えこんな生き方をしてたんだと知るヒントになるのかなと思っております。
0: うわ、
1: はい、
0: 私は亡くなった父のそのスケジュール表が捨てられないです。もうあの小さいスケジュール帳のことですよね、
1: う
0: んうんうん、多分ワイシャツの、
1: はい、
0: 多分
1: 入るようなね、
0: 一緒のことだと思うんですけど、はい、うん、そりゃあ、はい、あの、あ、こんな風な書き方するんだとか、
1: うん、
0: あ、ここで会議があったとか書いてあるとか、いや、はい、捨てられないです。貴重です ね、
1: ま
0: あ、プライスレスとはこのこと。
1: まあまあまあそうですよね、
0: うん、あら、うん、素敵です ね、
1: そこにいろいろ書いてあるんですよね。
0: そうなの、うん、なんかちょっとしたことが書いてあって、
1: うん、
0: まあ、ご本人にとっても捨てられないでしょうけれど、うん、はい、もう捨てられない、あ、捨てられないねって溜まっちゃい
1: ますね。溜まっちゃうんですよね。、はい、仕方ないですね。
0: 仕方ないね。ちょっとこれは困る、はい、
1: もう一ついきましょうか、
0: はい、
1: 藤沢めだかさん、神奈川県の78歳の女性です。私の捨てられないもの、それは主人が若い頃いただいたミキサーです。
0: お、
1: すでに55年使用、重量は2キロもあります。
0: あ、
1: 毎日朝食の野菜ジュースに始まり、料理にも大活躍をしています。今は私の健康の源です、
0: うん、
1: 昨年主人が亡くなり、ますます捨てられなくなりました。
0: いや、捨てられない。
1: これご主人からもらったってことだったんでしょうかね。そういう、
0: そうです
1: ね、そういうことなんですかね。55年壊れたこともあるのかもしれないですけれども、
0: まだ使えるし、
1: 使っている、使えているというね。
0: そしてご主人のなんかこう背中とかも思い出したりするんじゃないんでしょうか、
1: ね、
0: あ、捨てられないです。それは
1: 皆さんの捨てられないもの、まだまだお便りたくさんお寄せください。お待ちしております。そしてこの後9時台は声優の梅原雄一郎さんお迎えします。9時5分からです。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し、注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には、UAE ・アラブ首長国連邦、

オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し、聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: サッカー日本代表の森保一監督はワールドカップのブラジル戦を翌日に控えた記者会見で、左膝の怪我からの復帰を目指す久保建英選手について言及し、まだ全体練習に合流していないし、個人としても走るメニューしかできていない、明日の試合に出場することはないとしてブラジル戦の欠場を明言しました。久保選手は1次リーグ初戦のオランダ戦で相手選手とぶつかって左膝を痛め、これで3試合続けての欠場となります。今日午前5時過ぎ、近鉄京都線の京都駅の構内で4両編成の始発の普通列車が脱線しました。乗員や乗客に怪我をした人はいないという